0: Ég held mjöll
1: Já.
0: Að þátturinn sé að hefja göngu sína. Við erum að koma í loftið, við erum svona rétt að koma okkur fyrir, búin að vera hér fram í kaffi og lú og huggulegt.
1: Já, og bara taka það rólega.
0: Bara taka það rólega, við erum að njóta þess að vera saman.
1: Já.
0: Og föstudagurinn alltaf svona, eins og maður segir, dagur til að slappa af.
1: Föstudagur bara sparidagur, sko.
0: Já, menn nefnilega hafa síðan allan laugardaginn til þess að klára hlutina því að það allt opið alltaf.
1: Allstaðar opið. Og á flestu stöðum á sunnudeginu líka.
0: Já, ég get sagt það að þegar þú varst ung, þá var allt lokað á laugardagum og sunnudagum.
1: Já, elska mig það.
0: Og það margir sem mun eftir því að það var eitthvað svona sjoppa sem seldi mjólk og svona dúllir í út á Seltjarnesi og menn fóru bara inn í anderið og þar var hlaupið búðina því að ég veit ekki hvernig það mátti ekki hleypa inn eða það var eitthvað svona dúllir í.
1: Já, ég man eitthvað eftir að færi þarna í búð en ég bjó náttúrulega ekki þar, ekki vesturbæru.
0: Nei, ég þurfti eitthvað til að renna eftir mjólk og kannski einu sinni tvisvar sem að gleymdist að kaupa fyrir börnin.
1: Já, það var þægilegt að hafa.
0: Já. Og svo ég drekki manna mest að mjólk heima.
1: Já, ég drekki mjög mjólk.
0: Svona er maður að opna sér alltaf í þættinu, en það erum við bara tvö hér að hafa það huggulegt og hlusta góða tónlist.
1: Já, heldur þessu nokkuð að hlusta, nei, ég örgla ekki.
0: Ég vissi af tveimur daginn, en ég veit ekkert hvernig þetta í dag.
1: Nei, ef það ekki farið til bænum, sko, þá.
0: Já.
1: En þið getur hlusta samt
0: já, og farið til slagari sem við byrjuðum á
1: Nei.
0: The Book of Love eru leyndamál ástarinnar í þeirri bók
1: það kemur mér ekki óvart leyndamál eða bara staðarindir
0: ástarinnar
1: já.
0: Það eru margir sem að hlusta núna og segja já, það gátt að vera ástfangin
1: já, og ég man þetta þessu lagi
0: en það komið að Danny and the Juniors
1: Danny and the Juniors
0: hann fekk úlingara með sér
1: úlingar
0: hljómsveit
1: og þetta lag At the Hop það af að gerði allt vitlust hér á Íslandi mann ég sko
0: ég vona að fólk verði ekki alveg vitlust
1: það allt í það

0: Þarna þetta var sko, svakalegt.
1: Já, þarna var sko tjútaði, mallaveggi
0: og... Manstu hvað ár þetta var gefið út?
1: Sennilega verið 1960.
0: 57.
1: 57,
0: en
1: já.
0: En þú hafðir, ég með nefnilega spurningaleik.
1: Já.
0: Og fyrir þig... til þess að keppa í dag
1: já, það og
0: þú það. Hefur alltaf fjögur ár til að hlaupa upp á þetta var 1957
1: já, það var svo allt í lagi
0: hljómsveitin stofnu 1955 og þeir áttu þetta þetta fyrsta hittarinn
1: já, ég maður bara hvað já, þetta er því að hugsa til þess það var maður mjög ungur þegar þetta kom sko.
0: Já, og svo áttu þetta rock and roll is here to stay
1: já, já, já og það eru fleiri lög sem
0: já, já, þeir
1: áttu þessum ekki stuð
0: Þeir eru sungi stuð, en já. Þeir eru hættir núna, þeir voru að til 2019.
1: Já, það er vel að sé vikið.
0: Vel að sé vikið, sko.
1: Já.
0: Þetta, en það menn það, þurfa að vinna fyrir sér, það er ekki, í bandaríkjum er nú lífeyriskerfið ekki eins gott og hér.
1: Nei, það er ekki að besta heiminum, sko.
0: En þetta mun lagast hér á Íslandi þegar við tengjum lífeyrissjóðskerfið okkar við Evrópu.
1: Já, þú hefur trúið því.
0: Já, ég bara fulla von á því að ég búin að heyra það að ellilífeyrisþegar til dæmis bara á Spáni þeir fá greitan ellilaun sín í evrum. Já.
1: Ertu þá að tala Spánverjana?
0: Spánverjana.
1: Já, já.
0: Já, og þjóðverjana líka.
1: Já.
0: En Spánverjana fá aðeins minna þó þetta sé ekki alveg jafnað en ellilaun á Spáni eru nú ekki svo lítið, það 800 evrur
1: já,
0: á mánuði fyrir já. Svona bara venjulega ellilífis þegar.
1: Já.
0: Þannig að það gerir það einhvern 110 kall íslenskan.
1: Já.
0: Þannig að þetta svona eitthvað sem við erum að stefnað.
1: Já.
0: Þá evruna.
1: Við hérna, þetta kemur bara með allt komið ljós.
0: Já, já, þetta verður spennandi.
1: Já, já.
0: Já, já, já. En það koma næsta lagi.
1: Já.
0: Mm.
1: Og það heitir Those Oldies but Goodies, svo þetta er gamla og góðu lögi.
0: Þetta er svo langi texta sem þetta velja og ég ekki nokkuður í ensku.
1: Those
0: Oldies but Goodies.
1: Those Oldies but Goodies. Því er þessi gamla og góðu.
0: Já, og það er engin smá hljósveit.
1: Nei, það er Little Caesar.
0: Er það pizza fyrirtækið?
1: Ég, það má vel vera. Hvað þetta fólk að gera í dag?
0: Já.
1: Það bara pítsu.
0: Já, getur verið það sem að fara í pítsubransan eftir.
1: Já, það skiptir einhver mál gott gama, þú getur alltaf bara pítsu.
0: Ég veit það. Þannig að við bara leggjum
1: í það. Það heitir sko Little Caesar and the Romance.
0: Mm.

0: Árið 1959 þegar þessi hljómsveit gefur þetta lag út.
1: Já, enda alltaf þessi stíll sem að þá var.
0: En þetta var stæðsti hittarið þeirra.
1: Já.
0: Menn byrja bara á toppnum og svo fara að dalir og leitunum.
1: Já, já, já.
0: Eða að halda bara, áfram.
1: Þetta nefnilega, það erfitt að fylgja eftir, ef að fyrstalega rosalega vissar.
0: Já.
1: Það mjög erfitt að fylgja eftir.
0: Já. Því að næsta lag sem kom með þarna á svipum tíma hétt Hulli Gulli Again.
1: Já, ég veit ef ekki eins og heilt tala.
0: Nei, nei, nei. Og svo kemur annað lag hérna til þess að þetta gekk ekki nóg vel, þannig þá bara ákveðar að fara í annað lag sem heitir Memories of Those Oldies but Goldies.
1: Já, það svolítið sniður, já, sko. Já,
0: að þess að,
1: já,
0: að ja, poppað upp.
1: Ylja svo í minningar.
0: Já, já, það myndist bara vel á þetta.
1: Það bara fínt.
0: En þættinum báru skjafir.
1: En svo venjulega.
0: Já,
1: já.
0: Hér kom ykkur í hátíðinu.
1: Já.
0: Kom með prins Pólo.
1: Já.
0: Og handa mér, þér og tæknimannu, þrjú prins Pólo. Og Steini, hann nú búin að borða sitt, hann var svangur. En slefti því að fara í hádegismat, enda maðurinn hress og kátur alltaf, en tvö prins Pólo létan liggja hér á borðinu fyrir okkur
1: Já.
0: Og við skulum bara njóta og njóta. Ég let þetta í hug, sko, ef við tækjum eitt prins Pólo, mjöll, skiptu í tvennt og svo myndi hitt prins Pólo fara til að júlla mannsins sem þú elskar mest.
1: Já, hann getur fengið prins Pólo.
0: Ég elskaði það mikið júli minn að ég ætla að senda þær ég kem með heim prins Pólo, sko. Já, þú myndir segja þetta svona. Eitthvað, segja þetta hannig. Þetta er svo smísjant hvernig það er orðað.
1: Já.
0: Oft ætlar maður að segja eitthvað voða romantíst. Stundum fellur það í góða jarðveg og stundum ekki.
1: Nei, það er svona eftir hvernig tótnið er og,
0: já,
1: og margt annað sem að skipta máli.
0: Það er eins og einn félagi minn, hann kemur alltaf heim. Sent hann er að vinna á bílavegstæði.
1: Já.
0: Kemur alltaf heim og kemur svo til konuna sín og segir, Jæja, ástin mín, ég ætla hérna að fara í eldúskápinu og í hausverkja töflu fyrir þú vatn. Og þá segir hún stöðu, ég ekki með neitt hausverk. Ég nú lýst mér á það, sagði hún. Já, nú lýst mér á það, sagði kallinn.
1: Já, já.
0: En prins Pólo, við skiptum þess á milli okkar.
1: Já.
0: Og Júli fær eitt heilt alveg.
1: Já, já, já, hann tekur það.
0: Og það er frá hlustanda til Júla.
1: Já, fæ ég að vita hver það er?
0: Nei,
1: veistu
0: hver, nei, hann veit ekkert hver það er.
1: Nei, hann
0: bara kom
1: það.
0: Hlaupandi inn og, já, hann sagði það var svo.
1: Já, hérna.
0: En það er komið að stórsveit, bræður þrír.
1: Já.
0: Þeir voru fleiri.
1: Þeir voru fjórir, já.
0: Þeir voru fjórir, svo dó svo yngsti, Andy Gibb.
1: Já.
0: Og svo fóru hann tína tölu bara í rólitónum.
1: Já.
0: Sá elstir en þá lifandi. Hann var í sjónarsprunum daginn.
1: Já.
0: Já, já.
1: Hann ætlar að halda það út.
0: Já, hann ætlar að eitthvað að þrauka.
1: Já.
0: En svo var Steina benda mér á að hvort viltu fá þetta í mono eða stereo því að sko Steini tæknumar, hann er snillingur, hann er búinn að finna tvær útgáfur af þessu lagi, Massachusetts.
1: Tökuðu stereo.
0: Tökuðu stereo.
1: Já.
0: Þannig að ég ætla að byrja þá fólk að hækka vel í og setjast, ef þeir eru skalli segjar í bíl og leggja út í kant og þessu bara ein í bílnum, og geti sess svona klofvega á mitt svæðið í bílnum svona yfir gírstöngina en fyrir aftan hana, passa sig, og þá nærði maður stereónu betur.
1: Já, ég þú nærði bara hvað sem þú setur sko.
0: Allt í þeim, þá bara leggjum við hann.
1: En hérna lærði ég, hvað heitir það?
0: Það heitir Massachusetts.
1: Æmitt.

0: Bee Gees. Þeir byrjuðu 1958.
1: Já, þeir byrjuðu svo ekki, það voru bara smá guttar. Og þá tókuðu svona lög, sko, þau ekkert smá mörg sem að
0: þessi gömlu góðu
1: já,
0: fyrstu leiðir og svo þetta var alltaf foreldrarnir sem voru að keyra áfram til þess að enda það var vitað að þarna verið peningar í þá tíð eða hún náður einhverju númer eitt lagi þá
1: já og þetta líka mjög sérst að það bara mörg þeir að laga voru svo vinsal sko.
0: Já,
1: ekki bara eitt
0: sló í gegn alveg út í eitt ég held að ég sé samt hann að slá í gegn sem módel
1: Nú,
0: já, ég veit ekki hversu marga jakka ég prófaði morgun ég fór til bóbovinnar okkar kallmann alltaf að ná í sokka fyrir júla vinn okkar
1: en fjastu jakka í staði?
0: Ég fekk jakka en það kom kona hún var að fara í brúðkaup á morgun
1: já.
0: Og kallinn er að nefnt ekki að koma með henni nýra lögur við 77 til bóbo bara sagði, bara ég nenni þess ekki ég fer bara í gamla jakkanum hún sagði nei Þú ert búin að vera í 20 ár og mataleifarnar, það bara sést orðið sko hvað varst að borða síðust orðið. En ég mæl nú með að fólk fari með jakkana sína reglulegi hreinsun.
1: Já, það nú lágum.
0: Já, ekki bara strjúka með tusku og stundum sétt að bjarga ykkur með því. Já, já, hún var þarna inn á laugavinum. Ég þarna að fá mig kaffi og svona dúlla mig að velja sokka fyrir júla þinn.
1: Já.
0: Þannig að hann fái nú eitthvað frá okkur. Já, já. Þá kemur þessi konin, bara anskoti, ég má ekki segja svona, flott kona.
1: Já.
0: Hún segir, mér vantar jakka og hann segir, já, hvernig, hvað stærðir hann í? Og bendur hún mig, hann bara eins og hann, bara nákvæmlega eins og hann. Hann er flott og kallinn, sko, hennar, virðist þeirra, hann eins og ég. Og þá var bara fara af stað og ég mátaði þetta einhverja fjóra jakka. Svona labbaðum
1: já,
0: og tegðum og togaði og hún valdi tvo.
1: Já,
0: já,
1: það fyrir, verður svo vikið.
0: En það var samt svolítið svona slæmt að mér hvað þetta varðar því að mér var svo kláraði svo kaffið og tók svo í hendin á bóbo þarna og konunars og þakkaði bara fyrir kaffið.
1: Já.
0: Gleymdi sokkunum á borðinu.
1: Já, þú en sækir það bara næst.
0: Ég sækir það bara næst.
1: Já,
0: þá
1: já.
0: Þá færðu tvo næst. Ef ég man eftir að koma við hjá Bóbó, ég gerði þetta alltaf eins og viku að færi kaffi til hans.
1: Þú manst það örugglega.
0: Já, já, ég lauga verðin heillar.
1: Segja það.
0: Og nú gott fór bílastæði og hugsa ykkur, ég veit ég hvernig það verður með nýja Reykjavíkurlistan, því að það búið að bæta sjálfstæðisflokknum við Reykjavíkurlistan.
1: Já, já, já, já.
0: Verða blómapottarnir teknir núna af öllum bílastæðunum, verður þessi timbur pallur sem er búin að setja á bestu stæðin, fjarlægður.
1: Það verður bara að koma í ljós.
0: Nú kemur það í ljós.
1: Við getum ekkert vita.
0: Nei.
1: En ég bara mjög bjarsinn fyrir þeirri hönd og,
0: já,
1: og vonaði þetta bara það besta.
0: Og raunbærin liggur á hnjánum núna allan daga upp á að verða aftur hægt að taka tvöfalda beigjagrin inn í raunbæin.
1: Já, það semst það alveg bara ræðilegt sko.
0: En já, ekki vonaði því að þeir fara að rífa niður nýju húsin á Snorrablautinni sem að fara bara alveg út í agrin og gerir þetta verkum að þetta alveg mjög þröng snorrabrautin.
1: Nei, það er náttúrulega svo allt, það er aldrei að laga allt,
0: nei, nei.
1: Gera bara svo hægt eða.
0: Já, já, ég held að hægt við að skemma Suðurlandsbrautina.
1: Já, það er sérstaklega þarna fyrir fram upp á
0: fyrir ofan,
1: efsta laugavíð.
0: Já, já, fyrir ofan
1: laugavíð.
0: Já, ég held að þeir sleppið að skemma það.
1: Já, það er bara mjög slæmt líka það, það verður alveg að taka það tilbaka sko
0: eins og Hildur sagði við miðflokksstelpuna with a girl like you þá hljótu að bjarga þessu
1: já.
0: Þannig að þetta verður gaman að fylgjast með
1: það
0: en það
1: gaman.
0: Er komið að hljónsveit ertu tilbúin?
1: Ég er tilbúin
0: já, The Trucks
1: og lagið heitir with a girl like you

0: Ba-ba-ba-ba-ba.
1: Trucks, fórstu ekki til að bal með þeim?
0: Nei, Nei. Gerði það ekki. En það hafði verið spilalega það sem ég var kannski á belli.
1: Já, já. Sko, hér að koma næst á svið hljónsveit stofnu 1955.
0: Já, þetta var alveg, sko. Svo langt síðan, sko.
1: Og þeir eru ennþá starfandi.
0: Já, hugst, það finnst mér alveg stórkostlegt.
1: En það búið að skipta meðlimi ansi oft.
0: Já, já, það að hlýtur að vera.
1: Já, já, já, enda.
0: En bara það nafni sem sko þarf að hafa það náttúrulega endar. Sko.
1: Já, Kostis.
0: Já,
1: já, já. Já.
0: Strandarmennirnir.
1: Já, strandarmennir, þeir voru skemmtilegir.
0: Já.
1: En, Mjöll.
0: Já.
1: Ég sé að hann orðin sneggri en áður hann steini tæknumaður.
0: Já.
1: Lægið tilbúið og sko, ég ætla ekki að bera þetta fram því að þetta eru Upsilon
0: þrjú
1: Upsilon
0: þetta er jegg
1: jegg
0: já

0: Geti ég þetta, ég geti sungið þetta.
1: Já, ég farið létt með ég, það.
2: Don't go back.
0: Þetta gott að fá þess svona bassarödd inn í.
1: Og ég myndi taka raddina.
0: Já. En næsta lag gríðarlega vinsælt, var 40 vikur í röð á topp 40 í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: En Karl Greyið gaf bara út að þetta eina lag, því að hann var í þvílíkum lagaflækjum við útgáfafyrirtækið og þetta seldist í milljón eintökum, en hann fekk bara einhverja rúma $6,000 í laun fyrir þetta.
1: Já, ég skil, hann, já, þetta er mörg dæmi svona.
0: Já, hann hætti bara að syngja. En það eftir mútið svaka lag.
1: En lagið
0: Hvað séu, Steini? Steini hérna íta með pokanum.
1: Já, já.
0: Já, já, ég nú að fara... Já, já, þetta... Ég...
1: Dreifa kúlum.
0: Já, ég sé hérna hann með rískúlurnar.
1: Já,
0: já. Já, já, þetta nú bara, sko...
1: Það eru svo góðar alltaf.
0: Mér datt hug.
1: Já.
0: Sko, Steini nú alltaf að reyna að gera eitthvað skemmtilegt svona í hálfleik.
1: Já.
0: Búin að kaupa rískupana fyrir konuna sína. Samt ekki Eurovisionu kvöld, þannig að þau horfa bara eitthvað annað.
1: Það alltaf nóg
0: að horfa. Já, nóg að horfa á. Og annað mér datt í hug. Rískúlunar. Þetta svona sangkvæmisleikur.
1: Já.
0: Fyrir ykkur hjónin, þig og Júlla.
1: Já, þú meina það.
0: Já, þá kemur þú með pokan heim á opnan, segir svona Júllaðin, Júlli minn, ég hérna með rískúlunar frá Freyju og Þú voru að gera grein fyrir það eru færri kúlur í þess en ella því að það er þykkt súkkulað utan um kúlurnar og þú átt að gíska á hvaru margar kúlur í þessu og þér má skeika 10 rískúlu fram og tilbaka, hvað þessi meira að minna. Ef hann nær þessu, þetta, þannig að meira að minna þetta 20 kúluna,
1: já. Skilvig.
0: Og ef hann... Nei, þessu sér, þú ert búin að hella þessu skál og telja svo, þá, já, þegar búin að gíska á þá opnarðu rískúlunar telur þetta í róleitunum og ef hann hafði rétt fyrir sér þá má hann sita þá verður skálin á milli ykkar hjóna í kvöld
1: Já, það bara betur framan hann
0: Já, já og ef hann hefur rétt fyrir sér þá má hann fá aðeins meira ef við getum haft eitthvað svo lýs en hann má þá bara vera með frjáls inngrip í rískúlunar
1: Já.
0: Já. Þetta ekki sangjart leikur, Steini? Jó, Steini sammála því að menn sko þurfa alltaf að vinna fyrir sér einhvern veginn. Ég held að sé enginn að hlusta sem að getur sagt það að lífið sé bara ókeypis.
1: Nei, það þarf að hafa fyrir lífinu.
0: Maður þarf að
1: hafa fyrir lífinu. Það þarf að gera.
0: En það nú verið gaman ef hann hefði bara bítið á jaxlinan vinnur okkar Phil Phillips.
1: Og haldið bara áfram.
0: Ég haldið bara áfram. Já. Bara sungið þetta lag og svo byggt á þessu.
1: Já.
0: Ekki farið fílu strax.
1: Nei.
0: En auki bara, ég sé Steini tilbúin, við skulum bara fá þetta.
1: Sea of Love.

0: Steini náttúrulega passar upp á því sem ekki að segja einhverja vitleysu.
1: Já, það eins gott.
0: Það voru fleiri lög á svona plötu sem að koma út, þannig að það til nokkur lög með kallinum.
1: Já.
0: Þannig að við leiðréttum það hér með.
1: Já, að því að ég meina, það kom mér ekkit óvart að það var mikið verið að gefa bara litla plötu, sko. Mm. Og en það voru líka gætna stóra, já. Sko.
0: En svona getum að glimt sér bara.
1: Já. Það veit ekki allt.
0: Alveg svo sokkarnir sem að ég glimti niður í kallmönnum
1: fyrir jóla. Það sko nóga sokkum fyrir.
0: Já, fekk hann á eitthvað til.
1: Já.
0: Það svo leiðist að hafa hann á tásunum við að þrýfa bílinn helgina.
1: Alveg svona bara. Hann fyrir að selja þetta.
0: Já, en nú ég komið efnið. Það var að koma ný sending. Ég fór í automatic og náði svona Glass Extreme Nano Coating frá Hendlex fyrir kallinn.
1: Bet hvað það?
0: Þetta þetta það hét þarna Umbrella í gamla daga svona efni.
1: Já, þetta það.
0: Já, þetta bara frá öðru framleiðanda sem að núna kominn í automatic og líka olíus stöðvarnar. Heitir Hendlex og á framrúðurnar.
1: Já, þetta Umbrella, það var svona spray eða ekki?
0: Jú, nei, þetta var svona klípið í svamp. En þetta svona lítil flaska. Ég er búin að nota þetta mikið svona efni og
1: setur þetta á rúðina?
0: Já, setur þetta í lítið svamp sem fylgir.
1: Já.
0: Setur puttan inn í, setur nokkra dropa á og nuttar og þetta duga fyrir báða bílan ykkar.
1: Og þarf ekki að gera rúðuna alveg tandur hreina?
0: Hún þarf að vera hrein. Já, hún var að vera hrein og undan og ekki fýta á hennan eitt svo
1: þess.
0: Setur bara hendleksið á framrúðuna og svo bara nota þú ekkit rúðuþurkunnar í sumar í rigningunni.
1: Nei.
0: Rigninga sumar er mikla. Flottu kassi.
1: Þetta er bara þægilegt að.
0: Já, þægild eiga við þetta.
1: Já.
0: Ég treysti alveg það. Júla í þetta verkefni.
1: Já, mér líka, já. Það ekki.
0: Meðan að þú ert inni að telja rískúlunar.
1: Úps.
0: Já, þá Júli út í bílskúr eða fyrir utan að setja Glass Extreme frá Hendlex á framrúðuna.
1: Já, og byggja til Guðs að koma ekki rigning.
0: Já.
1: Eða komi rigning.
0: Já, svo automatik líka með Hendlex á sturtuglerið. Ef þú þreytt á að vera að þrýfa mikið sturtuglerið.
1: Já, þarf þetta að setja það þar.
0: Já, það svo margir með svona gler í sturtuglefanum, sko.
1: Já.
0: Og oft það bara þannig, eins og nýjubúinn, þá ég tekið eftir að það ekki hurð.
1: Nei.
0: Heldur bara svona milli closets og sturtu er bara svona gler.
1: Svo stórt, gólfið, það svo stórt, skynum svo
0: þetta. Já, og þetta hefur aukjörglega mörg sambönd því að meðan að kallin eða konan í sturtu,
1: já.
0: Þá getur hinn aðlið setið á klósettinu og þá getur þau spjalla saman svona og ég segi ekki meir.
1: Nei,
0: þurfum
1: ekki nálvært í það.
0: Nei,
1: sko.
0: En þá er mjög gott að vera með Hendlex sturtu efnið á glerinu, því þá myndast ekki móða.
1: Það er mjög sniðið, sko.
0: Alveg bara briljant.
1: Já.
0: En þessi frásögn fékk rautt í einkun með bláu.
1: Nú, byttu Hvað frásögn?
0: Þessi frásögn núna Hendlexið.
1: Nú?
0: Já, ég var að láta meta þetta. Steini var að gefa hérna spjald upp.
1: Já, þú meina það.
0: Þetta er bara eins og skólanum. Þetta er bara eins og skólanum.
1: Já.
0: Barni kemur heim og foreldrið spyr, jæja, Gunnar mín, hvernig gekk þér í starfræði? Bara vel, ég fekk rautt með bláum punktum. Og hvað þýði það? Bara gott, sagði kennarinn.
1: Já, það já, ég skilji, það engin númer, sko.
0: Engin, nei, en Inga Sæland ætla nú að koma því í gegn.
1: Já, en ég var bara að lesa daga á Facebook að hún var komin í veikindaleyfi.
0: Hún Inga mín?
1: Já, ég varst ekki gott að heyra
0: nei, það. Nei, það ekki gott.
1: Ég bara vona að það sé ekki alvarlegt.
0: Nei, því að þetta var svona eina konan með viti á þingi.
1: Alveg sammálaðir.
0: Já,
1: hún getur alltaf treyst henni.
0: Hún var með aga á ríkisstjórninni.
1: Já, og hún er bara manneskjum sem stendur í orsín.
0: Allt þessi atkvæðagreiðsla hafi farið í gegn út af því að Inga var veik.
1: Nei, það veit ég ekki.
0: Nei, maður veit það ekki, sko.
1: Ég meina að það er bara, þú veist, það er alls konar pestar að ganga og...
0: Ég veit að það er margir búin að aflýsa ammælum og brúðkaupum næstu vikur vegna þess að þjóðin er klofin í tvennt til þess að koma í veg fyrir slagsmál og öskur í brúðkaupum og ammælum næstu vikurnar fram yfir atkvæðagreiðsluna. Því að það þorir enginn að vera með mannfögnu lengur.
1: Það er ekki nógu gott.
0: Það er ekki nógu gott, sko.
1: Fólk verður að lifa áfram.
0: Já, en það er oft í svona veislum eru kannski tveir sem eru með jáið á hreinu,
1: já.
0: Eru háværir og bara rústa veislunni.
1: Já, það, við skulum vona að það rættist ekki.
0: Nei, þeir voru að tala um þetta í sundi, ég hef ekkert vita á þessu.
1: Nei, ég meina, sjálfsagt, jú, það er sjálfsagt víða sem er kemur svona upp.
0: Það var einn með mér vaktinni uppi líka og hann sagði, það er búið að aflýsa 70 sammæli hjá frenda mínum út af þessu. Þóra ekki, tekur ekki sensin. Það veit nokkra jámenn sem að munum mæta.
1: Ég, við munum aldrei að stóra með heimi á mér. Áður að þetta verður og það já. Verður ekkit
0: Þú gæti líka verið búin að setja band
1: Ég set bara svona rocktúlanst á og
0: Já,
1: og
0: getur sett eða, Já,
1: eitthvað frá gleyma þess að
0: Er það skóladagurinn?
1: Já
0: School day
1: Það er school day og það er hinn einu sannig Chuck Berry
0: Já

0: Þetta er alveg rockari. Þessi spilaði bara þanglan dó 2017.
1: Já.
0: Byrjaði árið 1953.
1: Já, það var með alveg með þeim fyrstu.
0: Já. Og þetta og
1: frumkvöld.
0: Já, já, rockið alveg þvílíkt flott.
1: Svona. Já, já.
0: Vá. Ég rána með þetta.
1: Þetta ekta rock.
0: Mm. En Mjöll.
1: Já.
0: Ert þú eitthvað upptekin helgina? Í svona sko það smá svona húsgagna uppröðun í gangi. Það hjónin ósammála. Ég sagði, ég gæti fengið stúrku til þess að koma út á Naustabryggju, þau búa þarna vina fólk mitt.
1: Já.
0: Og voru að fá sér aðeins leiri húsgögn frá Signature, sömur húsgögn og línni.
1: Já, já, já.
0: Og það svona smá vesinn hvernig að ræða þessu upp. Ég skil ekki út að hverju fólk þarf að vera með læti. Sko, þú ert bara að fá þér sömur húsgögn.
1: Já.
0: Og svo bara ræðar þeim eftir stemmingu.
1: Já, já, það alltaf að breyta líka.
0: Já, já, og ef að gólanir og þessar átt, þá tekur bara Signature sömarhúsgögnur og bara snýrðum. Þetta þó þessi þung,
1: já.
0: Þá var þetta ekki óviðránlegt fyrir
1: nei,
0: tvo.
1: Nei. Og það líka gaman að breyta til, já. Það þarf ekki að vera alltaf eins.
0: Nú sérðu til dæmis Hjördís í Geis,
1: já.
0: Bara leggja sig hér og þar bæinn.
1: Nei, ég nú ekki sé það.
0: Hún nefnilega fékk púða frá Það var að koma púðasendingi Signature í sístu viku.
1: Já, ég heyrði þáttina sem var að tala púðan.
0: Já, ég kem við hjá
1: já.
0: Böðvar, hann vildi endilega senda henni púða.
1: Já.
0: En svo kom ég í dag, þá voru púðanir búnir, en málega það að hann var að fá nýja sendingu bara líklega seinni partin í dag, hann átti voru á nýju sendingun á púðanum, en ég sagði, hvað er við þá að gera við mjöll? Já. Við látum hann hafa bara svona hlepara kertastjaka.
1: Já, þetta er safngripur hjá mér. Ég safna svo.
0: Já, þetta er hvergi selt, þetta er bara gefið.
1: Ég safna svo, ég er gaman krakkarnar af gaman.
0: Og stekkjabakkin eins og hann leggur sér núna, sko, þarna er eitt af þessum fáa fyrirtækjum það sem næg bílastæði.
1: Já, þetta upp í Breiðholti?
0: Já, stekkjabakkanum.
1: Stekkjabakka, já.
0: Þú þekkir það kannski betur þessum átíða verfar í stekkjabakkanum hérna áður fyrr?
1: Ég var nú ekkert góð átti að ferð er þarna.
0: Nei.
1: En ég bjó í Breiðholti í nokkur ár sko, hérna áður fyrr.
0: Já, já, já. Og blómabúði var þarna niður frá sem er búin að flytja. Þetta er ekki blómaval, nei, blóm...
1: Heyrðu, já, þetta er hérna eitthvað æsufellinu. Nei, þetta er þar hjá grænagimaldinu.
0: Já, það sem að, nei, þetta er það sem garðheima voru sko.
1: Já.
0: Já, svo kemur þarna... Þetta bara stekkja bakkinn.
1: Já, þetta bara stekkja bakkinn, já, það er nóg að vita það.
0: Já, já, já. En Böð var í þvílíku formi, hann var alsæll að klára alla kottana og gat þá opnað nýjan gám eftir hátíði og bara fyllt búðin á kottum.
1: Já, ég heyrði það hjörði svo.
0: En púðum, þetta eru púðar. Ég segi alltaf kottar, en þetta eru púðar.
1: Já.
0: Já, en hver er munur á kottar?
1: Hver er munur á því?
0: Kannski púðin... Er meira í stofunni.
1: Já, hann kannski með svona eitthvað utanum.
0: Já, já.
1: Já.
0: En kottin þannig að þú þetta setja lag utanum.
1: Já, þú setur.
0: Já.
1: Sængurver eða eitthvað.
0: Ja, kottaver.
1: Kottaver, já. Ekki sængurver.
0: Nei. Já, sömu gera það kannski.
1: Já, má alveg gera.
0: Má
1: bara
0: gera.
1: Brjóta upp á það.
0: Já. En já, þá eru púðarnir komnir, ekki kottarnir, púðarnir.
1: Að púðarnir,
0: já. Já. En stóra stelpa.
1: Já.
0: Big girls don't cry.
1: Já, svo segja þér.
0: Það muna litla þessi hefði komið fyrir mörgum ára, nokkrum ára síðan í Laugardalshöllina.
1: Já, hérna, Frankie Valli.
0: Já.
1: Já.
0: En það vissi ekki hver það var. Þannig að seldist ekki á þetta. Og var það aflýsað.
1: Já, ég held ég að vera búið að kaupa með það. Ég ætla að sko vera svo fyrst þessu mætti.
0: Já, Garða var búið að kaupa með
1: það. Já, og Garða líka. Já. Við ætlaum sko að fara.
0: Já, en það, ég held að bara, það er svo dýrt að kynna
1: Það er tónleika. Nefnilega málið að þetta er bara nákvæmlega svo við þekkjum að geta alltaf þess að nýju og
0: nei.
1: Þetta bara fylgir eitthvað já. Hverju kynslu og það er ekkert því að gera.
0: Nei. Það er eins og ég sagði við manst eftir þessu lagiðna, ég sagði við að manst eftir lagið Honky Tonk Woman, nei, sagði maður, hann er þrítur og ég sagði Rolling Stones, já, ég veit hver þær eru, en hann sagði ég get tala upp 40 listamenn sem eru búin að vera vinsæli síðust 20 árin
1: já.
0: Sem þú þekkir ekki neitt sagði mig, láttu vaða og svo komu alveg bara ding ding ding og það voru allt menn sem ég bara kannast ekkert
1: við ég veit það, svo er það bara maður getur ekki
0: það getur
1: það
0: ekki
1: er bara allt. Tækt,
0: nei.
1: Þó maður vildi
0: en aftur á móti
1: en þetta er svo svo Frankie Valli
0: and
1: the Four Seasons Big Girls Don't Cry

0: Það hafa allir gott að ég gráta og hreinsa tilfinningarnar.
1: Já, já. Það ekki rétt að stóra stelpur gráta ekki.
0: Nei, nei, nei.
1: Það sko langur vegur frá því.
0: Það bara holt að gráta.
1: Já, já.
0: Sína tilfinningar.
1: Segir það.
0: Þá líka stutt í gleðina.
1: Það bara nauðsynlegt að þú þarft að losna við það, þá getur þú verið glöður, glaður og álæður.
0: Mm.
1: Já.
0: Þannig að þeir sem að gráta við þessum þætti, þeir geta að fara svona að finna gleðina ný því að það komið að síðasta læginu.
1: Ertu að meina það?
0: Tíminn flýgur hér svo satt. Ég myndi segja að klukkutíminn hér bara eins og hálftími.
1: Ha, ég bara trú ekki, sko, mér svo gaman, ég vil klára allir.
0: En þú farið verkefni.
1: Já.
0: Sko, prins Pólo búið, lukjaks búið, hann var nú frekar spara á lukjaks.
1: Já, var eitthvað svona vítið til þessu.
0: Ný, ég held hann, hafi svona verið að spara eitthvað eða hugsa línunar okkar.
1: Já, það já, það ekki ólíklega.
0: En þú fær verkefni. Þegar því Júli farið í leikinni kvöld með rískúluna frá Freyju, þá ætla ég að byrja að telja þér og koma tölnar næst þegar þú kemur.
1: Ég veit að við mun hlæja svo mikið að ég veit ekki hversu lengi hann mun haldast til leikur.
0: Já, já, en þú reynir. Þú
1: já,
0: reynir best að reyna
1: að finna.
0: Já, það eru margar rískúlur svona póka sem, við ég ætla að sjá hérna hvað hann fungur. Þetta eru 200 grömm, þannig að ég ætla að gíska á bara svona í beinni, 150 kúlur.
1: Og ertu svo, byrðu mjög um að telja
0: já,
1: það, ég
0: þú.
1: Get gert það sko, já. Það bara...
0: Þú, enda að verður leikurinn að vera réttur hjá ykkur Júla.
1: 150,
0: ég já. Ég segi 150.
1: Það er þú sem segir
0: já.
1: Það.
0: Og svo segir Júli eitthvað annað.
1: Magnús,
0: já. Við erum að fara að keppa hjá Júli.
1: Já, það er þið sem keppa
0: Já, við erum að keppa, já.
1: Já.
0: Já. En það komið að síðast læginu, það hljómsveitin The
1: Hollies.
0: Hollies, já. Og þetta náttúrulega bara...
1: Gamla góði.
0: Er þetta einhver skýrskotun í EES-samningin, Just One Look?
1: Just One Look.
0: Já, bara
1: kíkja. Það þetta verið skýrskotun í hvað sem
0: Just One Look, kíkja í kassan. Og byrjaðu Just One Look, ég sé hann með svo marga listamennin, ég ætla að breyta svo hann sjá hann og setja þetta The Hollies, já.
1: Já.
0: Og kemur þetta...
1: Já.
0: Og hann nefnilega var komið Lindu Ronstadt alltaf.
1: Já, það hefur verið allt í lagi.
0: Það hefur líka verið allt í lagi.
1: Já, já, hún frábær.
0: Mm. Og Doris Day syngur þetta líka.
1: Já, þetta alveg bara...
0: Það fullt af fólki sem hefur reynt við
1: þetta. Já, eins og Holly, þetta hefur ekkit verið, þeir hefur verið að flytja gamalt lag.
0: Mm. Maður veit það ekki.
1: Já, eða, það spurning, hver er að söng Doris Day þetta?
0: Já, maður veit það ekki.
1: Nei,
0: Spennan það, magnast.
1: Þetta er heljar leit, sko,
0: já, þessi. En Mjöll, takk æðislega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir að fá mig.
0: Steini, takk fyrir tæknimennskuna.
1: Takk, Steini.
0: Hann er ótrúlegur að Steini.
1: Já,
0: já,
1: hann er líka svo skemmtilegur.
0: Hann bara hress,
1: já.
0: Lífsglæður, kátur.
1: Já.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, ég heiti Baldur Þór.
1: Sæll og blessaður, Baldur Þór.
2: Ég hef verið að velta mikið fyrir mér ákveðin hlut og það er svolítið verið að velta því upp. Það er varðandi þessi spurning, varðandi þetta áframhaldandi viðræður eða nýjar viðræður. Liggur fyrir hvort við erum ennþá í sem sagt umsóknarferli. Ég

0: við getum ekki farið í áframhaldandi viðræður nema við séum umsóknarferli. Ef við erum ekki umsóknarferli, þá erum við farið viðræður, ekki áframhaldandi.
1: Við hættum viðræðum 2013.
0: Já.
1: Og það, 2013, þá hættum við bara að ræða við það. Já, það fyrir
0: rúmum áratug.
1: Já, 13 árum síðan.
0: 13 árum. Það þýðir að við getum ekki þar í áframhaldi viðræðinu með náttúrulega þegar taka eitthvað frá grunni hefur svo margt gert á þessum tíma.
1: Já.
0: En það sem ég svo skrýt er það að þeir skulu ekki geta svarað í hvort með, sko, aftöldis, hvort við erum í umsóknarferli eða ekki, hvort það sé gild umsókn í gangi. Þeir sögðu það er gild umsókn í gangi og þegar ég spurði út í af hverju við erum þá ekki á heimasíðunni sem umsóknar aðilar, þá svaraði mér ekki.
1: En þetta skiptir máli vegna að þeir segja að þessi búið afgreða 8 kafla, segjum svo að sé 33 eða 35 kafla sem þarf að afgreða. Mm-hmm. Þeir eru búin að afgreða 11, held ég að þetta. Og þá segja þeir, já, við erum búin að afgreða þá, það þarf ekki að fara yfir þá aftur. En já, nú á að kjósa já. Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, þá nær hún engöngu til þeirra kafla sem eru óafgreiddir, það er greitt. Þannig að lýðræði nær ekki til þessara 11 kafla sem búið er afgreða. Það er aldrei Nei. Talað um þetta grundvallaratriði, finnst mér.
0: Þá er það bara alveg utan kostningan sem
1: já, algjörlega.
0: Þannig að þessir 11 kaflar, eru þeir fullu gildi 13 ára setna, hefur ekkert breytt þar?
1: Nei, svo
0: það er ekkert að fara við það.
1: Nei, já, það er nú svo.
0: Þetta er svo skrítið. Líka annað, að hefja umsóknarferli kostar ykkur að milljara.
1: Já.
0: Halda áfram umsóknarferli, það kostar ekki neitt.
1: En við fáum greitt.
0: Við þurfum að fá þessari, þetta þurfum að fá þessari spilum svarað, erum við umsóknarferli, eða þurfum við að hefja umsóknarferli og borga ykkur að milljara fyrir það?
1: Já, en Evrópusambandi borgaði Jóhannustjórninni 8 miljarda ef það uppreiknað vegna þess að við vorum í aðluna ferli. Núna eftir ef að Íslendinga segja já með hlutin í þessar ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu þá fáum við, þá fær Ríkisjórnir senda peninga frá Evrópu til þess að hefja aðluna ferli. Það er alveg ljóst eins og gerir þessu Jóhannu. En svo segja þeir í Ríkisjórnir, nei við erum ekkert aðlagast. Við erum bara að semja. Og finnst ekki skrítið samningaferlu út að semja við aðla sem er að borga þér fyrir aðlaðast.
0: En nú spurði Sigmundur Davíð Kristján Þorsteinsdóttur hvort við gætum tekið upp lög á Íslandi sem samræmast ekki lögum Evrópusambandsins ef við erum gengin inn. Til dæmis eins og fríverslunarsamning við ykkur ákveð ríki.
1: Nei, við getum það ekki.
0: Og við getum það ekki. Nei, við getum engin lög tekið upp hjá sjálfum okkur. Við getum ekki gætt fríverslunarsamning við Indland eða eitthvað svoleiðis. Nema það sé í samræmi við Evrópu lög, það mjög alvarlegt.
1: Kjarni málsins þetta, æðsta vald í málefnum Íslands eiga Íslendingar samkvæmt annarri grein stjórnarskrárinnar, hverju fara með ríkisvald á Íslandi. Þetta er fært yfir til Evrópu, til Brussel, smám saman og síðar að mestu leiti. Það er það sem mun gerast. Nú sumir segja, lífskjörum muni bara, gerur ráð fyrir því. Einhver geti spáð fyrir það að lífskjörin muni batna ef við göngum í Evrópusambandi vegna þessa. Eigum að gera það samt? Eigum að gera það þrátt fyrir það? Í fyrsta lagi engi trygging fyrir það að lífskjörin muni batna. Lífskjörin hér eru miklu betra á Íslandi heldur en víðast hvar í Evrópu. Þannig að það virðist ekki vera reynslan sína það. En burtséð frá því, ég myndi jafnvel þótt að einhver myndi spáð því að efnahagsástandi væri batnandi á Íslandi. Þá er þar með ekki komin fullnægjandi rök fyrir því að við verðum að gangi í Evrópusambandi. Við lifum ekki á brauði einu saman sjá til. Það er nú bara
0: segjum mér rétt, er ekki rétt hjá mér fyrir mörgum ára síðan, tók ekki svartfellingar upp evruna án þess að vera í ESB? Ef við maður rétt, þá tóku þeir upp evruna án þess að vera í ESB?
1: Ég held það.
0: Já, og þess vegna er ekki skiluði greinlega til að fá evruna að vera í ESB. En eru mörg lönd í Evrópusambandinu sem er ekki með evruna.
1: Já, það er rétt og
0: evruna alveg aðskilin.
1: Sum ríki eins og ég held að Búlgaría til dæmis, þeir hafa sótt að fá evru en þeir hafa ekki uppfyllt skilyrðin sem að Seðlabanki Evrópu setur. Þannig að það er misjátt, það getur vel verið að, ég veit ekki hvað samkomulega er gert við Evrópu hjá Svartfjallalandi, ég bara ekki
0: humilt. Ég man það bara á sinn tíma, ég var svo hissa á þessu, það var bara flogið þetta bara fótum milli með evru og þeir skiptu út gjaldmiðlunum án þess að vera í Evrópusambandinu.
1: Já.
0: Þeir bara gera það, bara tóka bara sér neins þeim að bara gera það. Þeir stóðist vaxtakröfur annað þínu, þeir bara gera þetta. Þannig að þú veist, það eru eins og möguleikar, alveg svo það þeir að tala um það núna, að verðtryggingin

0: og fari ef við fyrir mjög ESB. Þeir geta alveg fellt út verðtrygginguna á þessu fyrir mjög ESB. Þeir vilja bara ekki að því þeir vilja við komin í ESB. Þeir vilja að þessi svona, hvað að segja, gulrót. Svo fárulegt.
1: Já, takk að þið fyrir að syngja.
0: Ég takk að kjála fyrir.
1: Blessaður.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Sigurður, hvað þú sætt getur?
0: Sætt Sigurður.
1: Hérna, ég svo gaman að því hvað margir íslendingar konum að yfir náttúrulega skyggnigáfu.
0: Já, já, er það ekki?
1: Og veit það alveg bara hár hvað gerist í framtíðinni?
0: Nei, já, já, nei.
1: Já, nú er það ekki?
0: Já, ég veit það ekki.
1: Já, þú varst til dæmis að telja það núna hvað gerist í framtíðinni í Evrópusambandinu?
0: Nei, ég var að vísa í Ursula von der Leyen, hvað hún vil gera.
1: Já, hún er ekki alveg búin að kinga þessi kerlingi því hún þarf að samþykja allra aðildarríkjana.
0: Já, en heldur ekki fer hún nú að vinna gegn hagsmunum Evrópusambandsins, er það?
1: Nei, ég meina það ekki, er fullt að ríkjum sem getur stoppað það ef að ríki vilja þetta ekki.
0: Hvað finnst þér að þeir gera? Heldur þeir gera það? Spáir þú því það?
1: Ég veit það nú ekki, en hérna, þetta svona dálítið lúmskur áróður, sko, til þess að einn í viðbót til að fá okkur ofan að því að eitthvað að spá í það gangi í ESB.
0: En heldur sér rámt, sem ég að segja, í sambandi við meiri hluta?
1: Nei, þetta er örugglega ekki rámt, ég búin að heyra þetta líka.
0: Já.
1: En þetta,
0: þetta skiptir máli, ég meina, nú eru margir sem vilja ganga í Evrópu, ýmsir sem vilja ganga í Evrópu samfundi og þetta skiptir máli þetta, hvort að við höfum neitunavaldið ekki í utanríkis- og öryggismálum.
1: Sjálfsögðu. En ég var hrifin af þessu hvað Íslendingar eru öðnir hérna, já, skyggnir svona upp til opa, við þetta bara hár hvað stendur í samning sem ekki búið að gera og hérna. Og þessi haldið stíft núna í öllum hérna, fjölmiðlunum sem að hérna, auðvaldið á Íslandi á í dag. Útarpi sögu morgunblaðinu og ég telja þetta upp.
0: Já, ef þú ert að tala um þetta, það er alltaf greina frá því hvað reglur gilda innan Evrópusambandsins. Það er ekki
1: já,
0: saman saman.
1: Já, já, það er líka að snúa út fyrir öllu og snúa öllu á kvöld, Pétur.
0: Jú, það geta nú fleiri gert það.
1: Sérstaklega. Ef við ekki lesi greinardeginn morgunblaðinu sem að skrifa hvernig hvað þetta er hjörtur á hverju að minnast að degi einhverja þessi rugl greinar
0: Já
1: Það er eins og maður eins í andsetin
0: Já, það er ímsir með
1: stjórnlösu hatri á Evrópusambandir
0: Finnst þér það vera hatur á Evrópusambandir þó menn vil ekki ganga þar inn?
1: Nei, en það verður að fara rétt með
0: Já.
1: Það var ekki að vera að beða út lygar. Það er þessi maður að gera.
0: Hvað, geturðu tekið dæmi um lygar
1: sem? Ég ætla ekki að taka dæmi núna, ég er ekki með það fyrir frá mig.
0: Nei, ég skil.
1: En ég finnst þetta afskaplega eitthvað hérna óviðeigandi skrif og ekki passa.
0: Já, svona helsta sem að þú myndi, ef þú væri spurður, hvað er verst við Evrópusambandið? Hverju myndur þú svara?
1: Ég sé afskaplega fá að galla því.
0: Já,
1: ég var að segja eins verið.
0: Já.
1: Ég hef alltaf sagt það og ég ætla að hafa það mjög loka orð núna.
0: Já, gerðu svo vel.
1: Það er lítil forn að gangi í Evrópusambandi með að það geta losna við þessa krónu hérna. Já. Hún er múin að fara illa við alþýðu landsins, en það er alveg neitt.
0: En það...
1: Nú gengur alveg reynd all stóregna fólkið á móti því að þessi verið breytt. Og líka á móti því að fólk fá að kjósa um það. Að velja að skoða þetta betur.
0: En er það að lasta?
1: Og allir vita fyrirfram hvað stendur í samningnum.
0: Ná, það er...
1: Já, veistu það ekki líka?
0: Nei, við fylgjumst með því hvað reglur gildi í Evrópusambandinu og hvað reglur við þurfum að ganga stundir, já.
1: Já, það eru bara lítildörlega reglur, þetta er mest að þessi mjög góða reglur.
0: Já, það er þín skoðun, já.
1: Hérna, ef er ekki, hérna, varst þú aldrei inn í kaupfélagi betur?
0: Í kaupfélagi, nei, ég var ekki.
1: Nei,
0: ég var ekki. Ég var í samvinnu.
1: Evrópusambandi er nú bara svo eitt stort kaupfélag.
0: Já.
1: Það er byggt þann, þetta er samvinnu félag.
0: Já. Samvinnu hreyfing, já.
1: Já, hefur aldrei þótt í það,
0: ég? Já, ég hef nú svona co-op, svona samvinnu félag, nei, ég hef nú ekki svona þeir. Sko, ég hef nú haldið þetta væri fyrst og fremst félagskapur um samkeppnu og ákveðnu svæði.
1: Og, já, líka.
0: Já, það var nú eiginlega stefnan og það var nú kannski ekki endilega það sem þú
1: varst. En er þetta ekki samvinna milli landa? Og það er það sem að þið eru margir andstækina að bera út, það er allt ómálegt og núna síðast, það var nú ástæðan fyrir ég hringdi í þig.
0: Já.
1: Það er bara alltaf þetta tala um það að Evrópa sé að hrynja og allt orðið ónýtt og og hérna og menn hafi ekki fyrir sér í þessu.
0: En við erum sammála það, við vonum ekki að Evrópa sé neitt að hrynja, ef ekki að segja það.
1: Nei, ég er sammála því, Pétur.
0: Þakkaði fyrir það.
1: Við skulum enda þetta því.
0: Já, þakkaði fyrir það, blessaðu.

0: Gjörðu svo vel.
1: Blessaðu Pétur.
0: Sæll.
1: Valentínus heiti ég.
0: Já, blessaðu Valentínus.
1: Sællinn minn, heyrðu þið?
0: Já.
1: Þarna með kosningarnar.
0: Já, þú ert að tala 29. ágúst, það
1: ekki? Já, já. Sko, mér finnst þetta alveg út í hött að það skuli vera jafn atkvæði 50-51 eitthvað svoleiðis sem 49.
0: Já.
1: Sko, mér finnst að það ég að vera, þurfa að vera með miklu meiri mun.
0: Aukin meiri hluti alls.
1: Ha?
0: Aukin meiri hluti fyrir aðild, eða
1: Já, sko ég, við íslendinga verða að njóta meira en þessa.
0: Já.
1: Rauðgrónir íslendingar
0: Já.
1: Geta ekki sætt sem við svona.
0: Nei.
1: Það Nei. Finnst mér ekki.
0: Ég það verða að hafa áhrif á það hvað gerist næstu ár og aldir þess vegna.
1: Ég sko, ég myndi vilja hafa þetta 80. Ef 80% vildi ganga inn, þá má taka mark á þessu kostningu. Ekki öruvísi. Mér finnst þetta, finnst þér ekki rangt að hafa þetta á jöfnu nánast að kljúfa þjóðir að bara í tvein?
0: Mér finnst að fyrst eigi þingið að samþykja þetta með auknum meiri hluta og hérna það er í fyrsta lagi. En það er ekki meiri hluti í þinginu fyrir aðelda Evrópusambandið, þú gerir grein fyrir því. Og síðan eftir það, ef það séð sem skotið til þjóðarinnar og lagt undir dóm þjóðarinnar, þá þurfum við að hafa aukinn meiri hluta, kannski ekki 80% eins og þú segir, en aukinn.
1: Nei, kannski ekki, nei, alls veit, ég er ekki að segja
0: nei, bara dæmi. Nei, ég veit það.
1: Nei. Skoðu segja 65
0: Já.
1: Til dæmi sem ekki má það vera minna.
0: Nei. En gerum ráð fyrir því að 50,1% og 49,9% vill ekki ganga eða efnum til þessara samninga, það færi þessar samninga viðræði, svo það er kallað. Hérna síðan er farið í samningana og síðan fáum við upplýsingar það gegnum RÚF að þetta séu mjög hagstæði samninga fyrir Ísland og miklu hagstæðir heldur búist var við. Og þá greiðir, já, þá verður 50,1% sem að segja þá já. Þá erum við allt í enum komnir inn í Evrópusambandið.
1: Þetta gengur
0: ekkert. Það er spurningin hvernig ástandið er. Kannski verða þannig sama dag að hækka vextirnir hér, stýrivextir fara upp í 8-9% og fólk er alveg að gefast upp. Þá verður kannski kosið á svipun tíma og það getur haft áhrif.
1: Já, nákvæmlega.
0: Já.
1: Það er þetta sem er að gera. Þeir eru að búa til eins góða stöðu
0: Já.
1: Í þetta mál eins og þeir geta. Og með því að jafnvel að ráða vöxtum að hækka og hækka til þess að láta fólk gefast upp.
0: Já.
1: Á þessu vitleysu. En ég verð að segja það að ef það verður gengið í Evrópusambandi með litlu mun, já, þá er voðin vís hvað gerist hérna á Íslandi. Í hvaða foræði eru þeir að fara þessa fólk?
0: Já, já, já.
1: Hvað gerist?
0: Þetta er svona þvingað hjónaband, sko.
1: Já, en get ekki einhverja orðið frekar reyðir.
0: Ég býst nú
1: að þig. Og get eitthvað.
0: Já, já.
1: Þú ég meina... við skulum jafnvel vona það að það renni blóð í Íslendingum.
0: Já, já.
1: Að þið láti ekki sparka sér út í horn bara með engum mótið.
0: En Valentínus, þá verða menn að hugsa um það núna. Núna er tíminn. Það er enga stund að líða þessi þrír mánuður.
1: Ég veit
0: það. Það er enga stund þá bara eftir, bara menn vakna hérna eitt, komið þetta í sumar. Já.
1: Og þetta er óþæra.
0: Og þá er bara allt í einu komið að því að kjósa og svo eru menn kannski, já, ég veit það ekki, sumir fari ekki á kjörstað og segjast ekkert vita hvað er vilja og viti lítið um þetta og svona.
1: En svo segir, látu þjóðina ráða.
0: Já, já.
1: Með 0,1 mun eitthvað svolík.
0: Já, rétt.
1: Hvað er þetta fólk að gera? Þeir eru að æsa fólk því að hreinræktaður Íslendingar láta ekki og munu ekki láta fara svona með sig. Hvað kostar þetta?
0: Er minnsti meiri hluti, er hann sam og þjóðar viljinn? Nei.
1: Nei, nei. Sko, ef við komum það bara frá þessum sjónarhól,
0: já.
1: Þá er lítið gert úr Íslendinginum.
0: Já.
1: Íslendinginum. Já. Það er lítið honum, það er sínd honum smán og það gera þessi stjórnmenn. Ég hef aldrei heyrt talað þennan mun nema bara nú koma eitthvað prósent í kirkuráttina.
0: Ef það er erfitt að stjórna Íslandi í dag vegna sundrungar og sundulindis, hvernig heldur að verði eftir þetta eins og þú lýsir þess?
1: Já, veistu, ég hef bara að segja, ég hef nú 39 mótili og fann að síga.
0: Já.
1: En ég mun aldrei gefa sér fyrstmáli. Aldrei.
0: Nei.
1: Ekki á með ég dreg allan.
0: Nei.
1: Þá verður sami vilji hjá mér.
0: Já, en þú
1: með... Þorgerður Katrín er bara ekki manneskja til þess að hún á að fara frá hafa vita á því áður en allt verið blossa. Því það er hún sem völd allt þessum vandræðum. Engungum á segja.
0: Já.
1: Þetta er alveg skelfileg stað sem við erum að koma að þessum Íslendingum hætta að stjórna landinu af einhverju vispunni en bara að láta allan tíman að leggjast fyrir Evrópu bara burt með þetta tótt. Það er bara ekki döði.
0: Viðreisnarflokkurinn, hann er með 11 þingmenn, hann vill þetta, það eru 63 þingmenn á þinginu. Samfylkingin er klofin í þessu og forsætisráðherrann lofaði því að þeir eru ekki farið í þessa vegferð, en hún stóð nú ekki við það reyndar. En aðrir flokkar, allir hinir sex, allir hinir flokkarnir, það er að segja að það eru 6 flokkar á þingi og 4 á móti og 1,5 með þessu, ef ekki að segja það bara. Sko þetta er náttúrulega, en þá við að fara...
1: Hún sagði, ég ætla að verða forsætisráðherra allra landsmanna.
0: Já.
1: Hún er ekki forsætisráðherra minn.
0: Nei.
1: Það er að hún reynu.
0: Já.
1: Sko, þetta fólk gæti allt að sjó því að þeirra fara með fjöreg þessara þjóðar, reyna að tróðinni inn undir önnur valdsvið annara þjóða og þetta er brottrektra sök úr íslensku þjóðfélagi. Það ætti að svita Þorgerði Katrínu íslenskum ríkisborgarrétt. Það er bara ekki flókna. Og hún má fara af landi burt og þar með máli dött. Þetta vil ég ekki heyra að sjá þetta viðbjóð sem er að koma. En er ég dotti?
0: Nei, þú ert ekki dottin út. Nei, en ég þakka
1: þér fyrir. Þetta er allt í læg.
0: Ég þakka þér fyrir Valentínu sem
1: en, sko, þetta er eini fjölmiðlinn á Íslandi sem stendur með alþýðinni.
0: Já.
1: Ég ætla bara að vona það að það svífi til stáls og þá að því að ljúka þessu svona þá skal býta og blóðlifrum spýta. Það er ekki dörvísi. Þetta er mín hugsun.
0: Takk að þið fyrir Valentínus.
1: Bless, fyrir minn.
0: Bless, aður.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Í sællastu fyrir, Steinar heiti ég.
1: Já, blessaður.
2: Gaman að hlusta, heyrðu þá er það ljóst. Þinginu tókst að nýta lausa enda og við fáum að kjósa.
1: Já.
2: Og boltinn er farin að rúlla niður hlíðina.
1: Já.
2: Á ógnar hraða. Og það er eins og ákveðni aðeinslega svona eigi erumst með sína biðlund með að fá úr því skorið hvernig þetta fer. Og það eru samfélagsleikir búin að byrta þess að vít og breytta á öllum ljósvakans þar sem að gjölmenn að setja ákveðina skoðunarkönnun.
1: Já, já.
2: Þar sem að spurningarinnar er spurt og það er alls konar svona álits hópar úr hinum á þessum hagsmuna áttum.
1: Mm.
2: Farnir að deila spurningunni og hvað er svona að þrýsta á ákveðna útkomu út úr skoðanakörunum.
1: Já.
2: Ég held að þetta sé jákvætt að við fáum að sem sagt úr þessu skorið hver hugur þjóðarnar er til þessara vegferðar allra.
1: Nú er það kjósendur sem ber ábyrðina, það er ekki hægt að varpa henni yfir á stjórnmálamennina, nú er það kjósendur sem ber ábyrð, þeir ráða þessu og hérna menn eiga einblín á það.
2: Ég er svolítið ánægð með að hvað spurningin er skýr, mér finnst það gott að jákvæð og ég vona að fulltrúar og þingi taki þá niðurstöðunni hver sem hún er og fara eftir henni.
1: Já.
2: En fara ekki einhver að alltaf að leið ef að niðurstaðan er ekki hagfelt meiri hlutanum.
1: Ég meni þú meinir ef negin verða 51% og jáin rétt tæplega 50, mundi þá ríkisstjórnin hugsalega að segja við ætlum að halda áfram þessari Evrópu vegferð vegna þess að það var svo lítill munur, gæti það farið þannig, gæti forsýtisráð þegar hann var að tala það held ég að það kæmi ljós hvað afstöðu ríkisstjórnin tæki eftir kostingar, það verði ekkert ákveðið. Ég meina, erum við að horfa upp á það, ég trúi þínum alla að ríkisstjórnin ætli ekki að virða niðurstöðuna í þessari ráðgefandi hérna þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Hefur verið látið skína í það áður fyrir að fara eftir í hversu stórt ákallið er í þá öðru samhengi, í öðrum kostningum, ef að til dæmis varandi Icesave og svona.
1: Já, það er öðru sko, ICESAVE-kostingi var bindandi
2: hún var bindandi,
1: þessi er ekki bindandi, hún er ráðgefandi.
2: Já,
1: þegar að kosið var út af stjórnarskráni, bæði til stjórnlagaráðs og líka niðurstöðuna, þá var það ráðgefandi, þannig að það var, það var vandamál.
2: Og þessi er ráðgefandi.
1: Þessi er ráðgefandi, já.
2: Þá var ég svo hrifin á að þetta ICESAVE að fengum þarna alvöru völd í hendunar að þjóðinu var þarna treyst til að taka mikilvæg ákvörðun og þjóðin lét til sín taka og það var hlustað og það var ekki valum annað.
1: Það var forsetinn sem að beitti 2017 greininni. Það var hann sem gerði það og þess vegna fekk. Þetta hafði gífuleg áhrif held ég í íslensku stjórnmálum og mun hafa það til frambúðar held ég.
2: Í sögulegu tilliti.
1: Já, bara varðandi þetta en því að menn eftir þess atkvæðagreiðslu þá voru mjög sáttir við niðurstöðuna.
2: Já.
1: Og það sem meira var að dómstóllinn hérna sá sem tók afstöðu til þess hann var sammála því að við þurftum ekki að borga þetta. Þannig að þjóðin komst ekki bara pólitískri réttri niðurstöðu, heldur lagalega réttri niðurstöðu líka, sem er aðtýrkis.
2: Borga ekki skuldir óreiðum manna.
1: Einhver enga banka, ég meni það er ekki hlutverk almennings og að þegar að kapitalismin bregst hjá einhverjum og þá verður þeir að bera ábyrðina sjálfur en ekki varpa því yfir ábyrðin yfir á almenning og skattgreðendur.
2: Já, en nú gætir mikill óþreyju, það er ljóst að það er erfitt fyrir ákveðna hópa að bíða fram í ágúst, þannig að þessu núna hent fram og ég trúi því eins og að vera að deila þessu skoðanakönnunum í dag,
1: Já.
2: Þá eigi eftir að nást alveg gríðilega skorp og góð mynd af því hvar fólk sendur. Já. En þetta eru þetta að byrtingamöndir ákveðna samkvæmisleika það er leikja en það eru þetta hinn endalega skoðanakönnun í ágúst sem að telur sko.
1: Já, já, auðvitað þetta, það verða kannanir auðvitað og það er já, já, það verður bara atkvæðagreiðsla þá og menn verða, ég bara hvet fólk til þess að kynna sér málin sem best og ég hvet líka alþingismenn og hérna til þess að ná samkomulagi það að greina frá þessum upplýsingum sem reynt að fela þessi leyniskjöl í þinginu, ég mér finnst það mjög slæmt
2: að við fáum ekki hulunni á leyniskjölum
1: algjörlega.
2: Og tryggja það að kynningin í aðdraganda kosninga verði málefnaleg
1: Já.
2: En ekki litu einhverju flokkslínum
1: sko. Já, rétt, gott
2: Þetta voru hulunni í dag
1: Takk að ég fyrir það
2: Takk.
1: Blessaður

0: Síminn hringir. Síminn hringir, gjörðu svo vel. Já, gjörðu svo
1: vel. Ég sé hérna á morgunblaðinu.
0: Já.
1: ESB-gögnin verða ekki kýtt almenningi.
0: Nei.
1: Hvað er verið að fjöla?
0: Já. Þetta eru tæplega 300 síður, skils mér.
1: Já.
0: Og fyrst áttu bara þingmenn sem eiga aðild að undaríkismálanefndin að sjá þetta. Aðri þingmenn máttu fara í einhvern klefa og skoða það þar.
1: Já, já.
0: Nú búið að leifa að kynna sér þessi gögn. En almenningur eins og þú segir, Guðni, má ekki skoða þetta. Samt á almenningur að kjósa þetta mál. Hvernig ná almenningur að geta kosið þetta mál þegar þið fá ekki aðganga gögnu sem tengjast þessu mál?
1: Við verðum að fá aðgang til þess að geta kosið.
0: Að sjálfsög. Líðræði felst í því að fá upplýsingar til að hægt sé að kjósa með málefnalegum hætti ágreiningsmál, annars ekkert líðræði.
1: Það verið að ljúga einhverju að okkur, það alveg greinlegt úr því við megum ekki sjá þessi gögn.
0: Hvað í þessum gögnum sem svona viðkvæm?
1: Já, það eitthvað eiginhagsmunni.
0: Já, það bara eitthvað sem að þeir menn vilji ekki afhjúpa það sem í samtölum á milli utanríkisráðherra og kommissarana.
1: Og það í eigin hagsmunaskinni.
0: Já, ég getur verið pólitískar ástæðu líka fyrir því. Það alveg ljóst.
1: Það
0: þeir
1: eru
0: kannski hrættir við alveg það að upplýsa þjóðina hvernig samskiptið við erum að eiga við stórveldið þarna eða væntalega heimsveldið. Ég veit ekki hvað ég maður kalla Evrópusambandið.
1: Já, ég veit að með að það sem kom fram í sveitarstjórnarkosningunum þá mun ég aldrei kjósa sjálfstæðisflokkinn aftur.
0: Hvað finnst þér þetta?
1: Þetta er alveg skelfilegt hvernig þeir hafa hagað sig. Það ekkert annað hægt að segja.
0: Akkur geta menn ekki bara staðið og staðið við það sem þið segi, sérstaklega í stórum málunum. Ég meina það eru stórmál og viðburðarík og svo er það minnimál. Það er kannski menn geta skipt skoðun þar en varðandi stóru málin, þá eiga menn að standa við það sem þið hafa lofað.
1: Auðvitað, en það einhver eigin hansmennir sem að vera á bakvið þetta, finnst mér.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað er hægt að segja annað.
0: Já, mér finnst að þessi rökstöðningur, hún segir, borgarstjórnin segir að þetta sé gert til að ná breiðri sátt. Hvernig getur það verið bara breið sátt að útiloka þriðja stærsta flokkin í Reykjavík? Er það breið sátt?
1: Þetta er bara útúrsnúningur og ekkert annað.
0: Og það sem einkennandi, þetta í andstöðu við það sem sjálfstæðisflokkurinn stefna hans í borgarmálum, því þeir vildur alltaf standa einir að þessu, það hefði verið best, en ef þeir geta það ekki, þá vilja þær hafa tveggja flokkastjórn, en ekki þriggja flokkastjórn. Núna verður miklu erfiðar að stýra borginni með þriggja flokkastjórn. Þú veist að viðreist með þarna eru frekir einstaklingar í viðreist, þeir kalla sig frjálslinda, en þeir eru ekkit frjálslindir þegar að þeir eru í ágreiningi
1: var.
0: Vantar hann sem mikið á það. Og allt sem heitir umburðalind og frjálslindi, þeir vilja útiloka til dæmis flokka sem eru líðræðislega gjörni. Svo er það náttúrulega framsóknarflokkurinn, og framsóknarflokkurinn, hann er kannski getur svona verið með og á móti, hann er kannski opinn í báða enda, eins og sagt hefur verið.
1: Hann hefur verið það.
0: Þannig að við vitum ekki, þannig að það getur ýmislegt gerst hjá Hildi, þannig að hún er kannski í raun og veru að taka alveg fáránlega slæma afstöðu fyrir sig vegna þess að hún getur ekki tryggt að þessi tveir flokkar standi endilega með henni. Sjálf, í öllu málum.
1: Reynur í næstu alþingiskostingum, það er nú ekki langt eftir. Þakkaði fyrir, Pítur.
0: Þakkaði fyrir, Guðni.

0: Síminn hringir, halló, hvað heitir þú?
1: Þetta Anna, góðan daginn, Pétur minn.
0: Já, sær.
1: Ég mjög ósátt með þessa niðurstöðu.
0: Já.
1: Þetta ekki niðurræði, þetta einræði. Við að fara að halda áfram með World Economic Forum stefnu hér. Mm. Við ekki að fara að verja börnin okkar og fleira. Og almenningur bara ósáttur með þetta allstað sem ég skoða.
0: Já.
1: Hún Hildur sagði við Rúf, fréttakonuna, já, sjálfstæðisflokkurinn var nú að fara leiðandi verði ég borgarstjóri. En skilur hún ekki að hver var númer tvö? Var það ekki miðflokkurinn sem var númer tvö í þessari kostningu? Stórsigur.
0: Já.
1: Já, hvað hún að gera? Ég skil núna eftir að hún Arnþrúður var að lýsa þessu með sjálfstæðisflokkinn í gær, að þeir voru, sko, hann nefnilega klofinn í tvo hluta.
0: Já.
1: Það vók sjálfstæðisflokkurinn, vók vinstri flokkurinn, sjálfstæðismenn.
0: Já.
1: Og ég skil núna af hverju ég hef verið að lesa svona hjá sjálfstæðismennum að þeir vilja losna við Hildi. Ég skildi það aldrei því að mér hefur alltaf fundist bara indal og fín og allt þetta.
0: Já.
1: En núna skil ég það með að við hvað ákvörðun hún hefur tekið. Hún ákvátt að vanvirða lýðræði. Hún telur að hún hefur verið að borgarstjóri af því að sjálfstæðismenn unnur stórsigur, en einhverja hluta vegna hún skert þegar kemur að því að sjá hver var í öðru sæti. Hvað er að henni þar? Ég bara spyr. Borgarlínan er náttúrulega hluti af internet og bodies, þar sem við situm í strætó með skýið yfir okkur og höldum á smartsímanum, og bara mist óhuglegt að horfa börnin okkar að vera að borga inn með QR-kóða og smartsíma. Þetta allt sama ógeð sem er í vandum og ég bara vil uppreist og út með. Virðing skal vera hér, ég læt ekki vanvirða með svona, ég ein get ekki breytt þessu. Við þurfum bara mótmæli og ekkert svona yfirgangi yfir okkur. Ég vil virðingu og þetta ekki virðing sem við sjáum núna. Svo var ég að sko að póstina Sigmundar.
0: Já.
1: Og vil benda það að það þarf að rannsaka árásirna sem er hjá honum. Hjá, þarna undir þegar hann skrifa greið út af þessu því að það fullt að feik hérna svona profílu
0: Hvaða árás er þetta að tala núna?
1: Bara ógeðslega umræða þarna við hann undir
0: Nú.
1: Bara ógeðslega umræða bara niðurlægjandi og annað þú getur séð að hann postaði náttúrulega í gær ég sá þetta í gær og ég er bara stóð hneyksluð að sjá hvað þið talaði til að þetta er bara sama lið og þegar var verið að koma hælisleitundunum hérna inn og fleira eða svona svipa, þá fór ég að rannsaka, tengdi þetta fólk beintin á Rúf og beintin á Stöðtvö og Rauðakrossin og fleiri stofnanir hérna. Já og líka til hennar, þarna fjölskyldi hjátt, þetta er bara eitthvað svona utanfrá sem er bara hérna komið inn í okkar samfélag. Og hann á bara að láta lögregluna rannsaka þetta því ég leita á einn.
0: Já.
1: Og þetta var bara beint til útlanda og fake mynd og annað, en samt voru 15 Íslendingar að læka undir, sko.
0: Já, já.
1: Bara snarbila, bara virkilega ljót umræða við hann á kommentakerfinu á hans Facebook síðu.
0: En var, já, en varðandi þessa breytingu, hún eins og þú segir réttilega, menn byggus við því að Hildur myndi taka þessu. Og,
1: já, þetta er vanvirðing.
0: Já, byttu við, en það menn byggus við þessu. En það er spurning með sjálfstæðisflokki, nú erum við að ræða Evrópumálin í þinginu meðal annars. Og getur verið að ákveðin stór hópu sjálfstæðismanna ætli að styðja Evrópusambassaðið? Er ekki hægt að treysta flokkum í þeim öfnum?
1: Sjálfstæðisflokkur er náttúrulega síndi sig hver hann var þegar hann vann með Katrínu.
0: Já, vísu.
1: Og við vitum að hann er klofin í það. Og ég er sammála hérna hvernig Arnþrúður rætti þetta í gær að hún hefði, Guðrún hefði unnið þetta.
0: Já.
1: En hún, sko, vók sjálfstæðisflokkurinn er að fá þetta því að þetta er í borgin þar sem að Hildur og ég skildi þetta aldrei sem ég sagði að hann, það að vilja sjálfstæðismenn losnaði Hildi. Þetta er máli.
0: Mm.
1: Rangur sjálfstæðshluti vann í borginni. Og hún á að svara fyrir það hvað hún gerir við lýðræði hér. Þetta fór í tauga þar á mig þegar ég var að fylgjast með þessu þessa daga. Já, þeir eru ennþá að skoða þetta svona. Skoða hvað? Þetta lá bara kýrskipt fyrir strax í upphafi.
0: Já.
1: Og það ekki verið að virða fólkið í landin, eða sérst hér til borgin, Pétur. Og ég læt ekki bjóða mig svona, þetta er óvirðuleg framkoma, dónarleg og bara fyrir neðan allar hellur. Og ég vil ekki sjá þetta fólk sem að hún hefur ákveðið að hafa þarna inni og bara vanvirðing á miðflokkin og hérna hvað almenningu kaus. Og ég vil ekki láta bjóða mér upp á þetta og ég get ekki ein rekið þetta leið út. Þetta fólk á að hlýða, þetta að þjóna okkur og þau eiga að gera það sem að við viljum, en ekki, þau ráða ekki svona.
0: Þakka ég fyrir annað að hringja.
1: Já, þetta lið svo fara yfir í viði og snoppið og svona gullið í kringum þetta. En já, Pétur, við lifum ekki lýðræðu, það alveg augljóst.
0: Þakka ég fyrir að hringja.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæll, Pétur, Ásgeir Jóna
1: heitir. Já, sæll og blessi.
2: Heyrðu, maður erum alltaf svolítið fyrir smá áfalli, sko, hvernig þessi meiri hluta myndun var núna
1: já, í borginni.
2: Þó ég ætli nú ekkert að fara að gegnum lýsa það, en sko, enn erum við að ráða fólk sem er enga rekstrar reynslu.
1: Nei.
2: Yeah. Er það eðlilegt? Ég mun, þetta er reisa fyrirtæki Reykjavíkurborg. Og þarna er verið að kjósa fólkinn sem að hefur unni hjá ríki og borg af sitt líf.
1: Já, en oddviti viðreisnar var í 7 ára af 8 í meirihluta, þessi Björg þarna, og hún, hennar flokkur var þar í meirihluta. Og borgarstjórinn, Einar, hann var borgarstjóri, hann var meira að sá borgarstjóri sem skrifa undir samgöngusáttmálan. Ég meina að þeir hafa reynslu þarna einhverja, en þeir hafa ekki reynslu af rekstri á einkamarkaði, meinur. Það er rétt.
2: Nei, sem að það er náttúrulega vera þegar fólk er að taka að sér svona störf.
1: Já.
2: Það verður náttúrulega að vera eitthvað á bakvið, sko.
1: Já.
2: Það gengur ekki að hafa unnið hjá og rúf af sitt líf frá því að kom úr háskóla. Það er ekki málið, sko.
1: Nei.
2: Málið er náttúrulega að fólk hafi einhverja reynslu, rekstra reynslu. Og það virðist vera, það er alltaf mikið það að fólk haldi bara að reka fyrirtæki sé bara ekkit mál. Þetta er heljarinn að mikið mál. Fólk sem að stendur í rekstri, það þarf að vita nákvæmlega hvernig það á að búa til peninga, hvernig það á að spara peninga og hvernig það á að velja fólk til starfa hjá sér.
1: Já.
2: Þannig er þetta, Pétur. En þegar þú ert hjá ríkinu, þá er eins og þetta skipt engu máli.
1: Nei.
2: Ég meina að þetta er okkar fé sem er verið að höndla.
1: Já.
2: Og það segir ekki kjæftur eitt eða neitt. Og það er ekki einu sinni hægt að rjúfa hérna 4 ára kostningatímabili hjá Reykjavíkurborg.
1: Mér langar að spyrja þig, Ásgerður, það var fjallað mikið um borgarlínuna og þetta var eitt stóra stærsta málið í þessari kostningabaratu og heyrðir þú það frá til dæmis þessum meiri hluta núna eða oddvitum þeirra, heyrðir þú nokkuð tíma hvernig nætti að fjármagna þetta?
2: Nei.
1: Ég heyrðir það hvernig nætti að fjármagna, sko nú var rekstartapið sem verður 15 miljardar á ári sem er sögðu það verið úr láttala. Heyrðir einhvern tímann hvernig nætti að fjármagna þetta hennar taprekstu framtíðarnar? Við bótar taprekstu sem á að leggjast á borgi og hérna sveitafélagin.
2: Maður heyrði ekkert það. En ef þetta væri aðeirlega sem að væri að fara út í þessa framkvæmd og væri með einkafyrirtæki, það væri löngu búið að fjármagna það.
1: Þetta er
2: ríki og þetta er borg og þá er ekki að hugsa, sko. Það er bara ætt áfram. Og hérna, og ekkert verið að taka ábyrgð, þetta fólk tekur ekki neina ábyrgð á gjörðum sínu, nema náttúrulega píratar, þeir töpuðu náttúrulega sínu mönnum. Þannig að...
1: Já, en tökum þetta er stórmáli sambandi við píratana, því að þeirra stefna í samgöngumálum varð ofan að þeir stýrðu þessu batteríi. Þeir voru með stjórnarformanninn lengi.
2: Já, já, en þeir eru náttúrulega líka með skipulagsmálin.
1: Ég er að segja það, skipulagsmálin, líka.
2: Já.
1: Þeir voru með skipulagsmálin,
2: já. Já, já. En allavega það er ekki bjart framöndan.
1: Já.
2: Og ég held að fólk verið bara að passa sér núna að halda að sér peningum og hérna, þó að samdráttur sé ekki góður í sjófélaginu.
1: Nei.
2: Þá held ég að fólk verið bara fyrst og fremst að hugsa um sjálfan sig. Ég held að sé bara þannig í dag að staðan er orðið fast læn og það er viðtal við sérfræðingi Morgunblaðin í dag og hann spáir nú ekki góðum spám í fjármálaheimi heimsins í dag.
1: En hvernig eigum við að fjármagna, ég er ennþá svolítið bundið við það, hvernig eigum við að fjármagna þessa borgarlínu, sérstaklega þegar Seðlabankastjórinn og aðrir eru að vara við þenslu, það er búin til samdráttur hjá flestum, það er að margir eftir að fara í þrot út af því, en á sama tíma koma þeir saman hjá borginni og það er svo flott að búa hérna til borgarlínu og þétta byggðina með fram borgarlínunni og þetta er svo flott á teikningum og svona. Ég meina, og engin áætlunum hvernig eiga fjármagna þetta?
2: Nei, og þar koma náttúrulega fjármiðlar inn í. Já. Akkur ganga þeir ekki á þetta fólk sem að taka þessar ákvarðanir?
1: Ef þú spyrðu þetta, þeir fara að tala eitthvað allt annað.
2: Já, þá bara ekkert að gefa þeim sinn.
1: Já, það kom oft fram. En það skipti engu máli, það virðist vera ef að menn lofa nægilega miklu og segja já, þetta verður einhvern veginn borga, þá einhvern veginn vilji fólk heyra það. Ég meina, kjósendur bera líka ábyrð áskerðu. Það er ekki bara stjórna, það eru kjósendur sem verða að bera ábyrð líka ef þeir eru að kjósa flokka sem lofa einhverju sem eru útilokka að standa við að mjög erfitt og ekki samræmi við góða efnahagstefnu. Nú þá verðum við bara að búa og lifa við það, það er ekki öðruvísi.
2: Nei, nei, en við sýndum nú aðeins smá skoðanamyndun hérna allavega við í Reykjavík.
1: Sannarlega var það og það eru mikla breytingar en svo er ekki tekið mark á því.
2: Nei, því miður.
1: Það er ekki tekið mark á sem að þýðir miklu, það. Já.
2: Það þarf náttúrulega að velja bara miklu betur þegar við verið að ákveða fólk á lista en þetta eru svo mikla klíkur líka.
1: Já.
2: Þú veist, Gunnar vill Jónu og svo framvegis.
1: Já.
2: Þetta er voða mikið hérna

0: að hún skildi velja þessa með sér.
1: Hún tók ekki skynsamlega ákvörðun í þessu máli varðandi
0: velvitamyndu, nei. Alls ekki. Heyrðu, en nú ætlum ég bara að hleypa fleirum að.
1: Takk að ég fyrir.
0: Og ég þakka kella, já, bless.
1: Bless.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan dag, Jónas veit ég.
1: Jónas, sæll og blessaður. Hvað segirðu þá?
2: Þessi borgarsjótt, þetta er bara móðgun við hérna við kjósendur í Reykjavík.
1: Já.
2: Er ekkert annað, þegar meina, sko, framsvöldaflokkur er náttúrulega tapflokkur, en ég er reyndar eina þóttir svona, en nú er reyndar þannig maður að hann er eitt í flokkum og hann getur lóta svo sem er góður maður með hverjum svo sem hann vinnur helgi, en sko, viðreist, það var ekki það sem flokk var að velja.
1: Nei, ég held að þetta sé alveg auðljóst hvað raunverulega

0: hérna kjósendur voru að byggja sko.
1: En, þeir voru að byggja breytingu.
0: Já. Já.
1: Sem fátæklega núna.
0: Já.
1: Það var ekki slaktar upp með.
0: Nei. Það var það ekki, ég held að margir verði mjög undrandi á henni Hildi að gera þetta sko. Af því að hún verðist
1: að vera bara hrein móðgun.
0: Já, það eru margir sem ábyggilega upplifa þetta einhvern veginn á þessa vegu, ég held það. Af því að það er líka sko, það er náttúrulega fortíð viðreisnar þarna inn í borginni, þau eru búin að vera í þessu framlengingastarfi og stefnu dagspjækisunar, það er bæði þétting byggðar og það er borgarlína og eisla peninga og engin bílastæði skilur, þetta er og þetta smart city 15 mínútna borgir og hverfi innan Reykjavíkur það er verið að fara þessa leið, þetta er bara ESB leiðin ef svo má segja. Þannig að, já.
1: Það á að nauka henni upp á okkur með öllum ráðum.
0: Já, og síðan er náttúrulega eina líka, hann talaði svo sem ekki skýrt í kostningabaratunni, sannilega hann var beggja blans og svona, svolítið opinn í báða enda hvað það varðaði, en...
1: Já, hann er náttúrulega miðjumaður, hann...
0: Já, það er ekki þar með sagt og þurfa að vera opinn í báða enda þó sett miðjumaður. Þú veist, það er nú bara þannig, en hins vegar að þá var það alveg ljóst að hann talaði korki með á móti borgarlínni, það var svona alltaf eitthvað svona óljós hvað hann vildi, en hann hins vegar líka fekk sinn tækifæri, hann var borgarstjóri og síðan klúrast það allt saman og hann tapar þremur mönnum og nú er hann komin hann aftur til hvers?
1: Já.
0: Þú veist, ég minna að fólk er náttúrulega með alls konar skoðanir á þessu en þetta er náttúrulega bara eitthvað sem er að byrtast núna á margir.
1: Þetta er nú eiginlega bara, sko, við sem dásumum þetta líðræði okkar, þetta er nú samt eiginlega galli við líðræði eins og það er byggt upp hjá okkur að hérna að við vitum aldrei hvað við, sko, þó svo afkvæðin falli á ákveðna vegu. Þá vitum við aldrei hvað stjórn við fáum, hverju vera ráðherrar eða borgarstjóri eða eitthvað og menn geta það mynda alls konar kríkur sko.
0: Já.
1: Í kringum úrslitin.
0: Já.
1: Úrslitin er ekki, sko, það sem við fáum er ekki dendil alltaf í samræmi við úrslitin. Heldur þetta í samræmi við það klíkur sem að rotta sér saman.
0: Já, þetta eru klíkurna, sko. Ég var nú bent á það, sko, að þarna eru náttúrulega bara gamli vinnufélagar og þetta er það að þetta löngu vitað alveg. Ég var nú svona persónulega búin að sjá þetta fyrir nokkru síðan bara út frá því hvar vinastrengirni liggja. Þó að þetta hefði nú verið leikitt aldrei vel svona í kostningabaráttunni.
1: Já.
0: Þetta er nú svona, þetta er nú
1: svona. Það er ekki, mér finnst ekki gleðið tíðið fyrir Reykjavík.
0: Nei.
1: Já, og ég finn ákvæðan að sveit þetta líka því að þetta er náttúrulega tengi sporgalínni sem að þeir í hérna byðalöðin hinn í kring.
0: Já. En þetta, svona talandi um þetta líðræði og annað að vera að horfa til kostninga úrslita alveg svo Hildur sagði þá er þetta náttúrulega mikið sko, mikið skellur fyrir hana að byrtast síðan kjósendum núna í dag held ég held að ég nú ýmislegt eftir að ganga og þannig fyrir Valhöll aftur og það finnst mér alveg sinn því að Guðrún Hafsteinsdóttir var búin að vera að byggja flokkin mjög flott upp.
1: Já.
0: Hún var að koma tilbaka að koma með sjálfstæðastefnuna, gerði það mjög vel og tók þarna við feikila erfiðri stöðu miðað við það að Bjarni Bendisson hafi verið svo lengi og hann var auðvitað bullandi innviklar í allt þetta sem hafi nú gengið á í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur og menn misjafnlega ánægði með það og allur þessi vókismi sem var komin eins og inn í skólana og á fleiri staði og náttúrulega þétting byggðar og anna þetta bara, fólk var bara vitni að svo horfða á þetta og það og það sem að til dæmis Inga Sæland enn og að vinda ofan af í gegnum menntamálaráðandi til að bjarga skólanum og náminu fyrir börnin og ég veit ekki hvað já, allavegna þessu atriði og hefur nú þurft á braktana sækja þar en hins vegar að þá sjáum við það náttúrulega núna að það er ágefni hvað verður sjálfstæðisflokkinn og trúverðuleika flokksins eftir þetta og Hildur ber mikla ábyrgð á því að kannski að skaða þá vinnu sem Guðrún hefur verið að leggja á sig. Það því miður. En við sjáum bara, við sko nú óskaðum alls góðs, þannig ekki það að við viljum auðvitað bara hér verði almennlega haldið á málum og það við fáum bara okkar bílastæði aftur og þetta ruglu og þetta vóku bara hætti. En ég bara verð að segja það að vonbrigðin eru mikil af þvíleitinu til að þetta er fólk sem er búið að vera svo lengi í sko gömlu, þessari menguðu stefnu sem hefur valdið svo miklu skaða. Og allar þau þá að fara og koma með eitthvað nýtt. Það er nú þar sem er.
1: Við höfum fullt að bílastæðum að við höfum að passa að fara vind ofan að þessu rukkunaræði sem er í kringum að bílastæði á
0: því. Það er partur af þessum vókus.
1: Það búið að vera þannig í mörga ára. Það er fermetra verða bílastæði, bíl standandi úti við Keflavík.
0: Já.
1: Það fyrir því. Það er herra fermetra verða heldur en að leigja íbúnir í 101.
0: Já. Já, það er nú það sko. En þarna er bara líka sko, hún var náttúrulega búin að segja það að það myndi, hún myndi ekki líðan eitt rasisma á sinni vakt sko, en þau verða náttúrulega að passa sér sjálf að vera ekki með rasisma gagnvart Íslendingum. Það verða það sem þau verða tekin á. Og við skulum bara sjá hvernig framvindan á þessu verður. En bara, Jónas, hleypum fleirum að.
1: Já, takk.
0: Takk fyrir þið.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Ég næsti lustandi, góðan dag.
2: Já, góðan dag.
1: Góðan dag.
2: Ægir, heiti ég.
1: Ægir, já, komdu sæll.
2: Ég nú algjörlega mótið þessari sjoppa sem var að mynda núna, sko.
1: Já.
2: Ég finnst að það alveg verið farið gjörsumlega bak við kostninguna, sko, menn í Reykjavík. Og Reykjavíkuborg er ekki bara höfuðborg Reykjavík, hún er höfuðborg allra landa.
1: Alls landsins, já, já.
2: Já, það er haldið. Ég finnst núna, og hefðu nú haldið, að þeir eru alveg hittist geta bara farið út í Eldey.
1: Já.
2: Og verið þar smá tíma, svona þetta hefðu allar að trulla við þeir. Og ég veginn yfir Hildi og Björgu.
1: Já, og svona, þetta er...
2: Og Einar, þannig að þetta fólk á eftir að trulla yfir við ekki.
1: Við skulum nú vona að þau geri það ekki. Við skulum nú bara...
2: Við skulum vona það. Hún sagði síðast þegar var myndu ríkistjórn, eða myndu borgarstjórn, þá var hún algjörulega þessi Björg á móti því að sjálfstæðismenn kemur stað.
1: Já, já.
2: Hvað er verið að hossast með hana núna?
1: Þetta eru líka kannski peningalegir hagsmunir. Þú voru aðtöð að það eru hagsmunir aðeinar á bakvið. Já, það er, sko, hagsmunaðilar eru þarna einhvers þar í nágrenninu og það er fjöldin allur af aðilun til dæmis sem hafa hagsmunni, peningalega hagsmunni að borgarlínni. Þú veist, við skulum bara horfast í augu við það. Það er úthlutun lóða.
2: Já,
1: hverjir fá það og hvers vegna og svo framvegis. Það eru lóða útlutarnir og nóg hefur nú gengið á. Við munum nú eins og hérna olíufélags lóðirnar.
2: Ég held að ekki borgarstjórinn hérna, hann hefur nú átt að vera ánægði með þetta í dag, núna, þessar kosningar.
1: Já.
2: Þá ég tala um dag bíð.
1: Já.
2: Hann hefur verið að byrja pappíra mitt og annað undarfarið. Hann lítur að byrja pappíra fyrir allar olíustöða lóðirnar sem hann seldi eða gaf.
1: Já, hann gaf það nú
2: aðeins.
1: Þá er það nú eitt.
2: Þetta eru nú fuglarnir sem að fljúa núna, en ég spái því að þessi borgarstjórn lifi ekki 4 ár.
1: Já, sko,
2: það
1: sá
2: er bara
1: nú...
2: mítið spátum.
1: Já.
2: Ég er nú eldri heldur en 2 vetra, sko.
1: Já. En það er aðalega sko þetta af því að sko Einar er svo óráðin gáta og hann fjettarna eins og ég segi 4 menn og tapaði 3 og það eru ákveðin skilaboð frá kjósendum og nú vitum ekki hann sko, hann bara svingast kannski til hægri og vinstri eftir í bara hvernig verið er úti sko. Ég segi svona en Einar er alveg ákveðin smaður en
2: það þarf fyrir utanir, þetta er bara svona eins og þú sagðir á það. Þetta er frá Rúf komið.
1: Já, já, þetta eru gamli vinnufélag frá Rúf.
2: Þetta er fyrir þetta svona, sko.
1: Já, já, ég var búin að verða mjög vörfið það fyrir kostningar. Ég sá alveg hvað var í uppseglingu hann á baku tjöldin og allur æsingur við sáum þetta líka bara á kostninganóttina. Það skein svo í gegn.
2: Ég held að fjölgi í miðflokknum núna. Ég hef þann grunn. Og annars ætti ég ekki að hafa þetta mikið.
1: Nei, en þetta er þarna var bara sjálfstæðisflokkurinn að ná sér vel á strik í gegnum formanninn, hann að Guðrúnu Hafsteins.
2: Já, hann gætt myndað borgarstjórn með einum flokk í viðbúð, en að leita þangað þarna,
1: já.
2: Það fór alveg með hann. Og ég er samanlónið þarna á hann. Sem sagði að það er ofsegnt að var klóstið það hef allt komið buksinar.
1: Já, það er það reyndar, sko, en þarna það var alltaf þetta með miðflokkin, það var sett á svið bara leikrætt upp í Rúf og það, þetta rasist á eitthvað, þetta var allt svo óeðlegt, maður sá það einsum loka þætti fyrir kostningarnar að þegar Ari Edvald er allt í einu spurður, sko, út í eitthvað myndband sem einhverir stráklingar í miðflokknum höfðu sett á Facebook menn allir aðri voru spurður heyrðu, hvað hegst þú gera sko hann að sá maður alveg hvað klíka var á ferðinni
2: já, Það hafa nú verið
1: Þetta hefur ekki breyst Þetta hefur ekki breyst að ég ney Já, sérna, já
2: Takk fyrir þetta
1: Svona er þetta, já, heyrðu, takk fyrir ægir

0: Góðan dag.
1: Já. Já, góðan dag.
0: Þú ert í meiri beinni útsendingu.
1: Já, takk. Ég heiti Elisabeth.
0: Sæl og blessuð Elisabeth.
1: Ég ætla bara lýsa því að ég varð fyrir miklum vonbrigðum með þessa nýju stjórn. Það var nú ekkert annað sem ég ætlaði að segja.
0: Já.
1: Bara varð að koma þessu á framfæri.
0: Já, það nefnilega það. Áttirðu vona á einhver öðru?
1: Ég var bara vona annað.
0: Já.
1: En því miður,
0: heldur að verði...
1: Ég skildi ekki, ég vona bara að sé eitthvað snjálstofn á bakvið, ég bara skil þetta ekki.
0: Heldur að verði mikil breyting á svona stóru málunum hérna í borginni?
1: Ég efast það sko.
0: Nei, það er...
1: En ég er ekki fær að ræða pólitík við þig. Ég ágætt við eldhúsborðið, en ekki hér.
0: Jú, það, jú. Veistu það, ef þú ert góð við eldhúsborðið nefnilega, þá ertu að líka í útarpi. Þú stönd alveg bara að brjóta í sinn, þú ert að ringja og það bara mjög gott hjá þér. Og þetta bara, þú ertu alveg óhrætt við það að ringja. Frábært að konur láti sig hafa það. Og hérna, þetta bara sími.
1: Já, já, en þakka þér fyrir, já. Ég vildi bara segja þetta.
0: Takk fyrir Elisabeth.
1: Þakka þér fyrir, ég kannski ringi
0: Já, já, já, gerðu það. Já, já,
1: takk fyrir.
0: Já.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Sæl, Arthur, Helga heit ég.
1: Helga, komdu blessu og sæl.
2: Blessu, hér er annað eldisborg.
1: Ó, hvað það er sætt.
2: Önnur kona
1: frá eldisborðinu. Þetta, ég elska þetta, þetta er frábært.
2: Já, með nákvæmlega sömu skoðun og hínu eldisborðinu.
1: Já, það.
2: Við virðist bara vera með einhver djöfla nútarna sem virðist ekki vera hægt að skera á. Þetta er bara alveg ótrúlegt, við skulum alltaf fá það sama, aftur og aftur og aftur.
1: Já.
2: Alveg sama hvað við reynum.
1: Það er svolítið búið að selja okkur sko.
2: Já, já, það er bara búið að
1: því. Já.
2: Og hver stjórnar þessu?
1: Þetta á rætur, þetta er bara á rætur aftur í tíman og þetta er gríðarlega öflug klíka sem að er ekki endilega fjölmenn hún, en hún er þarna og hún tengist ákunnum löndum þannig að já.
2: Hún er kámen en sko hefur mikilvöld
1: já.
2: Það er bara þannig
1: sko.
2: En þetta er bara þannig
1: já.
2: Við byrjum bara að
1: En hvað hérna, já, hvað finnst þið svona einna helsti í sambandi við borgina sem þyrfti brá nauðsynlega að gera núna?
2: Þarf ekki bara að gera svo rosalega margt brá nauðsynlega þar sem ég sé fyrir mér. Bara að laga þessu umferð, rifja þessi burt öllum sem hindrun sem búa og að hérna setja í veg fyrir hérna þá sem eru að komast borgina.
1: Já.
2: Til dæmis, það er bara svo margt.
1: Mm.
2: En það er nú það sem ég sé fyrir mér að vera hægt að gera strax.
1: Já.
2: Koma umferðinni í flæði.
1: Já.
2: Svo er ég að hugsa, hvað segir að bætist þið margir bílar á viku?
1: Þegar hann að tala að væri 70.000 bílar á viku, ég veit ekki hvað hann þessi talaði fenginu voru að segja þetta í kostningabaráttunni, en það voru aðlega þeir sem að vildi ekki bílana á göturnar og það er þessi rauði tónn, þetta er þessi græna stefna, að þið þau fá svo mikla peninga í gegnum loftlagsmálin og þess allt þetta sko en að hræðslu áróður og þá myndar svona sjóðir sem að ríkin eru látin greiða í marga miljarða og við sjáum nú frétti frá fjórmanni fjárlaganefndar alþingi sem var hérna í síðustu viku og hvað sagði hann? Hann er formaður fjárlaganefndar, hann er búinn að vera leita hvert var að peningarnir sem eiga og Ísland er að borga til loftlagsmála hann gat rakið 2-3% af 40 miljardum.
2: Miljardum, já.
1: Og hvert fóru þeir
2: beinir? Er það að halda áfram að reyta þetta?
1: Hæ?
2: Er það að halda áfram að reyta þetta?
1: Já, hann er bara algjörlega, hann Sigurjón Þórðarson er mjög öflugur í þegar reyna að rekja hvert í ósköpunum sér peninga fóru, þetta er búið að vera í mörg ár og svo er þetta bara litli sjóði sem að þeir deila út til vina sinna og annara slíka. Þetta er engin hverju með þessa peninga.
2: Ég veit ekki hvernig þetta endra með einhverjum hérna bara styrjöldna, borgarastyrjöld en ég er það að segja sem þetta í bíla þess að auknu bíla á hérna í umferð.
1: Já.
2: Hvað að koma bílstjórarnir?
1: Já, hvað að koma bílstjórarnir?
2: Hver er að keyra þessa bíla? Hvaðan eru, þú veist, 70.000? Það eru 70 á viku.
1: Já,
2: hvað bílstjórar er þetta?
1: Já, það, akkurat, þetta er það sem var minnsta kosti sagt í kostningabaráttunni og er ekki líka bara því það er fjölgun hérna og svo eru þeir náttúrulega að fá bíla líka sumu hverjir sem að er að flytjast hingað.
2: Já, en er það því réttu hlutalli við bíla flottan?
1: Ég hef ekki haldið það.
2: Ef þú margfaldar þetta, ef þetta eru, þú veist, 70 sinnum kjóri.
1: Já.
2: 780 sinnum hvað ári. Höfum við bílstjóra?
1: Nei, akkurat, þetta er mjög gott en það er alltaf spurning hvað er úrælda mikið en mér sem þetta ekki geta staðist, ég held að þetta sé áróður og já. Ég held það.
2: Já. Erum við þakkaði fyrir Arnþrúður?
1: Sömmu leiðis og ég beði heilsi eldurskrókin og hringdu endil já, aftur. Dásanlegt að heyri.
2: Það margir sem ræða hér við þetta eldursport.
1: Já, það nefnilega það.
2: Allir á sömu skoðunni.
1: Já, já, góða kveðið til ykkar. Já, flott. Takk. Já, blessu. Takk.

0: Góðan dag, út að saga.
1: Já, góðan daginn, Arthrúður, Ingibjörg hér.
0: Já, sæl og blessið Ingibjörg.
1: Ég hringi úr borstofinni.
0: Já, gott, enn betra. Já, hvað segir þið?
1: Ég bara fyrir mjög miklum vonbrigðum. Mér finnst þetta að vera algjör svik í sambandi við kosningarnar.
0: Já.
1: Já, og mér finnst það að sko lofa breytingum og hvaða breytingar eru sem eru að lofa. Íslendingar Já. Yfir höfuð eru hættir að fara inn í bæ í Reykjavík.
0: Já.
1: Það er bara, gengur ekki lengur.
0: Mm.
1: Það eru bara ferðamennar ef einhverjir. Nú fer þeim að pækka líka.
0: Já.
1: Já, og sko, þeir sem vilja vera bíllausir fyrir aðra, eiga ekki að byrja á sjálfum sér.
0: Já.
1: Bara spurning.
0: Jú, við bent á það sko, að af því að Dagur B. Eggjursson hefur talað svolítið mikið fyrir þessu, en Já. Svo bara einmitt leta hann útbúa þrjú bílastæði við húsið heima hjá sér og hérna alltaf að fara í blómarakt þegar hann máli fór í gegnum nefnd hjá borginni, Já. Þá alltaf hann að segjast það alltaf að fara í að gróðursetja, en hann bara steyti bílastæði þrjú fyrir fram að hjá honum.
1: Já, nákvæmlega, þetta er alveg lýsandi.
0: Svona mikið marka þetta skilur í raun.
1: Já, það er bara, sko, þetta er orðið svo dapurt að það er ekki hægt að trúa neinu sem að þetta fólk er að segja. Þannig að sko, þegar það segir eitthvað, þá hugsa maður að það eru glöfug.
0: Já, já,
1: það... Eins og þegar börnin voru í mótróa.
0: Já.
1: Það þurfti maður að segja öfugt við þau.
0: Já. Já, já, akkur
1: til þess að... Til að fá þau til að hlýða.
0: Já, einmitt. En já, það er nú þetta sem er að hérna... Hvað fólk getur bara eiginlega gert en þetta er svona... maður hefði vilja sjá svo nauðsynlega breytingar. Eins og Ætli. Bara að laga umferðina, það er líka Já. Að setja bílastæði við nýbyggingar. Og hérna ekki að banna byggingavertökum að samþykja til dæmis ekki teikningar sem gera ráð fyrir bílastæði. Hvað er það? Hvaðan kemur sú stefna? Og sérðu til dæmis í Gufunesi, því hverfi, að það átti að vera búa, jú, átti að vera almenningssamgöngur, en núna þegar fólkið er látið hringja á leigubíl.
1: Já.
0: Sko þetta er galið.
1: Þetta er til svo mikið.
0: Og við erum bara að fá okkur að framlengingu af þessu. Minnst það Já. Svo sorglegt.
1: Það er það. Og þetta í Gufunesi þarna, þeir sem voru sekta er þarna alveg gífulegar uppæðir að því þú var ekki stæðið þarna.
0: Nei, fólk var reyna að komast heim.
1: Og svo lagðu þeir og þeir bara sátu fyrir fólki.
0: Já, já. En það er náttúrulega bara gali og borgin á bara að fá þann reikning því að þetta er náttúrulega alveg, þetta er snar gali, sko.
1: Já.
0: Sko, það er nú það.
1: Ég hefði viljað að þeir myndu efla strætisvagnana og það væri frítt í strætó, það myndi spara alveg rosalega gatnagerða gjald öll.
0: Já.
1: Viðgerðir og þetta er svo til skammar líka hvernig veginnir eru á Íslandi að þeir séu hættulegir eins og Já. Þetta sem gerðist þannig Hvalfjarðargöngunum fólkið á mótuhjólunum þetta er bara eins og svell
0: Akkurat Það er nú þetta sem er og hérna, ég held að fólk bara hef ágjör af því, mista ágjöfni fyrir sjálfstæðarsflokkin að þeir gætu tapa alveg gríðalegum trúverðuleika og að slæmta því að það hún Guðrún Hafsteinsdóttir ekki skilið því að þetta var hennar sigur að stærstum hluta til hvernig vel til tókst.
1: Algjörlega.
0: Það var það, þegar hún sett kom bara með flokkin niður á jörðin aftur og Já, núna er verið að kippa fótunum undan því. Þannig að þetta Já. Graf alvarlegt mál, ég bara, mér finnst það svo sorglegt að segja það. En, já, Ingibjörg mín, nú tíma okkar búin, ég ætla að koma með niðurstöðu skólakönnun.
1: Já, takk að þér kella fyrir.
0: Sömmu leiðis.

0: Gjörðu svo vel.
1: Viðar Guðjónsson.
0: Já, blessaður.
1: Svartur dagur.
0: Segðu mér með þennan fulltrúa sem skipaði annað sæti á lista
1: sjálfstæð.
0: Já, segðu okkur frá þessu samtali sem áttu við.
1: Já, svo er ég þó að segja meira, sko, út frá þessar hagfræði. Sko, hann sagði við mig, ég spurði hann, allir þegar hafa eitthvað samstarfið flokkar sem að vilja handa borgarlínunni og þessu brautarkerfi.
0: Já.
1: Sagði, nei, það er alveg á hreinu og ég get ég farið með þetta lengra og má ég farið með þetta í útvarpið.
0: Já.
1: Hann sagði, já.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort þau séu komin í samstarf við viðreist eða þarna framsókn.
0: Þeir eru það.
1: Það halda þessi borgarlínuverkefni áfram eins og þeir með einhverja lest.
0: Já, þeir vilja, framkvæmdin heldur áfram, það er búið að samþykja það, viðreist vildi það.
1: Já, ég sá það í morgunblaðinu, það er verið að bjóða út sko stoppistöðarnar
0: já, já.
1: Á evróska efnasvæðinu.
0: Það er allt í fullum gangi og verður áfram núna.
1: Já, en þá kemur að hagfræðinni sko, það sem ég nú að taka eftir hvernig sko, alþjóðavæðingin er að ná kirkingataki á fólkinu, svona auðvelt sko. Það var sko, þegar ef við ná einhverju borgarlínu sem er lest, einhverjum eitthvað svona varanlegt, þá verður viðhaldið alltaf frá Þýskalandið einhverju landi í Evrópu sem að skaffar okkur þessu lestir. Ég sé það núna, þetta er líka í bílaðinnaðinu. Allir þessi sensorar og svona, þú getur varla gert í bílinn orðið á þess að þurfa að fara á sko, alvöru vestaði sem að er með sensora og mælir þútt og allt svona. Þannig að þú ert orðið svona eins og bara, þú er orðið eins og dröggbílar og þú færið svona mjög ótið fyrst.
0: Já.
1: En svo þarst að borga. Þetta er líka í þessu lestakerfum og svona sem ég sé þess að þróun koma. Þetta er bara hagfræði, venjuleg hagfræði. Þetta tóku rússarnir eftir í þarna seinna stríði. Þeir vöruðu sig þegar að nasistarnir höfðu góðan fyrirvara að hafa brautarteinana sína lestakerfin. Allar brautarteinar voru breiðari heldur en sko þýsku teinarnir. Þannig að lestarna hjá bjóðurum þeir gátt ekki notað teinana hjá rússum. Það var eitt að hluti af vörðunum. Og það er ekki, vörðin var þarna að geta ekki nota lestakerfið, eða lesta teinana, þessum að segja.
0: Já.
1: Það var sko, mjög stór hluti af vörðunum. Þeir áttu sig alveg að nasistanir, þetta var náttúrulega hræðilegt ástand, en þeir höfðu samt þeirna fyrir. Þetta sér maður núna þróast í allir þessar og heims, alheimsvæðingu og þess vegna held ég að sé svona mikil svona bardagi núna hér og í Reykjavík og ýmsumstöðu við vildum fá rosaleg ósk eftir að fá lest til Keflavíkur hérna fyrir einhverjum árum
0: Já.
1: Og verkfræðingar íta mjög á þetta og maður sér hvað verkfræðikostnaður er orðin gríðalegur það má ekki gera mislega gatnamóti í Reykjavík þetta er búið að vera fresta í 20 ár, ekkert gert og alltaf er þetta borgarlínu og ég veit ekki hvort þetta sé bara heimska kjánaskapur eða fyrir hjá pólitíkinn að sjá ekki svona það er verið að beina allt inn á að sko þú getur blóðmjólka skattborgara þetta er á svo ýmsum sviðum eins og með óhagnaðdrifin húsnæði það er sko ef verið að fara að byggja á fullu óhagnaðdrifin húsnæði sem skattborgara er að borga og svo selst ekki sko einhverju 7000 eignir hérna Þannig að það búið að búið til einhver trærgröð. En sko, ég er náttúrulega draugfull í það, svona yfir þessari, hvernig þetta þróaðist. Akkurju er sjálfstæðisflokkurinn að taka þátt í viðreisnaflokki. Þetta er fólk sem hljóp út úr sjálfstæðisflokkinn. Þeir eru að koma bremsur á ESB á sínu tíma, 2008 og eftir þá. Ég tók þátt í því, var á landsfundum og sá þetta. Æsefmálið. Þetta var allt fólki sem vildi fá æsef, borga æsef. Ég tók eftir þessu, ég var mertur alltaf á landsfundum. Nei, ESB, nei, æsef. Þetta fór rosaleg töðatar á sem svo bara varð viðreist til. Á baku viðreist eru náttúrulega gömlu heilsalafnir eða þessi sko umboðsmannakerfin og þeir munu græða ef þið fá lestakerfin. Þeir verðum endalst við þann alveg þessi vinnmilónum okkar sem við erum að gera. Hver heldur að fái sko viðhalds málin á vindmyllunar. Ég veit að ekki vísu, ég veit að það verið einhver umboðsaðilar. Búa til kerfi þar sem þú verður að versla við einn, ekki annan. Þetta svona ein okkur.
0: Já, þú varst að tala, þú varst að tala um vonbrigði þín. Sko, já, getur, en þú hefur nú sagt hér á útvarpi sögu að þú værir sjálfstæðismaður og væntanlega meðlimur í þessum flokki. Er það rétt hjá mér? Er það ljóst?
1: Ég í sjálfstæðismaður, gráður í sjálfstæðismaður.
0: Já, en hvernig líst þér á þetta núna? Er eitthvað, getur þú treyst því sem sagt er? Þú talar þarna við frambjóðanda. Hann leifir þér að koma fara með þessi ummæli og í fjölmiðla.
1: Þart, já.
0: Já, en nú fekk hann einhver það ráðið. Ef að Hildur kom með þessa tillögu, hvað sagði hann á þeim fundi? Sagði hann, vísaði hann til þess vandarlega þegar hann segi þér þetta, þá var það samstaða innan flokksins, innan þessa hérna, borgarstjórnar meiri hluta sjálfstæðismanna eða þeirra sem voru í efstu sætunum að hafa þessa skoðinu þegar.
1: Já, en sko, nú eftir að sjá alveg og fá hreint hvort þessi borgarlínu ævintýri verður við haldið.
0: Það er búið að ákveða það. Það er búið að segja, kemur alveg fram, að framkvæmdin mun halda áfram. Hún fór fram að það við rest, að það er bara framkvæmdi kjeldi áfram. Þeir alltaf hins vegar að tala við ríkisstjórnina og væntalegin við að ráð þeirra og fjármál ráð þeirra. Og þeir eru alltaf fjalla, þá eru þeir að fjalla um fjármögnunina, þar að segja, þeir eru að móti hérna þessum gjöldum sem verða hérna veggjöldum og síðan er það framkvæmda hraðin. Þetta er alltaf að ræða, þeir eru ekki að ræða efnislega hvort að æskilegt sé að fara í þessa framkvæmd sem kostar mörg hundru miljarða. Það er ekki, þeir eru sammálu um það. Það liggur alveg fyrir núna. Þeir segjast eins vegar alltaf sko, að draga úr eða skoða þetta. Það er náttúrulega, þú getur ekki, það hefur enga efnislega þýðingu að ræðu það því þeir getur að túlka það eins og þeim dettur í hug. Þannig að spurningin er þessi, þú sem sjálfstæðismaður, treystir þú þessum flokki? Alltaf þú að treysta því, til dæmis þegar sjálfstæðismenn segjast alltaf vera hérna andvígir aðild að Evrópusambandinu, er hægt að treysta því? Ég meni, ég bara spyr.
1: Ég er alltaf tortrygginn maður orðin og allt,
0: getur. Það er bara það.
1: Þakka
0: ég fyrir við þar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Sæll Petur, heiti Guðmundur.
1: Já, sæll Guðmundur, blessaður.
2: Ertu búin að segja þú flóknum?
1: Nei, ég ekkert í einum, neinum tengslum við þessa flokka.
2: Nei, þetta svolítið merkilega hérna, stefna sem hún tekur hún hérna, Hildur.
1: Já.
2: Að nú þetta álið flestra sem vil gerðum pólitík að hérna, þetta hafi verið skýr kostur eða skýrt umboð sem ríkingar var að gefa hægri flokkunum.
1: Já.
2: En hún ákveðu það að fara svona til vinstri.
1: Já.
2: Ég hýndi við og sagði frá því, ég farið hérna skuli séður og kortningarskjöld og hjá miðflokknum.
1: Já.
2: Og við þá að þeir þyrst að vera miklu skýrar í sinni framsetningu varðandi hvaða kostir Reykjavíkingar ætti í þessu stöðu. Þar að segja að vitriflokknir voru búin að gefa það út að þeir myndi ekki vilja vinna með miðflokknum. Þannig að það var í skýr kostur, ef þú kýst miðflokkinn, þá var það kjósa til hægri. Þeir fari ekki í samstarfið við vitri.
1: Já.
2: Og við höfum séð það með sjálfstæðisflokkinn að hann vonum er ekki treystandi, þá er ég að vísa til þessara ömurlu stjórnar sem sjálfstæðisflokkinn var í með vitri grænum.
1: Já.
2: Og nú er komin enn skýraði kostur.
1: Já.
2: Nú hljóta vera mikið úrsök úr sjálfstæðisflokknum og hvert heldur það fólk fari. Það eini möguleiki sem þetta fólk á þar að fara yfir í Miðflokkinn. Og Hildur eyðilegði þessa hérna, þennan uppgang sjálfstæðisflokknum sem var í þessum kortingum.
1: Já. Þegar
2: fólk gjörsanlega búin að missa trú á sjálfstæðisflokknum vegna þess að það er ekki hægt að treysta honum. Hann er búin að sýna það. Ekki einhverjum við fyrst.
1: Þú meina að þeir vildu gefa þessu flokki sjens núna og undir stjórn Guðrúnar og Guðrún eiginlega, hún kemur vel út úr þessu sem formaður, hún átti miklu erfileikum sem formaður, hún hafði tæplega halvan flokkin, já, kannski frekar upp á móti sér. En eftir þennan sigur þá hérna er þessu klúðrað núna hérna í Reykjavík og það mun hafa varanlega áhrif. Er það sem þetta segir?
2: Þegar hann ákvæmna þetta sem ég er að segja og benda á

0: Nei. En eins og því, þetta er, ég held að þetta sé eini skýri valkosturinn í fyrir hægrimenn, það fari yfir í miðflokkinn og miðflokkunum lótur það enn á þetta styrkja, en ég vil líka minna á því, ég sagði það líka við á þarna og hversu skrifstofan að spurði þarna frambjóðan sem er í öru sætti hvort að þetta hefur með vitund og vilja flokksins að Snorri hafi verið að brytta upp á þessum fána þarna réttur í kosningar,
1: svo
0: en nei, þetta var alfarið hans að það vissi enginn að þessu.
1: Nei.
0: Og það mitt mat að hann hafi stór skaðað flokkinn með þessu kjartaðu með hann fána. Þetta er eitthvað sem skiptir engu máli, þannig að ég skilur við. Við getum horft upp á ung fólk í skólum sem er líður illa og veit ekki hvori með það á vera, skilur við. Það var alveg sjálfsvartaði hérna að finna ykkur stuðningarnar skólana. Þetta var alveg gjörð. Húðu skoti honum að vera að tala um þetta honum þorra.
1: Ég held
0: að þeir séu hættir sér takkunum fyrir það.
1: Já, mér langar að spyrja þig í sambandi við borgarlínuna, samgöngu sáttmálan. Telur þú að það verði einhver breyting hjá þessu meiri hluta í varðandi borgarlínuna?
0: Já, þú sér það nú að hérna...
1: Já, hver er þetta þitt mat svona eftir að skoða það sem þau hefur komið frá þessu meiri hluta og í hérna þessum samkomulagi þeirra á milli og hvað finnst
0: þið? Það var alveg skýr afstæða viðreisnar að hún vildi óbreytt og mætti ekki reyfa viðreisnum.
1: Rétt.
0: Og svo höfum við annan rúmvara þarna innan þessara nýju stjórnar.
1: Já.
0: Og við veitum aldrei hvenær hann fer í fílu og stýtur þessu.
1: Já.
0: Hann kann það.
1: Já.
0: Þess vegna er þetta algjörlega óskiljanlegt af henni að láta sér detta þetta í huga að bara draga þetta liðin. Gjörst svona óskiljandi. En eins og við segir, sjálfstæðarflokkurinn áttur að tapa mikið og svo þá byggjulegt að vera mikið úrsagnir út og bók.
1: En við erum að tala um meirhlutan í Reykjavík höfuborginni. Höfuborginn er ekki einkamál höfuborgarinnar. Þetta er höfuborg Íslands. Og það skiptir máli hvernig staðið er að máli hér í Reykjavík.
0: Og vera að draga einhver að tapa inn í þessu stjórnir eins og framkvæmdarkinn. Þetta er bara alveg, bara skilur þetta nokkur einar sem aður og hvernig datt eftir í höf. Og svo farið hann að stippila á flokkinn að þetta sé svona ræfstjálfur meðal annars sem snorrið er ít undir með þessu helvítis fánakjarnaði sem yngu skipti.
1: Takk að ég fyrir Guðmundur að ringja.

0: gerðu það svo vel, þú heitir.
1: Já, sagt Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl og blessi Lína.
1: Þetta nú fína ballema, rannan fyrir sunna.
0: Já, já.
1: Hver sauðurinn á fætur öðrum, þetta alveg með ólíkjöndum, sko. Ég held hún sé búin að jarða sjálfstæðisflokkin, hann rís aldrei upp eftir þetta. Og, en þú varst að, ég heyrði eitthvað hérna, komið nýtt bílstjóra embætti og bíl fyrir hvern?
0: Ja, það var einhver að tala það, það væri fyrir formann borgarráðs, Einar Þorsteinsson.
1: Það hérna framsóknar stýra.
0: Já.
1: Hann prófless eða?
0: Nei, ég veit ekki hvernig ég hef ekki sagt þetta með bílinn og bílstjóra ég veit ekki, það var innhringjandi sem hélt þessu fram
1: en af hverju fer þetta fólk ekki fram með góðu fordæmi og tekur bara strætó það ekki miklu ótir
0: á ekki almenningur að borga línuna fyrir almenningssamgöngur Já. Það alveg rétt hjá sér Lína, akkur ekki?
1: Akkur fer hún ekki með bönnin með strætó?
0: Einmitt!
1: Spýr hann í sjálfstæðisflokknum.
0: Að sjálfsögðu!
1: Hún svona supermamma, hún vill bara vinna á...
0: Já, en þetta svona... alveg rétt hjá sér, auðvitað. Einar Gerhardsen, hann var formaður verkamálflokksins í Noregi, hann átti heim í blokkaríbúð og hann fór alltaf í strætó í vinnuna, hann var forsætisráðherra.
1: Já,
0: hann var forsætisráðherra Einar Gerhardsen og jafnaðarmaður, hann var alvöru jafnaðarmaður hann stóð með verkafólki og launafólki og fór í vinnuna en það er alveg rétt hjá þér, auðvitað eiga þessir borgarlínumenn sem að trúa á þessi gildi almenningssamgangna hér á svæðinu að nota strætó.
1: Sjálfsögðu. Með glótir að fyrir hérna reykvíkinga.
0: Ef ekki að hafa það bara í skoðanakönnun hvort að þessi menn eigi ekki að nota bara strætó.
1: Jú, ég held að það sé bara góð hugmynd.
0: Já, ég held það.
1: En ég held að máli sé með þetta lið allsaman og þetta er bara út allt land. Þetta hangi saman á sömu slefunni. Ef einhver Jón Jónsson út í bæ myndi koma stað og sjá hérna bókaldið hjá þessum bæjarfélögum, mörgum, ekki kannski öllum, en vel flestum, þá held ég að það yrði bara bylting á Íslandi. Þegar að fólk vera að sjá óráðsíuna og hvert peningarnir hafa farið og hvað þetta fólk er búið að gera.
0: Já.
1: Þannig að það er bara, það er mjög fróðlegt. Við fáum almenningur náttúrulega ekki að vita, en við fáum að borga.
0: Já.
1: Okkur kemur hitt ekkit við.
0: Nei.
1: Það væri nefnilega mjög gaman að, og fróðlegt að sjá hver raunveruleg staðan er á þessum bæjarfélögum. Og eins hvernig fólk er sett upp ef þú ert að playa. Þetta er leikreglan, þetta er út allan heim. Já, þetta eru glóbalistarnir.
0: En það
1: og þeir klóra þeim, þessum og hinum og hann klóra tilbaka og þeir fá allir sponslur. Þessum að þarf að þeir fara hérna verk fram yfir á allun því að þá tekið út úr ríkinu eða sveitafélögum út allan, auka peningur, nú hvert verð hann. Skiptaði því á milli sín.
0: En þú bendir réttilega á það, Lína, að skattgreiðendur verða að greiða þetta. En tökum dæmi, nú á þjóðina víst að kjósa það hvort það eigi að leggja fram umsókn til Evrópusambandsins, núna 29. ágúst.
1: Það
0: myndist ekki á það og grátandi. Pýttu við, það að gerast. En það er verið þannig að það eru 300 skjöl tæplega sem eru til staðar og eru samskipti utanríkisráðherra við komissarana í Evrópusambandinu. Nú, þá er það þannig að við megum ekki sjá það. Við eigum að kjósa þetta, við þurfum að fá upplýsingar samskiptin og hvað er að gerast í þessum málum, en þá er sagt almenningur, hann hefur ekkert að gera með þetta. En þingmenn í utanríkismálanefnd mega skoða þetta. Herðu, enn bundin trúnaði. Núna búið að leifa öllum þingmannum að kynna sér ESB gögnin. Núna, þá það búið, en þeir eru líka haldið trúnaði sem þýðir að þingmennirni stjórnmálastéttin færa vita þetta og færa greiða atkvæði vantarlega í þessum kostningum 63 þarna. En almenningur í landinu, þetta var að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, hún veit ekkert hvað þessar upplýsingar eru og ég var að lesa það úr helst frá helsta Evrópusinnanu hér sem að hissa á því og að kenna andstæðingum Evrópusambandsins eða sem vil ekki ganga inn að koma í vekk fyrir upplýsingar. Þarna er viðreist og sérstaklega að koma í vekk fyrir það að almenningar á Íslandi fái aðgang að upplýsingum sem kunna að skipta verulegu máli afstöðu þeirra í þessum þessari þjóðar
1: Já, og sérðu hún var nú að tala hvað heitir hún Björg hérna hjá Viðreisn að hún hafði verið aðstofum að reynast
0: Já, hún var það
1: Já, sérðu hvernig þetta fólk vinnur saman ég meina
0: að veistu hvað líka
1: þau hafa eftir að skrifa þetta á bakið á þessu liði svo Íslandinga
0: en veistu hvað Björg og Einar hafa unnið annar staðar saman
1: Nei.
0: Á rúf.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nú ert að ljúga.
0: Nei.
1: Heilaga rúf.
0: Ég nú hrættum það. Þau eru bæði á rúf. Það er.
1: Já.
0: Hún búin að vera rúf mjög lengi. Og svo þriðji maðurinn.
1: Nú ég
0: sem, Svo var ein, sem skipaði fimmta sæti á sjálfstæðisloknum. Hann starfar hjá rúf.
1: Já,
0: þannig að hann alltaf frá sjálfstæðisflokki eina frá Framsókn og Björg frá Viðreisn öll rúfarar þau koma saman í rúfpartíi og bara mynda meiri hluta ekkert annað og svo hringja er í hildi og
1: við fór einhver stór penning fyrir þetta apparatmað
0: neða, ég veit ekki til það bara, hann á að þér hafi
1: í rúf, jú
0: Já, nú síðan, heldur þú að rúf muni gagnrýna þennan meiri hluta? Þetta er rúf meiri hlutin sem að kemur inn.
1: Þetta er náttúrulega bara ekki hægt betur, sko. Þetta er, úst, maður er hættur að menna að hlæja þessu vitlýsingum. Þetta er bara alveg með ólíkjöndu hvernig þetta allt saman
0: er. Þetta er engir vitlýsingar, þeir bara vita hvað þeir vilja og þeir nota sér þá möguleika sem þeir hafa. Ég alveg ósamanlega þessu vitlýsingar. Þetta er bara fólk sem menna þetta sko skilja og kjósendur verður bara fylgjast betur með og skilja hvað eiga sér stað.
1: Já, þetta eins og með listan hérna á Akureyri. Hérna sá sem í forsvari fyrir hann, hann rúfari líka.
0: Já.
1: Ha, veist, erum ekki að verða búin að fá nóa af þessu rúfdóti? Ég bara spyr sko.
0: Það er bara það.
1: Þetta takk. Er alveg svakalegt, Pétur.
0: Takk að ég fyrir, Lína.
1: En takk fyrir mig. Já, bæ.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu þú svo vel?
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Ég set ég.
1: Sæl og blessi.
2: Ég var lesið inn á kommentakerfi.
1: Já.
2: Og að því þið voru að tala saman að hún er ekki verið business, hún er með hvað byggingafyrirtækjum heldur.
1: Já.
2: Og mér skildist að Dagur P. Eggertsson redda henni lóð í Valsheimina sem bíl. Þannig hún skal hann breyða.
1: Mm.
2: Það er ástæðan fyrir að þau voru sem er góði vinir. Hún er lóð, eða hún og mannarnar, þau byggðu þarna, þau eru með eitthvað byggingafélag. Það er eitthvað maður að skrifa
1: um
2: það.
1: Já, eftir að tala um príu, er eftir að tala um egg sem þau búa í að þess að tala um byggingafélag. Maður, það er það geyi maður hennar sem er...
2: Já, ég held að þau hafi keist lóð á Valsheimum í gegnum Dagur P. Eggertsson maður að skrifa á Facebook. Og hún í rauninni var, sko, hann var að fá greiðan tilbaka.
1: Já, ég veit ekki um þess að loð, sko.
2: Þannig að ef hún er með eitthvað byggingafélag og býr í einni eigninni sem við byggðu, ég veit ekki hvernig þetta er.
1: Nei.
2: Það var áttúrulega fyrir eitthvað að googla þetta og finn út úr þessu.
1: Já.
2: Að hún í rauninni hafi fengið þarna loð fyrir eitthvað eignir á við Valsheimili að loðina þar.
1: Já, já. Já, já.
2: Þannig að það er ákveðið þarna. Þannig að þú getur alveg óskáð hann til hamingju, hann náður
1: þetta til hamingju. Já, hún hefði þá áttaka þess að fara í meilvita samstæð með samfylkingunni, eða ekki?
2: Algjörlega, ég hengi ekki að
1: það nú ekki.
2: Fáni, en ég er ekki á eftirhæðingar lífið, ég er gömul kettling, ég er að vera 68 ára, en ég er öllu lífið.
1: Já, já, einmitt, já.
2: Til að lifa á svo litlu peningar sem við erum að fá,
1: já, já.
2: Sem er rétt rúma 500.000, þannig að þetta er ekki auðvelt að lifa okkur melli sem ætla að launum frá Íslandi, sko.
1: En það er auðveldara að lifa á þessum...
2: Maturinn er bara allt verið frí, sko.
1: Já, já.
2: Þannig að það er allt annað að köfi matinn, húsalega svipið hér á Íslandi, sko.
1: Já.
2: Hún er dýr húslega hérna, en
1: það er... Er hún svipuð þarna á Íbísa eins og í Reykjavík, húsalega? Já.
2: Við erum að borga saman, ég og dóttir mín, 2500 evrur í leigu.
1: 2100 evrur í leigu?
2: Nei, 2500.
1: 500?
2: Já.
1: Og evran er á 150?
2: Já.
1: Já, svo aldrei sissa. Þetta lítur á flott íbúð sem þetta er, svo það ekki?
2: Við erum í hús, elskar mín, þú ert að tala með. Ég er í dóðu einbilshúsi, ég er í villu.
1: Þú bara býr
2: eins... Garði með svona 123 ám, viltum garði, ég er aldrei búið að falla þér í stað. Ég býr fjöllunum á Íbísa, þetta er endar ekki dansað, það er miklu dýra á það.
1: Þú bara lifir eins flott eins og hún Hildur, er raun og veru?
2: Flottar, af því ég er með gott yfir alltaf
1: það. Já, já, þú menar það, já. Já, já.
2: Já, ég segi það bara, þetta er alveg geggja að vera þetta, sko.
1: Og býrðu með dóttur þinni hann?
2: Ég býr með dóttur minni þetta og barnabandi.
1: Já.
2: Og við bara ákveðum að prófa að breyta til, við vorum í Alicante og við líka bara ekki þar.
1: Nei.
2: Það er bara konkrétt og svona, af því við erum ekki innan fólk sem eru að drekka áfengi, við notum ekki áfengi.
1: Nei, nei.
2: Við nennum ekki að hitta þessar Íslendingar sem eru áfengir í, það er bara þannig.
1: Eru margir Íslendingar á fyllir í þetta?
2: Ég held að sé alltaf það sem þeir eru.
1: Já, já, það er ódýrt að drekka þarna.
2: Það er ódýrt að drekka þarna. Ég hef ekki áhuga því.
1: Nei.
2: Ég er ekki fólk sem ennur eða lífinu sinni í það. Ég bara áhjörði það.
1: Já, já.
2: Ég er búin að skila hann á kvöldum sem hafa áttið það vandabilsum.
1: En ég veit ekkert þetta svo, talar um í fyrra, en þeir geta náttúrulega, menn geta bara skoðið eitthvað þetta, ég veit ekkert hennar.
2: Já,
1: og ég hef aldrei talað um það, pólitíkina með því að fara að tala um einhver enga prísa.
2: Nei, og þau voru að tala um að hún kynni ekkert á business, eða hún rekur eitthvað byggingafélag, þá lítur hún kunni eitthvað á business.
1: Já, er það hún, er það ekki eigi maður hennar sem er?
2: Maður veit það ekki.
1: Nei.
2: Það var að vera bett á hana,
1: það er nefnilega það. Takk að ég fyrir Írisa ringja.
2: Já, ok.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl Lína, blessuðu.
1: Ég ætla bara að hafa þetta stutt. Þarna maðurinn sem var að tala á þann.
0: Já.
1: Hann var að tala hérna, já, þessi kerfi, njósnarkerfi og annað sem að við erum að sjá hér alveg, allafuna hérna fyrir norðan. Það fer engin út eða inn úr bænum, hvort sem það norðan eða sunnan megin.
0: En Óskar sem var að tala social credit á hann, já, já.
1: Já, og þá erum við kannski farin að skilja í datacenterum.
0: Já.
1: Já, hvað gerir data? Datacenterar, þeir eru að geyma gögn.
0: Já.
1: Þannig að þeir vita allt um okkur. Og þess vegna er þeir að fara innlega þetta kreditskór, það er að koma. Fólk verður bara að fara að vakna og fara að berjast hérna. Og því að það þýðir ekkert að sitja bara og halda einhver aðri gera það fyrir okkur. Við verðum að gera það sjálf.
0: Þetta er auðvitað alveg...
1: Já, þetta er að koma.
0: Já.
1: Og 15 mínútna borginnar. Og þess vegna held ég að sjálfstæðisflokkurinn er núna í vandræðum í Reykjavík að því að það er sjálfstæðisflokkurinn meðal annars sem byrjaði á þessu smart city kjaftaði á samt fleiri flokkum, ekki tók tala bara bjórflokkana og tekið þess að rauðsokku hérna flokka með líka.
0: Já, en áttu við á við að þeir vilji innan sjálfstæðisflokksins séu upp sem vilji ekki fá hérna miðflokkin inn í meiri þetta samstarfi.
1: Já, því að miðflokkurinn vill ekki hérna borgarlínu dæmi.
0: Já, rétt.
1: En sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega búin að selja sig út.
0: En að borgarlínu dæmi snýst ekkit endilega bara um samgöngur, þetta er hugmyndafræði.
1: Já, já, þetta er 15 mínútna sitt í dæmi.
0: Já.
1: Þetta er Internet of Everything sem þeir kalla. Þeir eru með Internet of Everything, þá eru þeir með bara allt þitt líf. Og hérna medical, þeir geta stjórna lifunum sem að við fáum af því að þeir eru með DNA-ð okkar. Þeir vita allt okkur. Við fáum ekki aðgang okkar læknaskýrslum en fólk út allan heimi hefur aðgangaði. Hugsaði hvað þetta er klikkað og hvað þetta er hættulegt kerfi. Og þetta erum að fara að koma börnunum okkar inn í. Og svo er börn heila fegin í skólum og þú hafi ekki hugmynd hvað er í gangi.
0: Þetta er öflugasta allræðiskerfi sem hefur verið hannað.
1: Já, þeir eru búin að testa þetta í Kína.
0: Já.
1: Og þetta AI-kerfi sem er talið bara mjög gott sem að þeir geyma nú í hérna Estonia, halló, og sem ekkert að talað Þannig að þetta var mjög góð punktur hjá strák, ég vildi bara bæta þess við þetta því að þetta er hjút stæmi og ég ætla að vona að við náum að fara að standa upp og hérna vakna og hætta að berja svona innbyrðis í einhverju titlingaskít sem engumáli skiptir því að það er fyrir vilja að við séum þar. Þeir vilja ekki að við förum út á götunar eða annað því að þeir geta stjórna okkur í samtum við netið.
0: Já.
1: En þeir geta illa gert það, eða þeir geta vel gert það núna, þeir eru komin með öll njósnatækin og svo búa þeir til alls konar drastfá hérna útlending og annað til að innleiða hérna ennþá meiri hérna bæði, þú veist, viðbúnað og annað hjá lögreglunni. Sjáðu bara víkingasveitina, hvað erum við að horfa á? 8 miljardana sem að við borgum til rúf, sem er hvað? Hernaður. Þeir eru búin að vera innlega þetta og svo eiga björgunasveitinar að vera löggæslan hérna. Ég held að við séum svona farin að fara að sjá þetta eða ekki. En allavega takk fyrir mig, Pétur.
0: Takk að ég fyrir Línar, hinga til okkar.
1: Já, bæ.
0: Blessus.

0: Gjörðu svo vel.
1: Góðan dag, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Guðlaugur heiti ég.
0: Já, Guðlaugur blessaður.
1: Hérðu.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort að fólk hefur séð á Facebook. Já. Það var ljót saga sem að maður var að segja af fjölskyldinu sinni.
0: Já.
1: Nána tiltekið af dóttur sinni.
0: Nú, hvað var það?
1: Að hún hérna fór í fjóra sprautur.
0: Já.
1: Og hérna hún lést hérna 2004.
0: Já, út af því hann vegna, tók, út af bóluefnunum.
1: Út af bóluefnunum, vegna þess að hún var fulla krabbameini.
0: Var hún ekki veik áður en hún var bólusetning?
1: Nei.
0: Hún
1: var ekki veik en hún fór í bólusetningu til að hérna borðast að verða veik. Fer síðan út á land til að vinna. Hérna læknarnir gáði henni einhver lyf sem að voru fyrir hinu og þessum veikindum. Sem voru ekki tilvæmd í hérna færslunni á fjöspókinni en...
0: Það var alveg ófullkomin sjúkdómsgreining, ertu að segja það?
1: Já. Ekki fyrir en hún kemur hérna suður aftur og fer á Borgarspítalann, bráðdeildina. Þar kemur í ljós að hún uppfull að krabba.
0: Já. Og faðir hennar telur að þetta sé út af bólefnum.
1: Já. Hérna, hann lenti í því frá krabbameinsfélaginu að fara á fund með henni Ölmu.
0: Já.
1: Einhverju aðeins áður.
0: Já.
1: Og hérna, hann hittir hann út á eldir hann út á plan og spyr hann hvort hann megi tala við hana. Jú, hann byrjar á því að mæra hana fyrir það að hann held góða tölu þarna inn á fundunum og hérna síðan segir hann hérna á hverju fekk tengdamamma en ekki bólusetningar? Já, ég ræði sko ekki hérna fjölskyldumál hér.
0: Nei.
1: Og ekki við þig.
0: Nei.
1: En ég get sagt fyrir það að hún fekk eina bólusetningu. Alma er gift hjartalækni. Nokkrum. Þannig að við vitum náttúrulega að Alma hefur haldur þýðskildi yfir tengdamömsin.
0: Já, það er sko, já, þú veist alveg hvernig umræðan var í upphafi þegar verið var að fjallum þetta. Nú við vorum að fjallum þetta útvarpssögu og mönnu fannst þetta.
1: Já.
0: Og enn þann dag í dag erum enn að tala það. Og fara með að segja ranglega frá því að við séum að móti öllum bóluefnum. Það er all rangt. Við höfum ekki verið að móti öllum bóluefnum. Hins vegar hafa menn haft efasemdir um þessa leið sem farin var í COVID. Og varandi þessi tilrauna bóluefni sem voru ekki rannsökuð að öllu leiti. Þetta var bara skoðað í mjög skuttan tíma og þetta var þetta umdeilt mjög. En hér tókst að brjóta niður alla umræðum þetta, fela hana og síðan kom afneitun af hálfu yfirvalda. Þannig hefur þetta verið. Og sem segir í raunum afskrafla mikið tjáningafrelsið á erfitt uppdráttar og upplýsingaréttur almennings í landið.
1: Jú. En sko mála er að bóluefni sem var sent hingað að framleiðandinn hann afbar af sér allan skafa eða eitthvað skafi
0: það áttu við allstaðar, þeir neituðu því að það var undirrita að þeir bæru ekki ábyrgð á því eða þessi bólefni myndi leiða til þess að
1: Já, en ríkistjórn Íslands samþykkti að hérna það er því búrin skafi
0: alltaf 11 miljónum var ekki, ég held að var ákveðsupæð hámarsupæð mjög skrítið að þeir telji sig
1: en það hefur ekkert verið borgað af þessu
0: það hef einhverju fengið greitt þannig að ríkið hefur viðurkennt það að bóluefni hafi valdið skaða ég held að það, en þeir vilja ekki láta það fara hátt eðlilega
1: nei, þeir vilja ekki láta það fara hátt það alveg rétt
0: Já.
1: Ég get alveg sagt til það að þessar frjálsbrautu sem ég fekk
0: Já.
1: Þær gerðu mér skaða
0: hvernig þá?
1: Ég er með síþreytu eftir þetta Ég eftir fyrstu sprautuna, þá varð ég fárveikur hálftíma eftir að sprautan var sett í mig.
0: Já, já.
1: Ég fer frá, hérna, frá, skal ég segja, staðnum það sem þetta var sprauta, annar á þessarni.
0: Já.
1: Ég fer upp í Hagkaup, þar limpast ég bara niður.
0: Já, já, já.
1: Ég lá fyrir í þrjár vikur þangar til að ég gat fara að gera eitthvað smáttir í. Síðan fer ég eftir fjölskyldunni vinna að hérna, fara í sprautu og svo í þriðju sprautu.
0: Já.
1: Og upp úr því að þá verð ég bara að fara með ykkur. Ég er ekki með neitt frótt, var ekki með neitt frótt. Matalýsum var ekkert og er ekkert í dag. Ég hef lagt af 41 kíló frá því að fyrsta sprautan var sett í mig.
0: Hvað mikið segir?
1: 41 kíló.
0: Og ertu ennþá svona, hefur þú náð aftur þyngd fyrir þyngd?
1: Nei. Ég var 120 kíló, ég er 79 kíló í dag.
0: Já. Heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar og greina frá þessu. Hvernig ertu í dag?
1: Ég er þróttlaus. Ég get ekki labbað meir en... svona 100-200 metra þá ég búin að vera
0: Já Þakka ég fyrir að hringja
1: Já
0: Bless.
1: En ég er í endurhæfingu hjá styrk
0: Já
1: Þannig
0: já.
1: Að hérna þeir eru að reyna að fá mig upp
0: Já, já Þakka ég fyrir þetta Guðlaugur
1: Já
0: Blessaður.
1: Já.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Halló.
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Íti sætti ég. Sæl. Ég var að hlusta hann við að vera tjá sig á hann.
0: Já.
1: Og mér langar að bara benda á hvað sem að kannski þið sjáuð ekki. Nei. Eða óvítið og sprautunar síðustu 5-6 ár. Já. Ég veit 100 manna sko, sem reykir og long COVID og þetta fólki sem komið á er bara benda á þetta endur hæfingar lífið, fólk ónýtt til þess að fólk sprengt og þetta vita að þið fara ekki í hana og ég líka að hjálpa fólki að reynsa sig ég vinn við það út á spáni núna, hjálpa fólki sem að drepa sig
0: Fórst þú í sprautu, segir við, fórst ekki sprautu
1: Ég fór ekki sprautu og ekki fólki, veist, ekki mín fjölskyldafór, það bara að byrja fólki að detta niður degjast og degja og maður búin að fylgjast með mörgur sem hafa hvað til dæli í þérna, en það long COVID í gangi, hjá fleiri þúsund manns. Hvað fóru margir bólusetning á Íslandi?
0: Já, ég fór ekki sprautu.
1: Nei, ekki heldur.
0: Nei.
1: Þessna ég, sko, ég sem ekki angist yfir þessu öll, mín fjölskylda fór í það.
0: Já, fór henni margar sprautu, þrjár, fjórar, það var að byrja.
1: Bara allir í minni fjölskyldi, ég reyna sjö sískinum og ég reyna þeir fór ekki.
0: Og hvað ég hafa mörg þeirra vext?
1: Hvað?
0: Hvað hafa mörg þeirra vext út af þessu heldur?
1: Það einn núna komið krafa minn.
0: Já.
1: Og svo bara sér maður bara að fólk bókið og það hefur ekki orku og það allir svo mikill sko vörn yfir að fara í þetta fyrst mér og fólk bara yfir höfuð bara í svo mikill sko að þurfa að gleypa það að hafa verið plata það einhvern veginn stoppar fólk til að gera eitthvað
0: Hvað finnst þér
1: það vil ekki viðurkenna
0: Hvað finnst þér afneitun heilbrigðiskerfisins?
1: Þetta hræðilegt bara
0: Treystir þú heilbrigðiskerfið?
1: Og þetta fólk veikt og þetta fólk komið á endurhæfingar lífeyris Ég þekki svo marga sem eru komnir að út að þessu Vistu, ég bara þólikið að vera að tala svo niður konur og viðar alveg sérfrængur að tala illa konur og vistu, ég ber mikla viningu fyrir kallmennum og mér kallmennum miklu betri í pólitík og annað því við erum með hormonakerfi keflingar eiga bara ekki að vera í pólitík það mjög skoð
0: það
1: hafi ekki hormonakerfi í þetta það bara öndleit ekki
0: Nei,
1: og
0: vera
1: bara að bustast eitthvað
0: Ég vona að upplifi ekki þannig að við séum að tala að mér skusti ég ekki að tala illa konur en viðar er með svona einhver svona harlínu stefnu í gangi en hérna en hann hefur áhyggjur af þessari upplaus sem hann að tala
1: Já, já. Málið bara það að eins og sá sem hringd á undan var að reknað allt saman út hvað margir í endur hvað er komin að endurfæðinga lífinir
0: Já.
1: Og þetta allt sem hann minna fólk sem búið að reykt bara var ekki sliðu, það var talað þetta fór sérfræði að skoða þetta, skoðið bara hversu margir með long COVID eftir síðustu 5-6 ár.
0: Já.
1: Þá fáið tjöluna.
0: Já.
1: Þetta ekkert annað.
0: Nei. Hvernig er það, ertu á Spáni? Hvernig hefur þið séð hvort að hvernig ástandi á Spáni, hafa menn rætt þetta þar?
1: Þetta ég flutti á Eyju sem heitir Ibiza af því hér engin bólusettur.
0: Já, í Bísa,
1: rétt
0: hjá Mallorca, ekki langt frá.
1: Já, ég bara á eigu sem að dóttir mín búin að vera hérna að hitta mikið af fólki.
0: Já.
1: Og ég get sagt að það engin bólusettur sem hún hitt. Engin, hún sagði mamma, við vissum ekki hundar áður kominga.
0: Já.
1: Veist?
0: Já.
1: En hvernig er góður? Þetta er bara, þetta er alveg drauma eiga. Þetta er alveg magnað að vera. Þetta er fólk heldur alltaf þetta sigur partí eiga og svona. Þetta er bara... friður og kærleikur og maður tekið svo vel á mótimanni þetta er allt öðru sem þegar ég alveg kallt við vorum þar fyrst steinsteip á leiði, hérna er bara gróður og gott loft og býðum við sveit
0: En er þetta ekki mikið ferðamenn þarna á Íbísa?
1: Jú, rosalega mikið yfir sömari þá er þetta bara allt fyrst hérna í einu sko.
0: Já, þetta er svo falleg
1: En nú erum búin að stoppa svolítið ferðamenn að það er enginn að koma bílum hérna yfir á eina
0: Nei,
1: það er svo mikið að bílum hérna
0: Þannig
1: að þeir fá ekki þeir verður að skilja bílarnir sinni eftir sem er að koma af
0: Hvernig er að lifa þarna? Hvernig er dýrt að lifa þarna? Hvernig er það? Þetta er nú dýra
1: sko, Þetta er bara svipað að fara í Mekadona hér eins og alveg kanti en það dýrar í húsalega þarna en bara það er engin muslimi þarna þeir það er gefn á þeirra þarna
0: Nú, já, þú meinar Þannig
1: ég laus við allt svo leis Það bara ótrúlega skemmtilegt, maður að fara í partí þetta kannski klukkan 11 á mótna sem er bara að vera að dansa og huglega og hafa gaman fyrir þannig hverja vinnu og gekkja mat á eftir og eitthvað þetta fyrir efnur skilur við.
0: Já, þú Fólk
1: á mínum aldri skilur, ég er 68 ára að vera.
0: Já, þú er bara hamingjusöm þarna, ha?
1: ég bara í skýjunum og alltaf svo líka við
0: ég óska ætli hæfingu
1: ég bara í endur hæfingu hérna ég geti alveg sagt það sko
0: já, já, já, takk að ég fyrir
1: já, ok
0: bless, bless

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson sagnfræðingur. Velkomin, Stefán.
1: Takk, takk.
0: Nú, við ætlum kannski að byrja á því að ræða þessa sveitarstjórnarkosningar. Nú, þú hérna, hver er skýring þín á þessum sigri? Já, sjálfstæðisflokks og miðflokks í þessum kosningum, sérstaklega hérna í Reykjavík, þar sem þú varst í framboði.
1: Já, já, við sáum bara mjög sterka hægri sveiflu, ég er inn allstaðar á landinu, sjálfstæðisflokkurinn vinnur nánast allstaðar á og þar sem hann gerir það ekki, þá eru það nú oft svona staðbundna skýringar eða þá að miðflokkurinn var að koma inn í þeim sveitarfélögum. Og sérstaklega er þetta svona mikil blá bylgja hérna á höfuðborgarsvæðinu og ég meina sem sjálfur sér áhugavert vegna þess að það ekki nema fyrir hálfu ári síðan voru menn nú bara að tala eilíðar vandræðagang sjálfstæðisflokksins spá því að formaðurinn yrði skamlífur í embætti og ég veit ekki hvað og hvað en
0: Þetta er sigur fyrir formann.
1: Já, þetta, já og væntalega munu allir armar ef þekkjandi sjálfstæðisflokkin rétt og þá munu allir armar innan hans vilja eigna sér þetta og einhverjir úr hildarliðinu eða bæjarstjórans í Kópavogi munu vilja eigna þeim þetta sérstaklega. Ég meina, það sem er alveg ljóst að það er alltaf tilhring til þess í sveitarstjórnarkosningum að það er snúist upp í vinsældamælingu ríkisstjórnar og stríðsgæfan hefur breyst mjög hratt hjá ríkisstjórninni á skömmum tíma. Það var henni bara í upptaktunum að þessum kostingum sem að í fyrsta sinn fóru fleiri að síðast eru óanæðir með ríkisstjórnarflokkana heldur en sáttir. Mismunandi hversu illa þetta, hversu fylgið fellur hjá einstökum flokkum, flokku fólksins á greinlega mjög erfitt uppdráttar vegna þessa samstarfs, þó svo að samfylkingin í landsmálunum hafi kannski mælst betur Svo var bara þessi, já, það sem ég held að hafi verið sko misreiknaða innkoma forsætisráðherra í þessa kosningabaráttu. Ég man ekki eftir því að hafa séð formann stjórnmálaflokks hvað þá sitjandi forsætisráðherra kom með svona beinum hætti inn í kosningabaráttu eins og Kristrún kaus að gera að þessu sinni.
0: Það var það ekki til að styrkja flokkin?
1: Það reyndist ekki til að styrkja flokkin. Það
0: var ekki Ölfus og Kópavog og það voru 70% sem þið fengu í Ölfus og meiri hlutan í Kópavogi.
1: Hún fór allt land og tengdi sig bara mjög náið framboðunum. Ég rifjaði það upp að þegar að á fyrra kjörtímabili Katrínar Jakobsdóttur sem forsætisráðherra þegar að sveitarstjórnarkosningar fóru fram og allt var svona í lukkunar velstandi þar þá minnist ég þess ekki að Katrín hafi verið svona virkur og beitt þáttakandi í kosningabaráttunni. Það má hreinlega segja að svona þetta stönt eiginlega, er það ekki bara orðið yfir það þegar að haldin var blaðamannafundur fyrir fram að rúmfæðalagurinn í Kópavogi nánast eins og til þess að skora íhalds bæjarstjóran þar á hólm. Ég meina ef þetta hefði allt sem að gengið upp að þá væru stuðningsmenn Kristrúnar í dag að hrósa henni og eigna henni frægan sigur, en á sama hátt að hljóta þeir að taka á sig ábyrðina þegar að svona fór. Svo við tölum það sem gerir sérstaklega í Reykjavík. Og ég segi það bara á kosninganótt, þó svo að það hafi nú verið búin að koma einhverjar mælingar dagan og vikundar á undan sem að sýndu það að ég gæti gert mér vonir um að detta inn sem aðalmaður, þá sá maður um leið

0: fyrstu tölur komu inn frá Kópavogi með sjálfstæðisflokkinn með hreina meirihluta að það væri alveg úr sögunni að það væri bara mikil hægri sveifla í gangi í kosningunum og það var klárlega að bara gamla meirihlutanum var hafnað samfylkingin fær sína verstu útkomu held ég megi segja í bæjarstjórnarkosningum í Reykjavík Píratar og flokkur fólksins þurkast út og bara óljóst hvernig þær hreyfingar munu jafna sig. Þannig að við þær aðstæður getum við kannski ekkert illa við una með okkar 9,5% ef einhver hefði sagt mér...
1: Já, hann segja vinstrið.
0: Vinstrið.
1: Já.
0: Ef einhver hefði sagt mér fyrir áramóta að við myndum fá tæplega 10% atkvæða í borgarstjórnarkosningum, þá hefði ég orðið ofsakátur og Ef við horfum sameiginlega á þetta sem við getum bara að kalla róttakavinstrið sem að er vinstrið og sósialistaflokkurinn að þá sú blokk að fá mun meira heldur en sósialistaflokkur og VG samanlagt fyrir fjórum árum. Já,
1: það fengu tvo sósialista síðast og svo vinstri grænir einn og nú er þetta svipað.
0: Nú er þetta, þetta er svipað en... Við vorum til að mynda, við máttum bara alveg hafa fyrir okkar eina fulltrúa og hérna, en núna vorum við miklu nær því að ná inn þreyjamanninum og það má alveg velta því fyrir sér vegna þess að í þreyfingunum, í aðdragandunum að myndum minnstrisins, þá gengu píratar úr skaftinu. Þeir höfðu trú á því að þeir myndu gera betur með því að bjóða sig fram einir. Það reyndist ekki vera raunin og án þess að maður vilji vera með neinar bölbænir og ég sé það að píratar tala drýgindalega að þeir muni verða mikið afli í Evrópusambandskosningu í haust. Þá er ég svona dátu smeykur það, þessi tilraun sé búin og þá verður bara eftir talsvert af pólitískt landlausu fólki og
1: systurflokkarnir hafa farið illa út úr hlutum bæði í Þýskalandi og Svíþjóð
0: Já og í rauninni má segja að ég hafði aldrei spáð því að píratar yrðu þetta langlífir sem raunber vitni og kostnir aftur og aftur inn á þing og með aðildi að bæjarstjórnum. Þetta var svona stemningsframboð í byrjun og þetta er svona nýja brum.
1: Þeir fóru að keppa við vinstri flokkan í meira mæli, þeir fóru að keppa við þá.
0: Já, þeir breyttu sér dálítið yfir í svona establiseraðan stjórnmálaflokk, já. Og það var sennilega bara ekki pláss fyrir enn einn slíkan. Ég meina aftur flokkur fólksins er meira ólíkindatól og kannski veltur meira á persónulegri stöðu formannsins en það er ekki gott fyrir flokk sem að er með stóran þingflokk og situr í ríkisstjórn að ná bara bjóða fram í einu sveitarfélagi og uppskera svona lítið þrátt fyrir það að hafa varið talsverðu í auglýsingar því það er ágætt að halda því líka til haga að vinstrið hafði úr mjög litlu að spila VG náttúrulega bara datt af fjárlögum vegna lélegs árangur síðast og ég held að það þurfi nú bara lögmann eða snjallan endurskoðanda til þess að átta sig á flækjunum í sósialistaflokknum hver hefur eignarhald á hverju
1: já.
0: Þannig að
1: Er deila það í gangi?
0: Já, ég held að það sé verði bara leitun að þegar að uppgjörin fyrir hérna kostingarnar verða birt hjá ríkisendurskoðanda en það er náttúrulega margir mánuður í það þá held ég að muni koma í ljós að frammistaða vinstrisins ef hort er til hversu ódýr kostingabaráttan var síðan er bara nánast í sögubækunar
1: En þú talar hægri bylgju, nú var nýlega kosið í Bretlandi, það voru sveitarstjórnarkosningar sem sannarlega höfðu áhrif á landsmálin. Við förum aftar, það Frakkland, þar var líka, þar voru sko, vísu heldur þeir fylgi víða sósíaldemokrátarnir en þeir voru í vandræðum í Marseille og í París sem voru svona helstu vígin þeirra og ef við lítum svo aftur til Danmerkur okkar svona þar var Kaupmannahafnarborg sem hefur nú verið í ansi langa tími í höndum krátarna, ekki lengur og við sjáum þetta og þeir töpu líka víða þannig að það virðist að vera í þessum sveitarstjórnarkosningum nágranna líka okkar hafi sko staðan einmitt rétt þegar hún segir að það var þar hægri bylgja þar eins og hér
0: já,
1: getum við ekki sagt að þetta sé svona já, alþjóðlegt og, en ekki bara lokal
0: já, já, og að því þú nefnir til að með Danmörku þá sjáum við það síðan líka að sko ysta vinstri þar styrkir sig
1: já, en svo komið líka ysta hægriði til já, já. Það, þannig eru nýjir flokkar
0: þannig koma, auðvitað eru alltaf staðbundnar skýringar sú ákvörðun Mette Frederiksen að rjúfa þing og blása til þingkostninga til þess að innheimta einhvern svona einhverja ímyndaða fylgisveiflu held ég að hljóti nú að fara bara í bækurnar sem einhver misráðnasta hérna
1: ákvörðun setjum tíma Macron bar nú ábyrgð á einni fyrir nokkrum
0: Macron gerir slíkt í sama það sem að og það sem að þessu fylgir að því að ég held að frekar heldur en að það sé hægt að slá einhverju föstu að það sé einhver hnattræn eða Evrópu hérna vísu hægri sveifla, þá sjáum við það að við erum aftur komin í svona sama minnstur og fyrst eftir hrun þar sem að hver sitjandi stjórnvöld tapa mjög skjótt vinsældum. Það sem að sitjandi ríkistjórnir í rauninni óháð því hvort það eru til hægri að vinstri fá á baukin í kosningum inn kemur stjórnarandstaðan oft með sko blússandi vind í seglunum
1: og mikið af loforðum
0: en líka síðan sko eins og fylgir oft miklum kosningasigrum einstaklega reynslu litlum hérna mannskap og
1: svo sendur óþolinmóður
0: og svo endur tekur sagan sig þetta er svona manni fannst að svona eftir því sem að leið frá hruninu að þá hefði svona búið minna á þessum sveiflum við sáum svona fleiri dæmi það að sitjandi stjórnvöld gátu hérna staðið af sér kosningar en aftur núna sé allra síðustu misseri þá má kannski tengja það við hluti í alþjóðamálunum og við erum náttúrulega kannski að segla inn einhvers konar olíukreppu og annars slíkt að þá er eins og þetta óþól hafi aftur aukist þannig að já, það eru bara mjög fá dæmi um stjórnir sem að halda vinsældum yfir lengri tíma og þess vegna einmitt velti maður því fyrir sér og hvort að það væri nú ekki tilefni fyrir ríkistjórnina að svona endur hugsa aðeins þennan Evrópuleiðangur sem að þau vera staðráðin í að fara í ég varð mjög undrandi þegar að tilkynnt var að flýta þessari þjóðratkvæðakreislu bara svo við rifjum það upp í kosningabaráttunni fyrir síðustu kosningar þá talaði Kristrún Frostadóttir sem formaður samfylkingarinnar bara mjög á þeim nótum að Evrópumálin væri og jú, flokkur hennar væri náttúrulega Evrópusinnaður og hefði ekki hnikað frá sinni stefnu en forgangurinn lægi í ríkisfjármálunum og það væri
1: ekki... Hún kom hingað fimm sinnum talaði Artrúði alltaf á þessu nota.
0: Það var ekki gott að drepa málum á dreif, en það verði að segja að Kristrún er afskaplega ósannfærandi Evrópusinni. Maður fær það nú tilfinninguna að það hafi nú bara komið með starfslýsingunni sem formaður, en gott og vel. Þess vegna fannst manni svona pingu óvænt hversu djúft var tekið í árinni í stjórnarsáttmálunum þegar hann var birtur, þar sem að var bara fortakslaust lofað þjóðaratkvæðagreiðslu og flestir fengu á tilfinninguna að það myndi gera svona í lok kjörtímabilsins og það væri þá dálítið til þess að
1: það væri að breyta stjórnarskránni
0: og viðreist gæti þá farið inn í kosningar og hafandi skilað sínu og þar framandi götunum og það myndi þá koma þá yrði í rauninni þær þingkosningar að miklu leiti bara framhald þess máls og meira að segja sko bara í síðasta haust þá áréttar forsætisráðherra að það sé ekki tímabært að fara að ræða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þetta sé ekki að fara að bresta á að forgangurinn sé númer 1, 2 og 3 efnahagsmálin þannig að þess vegna var þetta aldrei skrítið þegar að snögglega var tilkynnt það að það ætti að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildar umsókn og að hún skildi fara fram í lok sumars. Mig grunar að þetta hafi hreinlega þetta hafi bara utanríkisráðherra tala sig upp í þetta í sko svona eiginlega augnabliks æsingi.
1: En fekk þessu fram.
0: Já, knúði þetta í gegn og hugsunin á bakvið þetta hafi verið svo að hún hafi bara túlkað sig svo að vegna stríðsins í Úkraínu, óttans við Rússland og óútreiknanlega heita hjá Trump-stjórninni, að þá myndast meirihluta vilji meðal þjóðarinnar til þess að halla sig frekar að Evrópusambandinu. Þetta var bjartsýnislegt stöðumat, bara meðal annars vegna þess að reynslan sýnir okkur það að utanríkismál hafa miklu minni áhrif á kosningahegðun bara allra þjóða heldur en kannski pólitíkusar einsetja sér og ég skal alveg viðurkenna það að ég taldi á þeim tímapunkti þegar að tilkynnt var þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að þá taldi ég nú eiginlega meiri líkur en minni á að umsóknir er samþykkt. Ríkisstjórnin naut ennþá meiri hluta stuðnings í könnunum, það voru alveg svona einhverja væntingar til þess að færa rofa tilvarðandi vexti og verðbólgu og annað slíkt og þessi tímasetning að ætla að hafa kosningu síðsumars á Íslandi. Við vítum alveg hvernig Íslendingar hegða sér á sumri. Það slokknar á allri þjóðfélagsumræðu, fjölmiðlarnir.
1: Það menn taka sumarfríu sínir meira mæli í ágústmánuði.
0: Já, fjölmiðlarnir
1: hafði slökkt á þeim. Og eru jafnvel sumir í hálfa júli og allan ágúst í sumar.
0: Bara nákvæmlega. Þannig að
1: og ekki endilega á Íslandi.
0: Allir fréttaskýringa þættir eins og í sjónvarpi eru í sumarfríi og annars slíkt. Þannig að út frá svona kannski lýðræðissjónarhorni var þetta svona kannski umdeilanlega ákvörðun en augljóslega hugsuð til þannig að ríkisstjórnin leit svo á að hún væri fyrirfram sigurstranglegri og með því að gera það verkum að það yrði ekki mikil umræða máli myndi þau landa þessum sigri og helst án þess að ráðherra ríkisstjórnarinnar þyrfti að blanda sér mikið í umræðuna.
1: En er þetta ekki andlýs lýðræðislegt
0: við þar? Jú, það má alveg segja það en svo þekkjum við það líka að það er alvanalegt að stjórnvöld láta alltaf kjósa á þeim tímum þegar að þeim hentar best og ég meina það er ekki sjálfsagt og eðlilegt á meginlandinu í mörgum löndum að menn rjúfi bara þing ef að þeir mælast hérna á uppleið í einhverjum skoðanakonunum. En það sem breytir síðan er þetta að minna, vandræðagangur heldur áfram ég minna að ég, það eru vantlega meiri líkur en minni að það veri stýrivaxtahækkun á morgun, já, já. Sama dag og Alþingi byrjar að ræða þetta mál Alþingi Alþingismenn sjálfstæðisflokksins munu mæta með kassan úti og bara mjög rognir eftir kostningar helgarinnar og nú allt í einu staðan orðin sú að ég les stöðuna þannig að það sé frekar á brattana sækja fyrir jáfylkinguna í þessari þjóðaratkvæðagreyslu. Það er hún sem að þarf að ná að stíga fram og samfara fólk. Ég held að séu þessir ytri þættir. Ég held að við erum með laskaða ríkisstjórn eftir þessar sveitastjórnarkosningar. Svo hætta aftur fyrir hendi að þjóðaratkvæðagreiðsla yrði jafnvel bara á sama hátt og kostingarnar helgina yrði að einhverju leiti bara vinsælda mæling á því hvort að menn hafi trú á ríkisstjórninni í baráttunni við ríkisfjármálin og í þessu ljósi þá myndi maður ætla að ríkisstjórnin eða þeir flokkar ríkisstjórninni sem að beinlínis vilja vinna þessar þjóðaratkvæðagreiðslu væru að leita leiða til þess að skjóta henni á frest en hins vegar virðast mann einhvern veginn hafa grafið sig svo djúft niður í þessa ákvörðun að mér sýnist að þetta verði bara keyrt áfram svona sem að ég held að sé mikið óráð fyrir, ekki það ég ætli að vera að ráðleggja Evrópu sinnum sérstaklega hvernig þeir ættu að haga sinni baráttu en einhvers tíma var sagt að maður ætti ekki að trufla mótherjan á meðan að vera að gera mistök en þetta fer bara svo í taugarnar á mér sem áhuga manni pólitíska strategíu að svona horfa upp á þessa atburðarás þróast með þessum hætti.
1: Nú fylgi gegn Evrópusambandinu líklega meiri hlutfarslega út á landi í þessum þremur landsbyggðakjördæmum. Held ég, það er sér líkur á því. Ef það rétt mat og síðan sjáum við breytingarnar í sveitarstjórnum hérna, þar sem var sjálfstæðisflokkur og miðflokkur að sækja verulega á svæðu þar sem viðreisn og samfylkingin voru langsterkust. Þetta er, ef þú lítur á þessa stöðu, fórstu að tala pólitíska strategíu, þá eins og þú segir, staðan ekkit mjög góð fyrir eins og staðan núna. Nema menn fái gífulegan áhuga Evrópusambandinu, það er bara vegna þess að það eru þarna stórir hópar sem ætla ekkit að setja sig allt og mikið inn í þetta mál.
0: Sko, það sem náttúrulega, það er þetta að horfa á 20 og ég meina sömuleiti minnir Evrópumálið dálítið á það hvernig herstöðvamálið var á sínum tíma sérstaklega á tímum sko kaldastríðsins þá var staðan alltaf að súa að við vorum jú annarsvegar með sko stöðun og þingi hvaða stjórnmálaflokkar væru hlintir og hverjir væru andstæðir hersetunni en svo vorum við með ef að almenningur var beinlínis spurður afstöðu sína til þess máls að þá kom í ljós flóknari mynd þá kom í ljós að það voru margir framsóknarmenn sem að voru herstöðva andstæðingar ýmsir kratar líka þó svo að forustu sveitin væri harðari og öll í varðbergi eins er það alveg ljóst að í Evrópumálunum þá er Evrópustuðningur víða inni í flokkum sem að eru þó ekki með aðild á sinni stefnuskrá, ég meina meira að segja í minni hreyfingu Vinstri Græn og hafa verið verið hérna mjög skýri því að þau telja hagsmönnum Íslands ekki best borgið inni í ESB en við höfum eins og búið við þann veruleika að bara ýmsir okkar flokksmanna og margir okkar kjósenda eru opnari fyrir þessu sambandi þannig að myndin flókin og það það sem að utanríkisráðherra hefur bundið miklar vonir við það hún hefur alla tíð vilja trúa því að það væri marga laumu Evrópusinna að finna til dæmis í kjósendahópi sjálfstæðisflokksins og menn keftust við að mæra fyrrum utanríkisráðherra sem að var síðan gerður að sendiherra nú á dögunum.
1: En hún var nú ekki svo vinsæl innan flokksins undir lokin.
0: Nei og það nú
1: færið hann á sínu kjördæmi yfir í annað og nú hún hætt
0: það. Ja, það nú eitt sem að manni hefur nú lært að það oft ekki sérstaklega gott fyrir stjórnmálamenn að vera mjög vinsælir hjá öðrum flokkum. Það ekki ekkit endilega hérna Nei. Ávísun upp á velgengni heima fyrir. En sem sagt, svo ég loki þessari löngu hugsun, jú, það er hægt að horfa á skoðanakannanir sem að sýna það að járhreyfingin á bara vissulega alveg séns. Og getur auðveldlega getur eitthvað komið upp og að ég tala ekki ef að Trump fer eitthvað að
1: belgja sig hefur það ekki haft áhrif ef við tölum þá sem eru kannski voru á móti Evrópusambandinu töldu þetta vera svona of svona hátimbra kapitalistist fyrirbæri en núna líta menn svo á að þessi átök á myndi Bandaríkjan George Trump og síðan sé skárri kostur að vera í Evrópu og helst bara gangi í Evrópusambandið og sérstaklega taka upp þá varnarstefnu sem að verður jafnvel að undibúa þar. Einhvern veginn þessi hugsun er hún
0: Ég er alveg sannfærður að þetta sú strategía sem að Þorgerður og Katrín leggur upp með. Að hún veðjar á það að þetta raungerist, hún veðjar á að stórir hópar, sérstaklega sjálfstæðismanna sem að til þess að hafa ekki gefið sig upp sem einhverju stuðningsmenn Evrópusambandsaðildar að það sé hægt að vinna þá yfir með þessum hernaðarlegu rökum. Ég ekki jafn sannfærður það og hún en þetta greinilega strategían. En hvað svo sem því líður, ég myndi hafa stórar áhyggjur af því ef að ég ætlaði að vinna þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu eftir einhverja 100 daga, þá hef ég stórar áhyggjur af því að flokkar sem að eru bara mjög indregnir í sinni afstöðu hafi unnið góða sigra í kostningunum helgina.
1: Þú ert að tala Miðflokkinn?
0: Ég er að tala Sjálfstæðisflokkinn, ég er að tala Miðflokkinn, ég er að tala Framsóknarflokkinn, styrkingu síðan á kannski ysta vinstrinu. Stóru taparar þessara kostninga eða í besta falli standa í stað eru flokkarnir sem að eru yfirlýstir hérna ESB stuðningsflokkar
1: eins og píratar
0: og píratarnir sem að þurrkuðust út ætla svo núna að breyta sér yfir í einsmálshreyfingu til þess að berjast fyrir Evrópusambandinu.
1: Þeir voru hlintir Evrópusambandinu.
0: Já, eru ætla bara að verða snúa sér að því alfarið og við skulum þá sjá hvort að þeim gangi betur að tala inn í hjörtu fólks þar heldur en í kostningunum helgina.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson, sagnfræðingur og við ætlum að hlýða nokkra auglýsingar og höldum svo umræðinu áfram eftir auglýsingar hlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson, sagnfræðingur.
0: Og varaborgarfulltrúi, við hefum ekki að halda því á lofti
1: ennþá. Jú, við skulum gera það, Stefán.
0: Núna er ég orðin varaborgarfulltrúi fyrir tvo en ekki bara einn, þannig að þá eru kannski pínulítið meira að gera hjá manni.
1: Já, heyrðu, fyrst við erum nú komin aftur í kostningaham, Hvernig væri þá að spyrja þig, hvaða mál fannst þér kjósendur vilja helst ræða við þig? Hvað vildu kjósendur í Reykjavík?
0: Sko, mér fannst þessi kostningabarátta mjög litlu flugin á. Og hérna, og það fór í taugarnar á mér hversu mikið menn færðust alveg inn á einhverja samfélagsmiðla með einhverjum örstuttum myndböndum sem að gengu öll út á einhver sniðulegheit. Það er nú bara svona risaðlur eins og þið hérna sem að taki bara löng viðtöl og menn fá að tala hérna einhver málefni svo tíminum skipti. Flestir þættir ganga út á einhver sprell. Svona, oddvitar segir...
1: Sprell á heim á sínu stað, en ekki endilega kostningu.
0: Oddvitar segja af sér einhverjar svona skemmtilega lífsreynslu sögur og svo borðið er kryddaða kjúklingavængi eða hnóði, síðan látti hnóða saman vísukornum
1: Finns sem að... Finnst fólki gaman
0: að? Einhver alvesti hérna... Ég get ekki
1: ímynda mér. Fannst þér gaman
0: að? Nei, mér finnst þetta afleitt og hérna... og tók á sig alveg fáránlega myndir sko við hérna framboðin eitt pósturinn sem að við fengum á kosningaskrifstofuna var það að Dominos Pizza hafið samband og vildi fá frambjóðendur af listanum okkar til þess að geta einhverja pítsur og dásama þær fyrir eitthvað samfélagsmiðla efni hjá Dominos. Við náttúrulega bara hlóum að þessu og vísuðum þessu á bug svo þegar að kosningastjórinn okkar fór að hlæja þessu við kollega sína í öðrum framboðum, þá eru þeir bara svona sneiftir og svo, já, við mættum nú þarna. við erum alveg komin að þennan stað. Það voru ekki mörg mál sem að náðu sér almennilega á strik. Mér fannst kosningaprófið hjá RÚF, mér fannst það meingallað. Þau staðsettu flokkana hérna staðsettu flokkana mjög nálað hver öðrum á hægri vinstri skalanum líkt og að veri engin pólitískur munur á vinstrinu sósialistaflokknum, pírötum og samfylkingu, við vorum bara í sömu punktstöðu engar spurningar þar
1: en það eru sömu sem spurði er einhver munur á vinstrinu og samfylkingunni. Samfylkingin fekk einn mann, hafði tvo, fekk einn, þið fenguð þarna tvo og hérna er einhver munur á þessu akkur er ekki bara í einu flokki?
0: Ég sko, við fengum nú ýmsar samfylkingar í þessari kosningabaráttu. Samfylkingin fór af stað með glænýjan oddvita sem að ég eiginlega var nú ekkit annað vitað hann heldur en að hann hefði fyrir utan það að hann væri afbragðs fótboltamaður og sonur hins frábara Martins Geirssonar þá hefði hann
1: þegar þið framararnir þekkjum
0: já, við framararnir þekkjum hann vel sko,
1: já.
0: Og spilaði nú með okkur í yngri flokkum og upp eftir en það var lítið hann vitað hann að heldur hann að hann hefði rætur í sjálfstæðisflokknum og var nú meira sig að bara búin að mismæla sig í sjálfri framboðstilkynningunni þannig að hann er kynntur til sögunar sem einhver svona atvinnulífs frambjóðandi og lögð rík áhersla á það að samfylkingin bæri ekki neina ábyrð á fortíð sinni og þetta var einhver svona ný og öðruvísi samfylking, myndi dáldið á það þegar að Kristrún Frostadóttir steig fram sem nýr formaður samfylkingar og vildi ekkert að forverum sínum vita og fannst í rauninni bara verra ef einhver hefði verið í flokknum áður heldur en að hún tók við, en svo snögglega í miðri á þegar að líða tóka kosningum, að þá er allt í einu þessi sami atvinnulífs svona létt hægri hérna frambjóðandi presenteraðu sem brjóstvörð vinstri sinns og leiðin til þess að koma í veg fyrir að hægri menn nái völdum í Reykjavík. Þetta er svona drafskaplega misvísandi skilaboð og ég hygg sko þó að það sé endurnýjun á framboðslista ef að þú ert í þeirri stöð eins og samfylkingin í Reykjavík sem að búin að vera við völd í Reykjavík meira og minna samfleytt í aldarfjórðung þá getur þú ekki presentera þig í kosningabaráttu eins og þú sért einhvað breytinga afl eða hérna mikið nýjabrum þá verður þú í staðinn að bara standa með þinni fortíð og benda vera þá bara stoltur af öllum þeim bara góður hlutum sem að þau komu hérna í gegna á sínum tíma því að auðvitað alveg margt í þeirra sögu sem þau geta borið höfuðið hátt vegna.
1: En áttu þá smarri frokkar erfiðara með því að komast inn í umræðuna? Nú voru sko þetta samfélagsmiðlarnir notaðir og það var mjög mikið auglýst inn á þá eins og hefur verið.
0: Jó, það sem að gerist það að sumuleiti er það líka bara afleiðing af flokkafjöldanum. Kosningafundir, kosningaumræðuþættir með 11 framboðum eðli málsins samkvæmt verða þeir svo
1: komast menn ofta
0: komast kannski þrisvar sinnum að og þetta þýðir það líka að það engin möguleiki á debatt það ekki að þetta heimila Nei. Það heldur bara sama spurningin tekin og 11 mismunandi stef koma af svörum við því Já. Þetta gerir það að verkum að fólk missir áhugan, 4 klukkustunda kosningaþáttur á stöð 2 var þannig að meira segja sko við frambjóðundurnir sem að bara urðum að horfa á þetta, gátum eiginlega ekki barað okkur í gegnum þetta. Þetta þýði það að það í rauninni löngu liðnir þeir tímar þegar að þú gast unnið fara langt með að vinna kostningar með því að glansa í umræðuþætti kvöldi fyrir kjördag. Það eiginlega ekki hægt að vinna þessa umræðuþætti, það að tapa þeim með því að misstíga sig hrikalega eða hérna falla í einhverjar ljótar gildrur en að vinna þá ákaflega erfitt.
1: Nú ert þú sagfræðingur. Hvernig finnst þér sem sagfræðing að taka þátt í svona kosningabaratu á þann félögum þínum? Finnst þér þeir líta svona á hlutin í ákveðnu munstri í sögulegu samhengi og er það gott að geta horft á hlutin í sögulegu samhengi og haft öðlast þar meiri skilning á því sem að gerast hér nú?
0: Ég held að maður þurfa ekki að vera sagfræði menntaður en það að hafa hins vegar sko verið pólitískur alla tíð og jafnvel bara alinn upp í pólitískum hreyfingum skiptir máli og þar sá maður daldið einmitt munin sko ég meina við vorum með þó að vinstrið var nýtt framboð þá var fólkið þar inni meir og minna allt búið að vera í félagsmálum og pólitík sömu bara frá táningsaldri eins og ég sjálfur en allavegna allir allnokkur tíma og við upplifðum flest að þetta væri bara frekar tilþrifa lítil kosningabarátta og hún væri bara frekar mild en síðan vorum við að uppgöta það þegar vorum að hitta frambjóðendur sem eru annara flokkana því að það voru mjög margir frambjóðendur sem að voru í kjöri núna sem að voru með litla reynslu jafnvel aldrei komið nálægt pólitík
1: nýjir
0: frambjóðendur og eru síðan og vöknuðu síðan bara sem borgarfulltrúar
1: Já.
0: Þetta fólk mörgum þeirra var bara mjög brugðið þau höfðu bara einhvern veginn enga megin átt að sig hvað þau væru að fara út í upplifðu mikla hörku og voru bara miður síni vera að hafa væri bara fólk á internetinu að velja ljót orð og rífa það niður og eitthvað slíkt og að móterjar í á fundum var að snúa út úr orðum þeirra eða reyna að leggja þau út á versta veg og þetta fólk var bara miklu sjokki og ég svona held að þetta verður einhverjir gönduðust nú með það að dæsti sigurvegarinn í þessum kostningum yrði E-listin, svo kallaði sem er embættismannalistin og nú ætlum ég bara að vona það að þið ágæta starfsfólki ráðu sem sé ekki að hlusta en það er náttúrulega dálítið hætt við því þegar að við sjáum svona rosalega mikla endurnýjun eins og við sjáum í borgarstjórn núna að það muni taka nýtt fólk langan tíma að komast inn í hlutina það er ekkit ósennilegt að það ekkit ósynilegt að meiri hluti sem eru myndaður undir stjórn Hildar hérna
1: Björstóttur.
0: Hildar Björstóttur muni, ég, það verða kannski tveir í mestalagi þrír fulltrúar sem að í þeim meiri hluta sem að hafa setið í borgarstjórn áður aðrir eru bara nýir og þurfa bara að læra bara hvar kaffivélin er hvað þá meira
1: sumir fljótur að ræða, læra eins og alltaf
0: sumir fljótur að læra aðrir taka tíma, ég meina ég tel mér alveg ágætlega skarpan, ég var alveg tvö ára að koma mér inn í mál í borginni svona áður heldur en að ég treysti mig til þess að skilja hvernig þetta kerfi virkaði þetta verður pínulti erfitt fyrir nýjan meirihluta sem búin að vinna kostningar á slagorðinu strax og það svo margt sem hægt að gera strax og meira að segja með lista yfir allar hlutina sem ég að gera á fyrstu 100 dögunum sem lítur nú fram hjá þeirri einföldu staðreynd að það er við erum komið fram yfir miðjan maí það er bara sumar á Íslandi og við vitum bara hvað það hægist á öllu og möguleikarnir á að breyta eitthvað miklu í stjórnkerfi yfir hásumari, þeir eru afskaplega takmarkaðir þannig að ég held að það verði nú svona það verður væntingastjórnunar vandi hjá nýjum meirihluta hvosa sem öðru líður
1: Kannski eitt að þetta samfylkingin heldur að hún hafi verið óanað með þessa niðurstöðu, þannig að voru samfylkingin í tengslu með fjóra aðra þetta voru fimm flokkar sem koma stjórnborgarinnar og síðan lenti nú borgarstjórinn í ymsum svona málum sem að kannski hafa haft einhver neikvæð áhrif
0: Það er alveg augljóst að maður sér það á samfélagsmiðlunum að sko sveika brigslin og svona leitin að sökudólgum er hafin mjög kröftulega
1: Ég sá það að Ingibjörg Sólrún Hún var með athugasemdir út af Guðmundi Árna Stefánssyni.
0: Já, það var greinilega svo fokið í hana á þessari kostningavöku að þessi annars sko mjög orðvari stjórnmálamaður gat eiginlega ekki sko stilt sig að sparka í þennan gamla hérna starfsbróður sinn sem að segir okkur bara sitt um það að það fólk er sjóðandi reitt þarna inni og sumir vilja kenna bara gamla borgarstjóranum að hún hefði bara átt að víkja af listanum og hún hefði komið mönnum í vandræði það hefði verið hægt að tala einhverja kortafæslur aðrir segja að hún hafi nú verið farin að þoka fylginu upp á við og það hefði ekkert breyst við þessi mannaskipti þá líta mann líka samt framhjá því að ef við værum bara að tala einangrað fylgistap samfylkingarinnar í borginni þá væri hægt að grípa til þerra skýringa en þetta gerðist á stærri skala það var hvorki Heiða eða Pétur sem að bara ábyrða á því að sko krata víið Hafnarfjörður hafi farið með þessum hætti
1: en deildi hún ekki aðra á Ingibjörg á Guðmund Árna og var að segja hann hefði átt að fara fyrr
0: Jú, og það var náttúrulega mjög sérstakt að sjá það í kostningabaráttunni þegar að það byrtust sko auglýsingamyndir þar sem að Kristrún Frostadóttir stilti sér upp með fulltrúanum í öðru sæti á framboðslista samfylkingarinnar en bara ef maður bara rifjar upp þegar maður var ungur maður að byrja í pólitík og sko kratadir gamli alþýðuflokkurinn leit svo á að þeir ekki
1: Guðmundur er formaður gamla alþýðuflokksins
0: Já, en það er ekki bara ennþá, ég er ekki búið að gera upp kennitöluna og þeir litu nú bara svo á að þeir væri eiginlega áskrifendur að hreinu meira hluta það var litið svo á að efsti maður á framboðslista alþýðuflokksins og síðar krata í kjördæminu hlíti að verða Hafnarfjarðarkrati að því að þetta var slík valdastofnun að þeir séu í dag búin að tapa í fyllilega fyrir framsóknarmönnum í Hafnarfirði hefur
1: gjörsamlega óskiljanlegt. Framsóknarfólk þrá, þeir fengu tvo.
0: Og ég hafði nú meira að segja, sko, það virðist nú hafa líka orðið, ég hef heyrt úr tveimur áttum, ég hef bæði heyrt innan úr alþýðuflokki, nei, innan úr samfylkingu segi ég, og innan úr sjálfstæðisflokki frá mönnum sem segjast hafa séð skoðanakannanir sem að ekki voru birtar á meðan á kostningabaráttunni stóð þar sem að leit út fyrir að samfylkingin myndi bara standa sig mjög vel og sjálfstæðisflokkurinn já og sjálfstæðisflokkurinn bíða hnekki
1: þannig að það var þannig talað
0: miðað við þær fregnir að þá hefur kostningabaráttan þar gjörsamlega misheppnast Guðmundur Árni var náttúrulega bara fljótur að axla ábyrgð, ég skil það líka. Það getur ekki fyrir manna og hans aldrei er tilhugsunin að taka 4 ár í viðbót í minnihluta og eigandi raunsætt séð. Aldrei möguleika á að snúa til baka og verða kannski sá bæjarstjóri sem hann hafði látið sér dreyma að enda sem, það var eftir ekki freistandi.
1: En Stefán, það var nú bara þannig að hann var á lista í síðustu alþingiskostningum og átti að skipa efsta sæti í kraganum.
0: Já.
1: Síðan gerist það að hann veikist.
0: Já.
1: Hann fer þá út, hann er varaformaður flokksins, fer algjörlega út og síðan kemur þarna fyrirverandi landlæknir inn sem, og þetta, það hlýtur eitthvað að hafa verið að gerast þarna bak við tjöldin
0: ég svona mér finnst alltaf svona pingu leiðilegt að vera að tjá mig einhver innanflokks erjur í flokkum
1: Nei,
0: sem ég þekki ekki
1: nákvæmlega þetta er bara hluta sögunni
0: en, já, þetta er allagna það er allagna dylst það engum að það var mjög fátt sem að samfylkingin gat hengt sig á sem svona gleðileg tíðindi og með það hvernig manni sýnist vera að spilast úr meira hluta myndunum við sögur á landið að þá eru þeir ekki að ná að koma sér að borðinu á mörgum stöðum þar og ég meina það bara erfitt, ég meina því að þetta flokkur þegar að samfylkingin var hvað upplugust að þá treysti hún mjög á það að vera með vera sterki í sveitastjórnum og sterki í verkalýðshreyfingunni og manni sýnist núna heldur að það hafi skafist undan hvoru tveggja.
1: Nú Evrópa, við erum að fara að ljúka þessu en það ég vil að spyrja það þetta mál. Aukin hernaðarútgjöld í Evrópu og sameiginleg varnarstefna eru Íslendingar að dragast inn í þetta? Meina, nú það þannig að það verið að nota þessi rök í málina við eigum að ganga í Evrópusambandið vegna þess að við getum ekki treyst lengur varnir á varnir Bandaríkjana og þess vegna verðum við að fara í einhvers konar nýtt sameiginlegt NATO-bandalag með meginlandinu sem við finnst þetta nú vera svona einkennileg svona bjartsýn að það sé hægt en enga síður er hægt á því að við sóast út inn í þetta og þá verðum við ekki bara senda fjármunni heldur jafnvel hermenn og við vitum það Stefán að meiri hluti Íslendinga vill þetta ekki en hvað er að gerast þarna? Þú veist það vel að oft getur farið svo að það er ekki meiri hluti hér sem ræður þegar við erum komin inn í ákveðið alþjóða samband
0: Ég hygg nú og ég hef nú áður lýst þeirri skoðun í viðtali hérna að þetta séu fyrst og fremst séu þetta stærri læti hjá leiðtogum Evrópu það hefur lengi blundað í mörgum þeirra sérstaklega svona hjá stóru ríkjunum hjá frökkum hjá þjóðverjum og nú
1: gamlu nýlendu verður
0: já og nú í seinni tíð eru allt í einu sko skandinavar orðnir herskáastir allra þá hefur lengi sko blunda þessi draumur að Evrópusambandi verði að verða þetta sko hernaðarafl hins vegar er sko felur það í sér sko stórkostlegt ofmat á eigin hernaðarlegri getu og bara möguleikunum á því að elta í til dæmis löndin svo Bandaríkin eða Kína það bara ekkert hægt nema með bara stórkostlegri uppstokkun á samfélagsgerð Evrópu þannig ég hef nú ekki þungar ég hef ekki þungar áhyggjur af þessu þó að mér hugnast að sjálfsögðu ekki þessi hérna hernaðardýrkun og þessi herskái tót sem ég tel vera afskaplega óskynsamlegan og hérna set nú bara verulegt spurningamerki við talskonu Evrópusambandsins í utanríkismálum sem að kemur frá sko, smáríki en lætur eins og hún sé bara fulltrúi sko 2 milljóna þjóðar út frá umræðunni Evrópu her til dæmis aðkomu Íslands jú það er sótt á verulega aukin framlög
1: það talaði að við eigum að vera verðu í
0: bandanum
1: fyrst að aðrir eru að deyja fyrir málstaðin
0: meira segja það er upphæðir sem að við erum nú þegar búin að kvitta upp á og hérna
1: 1,5%
0: já ég meina það eru slíkar sko tölur að við munum aldrei sjá það framkvæmt, það mun engin ríkisstjórn á Íslandi hafa bara pólitískt umboð eða sko styrk til þess að standa undir þessu ég hef heldur ekki áhyggjur af því þegar að menn sko minnst að vera svona nánast hræðslu áróður þegar að tala þér að jafnvel þú Ísland færi í Evrópusambandið að menn eru þú sko skikkaðir inn í einhvern Evrópu her, við erum nú ennþá herskildaðin og ennþá það sko víkjandi fyrirkomulag í Evrópu að ég sé það ekki spilinum en sem ég segja held að skiptir henni meira máli og ég myndi segja að því að nú sýnist mér að ríkisstjórnarflokkarnir sé að setja fram einhver samningsmarkmið og skilir þið ef til viðræðina við Evrópusambandið kæmi þá myndi ég vilja snúa dæminu við ég myndi segja að Ísland ætti að gera þá kröfu ef svo færi að við myndum enda þarna inni þá áttum við að gera þá kröfu að okkur væri heimilt að banna íslenskum sjálfboðaliðum að ganga í Evrópu her vegna þess að við skulum átt okkur á því að leið og Íslendingur sem að fengja ganga inn í herlið á vegum Evrópusambandsins sem að væri sent til átaka og blandaðist þá inn í átök þá Ísland orðin stríðsæðli með miklu beinni hætti heldur en áður hefur verið. Ég myndi hvetja menn til þess að láta reyna á það hvort að hlusta þeir þið á einhverja slíka kröfur og ég hygg að Íslendingar myndu almennt vilja að slík skilyrði yrðu sett ef til kæmi.
1: Það er yfir því að svara þegar að þessari spurningu er beint til þessar aðla sem vilja ganga þarna inn þá var sagt að Evrópa hafi ekkit gert þessar kröfur og svo frammeðis en það er ekki verið að koma fram með skýr svör við þessu. Mér finnst að íslenskur almenningur eigi að fá skýr svör við þessu. Því að þú ert að tala þetta atrið núna áðan en hvað með ef það kemur til styrjaldar og þá bara ákveður Evrópusambandi eða allar þjóðir eiga að senda sitt fólk og
0: Já, eins og ég segi, ég held að það sé alveg óþarfi að nálgast málið út frá svona öfgakendustu sviðsmyndum þegar það miklu frekar að stilla bara fram þessu einfalda sko fyrsta samningsmarkmiði og ef það næst ekki gegn, þá sjáum við hvernig framtíðin yrði.
1: Einmitt, takk að ég fyrir að koma til okkar, Stefán.
0: Takk, takk.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Ég held mjöll
1: Já.
0: Að þátturinn sé að hefja göngu sína. Við erum að koma í loftið, við erum svona rétt að koma okkur fyrir, búin að vera hér fram í kaffi og lú og höggulegt.
1: Já, bara taka þér rólega.
0: Við erum að njóta þess að vera saman.
1: Já.
0: Og föstudagurinn alltaf svona, eins og maður segir, dagur til að slappa af.
1: Föstudagur bara sparidagur,
0: sko. Já, menn

0: Nei, búði, en ég bjó náttúrulega ekki þar, ekki vesturbæðu.
1: Nei, nei, ég þurfti ekkert til að renna eftir mjólk og kannski einu sinni tvisvar sem að glemdist að kaupa fyrir börnin.
0: Já, það var þægilegt að hafa.
1: Já. Og svo ég drekki manna mest að mjólk heima.
0: Já, ég drekk miklu mjólk.
1: Svona maður að opna sér alltaf í þættinu, enda erum við bara tvö hér að hafa það huggulegt og hlusta góða tónlist.
0: Já, heldur sem okkur að hlusta, nei, ég örgla ekki.
1: Ég vissi af tveimur daginn, en ég veit ekkert hvernig þetta í dag.
0: Nei, ef það ekki farið til bænum, sko, þá.
1: Já.
0: Þeir getur hlusta samt já, og farið til bænum.
1: Já, já, gegnum síman og netið og...
0: Já, já, já.
1: En þetta var engin smá slagari sem við byrjuðum á.
0: Nei.
1: The Book of Love.
0: The Book of Love.
1: Eru leyndamál ástarinnar í þeirri bók?
0: Það kemur mér ekki óvart. Mm. Leyndamál eða bara staðarindir, maður veit ekki. Staðarindir
1: ástarinnar?
0: Já. Já.
1: Það eru margir sem að hlusta núna og segja, já, það gætt að vera ástfangin.
0: Já, og ég mani þetta þessu leið.
1: En það komið að Danny and the Juniors.
0: Danny and the Juniors.
1: Hann fékk úlingara með sér.
0: Já.
1: Úlingar hljómsveit.
0: Og þetta lag... Eftir happ, það af að gerði allt vitlust hér á Íslandi, mann ég sko
1: Ég vona að fólk verði ekki alveg vitlust
0: Það allt í það

0: Þarna
1: þetta var svakalegt.
0: Já, þarna var sko tjúttað, mallaveggi
1: og... Manstu hvað ár þetta var gefið út?
0: Sennilega verið 1960.
1: 57.
0: 57,
1: en
0: já.
1: En þú hafðir, ég með nefnilega spurningaleik.
0: Já.
1: Og fyrir þig... til þess að keppa í dag
0: já, það og
1: það. Þú hefur alltaf fjögur ár til að hlaupa upp á þetta var 1957
0: já, það var svo allt í lagi
1: hljómsveitin stofnu 1955 og þeir áttu þetta þetta fyrsta hittar, fyrsti hittarinn
0: já, ég maður bara hvað já, þetta er það að hugsa til þess það var maður mjög ungur þegar þetta kom sko.
1: Já, og svo áttu þetta rock and roll is here to stay
0: já, já, og það eru fleiri lög sem
1: já, já, þeir
0: áttu sem ekki stuð
1: Er sungi stuð, en já. Þeir eru hættir núna, þeir voru að til 2019.
0: Já, það er vel að sé vikið.
1: Vel að sé vikið, sko.
0: Já.
1: Þetta, en það menn það, þurfa að vinna fyrir sér, það er ekki, í Bandaríkjum er nú lífeyriskerfið ekki eins gott og hér.
0: Nei, það er ekki að besta heiminum, sko.
1: En þetta mun lagast hér á Íslandi þegar við tengjum lífeyrissjóðskerfið okkar við Evrópu.
0: Já, þú

0: Þú hefur trúið því?
1: Já, ég bara fulla von á því því að ég búin að heyra það að ellilífeyrisþegar
0: Já.
1: Til dæmis bara á Spáni, þeir fá greiddan ellilaun sín í evrum. Já.
0: Ertu þá að tala Spánverjana?
1: Spánverjana,
0: já, já.
1: Já, og þjóðverjana líka.
0: Já.
1: En Spánverjana fá aðeins minna, þó þetta sé ekki alveg jafnað, en ellilaun á Spáni eru nú ekki svo lítið, það 800 evrur
0: já.
1: Á mánuði, fyrir já. Svona bara venjulegan ellilífis þega.
0: Já.
1: Þannig að það gerir það eitthvað 110 kall íslenskan.
0: Já.
1: Þannig að þetta svona eitthvað sem við erum að stefnað.
0: Já,
1: við
0: hérna, þetta kemur bara mun allt komið ljós.
1: Já, já, þetta verður spennandi.
0: Já, já.
1: Já, já, já, já. En það koma næsta lagi.
0: Já.
1: Mm.
0: Og það heitir Those Oldies but Goodies. Svo þetta gamla og góðu lögi.
1: Þetta svo langi texta sem þetta velja og ég ekki nokkuður í ensku.
0: Jú,
1: Oldies but good
0: Those gottis. Oldies but Goodies. Því þessi gamla og góðu.
1: Já, og það engin smá hljósveit.
0: Nei, það Little Caesar.
1: Er það pizza fyrirtækið?
0: Ég, það má vel vera. Hvað þetta fólk að gera í dag?
1: Já.
0: Það bara pizza.
1: Já, getur verið það sem að fara í pizzubransan eftir.
0: Já, það skiptir engu mál gott gama, þú getur alltaf bara pizza.
1: Ég veit það. Þannig að við bara leggjum
0: í það. Það heitir sko Little Caesar and the Romance.
1: Mm.

0: árið 1959 þegar þessi hljónsveit gefur þetta lag út.
1: Já, enda alltaf þessi stíll sem að þá var.
0: Og þetta var stæðsti hittarið þeirra.
1: Já.
0: Menn byrja bara á toppnum og svo fara að dalir á leitunum.
1: Já, já, já.
0: Eða halda bara, áfram.
1: Þetta nefnilega, það erfitt að fylgja eftir, ef að fyrstalega rosalega vinsall, það mjög erfitt að fylgja eftir.
0: Já. Því að næsta lag sem kom með þarna á svipum tíma hétt Huli Gulli Again.
1: Já, ég veit ef ekki eins og heilt tala.
0: Nei, nei, nei. Og svo kemur annað lag hérna til þess að þetta gekk ekki nóg vel, þannig þá bara ákveður að fara í annað lag sem heitir Memories of Those Oldies but Goldies.
1: Já, það svolítið sniðum, já. Sko. Já,
0: ja, þess að
1: já.
0: Já, poppaðu upp.
1: Ylja svo í minningar.
0: Já, já, það já. Mér líst bara vel á þetta.
1: Það bara fínt.
0: En þættinum báru skjafir.
1: En svo venjulega.
0: Já.
1: Já.
0: Hér kom ykkur í hátíðinu.
1: Já.
0: Kom með prins Pólo.
1: Já.
0: Og handa mér, þér og tæknimannu þrjú prins Pólo. Og Steini, hann nú búinn að borða sitt, hann var svangur. En slefti því að fara í hátægismat, en það maðurinn hress og kátur alltaf, en tvö prins Pólo létan liggja hér á borðinu fyrir okkur
1: Já.
0: Og við skulum bara njóta og njóta, ég leti þetta í hug, sko, ef við tækjum eitt prins Pólo,
1: mjöll,
0: skiptu í tvennt og svo myndi hitt prins Pólo fara til að sjúla mannsins sem þú elskar mest.
1: Já, hann getur fengið prins Pólo.
0: Ég elskaði það mikið júli minn að ég ætla að senda þér ég kem með heim prins Pólo sko já, þú myndir segja þetta svona eitthvað, segja þetta hannig þetta svo smísjant hvernig það orðað
1: já.
0: Oft ætlar maður að segja eitthvað voða romantíst, stundum fellur það í góða jarðveg og stundum ekki
1: nei, neða, svona eftir hvernig tótnið er og,
0: já.
1: Og margt annað sem að skiptum máli
0: það eins veit, félagi minn, hann kemur alltaf heim sent hann að vinna á bílavegstæði
1: já.
0: Kemur alltaf heim og kemur svo til konuna sín og segir, Jæja, ástin mín, ég ætla að hérna fara í eldúskápinu og í hausverkja töflu fyrir og vatn. Og þá segir hún stöðu, ég ekki með neitt hausverk. Ég nú lýst mér á það, sagði hún. nú lýst mér á það, sagði kallinn.
1: Já, já.
0: En prins Pólo, við skiptum þess á milli okkar.
1: Já.
0: Og Júli fær eitt heilt alveg.
1: Já, já, hann tekur það.
0: Og það frá hlustanda til Júla.
1: Já, fæ ég að vita hver það
0: Nei,
1: veistu
0: hver það, nei, hann veit eitt hver það
1: Nei, hann
0: Bara kom hlaupandi inn og, já, hann sagði það var svo.
1: Já, hérna.
0: En það komið að stórsveit, bræður þrír.
1: Já.
0: Þeir voru fleiri.
1: Þeir voru fjórir, já.
0: Þeir voru fjórir, svo dó svo yngsti, Andy Gibb.
1: Já.
0: Og svo fóru hann tína tölu bara í rólitónum.
1: Já.
0: Sá elst er ennþá lifandi. Hann var í sjónvarpinu daginn.
1: Já.
0: Já, já.
1: Hann ætlar að halda það út.
0: Já, hann ætlar að eitthvað að þrauka.
1: Já.
0: En svo var Steina að benda mér á að hvort viltu fá þetta í mono eða stereo því að sko Steini tæknumar, hann snillingur, hann búinn að finna tvær útgáfur af þessu lagi, Massachusetts.
1: Tökuðu stereo.
0: Tökuðu stereo.
1: Já.
0: Þannig að ég ætla að byrja þá fólk að hækka vel í og setjast, ef þeir eru skal ég segja þær í bíl og leggja út í kant og þessu bara ein í bílnum, þá geti sess svona klofvega á mitt svæðið í bílnum svona yfir gírstöngina en fyrir aftan hana, passa sig og þá nærði maður stereónu betur.
1: Já, ég þú nærði bara hvað sem þú setur sko.
0: Allt í þeim, þá bara leggjum við.
1: En hérna lærði ég, hvað heitir það?
0: Það heitir Massachusetts.
1: Æmitt.

0: BGs. Þeir byrjuðu 1958.
1: Já, þeir byrjuðu, svo þá voru bara smá guttar.
0: Smá guttar.
1: Og þá tókuðu svona lög, sko, þau ekkert smá mörg sem að
0: þessi gömlu góðu
1: já, já
0: fyrstu góð leiðir já, vá og svo, þetta var alltaf fórandarnir sem að voru að keira já. Áfram til þess að en það var að vita að þarna verið peningar í þá tíð eða hún áður einhverju númer eitt lagi þá
1: já, og þetta líka var mjög sérstætt að það bara mörg þeirra laga voru svo vinsar
0: já,
1: ekki bara einn
0: sló í gegn alveg út í eitt ég held að ég sé samt hann að slá í gegn sem módel
1: Nú,
0: varstu... ég veit ekki hversu marga jakka ég prófaði morgun ég fór til bóbovinnar okkar kallmann alltaf að ná í sokka fyrir júla vinn okkar
1: en fjastu jakka í staði?
0: Ég fekk jakka en það kom kona hún var að fara í brúðkaup á morgun hún var að fara í brúðkaup á morgun
1: já.
0: Og kallinn að nefnt ekki að koma með henni nýra lögur 77 til bóbo bara, sagði, bara ég nenni sig ég fer bara í gamla jakkarum hún sagði nei Þú ert búin að vera í 20 ár og mataleifa, það bara sést orðið sko hvað varst að borða síðust orðið. En ég mælu nú með að fólk fari með jakkana sína reglulega í hreinsun.
1: Já, það nú lágum.
0: Já, ekki sko. Bara strjúka með tusku og stundum sétt að bjarga ykkur með því. Já, já, hún var þarna nýr á laugavinum. Ég þarna að fá mig kaffi og svona dúlla mig að velja sokka fyrir júla þinn.
1: Já.
0: Þannig að hann fái nú eitthvað frá okkur. Já, já. Þá kemur þessu konin, bara anskoti, ég má ekki segja svona, flott kona.
1: Já.
0: Hún segir, mér vantar jakka og hann segir, já, hvernig, hvað stærðir hann í? Og bendur hún mig, hann bara eins og hann, bara nákvæmlega eins og hann. Hann er flott og kallinn, sko, hennar, finnst þeirra, hann eins og ég. Og þá var bara fara af stað og ég mátaði þetta einhverja fjóra jakka. Svona labbaðum
1: já,
0: og tegðum og togaði og hún valdi tvo.
1: Já,
0: já,
1: það með þessi vikið.
0: En það var samt svona slæmt að mér hvað þetta varðar því að mér var svo kláraði svo kaffið og tók svo í hendin á bóbo þarna og konunars og þakkaði bara fyrir kaffið.
1: Já.
0: Gleymdi sokkunum á borðinu.
1: Já, þú en sækir það bara næst.
0: Ég sækir það bara næst.
1: Já,
0: Ná,
1: já.
0: Þá færðu tvo næst. Ef ég man eftir að koma við hjá Bóbo, ég gerði þetta alltaf eins og viku að færi kaffi til hans.
1: Þú manst það örugglega.
0: Já, já, ég lauga verðin heillar.
1: Segja það.
0: Og nú gott fór bílastæði og hugsa ykkur, ég veit ég hvernig að verður með nýja reykjökulistan, því að það búið að bæta sjálfstæðisloknum við reykjökulistan.
1: Já, já, já, já.
0: Verða blómapottarnir teknir núna af öllum bílastæðunum, verður þessi timbur pallur sem búin að setja á bestu stæðin, fjarlægður.
1: Það verður bara komið ljós.
0: Nú kemur það í ljós.
1: Við getum ekkert vita.
0: Nei.
1: En ég bara mjög bjarsinn fyrir þeirri hönd
0: og
1: vonaði þetta bara það besta.
0: Og raunbærin liggur á hnjánu núna allan daga upp á að verða aftur hægt að taka tvöfalda beigjagrin inn í raunbæin.
1: Já, það sem staðar alveg bara hræðilegt sko.
0: En já, ekki vonaði að þeir fara að rífa niður nýju húsin á Snorrablautinni sem að fara bara alveg út í agrin og gerð að verðskum að þetta alveg mjög þröng snorrabrutin.
1: Nei, það er náttúrulega svo allt, það er aldrei að laga allt, gera bara svo hægt eða.
0: Já, já, ég held að hægt við að skemma söðlandsbrutina.
1: Já, það er sérstaklega þarna fyrir fram upp á
0: fyrir ofan lögatarsöldur.
1: Já,
0: ég held að þeir sleppið að skemma það.
1: Já, það er bara mjög slæmt líka það er að verður alveg taka það tilbaka sko
0: eins og Hildur sagði við miðflokksstelpuna with a girl like you þá hljótu að bjarga þessu þannig að þetta verður gaman að fylgjast með
1: það
0: en það
1: gaman.
0: Er komið að hljónsveit ertu tilbúin?
1: Ég tilbúin
0: Já, The Trucks
1: og lagið heitir With a Girl Like You

0: Trucks, fórstu ekkert hérna á ball með þeim?
1: Nei, ég gerði það ekki. En það hafði verið spilalega það sem ég var kannski á belli.
0: Já, já. Sko, hér að koma næst á svið hljónsveit stofnu 1955.
1: Já, þetta var alveg, sko, svo langt síðan, sko.
0: Og þeir eru ennþá starfandi.
1: Já, hugst, það fyrst mér alveg stórkostlegt.
0: En það búið að skipta meðlimi ansi oft.
1: Já, já, það eina hlýtur að vera.
0: Já, já, já, enda.
1: En bara það nafni sem sko þarf að hafa það náttúrulega endanum. Sko.
0: Já, Coasters.
1: Já,
0: já, já. Já.
1: Strandarmennirnir.
0: Já, strandarmennir, þeir já. Voru skemmtilegir.
1: Já.
0: En, Mjöll.
1: Já.
0: Ég sé að hann orðin sneggri en áður hann steinir teknumaður.
1: Já.
0: Lægið tilbúið og sko, ég ætla ekki að bera þetta fram því að þarna eru Upsilon
1: þrjú
0: Upsilon
1: þetta er jegg
0: jegg
1: jegg
0: jegg
1: já

0: Geti ég þetta, ég geti sungið þetta.
1: Já, ég fara létt með það.
0: Don't go back. Gott að fá þér svona bassarödd inn í.
1: Og ég myndi taka raddirnar.
0: Já. En næsta lag gríðarlega vinsælt. Var 40 vikur í röð á topp 40 í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: En Karl Greyið gaf bara út þetta eina lag því að hann var í þvílíkum lagaflækjum við útgáfafyrirtækið og þetta seldist í milljón eintökum en hann fekk bara einhverja rúma $6,000 í laun fyrir þetta.
1: Já, ég skil. Hann, já, þetta er mörg dæmum svona.
0: Já, hann hætti bara að syngja. En það aftur mútið svaka lag.
1: En lagið...
0: Hvað séu, Steini? Steini hérna íta með pokanum.
1: Já, já.
0: Já, já, ég nú að fara... Já, já, þetta... Ég...
1: Dreifa kúlum.
0: Já, ég sé hérna hann með rískúlurnar.
1: Já,
0: já. Já, já, þetta nú bara, sko...
1: Það eru svo góðar alltaf.
0: Mér datt ég.
1: Já.
0: Sko, Steini nú alltaf að reyna að gera eitthvað skemmtilegt svona í hálfleik.
1: Já.
0: Búin að kaupa rískupana fyrir konuna sína. Samt ekki Eurovisionu kvöld, þannig að þau horfa bara eitthvað annað.
1: Það alltaf nóg
0: að horfa. Já, nóg að horfa á. Og annað mér datt í hug, rískúlunar. Þetta svona sangkvæmisleikur.
1: Já.
0: Fyrir ykkur hjónin, þig og Júlla.
1: Já, þú meina það.
0: Já, þá kemur þú með pokan heim á opnan, segir svona Júllaðin, Júlla minn, ég hefna með rískúlunar frá Freyju og... Þú voru að gera grein fyrir það eru færri kúlur í þess en ella því að það er þykkt súkulað utan kúlurnar og þú átt að gíska á hvaru margar kúlur í þessu og þér má skeika 10 rískúlu fram og tilbaka hvert þessi meira að minna. Ef hann nær þessu, þetta er meira að minna, þetta er 20 kúluna
1: Já. Skilvi.
0: Og ef hann Nei, þessu sér, þú ert búin að hella þessu skál og telja svo, þá, já, þegar þú er búin að gíska á þá opnarðu rískúlunar telur þetta í róleitunum og ef hann hafði rétt fyrir sér þá má hann sita þá verður skálinn á milli ykkar hjóna í kvöld
1: Já, það bara betur framan hann
0: Já, já og ef hann hefur rétt fyrir sér þá má hann fá aðeins meira ef við getum haft eitthvað svo lýs en hann má þá bara vera með frjáls inngrip í rískúlunar
1: Já.
0: Já. Þetta ekki sangjart leikur, Steini? Jó, Steini sammála því að menn sko þurfa alltaf að vinna fyrir sér einhvern veginn. Ég held að sé enginn að hlusta sem að getur sagt það að lífið sé bara ókeypis.
1: Nei, það þarf að hafa fyrir lífinu.
0: Maður þarf að
1: hafa fyrir lífinu. Það þarf að gera.
0: En það nú verið gaman ef hann hefði bara bítið á jaxlinan vinnur okkar Phil Phillips.
1: Og haldið bara áfram
0: ég haldið bara áfram bara sungið þetta lag og svo byggt á þessu
1: já.
0: Ekki farið fílu strax
1: nei.
0: En auki bara ég sé Jú. Steini tilbúin við skulum bara fá þetta
1: Sea of Love

0: Steini náttúrulega passar upp á því sem ekki að segja ykkur að vitleysu.
1: Já, það eins gott.
0: Það voru fleiri lög á svona plötu sem að koma út, þannig að það til nokkur lög með kallinu.
1: Já.
0: Þannig að við leiðréttum það hér með.
1: Já, að því að ég meina, það kom mér ekkit óvart, það var mikið verið að gefa bara litla plötu, sko. Mm. Og en það voru líka gætna stóra, já. Sko.
0: En svona getum að gleymt sér bara.
1: Já, það veit ekki allt.
0: Það er svo sokkarni sem að ég gleymdi niður í kallmönnum
1: fyrir jóla. Það er sko nóga sokkum fyrir.
0: Já, fekk hann á eitthvað til.
1: Já.
0: Það er svo leiðist að hafa hann á tásunum við að þrýfa bílinn helgina.
1: Alveg svona bara. Hann fyrir að selja þetta.
0: Já, en nú ég komið efnið. Það var að koma ný sending. Ég fór í Automatic og náði svona Glass Extreme Nano Coating frá Hendlex fyrir kallinn.
1: But hvað er það?
0: Þetta er þetta, það hét þarna Umbrello í gamla dag, svona efni.
1: Já, er það það?
0: Já, þetta er bara frá öðru framleiðanda sem er núna komin í Automatic og líka olíus stöðarnar. Heitir Hendlex og á framrúðunar.
1: Já, þetta Umbrello, það var svona sprayið ekki?
0: Jú, nei, þetta var svona klipið í svamp. En þetta er svona lítið flaska. Ég er búin að nota þetta mikið svona efni og...
1: Og setur það á rúðina?
0: Já, setur það í lítið svamp sem fylgir.
1: Já.
0: Setur puttan inn í, setur nokkra dropa á og nuttar og þetta duga fyrir báða bílan ykkar.
1: Og þarf ekki að gera rúðina alveg tandur hreina?
0: Hún þarf að vera hrein. Já, hún var að vera hrein og undan og ekki fýta á hennar nýtt svo
1: þess.
0: Setur bara hendleksið á framrúðuna og svo bara nota þú ekkit rúðþurkunnar í sumar í rigningunni.
1: Nei.
0: Rigninga sumar er mikla. Flottu kassi.
1: Þetta er bara þægilegt að...
0: Já, þægilt eiga við þetta.
1: Já.
0: Ég treysti alveg það. Júla í þetta verkefni.
1: Já, mér líka, já. Það ekki.
0: Meðan að þú ert inni að telja rískúlunar.
1: Úps.
0: Já, þá Júli út í bílskúr eða fyrir utan að setja Glass Extreme frá Hendlex á framrúðuna.
1: Já, og byggja til Guðs að koma ekki rigning.
0: Já.
1: Eða komi rigning.
0: Já, svo automatik líka með Hendlex á sturtuglerið. Ef þú þreytt á að vera að þrýfa mikið sturtuglerið?
1: Já, þarf þetta að setja það
0: þar. Já, það svo margir með svona gler í sturtuglefanum, sko.
1: Já.
0: Og oft það bara þannig, eins og nýjubúinn, þá ég tekið eftir að það ekki hurð.
1: Nei.
0: Heldur bara svona milli closets og sturtu er bara svona gler.
1: Svo stórt gólfið, það svo stórt, skynsum
0: þetta. Já, og þetta hefur aukjörglega mörg sambönd því að meðan að kallin eða konan í sturtu,
1: já.
0: Þá getur hinn aðlinn setið á klósettinu og þá getur þau spjalla saman svona og ég segi ekki meir.
1: Nei,
0: ég segi ekki
1: meir. Það er ekki nálvært í það,
0: nei.
1: Sko.
0: En þá er mjög gott að vera með Hendlex sturtu efnið á glerinu, því þá myndast ekki móða.
1: Það er mjög snið, sko.
0: Alveg bara briljant.
1: Já.
0: En þessi frásögn fékk rautt í einkun með bláu.
1: Nú, byttu Hvað frásögn?
0: Þessi frásögn núna Hendlexið.
1: Nú?
0: Já, ég var að láta að meta þetta. Steini var að gefa hérna spjald upp.
1: Já, þú meina það.
0: Þetta er bara eins og skólanum. Þetta er bara eins og skólanum.
1: Já.
0: Barni kemur heim og foreldrin spyr, jæja, Gunna mín, hvernig gekk þér í starfræði? Bara vel, ég fekk rautt með bláum punktum. Og hvað þýðir það? Bara gott, sagði kennarinn.
1: Já, það já, ég skilji, það engin númer, sko.
0: Engin, nei, en Inga Sæland ætla nú að koma því í gegn.
1: Já, en ég var bara að lesa daga á Facebook að hún var komin í veikindarleyfi.
0: Og Inga mín?
1: Já, ég varst ekki gott að heyra
0: nei, það. Nei, það ekki gott.
1: Ég bara vona að það sé ekki alvarlegt.
0: Nei, því að þetta var svona eina konan með viti á þingi.
1: Alveg sammálaðir.
0: Já,
1: já. Hún getur alltaf treyst henni.
0: Hún var með aga á ríkistjórninni.
1: Já, já, og hún er bara manneskjum sem stendur í orsín.
0: Allir þessi atkvæðagreiðsla hafi farið í gegn út af því að Inga var veik.
1: Nei, það veit ég ekki.
0: Nei, maður veit það ekki, sko.
1: Ég meina að það er bara, þú veist, það er alls konar pestar að ganga og...
0: Ég veit að það er margir búin að aflýsa ammælum og brúðkaupum næstu vikur vegna þess að þjóðin klofin í tvennt til þess að koma í veg fyrir slagsmál og öskur í brúðkaupum og ammælum næstu vikurnar fram yfir atkvæðagreiðsluna. Því að það þorir enginn að vera með mannfögnu lengur.
1: Það er ekki nógu gott.
0: Það er ekki nógu gott, sko.
1: Fólk verður að lifa áfram.
0: Já, en það er oft í svona veislum eru kannski tveir sem eru með jáið á hreinu,
1: já.
0: Eru háværir og bara rústa veislunni.
1: Já, það, við skulum vona að það rætist
0: ekki. Nei, þeir voru að tala um þetta í sundi, ég hef ekkit vita á þessu.
1: Nei, ég meina, sjálfsagt, jú, það er sjálfsagt víða sem er kemur svona upp.
0: Það var einn með mér í vaktinni uppi líka og hann sagði, það er búið að aflýsa 70 sammæli hjá frenda mínum út af þessu. Þóra ekki, tekur ekki sensin. Hann veit nokkra jámenn sem að munum mæta.
1: Ég, við munum aldrei að stóra með heimu að mér. Áður að þetta verður og það já. Verður ekkit
0: við. Þú getur líka verið búin að setja band.
1: Ég set bara svona rock tunnels þá og
0: já, getur set, eða, já,
1: eitthvað frá. Há gleyma þess að
0: þér. Er það er skóladagurinn?
1: Já.
0: School day?
1: Það er school day
0: og það er
1: hinn einu sannig Chuck Berry.
0: Já,

0: Þetta er alveg rockari. Þessi spilaði bara þangla dó 2017.
1: Já.
0: Byrjaði árið 1953.
1: Já, það var, einmitt, það var með alveg með þeim fyrstu.
0: Já. Og þetta...
1: Og frumkvöld.
0: Já, já, rockið alveg þvílíkt flott.
1: Svona. Já, já.
0: Vá, ég rána með þetta.
1: Þetta ekta rock.
0: Mm. En Mjöll,
1: já.
0: Ert þú eitthvað upptekinn helgina? Í svona, sko, það smá svona húsgagna uppröðun í gangi. Það, hjónin ósammála. Ég sagði, ég gæti fengið stúrku til þess að koma út á Naustabryggju, þau búa þarna vina fólk mitt.
1: Já.
0: Og voru að fá sér aðeins leiri húsgögn frá Signature, sömur húsgögn og línni.
1: Já, já, já.
0: Og það svona smá vesinn hvernig að ræða þessu upp. Ég skil ekki út að hverju fólk þarf að vera með læti. Sko, þú ert bara að fá þér sömur húsgögn.
1: Já.
0: Og svo bara ræðar þeim eftir stemmingu.
1: Já, já, það alltaf að breyta líka.
0: Já, já, ef að gólanir og þessar átt, þá tekur bara Signature sömarhúsgögnir og bara snýrðum. Þetta þó þessi þung,
1: já.
0: Þá var þetta ekki óviðránlegt fyrir
1: nei,
0: tvo.
1: Nei,
0: nei, nei, nei.
1: Og það líka gaman að breyta til, já. Það þarf ekki að vera alltaf eins.
0: Nú sérðu til dæmis Hjördís í Geis,
1: já.
0: Bara leggja sig hér og þar bæinn.
1: Nei, ég nú ekki sé það.
0: Hún nefnilega fekk púða frá... Það var að koma púðasendingi Signature í sístu viku.
1: Já, ég heyrði þáttina sem var að tala púðan.
0: Já, ég kem við hjá Böðvar og hann vildi endilega sendinu púða.
1: Já.
0: En svo kom ég í dag, þá voru púðanir búnir. Málega það að hann var að fá nýja sendingu bara líklega seinni partin í dag. Hann átti voru á nýju sendingun á púðanum. En ég sagði, hvað erum við þá að gera við mjöll? Já. Við látum hann hafa bara svona hlepara kertastjaka.
1: Já, þetta er sakgripur hjá mér. Ég safna svo.
0: Já, þetta er hvergi selt, þetta er bara gefið.
1: Ég safna svo, ég er gaman krakkaður að gaman þess.
0: Og stekkjabakkin eins og hann leggur sér núna, sko, þannig er eitt af þessum fáa fyrirtækjum það sem næg bílastæði.
1: Já, þetta upp í Breiðholti?
0: Já, stekkjabakkanum.
1: Stekkjabakka, já.
0: Þú þekkir það kannski betur þessum átíða verfar í stekkjabakkanum hérna áður fyrr?
1: Ég var nú ekkert hvað átíf að verð er þarna.
0: Nei.
1: En ég bjó í Breiðholti í nokkur ár, sko, hérna áður fyrr.
0: Já, já, já. Og blómabúði var þarna niður frá, sem er búin að flytja. Þetta er ekki blómaval, nei, blóm...
1: Heyrðu, já, þetta er hérna eitthvað æsufellinu.
0: Já.
1: Nei, þetta er þar hjá grænveggjumaldinu.
0: Já, það sem að, nei, þetta er það sem Garðheima voru, sko.
1: Já.
0: Já, svo kemur hérna... Þetta er bara stekkja bakkinn.
1: Já, þetta er bara stekkja bakkinn, já, það er nóg að vita það.
0: Já, já, já. En Böðvar í þvílíku formi, hann var alsæll að klára alla kottana og gat þá opnað nýjan gám eftir hátíði og bara fyllt búðin á kottum.
1: Já, ég heyrði það hjörði svo.
0: Það er púðum, þetta eru púðar. Ég segi alltaf kottar, en þetta eru púðar.
1: Já.
0: Já, en hver er munur á kotta?
1: Hver er munur á því?
0: Kannski púðin... Er meira í stofunni.
1: Já, hann kannski með svona eitthvað utanum.
0: Já, já.
1: Já.
0: En kottin þannig að þú þarft að setja lak utanum.
1: Já, þú setur.
0: Já, já, já.
1: Sængurver eða
0: eitthvað. Já, kottaver.
1: Kottaver, já. Ekki sængurver.
0: Nei. Já, sömu gera það kannski.
1: Já, málu gera.
0: Já, já, málu gera.
1: Brjóta upp á það.
0: Já, já, já. En já, þá eru púðarnir komnir, ekki kottarnir, púðarnir.
1: Að púðarnir,
0: já. Já. En stóra stelpa.
1: Já.
0: Big girls don't cry.
1: Já, svo segja þér.
0: Það muna litla þessi hefði komið fyrir mörgum ára, nokkrum ára síðan í Laugardalshöllina.
1: Já, hérna, Franki Veli.
0: Já.
1: Já.
0: En það vissi engin hver það var. Þannig að seldist ekki á þetta. Og var það aflýsað.
1: Já, ég held ég að vera búið að kaupa með það. Ég ætla að sko vera svo fyrsta sem mætti.
0: Já, Garða var búið að kaupa með
1: það. Já, og Garða líka. Já. Við ætlaum sko að fara.
0: Já, en það, ég held að bara, það er svo dýrt að kynna
1: Það er tónleika. Nefnilega málið að þetta er bara nákvæmlega svo við þekkjum að geta alltaf þess að nýju og
0: nei.
1: Þetta bara fylgir eitthvað já. Hverju kynslu og það er ekkert því að gera.
0: Nei. Það er eins og ég sagði við manst eftir þessu lagiðna, ég sagði við að manst eftir lagið Honky Tonk Woman. Nei, sagði maður, hann þrítur og ég sagði Rolling Stones. Já, ég veit hver það eru. En hann sagði ég get... tala upp 40 listamenn sem eru búin að vera vinsæli síðust 20 árin
1: já.
0: Sem þú þekkir ekki neitt sagði mig, láttu vaða og svo komu alveg bara ding ding ding og það voru allt menn sem ég bara kannast ekkert
1: við ég veit það, svo er það bara maður getur ekki
0: það getur
1: það
0: ekki
1: er bara allt. Tækt,
0: nei.
1: Þó maður vildi
0: en aftur á móti
1: en þetta er svo Franki Veli
0: and
1: the four seasons Big girls don't cry

0: Það hafa allir gott að ég gráta og hreinsa tilfinningarnar.
1: Já, já. Það ekki rétt að stóra stelpur gráta ekki.
0: Nei, nei, nei.
1: Það sko langur vegur frá því. Það
0: bara holt að gráta.
1: Já, já.
0: Sína tilfinningar.
1: Segir það.
0: Þá líka stutt í gleðina.
1: Það bara nauðsynlegt að þú þarft að losna við það, þá getur þú verið glöður, glaður og álæður.
0: Mm.
1: Já.
0: Þannig að þeir sem að gráta við þessum þætti, þeir geta að fara svona að finna gleðina ný því að það komið að síðasta læginu.
1: Ertu að meina það?
0: Tíminn flýgur hér svo satt. Ég myndi segja að klukkutíminn hér bara eins og hálftími.
1: Ha, ég bara trú ekki, sko, mér svo gaman, ég vil klára alltaf
0: En þú farið verkefni.
1: Já.
0: Sko, prins Pólo búið, lukkeks búið, hann var nú frekar spara á lukkeks.
1: Já, var eitthvað svona lítið til þessu.
0: Ný, ég held hann, hafi svona verið að spara eitthvað eða hugsa línunar okkar.
1: Já, það er ekki ólíklega.
0: En þú fær verkefni. Þegar því Júli farið í leikinni kvöld með rískúluna frá Freyju, þá ætla ég að byrja að telja þér og koma tölnar næst þegar þú kemur.
1: Ég veit að við mun hlæja svo mikið að ég veit ekki hversu lengi hann mun haldast þessi leikur.
0: já, já, en þú reynir. Þú
1: já,
0: reynir best að reyna
1: að finna.
0: Já, hvað eru margar rískúlur svona póka sem er, við þú, ég ætla að sjá hérna hvað hann fungur. Þetta eru 200 grömm, þannig að ég ætla að gíska á bara svona í beinni, 150 kúlur.
1: Og ertu svo, byrðu mjög um að telja
0: já,
1: það, ég get gert það sko,
0: já.
1: Það bara...
0: Þú, enda að verður leikurinn að vera réttur hjá ykkur Júla.
1: 150,
0: ég já. Ég segi 150.
1: Það er þú sem segir
0: já.
1: Það.
0: Og svo segir Júli eitthvað annað.
1: Magnús,
0: já. Við erum að fara að keppa hjá Júli.
1: Já, það er þið sem keppa
0: Já, við erum að keppa, já.
1: Já.
0: Já. En það komið að síðast læginu, það hljómsveitin The
1: Hollies.
0: Hollies, já. Og þetta náttúrulega bara...
1: Gamla góði.
0: Er þetta einhver skýrskotun í EES-samningin, Just One Look?
1: Just One Look.
0: Já, bara
1: kíkja. Það þetta verið skýrskotun í hvað sem er.
0: Just One Look, kíkja í kassan. Og myndum Just One Look, ég sé hann með svo marga listamennin, ég ætla að breyta svo hann sjá hann og setja þetta The Hollies, já.
1: Já.
0: Þá kemur þetta...
1: Já.
0: Og hann nefnilega var komið Lindu Ronstadt alltaf.
1: Já, það hefur verið allt í lagi.
0: Það hefur líka verið allt í lagi.
1: Já, já, hún frábær.
0: Mm. Og Doris Day syngur þetta líka.
1: Já, þetta alveg bara...
0: Það fullt af fólki sem hefur reynt
1: við þetta lag. Já, eins og Holly, þetta hefur ekkit verið, þeir hefur verið að flytja gamalt lag.
0: Mm. Maður veit það ekki.
1: Já, eða, það spurning, hver söng Doris Day þetta?
0: Já, maður veit það ekki.
1: Nei,
0: Spennan það, magnast.
1: Þetta er heljar leit, sko,
0: já, þessi. Vá. En Mjöll, takk æðislega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir að fá mig.
0: Steini, takk fyrir tæknimennskuna.
1: Takk, Steini.
0: Hann er ótrúlegur að Steini.
1: Já,
0: já
1: hann er líka svo skemmtilegur.
0: Hann bara hress,
1: já.
0: Lífsglæður, kátur.
1: Já.

0: komið í sæl heimsmálinu og útvarpi sögu. Arthrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson er með ykkur en að þessu sinni Pétur þá ætlum við að freista þess að bregðast við svona nýjum fréttum frá því síðustu helgi
1: Já.
0: Þar sem að komu svona viðvörunar orð heldur betur frá rússum og þeir eru búinir að ja, miskosti að hafa samband við utanríkisráðherra Bandaríkjanna þar sem að Lavrov hafði talað það að Bandaríkjamenn allir sem einn sem væru í Kýf myndu yfirgefa svæði því að nú ætluðu þeir að skjóta

0: hefðum verið gott að segja að við höfum ekki tekið þátt í að kaupa vopn, misskosti. En það verður ekki tilbaka snúið þar að búið leið okkur inn í hvað sem en hins vegar þá það ljóst að Úkraínumenn voru að gera árás og skutu á framhaldsskóla þarna og en það finnst manni svona einhvern veginn það nóg til þessa að réttlæta þessa rosalegu viðvörun sem nú komin og fólk bara almennt beðið að hugsa sinn gang en við viljum fá að heyra betur frá Hauki Hugsinni í Moskvu það hvað er verið að segja þar og hvernig hann sér þetta mál Góðan daginn Haukur
1: Já, komið sæl, góðan dag
0: Sæll og blessaður og velkomin í heimsmálin
1: Takk fyrir það.
0: Þeirðu eins og við vorum Takk. Að segja hér áðan, Haukur, eins og við sjáum þetta miskosti hér frá Íslandi að þá hafa komið þessar hörku viðvaranir allt í einu frá Rússum sem svona fremur óvanalegt eða hvað að þeir muni núna gera bara verulega skotárás og loftárás á hérna Kýf.
1: Já, því miður að þá þetta, eins og Pétur sagði mjög réttilega, þá stigmögnunin og aukningin á þessum átökum og stríði með geigvænlegum hætti og það virðist vera nýr fasi að komast í þetta af hálfu rúsa með þeim orðum sem að Lavrov nú frekar verið var sig almennt hinga til og þessi, þennan tíma skulle við segja. Og hann segir það að dropin sem fyllti mælinn sé árás Úkraína hér á heimavist kennaraskólans í Starobielsk. Mm-hmm. Sett vistin á Kenno í Starobielsk og það var klukkan 2 að nótt að fara nótt 22. maí á föstudaginn var sem að það gerðist og það var sprengt heilu skólabyggingarnar í Starobielsk og þar á meðal heimavistin í kennaraskólanum. Þetta eru krakkar á aldrinum 14 til 18 ára, 21 er látin þegar og 42 særðir og mismandi illa særðir. Það nú verið að reyna að halda lífi í dreng þarna sem að misti fótinn. Og dramatískar allt þetta, það ekkert sagt frá þessu í hinu miklu lýðræðisinnuðu og fagmennsku vesturlenskra fjölmiðla, það kemur ekki neitt fram í tímiður í öllum miðlum, en þetta allavega er það sem að gerast núna og það alveg rétt að þetta mjög sorglegt og geigvænlegt og skelfilega aðstæður og allt að gerast. Evrópusambandið hann í fararbroddi og NATO fólk og þetta segir Lavrov, hann talaði lengi við Marco Rubio, starfsbróður sinn í Washington. Og þeir hafa eins og þú segir mjög réttilega Arthur, eru að segja við erlendra erindreka, erlendra vestrænna ríkja eða allra ríkja í runni og ferðamenn og aðra og kænugarðbúa, gífbúa að halda sig frá hernaðarmannvirkjum og þeir hafa verið með núna síðustu laugardag og sunnudag, sem sagt, núna alla síðustu helgi, strax eftir að þetta gerist á laugardaga þá byrjaði á mjög öflugum sprengjárásum á drónaframleiðslu á það sem að tengist hernaðar framleiðslu Úkraínumanna og hafa verið að rústa þar með gríðarlega og skelfilega öflugum sprengjum á fleiri punktum í Kýf. Þannig að þetta stríð er að halda áfram þeir svartsýnstu hér halda það að vestur lönd og NATO fólk og þá er náttúrulega alls ekki að vera útilokað fólk í einhverja ægilega sérfræðinga þarna á Íslandi og utanríkis ráðstýrur eða ráðherra, eins og hún heiti nú og Kaju Kallas og danska utanríkisráðundið var í Sameinuðu þjóðunum, þar var valið inn í Bjensa sem er fulltrúi Rússlands í öryggisráðunum Þeir fengu strax fund á laugardaginn var í öryggisráðinu út af þessum drápum á þessum ungmennum og skólakrökkum og það var ekki engin hernaðarleg mannvirki þarna við þessa heimavist.
0: Nei.
1: Og það hefði svolítið skrítið hjá Zelenský og hann skrifar undir og gefur loka skipun í hvað ástandi hann var og hvernig skapið hann að það skipuleggja því að heilt

0: heil heimavist sé lögð í rúst og skólabyggingar með þetta voru þrjár bylgjur af drónum og seinasta bylgjan kom þegar að slökkviliðsmenn og sjúkralið og lögregla var mætt á staðinn. En þetta eru bara ungir krakkar sem hafa látist, þessi 21 maður sem að, svo sagt, eða manneskja, og 16 drónar með flýjenda drónar sem eru mjög öflugir og það eru, svo sagt, krater hérna, það eru gígarnir, eru alveg 2 metra djúpir og ummálið eða þvermálið eru svona kannski 5 metrar, þannig að þetta er, ég held að séu einhverjar 5 kíló af TNT eða sem jafngildir TNT ekvivalent af trótín er að kallað, sem er styrkur á sem sprengjum.
1: Já.
0: Þannig að það að verja þetta vistina þarna, heimavistina hjá kennaraskólanum er einkennilega ákvörun hjá yfirmanni Herafla Úkraínu og ekki síst ráðgjöfum hans í Brussel og Stuttgart og allstaðar NATO-fólkinu.
1: Já.
0: Og líka það að hnýtin og startilæta þjónusta gerfi NATO og annað er frá NATO-fólki og Bandaríkjunum, Bretlandi og Frakklandi einhverjuleiti en frá NATO-ríkjunum. Þannig að og þetta er nokkuð sem að rússar eru æfir yfir þessu að gera árás á þessa sofandi skólakrakka og eins og ég sagði þá er mjög hætt við því að þetta sé að fara á enn alvarlegra stig og þeir hafa sagst alltaf að sprengja upp á Vesturlöndum.
1: Það sem er
0: þessi öll þessi aðstoð, fjárhagsaðstoð og Ísland er alls ekki útilokað í því dæmi og þessi tekni aðstoð með dróna og fleira.
1: En Haukur, ertu að segja það að Rússars lítir svo á að þarna hafi miða við sko þessa tækni hlið málsins eins og að það var hægt að finna nákvæm nýtt að það sé sko ekki búnaður sem að Úkraínumenn hafi sjálfur heldur þetta hafi komið frá NATO ríkjum einhverjum og þetta sé bara NATO að ráðast á Rússland, er það það sem er þess vegna þolinmæði þeirra þrótum eða?
0: Já, ekki síst að vita það allir, þetta er proxy stríð NATO og Glóðkon fólks og globalista og Soros og allt þetta lið var nú í því að hvetja Zelensky að semja alls ekki til fríðar þegar Rússar fara hann inn í februar 2022. Mm-hmm. Boris Johnson kemur þess að frægu ferð sína, Glóðkollurinn Breski sem var nú þátt einhverja mánuði sem prime minister of UK. En það er alveg ljóst að NATO-víkinn standa bak við Úkraínu, Rússland er í stríðu við 50 ríki.
1: Já.
0: Og þetta eru sterk og öflug með sterkan efnahag og herri og með hernaðar bandalagið eða varnarbandalagið svo kallað sem að reyndur hefur rústað fleiri ríkjum með hjálpastu Skarphéðinssonar og frú Ingibjörgar Sólrúnar með Sýrland, Líbíu og fleiri lönd, Líbíu, Gaddafi og fleiri með og Júgoslavín voru 99 í 90 dagar næstu í 3 mánuði var bombardið að sundur og saman NATO stóð á bak við það en þá var reyndar var Jeltsin í Kreml annar forseti og utanríkisráðherra hans var afar lélugur maður af öllu upplagi allavega en þetta er proxy stríð, það er alveg ljóst að menn vita það allir af hálfu Vesturlanda gegn Rússlandi og það átti að taka þarna róttök á Rússana og sem að gekk ekki kannski fyrst og fremst út af því að það var nýr maður komin í Kreml í stað fyrir Boris Jeltsin sem var sjúkamanneskja vörgu leiti, mann greið.
2: Haukur, það er eitt sem að kannski mér finnst vekja athygli, það er að umfjöllunin og umræðan á Vesturlöndum og innan Evrópusambandsins og NATO er eiginlega á þann veg að Úkraína sé að vinna stríðið. Þeir sé að vinna stríðið núna og þessna Zelensky sem er að fá þessa 90 biljón evrur frá Evrópusambandinu að láni eins og það heitir að þeir munu náttúrulega aldrei borga það tilbaka, við vitum það en þeir eru líka, hann gerir þá kröfu Zelensky að fá miklu hærri uppæðir hann er ennþá hann að tala með alveg, hvað, 200 biljónir í við?
1: 160
2: biljónir, ég meina hvernig túlkar þú þessa breyttu umræðu og kröfuhörku hjá Zelensky líta þér svo á að þið sé að sigra rússana og hvernig taka rússandi þessu hvernig líta þeir á hernaðastöðuna þarna í austurhlutan
0: Ég held að það sé mjög van hugsað allt þetta hjá Evrópusambandinu og íslenskum stjórnvöldum og öðrum og þessir 90 miljardar og svo 160 í plus eða í viðbót og þá verður þetta 200 eitthvað, þetta er náttúrulega glóralaust og evrópski skattgreiðendur eru hundleiðir á að borga alla þessar sumur þarna til þessara manna. Ég held að það sé bara örvænting sem er að grípa sig í pressunni. Það er ekki neitt sagt mynda á Reuters öðrum hérna miðlum. Reuters og BBC og CNN er bannað að fara til dæmis á staðinn af hérna ríðstjórnunum eða ríðstjórum þessara manna í London, Washington og svo þetta allt Evrópusambandsdæmi. En það til dæmis að skjóta þessa heimavist þarna er algjört veikleikamerki og einhver örvænting eða óstjórn hjá Zelensky og hver gefur þessar punkta á kortinu er náttúrulega mjög einkennilegt fyrir hann. Og fjáraustrið, það fjáraustrið vendilega eykst og eykst og enginn segir neitt nema, já, reyndar nokkur flokkar í Þýskalandi og það er mótstaða gegn þessu sérstaklega frá hægri vængnum í Þýskalandi og Bretlandi og öðrum löndum. Svona getum við talað um Slovakíu og Tékkana og þetta. En það fækki Zelensky er kannski veit að hann þarf að segja af sér eða fer fyrir dóma eða hvað sem það er, svipa og Bibi, hans vinnur og bróðir af húsi Davís, Netanyahu í Tel Aviv í Ísrael. Og hann bara vill og þarf meiri peninga, það er verið að handtaka þarna hans nánustu vini og samstarfsmenn og setja inn. Það er Nabú svo kallað sem er ríkisendurskoðun Úkraínu sem reyndar þeir á launum og fá skipanir frá FBI, frá alríkis lögreglu bandarækjana og eru á bara fjárlögum í Washington. Og síðan til dæmis að Zelensky, ég er Lena Zelensky, hans kona, að hún er í förum oft ein og sér og með einhverju fólki og lífverði og annað og stundum fer hún með Vladimir í ferðir og hann er mikið í Brussel og annað staðar. Ég er nú komið hérna til Íslands og eitthvað og í Skandinavíu, Skandinavíu eru mjög hrifnir af honum og norður-Evrópu fólk. Og í Chanel og Cartier, bæði í New York og París og annað, þá er hún að eyða 1 miljón, 1,5, 1,2, 1,1 miljónir annarkvort evra eða dollara í Cartier og Chanel í París og New York.
1: Er verið að tala til dæmis það í fjölmiðlum haukur, hvaðan koma þær upplýsingar?
0: Það var að ég ætla bara að halda, ég var byrjað að það var stúlka sem sagt í Cartier, held ég, í New York sem að fór á netið vegna sem hún var rekin, lagleg negra stúlka sem að vann í hérna í þessari verslun þarna í fínasta hverfinu í New York með að stúlka af afrískum uppruna, maður þannig að vera mjög korrekt núna. Og hún kom þarna og hello, how to can I help you, oh you are so nice and beautiful og annað og Jelena Zelenskaya var í mjög vondu skapi og heldur sér yfir þessa mjög færu sölu konu á demöntum og gulli og lét reka hana. En hún var að reyna að koma gerin til gæðis og máta á Jelenu Zelenskaju, konu Zelenskis. Þetta er reyndar óhamingjusamt hjónabar, það er alveg rúst hún er það óhamingjusum konu greið að hún fær einhverja eitthvað kirk og einhverja hugfrá úr því að kaupa fyrir miljónir á viku fresti þegar hún í París, New York, Brussel, Berlín, hinum Róm og sjálfsögðu og Milano væntanlega sem er nú höfuborg, hvernig tísku höfuborgin á Norður-Ítalíu. Og þetta er bara típist og þetta er bara þín Arnþrúður spurning að þetta var á netinu, kemur náttúrulega ekki á vestrænum miðlum, að þessi stúlka, ég man ekki nafna á henni sem var sölumanneskja í New York borg, setti þetta á netið og grátandi þarna vegna þess að yfirstjórnin í Chanel væntanlega rakana af kröfu þessarar spiltu forseta frúr og þetta er búinu típist.
2: Það er eitt atrið sem er kannski mikilvægt að athuga. Hvernig líta rússarnir á afstöðu Bandaríkjanna? Nú var það þannig að Trump-stjórnin dró til baka fjárstuðning við Úkraínu. Hve miklu mæli veit ég ekki, þú veist það sjálfsagt betur, en hvernig líta rússarnir á stuðning Bandaríkjanna við Úkraínu og er sá stuðningur ennþá til staðar að þeirra mati eða hafa þeir hætt stuðningi og er þeir sáttu við Rússarnir? Hvað segir þetta?
0: Ég held að í rauninni þá styrkjum bandarækjumenn, úkraðumenn bak við tjöldin og
2: Hvernig
0: þeir
2: þá?
0: Sem að...
2: Bara með upplýsingum og upplýsingarsnefnum?
0: Já, síðan ég og það fólk sem sagt og það ekkert að vera að draga nýtt úr því að þeir fái tækniupplýsingar og kort á hæstu gæðum. Það alltaf tölvur í tölvum núna og þessi árás og heimavistina í Starobelsk að það voru Starlink hérna diskar gerfi með SMS GSM fyrirgjöðu sambandi fjarsíma sambandi og það Starlinkurinn eins og menn vita innan frá Elon Musk og svo nú annar persóna Alex Karp Já. Sem er í Palantir mm-hmm. það fyrirtæki sem að hefur starfa hann semst mjög mikið fyrir Ísraelsmenn og þá og ísraelska herráðu þegar ég gríðar að lána tengslum Palantir og þetta fyrirtæki sem að Ísraelsmenn þeir geta já Mossad og Sinbet og aðrir geta þar hver einasta hérna eftirlitskamera myndavél ef að þeir eru með kameru núna í stúdíó eða Jói eða Steini eða einhver að þá getur einhverju verið að hlusta á hana í Washington af CIA og Mossad og þetta náttúrulega líkilatrið að hafa svona öflugar kamerur og geta hakkað sér inn einhver einustu eftirlitsmyndavél í hagkaup eða skringlunni eða hvað sem og á heimilum fólks líka þess vegna bara út á gangi hvað sem sem þessi myndavélur komnar mjög víða þannig þetta líka þessi hjálp skilur
2: En er Ísrael í samvinnu við Úkraín í dag? Er þeir að vinna saman? Í raun og veru Ísrael Tel Aviv eða stjórnin í Ísrael og Kænugarð stjórnin?
0: Algjörlega
2: það Og hvað er það sem tengir þá?
0: Það náttúrulega gyðingdómurinn að einhver leiti og Ísraelsmenn og þeir hörðustu í sionistarnir og kristnir sionistar í bandarækjunum eins og til dæmis hinn ungi stríðsmálar á þeirra að þeir líta á það að og fagna því að austur slavar sé að drepa sem flesta og þess vegna það að drepa skólabötn og rústa skólum að börn geti ekki fengið menntun áfram eins og gerist í Minab í Íran þegar 170 stúlkubörnir eru drepin þarna með Tomahawk þegar Tomahawk flýgur og allt skólastarf í fullu starfi og hún flýgur þarna og drepur kennara og skólaliðið að það einhver svona ritual kannski aðferð í því en það plan hörðustu sionistana að gera Úkraínu þess að það var þetta á tímabili ríki sem að hafði gyðingdóm og þeir rændu hérna silkiliðina sem að fór þarna mikið í gegn og að það er verið að tæma miklu leiti og það gengur mjög vel miljónar vís að ungi menn geti ekki þá átt börn og fjölga sínum fjölskyldum og allt þetta að það eru margir sem líta og það eru einhverjar í talmútur og tórur og aðrar í tórunni og talmúturnar á rúlunum hjá gyðingunum sem að segja það að þeir eigi að fara á hina þessa helgu staði í nútíma Úkraínu og þetta sé verðandi land hérna gyðingana og kannski ekki síst fyrir þær sakir að þeirni muni ekki standa þeirni við steini í Ísraels ríki sjálfu og súspá kannski að ganga einhver leit eftir að ríki Ísraels
2: manna þeir líta á þetta sem eitthvað vara ríki sem þeir geta flúið
0: til Algjörlega og Zelensky Barashenko, Julia Timoshenko Pinchuk og getur talið upp hverja einustu bara toppfígur í ukrainskum stjórnmálum og þetta eru allt gyðingar
2: ekki
0: þetta
2: fólki,
0: er ótrúlegt
2: ekki fólki
0: við erum 2% þjóðarinnar
2: ekki fólki á víglínunni það eru þjóðirnir sinnanir
0: þannig
2: að þetta segja að yfirstéttin er að nota þjóðirnir sinnana til að ná öðrum markmiðum heldur en að tryggja fullveldi Úkraín
0: Mér frábærum árangri, Pétur. Þetta er það málið og sionistar og gyðingar og hörku gyðingar er að nota sem í eðlisinu ætta eru antisemitistar eins og hefur sannað sig í mörgum árum hérna í Evrópu að nota þá sem slagkraft í því að drepa rússa og það eru þjóðvörnissinnarnir sem eru mjög voru mjög þjóðverja sinnaðir og allt þetta og eins og þú bentir ofta á þá var Stalin alltaf á hinbóin og hérna, hvað heitir þetta hérna, samirkibúa allir reknir í samirkibú en núna eins og bara tökum það fyrir í dag að þá er þessi þá er Evrópusambandið með sína ströngu reglur og ef þú fer að fótboltaleik í á Ídrettsparken eða í Berlín eða Prag eða hvar sem Ítalíu jafnvel reyndar ekki á Ítalíu núna síðustu tímum ok, þú sýnir sig kælmerkið þú ert í kominni 5-7 ára fangelsi í Tékklandi í Þýskalandi en þarna voru ungir menn úr Vestmiðunum sem að fóru á hausinn atvinnulausir, þetta var alið upp í útunguna búðum árum og áratugum en fyrir saman upp og fallið Sovjetríkjana og þetta er sá mikli slagkraftur sem að veldur því hvernig Úkraínumenn gátu tekið harkalega á móti rússum
2: það voru þjóðinu sinnarnir sem fórnuðu sér í stríðinu
0: já og þeir eru fórnuðu sér núna fyrir gýðingana skilur þetta er svo ótrúlega furðulegt allt
1: já þessi mynd allavega er að koma eitthvað svona margt óvænt í ljós og sem að kannski skýrir betur hvað í raun að veru hangir á spýtunni en það sem er kannski svo fyrir okkur Íslendinga er alvarlegt haukur það er að það sem er að segja það að Vesturlönd og borgir á Vesturlöndu megi eiga von á að finna fyrir þeirra þáttöku og hvað þá með okkur svo hér á Íslandi við sannlega erum búin að asnast þess að fara að kaupa vopn og alltaf fram til götunum taka þátt í æði mörgu þarna í hvað hættu myndir þú segja við værum?
0: Já, ég meina Úkraína er eina ríkið eins og þú segir á fjárlögum íslenska ríkisins fyrir og sinns og við erum bara með núverandi stjórnvöldum og þeim stúlkum þarna í með fullri verningu að sálsöðu í ráðundunum og van hugsuðum aðgerðum ótrúlega lítilli söguþekkingu og bara til skammar fyrir fullorðið fólk í einhverjum embættum ok þá er verið að setja okkur meiri og meiri hættu og með einhverjum hérna sjóræningi aðgerðum hérna lengst suður í höfum þar sem að Goggi hjá gæstinu er að hjálpa til og senda einhverjar hafna gaura, ég veit ekki þetta er náttúrulega bara fáránlegt og ótrúlegt að íslensk fólk og íslensk stjórnvöld standi í svona málum en það verið að spyrja einast í flokkur á Íslandi nema kannski sósialistarnir og einhverjir aðrir vera á þessari línu hvort sem kalla sig vinstri, hægri eða miðflokka já, miðflokkurinn er líklega skástur í utanríkismálum á Íslandi og besti flokkurinn á Íslandi í dag að mínum mati og Íslandi er hreinlega með þessum sósialdemokratíska neokon og glóbal evró dæmalausu furðulegu hérna stefnu sinni að stefna íslenskum hagsmunum í mikla hættu það er alveg ljóst og van þekkingin og þetta fólk ætti bara að vera allt öðru starfi að afgreiða einhver staðar í einhver flottri búð en að þykist vera einhverju ráðherra sem að ráða einhverju og hvernig þetta er á klafa Evrópusambandsins er náttúrulega og vanþekking hérna á Kaju Kallas er náttúrulega er djók þetta er fólk sem fer í hæstu stöður
1: Jú, en það er einhvern tökur sko að það er akkurat þessi áhrif frá Evrópu sem auðvitað við sjáum og það líður ekki sá dag og það sem að sé ekki einhver sem að lýsi því yfir mikilvæði þess að sko styrkja Úkraínu og styðja Úkraínu en sko þessna erum við nú líka að leita eftir því þín megin að svo koma þessa fréttir þessi gríðalega viðvörun þá er líka sagt nei þetta er bara það er bara verið að hræða það er ekkert að marka þetta hverju eigum við að trúa þegar svona er þetta eru svona æstur ráðamenn innan Evrópu sem er að tala svona
0: já þeir bara fá á sig næstu sprengjur vegna að Eva Lavrov segir þetta og hann það er hægt að bera hann saman við hver einustu diplomata í hérna, öllum þessum ríkjum og hann er þingri á vogaskálunni en þessir 27 Evrópu 32 NATO til samans en þegar Lavrov segir þetta og sannar sín orð með gríðalegum sprengjárásum á fleiri punkta um allan kænugarð og Úkraína mun verða með rauða punkta allt þetta land núna fljótlega og þeir eru bara í því að hlaða sprengjurnar. Þeir eru að hefna fyrir þessi skólakrakka sem voru drepin þetta sofandi og þennan sem að mun kannski deyja, strákin sem misti hægri í fótinn og er hérna mjög slasaður og allt þetta og jarðafarir voru og allt þetta. Fyrir það þegar þeir eru að skjóta hann á skóla og annað, þeir hefðu geta skotað einhverja herstöð og annað, þannig þetta er kannski einhverjar hérna, örvæntingar að þessu NATO-fólki og en þeir hafa líka gefið útskýringar, gefið út hérna, aðvaranir til og gefið út adressur og hnýt á kortum á einhverjum vinnustöðum, bílskúrum og öðrum í Danmörku til dæmis, Frakklandi, Þýskalandi, Spáni, Tyrklandi, Ítalíu, Norður Ítalíu, að hérna séu punktar á landakortinu og þeir eru bara með njósnastarfsemi hingað og þangað og þetta er mikið á netinu og allt þetta. Að hér eru vinnustofur sem að mega búast við því að vera eitt ef við komumst að því að innihaldi í sprengjunum sem er sendt sem sagt, á rússneska borgara eru frá þessu svæði. Þannig að þarna í kringum Kaupmannahöfn og annars staðar, Ísland er ekki sem betur fyrr á þessum lista en með ákefð og ákafa þessara kvenna og karla og allt þetta ef að karlar eru öðna sem sagt líka í æstu stöðum að þá mun Ísland lenda líka á þessum lista og það er eftir vill tímaspursmál hvenær Lavrov sendi skeiti eða þeir funda í allir þessir herfóringir og allt þetta lið að þegar að sprengja fyrir yfir á vestur, yfir á eitthvað að þessu NATO-ríkjum.
1: Já, en sem er eitt haukur hérna, er eitthvað að þetta lesi það miðað við þessa viðvörun svona frá Lavrov og er eitthvað að þetta miðað við sko hvenar á þetta gerast nú eiga bara allir helst að fara frá Kýf og nágrenni borgarinnar hvenær erum við að fara að sjá þetta er eitthvað að þetta vita það
0: Já, það er bara þessi punktur Kýf núna sem er í bíli og það þýðist að þeir ætla að íða þarna einhverjum bílskúrum og byrðastöðum og síðan alltaf einhverjum bunkerar og sprengjuhöld skýli og annað og þeir hafa verið að vinna í því sínustu klukkutímana og eins og þetta bréf frá Lavrov sem kemur fram að þá alltaf er að vera í því næstu einhverja klukkutíma sólarhringa hvernig sem það er, svo eftir vill mun það aukast inn á önnursvæði í Ukraínu og svo eftir vill á önnursvæði þá í Pólandi eða þessum löndum þarna, fyrir utan Kaupmannahöfn eða einhvers þar í því ágæta
1: Þýskalandi
0: og svo í Danaveldi og Svíjaríki kannski líka, ég man það ekki, held að þeir eru ekki verið á svo lista en það er alveg klárlega þeir gef út sem sagt viðvaranir og segjast ætla að gera þetta og svo 90% framfylgja er oftast það sem þeir hafa sagt.
1: Já.
0: Og þeir eru, það er líka alveg ljóst að þetta eru hernaðleg mannvirki og mannvirki tengt hernaði, loftnet líka og einhver alls konar fjarskipti og annað. En þetta er ekki skólabyggingar og þess áttar þó að til dæmis að Bucha var feik sem að Ríkisútvarpið sendi nú að mann þarna frá Sviss og annað.
1: Jú, jú.
0: Og það var algjört feik en síðan segir ekkert frá því sem að er að gerast alveg klárlega. Þannig að þetta er svo ótrúlega, já.
1: En Haukur, við ætlum að núna að fá auðlýsingar hans hérna á sögu, en við ætlum að spyrja það hans út í sko, þessi vopn sem núna er verið að nota, þetta Ostenik og svo framvegis hvort þessi er bara farnir að nota svona öflugri vopn, hvort að það sé í sjónmáli og hvað stendur þá Evrópa eins og gagvar þessu eða mun Evrópa senda þetta til Úkraínu á móti þetta er vola að skrýta hvernig þetta er sett fram en öllum að ræða það við þig og sömulegist líka ferð Rússlands forseta til Kína við komum eftir skammastund að ég er í heimsmálanum útarpi sögu erum að tala við Hauk Hauksson fréttamann í Moskvu

0: Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Já, komið í sæl aftur heimsmálinn á útvarpi sögu. Arnþrúði Karlsdóttur, Pétur Gunnlaugsson að tala við Hauk Hauksson fréttamann í Moskvu og við vorum að ræða þetta svona við einhverta að þetta væri að stríðið í Úkraínu væri að stigmagnast verulega og þá eiginlega spurningin Haukur sko hvað með þessi vopn sem verið að nota verða þau alltaf stöðugt Já, eiginlega hættulegur og hættulegur eða öflugur og öflugri.
2: Já, þetta náttúrulega mjög merkilegt stríða því reyndi að það er alveg grundvallar nýja reglur í þessu stríði, það eru allir þessu drónar og drónaframleiðsla og því fleiri og öflugri drónar og þessir drónar sem fóruð þarna á heimavistina og allt þetta. Áður fyrir voru þetta sprengjur og Úkraínumenn hafa verið mjög öflugir í því að framleiða dróna og Úkraínu her og rússneski herin eru hvað öflugust og hafa hvað mesta reynslu að sjálfsögðu í drónahernaði sem getur og það var heræfing á Gotlandi hjá NATO sem nú sænska eyja í Eystrasalti og Úkraínir að þeir rústuðu eða NATO herjum vegna reynslu og öflugra ja, bara í bæði varna og ekki síst í sóknarhernaði með drónana og þeir hafa verið öflugir í suður Úkraínu líka núna í Kherson og því svæði og er að reyna að ná kjarnorkustöðinni í Zaporozhye er úr sem það verja hana og það eru harðir bardagar sem fara fram og Úkraínumenn kannski hafa náð einhverjum metrum á einhverjum svæði en svo koma rússarnir nú yfirleitt og reyka á tilbaka og svo er hér Dnepr áin sem er mjög erfitt að komast yfir en Úkraínumenn eru mjög færir með dróna og rússarnir líka og Úkraínumenn eru kannski meira kvikk út af bírókratískum reglum og öðru hjá rússunum en það er nokkuð ljóst að rússar munu ekki gefa tilbaka það svæði sem að þeir hafa þegar tekið og hins vegar eru Úkraínumenn að sína mjög öfluga mótspyrnu og eru færir að þessu leiti þó að þá vanti núna hermenn og menn eru pikkaðir hérna upp á götunum eins og við vitum og mjög mikið liðhlaup frá Úkraínumennum og það er líka mjög minna af málaliðum sem er að koma yfir til Úkraínu til þess að berjast fyrir peninga en peningarnir eru frá skattgreinendum skandinavísku landana og fleiri ríkja en Já. Þetta sem að rússarnir senda á Kýf núna síðustu daga og munu gera í kænugarði að þeir munu vinna í kænugarði eitthvað meira, það er ljóst af því miður, þetta er algjör tragedi og eins fall og Kýf er að þá er það ljóst á yfirlýsingu Lavrovs og viðvorunum að þeir ætli sér einbeita sér að Kýf í næstu dagana væntanlega og svo að Lvov kannski og það er nú íslenskir einhverju bankamenn og aðrir og vonandi að þeim líði vel að fleiri stöðum í Úkraínu og þarna hafa verið nota verið Arisnik, Kinjal og annað og þessi Arisnik flaug sem að þýðir hnetutré á íslenski þýðingu að hún er 10 Mach þar að segja hljóðhraði er 1200 km á klukkustund og þessi fyrir 12.000 km á klukkustund.
1: Já.
2: Þannig að hún er einhverja þrjá klukku því maður rétt rúma að fara í kringum alla jörðina
1: já.
2: Alla þá 40.000 kilometra
1: þannig
2: að já, eitthvað ja, tæpa fjóra kannski, segjum það þannig að hérna þetta eru gríðarlega öflugar flaugar og Patriot og Patriotin og annað bandarinskar ef ekki roð í það að stoppa þessar flaugar og það eru gígar og þetta er svo eldstöð eftir þessar árásis. Þetta eru þessar miklu og stóru sovjetsku versmiður sem að voru byggðar þarna á sovjettímanum með miklu steypustistajárni og annað, allt þetta, að þær eru rústir einar og þetta er það sem að þeir hafa verið að senda núna í kænugarði.
1: Mm-hmm.
2: En þetta er gríðarlega öflugar flaugar, það er alveg rétt og það getur enginn stoppað þess, það er því miður líka þess ásveg.
3: Haukur, þú talaðir um tengsl, hugsanlega tengsl eða tengsl í Ísrael og Úkraínu. Nú Ísrael kjarnorkuveldi, þó þeir viðurkennir það ekki, þá er það almennt sagt og viðurkennt. Gætu Ísraelsmenn farða afhenda Úkraínumönnum kjarnorkuvo? Nú gera Ísraelsmenn jafnvel ráð fyrir því að það væri hugsanlegt að Pakistanin leti Íran fá kjarnorkuvopn og jafnvel Sáti-Arabíu. Þetta er að verða mjög einkennileg staða í heiminum og veist hvernig þetta að verða. Er möguleik á því að kjarnunguveldið Ísrael láti í Úkraínu fá kjarnunguma? Hvað segirðu, ég meina, ég bara varpa þessir spurningu fram vegna þess að það er svo margt að gerast þarna og eins og við erum að tala áðan átíkin eru að hérna stimagnast.
2: Já, það var náttúrulega frekar hérna ókvæðileg þróun en ég held að jafnvel líkutbandalagið með Benjamin Netanyahu, Bibi, sem sagt forsætisráðherra Ísraels sé ekki inn á þeirri línu að gera þetta og þegar að Ísrael
3: Það fræðilega mögulegt.
2: Já, það er ekkert sem útiloka það og Zelenski á marga vini í Ísrael og ég er hérna, sérstaklega í Tel Aviv og í Knessetinu og aðrir og það eru margir öfgamenn sem að vilja það að Úkraína verði gyðingslegt ríki með þeim, það eru staðir hérna, fyrir pílagríma sem að þeir streyma á og að það verði gyðinglegt kjarnorkuveldi í Austur-Evrópu og ekki síst með það fyrir augum að það er ekkit ríki gyðinga sem hefur staðið 100 ára eða meira og Ísraels ríki er núna 48 ára eitthvað svoleiðis. Þannig hérna 80 er núna
3: 78
2: ára. Getur ekki passa? Frá 48, 77 kannski. Þannig að hérna þetta eru þessi öfgastefna sem að vafalaust og eftirvill mun vaksa ásmegin en þá þurfa þeir að tryggja sér að þeir haldi völdum að eilifum til eilíðanóns gegn þessum mjög sterku þjóðurnisinn öflum sem eru í eðli sínu antisemitísk. Og þeim hefur tekist Mossad, Sinbet og þeim öflum eða mjög öflur einuþjónustum að þeir hreinsa út og drepa hörðustu nasistan þjóðverðni sinna svona frá kannski gýringlegu sjónarmiði, má kalla það hinu orðinu, reglulega til þess að hreinsa út og halda þá ákveðnum, og jafnvægi í því að geta stjórna þessu sem ákveðnu brúðleikus spili og hafa þessa öflugu ungu menn með þessa motivation, með þessa innri köllun motivation til þess að berjast gegn rússum, til þess að gera byltinguna, þarna mætan í februar 2014 og til dæmis þegar Ísrael fær sín kjarnorkuvopn þá er það með hjálp Noregs og Suður Afríku og Bandaríkjan og Bretlands einhver leiti bak við tjöldin líka en þetta held ég þessi faktor sem að svona undir teppis styrkur er nokkuð sem að Úkraínumenn hafa ekki núna en eftir vill munu geta þá vorðu sér út það, ekki síst ef að stríðið er að fara allt til fjandans til sem mjög margt bendir til og með þessum sterku nefahögum rússneska bjarnarins núna á síðustu tímum sem að þeir þessu segja út af að mælirinn sé fullur og þetta hafi verið síðast í dropin sem fyllti mælin þarna þessi heimavistin þá er ekkit útilokað og Macron til dæmis í Frakklandi sem er nú eina kjarnorkuveldi á meginlandinu og innan Evrópusambandsins segist ætla að hérna að frönsku kjarnorkuvopninu muni verja hinn frjálsa siðmenntaða heimis og hann kallar Evrópusambandið á sínu mati þannig að það er ekkit útilokað og ekki síst ef að það verður einhver dirty bomb eins og hún er kalluð, einhver svona skítasprengja sem það er, sem er þá einhver lítil kjarnorkusprengja í ferðatösku og hægt er að setja farsíma þar inn og ekkit mál. Að það er vafalaust er einhver framtíð í svoleiðis aðgjörðum og eins og þú segir Pétur að þá er þessi kjarnorkuklúpur tímiður að vaksa og aukast, vaksa magni og fleiri punktar á heimskortinu. Sem eru þá rauðir eða hvernig sem það er nú
1: já, en Haukur, svona aðeins eða síðustu nú fór sko Pútin til Kína og hitti Xi hvað eða gerði svona í megin dráttum á þeim fundi voru það samningar eða var svona bara var bara verið að skerpa línurnar, stuðningslínurnar þarna milli.
2: Það voru mjög mikið að heyri ferðarþórskötnar af blöggum sem voru undirritaðir þarna og samningar sem voru gerðir á milli rússneska sambandsríkins og sambandsríkisins Rússlands og kínverska alþýðulýðveldisins og það eru mjög mikil viðskipti og gríðaleg, já, bara samskipti á öllum sviðum, menningaleg og efnaðasleg og fyrir að selja þeim gríðalegt magna olíu og gasi, er að byggja kjarnorkuver í Kína líka og víðar.
1: Já.
2: þannig að það nokkuð ljóst að þeirra vináttu líka mjög mikilvæg, persónulega vináttu og þetta eru menn sem að munu vera næstu árin í, já, í þessum miklu og stóru embættum, forseti Rússlands og formaður ríkisráðsins, síformaður. Og sín alltaf í eðli sínu er svona anti-imperialistískur eins og hann kallar það, að það eru aðrir menn sem að voru mun meira bandi Vesturlanda þegar Deng Xiaoping og þegar Mao fer frá og allt þetta. En sí er ja, hollur sínum gamla skóla, má segja, og auðvitað veit hann það að það eru bandaríkin sem eru sá aðili sem að munu og ætla sér kannski og verða eftir vill í átökum og opnum átökum og efnaðarslöfum átökum sem margt bendir til líka við Kínaveldi. Og þá líkilatriði fyrir sí og kínverjana að hafa rússana með sér í liði, bæði diplomatískt og sí ekki síst hernaðarlega. Þeir eru ekki hernaðarbandalag ennþá, BRICS er ekki hernaðarbandalag. Rússar eru komnir í hernaðarbandalag við Norður-Kóreu og Norður-Kóreu menn sendu fjölda hérna mjög mikla baráttumanna þegar að Kursk, baráttanum Kursk var í gangi. Þeir fóru bara innan rússneska sambandsríkisins, ekki innan svo kallara nýrra hér eða innan gæsalappa sem að rússar hafa tekið undir sig eins og þeir segja sjálfur. Þannig að það eru ljótt að bandalagum munu aukast og þetta er nokkuð sem að þeir sjá í hvorum öðrum ákveðin svona, já, stóri bróðus kannski af hálfu síformans, nei, hálfu rússana, af því að kínverjar náttúrulega eru 1,5 miljardur og rússar eru ekki nema 147 miljónir, það eru 10 sinnum fleiri kínverjar, þannig að, og Kína er náttúrulega ennþá mjög mikil upp á siglingu.
1: Já.
2: Síðan er það sem þessi tveir aðilar segja, báðir og bæði vann í utanríkisráðherra Xi og Lavrov utanríkisráðherra Pútins, Sergei Lavrov, það er það að Vesturlönd, það er að segja NATO-ríkin, Evrópusambandið og Bandaríkin séu í ákveðinni örvæntingu og að þessar aðgerðir núna gegn Íran til dæmis og annað sem að menn hafa verið að standa í, það að reyna að taka undir sig Úkraínu, þessi gegndalausa útþensla NATO til austurs, það proxy stríð sem að síðan er komið af stað gegn Rússum, að færa sig hreinlega bara upp í túnfótinn hjá Rússum í útþenslustefnu NATO til austurs, það er nokkuð sem að gat ekki gengi lengur þegar að Pútin er komin í Kreml, þegar er komin annar forseti í Kreml, það er bara nokkuð sem að hver einasti stjórnmálafræðingur eða fréttafræðingur eða fréttastjóri og blessaðir strákar, bestu kveður til ykkar, sér. Það er ekki þetta að fara inn í svefnherbergi hjá Pútin eins og ekkert sé, það er bara totally unacceptable.
1: Já.
2: Þetta sagði Lavrov við allt fólk í desember 21 eins og þú veist artrúi og við fórum vel yfir.
1: Já, já.
2: Þannig að þetta er ákveðin svona, þeir segja í Peking og Beijing og Moskvu að global suðrið sé og muni verða í stríði við gullmiljarðin.
1: Mm.
2: Það er að segja,
1: BRICS. Já, en það er hins að sko haukur. Mér erum bara núna sem langar að bara fá það fram hjá þeir að núna sko staða okkar Íslendinga erilega þannig að hér eru yfirvöld að reyna mér já réttu öröngu á fleigi ferða ítókurinn í Evrópusambandi með algjöru sko á ofsarraða og það veit engin einunni hvað þetta þýði hvað tekur við að þetta á að gerast svo satt en við sjáum líka Evrópusambandsmegin að þeir eru yfirtaka bara Ísland, Noreg reyndu það við Noreg í fyrra og núna Grænland að búi til þessa norður þessa línu sem að markar endalok Evrópu þeirra mati og við erum að vera þar og hvar lendum við mitt upp í þessu í raun og veru að ef að rússarnir eru komni með ja, vopnin sem að allir óttast eins og maður segja að hvar lendum við, hvernig sérðu þetta bara, hvernig er þetta að fara?
2: Ég ætla að Ísland er forpóstur þarna í norðvestri og Ísland á að vera fyrir árið svo eiga sem að mun útuloka verslunarleiðir og siglingarleiðir rússa sem eru norðurleiðin sem er þarna miklu styttri heldur en Suezskurðurinn og svo nú ófriðsamlegt bæði þarna í Suez og Adenflóa og, og ekki síst í Persaflóanum og annað. Og síðan er Evrópusambandi núna að leggja undir sér Armeníu. Það er Nikol Pashinyan og Macron og þeir faðmast mjög innilega og allt þetta og þess aftar hérna, þannig að en Armenía náttúrulega land sem mjög lítið land og þá munur eins og Putin og Lavrov segja við Nicole Pashinyan Nicole, þú getur ekki setið á tveimur stólum samtímis það ekki hægt að vera í Evrópusambandinu og í Evrasíu bandalaginu sem ríkjasamband Evrasíu ríkja sem Rússland og fyrir Sovjetríki og fleira Þannig að þú mönt, Nikol, ef þú reynir að sitja á tveimur stólum samtímis, þá gerist eins og var hérna í samkvæmisleikjum, í ammælum og partíum, að þú mönt detta á bossan. No. Og þetta nokkuð sem að gerast fyrir Armenina, vegna þess að hann segir ég ætla bara í Evrópusambandið. Mm. Georgía átti að fara í NATO, það var ákveðið þarna í Búkarest, 2008 já.
1: Já.
2: No. Þeir hættu síðan við það, Georgíu menn kusu sig frá því, Úkraín átt að fara í NATO, þessi gengdalausa útþensla NATO og þannig bara gat ekki hætti áfram. En núna vegna þessa leitóa sem að Facebook bylting kom til valda fyrir 7 árum og orkudrykkjur og ungi strákar með kylfur og lemjandi lögguna og fjör eins og í mætan, að þá Armenía með þennan Nikol, Nikolai, eða Nikol bara, myndi vera Nikolai á rústensku, Nikol á armensku, sem að í miklu vinfengi við Evrópusambandið og allt þetta að reyna að komast inn í Evrópusambandið en tulipanar, rósir og armenskt koniak sem að þarf að heita brandi vegna þess að koniak er bara frá koniak allt þetta það mun aldrei vera selt í neinu magni til frakka sem að kaupa sitt gamla koniak sitt franska koniak En þetta Ararat var selt í ríkinu hérna í Kanada og þótt var mjög gott kunja. En þannig að hann að mikil niðurlið og í algjöru feigðar flani þessi Nicole Pashinyan og hann með ofsóknum gegn kirkjunni, orthodox og eins og Zelensky og svo alls konar svona satanistísk fyrirgefiði symbol sem að þessi stjórnvöld er að gera að drepa alltaf þessa krakka sofandi og svona sem eru mjög furðulegar ástofanir en og gegn kristinni trú og kvítamanninum sem sagt eða hvernig sem að það má segja og þannig Armenía er að miklu niðurlauð og þetta mun stuðla því að það verði borgarastríð í landinu tekið þetta farið til Tyrklands Al-Qaida Kína eða haldið sínu miklu og góðu menningarlega og það helmingur Armena er í Rússlandi minni hluti Armena eru í Argentínu, Kanada, Bandaríkjunum, Þýskalandi en minni hluti Armena er í Yerevan og á landinu sjálfur að meiri hluti er í Rússlandi að gera góðan business en þetta munið þið missa þeir geti ekki sitið á tveimur stólum samtímis og bara Putin sagði þetta við manninn sem var mjög vandræðalegur og síðan er Ursula Kaja og Macron og þessir að lofa honum gullu og gráum skóunum gullu og allir þessu grænum skóum fyrir að ganga í Evrópusambandið þetta er bara óábyrg stefna vegna þess að þetta fólk er að stuðla að gullu og óeirðum baráttu fólk vill ekki ganga í Evrópusambandið þetta er íhaldsum kristin þjóð sem að vill ekki einhverjar þarna alls konar furðulegar ráðstafanir svo að börnum þeirra sem kennt kynlíf frá 6 ára aldri og það alls konar kynlíf frá 6-7 ára aldri börnum í skólum þetta er íhaldsum kristin þjóð eins og
1: tíma okkar er nú bara búin núna en þetta er ágætt sko fá einhverja svona yfir það en þú segir að þeim er full alvara með þessum viðvörunum og raunverulega hótunum ef svo má segja rússunum þeim er full alvara þeir mun láta til skara skríða og strauja bara yfir að hálfu heilu borginnar hann ef þeir að skipta
2: Já, þeir hefðu getað gert það í upphafi, þeir hefðu getað farið bandar í skísraelsku leiðina eins og Ísraelsmenn hafa gert í Gaza og bandargeminn í Raqqa, Mosul, Idlib og þessum borgum, kurdaborgunum bara straujað og teppalagt þessar borgir og þeir gera það ekki í Kýf og öðrum borgum þeir eru að neyða Úkraínumenn að samningaborðinu sem tekst eftir 2 vikur þarna í lok og byrjun mars 2022 síðan kemur Boris Johnson, síðan kemur Evrópusambandið, síðan kemur þú veist allt það allt þetta er svo bara að efninu aftur að þá hérna
1: er
2: nýr fasi að byrja og því miður var ekki hægt að semja af þessu Evrópufólki sérstaklega Trump reyndi sitt besta Evrópu elítan og globalistarnir og öll þessir neokon og það lið Það vill ekki semja, þess vegna býðum við skelfilegra atburða í sumar og haust. Þetta er bara rétt að byrja og því miður er þetta skelfilegt þróunin og það er ekki mér að kenna þér að kenna við reyndum okkar besta allir
1: já, já.
2: Og bara heilbrigð öll, en þetta líð þarna.
1: Hérðu, en bara takk fyrir þetta haukur.
2: Heiminn, ekki Ísland.
1: Heiminn, já, tökum undir það. Takk að kjallega fyrir heimsmálun með lokið í dag og við þökkum Hauki Hauksinni kjallega fyrir fréttamann í Moskvu vonum að þetta leysist nú allt fyrir en síðar en Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullarsson þakka fyrir sig verðið sæl.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaðu frá útvarpi sögu. Það komið til mér Vigdís Hauksdóttir fyrir borgarfulltrúi með flóksins og lögfræðingur og hún jafnframt já, ábyrgðarmaður hjá lista Miðflokksins hér í borginni og veitir sér nú hérna bjóðið velkomna hér á sögu. Það nú freistandi að fá þig til að leysa frá skjóðunni í rauninni og fá þín viðbrögð á það sem að gerast í borgarstjórn og það sem hefur verið núna síðustu dagana að gerast.
1: Já, þakkaði fyrir að bjóða mér út af sögu. Ég nú kannski ekki alveg ábyrgðarmaður Miðflokksins fyrir listan Reykjavík en ég hérna sittar í heiðursæti
0: Já.
1: Og auðvitað kom ég að þessari kosningabaráttu og ég afskaplega stoltur miðflokksmaður af árangrunum sem að náðist út allt land og þá sérstaklega hérna í Reykjavíkuborg stór sigur að fá þrjá borgarfulltrúa kjörna þannig að já, þetta hefur tekið ýmsar vendingar eftir kosningar framhaldssagan af kosningunum sem að ég tel að sé ekki takt við vilja kjósenda í Reykjavík.
0: Nei, þú segir það, það nú ýmsir sem að eru nú svona á því máli reyndar og hvernig, sko, en ef maður reynir að greina þetta, Vigdís, að þarna sagði til dæmis Hildur, hún vildi hafa svolítið breiða skírskotu. Var hún þá ekki raumvöldlega að segja hún ætlaðist þér að hafa fleiri en eitt fólk, fleiri en tvo?
1: Jú, með við, ég ekki með innanbúðar upplýsingar frá nýkjörnum borgarfulltrú með flokksins, en það máttu alveg skilja það í gær þegar fréttir fór að berast að miðflokknum hafi verið boðið til viðræðna þá á fjórflokka grunni. Það var þá sjálfstæðisflokkurinn, miðflokkurinn, viðreist og svo framsóknflokkurinn. Og síðustu ár og áratugi hefur nú sýnt sig í Reykjavíkuborg að eftir því sem eru fleiri flokkar þá gengur verra stjórna Reykjavíkuborg og það þurfa þá allir flokkar að fá eitthvað fyrir sinn snúð og svo framvegis við munum nú hérna, síðasta borgarstjórna meiri hluta sem var samsettur á fimm flokkum þannig að ég bara í prinsipinu bæði vegna skattgreðind og svo líka bara vegna stjórn

0: meðflokkin í Reykjavíkuborg.
1: Já, hvernig sló það við þegar þú heyrðir það fyrst? Það var svona bara í einhverjum umræðum þarna, rétt fyrir kostningar í rúf.
0: Já, þetta svolítið rúvaralegt og náttúrulega bæði Björg í Viðreisn og Einar Þorsteinsson í Framsókn koma beinstu leið ofan að rúf. Þannig að mér fannst þetta nú svolítið vera með þeim hætti, jú, og til þess að þjónka fólki sem við köllum vók, fólk með vók stefnuna. Þannig að þetta var svona, taldi ég til heimabrúks fyrst til að byrja með. En svo þegar þetta ágerist og annað og hérna þetta einhvern veginn hélt áfram, þá var mér að meina lausu að Hildur hefði emtil hérna meiri hluta með bæði Ara og Einar innanbors, þó ég hefði nú kannski aldrei skilið það að vera bæta þá framsókn inn í það út af því að sjálfstæðsflokkur og miðflokkur eru með meiri hluta borgarfulltrúa. Þannig að helst hefði ég að sjálfsögðu vilja sjá sjálfstæðisflokkinu með flokkinn framfylgja vilja kjósindir Reykjavík og mynda hér sterkan hægri mið meir hluta til þess að vinda ofan af vitlusinu sem að borgarbúar hafa búið við langa hríð og mörg kjörtumbil.
1: Já, en síðan kom það líka, kom eitt þarna sem að var, ég veit í hvernig maður að segja vandræðalegt en það kom allavega mjög óvart, maður ekki sé þetta áður að þarna Ara boðin sko formennska hjá Orkuveitu Reykjavíkur, það var svona eins og við ætlum að hafa þig góðan en þú bara farið ekki vera með, við ætlum að láta þig axla ábyrgð, sko hvernig slær það þig?
0: Já, ég fekk skilabóðuna rétt fyrir þáttinn með upplýsingum sem ég var nú algjörlega búin að gleyma sem að speglar raunverulega þetta tilboð Hildar fyrir maður fyrst í byrjunna. Það kom líka fram í fjölmjölum í gær að Ari vissi ekki af þessu, Hildur hringdi í hann hérna, að 5 mínútur í blaðamannfund og líklega með þeim skilabóðum að með flokkurinn er þetta ekki í svo meir hluta en samt mundi hún tala fyrir því að hann erði formað stjórnar Orkuveitunar og þetta, hann sagði sjálfur frá því þannig að það hefði komið honum í opna skjöldu og svo sagði hann í gærkvöldaðin eftir að tala við sitt bakland. En þau skilabóð sem ég fekk hér rétt fyrir þáttinn voru þau að þetta er speglun á ákveðinni stöðu sem kom upp í Reykjavík kjördíðanbili 2014-2018. Þá var dagur með samfylkinguna og svo besti flokkurinn mynduðu sama meiri hluta en síðan gáfu þeir Halldóri Halldórssyni hér fyrirverandi oddvita eða réttar sagt bæjarstjóri á Ísafirði sjálfstæðismanni þá var hann oddviti sjálfstæðisflokks í Reykjavík buðunum það kosta tilboða að hann yrði þeirra kandidat í formennsku sambands íslenskra sveitafélaga.
1: Já, alveg neitt, já.
0: Og þeir sem að bundu vonir við þetta þá að sjálfstæðisflokkurinn kæmi sterkur þarna inn sem stæðsti minni hluta flokkurinn eftir þær borgarstjórnarkosningar réðu nú ekki feitum hesti frá því að þar með var raunverulega búið að taka allan borgarstjórnar hóp sjálfstæðisflokksins úr umferð eða setti hliðar því að leið kannski sjálfstæðismenn ætliðu að fara að gera eitthvað að andmæla ykkur eða taka ekki þátt í atkvæðagreiðslum að þá var alltaf þessi svipa á Halldóri að hann sæti þarna í þessu skjóli og þannig var það allt kjörtíðanbilið, Halldór var formaður samband íslenska sveitafélag þetta kjörtíðanbil allt og við vitum eftirleikin hvað var gert.
1: Þeir töpuðu bara fylgi.
0: Já. Og náttúrulega eftirleikurinn sjálfstæðisflokkur var oddvita laus í Reykjavík eftir þetta og þá kem ég inn á sjónarsviðið fyrir miðflokki 2018 og þá var Eyþór Arnalds orðin oddvit sjálfstæðismanna en Halldór lifði þetta ekki af eða ég man ekki hvort það gaf ekki kost á sér aftur en þá var það þessi þetta er svona þvingunaboð þetta er svona eiginlega þú færð þetta þú ert að vera ánægð með þetta, þú ert hér að borða brauðmóla úr

0: okkar lóum mm. og þá hérna gerir þú það sem við segjum. Svo einfalt þetta.
1: Já, já.
0: En svo náttúrulega alvarlegast þegið líka langt stærra. Mm. Hvað felst í þessu? Taktu eftir í þetta var Orkuveita Reykjavíkur sem bílhuta fyrirtæki.
1: Já.
0: Þetta var ekki Faxaflóahæfnir sem jafnframt bílhuta fyrirtæki, þetta var ekki félagsbústaðar, þetta var akkurat Orkuveita Reykjavíkur.
1: Já.
0: Og Hildur gaf það út að það yrði selt eða hún hélt nú fast við að fram á kosningum að ekkert yrði selt af Orkuveitu Reykjavíkur en svo vitum við hennar vilja að selja skal ég segir Carbfix og svo ljóslegar með minnur þetta heiti Gagnaveitan
1: Já.
0: Og hérna og ég tel bara hreinlega þar séu komni kaupendur og Hildur síðan skapa sér armslengd frá erfiðum ákvörðunum sem þarf að taka inn í orkuveitunni og það að setja þessi tvö dótturfélagi í söluferli og það liggur fyrir að orkuverð kemur til að hækka hér á næsta kjörtímabili þannig að þá svona verið að búa til stuðpúða í miðflokknum að framkvæma vilja þeirra sem siti meiri hlutanum í ráðhúsinu á kostnað miðflokksins.
1: Já, já, já.
0: Svona lesi þetta.
1: Já, já, já. Þannig að þetta svona, þetta mikið bjarnagreiði, má segja.
0: Já.
1: Já.
0: Ég sé þetta svona. Þetta engin vinargreiði og þetta ekkert hérna, æjæ, leiðilegt að ég gat ekki tekið ykkur í meiri hluta en þið fáið samt þetta. Þannig að þetta líka svona bara að jaðra við að vera svolítið sko barnalegt. Þannig að hérna, já, þetta er bjarnagreiði. Að mínum
1: já, já, já, já, þetta er svona ákveðin svona gildra í þessu, sem að segja.
0: Já, það já. Er bara stór gildra í þessu.
1: En þetta hérna, hefur einmitt gerst áður eins og þú ert að benda á, er svona sambærilegt og en það líka önnur mál og nú talaðu sko að það verði tekið til hendinni og nú verði allt strax. Hvernig svona telur þú ef þú þekkir þarna innan hús? Hvað eiginlega brýnasta verkefni í þínum huga, Bryndís?
0: Númer 1, 2 og 3 að taka á rekstri borgarinnar og fara í hverja einustu starfstöð og skera niður og leggja niður ykkurar sko hérna deildir eða svið og endurskipuleggja allt upp á nýtt en með þessum meiri hluta sem er nýmyndaður þá tel ég ekki að þau ráði við það því að sjáðu til í stað þess að velja miðflokki með sér í þessa tiltekt sem hún talaði fyrir í kosningabaráttunni þá fer hún beinustu leið og sækir fólk og flokka sem hafa þjónað Davíð Eggertssyni og samfylkingunni sem var að dekk í marg endurreistum meiri hlutum og ætlar að óskipta því við þau að komi þessa tiltekt með sér Viðreist var inn í með fulltrúi borgarstjórn í 8 ár þó að þau hafi ekki verið inni núna síðustu mánuðina og við vitum það sem að gerist fyrir framsókn að náttúrulega Einar Þorsteinsson hleypur beint upp í sængina hjá Degi eftir síðustu kosningar 2022
1: það vakti svolítið furðu
0: og þá reyti hann í þessa sömu hildi að þetta hefði verið eina sem hægt hefði verið að gera því að sjálfstæðisflokkurinn væri ekki stjórntækur flokkur til að setja í meiri hluti borginni þessu virðist Hildu vera búin að gleyma kannski líka sérstaklega á þeim grunni að hérna, það er kannski búið að íta þeim einstaklingum sem sátu á lista sjálfstæðisflokksins á því kjörtímabili út og raunverulega þeim sem fylgdu stefnu sjálfstæðisflokksins í stað þess sem að síðan byrtist á listum flokksins núna eða lista flokksins núna fyrir þessa borgarstjórnarkosningar. Það ofsalega mikil endurnýjun og þetta raunverulega fólk og stefna sem að tilheyrir þessum samfylkingar viðreisnar armi sjálfstæðsflokksins.
1: Já, þú lest þannig í þetta.
0: Það er þannig.
1: Já. En hérna, já, þetta, það er svona margar spurningar sem vakna í sambandi við þetta. Að þú talar um að þá hafi verið þetta nota að sjálfstæðsflokkur var ekki stjórntækur.
0: Mhm.
1: Og síðan var það nota núna að miðflokkur var ekki stjórntækur og viðreist gefur það alveg skýrt út að töfuninu ekki starfa með miðflokki, formaður viðreistnar gerir það líka sömulegis og síðan aftur á móti Einar Þorsteinsson fyrir Framsókn, hann segist ekki vilja starfa með samfylkingu.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að er þetta nýja pólitíkin að menn geti í nafni helsflokks og fjöldamann sem að er þá að kjósa þessa flokka að þið geti gert svona, er þetta eðlileg pólitík við því?
0: Þetta er á engan hátt eðlileg pólitík og þetta áraunverulega ekkert skilt við pólitík.
1: Mm.
0: Þetta á meira skilt við leikskólalóðina þar sem að hrekkjusvínið nær alltaf að bögga sömu krakkana.
1: Mm.
0: Þetta er það er verið að breyta leikskóla og grunnskóla einelti með þeim hætti að það er komið inn í stjórnmálin og það er náttúrulega eins og við vitum ástandið í ráðhúsinu náttúrulega gegnum tíðinni búið að vera slíkt að það er með ólíkindum og náttúrulega eitt af því sem að hérna er aðeir ekstra borgarinn að það eru öll þessi eineltismál og öllu starfstöðum
1: Já.
0: Sem að hafa komið upp og eru þöggu niður og það er alltaf fórnalambið sem að er látið fara en ekki þeir sem eru gerundunir. Þannig að það er með þeim hætti en svo áætta heldur ekkert skilt við lýðræði.
1: Nei, sko, það er svolítið upptökin að því nefnilega veitir að þetta kalla bara á einhverja breytingu að flokka bara megi ekki gera þetta sko, með þessum hætti og síðan þá líka fólk þau bara vilja fá að kjósa bara persónur.
0: Mm-hmm.
1: Ef að einhverju nafni einhvers flokks getur bara útiloka svona.
0: Mm-hmm.
1: Að bara samankvæmd eftir í hug en þá bara fyrir fólk að segja heyrðu, við viljum bara fá velja lista
0: Já.
1: Bara fólk,
0: Já.
1: Við viljum bara almenn tólk.
0: Já, ég bara tek alveg undir það, en við sáum þetta líka í síðustu hérna alþingiskosningum og það er farið að beita þessu rosalega mikið og við bara höfum séð það öll að fjölmiðlamenn eru farnar að spyrja þessari spurningar, hvaða flokk getur þú ekki unni með?
1: Já.
0: Fjölmiðlamenn eiga ekki að bera upp svona spurningar því að það er nákvæmlega fólki sem er kosið sem þarf að koma sér saman það, málefna samning mm-hmm. eða vinna saman í minni luta eða hvað það nú heitir. En að vera með svona eineltis tilburði fyrir kosningar, þetta er bara sjúkt og þetta er óheilbrigt og eins og ég segi þetta er ekkert skilt við lýðræði og frjálsar kosningar sem við erum þó heppin að hafa og var barist fyrir hér á sín tíma eins og við vitum að það geti ykkur svona búlíjar bara staðið upp og sagt já nei, við gerum það ekki og samt veit þetta sama fólk að þá eftir að sita inn í sama húsi og viðkomandi einstaklingur og flokkar í 4 ár
1: Já.
0: Og það hafa sér svona fyrir kosningar.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, hver verður næstur hjá viðreist?
1: Já.
0: Sem að lendir í þeim?
1: Já, þetta er svolítið sko, þetta er náttúrulega ekki annað en vókismi.
0: Þetta er vókismi. Mm.
1: Og þetta er búið tíðkast í ýmsu löndum, ég er innan í Evrópu, að svona hefur verið gert sérstaklega gagvast alternatíf frá Deutschland í Þýskalandi. Það stóðu jafnvel til að reyna að útloka þau fengi að taka þátt í kostningum
0: Akkurinn.
1: Og þetta er stærsti flokku Þýskalands í dag með við skoðunarkannanir
0: eins var þetta í Bretlandi
1: já, svona í Bretlandi og síðan er bara skeitt öfga fyrir framan
0: já.
1: Og svo á bara hamra nógu mikið á því þetta er náttúrulega óeðlileg, óheilbrigð þróun en á sama tíma og þeir vilja svo mikið frelsi en þeir vilja ekki tjáningafrelsi
0: nei, ekki fyrir alla tjáningafrelsi og bara verið fyrir þá en það á ekki að vera fyrir alla og þetta fólk það velur sér það hverjum á að þakka niður í málefnaleg og hverjum er ekki tjá sig og svo framvegis en kannski fyrirmyndin af þessu öllu saman en náttúrulega bara sjálft skrýmslið hnignandi bandalagið ESB því að það hefur verið þannig langa hríð að það er verið að útiloka ákveðna flokka sem að hljóta kjör á Evrópuþinginu til þess að halda við vonlausri stefnu og sama embættismannakerfinu til að engu þurfa að breyta og þá er búin til ykkur svona gríla að það sé ekki hægt að vinna með hinum og þessum. Oft á tíðum er það fólkið sem að verður fyrir þessu og leiðir þessa flokka og fer í stafni fyrir skynsama stefnu og fullveldi sjónarmið eins og hér á landi sem að tala beint inn í þjóðarsálina og eins og gerist bæði í Þýskalandi og í Bretlandi og á fleiri stöðum að í kjölfar svona útilokana að þá vaxa flokkar því að kjósendur láta ekki bjóða sér svona orðræðu að kannski þeir flokkar sem að tala mest til þeirra séu bannfærðir á ákveðnum stöðum fyrir framvöldum stöðum séðu til og upp úr svona einaldis umsátri þá bera viðkomandi flokkar það með sér að þeir stækka og stækka og stækka.
1: Já, já.
0: En eins og þetta með, sem að gerðist núna í borginni þegar maður fyrir á Facebook þá sé ég varla nokkuð annað en úrsagnur og sjálfstæðisflokknum kvitta með rafrænskilríkjum og miðflokkur þurfti nú reynilega að gefa út fréttatilkynningur í gær að það væri svo hérna margar nýjar umsóknir að starfsfólk flokksins væri á fulla skrá þetta skrá niður hérna nýskráningar og að allir myndu komast á póstlista flokksins en já. Það var beðnus smá ráðrúm í örfá daga þar til að kæmi þá hérna staðfestig á því að við komandi væri konur í flokkin.
1: Já, akkurat.
0: Þetta gerist.
1: Þetta gerist í minnflokkum í gæsir.
0: Þetta bara speglast. Speglast að utan. Speglast frá Evrópu. Þýskalandi, Bretlandi, Frakklandi.
1: Já, en það er einmitt sko hérna.
0: Bandaríkjunum ef við tökum það.
1: Já, það er nú það sem er veitis en þetta er svo skrítið þess hvernig þetta á að einhvern veginn að þeirra mati að falla í geðfólks og nú höfum við sem betur haft þetta tjáningafrelsi og skoðanafrelsi og hugsanafrelsi og allt hvað eina en nú sjáum við hjá Úrsulufóttelægin og nú vill hún vill loka á samfélagsmiðla það er beinlínis til það komist ekki upp það sem þau eru að gera
0: akkurat það er bara
1: en svo er
0: það
1: sagt nei, við erum að venda börnin börnin er alltaf notuð sko En í raun og veru er bara verið að fela það sem þeir að gera.
0: Já, til að þess að þetta koma þeirra ritskoðuðu oft á tíðum falsfréttum í loftið og banna frjálsa umræðu í lýðræðisríkjum.
1: Já, það er nú það sem er en Vigdís, það er svona ýmis mál sem að hefur náttúrulega verið gaman að það minnast á við þig eins og hjá borginni og það fór margir hafa beðið eftir því að það er þið farið ofan í og bara endur sko tekið á því sko fjármálasukki sem hefur verið hjá borginni og einhver miskosti að þessu frambjöndum var að tala að það er þið gert við sjáum eins og það að bensinstöða málið og náttúrulega að fræga brakka málið en núna sko vitum við ekki hvort að verði nokkur sko fjölmýla gagnrýni á verk þessara borgarstjórnar
0: alls ekki og ekki verið að athuga með mál síðast liðin að tvekja allafana tíma kjörtíðanbila En ég hef alveg fulla trú á þessum þremur borgarfulltrú miðflokksins að þau fari í það að skoða þetta. En ég veit ekki hvort að við getum sagt að þetta sé svona ákveðin hérna tilröndið þöggunar að sjálfstæðisflokkurinn tók með sér tvo fyrrum starfsmenn RÚF. Þau unnu þar lengi bæði Björg við Rausn og Einar í Framsóknarflokknum.
1: Já, Björg var náttúrulega aðstoða manneskja Einars þegar hann var borgarstjóri.
0: Já, hann sótti hana þangað.
1: Já.
0: þannig að rúftengingin mjög sterk inn í þessu meiri hluta og svo vitum við hvernig fór nú með útvarstjóra í ráðhúsinu, þannig að þetta margvaldað.
1: Já, fymti maður hjá sjálfstæðarflokknum kemur líka frá rúf.
0: Já, já.
1: Þannig að það vantar bara Gísla Martin en það eru fundastjóri
0: hann er kannski fundastjóri
1: já, smá grís
0: en það, en þú veist, það er það sem ég er að tala þannig að já, það er þetta með alla lendina og ég sá það í fréttum í morgun að miðflokknum á þingi tókst að knýja á það að allir þingmenn myndu komast inn í leynaherbergið og kynna sér málin en þeir væru bundnir slíkum trúnað að það mætti hvorki taka myndir eða taka með sér gögn eða neitt og ekki tala þetta og þetta minni mig á leynaherbergið sem var sett upp í ráðhúsinu þegar bensínlóða dillin var í gangi sem að ég upplýst á svo brakkanum og fleira skilu og þá var það það var tekin að mann símen og svo ekki nómið það, þetta var inn í leynuherbyggjum heldur var búið að afmá allar upplýsingarnar sem að skiptu máli og út á hvað þetta gekk raunverulega.
1: En við þess, bara að mitt að smá stutt bara með þetta, ef er hægt að segja þetta í stuttu máli, að þetta bensínstöðalóða mál, þetta er auðvitað stór hneyksli út af fyrir sig, ofsalega þakka niður.
0: Mm-hmm.
1: Ertu að segja okkur það að það sé inn í einhverju leyniherbyggi ráðhúsinu þar sem að raunverulegin eru aðgangað eða?
0: Já, þegar þetta kom upp á kjördæmabilinu sem ég satt 2018-2022 þá var þetta afgreitt með þessum hætti. Svo og það var sjálfur samninganir sem að við höfum ekki fengið að sjá. En svo eftir öðrun leiðum þá fór ég og sótti alla lóðanlegu samningana sem lágu undir í þessum hluta eitt sem að er búið að byrta strekvíkingum og landsmönnum fór ég og sótti þá til sýslumanns þannig að ég hafði aðgang á þeim ég þurfti sjálf að fá út í bæ og sækja upplýsingar því ég fekk þar ekki hjá Reykjavíkborg því að þetta var það loka en það sem að raunverulega sko er núna að kannski ekki mikið leynd þetta núna að því að svo langt liðið en annað en það að þessar lóðir voru færðar olíufélagunum og reykvíkingar tóku það á sig óumbeðnir að breyta olíufélagunum í fastegna og fjárfestingafélag en svo þegar eftirleikurinn hófst já, það var til dæmis ákveðum það að félögin ætti að vera búin að hefja uppbyggingu tveimur árum eftir undirskrift samningana.
1: Mm-hmm.
0: Það er engin lóðfarin á stað nema lóðin hérna búið Snorrabraut Leifskötu sem að var frátekin fyrir Landspítalan í skipulagi borgarinnar, lóðalegu samningu þar löngu útrunnin, þannig að læknirinn sjálfur, þáverandi borgarstjóri, Dagur B. Eggertsson, lét til dæmis þá lóð fylgja með inn í bensinstöðatilnum sem er náttúrulega slíkt hneyksli því að við erum að tala þjóðarsjúkrahúsið. Það er eina lóðin sem að ég hef séð að er farin á stað en takt eftir þrátt fyrir það ganga þessar lóðir núna kaupum og sölum fyrir fleiri miljarda á milli aðila frá fastegna fjárfestingafélögum olíufélagana til verktaka og til einkaaðila og það doblast upp um 500 miljónu 600 miljónur í hverjum snúningi. Þetta er allt í bóði Dags B. Eggertssonar
1: og spillingin hún fara að blómstra
0: já, og þarna en var
1: þurftur aldrei að borga fyrir kjöfindir þurftur aldrei að borga fyrir þessa lóðir
0: ekki krónu og meira að segja fengu þeir nýjar lóðir gjaldfrjálst í þessum díl það var hérna lóð upp á hérna upp á Kjalanesi á Esjumelum og það var einhver lóð hérna nýr á Granda til þess að setja upp sjálfsafgreiðslu stöð og annað þannig að það var ekki bara þeim voru gefnar allir þessar lóðir heldur fenguði nýjar lóðir til að leika sig með áfram þrátt fyrir þetta, Arþrúður var ég alltaf með hæstaréttardómi frá 2003 frá Höfn í Hornafirði þar sem að þar var algjörlega eins ágreiningur það var hérna olíufélag sem var þarna með var þar með stöð bensínstöð og eða seldi olíu og bensín og sjoppu og allt þetta sem fylgir svona stöðum Láðalegu samningur var útrunnin olíufélagin fyrir málu sveitafélagið og hérna ætlaði að krefjast þess að ætti lóðina ellegar að það myndi framlengja lóðalegu samningnum sveitafélagið sagði nei þetta fór upp í hæstarétt hæstaréttu komst að þeirri neðurstöðu að það veri grunn réttur hvers sveitafélags að ráða yfir sínu landi og þar með lóðum og olíufélagið var látið rífa alla byggingar hreins taka alla tanka úr jörð, hreinsa lóðina eins og og setja hann í upprunalegt horf eins og hún var þegar þetta olíufélag kom á staðinn og allt á sinn kostnað
1: Já.
0: Því að Dagur Bjeggjesson notaði það þegar var farið að hitna undir þessu máli í borgarstjórn, þá notaði hann það já, ég meina við losnuðum við það að hérna að hreinsa lóðirnar og rífa byggingarnar og samt var ég alltaf að veifa hæstaréttardóminu framlega en það alvarlegasta er að þetta er bara hérna fyrsti hluti, fasi 1 af þessum díl sem búið undir þetta því svo fasi 2 og fasi 3 og þetta eru alla bensinstöðunar sem eru hérna beint út úr bænum tegis út í Kópavog og sem sagt norður leiðin upp á Kjalanes sem að liggur undir og það er hinn svo kallaða borgar sig ekki lína sem á að koma þar, þannig að þetta var fórnarkostnað
1: Heyrðu, en býttu við þess, ertu að segja mér, sko, raumvölega afgriðslega tvö á málinu og þrjú og framkvæmd er alveg eftir á þessum taumur.
0: Það fór skrifundi þá samninga.
1: Já, en það kemur í hlut þessara borgarstjórnar að framkvæma þetta eða...
0: Já, ég rekna með að...
1: Geta þær rift þessu og grundulli þessa að þetta sé óeðlilegt og gjöf með óeðlilegum hlutum.
0: Þessi meiri hluti fer aldrei í það. Enda þegar þetta var gert þá var, þá var viðreist en í meiri hlutunum samþykkti þetta allt saman
1: Þannig að þau mun ekki rófla við
0: nei, nei, nei, nei. Og ekki sjálfstæðsflokkurinn heldur
1: Þannig að komin sko, ég bara var að velta fyrir sig hvers konar stjórnkerfið þetta er og stjórnsýslan að þú getur umlega komist upp með samber braggamáli ég veit ekki til þess að það hafi sko sagt frá því með nokkur mæti nema kannski að þú hafi sagt það við þess að sko hver umlega hafi tjekka eftir frá Reykjavíkuborg sem dagur afhendi hver fengt tjekka eftir og gat keift bara allan bæ hér og í nafni borgarinn og skattgreðendur í Reykjavík borguður
0: Það var einn maður sem var látin taka þetta á sig sá vann á skrifstofu borgarstjóra ég óskaði eftir að hérna fá aðganga tölvupóstsamskiptum þeirra á milli þá leitaði og gramsaði Dagur sjálfur í pósthólfinu sín og sagði bara við bara skrifum ekkert neinasta póst og engi póstar hérna ég var kvött til þess að fara með þetta sem sagt og hérna það er hægt að spegla þetta víst allt svona samskipti en þá þarf að fara að stála örgur rannsókn og annað en 500 miljónir hurfi í brakkanum og það voru ekki þær 500 miljónir sem að hérna sem að var búið að skrifa út þær eru ekki nýri Nauthólsvík
1: með hælblega það þannig að sko með öðrum orðum erum vel að það veitir að út að lýsa því að með þetta út kjöru svona fulltrúi komin í meiri hluta þá veristu komast upp með að bara svíkja og svindla og gera bara ekta spilling og það er ekki engin viðlöf við því það er bara ekkit gert svo að bara loka einn leynaherbyggjum og engar upplýsingar til almennings
0: Já, þetta er það sem búið að vera æði lengi í íslensku samfélagi og líklega byrjar það ég náttúrulega var ekki á vettvangi fyrir árið 2009 þegar ég var þingmaður en við vitum hvað fór á stað þá þar var ISF og það var allt í leina herbeginn og ESB umsóknin það voru setuð upplýsingum nákvæmlega eins og núna
1: já,
0: það er þetta í borginni
1: já.
0: Þannig að já, leina herbeginn leynast víða
1: Já, það er einmitt þetta veit ég sem ég ætla að fara inn á við þið núna eftir upplýsingar sem við erum að fá nú hér á útvarpi sögu en Vigdís Hauksdóttir gestur mig hérna hún var auðvitað líka alþingismaður og heldur betur hérna afhjúpaði hlutina þar en við fáum auðlýsingar og komum svo eftir skamma stund
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
1: Komið sæl aftur Vigdís Hauksdóttir fyrrverandi borgarfulltrúi og alþingismaður og lögfræðingur og stjórnarmaður í heimsinn. Hún gestur minn hér á útvarpi sögu. Við erum að fyrir fara yfir við þessa kosningar sem núna bara eru ný afstaðunar og þennan nýja að borga meiri hluta. En svo hérna ætla ég að fara yfir á það sem að gerast í þinginu sem stórmál. En aðeins við langa að spurja svona í sambandi við eiginlega samfylkinguna sem hefur nú verið í já, meiri hlutastarfi í borginni þetta lengi að svona, áttúru vona á þessum úrslutu hjá þeim þau heldu þó fyrir mönnum
0: Já, ég var nú að vonast til að tapið yrði nú meira ég var nú að segja það alveg eins og er en nýju oddvitinn ber sig illa því að ég tel að hann hafi farið þarna inn með það markmið að komast því í meiri hluta en það er náttúrulega ekki skrítið að samfylkingin haldi sig kannski þessu fylgi í Reykjavík og borg út af því að ráðhúsið er náttúrulega búin að vera undir áhrifum og stjórnun Ingibjörgar Sólrún og Dagsbjö Eggertssonar og Jóns Gnarr og þessar aðila um svo langa hríð í líklega 2 áratugi þannig að er þetta ekki fasta fylgið eru ekki embættismennin er að borga fyrir sig að hafa vel launuð störf og virtist það ekki þessu?
1: Já no. Jú, það er nú spurningin hvað er í gangi en allavega en að þetta það er allavega komið eitthvað stopp á framgöngu samfylkingarinn að það er alveg augljóst.
0: Alveg augljóst.
1: En samt er hluti af stefnu þeirra og dags sérstaklega eins og borgarlínan og fleira sem að kemur þarna óneitalega í gegnum bæði fulltrúa framsóknar og viðreisnar.
0: Já.
1: Þannig að
0: og sjálfstæðisflokkin því að það var nú ekki fyrir í miðri kosningabaróttu sem að Hildur fór nú aðeins að færa sig yfir á stefnu miðflokksins og þá fór hún upp í fylgi og hún fór að tala það að endur skoða borgarlínu hugmyndinar og var svona aðeins farin að nálgast stefnu miðflokksins sem að hafnaði algjörlega að halda þessari óráðsíu áfram en með þessa tvo flokka þá tel ég að sjálfstæðisflokkurinn Reykjavík borgarstjórna meiri hlutin bara stigi skref tilbaka og haldi ótröð áfram en það var ég að heyra það í fréttum í morgun að ég held að það einhver svaka útboði gangi sem að ganga út og það að hérna sem sagt að ég man nú ekki hvað það var en það var akkurat til þess að uppfylla þessa borgarlínu drauma og mér skilst að hérna nýri fósfói að þessi göngubrú sem á nú að kosta fleiri miljarda að hún er nú að mestu komandi framkvæmta þannig að þetta er bara kerfið og við þekkjum þetta svo vel hér á landi þetta er eitthvað sem enginn getur stoppa þetta er svona eins og nýji landspítalin hann var búinn að vera svo lengi og tekni borðinu 10-15 ár og á hérna verðlagi ársins 2000 og 8 þá var búið að eyða sem nemur 3.5 milljörðum í hann og það var bara nefndar störf og svona kjaftfundir og þú veist og, þá, og, svo, og hvar er hann? Hann er þannig í dag því þá var alltaf sagt verkefnið að koma svo langt Já. Að við getum ekki hætt við það.
1: Akkurat.
0: Það er, borgarlínan er akkurat að klessa á þann veg núna.
1: Já. Núna var tíminn sko.
0: Já. Já, nú var tíminn að breyta.
1: Já.
0: Akkurat. En það tækifæri sko. Var ekki nýtt.
1: Nei. En það er önnur mál veldi svo mjög örlagarík mál að eiga sér stanir í þingi nýr alþingi og það er verið síðasti dagur fyrir ríkisstjórnina að láta samþykkja þessa tillögu um þjóðaratkvæðagreiðsluna ef hún á að geta farið fram á réttum tíma og það vill svo til að já, með flokkurinn þeir vildu fá frekari gögn og það kom í ljós í umræðum í gærkvöld og nótt fram á nótt að þarna voru falin gögn og leynd hvíldi yfir hátt í 300 skjölum hjá utanríkismálanefnd sem að þingmenn almennt máttu ekki fá að sjá og alveg þaðan af síður þjóðin og þetta myndi mann óneitalega svo mikið á Æseif ég vil nú segja það vitis að kom þetta þér á óvart eða vissir þú það að það væri svona mikið leynd yfir svona miklum skjölum stórum bunga
0: Já, ég annarkort var ég búin að lesa það á Facebook síðan og segjum þetta við formanni miðflokksins eða heyran tala þetta í viðtali að það væri búið að koma upp leyni herbergi akkurat varðandi ykkur gögg sem að fylgja þessu þingmáli. Ég afar stolt af því að þingmenn miðflokksins standi svona fast í lappirnar með þjóðinni að láta ekki bjóða sér þetta. Hitt breytir ekki þó því að þó að þingmenn fá að sjá þetta, þá verða þeir, jafnt og utanríkismálanefnd, nefndarmenn þar, að stein halda kjafti. Hvað er á þessum 300 blasiðum? Er ekki verið að tala um það að á næstu 3 mánuðum að upplýsa þjóðunum það hvað felst í þessari þingsályktunartillögu og hvað liggur þarna að baki?
1: Já, já.
0: Það Arthur fer nú ekki vel á stað úr því að þetta kemur þarna inn á raunverulega kvöldið áður en á að ljúka umræðanum að vísu þátt að ljúka umræðanum í gær
1: Já.
0: En með flokkurinn hélt áfram að tala og svo var þetta ákvörðun forseta að hleypa þingmönnum og beit í leynaherbergið þannig að mér finnst þetta bara svo alvarlegu hlutur að kjörnir þingmenn þjóðarinnar hafi ekki aðgang að gögnum í svo afdrifa ríkum máli sem að snýr að auðlindum okkar fullveldi og raunverulega yfir ráðum erlends valds hér á landi.
1: Já.
0: Þetta er forkastalegt og það er komið árið 2026.
1: Ég mitt og vildis, það sem að líka, maður tók eftir hann í umræðunum þarnum, já, miðnætt í gær, að þá kemur það ljós að þetta varða samskipti utanríkisráðherra Íslands allavegna síðustu 18 mánuði við miðsemjendur í Brussel og þjóðin á ekki að fá vita eitthvað þeim búið að fara í milli
0: Akkurat.
1: Hvað er búið að dýla og vila þess að sagt
0: er já, það er búið skrifandi
1: hver er búið að lofa og hvað eigum við að borga og hver borga hverjum og þú veist þetta er náttúrulega bara rosalegt
0: og hverjir eru að skrifandi hvaða samninga því að við fáum þetta bara eins og smáskamtalækningar að annarkvort Hanna Katrín atvinnumvegar á þeirra Þorgeru Katrín utanríkisráðherra eða Kristrún Frostadóttir eru alltaf vikstaðar út í heima skrifundur ykkur samkomulög. Þetta er svo óheilbrigt. Svo þessi utanríkisráðherra sem við höfum,
1: Já.
0: Guð hjálpa okkur. Hún ræðir innanlandsmál Íslands fyrst við Brussel og ESB-löndin.
1: Mm-hmm.
0: Og við erum þó búin að vita það, fá að vita það núna og búin að eitthvað neginn að komast yfir þau gögn að eftir síðustu alþingiskosningar þá var Þorgerður Katrín aldrei stödd á landinu hún var alltaf ykkur stór út í heimi
1: ja.
0: Og það vissi enginn hvar hún var og það var ekki einu sinni búið að kalla þingi saman eftir alþingiskosningar mm. þá var hún bara búin að smetla undir sér flugvél og flaug og flaug og flaug og allstaðar í heimsóknum annað í þessum gögnum skils mér kemur meðal annars fram hvað hún var að gera og hvert var efni fundana Já, á hún ekki að ræða þetta fyrst við alþingismenn á Íslandi hvað hún að gera og hvað hún að víla og díla í stað þess að fara út ræða þetta fyrst þar eins og þetta sé bara ykkur hérna bara ég veit ekki hverju ég líki þessu við bara eitthvað dægurmál hún sífellt í erlendu fjölmiðlum og við
1: hún
0: fáum
1: world news í dag hún world news í dag
0: já er það, ég vissi það ekki en við sem almenningur á Íslandi við erum að fá fréttir af utanríkisráðherra Íslands úr einhverjum viðtölum sem hún á við hinn og þennan erlenda fjölmiðlir það ekkert
1: og gera, sko, gera hún líka gera íslensku þjóðin upp skoðanir við séum að leita sko að Brexit aðferðinni hún komin inn í farin að líkja okkur við Nigel Farage og reformflokkin í Bretlandi þetta alveg stór furðuleg sko en tala lítið sem ekkert við íslenska fjölmiðla nema kannski rúf þá af því þá erum niður venduð umhverfi og þetta eða óbóðlegt
0: þetta ekki hægt
1: þetta vola vont fyrir þjóðina að líka sem fá það fyrir framan í sig eins og þannig gerkvöld að svona stór bunki væri leyniskjöl og þjóðinni væri ekki ætla að vita hvað hann væri búin að gera og síðan annars sem kom líka upp í gær að búið að benda á að koma í umsögnum til utanríkismálanefndar að vera að segja frá því að þetta eru að brota stjórnarskrá þessi framkvæm, þessi verkframkvæm utanríkisráðherra er í bullandi valdþurð út frá 15. grein stjórnarskrána og því forsetabréfi sem var gefið út með þessari ríkistjórn og nafn Kristrúnar Frostadóttir er sérstaklega tekið fram því að hún á að taka ákvarðanir alla slíka stjórnar framkvæmdir og það bara allt í unni Þorgerður að gera þetta
0: Já.
1: Það geti alveg verið það bara einhver annar ráð þeirra en alveg í bullandi valdur og þetta mjög alvarlegt að þetta sé að koma út á síðustu klukkutímum áðurna málið það verið að berja þetta í gegnum þingi núna
0: Jú, akkurat ég var ekki búin að sjá þessa umræðu valdþurðina, ég þarf bara að kynna mig það en spegla Það er glæni, þannig séu það, ég ekki búin að sjá þetta eða ekki umræður þetta, eða sem sagt fréttiðast annars líf. En já, þetta allt treynt með ólíkindum. Miðflokkurinn gætið alveg, ef maður vildi, talað lengur í þessu máli, fram yfir 29. maí, því þá er hann búin að hnika dagsetninguna atkvæðagreyslunni aftar á árið því að það þarf að líða þrír mánuður hið minnsta frá því að þjóðaratkvæðagreysli samþykkt og þar til hún framkvæmt, sjáðu til en ég tel að miðflokkurinn sé komin á þá skoðun fyrir kannski nokkuð löngu síðan að hleypa svo bara gegnum þingið og taka svo slægin og sjáum upplýsingagjöf til almennings og hveti sem flesta á kjörsta og segja sitt stóra nei við þessu 29. ágúst.
1: Já, en til þess þurfa er upplýsingar.
0: Já, þeir náttúrulega verða, alþingismenn verða að fá upplýsingar hvað þetta er, en ég hef aldrei vilja sjá þessu atkvæðagreyslu, aldrei. Nei. En spunameistaranir og vókið eru þannig að ef að til dæmis, já, þetta beinst náttúrulega aðalega að miðflokknum, ef að miðflokkur er þingt með miðflokksinn sem eru ótalmargir, leifa sér að tala í málum eins og til dæmis þessu, þá eru þeir alltaf konn með svipuna málþóf, málþóf, málþóf.
1: Já, já.
0: Þetta er hreint með ólíkindu, þeir eru að nota rétt sinn til þess að tala og upplýsa fólk hvað fer fram inn í þinginu, út á hvað frumvörp og þingsályktanir ganga, þau eru kosin til þess, en þá kemur sleggjan, málþófsleggjan Og náttúrulega það eins og þú veist Arthur í fyrsta skipti var nú beitt sko það sem kallað kjarnorku ákvæði stjórnarskrárinnar í tíð þessara ríkisstjórnar. Þetta er ríkisstjórn mikils vald hroka. Jú, ríkisstjórn mikillar óstjórnar. Líka, ég segja óstjórn út af því að það allt kapp sett á það að ganga inn í Evrópusambandi en það ekki huga að neinu sem snýr að innanlandsmálum það sama hvort að sé uppbyggi kjúkurnar heimila, vegakerfið halda flugvöllum opnum, hvað menntakerfin okkar og annað það bara situr allt á hakanum á bið þar til að Þorgjur og Katrín fær þessu framgegn og hvað ætla þær að gera?
1: Já,
0: í ríkisstjórninni þegar stóra neyi kemur 2009. ágúst
1: það bara haldi áfram Vigdís
0: þær hafa já, ekki friti þess
1: nei, þær muni gera það því að það verður bara sett fram að sé þannig strís ástand í heiminum að þetta sé óhjókvæmilegt annað út á öryggi landsins þannig að fólk má alls ekki fyrir utan að Vigdís ég verða að segja við þig að sko það búið byrta núna frumskjalið og samningi og umsók Jóhönnu síðar og dóttur og össurar og frá ríkstjórn Jóhönnu og Steingríms Nú kemur í ljós alveg þar sem alveg engin vaf á því að það er verið að sækja fulla aðild fyrir Ísland með inngöngu í ESB
0: Já.
1: Þetta var 2009 þegar fólk hélt alltaf að fengja kíki bakkan
0: Akkurat.
1: Síðan kemur í ljós þá núna að í þessari spurningu áframhaldandi veraður orðið áframhaldandi skírskotun eins og þú veist til þess sem að þeirra umsóknum sem þau lögðu fram
0: Akkurat.
1: Þannig að ef að fólk segir já núna með þetta áframhaldandi viðræður þá það að segja já við viljum halda áfram að sækjum fulla aðild
0: Já Og það hver er þá að blekja þjóðina?
1: Já, einmitt. Þannig að þetta óbóstleg blekking.
0: Og hver er þá með falsfréttir af þessu? Því það verið að reyna sífellt að lemja allt niður þegar er verið að ræða ESB-málun og skynsamann átá. Þá eru andstæðingar ESB-aðilar bara hakkaði niður og þeir eru að fara með fleipur og annað. En þetta er allt út hugsað. Já. Allt út hugsað. En Svo ég segi líka að það ráði ekki við ástand innanlands, stýri vöxtinni í hæstu hæðum, jú verðbólga fór örlíti niður í morgun, það var út af því að það var komið peningin í hækkandi bensinverð og olíuverð þarna fyrir örfómissurum og þannig að það ráði ekki við þetta, sleggjan virkar ekki, verðbólgan ráði ekki við þetta, það raunverulega eins og var tímabilið 2009 til 2013 þegar síðasta vinstri stjórn var við völd í landinu. Það allt sett í bara í bullandi vandræði heima fyrir út af ESB umsókninni. Þetta raunverulega bara endur tekið efni. Við gætum alveg eins farið að stilla alþingisrásuna síðan 2009 ræðina frá ríkistjórninni eins og þessi ríkistjórn haga sér.
1: Já, þetta er allavega með hana sko það sem er bara
0: óvöfnanlegt. En það eru endur nýja þessa tillögu sem að Steingrímur og Jóhanna settist
1: á. Já, ég segi það að þarna sko finnst mér blekkingin felast að í fyrsta lagi fenguðu aldrei að heyra að þetta væri umsóknum fulla aðild áraunni 2009. Það var bara að kíkja í pakkan og rúspilaði með nei, nú ætlum við að opna pakkan nummer 10 og svo í kvöld ætlum við að opna pakkan nummer 12 og þetta var að fara með þjóðinu eins og sko ég veit ekki hvað, var bara alveg forkastalegt að horfa á þetta.
0: Algjörlega.
1: En eins og að núna verið að leyna þessu að með því að nota orðið áframhaldandi viðræður þá verið að segja, jú, við ætlum að nota akkurat það sama og Jóhann og Steingrím voru með og það um fulla aðild þannig að þeir sem segja já er að byggja fulla aðild að ESB
0: Það sem þú segir það að við Íslendingur eru heppnir að vera með svona lélega ríkisstjórn eins og 2009 sem stendur sig svona illa í upplýsingagjöfti þjóðurinnar með ESB og þá verður fallið meira 29. ágúst og það er með þeim hætti að, að þær eru að skapa sér þetta sjálfar
1: já,
0: en þetta sjálfskapavíti
1: já, en
0: og þær verða átt að segja því að við, þjóðin erum ekki fífl eins og Ingibjörg Sólrún sagði þið eruð ekki þjóðin sá andi hvílir yfir þessari ríkisstjórn þessi sami hroki
1: En hvað finnst þið þá það að þessi leyniskjöl og þessi földugögn núna í utanríkismálanefnd nærði 300 talsins raunverulega umfang og aðgerðir utanríkisráðherra frá því hún tók við þessu embætti að það sé falið fyrir þjóðinni
0: Já.
1: Sýnist þér það vera eitthvað jákvæð signalum það að merki þess að fólk eigi að fá að vita hvað að gera
0: Já og hvort þessu upplýst umræða Þetta náttúrulega var til þess að, að utanríkisráðherra var raunverulega bara skilin eftir á nærbuxunum í gær varðandi það að þetta náðust í gegn og þingmenn allir fá að sjá þessu gögn því að þetta býr til svo mikið vantraust á utanríkisráðherra og það er alltaf, það eru stórir hópar fólks farnar að sjá það Arnþrúður að Þorgerði Katrínu er ekki treyst fyrir þessum málaflokki hvorki varðandi þess að þjóðaratkvæðagreiðslu né önnu utanríkismál, það sem hún stendur á hálgerðum svikráðum með hérna okkur fjöreg þjóðarinnar
1: Já, en
0: og auðlindur okkar.
1: Hver er viðurlaugum við því þó að einhverju þingmenn núna sem fá að sjá þetta ef að þeir bara löppuðu fjölmjöl og segðu frá því hvað einhver viðurlaug? Er ekki leifilegt orðið að bróta allt og svindla og hvað er um að vera?
0: Þeir eruðu að allum líkjöldur kallaði fyrir siðanefnd þingsins en þingmann sita í sínu eigin umboði þannig það er ekkert að reka þingmann af þingin ef mann hafi orðið vís að glæpsamlegu athæfi þannig að það er nú það sem er en eru nú ekki frekar að tala það að það séu nú einhver ráðherra sem að þurfa að víkja heldur kannski þingmann sem að kynna sér málin eru þingi ég myndi nú halda það
1: Þetta allavega mjög svona verð en ég bara bendi hlustundum á það að stór mál í gangi í þinginu örlaðaríku dagur í dag og það var miðflokkurinn sem að náði því fram að fá minnstakosti að sjá þessi skjöl tæplega 300 talsins í utanríkismálanefnd sem átti bara alls ekkert að sína þinginu og hvað þá þjóðinni Vigdís Bara þakka þér kærlega fyrir komuna, alltaf fróðlegt að heyra í þér og gangi þér vel með allt saman og það fylgjumst með áfram.
0: Yps.
1: Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir verið þér sæl.
0: Takk fyrir mig.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, heilsikur með fréttir vikunar þessa stundina og til okkar komin góð gestur, það er Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður sem ætlar að segja okkur hvað svona helst á honum liggur eftir þessa viku. Góðan dag Björn Þorri.
1: Komiði sæl og blessu.
2: Góðan dag.
0: Hvað segirðu gott?
1: Nú, ég segi bara allt ljómandi. Það er ekkert annað hægt og hérna maður þetta bara hefur af nóg að taka þegar maður hérna fylgist með fréttum. Já. Það er allt á fullri ferð og mikið að vera.
0: Já.
1: Ekki bara innanlands, heldur bara í heiminum öllum.
2: Komum við með nýjan borgarstjóra?
1: Já, til hangi með það. Þið eru komum með nýjan borgarstjóra. Ég býnur reyndar ekki lengur á höfborgarsvæðinu, þannig að
0: Var það ekki
2: Varst það hlýja út að þessu?
1: Nei, það var nú ekki út á þessu reyndar en hérna, nei. Þannig að hérna, og hefur reyndar ekki gert lengi, bjóður á Seltjarnarnesi í 30 ár, þannig að
0: Já,
1: eins og það er.
0: Já.
1: Já, en þetta er fróðlegt að fylgjast með þessu, hvernig þessu vatt öllu fram. Mjög sérstætt.
0: Það var það, hvað fannst þér svona, hvað situr svona mest í þér eftir að hafa svona fylgst með þessu síðustu, já, sólarsingu fyrir kostningu?
1: Sko, ég var nú að játa það að ég var nú auðvitað mjög spenntur held ég eins og flestir landsmenn yfir því hvernig þetta færi nú hér í höfuborginni. Þetta er nú eins og er margrætt rætt og tökkið að þá hefur einhvern veginn samfylkingin og þessi vinstri meiri hluti haldið þrátt fyrir að hafa verið hafnað hér í mörgum undanförnum kostingum. Það hafa alltaf verið einhverjir komið með tjakk og varadekk og skrjóðurinn hefur haldið áfram á sömu stefnu. Og núna virtist hérna loksins vera hérna sko alvöru ákall breytingar. Ég held að það hefði ekkit geta verið öllu skýrara.
0: Nei, ég held að nú
1: og, að og hérna og þetta endar auðvitað með því að sjálfstæðismenn fá þarna nýju fulltrú að vinna glæsilegan hérna sigur. Og miðflokkurinn fær þarna þrjá fulltrúa líka og vinnur líka glæsilegan sigur.
0: Já.
1: Þannig að þetta var bara eins og ég segi, mér fannst þetta bara open shot ef að hérna menn vildu raunverulega fari þær breytingar sem þeir boðu, þar að segja sjálfstæðisflokkurinn.
0: Já.
1: Og ég hérna held, ég er náttúrulega sammála Geir Vogi sem að var hérna hjá okkur í gær.
0: Já.
1: Að hérna hann heldur það og það er ekki þetta sjá þetta öðrum augum en að það fylgdi ekki hugur máli hjá sjálfstæðislokk það er nú bara hann ég upplifið það þannig í dag.
0: Já.
1: Ég meina að þú veist við heyrum ekki einu sinni að það hefur verið neinar alvöru þreifingar við miðflokksmenn eða eitt eða neitt
2: gagnrýndu borgarlínuna síðar hluta kosningabaráttunnar og þá fóru þeir að fá inn fylgi.
1: Já.
2: Svo vinna þeir.
1: Akkurat.
2: Og þá draga þeir til baka.
1: Já, alveg greinilega sko. Og hérna, eins og ég segi, það er ekki einu sinni að sjá að það hafi verið raunverulega látið reyna á sterkan þá hægri meirhluta. Ég meina, til þess þarf auðvitað að tala þá við fulltrúa miðflokksins.
0: Já.
1: Nú Ari Edvald sagði það að það hafi ekki verið tala við sig alla helgina. Hefði manda rétt?
0: Já.
2: Og sjálfstæðisvokkunum vildi heldur upphefja Evrópuflokkin.
1: Já.
2: Inni völdastöði í Reykjavík.
1: Akkurat. Og náttúrulega framsóknarflokkin, Einar sem að hérna fyrirvandi borgarstjóra sem að þetta vann eftir þessari stefnu, náði þá reyndar völdum og þá í þeim kostningum vann hérna framsóknarflokkurinn glæsilegan sigur af því að fólk trúði því að hann stæði fyrir breytingum. Það var bara að tala að menn vildu breytingar.
0: Já.
1: En ég sá nú því miður engar breytingar sem eftir var tekið eftir það kjörtímabil. Því miður, reyndar nú Einar eiga það, hann sleit því en þá var fundið enn eitt varadekkið, það er bara eins og það er.
0: Já, það er, en það var svona spurning hvað gerðist kannski í þeirri borgarstjórn, maður svo sem bara veit ekki að komið líklar upplýsingar það og sko eftir að hann fór þaðan og svona þetta var bara einhvern veginn rúllaði áfram og allir farnir að býja til kostning.

0: raunverulega stefnu eða þú ert alltaf með einhverja breiða skýrskotun. Það er bara stefnuleysi.
1: Verkefna samningurinn sem þeir byrtu, sem nú ekki mjög ítalegur, þar kemur fram að það engar stór breytinga sem verður að boða.
0: Nei, en hún á ekki að leggja þetta fram á fyrsta borgarstjórnafundi, hvað, annan eða þriðja júní?
2: Jú,
0: endanlega.
2: Annan eða ekki.
0: Það sjálfstur eða vinna eitthvað í þessu en þá, en þetta er allt mjög svona, já, ég get ekki séð annað á þessari stundu en að einhver skreitni og sagt bara það sem að þau eða hún og þá eftir aðtökum þau töldu að þyrta að segja til þess að ná í atkvæðin og svo bara byrtist eitthvað allt annað í beinu framhaldi þegar búið að telja.
1: Af hverju fengu ekki þessir andstæðingar borgarlínuna þar að segja Kjartan Magnússon, Marta og Helgi Ás Grétarsson, stórmeistarinn, þessi þrjú og fengu ekki að vera á listanum. Hvernig stóðu því? Var ekki bara búið undirbúið þetta? Og síðan hinir sem veljast á listana, þeir eru kannski þar að finna hugsanlega einhverju Evrópu sinna og í talalugum, vildu þessa samgöngu ár?
0: Ég get auðvitað ekki svarað því, Pétur, ekki frekar en þú, en þetta
1: er
0: auðvitað mjög sérstakt.
1: Ég er að benda á þessar þrjá sem eru látni fara.
0: Alveg hár rétt. Fengu ekki brautargengi.
1: Nei, og þeir skrifuðu þetta.
0: Já, hafa verið stefnu fastir eða þessi þrjú sem þú nefnir í þessari afstöðu sinni. Þannig að hérna, já, þetta er allt mjög skrítið og ég meina, en er það þá bara niðurstaðan að því að við höfum alveg séð þetta áður, sko. Ég meina, þetta er í raun og veru bara mainstream að verða. Ég meina fyrsta sem ég man almennilega eftir er í kosningunum 2009 þegar fyrsta hreina vinstri stjórnin náði völdum á Íslandi.
2: Eftir bankarhrunið.
0: Já, það gerist eftir bankarhrunið og gamla alþýðubandalagið, hérna vinstri grænir með Steingrími J. Sigfússon í broddi fylkingar höfðu unnið sigur
1: stórsigur
0: í kosningunum meðal annars með því lofvörði að það kæmi ekki til greina að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Munið þetta þessu?
2: Já.
0: Og ég man bara, síðan var auðvitað bara, það var allt glemt og grafið og það var sótt
1: Tók ekki nema nokkra daga.
0: Aðild að Evrópusambandinu, hvers.
1: Já.
0: Og ég átti nú börn sem voru svona að byrja að hérna horfi í kringu sig og reyna að skilja heiminn og til dæmis elsta dótti mín, hún var mjög lengi að skilja þetta, hvernig þetta í raun og veru gæti bara hafa gerst.
2: Já. Hann hefði sagt eitt fyrir kostingar
0: og svo bara var samt sótt og bara pappi í alvörunni, er þetta svona sem
1: menn hægt?
2: Já.
0: Og hérna, en svo er þetta bara svona nánast að verða svona mainstream, eins og ég segi. Það þykir bara ekkit lengur hérna mikilvægt að standa við það sem þú lofar. Sem í íslenskri pólitík. Þú segir bara fyrir kostningar. Sjálfstæðisflokkurinn dregur alltaf fram hérna sína ágætu stefnuskrá sem er frábær og mjög margir aðhyllast en síðan bara gera þær eitthvað allt annað.
1: Og það grefur undan lýðræðinu.
0: Það er nefnilega máli.
2: Já, en það er líka eitt sem var mjög áberandi þarna á síðustu sólarhringanu, skulum við segja. Það var svona þessi útskúfun. Það var í fyrsta lagi Einar Þorsteinsson frá Framsókn. Hann sagði, ég ætla ekki að vinna með samfylkingu. Hann bara tók samfylkinguna alveg út. Þó að þar var bara nýtt fólk meira að vinna nema kannski Heiða, en allir hinu var bara nýtt fólk sem að hafði ekki til saka unni kakvart honum skildu. En svo kom aftur á móti við reistn og þá var bara nýr tól. Já, við ætlum ekki að vinna með, við viljum ekki vinna með miðflokknum. Mm. Og þetta er þessi stimplun.
0: Þetta er vók stimplun, það sem að þykir svo svakalega fínt í dag. Og síðan breytist þetta auðvitað bara í einelti.
2: Það er bara það sem að er að gerast,
0: einelti. Og þetta er fólkið sem er að hífa sig upp og telja sig vera betra eða æðra heldur en annað fólk af því að það sé svo umburðarlynt og gott og framsýnt en stimplar alla þá sem eru á öndverri skoðun og reyna að grafa undan þeim og hafa jafnvel að þeim atvinnuna sko.
2: Já, þetta er opbóðslega ljótt að sjá þetta.
0: Þetta er bara einelti í sinni ljótustu mynd.
2: Já, af því að nú, sko, þetta er kannski flokkar sem að hafa gefið sér út fyrir að vilja leggja áslá að bæði geðrækt og hjálpa börnum og annað. Það er að brýna fyrir börnum að þau megi ekki sína af sér einelti gagnvart öðrum og ekki skilja útundan og allt það.

0: En svo eru þau að gera þetta sjálf.
1: Fyrirmyndirnar.
0: Fyrirmyndirnar. Ja.
2: En viðreist er að fylgja í raun og verið Evrópuflokkurinn viðreist er að fylgja því sem að gerast í Evrópu því að eftirlitskerfið hjá framkvæmdastjórn Evrópu sambandsins er að svona huglega það og þeir eru að fara þá leiðum að banna ákveðna hópa í Evrópu og það eru flokkar sem að styðja fullveldið, hvað kennan sé við fullveldið?
1: Fullveldið einstakra þjóða.
2: Þjóða,
1: já, einmitt.
2: Og þar er ADF,
0: AFD
1: í Þýskalandi, já.
2: Þýskalandi og fleiri flokkar og það er bara verið undirbúa það. Og það er sagt að þeir séu ekki hlinti líðræðin, hann vil nú svo til að þessi flokkur er stærsti flokkur er sagt skoðanakönnunum.
1: Já, með 29% í dag, með að við hérna stöðun í Þýskalandi.
2: Hver er á móti líðræðinu nema þeir sem að vilja banna aðra líðræðisflokkur?
1: Já, þetta er einmitt mjög góð pæling, Pétur, og það eru auðvitað alveg sturlu staðreynd að Evrópusambandið, sem sagt, ég veit ekki hvað á að kalla þetta, þetta er einhvers konar fasismi eða einhvers konar sambland af fasisma og kommunisma, ég veit ekki hvernig á að reyna að útskýra þetta, sem í gangi í pólitíkinni víða í Evrópu. Til að mynda þetta, hérna, AFD er hægri sinnaður flokkur og þetta eru þjóðerni sinnar og vilja gæta að hérna sjálfstæðu Þýskalandi og
2: vilja jafnvel ganga úr Evrópusambandið.
1: Já, mögulega. Og hérna hafa það bara á sinni stefnuskrá og það er bara þeirra skoðun, lýræðislega skoðun. Svo geta menn auðvitað eftir atvikum verið sammála eða ósammála og þegar ég var ungu drengur að byrja að fylgjast með pólitík þá hlustaði maður hér á hérna landsviðuna takast bara mjög á um stefnur og strauma og í hvað átt þetta fara. En maður var aldrei vitni að því að það veri ráðist að þeim persónulega eða hvað þá að menn væri að tala um að fara bara að banna þessi sjónamið eða hinn sjónamiðin eða þetta væri einhvers konar haturs orðrað
2: þetta
1: að vera á móti
2: einum. Þetta er einhver mjög að segja við Einar orð, þú ert kommunisti, við ætlum að banna flokkið þinn.
1: Nei, til dæmis. En þetta núna þykir bara orðið sjálfsagt út alla Evrópu og þetta er mjög, mjög merkilegt að hugsa þetta vegna þess að um leið og þú bannar, sko, ég meina, það að verja lýræðið og fullveldið eins og hérna utanríkisráðherra og forsætisráðherra að segja núna að það sé eina leiðin til þess að verja lýræðið og fullveldið að gangi í Evrópusambandið. Þú veist, þetta er náttúrulega bara, þetta eru þvílíku öfumæli að þú ætlar að framselja íslenskt hérna vald samkvæmt stjórnarskrá.
2: Þeir kunni ekki að skilgreina fullveldi.
1: Nei, það er bara eins og þeir viti ekki hvað fullveldi og sjálfstæði snýst
2: Það þýðir æðsta stjórna á þessu landsvæði.
1: Akkurat,
2: hefur ekkert að gera
1: það. Það er akkurat málið. Þannig að maður bara hrekkur alltaf við og ég bara sá utanríkisráðherra í sjónvarpinu núna líklega í fyrra kvöld sko takast á við Sigríði á Andersen.
2: Já.
1: Og þar talaði hún ítrekkað um þetta, verja lýræðið og fullveldið með því að gangi Evrópusambandið og Dagur Eggertsson talar á sömu nótum.
0: Þetta er bara frasa. Þeir keyra bara á frösum.
1: En þetta er svo rangt, eins og ég segi, kannski er þetta rétta skýringin hjá þér, Pétur, þau kannski vita bara ekki hvað lýræðið og fullveldið er.
0: Mér hefur dottið þetta líka, Pétur, af því að nú vill maður meina að þetta sé nú velviljuð fólk og vilji vel.
1: Já.
0: Er ekki það, en að halda svona lögðu fram er af því að það, þau eru bara ekki með raunverulegar upplýsingar. Þau skilja það ekki.
1: Já, sko, ég hef líka eins og margir fleiri, hérna, undra mig dálítið á því og við nefndum það nú hérna, ég kom til eitthvað fyrir nokkurnum vikum að hérna, hvað þetta ferli, þetta hérna, þjóðaratkvæðagreiðslu ferli hefur allt farið hratt af stað og hérna, það segir nú í máltækinu að kapp sé nú best með forsjá.
0: Já.
1: Ég meina það er nú búið að breyta spurningunni, það fyrst voru þetta sagt bara þetta er bara kjaftað í ykkur og hérna svo kom einhver feneyja nefnd og náttúrulega landkjörstjórn líka.
2: Já, þeir hlusta á feneyja
1: nefnd. Já, ég meina hún hérna Þorgerður myndist nú lítið á landskjörstjórnuna, var nú hálf fóigrinn út í hana, en feneyja nefndin sko, það þurfti að hlusta á hana sko.
0: Já.
1: Og hérna þó að það hefur verið mjög sambærilegar athugasemdir sem þarna komu. og hérna en sko, það sem að mér finnst svo merkilegt í þessu öllu saman, að hér er sko, það er verið að leika sér með slíkt fjöregg þjóðarinnar sem er einmitt sjálfstæði og fullveldi sem þýðir auðvitað það að við ráðum lagarsetningarvaldi eða sem sagt íslenska þjóðin við hérna dómsvaldið er í landi og dæmir samkvæmt íslenskum lögum og framkvæmdavaldið er á hendi íslenskra stjórnvalda. Þetta snýst sjálfstæði og fullveldi þjóðarinnar.
0: Já.
1: Og lýðræðis gengur síðan út á það, við fáum að stýra þessu með hérna lýðræðislegum aðgangi þar að segja, með því að komast í kostningar á fjórar og fresti, stundum oftar ef allspenningur í loftum.
2: En þeir verða að breyta annari greininni í stjórnarskránni,
1: sko,
2: en svo segja þeir að hérna... að þeir aðhyllist fullveldi hvernig allar að orða þessa grein framsal ríkisvalds til Evrópusambandsins?
1: Já sko, ég ætlaði einmitt að koma þessu næst, Pétur sko, það eru allir sammál það að íslenska stjórnarskráin hún, ég meina við getum ekki gengið í Evrópusambandið nema breyta henni ég held að séu allir sammál það ég heyri engan haldaður fram íslenska stjórnarskráin Hún leggur bann við því að það sé reynt að koma völdum íslenskra stjórnvalda á erlendar hendur. Hún leggur blátt bann við því og almenn hegningarlög. Það ekki mikið talað það. Þau gera slíkt refsivert. Og það eins og menn bara pæli ekkert í þessu. Það bara vaðið einhvern veginn áfram. Og talað lýðræðisveislu, þetta allt svo skemmtilegt, það lýðræðisveislu, þetta svona bara eins og Freddy Mercury, sko, Já. Í Laugardalshöllinni þegar við erum verið að dæla glundrinu í þjóðina, sko, Já. Það var allt svo gaman og skemmtilegt og það bara partí, sko, og þetta einhvern veginn, þetta allt svo ódýrt og þetta gengur bara ekki í augun á fólki lengur, sko.
0: Nei, það líka eitt orðalag sem notað, við erum bara að gefa fólki og þjóðinni, sko, val og valkosti.
1: Já, treystur ekki þjóðinni eða hvað?
0: Treystur ekki þjóðinni.
1: Já, ég heyri þetta.
0: Við treystum þjóðinni og viljum bara þjóðinni okkar fá að velja. Þú veist, þetta sagt svona fram. Bara eins og væri sölumaður í sjoppu, sko.
1: Já, já.
2: En þetta ekki bindandi fyrir það, þetta ráðgefandi. Ef að þjóðin segir nei, þá geta þær haldið áfram.
1: En það sem hins vegar ljótt í þessu er það að meðan að, sko, lýraðislega kjörnir ráðamenn þjóðarinnar halda því fram að það sé raunverulega verið að verja sjálfstæði þjóðarinnar og fullveldi með því að gangi Evrópusambandið, þá eru það falsfréttir. Það upplýsinga óreiða, hrein og klár. Það gengur ekki að aðstu ráðamenn þjóðarinnar gangi og bulli, ég ætla að leiða mér að segja, bulli á báðar hendur til þess að reyna að ná einhverjum pólitískum markmiðum sínum fram gagnvart þjóðinni.
0: Já,
1: það bara gengur ekki.
0: Nei, en þess vegna nú einmitt orðið upplýsinga óreiða komið í umferð og búið að vera að nota mikið af einstaka stjórnmála mönnum bæði í þessari ríkistjórn og fyrri ríkistjórn af því þar þetta búið til 2018 og þetta af því að þau geta þá sjálf ruglað umræðina.
1: Akkurat, allir þeir sem hafa andstæðar skoðanir eru með upplýsinga óreiðu og falsfréttir. Þetta er það sem að allt gengur út á.
0: Jafnvel
1: þó svo að það sé bara sannleikurinn sem kemur þar fram.
0: Já.
2: Og það er líka umræðan um mannréttindi, því að hinni frjálslyndu og umburðalyndu, þeir vilja gjarnan skerða og takmarka tjáningafrelsi þeirra,
1: heldur betur.
2: Þeir ekki sammála, og saka síðan þá mannréttindabrot.
1: Akkur.
2: Því að þeir eru í raun og veru að skerða mannréttindi annara viðkvæmustu og mikilvægustu mannréttindi, tjáningarfrelsi sem algjör grundvöllu fyrir lýðræði en þetta finnst þeim í lagi
1: Já, og þetta bara í gangi
2: þetta og síðan á að nagsækja menn já. Fyrir þetta
1: og það er verið að því
2: og reyna að eyðileggja mannorð þeirra og þó þeir hafa ekkert brotið af sér og sýknaðir þá er ákveðin stimpið sem er settur á þá einstakning
0: þetta er gert til þess
1: en þetta eru þetta bara í gangi bara í Evrópu
0: Já. Nú Úrsula von der Leyen, Margrét, hún hefur boðað það núna að hún verði að loka á samfélagsmiðla
1: Akkurat.
0: Og það út í hún að venda börnin. Mm-hmm. Hún ætlar að venda börnin að þau fá ekki viti hvað verður búa, sko. Nei, þau eru auðvitað að gera þetta ótta við að komist upp það sem þau eru að gera.
1: Það nefnilega máli.
0: Það þarf að fela það þegar sannleikurinn komin allt og látt og þau eru að missa tökin á ESB. Það gott dæmi. Út af þeim deilum sem það eru innan hús. Það verður reyna að fela það alveg fram í lengstu lög. En þetta eru auðvitað gert til þess að við fáum ekki upplýsingana og veitum sannleik.
1: Já, íslenskir meginströmsmiðlar. Ég geri það nú oft að gamni mínu. Ég nú oft í bílnum á mótnana sko þegar nýju fréttirnar eru í gangi. Og geri það oft að gamni mínu að ég skipti á milli rú og bylgjunar.
0: Já.
1: Bara svona til að heyra í hvaða röð fréttirnar koma, nákvæmlega sömu röð,
0: já, já.
1: Nákvæmlega sömu fréttirnar. Þetta kemur allt bara úr einni átt. Og við til dæmis, og þannig að því er stýrt, og það er upplýsingaóreiða, auðvitað, því er stýrt hvaða fréttir megi koma til Íslands.
0: Já, já.
1: Það bara þannig, þetta vitum við og við vitum alveg hverju skrifuð undir þetta á COVID-tímanum.
0: Mm-hmm.
1: Þetta var gert til þess að koma í veg fyrir upplýsingaórið. Íslenskir fjölmiðlar, þar á meðal RÚV, skuldbatt sig til þess að flytja bara fréttir frá tilteknum erlendum fréttaritum. Þetta er staðan á Íslandi í dag. Og við til dæmis heyrum ekki í íslenska meginströmmnum af einmitt öllum þeim átökum og ólgu og óreiðu sem til dæmis í gangi á Evrópuþinginu,
0: mm-hmm.
1: þar fjöldi þingmanna að tjá sig og að deila mjög harkalega á framkvæmdastjórnina og Ursulu von der Leyen og fleiri, við fáum engar fréttir af þessu hér.
0: Aldrei sagt frá því til dæmis í RÚV, nei.
1: Ekki nokkur, aldrei nokkur tíma.
0: Nei.
1: Maður þarf að leita á aðra fjölmiðla til þess að fá fréttir.
2: Eða uppreist bænda alla Evrópu, Hollandi, Bretlandi,
1: Frakklandi,
2: rosalega
0: svona lengi áfram. Já. Ekki orðum
1: með Já, þetta fær mjög litla fjöllun.
0: Já. Já, það bara er þannig.
1: Aðgerðir trukka bílstjórana í Kanada í COVID-inu og fleira og fleira og fleira.
0: Og það var búið að dæma hann... Hérna, sá sem var hvað fórsett sá þegar þar hann trúdó út af aðgerðum hérna, sem hann beitti gagvart vörbílstjórn
1: já, það voru mjög fasískar aðgerðið sko
0: það var rosalegt
2: en við sjáum þetta líka held í Bretlandi Íslendingar hafa fylgst mjög vel með stjórnmálum í Bretlandi gamalla tíð sjálfstæðismenn líktust gerna íhaldsflokkurinn svolítið og verkamálflokkurinn sannarlega krötunum og samfylkingun hér en það fóru samfylkingamennun til Bretlands til að styðja Keir Starmer og þar náttúrulega verið að nota dómstólana og lögregluna til að þakka niður í fólki sem að mæta, sko við erum að tala 100,000 sem að mæta í London og það verið að stöðva reyna að stöðva þetta, það verið að segja að það teknar andlitsmyndir af okkur, þið farið á svartan lista og hérna síðan eru ellendir aðla sem vildu koma, þekktir einstaklinga við úr heiminum sem vilja styðja fullveldisbaráttu brettana. Þeim bannað að koma til Bretlands.
1: Fá bara ekki áritun.
2: Þeir fá ekki svo að tala svo eru þetta breska ríkisstjórnin að tala við erum í að styðja Úkraínu til að verja mannréttindi og réttaríkið á England.
1: Þetta er alveg ótrúlegt sko, hvernig öllu þeir snúið á kvolf á köflum að minnsta kosti.
0: Já.
1: Það er bara þannig.
0: En það er einmitt þetta mjög athyglisvert, Björn Þóri, sem að þú tekur eftir í sambandi við fréttaflutning. Það er alveg á hreinu og ég skal bara segja frá því að þegar ég heyrði frá sem af þessum leyni skjölum Þorgerðar sem að átti ekki að leggja fyrir þingið og í raun og veru var ekki gert en þau gáfust svona upp fyrir nótt
1: í blárestina, já.
0: Því það var þá miðflokkurinn sem að gaf sig ekki með það auðvitað að fá allar upplýsingar ferðir hennar og svo fundi sem hún búin að vera á í 18 mánuði og þetta voru hvað 297 skjöl sem voru var settu trúnaðar á og fali fyrir þingmönnum og hvað þá þjóðinni og þetta er mjög óeðlilegt að þinginu sé gegn það að samþykja eitthvað bara gegn því að bara að jú þið geti fengið að sjá það ef þið lofið að stíða máli
2: Já, nákvæmna valdi verður hjá þjóðinni svo hún þarf að fá þessar upp
1: Já, það er akkurat máli
0: en þetta... þá hugsa ég mitt ég skal nú laglega finna einhvern í Evrópuþinginu núna sem að getur rætt þessu ykkursta á skrifstofunni og Úrsúlu, þú veist við verðum að leita það það þýðir ekki að spyrja
1: sko,
0: hér
1: sko, við náttúrulega þetta minnir mann auðvitað bara allt sko þessi þáttur ferlisins minnir okkur sem að eldri erum og munum lengra auðvitað bara mjög óþægilega á æsif umræðina og atkvæðagreysluna og bara svo við rifjum það örstutu þá var þetta nákvæmlega svona að það var hérna það voru meiri sig ekki allir þingmenn fyrir en eftir japli umlofuður sem að fengu að fara þar inn í eitthvað loka gagna herbergi og það var tekin aðeins síminn og allt heila klappið og það var passað að væri nú engin blýjantur eða penni eða neitt þarna inni og fólk mátti skoða þetta þingmenn að lokum en alls ekki tala neitt það skilur við, það var allt svo viðkvæmt og okkur sagt og svo átti að reyna að tróða þess hún í koki og þjóðinni samningum og en hugsið ykkur hvað fólk getur orðið brenglað á hinu háa alþingi upphálega vegferðin var sú í því máli eins og núna að þingheimur greiddi atkvæði samning sem hann hefði ekki hugmynd hvernig væri
2: og svo byrti samningurinn
0: þeim var ætlað að gera það
1: þeim var ætlað að gera það, ég er að segja
0: að gera það. Og Steingrímur, ég skal segja það að Steingrímur, hann sagði við þingflokkin ég með samningin en þið þurfum ekki að sjá hann þetta strax tekið fyrir og þannig urðu villikettinni til þessi sex sem síðan fór úr flokknum
1: eina og, fólki sem stóð í lappirnar segi ég já, en, veistu, auðvitað stimplaði sem villikettir
0: já, að sjálfsögðu en það var gott hjá þeim að rísu
1: sko. Auðvitað, það gerir en, allt ærlegt fólk já, það hefur lofað því
0: en,
1: það hefur svarið eða því
0: Pjötóri, það vorum við þér að útapi sögu sem fengum er að samning frá Hollandi og við byrstum hann
2: já, en það var, og, sko, það var gott
0: það var nú allt snarvitlust
2: þú minnist á hollandska samningin sko, þú voru að tala Ursula von der Leyen við loka á samfélagsmiðla
0: já.
2: Ef þessi samfélagsmiðl sem byrstu hollandska samningin hefði ekki gert það þá hefði þessi, þetta mál farið á allt annað við
1: Æsimóli, já.
2: Þá við hefum aldrei fengið að vita samningin, því að við fengum hann þannig ég man eftir við buðum honum Magnúsi Thoroddsen sem hafði verið forseti þingsins,
0: en hann síðan
2: Hæstaréttar, já, segi ég þetta og hann hafi síðan var hann í Evrópu og hann útskýrði þennan samning rækilega
0: já gerði það glæsilega
1: en hugsið ykkur bara hvað þetta er sko stjörnugali leifi ég mér að segja að og hvað valdhrokin hjá þeim sem að stýra í raun, hvað stólarnir hérna vaxa fólki til höfuðs að ætla sko sjálfu alþingi Íslendinga að greiða atkvæði mál sem að þingmenn vita ekkert hvað er. Já. Og við höfum rætt það áður hérna núna, til dæmis eins og við allri þessari innleiðingu Evrópuregna og gullhúðun og blíhúðun og hvað þetta nú allt kalla, að það hefur, bara svo ég segi það hérna einu sinni enn, það hefur margsinnis verið tekin viðtöl við þingmenn þegar þeir koma gangandi út úr þingsal, hérna alveg sveittir eftir einhverjar atkvæðagreiðslur og allt svo mikið að gera og svo eru þeir spurðir að fréttamönnum, hérna hvað þýðir þetta sem voru að greiða atkvæðum, geturðu sagt mér eitthvað hvað þetta þýðir? Þá bara deyja menn í framan og hafa ekki hugmynd það. Menn greiða bara atkvæði eftir flokkslínum.
2: Já.
1: Þú veist, það er bara ákveðið í hverjum þingflokki fyrir sig, hvernig hjörðin á að haga sér og þannig hagar hún sér. Og þá getum við alveg eins haft beljur eða rollur að inni því það er hægt að reka þær hjarðir líka. Ég ætla bara að leiða mér að segja það.
2: Já.
1: Þetta er óþolandi. Menn sverja eyða stjórnarskránni og að fylgja eigin samfæringu í hverju máli en svo gerast hlutinni svona þetta er allt svo ódýrt og þetta er svo ömurlegt að horfa upp á þetta en þetta lögum við ekki með því að gangi í Evrópusambandið, þetta lögum við með því að taka til heima hjá okkur og fara að virða stjórnarskrána og stjórnskipun landsins.
0: Já, en það er líka sko, þetta átti bara alls ekki að verða svona þetta kjörtíðanvil. Ég ætla að lefa mér að vitni orð Kristrúnar Frostadóttur sem hún sagði fyrir kosningar. Ég ítreka spurðana einmitt þetta og með Evrópusambandi, vitandi það að samfylkingin væri Evrópusambandsflokkur. Mm-hmm. og mér fannst hún svo sönni því þegar hún sagði og hún sagði bara nei, það eru innviðni sem að verða aðalmáli á næsta kjörtíðanbili, það verður ekki ESB, ég ætla ekki að kljúfa þjóðina og ég sé fyrir mitt leti ekki sannlega trúðinni.
1: En svo sá hún líka eitt kannski ekki hjá þér, það er ljótta plata, það er ljótta plata ég að segja satt, það er ljótta plata.
0: Já, en þarna finnst mér einhvern veginn.
1: Hvað gerðist svo?
0: Ég er bara að segja hvernig mér líður með þetta. Mér finnst eins og að hafa verið gengið yfir Kristrúnu. Mér finnst eins og að Þorgeiri hafa bara tekið skrefið yfir hana og bara keirir þetta allt upp í hæstu hæðir og ég ekkert viss að Kristrún eða Inga Sæland gætu endur sagt þetta núna, hér og nú að hvað Kristrún, hvað Þorgeiri er búin að vera að gera.
1: Nei, en ég, nei, ég,
0: það held ég ekki
1: nei, ég held bara ekki en,
0: það veit engin hvað hún búin að gera og þessan svo alvarlegt hún kom að vilja ekki afhenda þessi leyniskjöl sem voru hjá utanríkismálanefnd
1: en ég held og ég upplifði það alveg eins og þú, þegar ég fylgdist með Kristrún og Frostadóttur í aðdraganda síðastu alþingiskosninga að hún væri að segja satt
0: já,
1: ég bara trúði því að því maður vill trúa því sérstaklega þegar kemur nýtt glæsilegt fólk eins og hún sem að segist alltaf að breyta og standa fyrir nýjum gildum og allt þetta, þá vill maður trúa því. En
0: það.
1: Svo bara gerist þetta, bara alveg eins og ég tók auðvitað bara ekki þetta dæmi áðan, að þetta snýst bara eitthvað atkvæða húk rétt fyrir hérna, kostningar, svo bara hérna, búin til stjórnarsáttmáli, það sem að er talað hérna, aðildarviðræður við Evrópusambandið sko í lok kjörtímabilsins, svo erum við bara komin út í þá á núna. Þetta er bara alls ekki það sem hún lofaði.
0: Nei.
1: Hún lofaði allt öðru. Og hún var kosin út á það.
0: Já, enda sko er ég nú bara svona skynja það bara og það er ekkit staðfest en ég sé það svona það sem verið að skrifa og ég tek það fram það er ekki staðfest en það eins og það gangi ekki alveg takt Þorgerður og Kristrún í túlkun sinni á því hvað verið að gera.
1: Mér finnst líka bara, við rættum það nú líka einhvern tíma þegar ég kom hérna, allt það sem að sko Þorgerður Katrín augljóslega var að gera þegar sko allt þetta dæmi sem við erum inn í núna, þar að segja að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og hún eigi að verða 29. ágúst og allt þetta, þetta er allt plottað út í Brussel.
0: Já,
1: og ég það sko utanríkismálar nefnd og möguleg ekki hérna Kristrún Frostadóttir ég bara veit það ekki, hún getur eins sagt okkur það ég hef það jafnvel á tilfinninguna hún hef ekki haft hugmynd hversu langt Þorgerður að fara með máli svo lekur þetta út í erlenda fjölmiðla og þá heyrum við þetta þar, við hugsið ykkur íslenska þjóðin og stór hluti alþingismanna hefði minnsta fekk fréttinnar fyrirhugaða hérna þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst úr erlendu fjölmiðla
0: hún út um allt þar núna
1: Þetta er alveg mjög ólíkt.
0: Við skulum tala aðeins það hér, við ætlum að fá auðlýsingar, en við skulum tala það af því að hún að segja við erlenda fjölmiðla að það sé svo mikið hætt á því að rússarnir og kínverjarnir reyna að hafa áhrif og jafnvel Bandaríkin. Hún að blaðra svona í erlendu fjölmiðlu. Það er alveg snillt að lesa þetta. En þarna sér maður sko hvernig þessi áróður og bara raunverulega uppspuni er. En við ætlum að halda áfram hér eftir skammastund. Við fáum auðlýsingar núna í fréttum vikunar Björn Þóri Viktorsson, næstaréttarlögmaður gestur okkar hér á útvarpi sögu. Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæl aftur frétti vikunar á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttur, Pétur Gulluson og Björn Þóri Viktorsson hæstaréttarlögmaður við erum að ræða núna með ESB og eila svona atburðarás síðustu sólarhringa margt að gerast og við vorum núna síðast að tala það sem að utanríkisráðherra sko lætur hafa eftir sér við erlenda fjölmiðla og það er komið dálítið á svona já Ystu nöf skulum við segja.
2: Já, liggur á að gangi Evrópusambandið meðal hans út að segja að Bandaríkjamenn hafa hagað sér með ákveðnum hættu gagnvart Grænlandi. Það sagði hún í...
0: Já, það er eitt, já.
2: Það er viðtali við Guardian. Það er nú blað sem að kannski hún vill hérna tala við og þeir hérna. Evrópusinnandi hér.
1: Já, já. Nei, ég veit það ekki. Þetta er allt mjög skrítið og svona það er holur hljómur þegar maður fer að skoða betur í svo mörgu sem að þessir áköfustu Evrópusinnar hérna halda fram og það er reynt að matreiða þetta og selja auðvitað skuldsettum heimilum til dæmis að þetta sé lausnin og það er fullyrt að hér verði komið evra og lægri vextir og allt þetta.
2: Vilja þeir slíta á tengslum við Bandaríkin?
1: Ég veit það ekki.
0: Ég held að konta aðeins áfram með sko, þetta Björnþorri.
1: Það sem að ég held að sé sko það sem að mér finnst alveg skorta í þessa umræðu sko eru auðvitað í fyrsta lagi vandræði ýmissa Evrópuþjóða sem hafa kannski aðra hagsveiflu heldur en kannski megin lönd Evrópusambandsins, þessi stóru það er einmitt það að þeir ráðu ekki við eigin gjaldmiðli, þeir hafa látið frá sér forræði á eigin gjaldmiðli og þar með hafa þeir miklu minni stjórntæki til að bregðast við efnahagsveiflum. Það nefnilega mjög mikilvægt þegar verða efnahagsveiflur, hvort sem þær eru upp á við eða niður á við, að hafa gjaldmiðil sem dempara til þess að mýkja í mistu hérna, lendinguna eða uppsveifluna. Þetta gleymist mjög oft í umræðinni. Vextirnir, við skulum aðeins og nú ég ekki að réttlæta auðvitað stefnu Seðlabankans nú stundir í vaxtamálum. En af hverju eru svona ofurlágir vextir í Evrópusambandinu? Jú, það er vegna þess að það er ekki hægt að hækka þá. Það er verið að reyna örfa hagkerfi sem er meira og minna leggjast út af.
0: Já, ég veit.
1: Út af regluverki, skorti á orku, skorti á aðföngum og svo framvegis og framvegis. Þetta gleymist líka í umræðinni. Það er ástæða fyrir því að vextir eru lágir. Menn er að reyna örfa hagkerfi sem er bara í miklu vandræðum.
0: Já, já.
1: Það er bara þannig.
0: Samt eru þeir að fara að tala þetta upp á við sko, það er út af verðbólgu líka, að þá eru þeir að reyna að bregðast við og núna er bara nýja tölur að til dæmis hver skildi trúa því að verðbólga eins og í Búlgaríu væri 5,7% á sama tíma hún mældist 5,2% á Íslandi. Það er nú ekki verið að segja mikið frá þessu.
2: En í Lúxemborg, hvað eru þeir með 5% á verðbólgu? Já, ég vissi það. 5,1, já.
1: Þetta nefnilega málið og hérna og einhvern veginn þessi verðbólgu umræða dagsins í dag. Ég meina þið eru nú eldri en tvævetur og ég meina ef við hugsum bara 20, 30, 40 ár aftur í tíman, jafnvel 50 ár.
0: Já.
1: Það sem við lifðum auðvitað við óðaverðbólgu á Íslandi, auðvitað varð hér gríðaleg verðbólga vegna þess að það var auðvitað gríðaleg framleiðni í landinu.
0: Já.
1: Við höfum farið yfir það hér áður alla 20. öldina þá erum við að byggja upp sko sennilega 90% af öllum þeim mannvirkjum sem við höfum í landin í dag. Að minnsta kosti 80% ef ég ætti að giska, ég er nú ekki að tala vísindalega. Og auðvitað verður mikil verðbólga þegar verðmætasköpun verður mikil. Bara í alveg heilbrigðu hagkerfi. En nú ekki að segja öll sú verðbólga sem við lifðum við þá hafi verið heilbrigð. Ég meina menn stýrðu auðvitað krónunni, bara ég meina við vorum að vakna hér bara stundum á morgnana og þá var bara fyrsta frétt í útvarpinu að gengið hafi verið fellt 15% í morgun. Skiljið. Og hérna fyrir þá sem ekki vita þá auðvitað leiðir það eitt og sér til stóraukinnar verðbólgu. að minnsta kosti á öllum innflutningi. Og svona gekk þetta til, en núna er þjóðinni, það er einhvern veginn búið að heila þó þjóðina, að okkur er sagt að það sé make or break hvort að verðbólgan er 3,8% eða 5,1%. Skiljið hver að fara?
0: Já, já, já, já.
1: Síðan hvenær urðu þetta svona ofboðsleg trúabröð? Ég bara spyr.
0: Þetta er nú einmitt eitt, sko.
1: Ég bara skilið
0: til. Og það er líka annað sem er sagt, að sko nú geta allir keypt sér húsnæði. Það er nú eitt, þú ert að geta allt inni geta keftir húsnæði ef að þú gengur í ESB.
1: Það er alls ekki þannig.
0: Nei.
1: Ég meina eigin, sko, hlutfall þeirra sem búa í eigin húsnæði í Evrópusambandinu er miklu lægra heldur en á Íslandi.
0: Já.
2: En er þetta ekki eina gullrótin sem þeir hafa? Það eru vextirnir og það er það sem þeir nota.
1: Jú, en ef
2: að... Vegna þess að menn hafa séð hvernig vextirnir hafa hækka hjá þeim.
0: En Pétur, snúður því þá við þessum aðgerðum Seðlabankar sér, af hverju gerir Seðlabankin þetta þetta á jafnvel vitund okkar bestu manna?
2: Já, og segðu eins og ástand er í Bandaríkjunum, það var verðbólgan jafn mikil hjá okkur, hún hefur lækka núna, hún er kannski alltaf há þar, En þar hafa vextir ekkert verið þessi hækkar.
0: Nei,
2: hætti, sko, þannig tekst kannanum að koma niður verðbólgunni. En hér erum við með einhverja sérkenningu það að vextir þurfa að vera 2-3% hærri hérna að segja stýrivextir heldur en hérna
0: verðbólgunni. Já, Pétur, sko, þú er aðtúa að þetta er sko utankomandi ástæður fyrir verðbólgu þar að segja erlendis frá olíuverðshækkun og stríðið og eitthvað fleira og þetta eru tengi áhrif sem að hafa áhrif hér við þar aðstæður hefur Seðlabankinn enga lagaskyldu að hækka bara vexti á almenningi á Íslandi hann hefur enga skyldur ef að aftur á móti að við hér innanlands værum að eyðum efni fram og þetta væri innlendri hérna eyðslu þá kannski hefur þeir ástæðu til að bregðast við þetta... það ekki sama hverju uppbrunni af
1: alveg hárrétt hjá þér Artur
2: en þeir hafa áhrif ég menna segjum svo 29. ágúst ég er ekki að segja að það verði vexta ákvörðuna dagur en segjum svo það að verðbólk að vextir að hækka en stýrivextir 9% á kjördegi bara tökur það sem dæmi það hefði áhrif
0: já, já, eða daginn áður
2: það, hefði áhrif.
0: Það, það, það sem maður bara rættu við þetta samspil,
1: en auðvitað það þannig sko að hérna það eru þetta erfitt hjá mörgum skuldsettum heimilum í dag í því vaxta umhverju sem hér er viðhaldið það deilir ekki nokkur maður og kannski plottið það að það fólk grípi bara í þetta hálmstrá að það trúi þessu sem að er í raun og veru bara upplýsingahorrið og falsréttir vegna þess að í mörgum löndum Evrópusambandsins eru vextir miklu hærri heldur en það er ekki alls staðar sömu vextir.
0: Nei,
1: það gleymist alltaf í umræðinni. Sko. Það er nefnilega máli.
2: En er það nokkuð annað sem þeir hafa vegna þess að lífskjör eru betri hér heldur
1: miklu
2: Evrópu,
1: betri
2: og lífsgæði betri
1: miklu betri, miklu hærri og ég til dæmis, sko, við skulum bara aðeins átt okkur á því að ef við förum til dæmis til bara landa á meginlandinu, tökum bara Spán Ítalíu sérstaklega suður Ítalíu þar eru bara laun sko venlegs verkafólks kannski kringum 1000 evrur á mánuði og auðvitað segir það sem sjálft að verðlagi ódýrar í þessum löndum það er bara vegna þess að það getur engin það er engin neysla ef þú ferð að skrúa verðlagi upp úr öllu
2: framleiðslan er ódýrari vegna þess að launin eru miklu lægri
1: akkurat og þess vegna finnst okkur gott að koma til þessara landa vegna þess að íslenska krónan hún það sterk og launin okkar það há að okkur finnst ódýrt og þægilegt að vera þarna. Þetta ástæðan. Það ekki vegna þess að það sé svo mikil velmegun á þessum svæðum, efnaðslega velmegun, alls ekki. Og annað sem ekki skiptir nú minnamáli. Nú eru til dæmis 1000 Íslendinga ellilífeyrisþega sem að fara kannski 4-6 mánuði til dæmis Spánar eða Ítalíu og dvelja þar yfir veturinn. Lifa bara fínu lífi á íslenskum eftirlaunum sem eru margfalt hærri heldur en laun hérna venlegs fólks á þessu svæði. Hvað halda menn að eftirlauna þegar í þessum löndum Evrópusambandsins beru bítum? Það eru sko algjörir smáurar með það sem við höfum. Þannig að við þurfum að horfa á alla þessa þætti. Það eru skýringar á því Það eru skýringar á þessu öllu saman og skýringarnar eru ekki þær að það gangi svo vel efnaðslega í Evrópusambandinu.
0: Nei,
1: því miður.
0: Þvert á móti
1: því miður.
0: Enda talaði núna meira menn það fyrir að breyta og þurfa að breyta Evrópusambandinu þessum strúktúr. Það verður ekki Evrópusamband heldur European United bara svo Bandaríki þetta verður bara svona Bandaríki Evrópu og það er sjálfst það nýja sem er áttir að koma að skýra fram í dagsljósið. Kannski er þetta spretlaup hér eitthvað tengt því á hverju endilega þarf að drífa þetta svona rosalega af það er nú eitt sem við erum eftir að fá skýrari mynd af er það vegna þess að þá er að hefjast eitthvað nýtt tímabil innan, já, Evrópusambands ríkja sem að Ísland má ekki missa af er það eitthvað þess áttar bara eftir að koma staði þess ég segi það fara bara í ellenda aðla og leita skýrða
2: Hvað hefur gerst á Íslandi? Hugsaðu ykkur fyrir einhverjum áratugum síðan að menn hefðu verið að huglega það að ganga gerast aðilara evrósku stórveldi með öllum þeim erfileikum. Við vitum ekkert hvernig þetta stórveld á aftur að þróast á þessari öld.
0: Að það sem ég að segja.
2: Og þeir verða alltaf byggjum sína heri og ef við erum verðu í bandamenns og ég vísi nú alltaf í fyrirverandi utanríkisráðherra að tala að við erum að vera verðu í bandamenns.
0: Nei, þá þurfum við að leggja þjóðmeðal þjóða.
2: Já, og þá þurfum við að leggja mörkum eins og aðrir, er það ekki? Þeir gefi ekki látið þá deyja fyrir okkur,
1: nei,
2: björn,
1: nei,
2: það verðum
1: nei,
2: við ekki að deyja líka.
1: Það ger ekki verðu í bandamenn.
2: Nei.
1: En ég, sko, ég, þetta eru athyglisverðar pælingar hérna, Arthrúður, hjá þér og ég, sko, það sem er í reynd að gerast er augljóslega þetta. Það er alltaf meira og meira vald að sjúast til Brussel, til, og þá ég ekki að tala Evrópuþingið. Evrópuþingið skiptir nefnilega voða litlu máli í stóra samhenginu. Menn verða átt að sjá því. Okkur alltaf sagt að þá fáum við sæti við borðið, sæti við hvaða borð. Ekki einu sinni borð þar sem eru teknar raunverulegar ákvarðanir. Allar stærstu ákvarðanir í Evrópusambandinu eru teknar af framkvæmdastjórninni sjálfri. Hún er ekki lýðræðislega kjörin. Takið þetta í því. Það er ekki allir sem átt að sjá þessu.
0: Já, það heldur betur ekki.
2: Og þeir eru að frumkvæða löggjöfni líka.
1: Akkurat.
2: Sem að Evrópu þingið að síðan láti samþykkt.
0: Akkurat. Og við erum einmitt að fara inn í þess að lýðræðis veistlu, sko, hvort við getum ekki farið undir forsjá þeirra sem eru ekki lýðræðislega kjörni.
1: Þetta ennefnilega ekki lýðræðislega kjörni. Nei, ekki lóðan. Það ennefnilega málið. Og það sem er augljóslega gerast líka í löndum Evrópusambandsins, að sjálfstæði þeirra og fullveldi er alltaf að skreppa saman vegna að það er alltaf stærri og fleiri hlutir sem eru ákvarðaðir fyrir gefiði og teknar ákvarðanir á vettvangi framkvæmdastjórnarinnar. Og það samir þetta gerast hér. Við höfum rætt það áður, EES-samningurinn, hann gerði alls ekki ráð fyrir öllu því regluverki sem við búum við á Íslandi í dag.
0: Nei.
1: Þetta er alltaf að bólna út og verða umfangsmeira og umfangsmeira og umfangsmeira. Og það á ekki rætur í EES-samningnum eins og hann lítur út.
0: Nei. Þetta er komið út yfir öll mörg þannig sko,
1: algjörlega
0: og kannski full ástæða bara til að staldra við út af því eitt og sér.
1: En, heldur betur, það mætti nefnilega alveg huglega það, áður en lengra haldið, býtu af hverju hefur það gerst, hver tók ákvörðun það í raun og veru, þú veist, og í framhald af því sem við vorum að ræða hérna á þann, að þingmenn, því miður, allt of margir, ég ekki að alhæfa, þeir bara einhvern veginn eru þarna bara og fá bara vita hvernig er að greiða atkvæða, hafa ekki hugmynd hvað er að greiða atkvæðum í raun og veru. Það er bara svoleiðis. Þetta er bara alveg ótrúlegt að fylgjast með þessu.
0: Það er það, en sko, við erum allavegna með spennti augu og eru fyrir þessu öllu saman og það fólk þarf virkilega að fylgjast mjög vel með, passa sig á orðalaginu og frösunum, því að núna þinginu senn lokið og það hefur nú svona verið sá stuðpúði sem við myndi haft til að spyrjast fyrir.
1: Já.
0: En hins vegar að þá koma núna sumafrí og fleira og hættan er svo að fólk sé bara ekki að fylgjast með.
1: En þetta er einmitt það sem að Sigríður á Andersen og Miðflokksmenn hafa bent á.
0: Já.
1: Að þess vegna er dagsetningin svo óheppileg.
0: Já.
1: Að það er svo lítið, það er svo fá úrræði þegar að þingið er í fríi til að kalla eftir frekari upplýsingum og gögnum þannig að allar upplýsingar og gögn liggi fyrir áður fólk tekur ákvarðanir hvort það svarar já eða nei.
0: Já.
1: Og í raun og veru, það að leggja ekki fram gögn og upplýsingar sem skipta máli þannig að fólk geti mynda sér afstöðu byggð á bara gagnrýninni hugsun og raunveruleikanum, skiljiði, að þá eru þetta verið að hafa sko áhrif með blekkingum þá og baktjaldamakki.
2: Það dragur möguleikum að afla sér
1: upplýsingar. Já, akkurat, vegna að líraðið gerir ráð fyrir því að það liggja allar upplýsingar á borðinu, þannig að þjóðin og almenningur geti þá vegið og metið það sem það hefur fyrir satt.
0: Já, það er akkurat þetta sem er og hérna, ég held eins og að við þurfum að ljúka þessu núna en alltaf gaman að fá þig Björn Þorri og ég ætla að vekja athygli ykkar á því að núna hafði verið samþykkt ríkisstjórnarfundi að það þetta kanna áfalla þol þjóðarinnar. sko, það að nýjasta mælingi sem á að fara fram í þjóðfélaginu, hversu mikið áfall við þólum.
2: Hvortu þólum að gangi eða með saman?
0: Já. já, já.
1: Já.
0: Já, sko, hvað á að leggja mikið, sko, hversu mikið á að hækka vextin á okkur?
1: Já, Nefnina, já, já, já.
0: Er, sko, það alltaf búið að terrorisera þjóðuna á, veist það ná? Bæði með COVID og öllu mögulegu fleiru.
1: Það eru auðveldast að stýra fólki þegar það hæfilega hrætt. Já. Það bara þannig.
0: Já. Og nú að finna út, sko, akkurat hennar hvernig, hvað getum við gert næst án þessu tröflist.
1: Mm-hmm.
0: En við skulum sjá, það býður betri tímar að...
1: Já, já, en við, nú bara hækkandi sól, það pínur hrétt núna og það býður bara fallegt sumar og við höfum að vera glöð, við höfum að vera glöð yfir því að búa á Íslandi og eiga öll tækifærin sem við eigum hér, bæði ungir sem aldir.
0: Já, já, bara
1: þó, sé ekki... Þó að samfélagi sé ekki fullkomið, þá er það mjög gott. Við getum gert það betra.
0: Já, það nú málið. Það og bara bestu þakki fyrir komuna Björn Þóri Viktorsson.
2: Takk að þér að koma til að
1: Björn. Takk fyrir mig.
0: Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, hvað er ykkur verið í sæl?

0: ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu, Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu, Geimsla 1.is.
3: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Pottagaldrar auglýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Geir Våge, pastor emeritus. Velkomin, Geir.
2: Takk að þið fyrir Pétur.
1: Nú við ætlum að ræða að byrja að ræða það sem að gerast í borgarstjórn Reykjavíkur. Nú það var nú þannig geir að sjálfstæðisflokkurinn á sínu tíma stjórnaði borginni og hafði gjarnan yfirleitt meiri hlutan og jafnvel góða meiri hluta. Nú þeir tímar eru nú ekki hér löngu liðnir en hvað finnst þér vera að gerast núna í varðandi myndun meiri hlutans í Reykjavík og það hefur, þetta hefur vakið athygli og gagnrýni hjá mörgum sjálfstæðismönnum og þá spyr maður hvers vegna gerir borgarstjórnum þetta nýji og hver ræður?
2: Það veit ekki nokkur maður og valla hún sjálf. Hins vegar er það alveg ljóst að sjálfstæðisflokkurinn vann stór sigur í sveitarstjórnarkosningunum. Ekki bara hér í Reykjavík heldur land allt. Og Guðrún Hafsteinsdóttir formaður, hún eðlilega gladdist yfir þessu, en henni varð held ég dálítið á þegar hún fór að segja að þetta væri bara sigur sjálfstæðisflokksins. Það var nefnilega annar hægri flokkur sem að vann stór sigur líka og það er Miðflokkurinn. Og sigur Miðflokksins er ekki minni heldur en sigur sjálfstæðisflokksins á landsvísu. Og flestir svona kundaslega hugsandi menn myndu nú hafa látið sér þetta í hug kannski að fólkið vildi snúa til hægri, að þetta hafi verið hægri sveifla í þjóðfélaginu og eins og stjórnmálamenn myndu orðað að ákall að snúa sér til hægri, ákall samstarf sigur vegaranna á landsvísu í þessum kosningum sem sé sjálfstæðisflokks og miðflokks. En hvarvetna sjáum við allt annað gerast og hið augljósasta hér í Reykjavík. Það eru þetta algjörlega óskiljanlegt. Í fyrsta lagi er augljóst sýnist mér að formaður sjálfstæðisflokksins hefur ekki verið með í ráðum við þessa meirihlutamyndun. Því að ég má hundur heita ef að formaður sjálfstæðisflokksins sér ekki hættuna af þessari meirihlutamyndun hér í Reykjavík. Hættan er augljós og hún er æpandi, hún er sú að í framhaldi af þessu þegar að stjórnmála stéttin í sjálfstæðisflokknum, ég er þá ekki að tala formanninn, Guðrún Hafsteinsdóttur, ég er að tala stjórnmála stéttina vítt og breytt í flokknum, tekur gjörsamlega til sinna ráða burt sé frá því hvað kjósendurnir hafa verið að melda með því sem þeir kusu og gerir bara eins og henni sýnist. Hildur hér í Reykjavík hefur greinilega ákveðið og gerði það öruglega strax því að þú manst eftir því að hún talaði að hún vildi mynda breiða samstöðu með hvaða fólki? Með vinstra fólki sem að hefur engan áhuga á sjálfstæðisflokknum öðruvísi heldurinn til að eyðileggja og með þessum undanvillingum úr sjálfstæðisflokknum sem að skipa Viðreisn. Og framundan er orusta upp á líf og dauða framtíð landsins í þessum kosningum aðild að Evrópusambandi sem framundan eru. Þar hefur sjálfstæðisflokkurinn ekkit legið á því að hann mun vera ásamt Miðflokknum. Aðal andstæðingur ríkisstjórnarinnar sem greinilega er samstæð að leið okkur inn í aðild að Evrópusambandi. Þvert ofan í lofvorð Kristrúnar að þetta væri ekki á dagskrá á kjörtímabilinu nema þá kannski í blá lokin á kjörtímabilinu. Og þrátt fyrir það að flokkur fólksins var yfirlýstur fullveldisflokkur fyrir kosningar, þá hefur flokkur fólksins reynst vera notaleg hækja fyrir Viðreisn og samfylkinguna í stjórnarsamstarfinu til að leiða þjóðina inn á þessa galiðu sem að Evrópusambandsaðildin er. miðað við þetta allt saman, þá hefði það verið algjörlega augljóst að sjálfstæðisflokkurinn átti að mynda meiri hluta með miðflokknum. Já. Eða hvað sýnst þér?
1: Já, það náttúrulega, þeir eru með 12 borgarfulltrúa og reyndar sagði miðflokkurinn að eina leiðin til þessa tryggjunni væri að kjósa miðflokkinn og ef þeir hefðu fengið 4 menn í staðan fyrir 3, þá hefðu þeir náð því fram. Það hefðu verið ekki hægt að mynda þá meiri hluta stjórn fyrir sjálfstæðisflokkinn.
2: Fjölmargir sjálfstæðismenn sem ég talaði við fyrir kosningarnar voru staðráðnir í því að að fylgja sjálfstæðisflokknum ekki lengur voru fyrir löngu búnir að fá nóg af honum en ákvaði nú að slá til eigi að síður og kjósa bara flokkin af því að þeir vilja vera þar og vildu vera heima í sjálfstæðisflokknum sínum þeir eru núna ósandi reiðir yfir því hvernig forysta sjálfstæðisflokknum sér í borginni fyrir að ráði sín þessir menn ef þeir lifa næstu, fram að næstu kosningum munu aldrei kjósa sjálfstæðisflokkin meir
1: En nú borgarstjórinn, ef hann hefur nú ráðið mest þetta, að leiða viðreist til valda hér í Reykjavík.
2: Ekki bara til valda í Reykjavík, þú manst nú eftir mynstrinu gamla klassíska að sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík þegar hann var stór, eins og eðlilegt var lengst af, sjálfstæðisflokkurinn var stærsti flokkurinn í Reykjavík, hann var leiðandi afl í Reykjavík, sjálfstæðisflokkurinn á sínum tíma byggði upp þessa borg. Þar til spellvirkjarnir náðu yfirhöndinni og hafa farið með hann eins og raun ber vitni og það er þessi spellvirki sem hafa verið unnin á borginni undanfarna áratugi eftir að sjálfstæðisflokkurinn misti fótana hér í Reykjavík. Það er þessi spellvirki sem að fylltu kjósendunum til þess að kjósa sjálfstæðisflokkinn á ný og miðflokkinn. Sjálfstæðisflokkinn fremur en miðflokkinn, ég hugsa margir hafi verið mjög tvístigandi hvort þeir ætti að kjósa sjálfstæðisflokkinn eða miðflokkinn. Valkosturinn hjá mönnum var annar hvort þessara kosta og gömlu sjálfstæðismennir völdu það að í voninni að sjá flokkinn sinn reisa við aftur að þá kusuði sjálfstæðisflokkinn, fremur en miðflokkinn og þeim að hefnast fyrir það núna.
1: En það eitt mál sem að hefur þetta haft verið rætt í mörg ár. Það þessi, þessi samgöngu áætlun og borgarlína og hann Dagur Bjeggjesson kemur með þetta fram og hann hefur sýnt mikla staðfestu í að viðhalda þessu og ég var nú að óskona til hamingju með þennan árangur núna halda mun þessi meiri hluti í Reykjavík halda áfram stefnu hans varðandi borgarlínuna. Það kemur alveg fram að það er, það stendur til að halda áframsari framkvæmt en þeir ætla að leita til að tala við ríkisstjórnina, varðandi vegtolla og framkvæmda hraða en öðru leiti þá virðist bara vera þannig að borgarlínan eigi halda bara áfram. Og það er verið núna, ég var að heyra

0: ljósku hárkollunni sinni og orðin rauðhærð núna í bili. Og það hægt að skipta hárkollu eins og þú vilt og gera nýtt útlit og allt
1: Já, en af hverju? Er það vegna þess að hún?
0: Þessu sauðahúsi og hún auðvitað augljóslega ef að rétt sem maður heyrir viðskiptatengsl nákomina hennar. Þá hún í sama sauðahúsinu og sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í slagtogi við núna lengi. Hann öðrum þræði stendur sjálfstæðisflokkurinn fyrir varðveislu hagsmuna, auðvitað. Ég ekki að segja þetta neikvætt því að hagsmunir geta verið augljóslega réttir eins og það hagsmunir íslensku þjóðarinnar að varðveita frelsi og fullveldi þjóðarinnar. Það hagsmunir og það hagsmunagæsla.
1: Já.
0: En ég ekki að tala um slíka heildarhagsmuni. Ég að tala einstaka, í sumum tilvikum mjög flókna, persónulega hagsmuni sem tengjast ákveðnum fyrirtækjum. Og hér í Reykjavík eru slíkir hagsmunir mjög tengdir auðvitað ráðandi flokkum. Auðvitað hefur sjálfstæðisflokkunum ára bil gætt ákveðina hagsmuna hér í Reykjavík eins og hann hefur gætt ákveðina hagsmuna á landsvísu og ég ítrekkaði aftur að ég ekki að tala illa hagsmuni út af fyrir sig. Ég bara benda á það að þessi kona sem ræður hér í borginni, hún er tengd tilteknum hagsmunum sem að ég ætla ekki að fara að tjá mig hér og nú en allir vita hvað ég að tala þegar ég segi hagsmunir og ég ætla líka að segja að ég vil helst ekki tala mikið borgarlínu og þau ævintýri á gönguförinni vegna þess að ég sveitamaður Pétur og ekki reykvingur og verður ekki reykvingur.
1: En þú látum borga þetta því að ríkið ætlar að standa.
0: Já, ég látum borga það bæði sem gjaldandi í Reykjavík og að svo miklu leiti sem ég gjald fasteignagjöld hér. Og sem gjaldandi á landsvísu, auðvitað verið að borga brúsan eins og allir aðrir. En það finnst mér alveg makalaust að fólk skuli hérna hlusta á þetta skvaldur borgarlínuna. Þegar að þeir sem standa fyrir henni hafa sjálfir sagt opinberlega í útvarpi, ekki í útvarpinu hjá þér. Ég að tala sjálft ríkisútvarpið.
1: Já.
0: Þaðan sem sannleikurinn útgengur til landslíðsins. Þar hef ég heyrt forystumenn gamla meiri hlutans hér í Reykjavík segja frá því að hluti af því að undirbyggja borgarlínunni línuna var að tefja fyrir og þrengja að umferð einkabílsins í Reykjavík. Þetta ekki leyndarmál. Ég lendi í þessu í hvert skipti sem ég geri mér ferð til Reykjavíkur og Reykjavík. Og þá verið ég fyrir töfum og hverskins óþægindum vegna þess að það að óþörfu verið að tefja fyrir umferð í borginni, koma í veg fyrir að fólk á einkabílum, geti sinnt erindum sínum eða tefja minnstakosti fyrir þeim erindisrekstri. Þannig að ég verið fyrir þessu. En ég ætla ekki að fara að blanda mér mikið í umræðuna borgarlínuna eða málefni hér í Reykjavík yfirleitt. Ég verða játaða fyrir þér að mér þykir dálítið vænt borgina því að ég var hér í menntaskóla og í háskóla. Og bjargaði mig svo í burtu, strax og því tímabili lauk. En á þeim tíma þótt fór mér að þykja vænt ákveðin hverfi í Reykjavík, gamla bæinn, Þingholtin. Og ég hef hort upp á það að þessi hverfi, þeim hefur verið spilt og sum þessara hverfa hafa verið eyðilögð vananlega og mér líkar það illa. Að öðru leiti ætla ég ekki að hafa miklar skoðanir málefni Reykjavíkur.
1: Nei.
0: Þó að hún sé höfuðborgði hana eins og aðra landsmenn.
1: Nú, það ýmislegt svona einkennilegt í sambandi við þessi mál sem tekið á þessum málum í borginni. Það borgarstjórinn ákvað það rétt árunum fót til viðeigar að ringja í og tala við Ara Eðvald að hann fengi að vera stjórnarformaður orkuveitunar. Hvað finnst þér svona aðferðir við stjórnum?
0: Þetta náttúrulega í anda þeirrar aðferðar sem ég var að víkja að áðan. Þú auðvitað beitir þú mútum eins og þú kemur mögulega við. Og þú kallar það ekki mútur eða útburð fyrir menn. Þú kallar þetta auðvitað að það sé verið að sína þeim sóma og þetta auðvitað. Hún mun beita því

0: ég víst að með þessu útspili sínu sé hún að vísa til stjórnar á hinum víða grundvelli sem hún talaði strax eftir kosningarnar.
1: Skapa breiða
0: sátt og allt þetta bull. Já. Ég segi bull fyrirgeðu Pétur vegna þess að aðal bullið sem að nú oftast nær haft uppi tilvísunin til lýðræðisins. Það sé svo lýðræðislegt sko. Þetta og hitt sé svo lýðræðislegt. Og með því að tala nógu mikið lýðræðið og hið lýðræðislega, demókratíuna, þá felurðu það að það allt annað en lýðræðislega aðferð sem vakir fyrir þessu fólki. Eins og ég kom inn á í byrjun, þá hefði hið lýðræðislega núna í sambandi við sjálfstæðisflokkin og aðild hans að sveitastjórnum vítt og breytt í landinu, verið að hlýða kjósendum með það að þeir vilja hægri stefnu. Í stað vinstri glundroðans, þú heyrir að ég að vísa í gömul slagorð sjálfstæðisflokksins, í stað vinstri glundroðans sem að valin ekki bara hér í Reykjavík, heldur líka í mínu sveitafélagi og víðar í landinu. Í stað vinstri glundroðans vildi fólkið, vildu kjósendur fá skýra hægri stefnu. En með því að bulla nógu mikið og nógu fjálglega og nógu oft lýðræðið og það að vera með allt á breiðum grundvelli og svo framvegis, þá fela þessi stjórnendur hið raunverulega. Þeir eru að koma sér fyrir við stjórnina þannig að þeir verði fyrir sem minnstri truflun. Og auðvitað borgar sig að vera vænn við andstæðingana og vera vænn við þá sem að sviknir voru til þess að fela það að það stendur ekki til að fara að neinu lýðræðisreglum í stjórn þessarar borgar frekar en víðast hvar það sem að þessar aðferðir beitt.
1: En Viðreist telur sig vera umburðalindan flokk og vísið flokkur, segja þeir, en þeir útiloka til dæmis miðflokki, þeir segja við ætlum ekki samstarf við miðflokkinn og þeir vinna því að útiloka miðflokkin frá samstarfi innan sveitarstjórna. Finnst ég, ef við lítum svona, reynum að vera svona líta hlutlægt á þetta, hvernig er hægt að halda því fram að flokkunin sé umburlindur eða lýðræðislega sinnaður ef hann vill útiloka til dæmis flokk sem núna þriðji stærsti flokkur í Reykjavík.
0: Þú ert að byggja mig að fara aftur með nákvæmlega sömu ræðuna ég var að ljúka. Með því að tala nógu mikið breytt og umburðalindi og víðsýni og lýðræði og allt þetta.
1: Já, þú ert að segja þetta sé hræsni.
0: Þetta er jórtrið þeirra, þetta er tuggan þeirra. Þeir kingjenni annars lagið og gubbenni svo upp aftur til að jórtra á henni hríð. Svo fer hún sömu leið aftur honni vömb og þaðan út í meltingafærin. Og þá orðin óþekkjanleg þegar hún kemur út sem mikja á endanum. Þetta er ekkert annað, Pétur, heldur en þessi marg þvælda aðferð þessa fólks sem að hefur enga pólitíska hugsjón, heldur bara hagsmuni. Og það eru fyrst og fremst hagsmunir eru að ráða og stjórna og sitja að valda apparatinu, ráða hlutunum, ráða fyrir sig og sína kollega og kunningja og kompána og aðra sem að er gott að eiga að vinum eða minnsta kosti hlutlausa og hafa vald á hlutum til að bjóða eins og til dæmis stjórnar setu í hinum og þessum opinberum sjoppum eða hinum og þessum aðstöðu til þess að hafa menn sæla við sitt þó þeir hafi verið andstæðingar rétt á meðan kosið var. Það er venjan nefnilega, sjáðu.
1: Já, en sko það sem að er athyglisvert er að sjálfstæðisflokkurinn, hann breytti má segja hann ef við hafum ekki bara áherslubreyting, heldur líka bara breytt stefna sem verður til í kosningabaráttunni. Í upphafi kosningabaráttunnar þá voru samkvæmt skoðanakönnum, þá var fylgi sjálfstæðisflokks og samfylkingar svona svipað, þeir voru svona sex menn, hvor flokkur. Nú, þá ákveður sjálfstæðisflokkur að taka meira upp stefnu miðflokksins, meðal annars í þessu máli sem að þú vilt nú ekki sérstaklega reyfa, þar að segja borgarlínuna, og þeir fara að taka upp þá stefnu og þá eykst fylgi þeirra og endar í það með því að þeir fá ekki sex, heldur níu. Og svo náðir þessum árangri og núna eru þeir búin að ákveða það að snúa aftur til fyrra viðhorfs og fara að reka stefnu Dagsbjö Eggertssonar í borgar.
0: Þeir nörruðu, þú ert að segja það sem að er satt og augljóst, að þeir nörruðu gömlu sjálfstæðismennina sem voru búin að fá svo upp í kok af gamla flokknum sín.
1: Já.
0: Að þeir kusu flokkinn jafnvel ekki í síðustu alþingiskosningum, þú manst nú eftir því að sjálfstæðisflokkurinn reið nú ekki mjög feitum hesti frá þeim kjörkosningum. En þeir eru svo glaðir þegar þeir heyrðu gamla tóninn slegin aftur, það er að segja tóninn sem að hafði farið úr sjálfstæðisflokknum með sjálfstæðismönnunum yfir til miðflokksins. Þeir eru svo glaðir þegar þeir heyrðu þennan tón slegin núna í aðdraganda kosningana að þeir ákváðu að fara heim, snúa heim. Þeir ákváðu að fara aftur og kjósa gamla flokkin sinn og þeir voru sælir á kosninganóttina. En þeir heyriðu strax hvert stemdi þegar að frúin hér í Reykjavík kór svo að tala það að hún ætlaði að leita breiðra samstöðu. Þá áttuðu þeir sig á því að þeir höfðu verið narraðir. Og þessi leki úr sjálfstæðisflokknum sem verið hefur yfir til miðflokksins á undanförnum árum, hann mun að mínu viti verða að flóðbylgju á þessu kjörtímabili og ég þá að tala kjörtímabili til alþingiskosningan. Þessi leki frá sjálfstæðisflokknum verður að flóði frá sjálfstæðisflokknum yfir í miðflokkin. Að minnsta kosti meðan miðflokkurinn heldur áfram þess, nú veit ég ekki hvort að miðflokkurinn kann og vill fara þessa leið blekkingana að narra til sín hægri sinnað fólk á Íslandi og þá sem er orðnir þreyttir á vinstri stefnunni aldrei.
1: En það er eitt, já.
0: Ég ætla að segja já. Þetta, sko. Að eitt er að narra til sín menn rétt á meðan kosið er en menn gera það ekki trekk í trekk. Menn láta nefnilega stundum narra sig en ekki alltaf í öllu. Sjáðu til, sjálfstæðisflokkurinn er ekkit að byrja þetta. Sjálfstæðisflokkurinn undir Bjarna Benediktssyni, seinasta sprettin að minnstakosti, var í vinnu hjá samfylkingunni og var í vinnu hjá var lakæ, var vassal, var þjónn á heimili alþýðu bandalagsins gamla þar segi hérna, hvað hétu þér síðast?
1: Vinstri græn, já.
0: Sjálfstæðisflokkurinn þjónaði krötunum og vinstri grænum af trúmennsku og dygð á dögum Bjarna Benediktssonar. Ég ætla bara að nefna tvenna löggjöf því til staðfestu. Til dæmis lögin staðfesta hvað heitir það? Kynrænt frjálsræði.
1: Já.
0: Þetta var lögleitt á Íslandi. Það gums allt saman var lögleitt með dyggri og beinni aðkomu sjálfstæðisflokksins. Og konan sem að í ræðustóli og alþingi lýsti því að þegar að var verið að ræða breytta og opnari fóstureyðingalöggjöf, að hún væri sjálf hlynnt fóstureyðingum alveg fram á síðasta meðgöngu. Það var forsætisráðherra þeirra ríkisstjórnar sem Bjarni þjónaði í síðast.
1: Hún lýsti því yfir í ræðustól í
0: alþingi.
1: Það er skráð.
0: Að hún væri fylgjandi sjálf, væri hún fylgjandi
1: fram að fæðingu.
0: Já. Og þessi forsætisráðherra, býttu var hún ekki vinstri grænum, en nú orðin svo gleymina, ég man ekki,
1: jú.
0: Það gat verið að hún væri þar.
1: Var
0: hún það, ekki þar?
1: Og
0: veitti forustu þessum gamla eðla flokki sem á rætur að rekja til kommunistaflokks Íslands sem hétt svo sameiningarflokkur alþýðu sósíalistaflokkurinn, Pétur. Sameiningarflokkur alþýðu sósíalistaflokkurinn, til fallegt nafn. Er þetta ekki það, er þetta ekki uppskriftirnar í grunninn sem við erum að tala um? Að segja eitt en gjöra annað? Að gefa sig út fyrir að vera eitthvað annað heldur en menn eru. Endar í því að vera vinstri grænir, sem mjög fallegt heiti, hver á móti grænalitnum? Við fögnum grænalitnum núna því að skaparinn sendir okkur vorið að venju. Og að vera vinstri maður, það hefur stundum verið talið mönnum til dygða. Ég er alinn upp í því að það var mikil tíska að vera vinstri maður þegar ég var ungur maður.
1: Já.
0: En það sem ég að segja, Pétur, sjálfstæðisflokkurinn, hann dregur dám af því hvar hann hefur verið. Kínverjarnir segja, sýndu mér vini þína og ég skal segja þér hver þú ert. Sjálfstæðisflokkurinn hefur dyggilega þjónað vinstri grænum og krötunum, nýkrötunum, sem eru núna við völd. Og sjálfstæðisflokkurinn kemst ekkit frá þeim verkum sem hann vann í þjónustu sinni í ríkisstjórnum undir forustu vinstri afla.
1: En kjósendur hans vilja að hann fari aðra leið.
0: Já, og það gerðu þeir, það sögðu þeir núna í kosningunum.
1: Einmitt.
0: Og það svínvirkaði, ekki bara í Reykjavík, heldur land allt. En hvað gerir þessi stjórnmála stétt sem að ræður sjálfstæðisflokknum? Þetta er ekki hérna skal ég segja amatörar. Þetta er ekki menn sem eru að dútla við þetta í frístundum. Þetta eru atvinnu stjórnmálumenn. Og þá varðar andskotan ekkert kjósendur nema rétt á meðan þeir fá atkvæði þeirra í kjörklefan. Rétt á meðan.
1: Nú myndist af stuðning sjálfstæðismanna við Kristrúnu en þegar hún tilkynnti forsetaframboð sitt þá voru helstu stuðningsmenn hennar forystumenn úr sjálfstæðisflokki og kosningasmala
0: það var þetta sem datt niður í ræðunni hjá mér áðan ég ætla að bæta þessu við í lokin hver var það sem að lísti því yfir að það væri rétt að kjósa þessa konu hana fyrirandi forstisráðherra hana Katrínu Jakobsdóttur
1: það var formaður flokks
0: þessa stór greindu ákaflega sjarmirandi glæsilegu konu þá voru forysta sjálfstæðisflokksins þeir vildu fá hana sem forseta
1: með þess að Hannes Hólmsteinn lýst
0: já, ég elskan mín minnstu það manstu sjálfstæðisflokkurinn hann var til á sínum tíma úr tveimur stjórnmálöflum
1: já
0: úr íhaldsflokknum gamla
1: og
0: frjálslindaflokknum gamla já. Og frjálslindið í sjálfstæðisflokknum síðustu 30 árin á ekkert skilt við frjálslindi gamla frjálslindaflokksins sem tengdi sjálfstæðisflokknum 1929-30. Ekkert. Þetta neoliberalismi sem einhver eitraðasta útgáfa kapitalismans sem til Hún svo eitruð að þeir sem að gangast á hönd neokapitalismann Þeir eru á beina leið til hans þú veist hvers og má ekki nefna.
1: Já, en þá kannski eitt áður við förum í auðlýsingar og ætlum að tala Evrópusambandið og eftir, að sko nú stendur til að selja ákveðin fyrirtæki sem Orkuveitan á, þar að segja ljósleiðaran og Carbfix, og heldur þeir hafi ekki verið bjóða oddvita miðflokksins þetta starf þess að hann tæki að sér þetta því að nú hefur miðflokkurinn aðra stefnu í einkavæðingamálum en sjálfstæðisflokkurinn bæði varandi landsvirkjun og varandi það að veri sér að selja hér einokuna fyrirtæki sem eru mjög arðbær fyrir almenning í landinu og þeir segja nei við því en það vilja sjálfstæðismerði gera hins vegar En þeir vilja hins vera aðrir geti borið ábyrð á.
0: Hvað heldur?
1: Og þá best að Ari verði formaður, stjórnaformaður orkuveitunar og svo segja menn þegar hann mun hækka rafmagnsverðið, það verður samþykkt fyrst og svo þegar hann verður óanægja með það og hann fer að selja þessi fyrirtæki, þá og því er lokið þá segir, jæja, þetta er Ari, þú ert nú orðins óvinsæll, það best að þú farir úr þessu starfi og þá er búin að ná árangri sínum og
0: þeir hafa Pétur minn
1: þetta er bara gildra
0: auðvitað er það það, það sé það hver einasti maður þetta er nákvæmlega ferðin sem að sjálfstæðismenn fóru undir stjórn Bjarna Benediktssonar síðasta spölin meðan hann leiddi flokkin þetta er nákvæmlega gamla leiðin sjálfstæðisflokksins og þeir ætla auðvitað, eitthvað það var lært af henni og þeir ætla núna að beita henni á miðflokkin og þetta er auðvitað alveg hárrétt sem þú ert að segja þeir ætla að gera miðflokkin í gegnum formannin ef hann lætur glepjast og gengur að þessu
1: Já.
0: Þá gera þeir hann aðstoðarmanni með sama hætti og sjálfstæðisflokkurinn varð vinstriflokkunum gömlu til aðstoðar á ferlinum frammi
1: og eyðileggja miðflokkin í leiðinni
0: og eyðileggja miðflokkin í leiðinni
1: Já.
0: Já, það er Já. Þetta gamalt speki orð úr sveitinni á mjóum þvengjum læra hundarnir að stela engin skipti sér af því þó að hundur sé að snapa gólfin í baðstofunni þar sem menn sitja við yðu sína þó að hundurinn grípi einhverja leðurspotta sem eru hvort þeir ekki nýtilegir til annars og eru látnir detta á gólfið þó að hundurinn grípi þessa mjóu þvengi sem eru ónýtir til annars og éti þá tekur engin eftir því og hefur engin fyrir því að sneipa hundin fyrir það en þegar hann orðin vanur því að komast upp með það að éta þá hina mjóu þvengina þá kann hinum nýtilegri þengjum að fara að verða hætt og þetta er nákvæmlega alveg hárrétt hjá þér þetta er uppskriftin og aðferðin og sjálfstæðisflokkurinn er orðin alveg snillingur í því að nýta þvengina bæði hina mjógu og hina sveru og jafnvel heilu húðirnar ef að því er að skipta og þetta með þetta sem þú sagðir hérna landsvirkjun Það stóra málið. Fleygaðu utan úr því, skerðu af því skafankana, skerðu af því hæklana og hentu fyrir hundin og þá mun enginn finna því þó hann taki húðina alla og geri sér hana góðu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus og við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og eftir auglýsingar hér þá ætlum að ræða Evrópusambandið, Ísland og Evrópusambandið. Ísland er landið
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns
3: Kottu bara í lúuna KFC
4: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
5: Steinprýði til þjónustu Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
4: Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596. 845-9596. glg.is
6: Förum í útileg í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Pottagaldrar auglýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. pottagaldrar.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus. Nú hérna, Geir, nú vilja tveir stjórnmálaflokkar sérstaklega að Ísland gangi í Evrópusambandið. Og kannski langa að spyrja þig fyrst, ef að þjóðin segir nei, sem að margir...
2: Guð lofi.
1: Já. Hvað gerist þá? Mun þá ríkisstjórnin segja af sér? Mun utanríkisráðherra segja af sér? Eða mun þeir lýsa því yfir að þeir alltaf hætta því að sækjast eftir aðild Íslands að Evrópusambandinu, en þá myndi því að það væri engin pólitísku grundvöllu fyrir tilvist viðreisnar, svo valla gera þér það. Hvað segir nú?
2: Ég segi það að forsætisráðherra sem nú er lofaði því að það yrði síðast á kjörtímabilinu sem er í gengi til atkvæðis þetta, ef það yrði yfir höfuð gert á hennar vakt. Mm. Og ég ætla að vona það að það fari eins og þú í að þetta verði nú fellt.
1: Já.
2: Og þá verði hún látin standa við lofort sitt það að það verði þá síðast á kjörtímabilinu. Að stjórnin segi þá af sér og svo framvegis. En ég efast að fara eftir gömlu siðvenjunni, þegar þú tapar stóri kostningu að þá segir að þér, það verði gert núna. Þetta fólk er íþróttafólk í því að koma standandi niður úr hvaða stökki sem er. Og þetta fólk ætlar sér inn í Evrópusambandið með góðu eða illu og þeir mun ekki hætta því þó þeir tapið þessari kosningu.
1: En ég skil
2: þeir gera það ekki og þeir eru á fleigi ferð með innleiðslu okkar inn í Evrópusambandið. Ég erum bara að tala það sem áður hefur komið fram og opinbert er að það er búið að skrifa yfir vilja yfirlýsingar út og suður þvers og kruss okkar aðild að hinu og þessu verkefna Evrópusambandsins. Við skulum ekki eyða tímanum í að fara að rekja það allt saman.
1: Nei.
2: Við erum á fleigi ferð inn í Evrópusambandið og það skelfilegasta núna út frá öryggishagsmunum Íslands er það að þær eru á fleigi ferð að hengja okkur aftan í einhverjar íþróttir sem að Evrópusambandslöndin í NATO eru með núna. Þeir láta eins og Ameríkanar sé á leið frá Evrópu, þeir sé að fara úr Evrópu. Það gera þeir ekki. Auðvitað halda bandaríkjamenn áfram að vera í NATO í Evrópu meðan NATO við líði.
1: En
2: það sem ég ætla að segja,
1: já.
2: Við erum með varnarsamning við Bandaríkin. Varnarsamningurinn við Bandaríkin er grundvallar þátturinn í vörnum Íslands. Við erum ekki með neitt varnarsamning við Evrópusambandslöndin. Evrópusambandið er ekki ríki og Evrópusambandið heldur ekki úti her. Einstök ríki Evrópusambandsins eiga heri, flest þessara ríkja eru með fyrrverandi heri, fyrrverandi stórveldi eins og Frakkland og Bretland eiga einhverja heri en sum af nýrri ríkjónum eða endurreistu ríkjónum í Evrópu eiga burðuga heri eins og Pólverjar. Þjóðverjar eiga engan her sem heitið getur. Ekkert af þessum ríkjum hefur neittn hernaðarmátt eitt og sér og saman hafa þau ákaflega lítinn hernaðarmátt. Þessi Evrópusambandslönd sem að þær leiðtogar okkar hér vilja fara að binda okkar truss við okkur til öryggis. Þetta er alveg svakalega hættulegt, þetta er stór hættuleg leið, stór hættulegt tal vegna þess að það breytist ekkit og hefur ekkit breyst að öryggishagsmunir okkar eru komnir undir varnarsamningum við Bandaríkin. Er þetta nógu ljóst?
1: Já, en hún í viðtali við utanríkisráðherrann, viðtali við Guardian, þá segir hann að Ísland eða hún og hennar afstæða byggist á því að við séum að taka þátt í hernaðar uppbyggingu Evrópu og Evrópusambandsins innan NATO í varnar og öryggismálum vegna framgöngu Bandaríkjanna gagnvart Grænlandi. Og ég þetta skiptir máli. Já, því að hún veit. Því að hún hefur alltaf sagt, Geir, hún hefur alltaf sagt auðvitað eigum við að viðhalda varnarsamningnum frá 1951. Auðvitað treystum við á Bandaríkin. Auðvitað viljum við hafa góð samskipti. En við treystum þeim ekki eftir þeir fóru að ráðast gegn Grænlandi. Og við viljum þá treysta betur varnirnar við Evrópu, við treystum Evrópubúum, við treystum Frakklandi, Þýskalandi og Ítalíu betur heldur en Bandaríkin. Hvað segir það?
2: Við erum hjálenda Bandaríkjana. Öll vesturálfan er meira á minna svo háð Bandaríkjum að staða þeirra eins og sér oftast nær er eins og hjálenda. Burt sé frá því hvað við...
1: Í varnarmálum.
2: Ég er að tala bara í varnarmálum.
1: Já.
2: Ég er að tala í hernaðar og varnarmálum.
1: Já.
2: Ég er að segja það breytir engu til eða frá hvort að Grænland og þá Ísland, þessi lönd eru nefnd í sama orðinu þegar Trump er að tala þetta.
1: Já.
2: Hvort að Grænland eða Ísland er í einhverju varnarsamstarfi við Evrópuríkinni eða ekki. Þessi draumórar sem að, þú ert að vísa til. Ef að Bandaríkjamenn ætla sér eitthvað á Grænlandi og á Íslandi, þá gera þeir það. Því að þeir eru með samninga við Dani og samninga við okkur hér það að þeir gera það sem þeir vilja þegar og ef þeir vilja. Þeir bara ganga að okkur og þeim samningum sem við höfum gert við á, þeir ganga að Dönunum og þeim samningum sem Danir hafa gert við á og gera í Grænlandi og á Íslandi það sem þeir vilja. Hvað sem menn segja í Brussel eða einhverjum fyrverandi höfuðborgum fyrverandi stórvelda á meginlandi Evrópu. Hvernig ástandið á þessum herjum? Skulum skoða það. Hvaða möguleika hafa þessir herir þessara einstaka Evrópuríkja? Skulum segja að áður við förum í það. Þá er núna fyrir nokkrum vikum búið að stofna til samstarfs á höfunum Bretland, Stóra Bretland og Evrópusambandsríki, níu ríki alls, strandríki í norður og vestur Evrópu, hafa stofnað til mjög náins flotasamstarfs undir breskum aðmíráls og sjoppunni er stjórnað frá Lundunum. Þetta flotasamstarf þýðir það því eru þetta beint gegn Rússum. Þýðir það að ef að kemur til einhverra árekstra eða hernaðar árekstra á sjó, á hafi, á milli Rússlands og þessara ríkja, að þá er það breska yfirstjórnin sem á síðasta orðið. Ekki bara síðasta orðið, heldur allt orðið, frá hinu fyrsta til hinn síðasta. Þetta er eitt. Finnar eru að gera samkomulag við Frakka að Finnland njóti kjarnavopna Frakka sér til hlífðar ef á þá verði ráðist. Þeir eru að biðja að frönsk kjarnavopn verði staðsett í Finnlandi. En þeir þurft að breyta lögum til þess að geta farið fram með þessa ósk vegna þess að fram undir þetta hefur það verið bannað að finnskum lögum að flytja kjarnavopnum finnska lofthelgi eða landhelgi eða geyma þau í Finnlandi. Það búið að afnema það ákvæði. Nú eru þeir að biðja frönsk kjarnavopn. Hvað þýðir það? Það þýðir það að Frakkland og Finnland gerir þrátt fyrir NATO-samstarfið og þrátt fyrir að vera í sama varnarbandalagi sérstakt samkomulag sín á milli varnir Finnlands með frönskum kjarnavopnum og þetta er mikilvægt að skoða í ljósi þess að yfirstjórn frönsku kjarnorkuvopnana er ekki hjá NATO, heldur hjá frökkum sjálfum. Frakkar hafa aldrei afhent yfirstjórn sinna kjarnorkuvopna frá Frakklandi. Þetta er eitt bandalagið, annað nýtt bandalag er boðað núna, það er bandalag Norðurlandana, Þýskalands, Frakklands, Póllands og haltu þeir nú í eitthvað, Tyrklands. Þessi ríki eiga samkvæmt því sem að Starmer, forsætisráðherra Bretlands, boðar núna að verði að koma á lakirnar sérstakri hernaðarsamvinnu þessara ríkja. Bretland, Þýskaland, Frakkland, Norðurlöndin, Pólland og Tyrkland. Hernaðar samvinna innan bandalags sem að öðru leiti virðist eiga að sjá öryggismálin, ekki satt? Ég að lýsa því hvernig NATO í Evrópu að brotna í sundur og við af NATO í Evrópu sem auðvitað stjórnað frá Bandaríkjunum og Bandaríkin eru 80% af allri hernaðargetu í Evrópu, hvernig þetta gamla hernaðabandalag að brotna upp í svona einhvers konar einkavætt sérsvið. Vafalaust ætlum við að vera með í þessu. Ætli...
1: Já, utanríkisráðherrann okkar vill það sennilega.
2: Ætli við afhendum ekki yfir stjórn landhelgisgæslunar til Lundúna? Bara í framhaldi af því sem að hefur verið að gerast.
1: En þetta bar hernaðarbandalag myndi þá geta hafi styrjöld án þess að tala við Washington? Til dæmis?
2: Maður gæti látið sér detta það í hug. Vegna... Í þessar aðstæður, Pétur, hversu skynsamlegt það er það fyrir Íslendinga að fara rugla reytum sínum saman við þetta heitt og þetta einkaframtak í Evrópu þegar að við erum með varnarsamningin við Bandaríkin ríkið sem að hefur burði til þess að gera það sem það vill þegar það vill og þar sem það vill
1: og höfuð áhersla íslenskra stjórnmálamanna ætti að vera að viðhalda þessu sambandi við Bandaríkin óbreytt
2: höfuð áhersla íslenskra stjórnmálamanna ætti að vera að tryggja frelsi, fullveldi og öryggi landsins fyrst og síðast gagnvart Bandaríkjunum það að halda sig við varnar samningin við Bandaríkin og að öðru leiti að láta fara eins lítið fyrir okkur eins og að hugsast getur á hverjum tíma. Ef við förum yfir reynsluna sem erum kannski ekki rétt að gera núna, vegna þess að það kannski yfir einhverjar fjæðrir að óþörfu, en farðu yfir það hvernig við höfum hlýtt Bandaríkjunum í stóru og smáu, í löglegu og löglausu framferði á alþjóðavettvangi
1: sem viljug þjóð á sínum tíma
2: áttum við ekki aðild að blóðbaðinu í Írak það var ekki NATO verkefni
1: nei
2: en við vorum með
1: já
2: áttum við ekki aðild að árásunum á
1: Serbíu
2: á sínum tíma sem nú byrjunin
1: og búa til Kosovo
2: erum við ekki þar berum við ekki fullkomna ábyrgð á því réðumst við ekki á sínum tíma á kínverska sendiráðið í
1: Belgrad. Serbari hafa þetta ágæðla í sínum bókum.
2: Gleyma því aldrei.
1: Nei.
2: Tókum við ekki fullkominlegin þátt í árásinni á Líbíu, þetta burðugasta ríki Afríku? Þegar að ráðist á Líbíu og hún var lögð í rúst, voru þeir sem að stóðu sig best í eyðileggingu og manndrápum þar, voru einmitt norðmenn frændur okkar.
1: Ítalir.
2: Norðmenn fyrst og fremst, norðmenn skutu mestu, hittu best, drápu flesta, eyðilögðu mest.
1: Og bretandi voru það líka.
2: Heldur betur.
1: Með stuðningi bandari Obama fórsetar.
2: Það er eins og segir í kvikmyndinni góðu, the usual suspects voru allir mættir.
1: Já.
2: Og við þar fremstir í flokki. Við höfum aldrei vikist undan því að taka þátt í glæpaverkum bandaríkjamanna á hernaðarsviðinu í heiminum. Við höfum alltaf verið þar. Og það er eina undantekningin sem að verður þó að segja til afbötunar þessari ríkisstjórn sem nú er eða minnsta kosti utanríkisráðherrann án þess að ég ætla að fara að láta leggja það í vana minn að fara að verja hana, þá konu. Það ætla ég ekki gera. En hún er einu utanríkisráðherrann í háa herrans tíð sem að hefur leift sér að gera það sem að augljóslega er skylda okkar að finna að framferði Ísraelsmanna gagnvart Gaza og nágranna löndum þeirra svo sem eins og Líbanon og Vesturbakkanum og svo framvegis. Hún hefur þó fundið að því þó hún sé dálítið smámæltari heldur hún mætti vera. Við erum alltaf með til í tuski þegar að kaninn trekkir upp einhvers konar lögleysu. Og við þögðum þunnu hljóði. Þegar að bandaríkja menn með aðstoð breta stóðu að sjóráni ekki fyrir mörgum mánuðum undan suðausturströnd Íslands. Ég ekki alveg viss það hvort að þeir voru innan efnahagslögsóðan okkar en þeir voru örgleik ekki innan landhelginar en það heyrðist hvorki hóstin ég stuna frá Íslendingum. Þegar að bandaríkja menn rændu skipi á siglingu á þessum slóðum og það ekki bandaríkja menn einir sem að opinberlega stunda sjórán á höfunum og hæla sér af því. Þú manst hvað Trump forseti bandaríkjana sagði í Flórida fyrir svo sem eins og þrem vikum svo eða svo. Við erum eins og sjóræningja sér. Við tökum skip á höfum úti og seljum þau og farminn og græðum vel á því. Þetta sagði forseti bandaríkjana. Hvað hefði verið sagt í heiminum? Ég förum ekki mjög langt aftur svo sem eins og 20 ár. Ef að einhver þjóðhöfðingi eða þjóðarleiðtogi, einhver staðar í veröldinni hefðu sagt eitthvað viðlíka. Það hefði ekki verið liðið. En kanninn gerir þetta og Evrópuþjóðirnar hafa staðið þessu líka.
1: En það er auðvitað verið að...
2: Frakkar hafa gert þetta og mér sagt að Svíjar hafi staðið að svona sjóráni á Eystrasalti.
1: En það er verið að kollvarpa þessum alþjóðlegum reglum þjóðar...
2: Rétt.
1: Réttar.
2: Já, já.
1: Það er það sem er að gera.
2: Já, já.
1: Og það er erfitt að endurheimta það.
2: Í staðinn fyrir það sem heitir Law-Based International Law,
1: já.
2: Kemur þetta sem heitir Rule-Based International Law. Það veit enginn hvað það er fyrir bandaríkjaforseti hefur hverju sinni tilkynnt hvað fellur þar undir og hvað ekki.
1: En þú minnist þarna á Ísrael að það er aðeins...
2: Bandaríkjaforseti, Pétur.
1: Já.
2: Bandaríkjaforseti, það eru yfirleitt þeir og svo Evrópusambandið. Sem að á hverjum tíma ákveður hvað fellur undir the rule-based law system. Mm. Þegar þeir sniðganga hinn raunverulegu alþjóðalög sem að Sameinuðu þjóðirnar hvíla á.
1: En það var athyglisvert á sínu tíma að bandaríkjamenn beittu ekki neitunarvaldinu, mjög sjaldan, en þegar í þágu Ísrael. Mm. Þeir hafa oftast beitt og miklu oftar beitt neitunarvaldi í þágu Ísraels heldur en í þágu Bandaríkjana. Þetta er ótrúlegt.
2: Nei, það er það ekki.
1: Þetta er ótrúlegt að þetta skulle eiga sér stað að svona lítið ríki eins og Ísrael skulle hafa þessi gífurlegu áhrif og völdi við bandarísku stjórnkerfi.
2: Það er ekki skrítið ef að þú skoðar á hverju þessi ítök þeir að byggja. Þau byggja á peningum. Sionistarnir sem að ráða því sem þeir vilja eða hafa ráði því sem þeir hafa vilja ráða í veröldinni allri. Þeir eru ekki endilega í Bandaríkjunum eða í Ísrael, þeir eru út allt. Sionistarnir hafa báða stóru flokkana í Bandaríkjunum og sínu framfæri. Þar með talin núverandi forseta Bandaríkjana, hvað sem hann sagði fyrir kosningar eða segir annarslagið núna, það er það alveg ljóst. Að hann hlýðir þeim. Þegar að þeir segja stöktu, þá stekkur hann. Saman ber árás Bandaríkjana með Ísrael á Íran. Á meðan að Bandaríkjamenn og Íranir sátu við samningaborðið og voru að semja fyrirkomulaga á hlutum þarna fyrir austan. Peningarnir ráða Pétur, númer eitt, númer tvö og númer þrjú. Það er fjármagnið sem ræður.
1: Nú, við erum þættinum verið að ljúka, Geir, við langar að spyrja þig, þú ert að tala peningana, varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna. Eiga peningar eftir að skipta miklu máli, varðandi niðurstöðuna í kostningunum, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem fer fram núna 29. ágúst.
2: Vitaskuld. Íslensk stjórnvöld hafa lagt fram eitthvað fé, sem að hægt er að sækja skilst mér til þess að standa að opinberri pólitísku umræðu í landinu, ég reikna með að þetta sé innlent fé. En það er alveg ljóst fyrir lifandi slöngu hefur komið stór fé bæði frá Evrópusambandinu og þar áður frá USAID til Íslendinga og íslenskra stofnana. Það er fullirt að ríkisútvarpið hafi fengið verulega peninga frá USAID á sínum tíma og það væri fróðlegt að vita hversu mikla sjóði þeir hafa fengið í hendur frá Evrópusambandinu núna. Það er alveg ljóst að það má vera aumt bæjarfélag eða kvenfélag eða eitthvað annað félag á Íslandi sem ekki fær einhvers konar tilboð einhvers konar fyrirgreiðslu fyrir því að fara til Brussel og kynna sér Evrópusambandi hið góða, fagra og fullkomna framtíðarland sem oss er búið ásamt öllum öðrum hér í þessari álfu, ekki satt? Það muni allir fá einhvers konar tilboð fyrirgreiðslu, styrk við verkefni sem að menn er að vinna heima slóð. Félagasamtökum verður boðið í kynnisferðir.
1: Já.
2: Ef það ekki nú þegar komið á fullt. Og ég alveg viss það að ríkisútvarpið fær þá fyrirgreiðslu fjármuni sem þeir vilja og þurfa til þess að búa til kynningarefni, Pétur, það sem framundan er.
1: Já.
2: Það er engin borgarmúr í Hellas svo hár að asni klifjaður gulli komist ekki yfir hann, sagði Filippus Makedóníu konungur, faðir Alexanders mikla.
1: En Geir, fjárstuðningu frá Evrópusambandinu til þeirra sem vilja segja já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, getur ráð úrslitum? Njöfstum.
2: Já og nei, hann ræður vafalaust úrslitum gagnvart stjórnmálastéttinni, ekki bara í Reykjavíkuborg.
1: Já.
2: Heldur á landsvísu, það að segja frammámenn í öllum flokkum, öllum stjórnmálflokkum. Þeir verða gintir með peningum og það eins víst að þeir frammámenn bæði í sveitarfélögum og á vettvangi ríkisins í heild, embættismenn og stjórnmálamenn, að þeim verður boðið fé í einhverri mynd. Og vísast gínaðir við því eins og venjan er, en ég efast að almenningur láti þetta líðast. Það gjá á milli almennings og stjórnmálastéttarinnar. Hún að verða breiðari og sýnilegri í öllum Evrópuríkjunum, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, einnig á Norðurlöndum, þar sem að aðildin að NATO var samþykkt á þjóðþingunum af stjórnmálastéttinni. Hún var ekki borin undir almenning
1: í Svíþjóð eða Finnlandi.
2: Korki í Svíþjóð eða Finnlandi.
1: Nei.
2: Og mér sagt að það séu æ fleiri svíjar og finnar að átta sig á því að þetta var óeðlilegt og séu farnir að reiðast þessu og sjá eftir því að ríkið að gengu inn í NATO. Ég ætla ekki að fullirða frekar þetta, ég heyri og sé dæmi að þetta sé að gerast, þetta er að breytast, en í Frakklandi og í Bretlandi og í Þýskalandi vilja þjóðirnar hvorki sjá né heyra leiðtoga sína. Merz er komin undir öll gólf í vinsældum, flokkurinn er komin niður í áttina 20% á meðan alternatíf fyrir Deutschland í 29% og stefnir upp. Á Bretlandi forsætisráðherrann með gríðarlegan meiri hlut á þingi en með 30% kjósenda á bakvið sig í þeim þingkosningum sem þá fóru fram. Ef að eru gengið til kosninga núna telja menn að verkamannaflokkurinn myndi líklega nánast þurkast út eins og gerðist bæði í Wales og á Skotlandi.
1: Já.
2: Ef að eru kosið í Frakklandi núna þá vandséð hvort að vinstriflokkarnir næðu því að koma saman bandalagi gegn Le Pen. Það vandséð að það tækist.
1: Nei, hún ekki framboðið að dómstólar hafa reynt að koma í vegna.
2: Ég veit það, en ég að tala flokkin hennar.
1: Já, Bordella, já. Gæti boðið sér fram.
2: Bardella gæti bóði sig fram og náði árangri, nógu fallegur hann, nú blessaðu kallinn.
1: Ungur
2: og glæsilegur maður, en fyrst og fremst held ég að það muni gerast í Frakklandi enn ríkari mæli að menn muni kjósa þá hreyfingu og ganga undan vinstri flokkunum en flokkur forsetans horfinn og forsetin guði sér lof bráðum líka af vettvangi ég veit á ekki að kjósa 27 nýjan forseta
1: já, rétt
2: sko það að gerast þarna í allri Evrópu nákvæmlega það sem að gerast hér hjá okkur á Íslandi íslenska stjórnmálastéttin fer sínar leiðir hana varðar ekki kjósendur nema rétt á meðan þeir drattast í kjörklefan til þess að skila þeim atkvæðinu sínu hver var kosningaþáttakan í sveitarstjórnarkosningunum síðast Pétur?
1: Já, 60%
2: 60%
1: Já, rúmlega
2: Hvað hefði verið sagt fyrir 10 árum eða 15 árum eða 20 árum ef að kosningaþáttaka á Íslandi hefði farið
1: Hún var meiri Reykjavík heldur en fyrir 4 árum
2: Af hverju?
1: 62%
2: Af hvað skildi það vera?
1: Já
2: Ætlið að hafi verið gömlu sjálfstæðismennir sem í
1: mættu á kjörst
2: í vonglaðir rifu sig upp úr setinu sínu heima og sögðu jæja, ég fór nú ekki á kjörst að síðast því að ég gat ekki hugsa mér að kjósa annað en sjálfstæðisflokkin og ekki hann þá og þar síðast ég gat ekki hugsa mér að fara á kjörst að ég gat ekki kosið flokkin minn núna sögðu þeir býtu, þeir tala allir eins og í gamla daga Þeir tala allir fyrir gildónum gömlu sem að ég studdi alla ævi. Það best að maður drífi sig á kjörstað kannski síðasta skipti til að kjósa flokkin minn.
1: Gamla góða Reykjavík verða veruleika.
2: Gamla góða Reykjavík verði eitthvað lík henni því sem að hún var hér áður fyrr. Þegar að sjálfstæðisflokkurinn réðinni og fekk 60%.
1: Já, tvisvar.
2: Tvisvar.
1: Það var
2: eðlilegt ástand sögðu gömlu íhaldsmyndin Reykjavík. Það er bara ágætis ástand og eðlilegt gömlu frjálslyndu Reykvíkingarnir sem stuttu sjálfstæðisflokki.
1: En kanski, þá hafði frjálslyndi sugtækið allt aðra
2: skýrskotu. Frjálslyndi núna orðið meira skammarirði heldur en það var fyrir 20 árum. Og það hefur tvisvar sinnum gerst á síðustu 20 árum að einhver hefur haldið því fram að ég væri frjálslyndur maður og ég út af einhverju sem ég sagði og ég brást vitaskuld ókvæða við því það valla hægt að hafa uppi mann meira skammarirði heldur en að kalla hann frjálslyndan því að það orðin samnefnari þess að vera geðlaus og til sölu.
1: Þakkaði fyrir Geir Voga. Þetta verða loka orð hjá okkur. Ég þakka fyrir að koma til okkar.
2: Já, mín ánægjan, Pétur mín.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Dún og fyður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyður, Laugavegi 86. Gluggahöllin auðlýsir, vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn, þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.

0: Kom með sæl þér að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson heilsa ykkur. Við ætlum hér að taka fagnandi móti Nönnu Gunnlaugsdóttur, þingmanni Miðflokksins, sem aldeilis búin að standa vaktina í þinginu. Góðan dag, Nanna
1: Gunnlaugsdóttir.
2: Takk fyrir og góðan daginn.
0: Og velkomin á sögu.
2: Takk.
0: Heyrðu, við ætlum nú bara að byrja á því að það var heilmikið fjör þetta niður í þingi fram á nótti fyrir nótt.
2: Heldur betur.
0: Og þá voru þið í Miðflokknum að reyna að ná fram að því að sjá hvað 297 skjöl sem að tilheyrðu ferðum og fundum utanríkisráðherra alveg frá því að hún tók við embætti og til dagsins í dag eða, sem hafði ekki verið sýnilegur öllum þingmönnum og alls ekki í þjóðinni.
2: Einmitt, alls ekki í þjóðinni og bara alþingismenn sem að eiga sæti í utanríkismálanefnd máttu sjá þetta og það byrjaði þannig að allir nefndamenn og minnihlutanum höfnu að sjá þetta að því að átti að múlbind og að alla þeir máttu ekki tala við skjölin við hvern annan og þeir máttu ekki ræða þetta við neitt þannig að það var auðvitað sko ekki ásættanlegt þannig að við börðumst í þinginu fyrir að láta opna og aflétta þessari leynd við náðum ekki að láta aflétta þetta fyrir þjóðina en við náðum að aflétta því að því miklu leiti að allir þingmenn máttu fara inn í leyni herbyggi þar sem yfir okkur stóð starfsmaður, fylgdist með að við varum ekki með síma að taka myndir og slíkt en þannig að við erum mörg búin að skoða þessi skjöl og ég vona bara að þjóðin setji svo litla pressu á að fá að sjá þetta ég held að það væri ekki mikið mál að stroka yfir ykkur, eða var ykkur herðna leyndamál sem bara svona má alls ekki fara út
0: Já.
2: En ég held að þetta sé í svona ferli þjóðar atkvæðagreiðslu aðild Íslands að Evrópusambandinu þá held ég að eigi nú alltaf verið upp á borðum og þessi ríkisstjórn sagði við treystum þjóðinni hún bara alls ekki að sýna í hverju einasta skrefi þá gerir hún eitthvað til að sýna hún treystir ekki þjóðinni þannig að já, þessi skjöl en ég get líka sagt með skjölin það sem var ekki þarna ég líti mig að segja það neitt sem að sýndi mér fram á það að það sem við verið að segja okkur varðandi það að við sem að fara að fá okkur varalegar undan þáur eða við sem að geta fara inn í Evrópusambandið á tveimur árum það var alls ekki og ég get líka sagt að mér leið mjög vel eftir að skoða skjölin og eftir að vera að vinna að þessu máli í þinginu að segja nei í atkvæðagreiðslunni í gær
0: Já, en segjum við þú eitt, kemur þá fram á þessum fundum sem að ráðherran virðist vera á í Brussel að það, við getum ekki farið inn á næstu tveimur árum. Þetta gangi ekki þar haft fyrir sig. Er ég að skilja þeir?
2: Nei, raun og það sem ég er að segja bara að ég sá ekkert sem að í þessum skjölum sem sýnir að við sem varum fá okkur að

0: það er hvergi neitt sjáanlegt það að við séum fara að fá okkur sér meðferð og við séum að fara að fá undan þá er eða við séum að fara að vera eina ríkið í Evrópusambandinu sem eigum möguleika og vera ekki hluti af sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni þannig að ég bara eiginlega það sem ég segir sko svo ég brjóti enga trúnað ég sá ekki, þetta var ég ekki að sjá
1: En þannig að spurningin trúverðuleika þegar fulleringa hjá utanríkisráðherra þegar hún heldur slíku fram
0: Já, ég bara, við erum búin að reyna að fá þetta fram í þinginu á hverju byggir utanríkisráðherra svona málflutning
1: En það þá einhver bara leynið trúna samtöl sem hún á við ýmsa aðeila þegar nú hún búin að vera svo mikið úti á fundum að hitta menn og annan þetta það bara eitthvað lofar manna í milli
0: ég sko, eiginlega bara tvennt sem kemur til greina annarkort þetta eitthvað lofarð sem bara manna á milli að við fáum eitthvað sér meðferð en ég hef enga trú að því Evrópusambandi bara það sem Evrópusambandi ég held bara stjórnvöld séu í hverju skrefi að reyna að teikna upp einhverja mynd af inngöngu í þetta Evrópusamband sem bara fjarri sannleikunum það ekkert land sem hefur farið inn í Evrópusambandi sko frá því að byrja að sækja og það til að koma inn á tveimur árum
1: Já.
0: Það bara passar ekki
1: en samtnanna sko, nú að horfa aðeins örvís á það því að einmitt utryggs á þeirra verðu það tíðrætt að þetta sko strís ástand og ástand í heiminum og allt þetta
0: já, já.
1: Og við öll að verða hrætt og undirgefin en sko skilabúðin eru þessi að vegna sko mikilla breytinga á heimsvísu að þá þurfi að hraða öllu svo mikið Evrópu sambandi í raun þarf mjög á Ísland að halda. Það þrýstingur Evrópusambandsins að ná Ísland inn því að frá því fyrra sem er samþykkt hjá þeim að ná Íslandi, Grænland og Noregi inn.
0: Þetta er
1: og þeir reyndu þetta í Noregi fyrra en svo endaði með því að störi hann hendiði mér lót.
0: Já.
1: Og það er skrautleg umræði Noregi reynda núna út af þessu.
0: Þetta alveg rétt þér og út frá þessu þá mun þetta örglega taka styttri tíma en hér fyrir nokkrum árum en enga síður þá bara ákveðu ferli og þá þyrfti við bara eiginlega að gefa frá okkur ofbáslega mikið ef þetta gengur þann hratt og kannski það þannig að við vitum að viðreist vill bara fara hann inn, sama hvað þannig að ég treysti ekki viðreist til að fara með þetta umboð
2: Núna, Evrópusambandi ekki hernaðabandalag
0: Nei.
2: Þannig að þú allir nú að segja okkur frá því hver í þessum skjölum þá get ekki verið einn herna lendamál í þessum skjölum vegna þess að þetta ekki hernaðabandala
0: Nei, ég bara
1: En finnst að eiga þá falin Af hverju má ekki þjóðin
2: Það út af einhverjum öðrum ástæðum en herna lendamál Það nú eiginlega þjóðaröryggismál, varnarmál og annars líkt En þá það einhver aðrar ástæðu, það einhver málsatvik í þessu skjölum sem eru óþægileg fyrir þá sem vilja koma okkur þarna inn.
0: Já, ég getum alveg skila að fullt á gögnum þurfa að vera hátrúnaði, en í þessu máli, þá ég bara sammálaðið, Pétur. Ég skil ekki akkur að þessi gögn ekki bara opnuð, en þetta svolítið lenskar, maður heyri það frá þingmönnum utanríkismálnefndar, það allt bundið trúnaði, til að geta ekki talað það, til að vera múlbund okkur, svo að þjóðum fá eitthvað ekki upplýsingar, og yfirleitt þetta ykkur upplýsingar sem að þingmenn fá þegar búið að byrtast í erlendu fjölmiðlum.
1: Já.
0: Þannig að þetta
1: þá
0: er...
1: Þá fyrst, það er al fyrir þar.
0: Einmitt.
1: Og nú, sko, það er á maður að leita, sem ég segi, maður með álvan huga, sko, í erlendum fréttastofum.
0: Já.
1: Af því að það er á að láta leita fyrir sér.
2: Þessi leyndar, þessi skjöl sem er verið að leyna hérna á Ísland og það hernaðar ástæðum það svo viðkvæmt, við sjáum það frá ráðherrafundum í Bandaríkjónum það bara verið að fjallum hernaðamál í bytni og þetta verið til bytni fyrir frama
1: Já. En þetta var skrítin hana en sko þetta skona kvöld að þið það var búið að semja að þið myndu samþykja hvernig var það það var búið að samþykja stjórnarandstöðu flokkarnir myndu hleypa samningnum í gegn til þess að leifa þjóðaratkvæðagreiðslu
0: Já sko, einhverjir flokkar sjálfstæðisflokkur og framsó voru tilbúnir að hérna hleypa sig gegn hann eftir þriðjudaginn. Miðflokkurinn var ekki tilbúin í það vegna þess að fyrsta lagi

0: þá vildum við að þessi leynigögn yrði opnuð.
1: Já.
0: Við vorum ekki tilbúin að það yrði ekki gert af því að þjóðin þarf að fá upplýsingur þetta og allavega þingmenn og númer 1, 2 og 3 var eiginlega bara það að við vildum ná fram í umræðu þetta mál, hvað Evrópusambandi af því að það var búið að vera að tala á þeim nótum að þetta var bara að kíkja eitthvað pakka og okkur fannst við þetta að skilja eftir nógu mikið upplýsingur fyrir þjóðina svo það gæti kannski betur átt að sjá hvað að fara að kjósa í ágúst. Þannig að við sögumst ekki tilbúin að gefa frá okkur réttin til að tjá okkur málið í þinginu nema að fá ákveðu mikið tíma og svo bara ákveðu þau að við söndum við þau þegar við fengum þennan tíma sem við töldum okkur þurfa og þau afléttu leyndinni fyrir okkur
1: já.
0: Og nú bara næsti slagur að þjóðin fái að sjá þessi skjöl
1: Já, já, en sko það sem maður kallar á svo mikla tortryggni í þessu
0: já.
1: Bara af því að þetta lá ekki fyrir en að þið komið með þetta að fólk svona kannski rökk við eru falið skjöl þarna en svona enn og það og það vekur svo mikla tortryggni að vilja ekki leifa þjóðin að sjá hvernig fólk geta farið í kjörklefan og kosið af einhverju sannfæringu
0: Þetta alveg rétt í þær, þetta mjög skrítið í sérstaklega í svona máli þar sem að máli sem byggir á því að mynda traust við þjóðina þannig að þjóðin má ekki sjá einhver samskipti við Evrópusambandið varðandi málið og kannski undanfara þess og svo má heldur þjóðin einhvern veginn ekki vita hverju samningsmarkmiðin og það finnst mér líka mjög alvarlegt mál.
2: Góð, hefur eitthvað heyrst samningsmarkmiðin? Ef það einhvern veginn
0: Nei,
2: komið þetta... fram hjá einhvern ráðherra, hvað viljaðu? Hvað viljaðu til þessi sjávarútvegsmálum, orkumálum, hernaðarmálum?
0: Einmitt. Já, sko, þetta kemur fram í nefndar áliti ykkur skona bara svona sem að er ekkert fast, við getum ekki treyst í, það bara svona ykkur vísbendingar frá meiri hluta utanríkismálanefndar sem þau leggja til, en þau voru ekki tilbúin að setja svo kallar rauða línur að það yrði skilyrði.
1: Það er svo skrítið,
0: það var ekki síðast. Og svo það sem hefur trublað mér mjög mikið allir þessu ferli og fólki finnst skrítið, sömu skrítið að hann kannski kynna sér að hverju við erum að tala blekkingar, en það eiginlega hver einasta skrefi. Til dæmis varðandi það að ráðherrar koma og segja að þið munu ekki semja ef við gefum frá okkur, ef við höfum ekki full yfirráði yfir íslensku fiskveiðilögsögu og við fáum öll okkar, já eiginlega bara svona tilgreina einhver lykil mál, Svo þegar við göngum á þau, þá ekki tilbúin að segja, við semjum ekki nema þetta verður varanlega undir þá. Þá kemur ljós, já, við erum tilbúin að semja bara aðlögun, ykkur ár, fáum við að vera undir þeim.
1: En annar, nú heldu Írar til dæmis að þeir væri að fá varanlega undir þá. Þeir voru þeirri bara góru trú með það. Svo liða 10 ár og þá kemur bara ljóst, nei, nú bara ykkar undir þá búin, sko, það var bara til 10 ára.
0: Já.
1: Og þeir geta ekkert gert með að missa veiðiheimildir og útgerðir og sjómenn í óbóstöðum erfileikum.
0: Já, já, þetta er bara...
1: Þetta var bara að gerast núna í vor.
0: Þetta var að gerast í vor og hinn ríkin kussu með því að taka þetta af þeim.
1: Já.
0: Og sem sagt, já, okkur sagt hérna, það eigi að vernda auðlindir okkar. En ekki meir en svo, þau eru ekki tilbúin að segja að það verða færðin stoppsáttmálan og það er eina leiðin til að hafa varanlegt. Þannig að ef að, sko, mér langar aðeins að koma inn á þetta, það sem að svo fólk átti sjá af hverju við tölum að það ekkert að kíkja í pakkan. Málið það að það hefur ekkert ríki fengið varanlega undanþágu frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnu, ekkert ríki Evrópusambandinu. Það var ekkert ríki fengið varanlega undanþágu undanfarna ára 10. Þetta var hérna í gamla Evrópubandalaginu og á 10. áratugnum sem voru einhverja varanlega undanþágu. Króatía óskaði eftir varanlegur undan þá í sjávarútvegsmálum þeir þurftu að falla frá því eða hættu við að fara inn í Evrópusambandið þannig að það gekk ekki og þetta er einhverjum í hug að Ísland, ef Ísland kemur og fengi varanlegur undan þá að til að mynda eins og þú segir Írland sem er nýbúið að taka undan þá af þeim að þeim myndu samþykja það það kemur nátti ekki til greina eða önnur fiskveiðlönd vegna þess að hvert einasta land þarf að samþykja varanlega undanþágur og Evrópusambandið byggir bara á því að þetta ekki varanlega undanþágur þannig við þurfum bara ákveða
2: þeir myndu vilja fara að þetta endurskoð höfnunni gagnvart þeim Írlandi og Króatíu
0: Já, auðvitað, já.
2: Þeir myndu segja, við viljum bara fá þetta. Já. Þá skulum við samþykja Íslendingar farið, ef við fáum þetta líka.
1: Já, það alltaf þvert á stefnu ESB vegna þess að þeirra stefna bara einsleitni. Yfirþjóðlegt vald og einsleitni
2: en, í lagarsetningu. En það sko beðlilegt með að við hvernig byggja þetta. En það eitt atriði í þessu. Hefur ríkisstjórnin svarað því, hvað þýðir nei? Hvað þýðir ef að meiri hluti Íslendingar segir nei? Þá málinni lokið eða þá geta þeir sagt að þetta var nú bara ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og svo ráðis, hverju svara þeir? Hvað þetta þýðir?
0: Nei. Þetta kannski það sem að fór mestu tíminn hjá okkur í að því við vildum, við erum ekki móti þjóðaratkvæðagreiðslum, eðlilega nei, ekki. Nei. Við erum bara líðrað að virka, ég að þingi að því líðraði virkar. Já. En á hvað forsendum það? Og þetta voru að reyna að ná fram fyrir þjóðuna, hvað því já og hvað því nei. Já. Það hefur enginn sagt okkur nákvæmlega hvað það þýðir, samt að þessi svo kallar feneinemn segir þetta líkilatriði fólk á að vita, fá rétt á að vita þessar upplýsingar.
1: Já.
0: Og hvað gerist ef að segjum að það verði meiri hluti nei,
2: já.
0: Eins og þú segir?
2: Já. Þetta ekki bindandi, ef þetta væri bindandi, þá gengdi öðru máli.
0: Einmitt.
2: En nú það ráðgefandi og hvað ætlar ríkisstjórnin að gera ef hún fær 51% segir nei og 49% segir já?
0: Ég myndi gíska á að Þorgerður Katrín myndi segja, jæja, það nú það margi, við verðum að láta reyna á þetta. Ég veit ekki, þeir segir mestalega, jú við treystum þjóðinni, við treystum henni og við tökum því sem hún kemur út úr þessu. En við erum oft búin að spyrja
2: En getur ekki verið að fara frá skoðanakönnun á eftir og sagt, þeir sem að segðu já við þessu eru fleiri með háskólapróf eða eitthvað svoleiðis í skoðanakönnun? Skilurðu hvað er að segja?
1: Já, það er náttúrulega þeir eru komnir út í það.
2: Nei, meni, þau kannast við, þau kannast við og þeir verður að fjallum fylgi við ákveðna flokka.
1: Já.
0: En á meðan við erum við reist ný ríkisstjórn, þá verðum við í þessu Evrópu baráttu því að ef við segjum nei og þau munum verða það, gefum okkur þá, ég vona það að það verði virt, þá held ég að fyrsta sem kemur inn, sko, allavega ef að viðreist fær að ráða, þá fáum við bókun 35 afturinn og þá þurfum við að berist gegn því.
1: Já, já.
0: Því að það hefur komið fram að ef að það verður nei og við fyrum ekki þess að vegferð, þá munum við að vilja enga síður styrkja tenginguna við Evrópu.
1: Jú, það akkurat og þetta krafa með annars og ESA, þeir hafa gert athugasemdir og Ísland bara á yfir sér samningsbrotamáli ef að það fer ekki gegn, þannig að þetta svona eiginlega að taka tvö, bara í öðru formi og náttúrulega miklu alvarlegri má segja, en samt sem áður að talandi þjóðratkvæðagreyslu, að maður mátti lesa það akkurat út úr svona orðum öðrengsráðri gær í þarna í Kastljósi þegar hún var með Sigríði Andersen að þá var það sko, þau voru svo góð að leifa þjóðin að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá var aldrei, var hún komin í sko landsmóðustellingar, við erum svo góð því við viljum að fólk hafi valkosti. Já. En þjóðaratkvæðagreiðsla getur líka verið ofboðslega hættuleg af því hún felur í sér blekkingar. Sama ber spurningin upphæðlega hvernig hún var sett fram.
0: Já.
1: Bara að tala áframhaldandi viðræður felur í sér gríðarlega blekkingu vegna að það komið í ljós að upphaflega umsóknin, hún var umsókn fulla aðild.
0: Já.
1: Og þetta var tengt saman með þessari spurningu og með beinni skýrskotun þannig að þá væru þess að þjóðin að sjálfsu að sækja fulla aðild og þetta hefur bara alls ekki verið sagt berum orðum en þannig er þetta og núna með að segja þessi texti það sem kemur á ný þá áttur að skapa deilur túlkunar svona túlkunardeilur
0: Já, og ég skil ekki akkur þau vilja eitthvað einn tengið það við síðustu en þetta er alveg rétt hjá þeir að þetta er á svo marganhátt blekking vegna þess að það sem að fara að gerast í ágúst er að við erum að fara að sækja allt að Evrópusambandinu við segjum já. Þau þetta með ekki heyra það minnst að þau vita að fólk vill ekki, það meiri hluti núna samkvæmt öllum könnunum sem vill ekki fara í Evrópusambandið. Mm-hmm. Þess vegna þurfum við að brjóta þetta svona niður tala að sé að vera að kíkja eitthvað pakka
2: En verður ekki send svo?
0: Jú, jú.
2: Það bara send svo?
0: Og við byrjum að aðlaga okkur að sambandinu ef við segjum já, þá þetta bara umsókn vissulega verður þurfum við síðan að samþykja aftur þegar er komið þessi samningur en samningurinn er bara það sem fer í gang ef við segjum já, í ágúst þá fer í gang aðlöna Evrópusambandinu og hvernig samningaviðræðurnar snúast eingöngu það hvernig og á hvað löngum tíma Ísland ætlar að aðlaga sig að Evrópusambandinu. Mm-hmm. Það ekki varanlegur enda þóður. Þannig að þetta eina sem að kíkja í pakkan bara á hvað löngum tíma. Núna höfum við full yfirráð yfir auðlindum okkar. En við erum að, ef við segjum já, þá vorum við að fara að segja ok, semjum það hvað mikið við fáum að halda eftir. Akkur ættum við að vera að gera það þegar við erum með EES-samningin sem gefur okkur allt sem við þurfum, alltaf besta, en við sleppum við meirhlutina því versta með því að vera ekki inni. Og ég heyrði það í Þorgerður Katrín fór í þetta í gær að segja, já þið eru bara móti EES-samningnum. Grípur í þetta sem eitthvað svona hálfstrá, nei, við stýðum hann, eina aðalennir sem eru móti EES-samningnum, það þið sem eru að fara þessa vegferð, af því að hann mun þetta út ef við fyrir með Evrópusambandi.
1: Akkurat, og það eitt og sér er nefnilega mjög umhugsunarvert nanna því að við erum alltaf með þetta fjórfrelsi sem hefur út af fyrir sér nýst okkur vel og ýmsi aðri þætti sem hafa komið vel út en það margt að athuga í þessu því að þetta líka alltaf spurning samleið sko hversu mikið samleið Ísland á með meginlandinu á mörgum sviðum ETS samningurinn hann ber þess glögglega merki að þannig áttu við bara ekki samleið og það átti að hafna þessu strax svo ég skil bara ekki því já, þeim ráðherra sem með þetta hafið að gera á sínum tíma að hafa ekki sko bara í borðið fyrir hönd Íslands, hvað fólk að hugsa?
0: Já, já, það nefnilega málið hagsmunagæslan og ég myndi nú ekki treysta hagsmunagæslu þessar ríkistjórnar þegar kemur að Evrópusambandinu og fyrst og minnist að þetta er mjög gott dæmi að því svo kalla Fit for 55 þá voru þessi loftslagsskattar sem að eru núna að falla þungt á flugfélögin og skipaflutningafyrirtækin og það með á alla landsmenn, alla vörur sem eru flutta til landsins
1: vörur og þjónustu alveg
0: og það, þið getur flettið upp það var sagt við okkur hér fyrir hvað ætla séu 2-3 ár að það hefði nást varanlegar undanþáir fyrir Ísland og miðflokkurinn var reyndar einn að berjast fyrir því að benda það þeir voru reyndar bara tveir að þingi þá þetta ekki varanlegar undanþáir þetta bara tímabundi Og hvað gerist? Núna eru allir, hvernig gerist þetta þegar komið að þessu? Og þetta skellur á fullum þunga.
1: No.
0: Og ég óttast að þetta sé vegferðin sem að ríkisstjórnin fari í. Hún muni bara segja, við erum komið varanlegar undan þá eru í sjávarútvegsmálum, landbúnaðarmálum, þess og hinu. Og svo bara er það ekki, svo allt inni bara kom 10 ár, ops.
2: En í tengslum við þetta, nú hafa ríkin einstök ríki neitunávald.
0: Já.
2: Og nú stendur til að taka neitunarvaldið af þannig að það verður meiri hlutin sem ræður, það er að segja stóru ríkin, Þýskaland, Frakkland og hérna Holland og Ítalía, þau koma til með að ráða. Og hefur ríkisstjórnin svarað því hvað gerist vegna þess að ef að þetta gerist þannig og síðan verður teknar ákvarðanir á grundvelli meiri hlutans í framtíðinni, sér snettir hagsmunni hvort sem það sjá og lútt við erum orkað, lífur í sjóðu þess vegna, herna hvað sem það er og hérna þannig að hvað sagði Ríkisjóðum við þessu, erum hún að svara þessu?
0: Nei, okkur raun og veru það hefur til dæmis hafa meirhluta þingmenn og ráðherrar varla komið í umræðina, við erum búin að þurfa pínaði til að koma með því að fara í fundastjórn forseta í þessi stóra, risastóra máli, þeirra helsta máli þá mæta þeir ekki til umræði við fengum það líka út úr samningunum að Þorgerður Katrín kom síðasta degi að tala að svara nokkrum spurningum og hún svaraði ekki eins og spurningunum þannig að ég segi bara það sem að þjóðin þarf að hafa í huga númer 1 og 3 og fá upplýsingar fyrir ágúst er aðalega þrennt hvað því já, hvað því nei og hver samningsmarkmið svo er hægt að rífast það hvað Evrópusambandið þú veistu, fólk hrifið að Evrópusambandinu ekki, sko.
1: Já, já.
0: En þetta en, verður að koma
1: já, fram. Já, en hún sagði til dæmis þarna í gæri kastlusi, svo ég vitni það aftur.
0: Já.
1: Þá sagði hún, sko, emmitt við segir í Andersen, samningsmarkmiðin eru þarna, þau eru þarna, lestu þetta bara.
0: Emmitt. Í hvernig nefndar áliti, sko, sem að er einhver svona... svona ykkur punktar úr hérna frá meiri hluta auðvitaðingsmála nefndar bara í nefndar álutinu ekki í, í þingsálutinu sjálfur sem, sem
2: en þetta já. Er svo stórt mál ef að neitunavaldi hverfur
0: já.
2: Þá getur auðvitað meiri hlutin í framtíðinni gert nákvæmlega hvað sem og breytt sambandinu í stórveldi, í evrostórveldi og ég meina komið að stað styrjöldum og annað er engin takt að gera.
0: Nei, nei, og nú segir þetta eða bara verið tímabundi út á ástandi við vitum alveg hvernig það er,
1: já,
0: hvað svo
1: já,
0: hvað alltaf að framlengja það og þó akkur er tímabundi fyrir stærstu löndin og akkur, þetta er alveg rétt ég, við erum sko með svo lítið vægi þannig inni
1: Já, það nú beinlega sko bara komið núna að það eru fyrst og fremst stóru ríkin, það þetta veto, sko þessi breyting núna
0: Já.
1: Sem eiga sér stað og akkurat Ungverjaland þeir eru nú að hafa sér fram með þessi nýi, hérna hann Peter Meggian, þessi nýi forsætisráðherra þar
0: já, já.
1: Og setur nú svolítið Úrsúlu stólin fyrir dyrnar og en það akkurat að nú það bara starri ríkin sem að eins og í utanríkismálum og starri þessum málum sem að taka ákvarðanir og þetta á kostnað smærri ríkja sem munu missa þetta veto eða semst missa atkvæðisréttin.
0: Það bara þannig.
1: Þetta líka... alveg voru með frétt bara held ég gær með þetta.
2: En það kom í ljós hjá Bretunum, þeir sömdu við Evrópusambandið þegar gengu þar inn fiskimið. Síðan komst Evrópudómstóllinn að því að, að þessi samningur breyti báa við sáttmálan hjá þeim og einu sem breski stjórnmynd gátu gert, þeir fóru flestir sem kusu með Brexit þegar Brexit var 2016 og það var einu sem þeir gátu gert við þeir voru búin að missa möguleika sína og svo kemur Írland líka núna þannig að við sjáum bara greinilega að þó að verið samið mannlega undan þá sem ekki gert gefum okkur það gefum okkur það að það verði samið slíkt eða sagt það þá þarf ekki annað en meiri hluta í Evrópusambandinu einhverjum 10, 15, 20 áru síðar og jafnvel fyrr til að taka þá ákvörðun að þetta gildi ekki lengur þessu undan þá.
0: Já, sko, í raun og veru, það sem að einmitt, þetta er það sem alltaf verið kannski að reyna að koma líka á, sko, já, Írar fengu, í raun og veru ekki varanlega undan þá.
2: Nei.
0: Var ekki inn í stoppsáttmálum, það hefur haldið og þess vegna eru þið bara hættir því. Þeir fengu þessa undan þá í til X ára með... sem var ekki einu stoppsáttmálunum þannig að hinn ríkin gátu gert það sem hefur gerða endanum þannig að, við sjáum bara og, og þá hafði Írland ekkit og mér langar að segja eitt varandi Írland að því það búið að vera að nota svolítið af, af þeim sem eru stuðningsmenn þess að við fyrir með Evrópusambandi að Írum hefur gengið miklu betur eftir að fóru þar inn sko, þeim gekk betur fengu aðgang að innrimarkan við höfum þann aðgang nú þegar í dag hins vegar gerði Írar það sem að hefur skipt mestu fyrir þá þeir lækkuðu fyrirtækjaskatta út af því eru þeir búin að fá alveg helling og fjölda mörg að risa fyrirtækjanum
2: þeir koma stóri. Frá Ameríku já. Og eru að fara inn á evróska markað
0: og það er ástæðan fyrir mesta ástæðan fyrir uppgangi Íra og betri lífskjörnum þar og hvað gerist þá? Evrópusambandi eru auðvitað að byrja að hjóla í það
2: Já, og breyta því það verið samræmt skattalöggjöf, varandi fjármagnstekjur skatt og annað, sem ekki í dag, hollendingar með læri, en hollendingar mjög gengið vel, og Írlandi, og Luxemburg kannski, þannig að þetta mun þá breytast.
1: Já, og Írlandi er það komið sér að þá stöða að vera skattaparadís líka.
2: Já, það er
1: og, já, og þannig að... það var alltaf sem að lyfjafyrirtæki nýttu sér gríðarlega og í COVID og, og meðal annars við Íslendingar og alltaf, en það er nú nóg um það í bíli
0: já, það er önnur umræði, en það sýnir bara að þetta hefur ekkert með Evrópusambandi að
1: nei,
0: gera, hefst og fremst er það bara ákvæðan sem þeir tóku sjálfur
1: ég meitt og líka annað sko bara að þetta berst í tal með sjávarútveginn að með Bretanna sem dæmi þeir átt eru nú bara farnir út úr Evrópusambandinu en þeir eru bókstala pindir til að veita aðganga sínu miður til næstu 12 ára
0: já,
1: það gerist bara núna í vetur Þeir bara urðu að bara hleypa öllu áfram.
0: Já, já, svo þetta er alveg rétt, svo er alltaf að tala það að Brexit, það sé eitthvað skonar sýn á það að það sé betra við Evrópusambandinu. Mm. Sko, vandamál Bretlands eru miklu fleiri heldur en Brexit.
1: Já.
0: Við getum sérstaklega að tala hælisleitendamál.
1: Já,
0: það
1: já.
0: Er bara búið að, ef að þeir hefur bara haldið vel á sínum spilum heima fyrir hvað Brexit þetta getur verið stórkostlegt fyrir það.
1: Já, já, já. En þeir eru náttúrulega búin að missa tauminn alveg sko því að þeir eru farnir að taka sjarial dómstóla, sjarial lög og þannig að þeir eru ekki lengur að verða brettar og það er þeirra bara alltaf dagsist í dag.
0: Já.
1: Það er nú máli. En við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu. Nanna Guðlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, gestur okkar hér, hún og sæti efnahags- og viðskiptanefnd og við ætlum að fara að ræða vextina og auðvitað ESB áfram og við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson með og komum við til skammastund.
3: Áratugar reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
4: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700, 517-7700, steinpríði.is.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Dún og fiður auglýsir, útskriftatilboð á sængum og sængumverasettum, alltaf 30% afstáttur. Dún og fiður, Laugavegi 86. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

0: Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
1: Komið í sæl þeirra hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir Pétur Gunnlaugsson og Nanna Gunnlaugsdóttir þingmaður Miðflokksins hún á sæti í efnahags- og viðskiptanefnd og við ætlum einmitt að í þessari ESB umræðu að ræða við hana hvernig hún lítur á að fólk fái lægri vexti og betri kjör með því að við göngum í Evrópusambandið eða tökum upp evru. Hvað segir Nanna? Er evran allt í norðin töfralausnin?
2: Já, samkvæmt umræðinni þingsar frá meirihlutanum, þá er það að því haldið fram. En ég held að flesti sér farin átt að segja á raunveruleikanum og staðan svo að jafnvel, þó við segjum já í ágúst og jafnvel þó mynd segja já líka að við ætlum að ganga í Evrópusambandið þá fáum við ekki evru sjálfkrafa.
1: Nei.
2: Til að fá evru þá þurfum við að vera búin að taka til heima fyrst. Ég held að þessi margir sem vita það ekki. En það svo kallum Maastricht skilyrði. Þannig að við þurfum að þannig að þeir ætla ekki að taka á móti löndum sem eru ekki búin að taka til heima á sér eins og maður segir þegar að hérna, taka upp evru. Þannig að það var alltaf skilyrði að við þurfum að ná þessu hérna heima fyrst.
3: Seðlabanki Evrópu gerir kröfum
2: það. Já, hann gerir kröfum það og þó að þetta myndi allt gerast og við myndum vera búin að taka til hérna heima þá vitum við bara það að í löndum Evrópusambandsins þá nú bara mjög misjafn til að mynda verðbólga þannig að sumstaðar hún hærri en hjá okkur sumstaðar hún lægri
1: Búlgaría 5,7
2: Já
3: Þegar við erum búin að taka til hjá okkur þá óþarf að vera í þessu
2: Já, já, svo er það já. Og getum við notað þess að jafnum sem krónan býður upp á
3: já.
2: Þannig að þetta er ekki svona einfalt eins og að vera láta en ég heyri þetta því miður ég held bara að ríkisstjórnin keyra svolítið áfram á þess að því hún bara svona veit að fólk, það ekki allir að kynna sér þetta til lítar Já. Og í þessu vaxta umhverfi þá er þetta eðlilega hugsa fólk er eitthvað töfralaust ok. En
3: það er annað mál sem að það er einungun menn segja það er svo mikil einungun að fá keppn á Íslandi að, og við erum auðvitað inn á þessum innri markaði
2: Já.
3: Og þar á að ríkja samkeppni á flestum sviðum
2: Já.
3: Þannig ef það gerir ekki núna þá ætti það ekki að gera þó við gengum í Evrópusambandi þannig þetta er einhver miskilningur
1: þetta er bara ægilegt Svarið við þessu Pétur eins og við erum margótt talað það er bara innleiða samkeppnisreglur ESB. Stjórnvöld geta gert það á hvaða tíma sem af því að okkur var ætlað að gera
3: já,
1: það
3: alveg
1: upp af samningsins. Já. Tökum bara ríkisútarpið sem dæmi. Er þeir að tala að það sé einokun þar eða fákeppni eða hvernig sem það nú er. Akkur ríkisútarpið með forgang þráttur í bannreglur og slíku hjá bæði ES samning og ESB akkur það láti viðgangast akkur takaði þá bara gjá þessu strax
3: en það þetta að bjarga þessum málum vegna þess að við segjum að ríkisútvarpið verður lagt niður ef við göngum í Evrópusambandið til að koma veg fyrir fákeppni og einokun og þá mun ríkisútvarpið tala mjög gegn Evrópusambandið núna í sumar hvað segir það? Er þetta ekki bara
2: já, já þetta var
1: nýtt
2: plan
1: nýtt plötur á málum
3: já,
1: klálega
3: Já,
1: en einmitt er svo seinanna að þá er þetta og þetta lítur að vera eitthvað sem þið er að ræða í efnahags- og viðskiptanefnd að svona þennan hluta út af já, fjölbreytni viðskiptalífinu og hérna vaxtahækkunum Seðlabankans til dæmis núna þetta er búinlega pínlegt að Seðlabanki skuli allt í einu hækka sko vexti núna skrítin tímapunktur að eiginlega sko vera að þreita fólk alveg fram yfir kostninga núna í ágúst.
2: Ég stundum sko aðgerða leysi ríkisstjórnarinnar til að taka á málum er orðið slíkt að mann auðvitað gruna bara.
3: Þeir vilji hafa verðbólgu.
2: Hafa þetta svona, já.
1: Meðan ekki þetta gert það er ekki hægt að skilja öðru sí.
2: Alveg, þetta er alveg með ólíkindum. Þeir vita af vandanum þetta var það mál sem voru kosin út á að taka til í ríkisfjármálum. Og þeir láti þetta bara einhvern veginn viðgangast og segja bara það plan, það allir búin að sjá að þetta plan ekki að virka.
3: Hækka þjónustu gjöldu sem leiði til meiri verðbólgu.
2: Já. Já, ég meni umfram hérna verðbólgu markmið Seðlabankans, það hækka 3,7% og markmið 2,5% hjá Seðlabankanum. Þannig að þetta er óskilinlegt og það sem að gerist þetta í mars, var að þá lofuðu þau að þau ætlið að koma aðgerð eftir páska.
1: Já.
2: Og þá var ekki komin þessi olíukreppa eða verðhækkanir
1: mm.
2: að heimsmarkaðsverði olíu og hvað gerist eftir páska? Þau bregðast bara við olíuverðshækkanunum og öll önnur lönd sem voru að bregðast við voru búin að gera það einum og tveim mánuðum áður.
3: Já.
2: Þau bregðast ekkert við því sem að hvað segir maður þegar sem var megin ástæða fyrir verðbólguhækkunum sem voru eigin gjörðir þessar ríkisstjórnar mm. skattahækkanir, mm. gjaldahækkanir
1: oh.
2: kílómetra skattanir þið munið þetta mm-hmm. engin viðbröð við því
3: mikil fjarlæga halli
2: já, einu viðbröð voru bara það var að þið voru hrætt um að samningar færi uppnám hérna í ágúst og þið vildi halda því svona fyrir neðan það
1: enda þess að breytt sko að lega kostnarnir eru búnar
2: já.
1: Að þá kom upp þessi samningamál
2: mm-hmm.
1: og það svo skrítið sko að því ekki svara byndu eða búið að gera ráðstafanir
2: Já, það
3: Þú meinar afkvæðagreiðslan á sér stað áður en að deilan verður við verkalýðsfélögin
1: Já, já, já, já, flýta
3: Þess vegna hafa þær flýtt þessu til 2009
1: Það nú aðla held ég til að losna við þingi
2: Já, ég held
1: það Það, það er náttúrulega eina sem er haldreipi þjóðarinnar Það er alþingismenn sem hafa aðganga upplýsingum og spurningum
2: Reina að knýja fram, við erum búin að leggja til að þingi komi saman í sumar aftur Þau þetta vilja það ekki, þau vilja hafa þingið í burtu Þá erfið að koma
1: Mm.
2: þá getur þau stýrt umræðinni og ég þið ekki hissa ef að hér í ágúst myndi byrtast alls konar embættismenn frá Brussel sem væri búið að plana kæmi og væri að segja okkur hvað er búið sambandi væri dásanlegt
1: mm-hmm. já, já.
2: Þetta er bara svona leikrit sem mun fari gangi ágúst og ég þetta eru þau með alla peningana frá ríkisjóði
1: já.
2: Og það verður ótrúlega margar leiðir held ég notaðar og ef þið ná að halda okkur í burtu Það voru auðveldara en við munum alveg láta heyri okkur.
1: En annað hefur eitthvað verið farið ofan í kostna núna eitthvað starfsmönnum í utanríkisráðuneytinu, aukning á starfsmönnum út af ESB og þessari, sko, þessari vinnu sem hafin þar
2: Já.
1: Til aðlögunar eða til samninga. Hefur eitthvað verið rætt með eyðslu út úr utanríkisráðuneytinu?
2: Já, við erum búin að ræða þetta mikið og eina sem við fengið að þetta mun kosti 2 miljardar en það er auðvitað við erum búin að reyna að fá, já en hvað kostar þetta ef við gerum ráð fyrir öllu starfsfólkinu sem eru að vinna í þessu inn í ráðuneytunum og annað þetta býr á meðan en það sem ég hef mestar ágjur af það er kostnaðurinn sem þetta mun hafi för með sér fyrir atvinnugreinar í landinu að því fjárfesting mun stoppa það mun allt stoppa, það enginn að fara fjárfesta í landbúnaði eða sjáur út við að ykkur ráði hvernig þetta kemur í ljós
3: Já,
2: þetta er efi sem já í ágúst
3: svo kallega samningstími
2: Já, og með við erum bara í þessu aðlögunarferli og það raunverulegt aðlögunarferli efi sem já, þá þurfum við að byrja aðlaga sambandinu og fyrst voru ráðherrarnir að neyta fyrir það en nú komin ný lína nú línan, það engar óafturkræfa breytingar ef við fyrir mig inn Við vitum það alveg, ef við fyrir mikið en það er samt mun hefjast aðlugun sko.
1: Mm-hmm.
2: Það liggur alveg fyrir
1: En enga grauða línur við fáum ekki að vita minn sko, til dæmis í sjávarútveginu það tala svona ég heyrði það nú bara svona ekki alveg nógu vel kannski en mér fannst utryggs á þegar að segja sko, að það væri svona að, jú, að hluta til virt fullveldi að gangvart sjávarútvegi en ekki endilega kannski öllu leiti veistu hvað er að gerast hvernig það hugsað
2: Já, þeir vilja bara hafa alveg frjálsar hendur að því þetta eru bara flokkar sem að telja hagsmunum okkar betur borgi innan Evrópusambandsins þó þau þurfi að gefa eftir að fullöldinni Það er það sem ég hefði vilja verið að ræða bara kostu kalla Evrópusambandsins því það sækir engin nema alltaf vilja fara þar inn en þeir vita þetta er viðkvæm þannig að þeir hafa ekki vilja að gefa út eitthvað svona rauðarlínu það er að segja bara þetta mun stranda á þessu að því síðast var það gert og þá auðvitað sildu við rauðnar í strand að því að Evrópusambandi er ekki fara aðlaga sig að Íslandi
3: En þurfum við ekki að fjölga embættisbönnum í ráðuneytinu ef við göngum í Evrópusambandi við þurfum að fjölga sendiráðum í öllum sem 27 ríkjum, við erum að vera með sendiráð í öllum þeim ríkjum, en það er líka, ég hef heyrt tölun að það þurfa tvöfalda í stjórnkerfinu
2: Já.
3: til þess að takast á við það að vera í Evrópusambandinu með öllum þessum ríkjum.
2: Þetta er rosalegt, þetta er, ég veit ekki hvort að, ég var ekki búin að sjá að þetta var nákvæmt tvöföldun, en þetta kom fram í þegar við fórum í þessa vegferð síðast, að Ísland var ekki með nógu stórt bakk,
3: Nei.
2: Að við þyrftum að bæti við alls konar stofnunum
3: okkur finnst alveg nóg stort
2: við erum alveg nóg stort en Evrópusambandi er bara eitt risastort og það lifir auðvitað bara fyrir sjálft sig og til dæmis eins og hérna að því rættum aðeins í hlénu, loftslagsskattanir og þetta og allir þessar já, bara fólk auðvitað bara er að búi til störf fyrir sjálft sig og það stækkar og stækkar og
3: fjölgar embættismönnum
2: En sko,
3: á góðum launum og góðum eftirlaunum
2: já, sem farið að ferast milli, hérna, flytjast milli landa en
3: það hefur og svo fá menn vinnu hjá Evrópusambandinu
2: algjörlega.
3: Kannski skattfrelsi hjá sum
2: ég held að sé nú margir að vonast eftir því við fáum mitt að komast í, og spena hjá Brussel en það eru fleiri og fleiri farnir að benda á með þessi innan Evrópusambandsins ekki bara ég sem er til okkur betur borgið fyrir utan eins og Mario Draghi
1: Já, já.
2: Þessi svo kallað Draghi skýrsla, hann var nú Seðlabankastjóri í Evrópu, hann sagði bara við að Evrópusambandið er að reglugera væða sig út úr samkeppni, bendir á að það er að dragast aftur úr Asíu bandaríkjunum með þess að þriði heimsríkjunum.
3: Allt og lítil fjárfesting.
2: Allt og lítil fjárfesting, þannig að við munum vera að tala um innviðaskuld Evrópusambandsins líka, ekki bara hér heima.
3: Já.
2: Hún er tölu talin vera 750 til 800 miljardar evra á ári sem við þurfum að næstu árum sem að ríkið þurfum að borga inn það er komin tvö ár síðan sem skýrsla var birt þá verulega slæmustöðu
3: en það var áður en að þessar nýju tölur að leggja til hermál og varnar sem er viðbót við Draghi skýrsla
2: það er alveg rétt en það var bara Draghi skýrsla fóreinlega bara yfir hnignun Evrópusambandsins og á síðustu tveimur árum frá því hún var birt þá er þetta, þetta er bara svo risastór bakl, þetta er sem ekki risaðila, þá er bara búið að bætast í vandan, eins og þú segir, það er ekki byrjað að snúa skipinu við.
3: Nei.
2: Og þetta þarf almenningur að átt að sjá og við munum reyna að benda á ókosti Evrópusambandsins og kosti og galla.
3: En eigum ekki þá að spyrja þig, er ykkur ávinningur af þessu? Hver eru kostiðir svona í lok þáttarins?
2: Já, og við erum ekki búin að fara yfir hælisleitenda.
3: Í nafni sangjörni, sko.
1: En það er einmitt þessi hælisleitenda mál.
3: Já.
1: Það er bara mjög nauðsynlegt að skoða það nanna. Hvernig leggst það í, hvernig sjáu því það?
3: Stjórta, þeir munu þeir stjórta?
2: Já, nú er komin nýr hælisleitenda pakki, hvernig þetta á að vera. Að því auðvitað stóru löndin og Þýskaland, Grikkland og þessi lönd sem hafa kannski verið að fá mesta strauminn og sett enga stoppara sjálfir. Þeir vilja þetta fara að dreifu sig meira álfuna og það er komin nýr hælisleitenda pakki og það er þannig að þú þetta er svona samræmt og þetta er allt snýra réttindum. Það er ekkert tala skildur í þessu.
3: Nei.
2: Bara réttindi til hælisleitenda, þessi réttindi. Og nú eru einhver lönd farin að segja, nei, við viljum ekki taka þátt í þessu. Við lofuðum okkar kjósundum í síðustu kostningum að minka strauminn til okkar. Herra, hvað gerir Evrópusambandið? Þeir eru byrjað að leggja sektir á þau lönd. Það er ekki þátt.
3: En það verðist ekki að hafa nein áhrif á það þessu óana í Evrópu, þeir bara gefa í.
2: Þeir bara gefa í, þetta er bara...
3: Þannig þeir ætla sér að flytja, fylla Evrópu af fólki frá þriðja heiminum á næstu áratugum. Þannig að við mun lít út eins og þriðja heimurinn eftir okkur.
2: Þetta er, þeir sjáu þetta ekki hérna, þetta er þessi risaðla, hún er lengi að átta sig á...
3: Þeir vilja lækka vinnuafli, þeir halda að þeir geta haldið kerfinu gangandi eða þeir fá ódýrar að vinnuafli.
2: Já, það getur verið eitt, en það er nú mikið atvinnleysi við þeim mitt í Evrópusambandinu.
3: Já,
2: en verið ekki að svara sem er hérna sanginina?
3: Já.
2: Að vera hvað er gott við það?
3: Já.
2: Ég raunverulega var að vonast til að umræðan þingsal væri meira til að ég geti fengið mér ábendingar sjálf og geti tekist á það.
3: Veist,
2: en þau eru ekki búið að benda á það góða. Ég myndi segja að eiginlega alltaf góða sem er margt að hafa aðganga á þessum mörkuðum og frjálst flæði fólks og fjármags eru við nú þegar með í EES-samningnum. Þannig að fólk vill fyrir sjá það góða þá er það að finna í EES-samningnum við þurfum ekki farin í Evrópusambandi til þess. EES-samningurinn ekki fullkominn, hann reglugerða væður ómikið en okkur, ég tel hann betri fyrir okkur en ekki, eins og staðan núna en það er að góða við Evrópusambandi að við höfum aðgangað í gegnum EES, segi ég
1: Já
2: án þess að vera með slæmi hlutina
1: já, já, það er nú, það sem er, já, það, er nú það sem er en það er allavegna það er mjög margt framundan í þessu nanna hvernig sérðu svona sumari svolítið núna hvað þingi ekki starfandi hvaðan fáum við upplýsingarnar hvernig á fólk að fá upplýsingar og þingi ekki kalla saman og þú veist neitt
2: Sko, það sem er í lögum er að landskjörstjórn þarf að standa fyrir upplýsingum til almennings og það ber, þeim ber að gera það þetta hlutlaust og þau hafa fengið háskólan held ég hérna, samiði háskólan og það verður mjög forvitnilegt því að við hefum ekki fengið svar frá ríkisstjórninu hvað já og nei því er en landskjörstjórn þarf eitthvað neginn að reyna að útskýra það og svo mun þetta bara vera barátta að reyna að komast í umræðan í sumar því að þau vita alveg hvað þau eru að gera að hafa þessi atkvæðagreiðslu í ágúst lok það er erfitt að hérna, fólk er meir vonandi meira bara að njóta sumarsins
1: Já, já, það er akkurat það nú tímasetningin sko.
2: En vonum samt að þau áttu sá að þjóðin áttu sá alvarleikunum að kynna sér málið það er mikilvægt
1: Já, en svona einspurning að þess á lokum eigiði von á því að þrýstingurinn frá ESB að ná Íslandi inn í sitt svæði
2: Já.
1: Að leiði til þess að okkur verið boðið ykkur svona sérstök vildarkjör á einhverju við fá og þurfum ekki uppfylla skilirinn til þess að fá að taka upp evru eitthvað sé svona sem að bara allt í henni kemur verður okkur boðin einhver svona fáum við gillibóð
2: Já, ég held að það sé engin spurning að við munum heyra hér í ágúst þá koma einhver embættismenn og lofa einhverjum miljörðum, nokkrum, hugsaði ég í einhver svona verkefninu heima og aðalega reyndar síðast fengu einhverjum miljörða til að þýða, byrja að þýða alls konar hérna, lagasöfn og fleira ég held að það munum koma einhver svona gillibóð til að það mun ekki snúa neinum varanlegum undanþáum en ég bara dæmi sko aðalatir í þessu er eins og ég hitti fyrir stuttu nokkra Evrópu þingmenn þau voru ofboðslega spennti fyrir Íslandi við erum ríkt land við erum fullt af auðlindum og þeir sögðu allir að sama hlökkum svo til að fá vonandi inn land sem borgar meira inn en það tekur út
1: Akkurat.
2: Það eru þetta ástæðan fyrir að vilja fá okkur
1: það er bara þannig Svo er þið gríðanlega morgurskorti þeir þurfa allt mögulegt
3: og svo fara þeir kannski að leipa Úkraínu inn í Evrópusambandið og hvað haldið að það muni kosta
2: Það er komin ykkur sér samlingur
1: Jú, þeir eru konni með það núna þannig að það er að fara að gerast Já, heyrðu, en Nanna við erum bara að treysta á það að ná þeir einhvern tímann í sumar aftur að fylgjast með þessu því að hvernig eiga bæði fjölmiðlar og að bara fólki í landinu að geta fylgst með örsina að ná í þingmenn og vita hvað þið er að svona komast að og hvað þið viljið segja
2: Já, ég bara myndi þakka fyrir það tækifæri og þakka ykkur fyrir að standa vaktina því að það er heldur betur mikilvægt
1: Já, takk fyrir það og bara gangi þér allt í hæginn Anna Gullustóttir þingmaður meðflokksins við óskuður alls góðs og þakkuður
3: Takk kæla. Dæði fyrir að koma
2: takk,
3: til
2: okkar Takk og góð helgi, Já, takk
1: Við þakkum fyrir, verðið sæl
3: Verðið sæl
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
1: Gluggahöllin auglýsir Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Grófrastöðun lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi Glæsilegt úrvala sólglerugum Gleðilegt sumar Sjón Glerugnaverslun Glæsibæ Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
5: Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
7: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komiði sæl þeirra hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og hjá mér hér Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur, hann mættur, vinurinn, góðan dag Guðmundur, velkomin út að sögu.
1: Já, góðan dag.
0: Hefur það Arnþrúður, allt að gerast?
1: Og góðan dag ágætu hlustendur, já, það mun vera tíðindasamt í dag.
0: Já, heyrðu, það sem sagt bara búið að tilkynna nýjan meiri hluta í Reykjavík, í borgarstjórn Reykjavíkur. Það Hildur Björnsdóttir sem verður borgarstjóri frá sjálfstæðisflokknum og síðan með þenni fulltrúa frá Viðreisn og Framsóknarflokki Björg Magnúsdóttir og síðan Einar Þorstinsson frá Framsókn. Gjörðu svo vel.
1: Já.
0: Hvernig líst þér á?
1: Ég, þetta
0: bara... Það ekki lengur átt að segja þetta sé hægri öflin eða vinstru öflin.
1: Nei, það liðin tíð og það gerði setna skýrast í Hafnarfirði þar sem að sjálfstæðisflokkur og samfylking tóku höndum saman og allast stýra hérna bænum. En þetta í samræmið það sem við höfum sagt hér áður í þessum þáttum að hugtökin vinstru og hægri eru úrelt hugtök.
0: Þetta þú náttúrulega búin að vera að segja nokkuð oft
1: í vetur. Já, þetta minnst að kosti eitt ár sem ég hef lagt áherslu á þetta, að þessi hugtök eru liðin og það kannski allt í lagi að fara yfir það. Þessi hugtök áttu upphaflega rætur sínar að rekja í verkum Adam Smith. Adam Smith skrifa sína verku bók auðlega þjóðana. Og hérna síðan og lykilatriði í öðlu þjóðana menn þess að hafa stundum orðað að þannig að hann fann upp nútíma þjóðfélag Adam Smith, þessi skoski fræðimaður sem fæddur í smáþorpi í Skotlandi, í Kirklandi að munaði nú í slitlu að síkunar stælunum hann, þeir voru konur meðan nokkura 100 kilometra þá voru frændur hann sem eldu þá og náðu stráknum tilbaka.
0: Já.
1: Nú henn verður síðan þessi merkifræði maður og skrifar öðlega þjóðana og lykilatriði í þeirri bók er fyrsti kaflinn gildi og þar heldur hann fram að öll verðmæti verði til fyrir vinnu manna. Það sé vinnan sem skapi verðmætin. Og þetta verður til þess að Karl Marx tekur upp þráðin frá honum og reiknar út hversu mikil eru þessi verðmæti og hversu mikil er tekið af vinnandi fólki í gegnum arðrán. Og upp úr þessu, það eru fleiri sem skrifa þarna menni, svo hérna skrifa, já ég nú búin að gleyma þessum meira minna, en það sem gerist er það að það verða til pólitískar hreyfingar út frá þessu út frá marxismannu þar að sé sósílistar og svo einkavæðingasinnar sem verða til út frá svipuðum hugmyndum einkavæðingu og þetta eru sem sé fóru tvenju hugmyndir sem sprotnar eru af sama meiði þar að segja úr hugmyndum Adam Smith sem að fann upp nútíma samfélagi sem sé en síðan gerist það nú okkar tíma

0: Þetta hefur verið reynt, menn að gera þetta í Rússlandi og menn hafa komið þessu á í Kína.
1: Já.
0: Það eru Bandaríkin sem eru kannski setja eftir með ofsafengna einkavæðingu sem eru nokkurn veginn að fara á hausinn núna því að Bandaríkin eru það skuldugasta fyrirbæri sem komið hefur upp í sögum hans andans.
1: Já, já. Svona var þetta þegar Trump tók við. Bætið var búin að gefa bara úr landi að báða handlíkinna bóstalega. Hann var alveg búin að drekja þjóðinni skuldum.
0: Nú ég segi þess vegna að ég nú haldið þessu hann lengi að blönduðu hagkjörn er það sem að verður ofan á og það er kannski akkurat það sem að er að gerast í Hafnarfirði að menn eru að horfast í augu við það að þessa pólitísku erjur eru liðin tíð en verða bara að taka höndum saman að gera gott í kringum sig.
1: Já, en ekki líka svolítið sko talandi þetta Guðmundur að eins og að samfylkingin, þetta eru náttúrulega jafnaðamenn.
0: Já, já.
1: Þeir eru kannski ekki alveg þessi sem eru ysti vinstri, þar höfum við eins og vinstri græna sem voru eins og í síðustu ríkistjóð sælla minninga í hvað
0: Já, elska mín, það verið hægt að segja að menn hafi áfram sko deildar meiningar áherslur og annað í þeimdum, en þær eru ekki á þessum forsendum sósíalisma og kapitalisma það bara líðin tíð og hérna þess vegna geta menn hægt þessum ofsafengnum skrifum í morgunblaðinu sem ekki annað en bara gamaldags, hvað maður að segja, komma hattur.
1: Já, komma hattur. Og sjáðu hvernig vinstri mennirni svo kölluðu.
0: Já,
1: sjáðu heimildina og sjáðu samstöðina. Þetta ekki annað en bara hattur og hægri menn. Sem við höfum
0: það má líka segja það sko að báða bóa þá valda þessar gömlu hugmyndir þar valda ennþá alls konar úlfuð sem er maður að segja bara fáránlega
1: en sko menn grípa til þess þeir þurfa á því að halda að segja það séu til dæmis hægri aukamenn það hefur nú verið voða mikið sagt nota í fréttum þegar þarf að stimpla það er alltaf hægri aukamenn það er aldrei sagt vinstri aukamenn Þá eru þið bara vinstri og alveg heilagir.
0: Já, það er notu kannski eitthvað önnur orð. Ég heyrði það nú um daginn, ég man ekki hvað það var. Það voru einhver sem var að tala við þig. Já, alveg rétt. Við erum hérna aðstóðar saksóknari.
1: Hann var að saksóknari.
0: Já, hann var að tala um vinstri aukamenn. Já, þið gaman að því.
1: Já, af því að það nefnilega sjálfheilt.
0: Hvað sem talar
1: sko.
0: Um fortíðinni, já.
1: En þetta nú einmitt svona. En hérna, Guðmundur, hvernig finnst þér samt núna? Hvernig svona slær þetta þig, þessi nýja borgarstjórn? Nú, þú fluttir Reykjavíkur og nú er þetta sem býður þín í umferðinni, hvað sem næsta borgarstjórn gerir og hvort þú fær bílastæðið ekki.
0: Já, ég veistu það, ég býnu með alla dóma hérna nýja borgarstjórn, ég er alveg tilbúin að taka öllu vel. Það sem að sagt er það að kjósendur hafi vilja miklar breytingar, það hefur þurft að breyta og ég er alveg sammála því hér hafði þróast í tíð dags Eggertssonar, það hafði þróast svona ákveðin óstjórn að minna mati. Og það hefur nú verið talað um það í morgunblaðinu og ástíðin sem hægri fjölmiðlum að Kristrún Frostadóttir hafi skipt sér of mikið af þessum kosningum. Hún hefði ekki alltaf að gera það. Ég er nú ekki sammála því. Það er mjög eðlilegt að Kristrún Frostadóttir hún reynir svona að lifta undir bakkan með flokksfélögum all land og ég er ekki þeirra skoðunar að ríkisstjórn Kristrúnar hafi valdið flokta eða tapi samfylkingarinnar. Tap samfylkingarinnar ræðist fyrst og fremst af þessari löngu stjóru dags Eggertssonar og manna í kringum hann.
1: Já, já, veristnar og
0: síðar. Já, það er bara mín skoðun, að þeir hafi, sko þessi barátta gegn einkabílnum, hún er byggð á, held ég, alveg fullkonum misskilningi. Það er til dæmis þessi borgarlína

0: Hún er byggð á því að byggja upp sporvagnakerfi í Reykjavík. Þannig standa mál að sporvagnar eru eins konar eru faratæki sem tók við af hestvagnu fyrir svona 200-300 árum. Og þá voru lagðir teinar og menn bjögur til sporvagna vegna þess að það voru ódýr að heldur hann leggja vegi og þá voru ekki komnir til bílar.
1: Já.
0: Síðan þegar þessi sporvagnar eru komnir og byggja upp samgöngukerfi í borgum erlendis,
1: Já.
0: Þá náttúrulega fara menn ekki að rífa það niður þegar að bílar koma til sögunar.
1: Já.
0: Svo aftur á móti borgir það sem urðu til eftir að bílar komu til sögunar og þá eru einfaldlega ekki sporvagnar.
1: Já.
0: Vegna þess að sporvagnarnir eru faratæki sem voru byggð upp á liðinni tíð.
1: Mm-hmm.
0: Það er einhver furðulegur miskilningur í verkfræðingum og hugmyndafræðingum Reykjavíkurborgar og reyndar sveitafélaga hér og allt í kring að borgarlína sem er eins konar endurgerð af sporvagnum sem verður á gúmihjólum eða gumavita hvað og í mínum huga þetta fullkomin bara tímasekkja.
1: Já.
0: Þetta var allt í lagi ef að menn hefði lagt sporvagna í Reykjavík fyrir 300 árum, 1750 segjum, en í dag er þetta bara hörmulegur miskilningur.
1: Já.
0: Menn að leggja þetta af og menn að byggja upp almennilegt vegakerfi í Reykjavík, þannig að hér sé ekki allt stopp milli 4 og 6. Það er eitt af því sem ég upprýfi hér að þegar ég sattur í nýri miðbæ
1: Já.
0: Og þarf að komast heim til mín hérna inn í Bryggjukverfi,
1: mm-hmm.
0: Já, þá er það vonlaust, þetta tekur 2 tíma að brjóta stanga með herkjum. Sama gildir ef hér kæmi upp hættu ástand,
1: Já.
0: Þá er ekki hægt að rýma borgina.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er alveg furðulega
1: Þess vegna reynir rosalega á að fólk sé sveigjanlegt og ekki fastbar í
0: og þetta
1: þessu
0: er,
1: sko
0: að þetta er bara mín skoðun með Reykjavíkuborg og hérna reyndar þessi sveitafélög og þessa hægri sveiflu sem kallað er
1: Já.
0: Þetta er ekki annað en mótmæli fólks við þeirri óstjórn sem hefur verið
1: Já, en samt Guðmundur má ég skjóta þess að hjá þú segir þetta
0: Já.
1: Að sko þessi kostninga úrslit og þessi mikla sigling á sjálfstæðisflokknum um allt land þetta var fyrst og fremst sigur Guðrúnar Hafsteinsdóttur formans
0: það má alveg segja
1: já,
0: það
1: vegna sá hún hefur lagt áherslu á að breyta stefnu flokksins aftur tilbaka til þess að verða þessi gamli góði sjálfstæðisflokkur eins og þeir segja sjálfur og því það var bara búið að sundurtæta stefnu flokksins hún var orðin bæði vókismi og einhver luti af sjálfstæðisflokknum stefnunni menn voru að fara úr flokknum skiluru bara, og það vissi lengin í þessari ríkisjón
0: Bjarnabenn
1: og Katrínar
0: Guðrún Hafsteinsdóttir, hún kemur náttúrulega frá úr Hvergerði.
1: Já, hún er bara jarðbundin manniska.
0: Ég bjóð þær í 10 ár
1: já.
0: Og það sem að gerðist þegar ég bjóð þar var það að systir hennar var bæjarstjóri í Hvergerði, hún Aldís
1: Já.
0: Sem fór síðan upp að Flúðum og Já. Hefur verið bæjarstjóri þar og hefur lyft grettistæki þar
1: Já.
0: Og ég held að hún sé eitthvað dugmesti bæjarstjóri sem ég hef og við veit
1: neina
0: og það má vera að systir hennar hafa orðið fyrir áhrifum af atorkusemi hennar þarna upp á Flúðum En ég er sem sé áfram þeirra skoðunar að þetta sé ekki flokkspólitískt andrið heldur að þetta fyrst og fremst spurning um einstaklinga og hvaða áhuga mál þeir hafa og hver er dugur þeirra.
1: Já, dugur sko.
0: Já, þessi flokkspólitísku línur þær eru bara þvæla fyrir mér orðið.
1: Já, en það er svo segir réttilega að það er þessi dugur í mönnum og hver endist
0: Já.
1: Og hvað er nenn að leggja á sig og þessun er það náttúrulega svo sko, svona þannig sem að fólk átti vona að kannski að fá að sjá eitthvað annað og var kannski beðið svolítið það eins og miðflokkin að bara fá eitthvað annað en þá farið ég að stimpla og útskúfa
0: þetta
1: og þetta er það sem er svo leðlegt við íslensk stjórnmál að er alltaf að vera útskúfa
0: Það er til dæmis eitt atriði í sambandi umferðina henni Reykjavík að fyrir svona 70-80 árum þá voru byggð gatnamót hér innu 11 ár sem að hafa staðið tímast hann. að miklu leiti. Það er engin ljós, allt hefur gengið nokkurt með snurðu laust, þar að vísu þarf að fara að breyta þessu nú orði, en síðan koma hér stjórnvöld sem að banna það að leggja mislæga gatnamót.
1: Já, já.
0: Það er verið að banna og það eru öll umferðarvandamál í Reykjavíkuborg eru leist með hringtorkum.
1: Já, já.
0: Það er alveg óskiljanleg þvæla.
1: Já.
0: En það má segja samt sem áður að sumstaðar hefur þetta nú lukkast þólanlega.
1: Já.
0: Ef ég þarf að komast á Suðurnes þá fer ég hérna þennan veg Suður í Kópavog og Suður í Hafnarfjörð og sá vegur er nokkuð vel gerður.
1: Já.
0: Það eru góð steypa og þar eru mislæg gatnamót.
1: Já,
0: það eru brýr yfir og það eru hægt að koma sleiðar sinnar að þess að vera í löngum
1: tölum. Já, já. Þetta er náttúrulega, sko, bara hefur ekki mátt heyrast í borgarstjórn.
0: Nei.
1: Bara mörg ár.
0: Nei, þetta er bara, sko, Dagur Eggjason og hans menn. Ég er þegar líka þeirra skoðanar að í síðustu alþingiskosningum þá var búið að spá samfélkingunni enn meira fylgi en það minkaði svolítið á loka metrónum og það er mín skoðun að í þessum alþingiskosningu þá hafi samfélkingin tapað 5-10% á óvinsældum Dags Eggjasonar og þeirra hans manna. Það er bara svoleiðis. Þetta er börn sem búður að liggja á ömmingja samfélkingunni í tölvur að tíma. Og nú situr hann bara í náðuminn á alþingi og allar að komast inn í Evrópusambandi.
1: Já, já.
0: Ég segi bara
1: guðum góð. Og með þjóðin og talar evruna, hvað sé stórkóðslega þá evru.
0: Þeir eru með þá þvælu sem er menn sem ég þekki að það bjargi öllu að taka upp evruna því að íslenska króna sé svo voðaleg. Það má taka upp evru án þess að ganga í Evrópusambandi. Það eru 40-50 þjóðir sem eru með annan gjaldmiðil en sinn þjóðargjaldmiðil.
1: Já.
0: Þykir bara sjálf mér minna Ekvador sem er með tvöfaldan gjaldmiðil, bæði sinn þjóðargjaldmiðil og líka dólar. Akkur tökum við ekki upp dólar? Ég meina Landsvirkjun er fyrir lifandi slöngu búin að taka upp dólar sem hérna reikni einingu. Akkur tökum við bara ekki upp dollar á þess að ganga í Evrópusambandi. Evrópusambandi er núna undirbúið stríð við Rússland og það er ekki sniðust fyrir okkur að vera þáttakandi í því.
1: Þetta er eiginlega, sko, alveg voðalegt, þegar ég ætla aðeins guðundur, að þegar nú ætla þú að fá að segja ykkur hérna eftir svona sögu Finnlands, það er ákveðni luti sem hún vilt koma með og það er mjög kærkomið því að í raun og veru kannski vitum við ekkert svo mikið Finna og þeirra sögu, en það er annað mál. En mér langar aðeins að því að nú logar allt niður á þingi náttúrulega út af þessu Evrópusambandi og það sem er eiginlega að gerast það núna, það var komið fram á sjónarsviði nýjar upplýsingar og þú manst og þið munið örglega hvernig hefur verið deilt orðalagið á spurningunni, hvort að fólk vilji áfram haldandi aðild að Evrópusambandinu eða þar sem frá var horfið frá Jóhannu Steingrími og það verið látið að því liggja að þetta þýði auðvitað það að þá munum við bara kíkja í pakkan og aðeins að sjá hvað samningurinn býður okkur upp á hvað möguleika við eigum með samningunum þannig hefur þetta verið kynnt en nú er bara komið ljós og að ríkisstjórn Jóhann og Steingrim Sigfurssonar hún á sínu tíma frá árinu 2009 sóttu með þingsályktunum tillögu fulla aðilda ESB árið 2009 það var ekkit sko eins og við vorum látin halda að kíkja í bakkar við vorum bara blekt þetta var umsókn fulla aðild og hér erum við til dæmis á heima síðan út að saga.is að þar erum við að birta frumskjalið þar sem er stíla til með að segja Friðrik Reinfeldt sem og Karl Bildt og þetta er forseti sérna Evrópusambandsins undirritarita Jóhanna Sigurðardóttir og svo ágæti Össur Skarphéðinsson sem það voru utanríkisráðherra og íslenskri þýðingu segir að bara að ríkisstjórn Íslands hefur hér með þann heiður í samræmi við 49. grein sáttmála Evrópusambandsins að leggja fram umsókn lýðveldisins Íslands aðild að Evrópusambandinu. Herra forseti við fullvissu okkar fyllstu og fyllstu virðingu.
0: Okay.
1: Undir þetta skrifaði Jóhanna og Össur. Þannig að sko
0: þessu hefur verið haldið lindur.
1: Þessu er bóð fela þetta.
0: Er þetta ekki nánast bara stjórnarskrárbrot?
1: Jú, þetta er stjórnarskrárbrot og þetta er náttúrulega líka að reyna að blekja þjóðina.
0: Já, þetta er ekki þingsam á það álíktun.
1: Nei.
0: Þetta ríkisstjórn tekur þarna, sem sé, ríkisstjórn Jóhannu, tekur þarna ákvörðun að gera hluti fram hjá þinginu.
1: Já. Blekki þingið, þetta er raunverulega sko ætti heima bara í landráðakabla í alvöru tala.
0: Þetta eru landráð.
1: Já.
0: Já.
1: Og það að því sé svo viðhaldið að því að nú munum við að viðraðunum var hætt þarna í lok ás 2012 byrjið 13 og þá nú Jón Bjarnason eiginlega sem stoppaði það með því að hann var nú svo einharður í sínu sko, og sannfærður sjárútveginn landbúnaði en svo var þessu hætti eða komust ekki lengra með þetta en tekið upp aftur og þessin eru þessar sko þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem er framönda núna það er svo mikið svik í spurningun af því að blekkingin felst í því að ef að stendur áframhaldandi viðræður það þá skýrskoti til þess sem var sótt 2009 og ef við segjum já þá erum við sama sem að samþykja að halda áfram beinu fulla aðild aðeinsb þetta er alveg topp blekking og hún orðurlega heima bara undir landráðakafla hengalagana líka þannig að svona já, og þetta er rosa alvald og þetta er að koma í ljós núna það var Diljó Mist Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðarflokksins sem uppgötvaði þetta og þetta skal nákvæmlega og síðan er annað í þessu sem að núna áðan var útsetting hjá Pétur Gullusinni með kjartani Loga kjartansinni lögmanni og þar var verið að ræða einmitt það að samkvæmt sko stjórnarskráni þá þarf sko í svona beini það þarf að vera forsætisráðherra en ekki utanríkisráðherra sem leggur slíkt fram þannig að þetta er umbóðsleysi hálfu Þorgerðar sem utanríkisráðherra að leggja þetta fram það var Kristrún sjálf
0: Já, hún fer þarna offari greinilega
1: Já,
0: og
1: sko vandinn sá að það er forsetaúrskurður sem er gefin út alltaf þegar kemur út ný ríkisstjórn og í þeim forsetaúrskurði eru bara menn nafngreindir sama í þessu tilfelli það var gefin út bara forsetaúrskurður sem kom með nafni Kristrún Frostadóttir verður þá að gera þetta
0: Já, ég er nú
1: Þannig að það er bara valtað yfir Kristrún
0: Mér reyndar er nú lang ánæðustu með útspil Óla Sagnar Skrimssonar í þessum máli
1: Já, hann er alltaf stórkost
0: Hann hefur bent á það að til þess að þetta sé hægt að verði menn að breyta stjórnarskrá
1: Já,
0: og, En það er ekki bara það hringdi í mig gamall ráðherra og benti mér á það að þetta tal auðlindir Íslands sem að ég að vernda að það sé skrýti tal þegar að kvótakerfi var samþykkt þá hafði hann komið því inn í lögin að þorskstofnarnir eða fiskistofnarnir með Ísland væru eign þjóðarinnar en það er ekkert annað sem er eign þjóðarinnar landið er í einkaeign og það sem er undir landinu og fyrir ofan það er líka í einkaeign það er hægt að selja það og það koma hér menn og kaupa jarðir og hérna og þó að ýmsir haldi að þeir geti losnað við samherja á Akurir með því að gangi í efnahagsbandalagið þá er það einboðið að hérna þegar menn eru konir í efnahagsbandalagið þá byrtist sér enn rosalegri samherjar ESB samherjar
1: hún er verið alveg í sjöunda veldi
0: hún er miklu verri heldur en nokkur tíma samherjar og akkur
1: já, þegar menna menn með hans ekki hefða sér svona eftir lagabreiting mýða takja einstaklinn
0: mér finnst þetta góð aðtúrsend hjá Sighvati Björgvinssyni sem að var að benda mér á þetta
1: Já.
0: Að þetta auðlindatal það veri mjög hólur hljómur í því
1: Já.
0: Vegna þess að það væri einhver íslenskar auðvildir nema fiskistólan
1: Akkurat.
0: Annað væri ekki tryggt með lögum
1: Nei, það nefnilega máli þetta gott hjá Sighvati, hann nú segur sko.
0: Já,
1: hann segur hann
0: Sighvati. Allt í lagi með það
1: Já, já. En veistu sko að það líka annað sem gleymist í þessar umræðu Ólafur Ragnar hefur verið bent á það að það var íslenska þjóðin sem fekk fullveldið það var
0: já,
1: ekki landið
0: já,
1: þú
0: já.
1: Kaupir ekki fullveldið með því að kaupa landsvæði það var íslenska þjóðin sem fekk það
0: Já, já, það líka það sem hann bendir á, en hann hérna viðfræðingur, Haraldur Ólafsson, að okkar auðlind sé fullveldið.
1: Já, já.
0: Það okkar auðlind.
1: Það af þessu sama meðið.
0: Já, já, og það má segja sko alveg frá upphæfið sé að það líkil atriði.
1: Já.
0: Og ef maður horfir til hérna ýmissa grannþjóða, eins og til dæmis Finnlands og Baltísku landana, þá er sjálfstæði þeirra, mikilvægara heldur en allt annað og mér sýnist nú að þær séu harða hlaupum að losna missa af því
1: já.
0: En við kom kannski að því og eftir
1: Já, já, en við skulum einmitt fara einblýna á það Guðmundur, við ætlum að fá auðlýsingar núna og síðan förum við að skoða Finnland og hvernig þetta tengist Evrópusambandinu og hvernig þetta tengist Íslandi og rússagrílinu og sko, hvernig þetta allt sett á svið og þannig eru sömu öfl og eru á bakvið einmitt hennar meira hluta í borgarstjórn Reykjavíkur að hluta til þessi litla glíka en hún svona endur speglast út allan koppa grundir við komum aftur eitt skammastund Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
2: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Hamborgarabúllan. Maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Komið þið sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur hér, Guðmundur. Við vorum að ræða hérna svona þessa nýju borgarstjórn og menna meiri hlutann og svona ýmis mál sem þessu tengjast og Evrópusambandið og eiginlega þá blekkingu sem að felst í þessari spurningu. Vilt þú fara í áframhaldandi veraðu við?
1: Já,
0: Alveg er nú menn útsmognir getar ekki gert neitt heiðarlega. Þú veist, þetta alveg stórkostlegt. En svona þetta. Við ætlum að fara yfir í önnum mál og Guðmundur, þú ert nú sagnagóður og þekkir hlutina, hefur verið í Rússlandi og kynntir afskalega mörg mál búin við kennslu við bæði Háskóla Íslands og Bifröst mörg ár. Hvað þarf að segja okkur Finnland?
1: Já, það nú kannski rússa grílan sem að ég hef áhuga á ræðum því að ég hef voru var við það bara hjá fólki sem ég þekki að það haldið einhverju furðulegur ranghugmyndum söguna og sérstaklega varandi Rússland og það kannski rétt að byrja á því að rekja sko sögu rússa gríluna hvaðan kemur þessi óskaplega hérna andúð og rússum og öllu því og það má segja sko að hérna fyrstu dæminum þetta eru milli Breta og rússa í Afganistan og Pakistan þegar Bretar eru að útvíka veldi sitt frá Indlandi og Bretar eru þá komnir með yfirráða svæði sem að liggur nánast yfir hálfan hnöttinn og þá lenda þeir á rússum í Mið-Asíu og þá hefst það sem kallaður er The Great Game á ensku Balsæja ígra á rússnesku ég hefum stundum kallaði þetta bara stórfiskaleikurinn stórfiskaleikurinn milli breta og hérna og rússa og það má segja að þessi átök þau magnist upp í Krímstríðinu 1853-56 sem að rússar tapa nokkur leiti en vinna síðan sigra. Þegar að þetta gerist í Krímstríðinu, þá hefst þessi botnlausi áróður í Fleet Street í Bretlandi, sem kallaður hefur verið Russian Phobia, það er rússa grílan sjálf. Hún er búin til í Bretlandi í blöðum Bretlands í Krímstríðinu, í raun og veru.
0: Ná.
1: Nú, þetta hafði nú kannski ekki svo mikil áhrif á Íslandi, þessi rússa gríla sem verður til þarna í Bretlandi.
0: Ekki þá, sko.
1: Nei, en það er annar atburðarás sem hefur áhrif á Íslendinga og það er í Finnlandi.
0: Já.
1: Og það er svo kallað vetrastríð 1939 þegar rússar ráðast inn í Finnland og yfirtaka á hvern landsvæði. Og til þess að átta sig á þeirri sögu þá verður maður að fara svolítið eftir í tíman. Nú og þá er það fyrst til að taka í 700 ár þá var Finnland einfaldlega hérað í Svíþjóð.
0: Já.
1: Og all strandlengjan til dæmis í Finnlandi, þar hafa svíjarnir gefið finnskum bæjum sænsk nöfn. Þar er til dæmis Helsinki kallað Helsingfors, þar er Turku kallað Åbo, Tampere er kallað Tammerfoss. Allt saman sænsk nöfn, alltaf strandlengjuna. Mér að segja að Danir voru ekki svona svífriðilegir við okkur hér á Íslandi að gefa öllum bæjum við strandlengjuna dönsk nöfn. En þetta var gert í Finnlandi og í 700 ár þá ríktu svíjar þarna yfir þessu. Nú þá má segja að þessi sko norður alveg veldi svíja, það hrynur í þegar Karl XII tapar norður alveg óhrynnum mikla við Pétur mikla. Pétur Mikli eða Pétur Fyrsti sem þið kallað, hann vinnur styrjöldinu við Poltava 1709 og við það hrynur veldi Svía og Svía veldið hafði verið sko náð miklu, það hafði náð hérna líka allt Eystrasalt, þeir réðu yfir Baltísku löndunum og norðurhluta Pólans og ekki bara það þeir heldu áfram að ráða yfir Finnlandi en þeir höfðu verið að fikra sig alltaf lengur og lengur austur sænsku kongarnir þeir voru konir með hálf Ladoga vatn undir sig og mörg sko rússnesk héru þetta var komið undir Finnland og sænsku krúnuna og rússar þeir hérna fóru að vinna gegn þessu kjölfarið á Sigurum Péturs Mikla og 1808 þá Finnland einfaldlega tekið af Svíum rússar taka Finnland af Svíum og Finnland verður hérað í rússneska keisaradæminu það bara þannig
0: já, já, já.
1: Og þetta stendur í 110 ár þar að segja til 1918 það þá sem að Petrograd Sovjetið sem eins konar ríkisstjórn yfir nýja Sovjetinu í Rússlandi að þeir gefa Finnum frelsi viðurkenna sjálfstæði Finnlands og þá hefst það sem kallað borgarastyrjöld innan Finnlands sem að milli rauðliða og hvítliða sem hvítliðarnir vinna og það allt kýrt að kalla milli svíja og milli finna og rússa á þessum tíma frá 1918 til 1939 en þá gera rússar kröfum það að þessi landsvæði sem svíjar höfðu tekið af rússum þar að segja Karelía og Hang og Skæin svo kallaði að þessi þetta er hálf Ladoga vatn og hér sem liggja upp að Leningrad að rússar gera kröfum þetta og yfirtaka þessi svæði en það slær í bardaga milli sveigja og rússa milli finna og rússa og svo kallað vetrast til í hefst þar að segja rússar sigra til ráðast á finna og það ekkert sem hefur farið jafn illa með álit rússa og sovjetmanna heldur nemið þetta vetrastýr því að Íslendingar þeir stundu finna náttúrulega hérna eindreið en það ósku bæðilegt þeir höfðu enga skilninga á þessari forsögu yfirráða sækni sænskra konga yfir Ladoga vatn en það sem gerir síðan það að á þessu tímabili þá tapa finnar þessum svæðum en þeir það síður í þeim anduð á rússum eftir þessi átök og þeir styðja þjóðverja þess vegna gerist það að þegar að þýski herinn kemur sunnanað þá voru finnar fyrir norðan og þeir sitja Leningrad í 900 daga og þar falla, það 1,5 milljón rússa sem falla í valinn í þessum hildarleik. Ýmist eru þeir hérna drefnir eða þá deyja úr hungri.
0: Já, já.
1: Og þetta eiginlega sko þessi vetrastríðið eiginlega upphaf rússagrílunar í hugum margra Íslendinga og hún er svo maður skilur hann nokkur leiti en hún byggist aðalega á því að það hafa enga þekkingu og sögun á bakvið og hérna síðan gerist það í stríðinu að miklir þjóðnissinnar eins og Kekkonen og Paasikivi þeir skilja það upp úr 1943 að stríðið tapað hjá þjóðverjum þeir fara þá og semja við rússa og það gerður samningur milli finna og hérna og rússa sem að þeir semja Paasikivi og Kekkonen og þetta köllu Paasikivi og Kekkonen línan og þá hefjast blómleg viðskipti milli rússa og finna og hérna diplomatísk samskipti sem eru mjög friðsamleg og ánægjuleg fyrir alla.
0: Já.
1: Og þá má segja sko að rússar hafa mörguleiti byggt upp vissar iðngreinar í Finnlandi með því að kaupa vörurnar og náttúrulega landbúnaði þegar ég var í Leningrad það voru alla matur ég sem ég fengi að þeir vissin að það væri ekki einhver finnskar vörur þar með
0: já, já,
1: til dæmis yfirleitt öll egg þau komum já. Á Rínlandi og hérna þannig hefur þetta friðar ástand ríkt milli Finnlands og Rússlands í 70-80 ár
0: Já, þar til núna
1: allt í einu þá verða sinnaskipti Finnar ganga í NATO og óska eftir kjarnorkuvopnum og þetta virðist vera í samhengi við þá þróun sem að virðist vera í baltísku löndunum en þá rétt að geta þess líka hvaða þróun hefur orðið í baltísku löndunum Já, þau fá frelsi frá rússum 1918 en sko þetta gerist líka í sambandi við Sigur Péturs Mikla í Poltava að þá fer stærstur hluti á þessum löndum undir rússa þar að segja 1709 og þá flytjast margir rússar til þessara landa Nú, ég var að hlusta til dæmis og þátt í ríkisútvarpinu undir einhverju yfirskinni sem heitir, að ég maður ekki hvað heitir, það var verið að fjalla Ísland
0: Já.
1: Og þar er því haldið fram að Ísland hafi öðvilega sjálfstæði 1991 og að til Íslands hafi verið fluttir rússar til að búa til að eyðileggja eistneskt samfélag fréttamenn í ríkisútvarpinu eru sem sé segir það að bera fram botnlausa lýju um sögu Íslands rússarnir í Íslandi þeir hafa mista kosti sömur þar að verið þarna í mörg hundruð ár En það sem gerist 1918 það að Lenin og Petrograd Sovjeti gefur allavega þessum baltísku löndum frelsi eða það má líka orða það þannig að frelsishreyfingar í þessu löndum hafi hérna geta stofnað sjálfstæð ríki vegna þess að Sovjetiríkin viðurkenndu þau.
0: Já.
1: Og þar meður þegar sjálfstæðnum ríkjum. Síðan gerist það í heimstyrjöldinni síðari að öll þessi land að þau vinna með þjóðurum
0: Já.
1: Og taka þátt í Operatia Barbarossa innrásinni í Rússland. Og ekki bara það er sko í þeirri styrjöld þá fjallu 27 miljónir rússa. Og það það bil 18, milli 18 og 19% íbúa í landinu eru drefnir. En í einu landsvæði þá eru enn hrottalegri aðfarinnar. Í Hvítarússlandi þá eru það 25%.
0: Já.
1: Það er sjórði hver maður sem er drefinn. Og sögur segja að það hafi ekki verið endilega þýskar hersveiti sem voru þar að verki. Heldur hersveitir frá baltísku löndunum.
0: Já, já.
1: Þannig að menn gleyma því gjarnan að það eru nú ekki allir saklausir í þessu máli. Þegar menn eru með sína rússagrílu, þá er þessum hlutum sleft. En það er til dæmis ein kvikmynd sem fjallar þetta og hérna hefur verið aðgengileg á hérna YouTube og hefur verið sýnd í íslenska sjónvarpinu og hún heitir Einsatzgruppen og hún frönsk og hún fjallar þessi mál og það mjög merkilegt að frönsk kvikmynd fjallar þessi mál því að breskar og bandarískar kvikmyndur þær þegja þetta allt saman og hérna en þessi mynd Einsatzgruppen hún fjallar sveitir sem fór á undan þýska hernum til Austur-Evrópu og þegar að þeir eru komnir þar þá gerist það að öllum gýðingum var eitt í baltísku löndunum áður en þýski herinn kom
0: Já.
1: Það var bara þannig
0: En sko, já, þetta hins vegar sko, Guðmundur, í ljósi þessa og sko, til dagsins í dag,
1: já.
0: Að það eins og sko, það svífur þarna yfir, svo ég aftur komið að sinna þessa ESB, hérna, já, aðildar hugmyndir fólks og já. Hvernig verið að reyna að leiða Ísland þann inn og bara með, sko, núna síðast bara eða með augljósum blekkingum bara í einni spurningu sem ekkert smáraði því þarna hefði bara átt að standa viltu ganga inn í Evrópusambandið ekki, já eða nei
1: Já, það bara virðist vera, það virðist vera núna myndast einhvers konar bandalag í vestur Evrópu
0: Já
1: Nú eru Bandaríkin orðnir vínir rússa.
0: Já.
1: Það bara þannig. Bandaríkin eru orðnir vínir rússa.
0: Já,
1: En þá ætla að vestur Evrópulöndin að efla með sér stríðsátök við rússa. Og já. Þetta gengur svo langt sjáðu að hérna, þegar menn eru að fjallum Úkraínu, þá neyta menn að horfast í augu við það að valdaránið í Kýf, 2014 var fyrst og fremst skipulagt af NATO og Bandaríkjunum. Við vitum það að Victoria Núland, hún hefur viðurkennt þetta fyrir bandarísku
0: þingmenn. Já, 2014, valdaráninn, alveg svakalt, en það þakkað niður.
1: Já, og friðasamningarnir í Minsk 2015, þær voru eyðilegðir af bandaríkjamönnum, friðasamningarnir í Istanbul voru eyðilegðir af honum hérna Boris Johnson og hérna, það alveg svo hvernig lítið á þetta stríð í Úkraínu, þetta stríð sem Vesturlönd hafa beðum.
0: Já, og við erum að taka þátt í þessu, Guðmundur.
1: Já, og rússagrílan, hún verður til þess að menn neyta og horfast í auðu við þessar staðrindir. Og þeir nenni ekki að kynna sér söguna, það er ekki annað að fara upp í Wikipedia, þá sjáum við hvernig þetta er allt saman. Og þessi saga um Finnland og Ísland og þessi baltísku land, bara flett upp í Wikipedia. Wikipedia er að vísu dálítið villandi, því að hún samin af bandaríkjamönnum og þar sleppt oft mikilvægum málum.
0: Já, það og bara í takti sögufölsins dagsins í dagbundum minn. Það nú búið að skipta leikundur og persónur alveg hinn í ýmsu, sko, þannig að það er alveg gríðaleg sögufölsin í gangi, vil ég
1: en
0: meina.
1: En hinn íslenska, en hinn sko íslenska rússagrílan, ég held að hún, það með ég reykja hana fyrst og fremst til hérna vetrastríðsins í Finnlandi, þegar rússar réðust inn
0: Jú,
1: í Finnland.
0: Jú, en svo varst ég myndi að segja, sko.
1: Að þaðan kemur grunnurinn að íslenskri rússagrílu og það er alveg sama þegar að Bretar setta okkur happan 1952, þá voru það rússar sem björguð okkur. Í landtíkisteilunni þá voru það fyrst af fyrstu rússar sem hjálpaði okkur.
0: Já, og líka Guðmundur þarna í kjölfar þjóðasáttarinnar, þú veist þegar að verðbólgan hérna var hvað 118% og við áttum ekki, það var ekki hægt að loka fjárlögunum, það var svo alvarlegt og þá var bara hringt í Gorbatsjóf og hann sagði bara, sendið bara alla gærur og alla ull og allt sér eigið og það var bara farið í það reyns út í gefjun og yður og öllu þessu öllum vinslum til að senda þeim og jafnvel rollukjöti líka
1: það var sko
0: til þess að bara bjarga íslenskum fjálfum
1: sko maður skilur það líka sjáðu til að partur af þessari íslensku rússagrílu eru hinn pólitísku átök hér innanlands að morgunblaðið og þess að það er miðlar þeir kynntu undir þessu rússahatri og kommahatri það var bara, það var kommunistar voru vondir menn og eins og utanríkisráðherra Ísland sagði á dögunum, rússar eru óvinir okkar.
0: Já, já.
1: Ha, utanríkisráðherra Ísland segi þetta ekki opið geðið á þjóðinni.
0: Ég veit að þetta er náttúrulega, sko, það er náttúrulega líka þess að benda og fólk kannski tekir ekki söguna og maður búin að heyra, sko, frá ýmsum, sko, ónefndum í því sambandi að eins og þetta er bara að fólk svo ekki vita að Finnar hafi barist með Hitler. Skilur, að það bara segja þetta er bara eins og heyrðu hvað ert þú að ráðast á finna þú veist þá bara allt og bara nefnir ýmsa staðrendir
1: en það virðist vera núna í hádeginu berast þær fréttir að Bretar og Pólverjar hafi gert með sér varnarbandalag.
0: Já.
1: Vegna þess að hernaðar hættan af rússum sér svo mikil.
0: Já.
1: Og það virðist vera að vestur Evrópuþjóðir séu núna að undirbúa hernaðar átök við rússa.
0: Já, já.
1: Sko, þetta verið þá í fjórða skipti. Það eru fjórar stór árásir sem rússar hafa orðið fyrir í gegnum tíðina. Fyrst var það innrás pólsk-litáíska samveldisins 1600-1610 sem að þeirra vísu töpuðu en þetta var þessi innrás pólsk-litáíska samveldisins eða sambandsins þeir náðu austur til Volgu og norður undir Moskvu en svo fór það hjá svo það Napóleon Napóleon með margar þjóðir með sér, fer með 650.000 manns austur yfir Nýmajenfljót og kemur með 30.000 manns tilbaka. Svo er það Hitler. Þeir sátu Leningrad og 1,5 milljón deyr í Leningrad. Þeir ná að vísu ekki Moskvu, en þeir komast að Stalingrad og þar verður blóðugasta orusta stríðsins. Það var í þriðja sinn sem rússar verða fyrir árás Vesturlandabúa. Og nú fjórða árásin í undirbúningi og hún byggð á gamalkunnri rússagrílu.
0: Já, þú segir það, Guðmundur. En sko, það sem, já, en það réttu að segja því að auðvitað má segja það að hérna rússa hvað í heildsinni þegar mistu 27 miljónir manns í styrjöldin þá eru þeir sem lögðu mest á sig til að vinna stríðið gegn Hitler.
1: Já.
0: Og þetta má nú heldur ekki segja því að þá má fann að ráðast allt inn á þjóðverja ef maður segir þetta.
1: Já,
0: það er vandlifa.
1: Já.
0: Hérna, en veistu það, þetta er ekki fyndið, en þetta er samt fyndið. Því að svo núna sér maður og veit alveg núna það er verið að undirbúa innra á Sýrússland.
1: Já, já.
0: Að hálfu ESB og Bretana líka geta. Og núna segir til dæmis Tony Blair, sko, hann segir að starmir af enga stefnu, þetta er allt orðið stefnulaust, og hérna, flýtum bara áfram einhvern veginn, en málið er að þetta er alvægt fyrir okkur Íslendinga, því það er sko núna verið að reyna ná okkur inn í Evrópusambandið, og það er sagt ég, við erum með Úkraínu til dæmis á fjárlögum, Íslenska ríki og íslenski skattgreiðendur eru með Úkraínu á fjárlögum og þarna við yttum við það hvert neistist máli þjófnaðamáli út af gríðalegum fjármunum sem eru stólið frá þessu styrtapeningum til þeirra og það er ekki má ekki segja frá því frekar ég veit ekki hvað, allt falið og en hvað sem þín nú líður en þá stendur til að farin í Rússland ekki setna en 2030
1: já.
0: Og því það miðast allt við þetta sko Great Reset og New World Order og alltaf þá stefnu 2030 þú tekur eftir að þeirra vera að búa til einhverja stefnum eins og hér á Íslandi þá alltaf vera búið og þetta á vera til 2030 en þá á að ráðast inn í Rússland ef þau verð ekki búin fyrr því að nú eru hugmyndur það þau eru að fara fyrr því að nú séu rússarnir að fara að efla sínar árási verulega og það er samkvæmt því sem núna er komið að þá segir Putin bara blákalt að hann ætla ekki að horfa fram hjá þeim löndum og stórborgum í vestur Evrópu sem standi fyrir þessum árásum inn í Rússland í dag sem er í sjálfsálfur rétt hjá hann vegna að það er NATO ríkin að hluta til þessi í Evrópu og er
1: Já, ég sko
0: það Þau eru að taka þátt í þessu gegnum Úkraínu þannig að Úkraínu sjálfur sér er vanmáttu til að gera þetta.
1: Já, það, sko, nú er engin sérstök ástæði til að lofsingja rússa.
0: Nei.
1: Þeir hafa gert
0: Eins og bara að leifa fólki að njóta sannmælis.
1: Já, en það er, en sko, rússagrílan, sem er eitthvað svona óskinsanlegt hatur á rússum, bara því að breskir fjölmiðlar hafa logið upp einhverju sögum hún er ekki skynsamlega til að byggja ákvarðanir milliríkjamál Íslendinga á því.
0: Nei.
1: Og ég segi sko, það er að minnstakosti skynsamlegt að býða í nokkur ár.
0: Já.
1: Að minnstakosti.
0: Já, gefa þessu færi.
1: En mér vil ég endilega komast eftir í ríkjasambandi í Danmörku, verða undirtilla í Stórdanmörku sem ég kalla.
0: Já.
1: Þá mætti ég kannski hingra við að taka ákvörðun í til dæmis 4-5 ára.
0: Já, en það er hins að sko, það er líka, sko þetta er svona proxystríð, þetta er, þú sér allt peningastreimi, þeir þurfa þessa peninga, þeir þurfa stríð. Og það verður búið að leiða okkur áfram inn í það með einhverjum ráðum að láta okkur borga meira til hernaðar uppbyggingu.
1: Það lesa allavega í erlendum blöðum, ég skal nú ekki segja hversu vanda það er. En maður lesa að stór hluti að valdastétt í Vestur-Evrópu sé einfallega bara mútu þegar.
0: Já.
1: Það sé Soros og aðrir góðir menn sem standa á baki.
0: Jú.
1: Fyrir nötan lifja fyrirtækin í kringum háttsetta menn í Evrópusambandinu.
0: Jú.
1: Ég nefn ekki að...
0: Nei, við vitum það nú alveg, sko, en það eru talveg dæmalaust og menn ganga sko fyrir mútugreislum bara svo bílar fyrir bensíni eða rafmagni, sko. Þetta er bara þannig sem við gera það og að aðalatvinnu sinni.
1: Ég finnst þetta ágætis slógan sem hann er með hann var að tala um þetta, hann Harald Rólafsson.
0: Já.
1: Fullveldi er okkar mikilvægasta auðlind.
0: Já, fullveldi fekk íslenska þjóðin.
1: Og ef það er eitthvað að breyta sjálf. Því, þá er það með að breyta stjórnarskrá.
0: Já.
1: Það er bara svo leiðis.
0: Já. En þetta er eiginlega alltaf að fara í skrúuna sínist mér. Út af blekkingum og öru slíku, hvað sem að það eru viljandi gerðar er ekki, ég skal ósagt látið það, en það lítur þannig út allavega. Þetta er svona, þannig að við skulum bara búa okkur undir áframhaldandi rúsa hátur.
1: Já, ég mæli þeim bóta þegar þeir eru vinni mínir.
0: Já, ég skilu, en hins vegar að þá eru þeir náttúrulega, þetta er rosalt, þeir eru að hóta náttúrulega núna bara ósala öflu sko árásum. Og það er nú ekki hægt að mæla því bót og hins vegar sagði það var merkilegt sem Pútin sagði fyrra það var nú að spurða hvernig þetta myndi ekki fara að ljúka þessu stríði þá sagði hann, já, ljúka því það er nú ekki byrja neitt þegar hann ekki séð neitt þegar hann ekki séð ennþá hann einu stríði
1: það er sem að mér er alltaf fundist ég skil það er alltaf að tala um að rússam gangi svo illa í Úkraínu. Þeir eru alltaf hérna reynt að fara mjög valli í sakirnar að þeir eru einföldu ástöðu að þeir líta át þessum sitt land.
0: Já, en veist ég ekki að hverju menn er látið að halda á Úkraínan sé að vinna. Það er þess að ná meiri peningu.
1: Já.
0: Þetta er bara peningaborg.
1: Og þeir peningar fara ekki allir í stríðsekturinn.
0: Nei.
1: Þeir fara í einkareikninga.
0: Þeir fara í demantan á fínir niður í París, elska mín, já. En við segjum nú svona, það er Marta Atua í þessu stóra heimi. Þetta er allavegna önnur hlið en hinga til hefur heist.
1: Við tökum þetta eftir hálfa mánu.
0: Við skulum bara skoða þetta einmitt.
1: Takk fyrir
0: í dag. Takk fyrir Arthrúður Karlsdóttur og Guðmundur Ólafsson. Hagfræðingur, við þökkum fyrir verið sæl. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Steinprýði til sími 517-7700. 517-7700 steinpríði.is.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskin. Grófrastöðun lampa í.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Dún og fyrður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyrður, Laugavegi 86.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði, gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Sigurjón Þórðarson, hann þingmaður Flokks fólksins og formar fjárlaganefndar Alþingis. Nýju tíðindin í morgun þau að Seðlabankinn hefur ákveðið að hækka stýrivexti 0,25%. Góðan dag Sigurjón Þórðarson.
1: Já, blessu.
0: Hvað segja fjárlaganefndar menn núna og hvað segir formaðurinn við þessum nýju tíðindum frá Seðlabankanum?
1: Nefndamenn í fjárlaganefnda, þeir segja örugleimislegt en það sem ég segi þetta að ég mjög gaggrinn á þetta. Mér finnst þetta of langt gengið og ég fjallaði nú það stuttum pistli á Facebook hjá mér í dag.
0: Já.
1: Að þetta þetta mjög undarlegt að fara í það að hækka vexti til að sporna við erlendum kostnaðarhækkunum meðal annars vegna stríðsátaka fyrir Miðausturlöndum og við höfum það bara á hreinu að kortavelta hefur dregið saman á síðustu tveim mánuðum eða við sama tími fyrra
0: Já, debitkortin
1: Já, bæði kredit og debit, þetta bara minni velta og síðan samdráttur og uppsagnir í byggingarreinaði þannig að ef aðilar að þeim markaðir og spurður hver orsökin fyrir því að íbúður hreyfast minna og að vandræðagangurinn að þá eru það háir vextir þannig að ég sé ekki alveg að þetta sé rökrétt hjá Seðlabankanum að þegar það komið í svona vísir að samdrætti og vandamálið háir vextir að fara þá að hækka vexti enn frekar Já. Og það sem ég sé jafnvel að háir vextir að þeir auka þá kostnað fyrirtækja og það alveg hætt við því að þessi kostnaður að hann leki síðan út í verðlagi á endanum.
0: Og byrti meiri verðbólgu.
1: Mögulega, já.
0: Já.
1: Þannig að ég segi það að þetta er eitthvað sem verulega umdeilt og það sem ég sakna svolítið, það gaggrinn umræða einmitt þessa vaxtastefnu. Hún kemur frá okkur í Flokki fólksins, en svo eins og að margir bara lítið á þetta sem kemur, þessi báskapur sem kemur úr Seðlabankanum, að þetta eigi að vera svo hlutlaust og þetta eigi að vera svo sjálfstætt, að meira segja að samtök, eins og segir bara samtök iðnaðarins, að þau ganga ekki til ég vera nægjalega hreinti vers í að koma með, svona gaggrinni og varnarorð við að ganga lengra í þessari vaxtastefnu.
0: Já, og það, já, það
1: og er... Og fleiri aðeins, ég meina,
0: þetta er bara,
1: menn bara koma hérna, menn byrta þetta bara eins og heilaðan sannleik, þó svo að við höfum vext í öðru löndu miklu skapleðri, þó það sé verðbólga ekkert mjög langt frá því sem það hér.
0: Nei, nei, ekkert kannski mjög svo, en þó það aðalega stýrivextirnir þar sem að þeir eru bara gjarnan helmingi lægri heldur en hér. Þannig að það það sem vandamáli og svo út að benda á að þrátt fyrir sjálfstæði Seðlabankans. Nú segir Seðlabankin, jú, við erum náttúrulega með okkar sjálfstæði til að meta stöðuna og þetta eru þau tæki sem við höfum til þess að nánu verðbólgu. En þess segjast líka jafnframt fara eftir stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum, efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar. Og það eiginlega komið að því að finna út á hvað er þar sem veldur því að Seðlabankin réttlætir þetta síð svona?
1: Sko, réttlætingin hjá Seðlabankanum að það séu verðbólgu væntingar.
0: Já.
1: Og það talaði það eins og að það sé einhvað hérna, einhver svona, einhver starð sem er mjög áþreifaleg. En það bara einfallega sendur út spurningalisti til fyrirtækja og aðila á markaði og spurt hvort að þið telja að verðbólgan muni standi stað, draga saman og það allt. Og nú þegar það berast fréttir af kostnaðarhækkunum til dæmis út á olju, þá eðlilegt að búast við að því að álykta að hérna að verðla muni hækka. En það að halda það að það muni slá bæði á væntingar eða á verðbólguna einhverju marki, að lækka olíuna með að hækka vexti á Íslandi einhverja punkta,
0: Já.
1: Það eru þetta ekki skynsalegt.
0: Nei,
1: að mínu viti. Og nú segja það, ég ekki sprenglarður hagfræðingur, en ég hef þó mitt brjóstvit, það að ef að það leggst á fyrirtækjareksturinn hérna aukin kostnað, að það mun það ekki gera fyrirtækjunum auðveldara með að lækka.

0: að þeim var ætlað að hafa viðmiðin viðskiptalöndin mjög svipað í stýrivöxtum og öðru slíku. Þannig að þeir hafa ekki staðið við það. Komið að því að það verði að breyta lögum um Seðlabankann, Sigurjón?
1: Það allavega að koma með að því að skoða þessa hluti upp á nýtt og mér finnst það allavega að standa upp á stjórnvöld að gera það. Fari við það hvort að sé þetta að láta hann að hvort Seðlabankann á önnur tæki eða þá að hafa meira svigrúm staðis að vera með þessi verðbólgumarkmið í 2,5% mögulega að hafa þetta eitthvað meira segjalegt því að það getur ekki verið hér tilgangurinn að dýfka þá hagsveiflu niður á við með þessu, en það það sem að gerast
0: Já.
1: Og ef við skoðum líka það ákveðin vandi í íslensku bara efnaðarslífi sem snýrað skort á samkeppni, það hefur verið mjög mikil eftirspurn eftir húsnæði, leiguhúsnæði og öðru sem hefur valdið því að verðlag hefur hækka á þessu öðru skortur og þá hefur það verið svona Já, það menn hafa nýtt sér það til að hækka eðlilega hérna húsnæðisverð og allt það, þeir sem eru í þessu bara í hörðum business og jafnvel haldið aftur af því að það væri þá farið í aðgerið til að byggja félagslegt húsnæði.
0: Já,
1: en þetta við þurfum auðvitað að horfa á húsnæði eins og þetta bara heimili fólks og það þurfum að vera önnur lögmál heldur en akkurat eins og bara olíuna.
0: Já.
1: Við erum núna bara að grípa mjög harkalega inn í ríkisstjórnin hvað varðar bensín og olíuverð með að taka hér virðisaukaskattina fyrir neytendur.
0: Jú, vissulega.
1: En þannig að mér finnst að þegar að menn eru að hækka vexti sem að veldur því að það verður erfiðar að koma með auki framboð húsnæði, þá held ég að menn þurfi að fara að skoða þessar aðgerðir.
0: Já, já. En sko Sigurjón, nú er þú talar skort og samkeppni og það gjarnan, ég búin að heyra þess að umræða núna undanfarið, það verið að tala með vissjum með fákeppni og það er alveg starrið. Þá hins vegar kallar þá spurninguna af hverju innleiðum við ekki til fulls allar samkeppnisreglur ESB eins og áttum að gera þegar við undirritum ES samningin fyrir hvað 35 árum síðan. Akkur höfum við ekki innleitt samkeppnislögin?
1: Ég þekki ekki hérna þá sögu en eitt að hafa löggjöf, við höfum hann á sömu sviðum og síðan það svona undir halinum hvort að við séum að framfylgjunni.
0: Já.
1: Það er oft ekki nægilega gott og ég hugsa til þessi sjávarútvegi að það er ákveðin þáttur sem snýr að menn eiga að ná fram hámasverði menn eiga ekki að hafa yfir meiru eignarhaldar á það en ákveðnum hlut og svo 12% í heildar aflaheimildir og síðan ekki verið að framfylgja þessu. Þetta ákveðin hérna, þáttur sem að þarf að bæta í stjórnkerfinu.
0: Já.
1: Svo getur bara að horta á, þetta víðar svona, við erum með einhverja reglur sem að hérna, eru svona í ætt við það sem að á að vera í síðum löndum og síðan ekki kannski ekki verið að framfylgja.
0: Já, ég vissi að það nú gott dæmi í síðustu ríkisstjórn að var nú ekki verið að virða eins og stjórnarskrána stundum, þannig að í frægum máli eins og út af kvalnum en þannig að þetta náttúrulega þetta auðvitað bara vandamál sem einhverstað verður líka að taka á og stoppa, en þegar þú talar einmitt samkeppnis Sigurjón, þá það samkeppnis eftirlitið sem að eflaust sko hefur nú mist kannski með minni fjárráð núna og jafnvel heimildir til aðgera en hins vegar að þá er það alveg skýrt í íslenskum samkeppnislögum, það er þessi bannregla í 10. greininni, það er bannað að hafa þessa hindrandi yfirburði á markaði. Þetta er bannað beilinis en það er ekki einhvern veginn látið reyna það.
1: Við erum náttúrulega líka með öll sem er að vinna mikið á móti samkeppnis eftirlitinu og samkeppnis eftirliti hefur ekki alveg náð eða fengið þann hljungrun fyrir því að þetta sé nauðsynlegt í nútíma vestrænu samfélagi og það hefur gengið svo áráður að samkeppnis eftirliti sé bara raunverulega af hennu illa en það er líkillinn að því að tryggja hér

0: hag neytenda tryggja það að nýjir aðila geta komist inn á markað og það komi fram hér sprotar sem seta þá þrýstinga þá sem fyrir eru.
1: Já, já, en það náttúrulega bara líka spurningum um heiðarlega samkeppni að það ósköp óeðlilegt til dæmis að ríki sé að með starfsemi í beinni samkeppni við einkaðina. Og við getum tekið rúf sem dæmi. Akkur gildi ekki samkeppnislög Evrópusambandsins og EES rúf? Þetta er allt óeðlilegt og þetta er látið viðgangast. Þannig að, svo ég nefni það nú sérstaklega, en varðandi þessa vaxtahækku núna, að það er, hins vegar séri hún, það er rauð flögg akkvast í að það sé verið að búa til kreppu með þessu.
0: Já, eins og ég fór yfir, þá var þetta ekki til að liðka fyrir á húsnæðismarkaði.
1: Nei.
0: Það er hætt við því að hann bótt frjósi að þetta heldur áfram. Það sem ég fór að velta fyrir mér, hvað væri í gangi? Að seðlabankastjóri og líkt ýmsum öðrum sem maður fylgist með svona í nágrannalöndunum að hann hefur gengistundu svolítið gleitt fram í umræðinni og það þetta, kallar á það að maður getur svarað honum og það er að maður skoðar bara seðlabankastjóra í Svíþjóð eða Bretlandi að hann er ekki að lýsa yfir einhverju varðandi samningum kaup og kjör og þessleiðis og ýmsa aðra þætti og nú er hann til seðlabankastjóri hefur bara tekið að sér að vera svona hálkerð launa lögga.
1: Já, já, jú, jú.
0: Og vissulega hérna er ýmislegt til í þeirri umræði sem hann hefur verið að hérna láta frá sér en samt sem er hún alls ekki yfir gagnrýnina hafin og það er kannski alls ekki hlutverk hans að vera í svona tali, vil ég að segja, og í opið umræðu. Og það er...
1: Er það meina þegar hann segir að launin sé á há eða?
0: Já, eða, það sé orsökin fyrir öllu og hérna, menn sé að setja einhver skilirði hvað varðar vexti og setja í samhengi við samninga.
1: Já, já.
0: Það sem mér sýnist hafa gerst á síðustu árum er það að stytting vinnuvikunar hafi kostað miklu mun meira heldur að menn gerður á fyrir og síðan já og það styttingin og nýlegir kjarasamningar hjá opinbera markaði hafa leitt til gríðalegs kostnaðar auka.
1: Já.
0: Og það er bara metið á þessu ári að samningur sem var gerður 2024 hafi kostað hérna Landspítalan og sjúkrás og Akureyri gríðarlega háar upphæðir.
1: Já.
0: Rúma 5 milljarða.
1: Já.
0: Ef maður rétt. Þannig að það er, þetta er hérna þessi þættir en enga síður að þá er maður að velta fyrir sér hvort að þessi vaxta ákvörun sé einhverju leiti sett fram til þess að búa sér til stöðu gagnvart því að kjarasamningar séu mögulega losni í haust. Ég bara skil þetta ekki, því að það er ekki neitt sem bendir til þess að það sé einhver þensla sem þurfa að slá á og það er ekki þannig að verðbólgan stafa því að það sé ómikið peningamagn í umferð, allavega hana er kort að velta að draga saman.
1: Já, já, og bankarnir stórgræða.
0: Já, já.
1: Bankarnir bara stórgræða. Þetta er að verða arðbæristu fyrirtæki landsins og þannig að það er einhver skekkja þarna.
0: Já, já.
1: Veruleg skekkja. En,
0: þetta er auðvitað það sem er þá verkefni ríkisstjórnarinnar að fara í.
1: En það er líka annað sem að ýmsir hagfræðingar hafa verið að benda á. Ég skal ekki segja hvort að peningastefnunefndin hafi nú verið að segja það í morgun, en allavegna aðrir hagfræðingar sem að þekkja vel til, þeir segja að þetta er beinlínis og mikil eyðsla á ríkissjóði. Og hvað segir forma að fjárlaga nefnda þá? Sér þá?
0: Sko, eyðslan er ekki nægjaleg í ákveðnu verkefni.
1: Já, þá kom það.
0: Já, við erum með hér 250-300 miljardar króna innviðaskuld, bara í vegunum. Og við erum hér með biðlista í hjá öldruðum við að komast inn í sjúkradvöl, sjúkrunaheimili. Þannig að við erum hér með innviðaskuld, við erum með brýn verkefni sem að hérna býða þess að vera leist.
1: Já.
0: það ekki að orða fram að því. En síðan það spurningin, eru við að verja peningunum á rétta staði?
1: Já, það forgangsröðunni.
0: Já, það forgangsröðunni. En það grátur eftir fé víða í ríkisgeiranum og það spurning, vil ég segja, hvort að við séum að forgangsraða rétt.
1: Já.
0: Og því það eitthvað sem að ríkisstjórnin að taka á og að færa hlutina á rétta staði, meðal annars í vegina og fleiri þætti, hjúkunarheimilin. En þegar að við erum með svona stóra skútu, að þá tekur einhvern tíma að sveigja hana á rétta braut og það það sem að gerast.
1: Já, en samt séður hann eða hugsar út í
0: það. En það eru fyrstulega útgjöld þarna sem að ég gagnrinn á.
1: Já, einmitt, og ég las að það nefna það við þið, að sko, við erum náttúrulega ekki nema tæp 400.000 Íslendingar. Og manni finnst sko ofta sagt að Ísland bara eins og eitt hverfi í New York eða jafnvel einn gata af hverju óskupunum sem ekki hægt að halda utanum þennan rekstur með betri hætti en raumber vitni og það bundu margir mjög mikla voni við einmitt forsætisráðherra sem talaði fyrir því fyrir síðustu kosningar að efnahagsmálin og uppbygging innviða yrði aðalmálið En hvað? Núna aðal máli Sigurjón bara einhver innganga í Evrópusambandsins.
0: Nei, það er ekki þannig. Það er aðal máli núna í dag, vil ég segja að sé að ná hér tökum á efnahagsmálunum betur en staðan
1: en
0: uppi núna.
1: En það ekki raunin ekki
0: betur?
1: En
0: það sem er núna á dagskrá, það er að gefa þjóðinni kost á að segja hvort að við ætlum að fara í þessar viðræður. Mm-hmm. Það við erum ekki komin í það, en ég myndi gjarnan vil ég hafa kosningana með öðrum hætti.
1: Já, já, já.
0: Það væri til dæmis kosið til dæmis fiskveiðistjórnarkerfið og fleiri þætti, það sem augljóslega að fara gríðarlega fjármunni framhjá hinn opinbera og almenningi í landinu. Sko, það þetta eins og við höfum dæmi fyrir okkur að ef að getur sett lónun á 250 krónur kílóið í færu og 80 krónur hér að þá þjóðina stór tap að þarna fer framhjá skiptum 20 milljarar.
1: Það er eitthvað.
0: Þarna, ég hefði gjarnan vilja hafa áhersluna þarna.
1: Já. En Pítur Sigurjón samt, sko, það líka annars sem við erum að gera.
0: Og svo eru þetta fleiri þættir sem að við höfum verið að skrúa niður og þá það útlendingamálin sem gríðarlega kostnaði mikil og við sjáum það bara að það eru núna að kalla eftir auknum fjármunum inn í borgarbyggð og fleiri, það sem að koma hælisleitendur sem hafa engin réttindi til ellilífeyris eða annars en það þarf auðvitað að framfleyta þessu fólki og þetta gríðarlegur kostnaður og það sem áhugaðast við þessu umræðu sem að kemur oft frá hinum opinberu stofnunum að það oft rætt Úkraínumennina og þeir eru nefnilega hafa verið að standa sér vel og eru virkir á vinnumarkaði og löghlýnir og gengur bara þokkalega vel.
1: Já, en fólk nokkuð annars yfir þín?
0: Nei.
1: Mestu að það bara sjálfsagður löndir?
0: Jú, en þarna þeir eru teknir út úr en ef maður fer að ræða sérstaklega aðra hópa og þá maður komin á hættulegt svæði.
1: Þá allar allt vitlust að verða. Og það nefnilega það sem svo skrýt og sem ekki tvískinungur í þessu. Að það svo orðinu má ekki halla það til dæmis að taka ekki fleiri frá miðustulöndum.
0: Já.
1: Að bara að mörgum ástæðum að fá kannski bara á það fólk síður heima hér inn í okkar samfélagi og gagnvart okkar lífsgildum hér.
0: Sammála,
1: hí. Og en þá bara, ef að það gagnrýn, þá ertu bara allt í náli rasisti.
0: Já, en það sem að leiðin út úr þessu, hún svo að þegar að menn eru byrjaðar að ræða svona einstaka hópa, sem að þá bara rétt að ræða bara alla hópa, þannig að ef að þetta eru fordómar og vitleysa, meðal annars allt talum fólk frá öðrum heimslutum, að þá bara kemur það fram.
1: Já.
0: En það gera Danir. Þá bara kemur fram hvað stór hópur sem hvað hátt hlutfall sem opinberu framfari, hvað hátt hlutfall sem er að brjóta lögin og allt þetta. Þetta er bara byrt skipulega.
1: Já, það er líka til dæmis ég heimildi fyrir því, Sigurjón, og þú leir eftir með það ekki rétt, að til dæmis Úkraínu fólki, það ekki að fá líkt í eins mikið og þeir sem eru að koma frá þessum framandi löndum.
0: Ég þekki verið, þetta hefur ekki verið byggt.
1: Þeir eru nefnilega að fá miklu meira húsnæði, framfæslu, alls konar bætur, allt borga, leigubíla, tannviðgerðir, allt.
0: Já, þetta Menni þurfum við bara að fá
1: upp á borðið. Íslendingar horfum upp á þetta.
0: Ég veit ekki hvað er rétt í þessu og hvað er rátt. Heldur, þurfum við bara að fá þessar upplýsingar bara upp á borðið og hafa þetta svona eins og Danir hafa gert.
1: Já, en veist þú til dæmis núna ef við tökum bara fyrstu, já, þrjá mánuði, fyrsta ársfjórðung þessa árs, já, fyrsta ársfjórðung ársins 2026. Hvað núna ríki búið að borga og leggja út í gegnum þetta hælisleitenda kerfi?
0: Ég þekki það ekki.
1: Nei.
0: En
1: fjárlaganefnd fær ekki þessar upplýsingar strax.
0: Jú, við fáum upplýsingar eins og... við erum bara við erum í önnum fjármála áallun og innviðafélagið og svo erum við að fá upplýsingar um allt sem við spyrjum sko. Þannig að það er bara góður andi bæði á stjórnarandstöðunni og stjórnarþingmönnum við að veita aðald og fá upplýsingar en við fengum upplýsingar minni mig, nú er ég bara að segja svona, að það vantaði talsvæst upp á áallanir hvað var þar 25
1: Já, út af útlendingunum.
0: Það var meiri kostnað þetta var áallan, við minnir að hafa verið þannig.
1: Áallunin er svo gjarna langt undir, þar
0: Jó,
1: við
0: erum að mörg sko, en það sem er líka, hlutirnir eru á réttri leið og það eru hér jákvæð teikn á lofti og það þarf bara að fá þetta hérna, meira fram í dagsljósi og því að það veitir líka aðhald upplýsingarnar.
1: Já. En þessan er nefnilega svo erfitt að fá það til dæmis frá utanríkisráðuneytinu. Það var alltaf viljitt að fá upplýsingar þaðan. Og hver er til dæmis kostnaðurinn þar? Hver er allur kostnaðurinn bæði varðandi innflutninga fólki, fólki heil þótan eitt í Palestínu, þú veist að sækja fólk? Hvað kostar þetta? Akkur fær ekki fólk að vita það?
0: Það var ekki hérna, það var ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur sem að fór þá leið.
1: Já, mér er nú sama. En sko það er bara aðalega hvað kostar þetta.
0: Já, ég meina þetta þarf að fara að fá fram og þá verður umræðan hérna betri en ég er það er mín tilfinning og það er upplýsingar sem ég hefa að þetta sé á réttri leið.
1: Já, en er það vegna þess að nú er verið mér kunnstum að þinn formaður Inga Sæland, hún hefur verið að taka á þessum málum og dómsmálaráðherra líka. Þar hafa verið að taka á þessum málum. Er almenn samstaða innan ríkisstjórnarflokkana að minka og jafnvel stöðva þennan innflutning, þó var ekki nema tímabundir, út af efnahagsástandinu. Er samstaða þetta?
0: Já, það er enginn sem gerir ágreining þá stefnu sem uppi er. Það hafa verið hér svona raddir, þar sem að menn hafa verið að svona sverta eða hvað á að segja, að tortryggja, brottfarabúðunar.
1: Já.
0: Og auðvitað eru þær... það er ekki, fólk lendir ekki þar inni nema að sé að þráast við að líða yfirvöldum og hvernig á þessan lítið að öll þvingun að hún er aldrei svona alfalleg í eðli sínu. Þú ert að setja fólki, frelsisvipta fólk, setja það inni á stað sem að er vinalegri heldur en bara afplánuna fangelsi og þetta er í eðli sínu þvingun. Og verður aldrei fallegt.
1: Já, já. En þú talar að þið séu núna að vinna í fjárlaganefndinni að fjárlaga gerðinni áætluninni sem er þá núna fyrir næsta tímabil.
0: Já.
1: Segðu mér sér hérna hvað til dæmis er stór hluti sem þeir eru komin með að sjáu fram á að þurfa að vera þar inni í kostna vegna útlendinga og hælisleitenda og annara slíkra sem að eru bara framfæri ríkisins hvað eru þeir komin hátt?
0: Ég, hérna...
1: Hvað er það margir miljardar?
0: Ég ætla ekki að hérna fullera hvað það mikið, en það er alveg sjálfsagt að fara yfir þá hluti, en það gert ráð fyrir að verði að það sé ekki aukin kostnaður í því.
1: Já, en hver var hann þá í fyrra þegar uppvast það?
0: Sko, þetta nefnilega á mörgum stöðum.
1: En ekki ríkisreikningar skýrir með það?
0: Nei, það er
1: auðvitað. Það er ekki tekið það sama ríkisreikningar?
0: Það hefur verið tekið saman í fyrirspurnum og þetta þarf að hérna bara að fá fram. Ég ætla ekki að fullera að ég er nákvæmlega töluna. Alveg sjálfsagt að finna út úr því. Og mér finnst líka, þetta snýst ekki endilega bara krónur og aura í mínum huga.
1: Nei.
0: Það snýst líka ákveðið að við meðum ekki hafa hér og þetta má ekki verða of skart hann ef við missum hérna límið í samfélaginu frá okkur.
1: Nei,
0: það er bara ekki gott að það komi þannig hérna stórir hópar sem að hérna eru ekki, hvað var að segja, eru svona eru hlýðar samfélag við það samfélag sem er til staðar hér í landinu. Það er bara eins og við horfum á í Svíþjóð, Danmörku og nú í Danmörku fyrir nokkrum áru síðan. Þá var hafin alveg ný stefna af formanni jafnaðamanna þar í það að fara í að svona inngilda með allt öðrum hætti heldur en áður með því að taka þessi hverfi og hérna og brjótaði upp þannig að þetta verði ekki svona hlýðar samfélag
1: Nei, það er sama að menn hafa kallað þetta yfir sér með því að offlýtja fólk og opna landamæri nóg mikið og þá fáður yfir sér allskins vitlis sem þeir ráð ekki við og það er það sem við þurfum að passa
0: já, mest á þannig þetta snýst ekki bara krónu og öðru hjá mér
1: Nei.
0: Heldur líka að halda hérna góðum samfélagsáttmála áfram.
1: Já, en mér finnst bara þjóðin eiga rétt á því að fá að vita hvað var, hver kostnaði talan í fyrir það?
0: Ég skal bara koma með tölunar og hérna ekki til þín
1: Já, komdu bara fljótt aftur
0: fyrsta tækifæri og síðan hérna förum við yfir þetta bara sama hérna
1: Já.
0: Í þættunum.
1: Einmitt en síður ég það samt sem áður maður spyr hvernig kerfið að virka og svo ríkisendur skoðun sem vinnu fyrir alþingi, beint sett undir alþingi. Að hver liggja þess að tölu til dæmis ekki fyrir bara í byrjun hvers árs hjá ríkisendur skoðun þar sem að alþingi og fjárlaganefndin og aðri slíki sem að málum koma ráðherrar, að hver kemur ekki bara heyrði fyrra, þá eittu við sko 40 miljardum út af þessu. Geta þær ekki lagt saman, skilurðu? Þetta er að þú ætta að reka fyrirtæki að heimili, þá þarf það að taka
0: þetta eru þetta tölur sem eru koma hérna og þaðan úr kerfinu.
1: Já, en til hvers eru starfsmenn?
0: Það er kostnar hjá sveitafélögum á ríkinu og það er eðlilegt að finna þessar tölur og koma með þær hér.
1: Það er að liggja fyrir ársreikningi hjá hverjum einasta aðilum áramót.
0: Þér finnst það, en þetta er sjálfsagt að draga þetta út vegna þeirra umræði sem uppi er og það er líka svo gott fyrir málaflokkinn að hann sé gagnsær vegna þess að leið og menn halda að það sé verið að fela eitthvað og fegra tölur að það býr til tortryggni og mér finnst það bara skipta mjög miklu máli að hafa sem mest upp á borðinu, hvað þetta varðar
1: Já, en sjáðu samt síður, sko, þetta er rekstur ríkisins og stofnana ríkisins
0: og sveitafélaga Já, margra stofnana
1: og ef þú skoða bara samfélagi heilsinni, allir þurfa að skilja inn ársreikningi þar þurfa rétt að tölur að koma fram Akkur gerist þetta svona hjá ríkinu þá og ríkistofnunum akkur hvílir þessi hula yfir
0: hún á ekki að vera og ég mun bara koma með þessa tölur
1: Já, þú eru látið koma mjög fljótt aftur síður og það
0: bara,
1: aðra,
0: fyrir það.
1: Heru, og aðra tölur sem þú mátt gjarnan hafa með þér
0: Já, hún bara pantar hérna byrti lista fyrir hérna út að sögu
1: Já, það eru pöntuðalisti
0: Það er sjálfsagt það er bara líkill af því en á árangri í rekstri, það er að horfast í augu við reksturinn Og hérna, ef að það er eitthvað sem er að fer umfram, að þá verðum maður að, og tækifæri til að gera betur, já. Þá verðum að horfast í augu við það.
1: Já, já. Annað ymmit, og þú sem formaði fjárlaganefnda, Sigurjón, að þá horfið þú líka á tölur og útlega, sko, gjaldaliðin hérna loftasmál. Stóri fjármunir.
0: Nú ertu að setja mig í vandræði.
1: Nei, ég skal sleppa þér áður. En ég gæti það. En hérna, sko, til dæmis núna bara, hvað borguðum við á síðast ári til loftlagsmála?
0: Sko,
1: Svar.
0: Svar. Ég fór fram á söndu greining á þessu í síðastliðið haust. Og síðan hélt Karl Gauti Hjartarson áfram með þá umbræðu. Og þetta var hér og þar í bókaldinu.
1: Já.
0: Og síðan þegar upp var staðið þá var ekki hægt að gera grein fyrir nema nokkrum prósentum af þeirri uppæð sem var nefnd.
1: Hvað erum við að tala háa fjárhæð?
0: Þetta voru einhverju 10 miljardar.
1: Býtum við einhverju 10 miljardar, fólk á jafnvel ekki fyrir húsalegu,
0: já,
1: sko,
0: já,
1: fílur,
0: já,
1: já. Og þú talar 10 miljardar. Okay, hver
0: já.
1: Var talan?
0: Já,
1: 40 miljónir.
0: Það var eitthvað á því bili minni.
1: Akkurat.
0: Já.
1: Og þú síðan þú var, síðan, á síðan bíði,
0: er óskaði eftir skýringum hvar þeir liggja skilur og þá var það bókald, það var ekki á einum stað og að sú uppað sem kom fram að hún var ekki í neinu takti við þessa stóru uppað sem var nefnd og þannig að þetta er eitt af því sem þarf að gera betur grein fyrir.
1: Veitu, en þú farið upplýsingar en 2% segir
0: 2-3% já,
1: minni mig að hafa verið sem forma fjárlaganefndar.
0: Nei, þá var ég ekki þannig, þá var ég bara óbreyttur þingmaður.
1: Með alveg sama, því allir rétt á því að fá sér upphæðir og tölur,
0: já.
1: Og að 40 miljardum, cirka að það er náttúrulega alveg ósættalegt og hefur ekki fengið.
0: Já, við þurfum auðvitað að það sem mig grunar í þessu er að sum útgjaldana að þau séu kannski ekki alveg beint loftlega útgjöld.
1: Það er nefnilega það.
0: Já.
1: Hvert fara þessi peningar að fara úr ríkissjóði, segjum 40 miljardar?
0: Þetta eru bara einhver útgjöld skilur hjá ríkissjóði.
1: Einhver útgjöld
0: hjá ríkissjóði? Já, þetta eru útgjöld. Já, við höfum ekki...
1: En erum við ekki að leggja þetta inn á, hjá Alþjóðabankanum? Erum ekki að gera það?
0: Það er mikið lægra upphæð.
1: Mm-hmm.
0: Og það er allt önnur tala. En hérna, og síðan erum við að fá eitthvað tilbaka í svona rannsóknarverkefni hér heima. Þannig að það er út og inn að hluta til.
1: Já.
0: En mér finnst þessi gjöld sem eru verið að leggja bæði á flugi og samgöngur.
1: ETS, já.
0: Að þau sem eru talsverð.
1: Já.
0: Að mér finnst ég sett alvarlegt spurningamerki við þau og er eitt af þeim málum sem að ég verða til þess að ég hef ber ákveðin varhug til Evrópusambandsins vegna þess að við erum þarna með eitthvað kerfi sem á að hvetja til þess að nota jafnbrauta lestir og hérna og spara flugið og við erum bara óvart hér eiga út í heimi sem að þurfum bæði að nota þá mikið flug og síðan samgöngur á sjó.
1: Það er raunverulega okkar jafnbrautalesti, það er flugi og sjórinn.
0: Já, þetta er svona eitt af því neikvæða, vil ég segja, að af því að við þáttöku í Evrópusambandinu og ES, það er að þessi sérsta okkar, að hún virðist ekki ná í gegn og að þetta sé bara einfallega fellt niður.
1: Já, já, en síður samt sem áður, þessi 40 miljardar til loftasmála sko, ég næmir ekki niður sko, síður og þú ber abrásu en hérna, nei, veistu að mér finnst þetta rosalegt við getum ekki gert almennilega grein fyrir því hvert kannski 37% af þessum fjármunum fara
0: mig grunar að menn séu að einhverju leiti að segja að ákveðin útgjöld séu til loftslagsmála til þess að segja að það séu svona ákveðin réttlæting fyrir útgjöldum.
1: Á hverju? Fyrir hvernig verður að borga það?
0: Fyrir þá sem að það eru ákveðin öfl í samfélaginu sem að hérna til dæmis afsaka ákveðina hvað að segja virkjanir, uppbyggingu stóriðju og svo klæða þessi loftlaskápunni og séu klárir í það að
1: fara
0: í eitthvað bókald og greiða þá einhverja svona afláts sektir fyrir hérna loftslæði.
1: En hugsið það þú sagði Sigurjón, við erum að tala alþingi, við erum að tala ríkissjóð, við erum að tala peninga í eigu skattgreiðenda, að það sé ekki hægt að gera grein
0: fyrir þessu. Jú, auðvitað er hægt að gera grein fyrir öllu.
1: En akkur vilja menn þá ekki segja frá því hvað er að gera við þetta?
0: Að svo sagt það vegna þess að útgjöldin á mörgum ráðuneytum og síðan þarf að taka þessa tölu saman.
1: Og getur enginn lagt saman?
0: Jú.
1: Akkur er það ekki gert?
0: Það er ekki samræmi í þessu, það sem var hægt að gera grinn fyrir og því sem var kallað útgjöld á sviði loftslagsmála.
1: Sko, ef þú ert að tala þannig, sko, Sigurjón, að sko, maður er komin að hringja í efnahagsbrotadeild lögreglunnar, sko.
0: Nei,
1: nei, ég meina, hvað er verið að gera við opinbert fé?
0: Sko, það er gert grein fyrir hverri krónu. Mm. Síðan er eitthvað sagt að það sé til loftslagsmála.
1: Já.
0: Síðan virðist það ekki alveg standast við það sem að síðan verið að leita eftir því hvaða útgjöld fór og þangað.
1: Þetta er rosalegt. Og þú sem formaði fjárlaganefndar að þú ert komin upp í 3% að finna skýringar.
0: Nei, þetta var það sem var gert ráð fyrir í svörum hérna síðastliðu haust.
1: Já.
0: Og þetta er eitthvað sem maður þarf að fá nánar fram.
1: Og sama tíma kemur hér tilkynning frá HÚ að það er að lýsa yfir neyðar ástandi í loftslagsmálum. Eru þeir blaktir eða það? Þetta er rosan, þetta þarf að rannsaka.
0: Já,
1: þingi þarf bara að rannsaka.
0: Ég er ekki þar í þessu loftslagsmálum og ég er alveg á því að við erum að hérna að loftslagið breytist og hérna
1: já, en
0: það er ekki, við erum ekki neyð hérna hvað það var
1: nei, en sérðu peninga
0: en það kemur, sko við erum í ákveðnum hérna það er svona hvað það segja, það er svona ákveðin þörf og kalla eftir heimsenda í umræðin
1: já, akkurat, það er verið að hræða nógu mikið til þess að ná miklum peningum
0: neð, ég ætla ekki, það er svona ákveðin réttlæti ekki í gangi
1: já.
0: Og það er hérna það er loftslags, það er amokstraumurinn og það er hérna en allt þetta tekur langan tíma og við getum öruglega aðlaga okkur að hlutunum
1: já.
0: Og síðan fylgir flestu breytingum, ekki bara slæmi hlutir, heldur einnig eitthvað sem jákvætt.
1: Já.
0: Þannig að við erum ekki hérna að það sem ég áttaði mig á, að ég var eitthvað manni í kennslu og verið að ræða við krakka, að það var oft hannig að krakkar, þau bara voru búin að fá svo mikið af því að það væri bara allt að fara til fjandans og við væri bara að farast en svo maður að bara ræða þetta og fór yfir það þetta er ekki svona
1: Nei.
0: Það er alltaf breytingar sem verða löngum tíma, það er ekki að verða neina sviftingar og það er ekki bara neikvætt það heldur líka ýmislegt jákvætt
1: Já, jú, auðvitað ef sem betur fyrir enda kostar okkur kannski 40 miljard ári það er nú fokkalegt en ég veit
0: sko, ég skal fara betur yfir þetta bókald en þetta er, ég held bara hlutinni séu hvað að segja það er eitthvað sem er kallað loftslags og þegar maður kallar eftir hvað það er, að þá er ekki hægt að gera nákvæmlega grein fyrir því.
1: Er það eðlilegt? Var það eðlilegt í einhverju fyrirtæki að það væri tekið sko svona stórir fjármunir út í fyrirtæki svo var einhver spurður, nei, hefur við getum ekki gert betri?
0: Ég hef líka séð þetta í enga fyrirtækjum að það er ákveðin fegrun, menn er í ákveðinum
1: En heldur að ríkiði að ganga
0: nei,
1: undan
0: nei,
1: með
0: fordæmi? Nei, ég er ekki að segja það en við fáum bara þessa tölur nána fram hvernig þetta hérna stendur en þetta er eitthvað sem að ég er gaggrinn ná
1: já, Formaður fjárlaganefndar segir það, við nú treystum við að Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar, takir hressilega á þessu og kom með tölur hérna mjög fljótlega aftur. Sigurjón, þú heyri það, ég þarf að ræða líka um ESB við þig, en þú hefur að bíða bara eftir næstur og kemur og þú þarf
0: að koma. Ég hlakka til að koma á og með eins hérna greina gott bókald og hægt er.
1: Já.
0: Við meittum þessa hluti.
1: Beint úr hérna ríkisbókaldi. Við þökkum Sigurjóni Þórðarsinni, þingmanni Flokks fólksins og formanni fjárlaganefndar alþingis kærlega fyrir komuna og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur verði sæl. Dún Brún og Fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og Fiður, Laugavegi 86. Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
3: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Pottagaldrar auglýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Grófrastöðun lampa í auglýsis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
3: Förum í útileg í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, ég heiti Baldur Þór.
1: Sæll og blessaður, Baldur Þór.
2: Ég hef verið að velta mikið fyrir mér ákveðn hlut og það er svolítið verið að velta því upp. Það er varðandi þessi spurning, varðandi þetta áframhaldandi viðræður eða nýjar viðræður. Liggur fyrir hvort við erum ennþá í sem sagt umsamdaferli. Ég spurði að þessu og þau, ég sendi út í hlutinu mail og þeir sögðu við erum í umsamdaferli. Þá spurði ég hvernig stendur á því þegar ég fyrir inn á heimasíðu ESB og skoða lönd sem eru umsamdaferli, við erum ekki þar.
1: Nei.
2: Og ekki heldur yfir væntanlega lönd.
1: Nei.
2: Og þá fæ ég ekki svar.
1: Nei.
2: Erum við í umsamdaferli, þau svar ekki sér spurningu.
1: Nei, þeir tala áframhaldandi viðræður. Við höfum ekki, erum við í, ég spyr einfarara spurningar, erum við í viðræðum við Evrópusambandið?
2: Við getum ekki farið í áframhaldandi viðræður nema við séum umsamdaferli. Ef við erum ekki umsamdaferli, þá erum við farið viðræður, ekki áframhaldandi.
1: Við hættum viðræðum 2013.
2: Já.
1: Og það, 2013, þá hættum við bara að ræða við og það verið fyrir
2: hlutast. Drúmum áratug.
1: Já, 13 árum síðan.
2: 13 árum. Það þýðir að við getum ekki þar í áframhaldi viðræðinu með náttúrulega þegar að taka eitthvað frá grunni hefur svo margt gert á þessum tíma.
1: Já.
2: En það sem ég svo skrítir það að þeir skulu ekki geta svarað í hvort með, afturðis, hvort við erum í umsóknarferli eða ekki, hvort það sé gild umsókn í gangi. Þeir sögðu það er gild umsókn í gangi og þegar ég spurði út í af hverju við erum þá ekki heimasíðunni sem umsóknar aðilar, þá svaraði mér ekki.
1: En þetta skiptir málu vegna að þeir segja að þessi búið afgreða 8 kafla, segjum svo að sé 33 eða 35 kafla sem þarf að afgreða. Mm-hmm. Þeir eru búin að afgreða 11, held ég held ég. Og þá segja þeir, já, við erum búin að afgreða þá, það þarf ekki að fara yfir þá aftur. En já, nú á að kjósa, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, þá nær hún engungu til þeirra kafla sem eru óafgreiddir, það er ekki rétt. Þannig að lýðræði nær ekki til þessara 11 kafla sem búið er afgreða. Það er aldrei talað þetta grundvallaratriði, finnst mér.
2: Þá er það bara alveg utan kostningarnir sem að sem
1: já,
2: þeir ákveða. Þessir 11 kaflar, eru þeir fullu gildi 13 ára setna, hefur ekkert breytt þar?
1: Nei, svo
2: það er ekki að fara við það.
1: Nei, já, það er svo.
2: Þetta er svo skrítið. Líka annað, að hefja umsóknarferli kostar ykkur að milljara.
1: Já.
2: Halda áfram umsóknarferli, það kostar ekki neitt.
1: En við fáum greitt.
2: Við þurfum að fá þessari, þetta þurfum að fá þessari spurningu svarað, erum við umsóknarferli, eða þurfum við að hefja umsóknarferli og borga ykkur að milljara fyrir það?
1: Já, en Evrópusambandi borgaði Jóhannustjórninni 8 milljarða ef það er uppreiknað. Vegna þess að við vorum í aðluna ferli. Núna eftir ef að Íslendinga segja já meil hlutin þessar ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu þá fáum við, þá fær Ríkisstjórnin senda peninga frá Evrópu til þess að hefja aðluna ferli. Það er alveg ljóst eins og gerist því Jóhannu. En svo segja þeir í Ríkisstjórnin, nei við erum ekkert aðlagast, við erum bara að semja. Og hver, finnst ekki skrítið samningaferli og þetta semja við aðla sem er að borga þér fyrir aðlagast.
2: En nú spurði Sigmundur Davíð Kristján Þorsteinsdóttur hvort við gætum tekið upp lög á Íslandi sem samræmast ekki lögum Evrópusambandsins ef við erum gengin inn. Til dæmis eins og fríverslunarsamning við ykkur ákveð ríki.
1: Við getum það ekki.
2: Og við getum það ekki.
1: Nei,
2: við getum engin lög tekið upp hjá sjálfum okkur. Við getum ekki gert fríverslunarsamning við Indland eitthvað svo leið. Nema það sett sé í samræmi við Evrópu lög, það er mjög alvarlegt.
1: Kjarni málsins er þetta, æðsta vald í málefnum Íslands eiga Íslendingar samkvæmt annarri grein stjórnarskrárinnar, hverju fara með ríkisvald á Íslandi. Þetta er fært yfir til Evrópu, til Brussel, smám saman og síðar að mestu leiti. Það er það sem mun gerast. Nú sumir segja, lífskjörum muni bara, gerur ráð fyrir því. Einhver geti spáð fyrir það að lífskjörin muni batna ef við göngum í Evrópusambandi vegna þessa. Eigum að gera það samt? Eigum að gera það þrátt fyrir það? Í fyrsta lagi er engin trygging fyrir það að lífskjörin muni batna. Lífskjörin hér eru miklu betra á Íslandi heldur en víðast hvar í Evrópu. Þannig að það virðist ekki vera reynslan sína það. En bursið frá því, ég myndi jafnvel þótt að einhver myndi spá því að efnahagsástandi væri batnandi á Íslandi. Þá þar með ekki komin fullnægjandi rök fyrir því að við verðum að ganga í Evrópusambandið. Við lifum ekki á brauði einu saman sjá til. Það nú bara
2: segir mér rétt, ekki rétt hjá mér fyrir mörgum ára síðan tók ekki svartfellingar upp evruna án þess að vera í ESB? Ef við maður rétt, þá tóku þeir upp evruna án þess að vera í ESB.
1: Ég held það, já, ég held það.
2: Já, og þess vegna er ekki skilið því greinlega til að vera, til að fá evruna að vera í ESB. Þetta eru mörg lönd í Evrópusambandinu sem er ekki með evruna.
1: Já, já, það er rétt og
2: sum hafa... evran alveg aðskilin.
1: Sum ríki eins og ég hafa, ég held að Búlgaría til dæmis, þeir hafa sótt að fá evru en þeir hafa ekki uppfyllt skilirðin sem að Seðlabanki Evrópu setur. Það er að það er misjátt, það getur vel verið að, ég veit ekki hvað samkomuna er gert við Evrópu hjá Svartfjallalandi, ég bara ekki
2: humilt. Ég man það bara á sinn tíma, ég var svo hissa á þessu, það var bara flogið hann bara þótt á milli með evru og þeir skiptu út gjaldmiðlunum án þess að vera í Evrópusambandinu.
1: Já, já.
2: Þeir bara gera það, bara þóka bara sitt einsam að bara gera það. Þeir stóðist vaxtakröfur annað þínu, þeir bara gera þetta. Þannig að þú veist, það eru eins og möguleikar, alveg svo það þeir að tala það núna að verðtryggingin, hún fari fyrir mjög ESB. Þeir geta alveg felt út verðtrygginguna á þessu fyrir mjög ESB. Þeir vilja bara ekki, af því þeir vilja komin í ESB. Þeir vilja það sé svona hvað að segja, gulrót.
1: Svo fáránlegt. Já, takk að ég fyrir að hringja.
2: Ég þakka að kjála fyrir.
1: Blessaður.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Sigurður, hvað þú sæll getur?
0: Sæll Sigurður.
1: Hérna, ég svo gaman að því hvað margir Íslandingar konum með yfir náttúrulega skyggnigáfu.
0: Já, já, er það ekki?
1: Veit það alveg bara hár hvað gerist í framtíðinni?
0: Nei, já, já, nei.
1: Já, nú er það ekki?
0: Ég, ég veit það ekki.
1: Já, þú varst til dæmis að telja þetta núna hvað gerist í framtíðinni í Evrópusambandinu?
0: Nei, ég var að vísa í Ursula von der Leyen, hvað hún vil
1: gera. Já, hún er ekki alveg búin að kinga þessi kerlingi því hún þarf að samþykja allra aðeldar í kjana.
0: Já, hún heldur að ekki fer hún nú að vinna gegn hagsmunum Evrópusambandsins,
1: er
0: það?
1: Nei, ég meina það ekki, er fullt að ríkjum sem getur stóta það ef ríki vilja þetta ekki.
0: Hvað finnst þér að þeir gera? Heldur þeir gera það? Spáir þú því?
1: Ég veit það nú ekki, en hérna, þetta er svona dálítið lúmskur áróður, sko, til þess að einn í viðbót til að fá okkur ofan að því að eitthvað að spá í það að gangi ESB.
0: En heldur sér rátt, sem ég að segja, í sambandi við meiri hluta?
1: Nei, þetta er auðvitað ekki rátt, ég búin að heyra þetta líka.
0: Já.
1: En þetta
0: skiptir máli, ég meina, nú eru margir sem vilja ganga í Evrópu, vilja ganga í Evrópu samfætti og þetta skiptir máli þetta, hvort að við höfum neytunarvaldið ekki í utanríkis og öryggismáli.
1: Sjálfsögðu. Jú. En ég var hrifin að þessu hvað Íslendingar eru öðnir hérna, skyggni svona upp til hópa. Við þetta bara hár hvað stendur í samning sem ekki búið að gera og hérna. Og þessi haldið stíft núna í öllum hérna, fjölmiðlunum sem að hérna, auðvaldið á Íslandi á í dag. Útarpi sögu morgunblaðinu og ég telja þetta upp.
0: Já, ef þú þetta tala um þetta, það er alltaf greina frá því hvað reglur gilda innan Evrópusambandsins. Það er ekki saman samningur.
1: Já, það er líka að snúa út fyrir öllu og snúa öllu á hvort getur.
0: Jú, það getur nú fleiri gert það.
1: Sérstaklega. Hefur ekki lesið greinardeginn morgunblaðinu sem að skrifa hvernig hvað þetta er hjörtur? Á hverju meðast að degi einhverja, þessi sér rugl greinar?
0: Já,
1: það er eins og maðurinn sér andsetin.
0: Já, það er ýmsir með...
1: Stjórnlösu hatri á Evrópusambandinu.
0: Finnst þér það að vera hatur á Evrópusambandinu þó menn vil ekki ganga þar inn?
1: Nei, en það verður að fara rétt með.
0: Já.
1: Það er ekki að vera að beða út lygar. Það er þessi maður að gera.
0: Hvað, geturðu tekið dæmi um lygar
1: sem? Ég ætla ekki að taka dæmi núna, ég er ekki með það fyrir fram að mig.
0: Nei, ég skil.
1: En mér finnst þetta afskaplega eitthvað hérna óviðeigandi skrif og ekki passa.
0: Já, helsta sem að þú myndi, ef þú væri spurður, hvað er verst við Evrópusambandið? Hverju myndirðu svara?
1: Ég sé afskaplega að fá að galla því.
0: Já,
1: ég var að segja eins verið.
0: Já.
1: Ég hef alltaf sagt það og ég ætla að hafa það mjög loka orð núna.
0: Já, gerðu svo vel.
1: Það er lítil forn að gangi í Evrópusambandi með að það geta losnað við þessa krónu hérna. Já. Hún er múin að fara illa við alþýðu landsins, en það er alveg neitt.
0: En það...
1: Nú gengur alveg reynd all stóregna fólkið á móti því að þessi verið breytt. Og líka á móti því að fólk fá að kjósa það. Það finnst mér, eða sem þó er, já. Að velja að skoða þetta betur.
0: En er það að losta?
1: Og allir vita fyrirfram hvað stendur í samningnum.
0: Já, það er...
1: Já, veistu það ekki líka?
0: Nei, við fylgjum með því hvað reglur gildi í Evrópusambandinu og hvað reglur við þurfum að ganga stundir, já.
1: Já, það eru bara lítildörlega reglur og þetta er mest að þessi mjög góða reglur.
0: Já, það er þín skoðun, já.
1: Hérna, ef við ekki, hérna, varst þú aldrei inn í kaupfélagi betur?
0: Í kaupfélagi, nei, ég var ekki.
1: Já, nei, það
0: ég var ekki. Ég átti, ég var í samfélagi.
1: Evrópusambandi er nú bara svo eitt stort kaupfélag.
0: Já.
1: Það er byggt þannig, þetta er samvinnu félag.
0: Já. Samvinnu hreyfing, já.
1: Já, hefur aldrei þátt í það hjá?
0: Ég hef nú svona co-op, svona samvinnufélag, já. Nei, ég hef nú ekki svona, ég hef nú haldið þetta væri fyrst og fremst

0: félagskapur um samkeppnu á ákveðnu svæði.
1: Og, já, líka.
0: Já, það var nú einlega stefnan og það var nú kannski ekki endilega það sem þú varst.
1: En er þetta ekki samvinna milli landa? Og það er það sem að þið eru margir andstækina að bera út, það er allt ómálegt og núna síðast hafa hann ástæðan fyrir ég hringd í þig.
0: Já.
1: Það er bara alltaf þetta að tala það að Evrópa sé að hrynja og allt orðið ónýtt og hérna, og menn hafi ekki fyrir sér í þessu.
0: En við erum sammála það, við vonum ekki að Evrópa sé að neitt að hrynja, ef ekki að segja það.
1: Nei, ég er sammála því, Pétur.
0: Þakkaði fyrir það.
1: Við skulum enda þetta því.
0: Já, þakkaði fyrir það.

0: Gjörðu svo vel.
1: Blessað Pétur.
0: Sæll.
1: Valentínus heiti ég.
0: Já, blessaðu Valentínus.
1: Sællinn minn, heyrðu þau?
0: Já.
1: Þarna með kosningarnar.
0: Já, þú ert að tala 29. ágúst, er það ekki?
1: Já, já. Sko, mér finnst þetta alveg út í hött að það skuli vera jafn atkvæði 50-51 eitthvað svoleið sem 49.
0: Já.
1: Sko, mér finnst að það ég að vera, þurfa að vera með miklu meiri mun.
0: Aukin meiri hluti alveg.
1: Ha?
0: Aukin meiri hluti fyrir aðild. Eða,
1: já, á. Sko, Íslendinga verða að njóta meira en þessa.
0: Já.
1: Rauðgrónir Íslendingar
0: já.
1: Geta ekki sagt sem við svona.
0: Nei.
1: Það Nei. Finnst mér ekki.
0: Ég það verið að hafa áhrif á það hvað gerist næstu ár og aldir þess vegna.
1: Já, sko, ég myndi vilja hafa þetta 80. Ef 80% vildi ganga inn, þá má taka mark á þessu kostningu.
0: Já.
1: Ekki öruvísi.
0: Já.
1: Mér finnst þetta, finnst þér ekki rangt að hafa þetta á jöfnu nánast að kljúfa þjóðilega bara í tvein?
0: Mér finnst að fyrst eða þingið að samþykja þetta með auknu meiri hluta og hérna það er í fyrsta lagi og en það er ekki meiri hluti í þinginu fyrir aðild að Evrópusambandið, þú gerir grein fyrir því. Og síðan eftir það ef það sé þessi skotið til þjóðarinnar og lagt undir dóm þjóðarinnar, þá þurfum við að hafa aukin meiri hluta, kannski ekki 80% eins og þú segir, en
1: já, aukin. Nei, kannski ekki, nei, alls ekki, ég er ekki að segja
0: nei, bara dæmi. Nei,
1: ég skulle segja 65,
0: já.
1: Til dæmi sem ekki má það vera minna.
0: Nei. En gerum ráð fyrir því að 50,1% og 49,9% vill ekki ganga eða efna til þessara samninga, fari þessar samninga viðræði, svo það kallað. Hérna síðan er farið í samningana og síðan fáum við upplýsingar það gegnum RÚF að þetta séu mjög hagstæði samninga fyrir Ísland og miklu hagstæðir heldur búist var við. Og þá greiðir, já, þá verður 50,1% sem að segja þá já. Þá erum við allt í enum komnir inn í Evrópusambandi.
1: Þetta gengur
0: ekki. Og það er spurningin hvernig ástandið er. Kannski verða þannig sama dag að hækka vextirnir hér, stýrivextir fara upp í 8-9% og fólk er alveg að gefast upp. Þá verður kannski kosið á svipun tíma og það getur haft áhrif.
1: Já, nákvæmlega. Það er þetta sem er að gera. Þeir eru að búa til eins góða stöðu
0: já.
1: Í þetta mál eins og þeir geta. Og með því að jafnvel að ráða vöxtum að hækka og hækka til þess að láta fólk gefast upp.
0: Já.
1: Á þessu vitleysu. En ég verð að segja það að ef það verður gengi í Evrópusambandi með litlu mun, já, þá er voðin vís hvað gerist hérna á Íslandi. Í hvaða foræði eru þeir að fara þessa fólk?
0: Já.
1: Hvað gerist?
0: Þetta er svona þvingað hjónaband.
1: Já, en get ekki einhverju orðið frekar reyðir?
0: Ég býst nú
1: að
0: því.
1: Og get eitthvað?
0: Já.
1: Þú meina... Já, við skulum jafnvel vona það að það renni blóð í Íslendingum.
0: Já.
1: Að þið láti ekki sparka sér út í horn bara með engum mótið.
0: En Valentínus, þá verða menn að hugsa um það núna. Núna er tíminn. Það er enga stund að líða þessi þrír mánuður.
1: Ég veit
0: það. Það er enga stund þá bara eftir bara menn vakna hérna eitt kóðu þetta í sumar. Já.
1: Og þetta er óþæra.
0: Og þá er bara allt í einu komið að því að kjósa og svo eru menn kannski, já, ég veit það ekki, sumir fari ekki á kjörstað og segjast ekkert vita hvað er vilja og viti lítið þetta og svona.
1: En svo segir, láttu þjóðina ráða.
0: Já, já.
1: Með 0,1 mun eitthvað svolíð.
0: Já, rétt.
1: Hvað er þetta fólk að gera? Þeir eru að æsa fólk því að hreinræktaðu Íslendingar láta ekki og munu ekki láta fara svona með sig. Hvað kostar þetta?
0: Er minnsti meiri hluti, er hann sam og þjóðarviljinn? Nei.
1: Nei, nei. Sko,
0: já,
1: ef við komum það bara frá þessum sjónarhól,
0: já.
1: Þá er lítið gert úr Íslendinginum.
0: Já.
1: Íslendinginum. Já. Það er lítið honum, það er sínd honum smán og það gera þessi stjórnmenn. Ég hef aldrei heyrt talað þennan mun nema bara nú koma eitthvað prósent í sirkuráttina.
0: Ef það er erfitt að stjórna Íslandi í dag vegna sundrungar og sundulindis, hvernig heldur að verði eftir þetta eins og þú lýsir þessu?
1: Já, veistu, ég hef bara að segja, ég hef nú 39 mótili og fann að síga.
0: Já.
1: En ég mun aldrei gefast við því máli.
0: Nei. Nei.
1: Ekki með ég dreg andan. Þá verður sami vilji hjá mér.
0: Já, en þú
1: með Þorgerðu Katrín er bara ekki manneskja til að hún á fara frá hafa vit á því áður en allt er í blossa. Því það er hún sem var völd að þessum vandræðum. Engungum að segja.
0: Já.
1: Þetta er alveg skelfur í staða sem við erum að koma þessum Íslendingum hætta að stjórna landinu af einhverju vissbunni en bara að láta allan tíman að leggjast fyrir Evrópu bara burt með þetta tótt. Það er bara ekki döði.
0: Viðreisnarflokkurinn, hann er með 11 þingmenn, hann vill þetta, það eru 63 þingmenn á þinginu. Samfylkingin er klofin í þessu og forsætisráðherrann lofaði því að þeir eru ekki farið í þessa vegferð, en hún stóð nú ekki við það reyndar. En aðrir flokkar, allir hinir sex, allir hinir flokkarnir, það er að segja að það eru 6 flokkar á þingi og 4 á móti og 1,5 með þessu, ef ekki að segja það bara. Ha, sko þetta já, er náttúrulega, en þá við að fara.
1: Hún sagði, ég ætla að verða forsætisráðherra allra landsmanna.
0: Já.
1: Hún er ekki forsætisráðherra minn.
0: Nei.
1: Það er að hún reynu.
0: Já.
1: Sko, þetta fólk gæti alltaf sjó því að þeir að fara með fjöreg þessara þjóðar reyna að tróðinni inn undir önnur valdsvið annara þjóða og þetta er brottrektra sök úr íslensku þjóðfélagi. Það ætti að svita Þorgerði Katrínu íslenskum ríkisborgarrétt. Það er bara ekki flókra. Og hún má fara af landi burt og þar með máli dögt. Þetta vil ég ekki heyra að sjá þetta viðbjóð sem er að koma. En er ég dottir?
0: Nei, þú ert ekki dottinn út. Nei, en ég þakka
1: þér fyrir. Þetta er allt í læg.
0: Ég þakka þér fyrir Valentínu.
1: Þetta er eini fjölmiðlinn á Íslandi sem stendur með alþýðinni.
0: Já.
1: Ég ætla bara vona það að það svífi til stáls og þá að því að ljúka þessu svona þá skal býta og blóðlifrum spýta. Það er ekki dörvísi. Þetta er mín hugsun.
0: Takk að þið fyrir Valentínus.
1: Bless, fyrir minn.
0: Bless, aður.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Í sællastu fyrir Dursteinu heiti ég.
1: Já, blessaður.
2: Gaman að hlusta. Herðu, þá er það ljóst. Þinginu tókst að nýta lausa enda og við fáum að kjósa.
1: Já.
2: Og boltinn er farin að rúlla niður hlíðina.
1: Já.
2: Það vóknar saða. Og það er eins og ákveðni aðeinslega svona eigi erum með sína biðlund með að fá úr því skori hvernig þetta fer. Og það eru samfélagsleikir búin að byrta vítt og breytt á öllum ljósvakans þar sem að fjölmenn að setja ákveðina skoðunarkönnun. Þar sem að spurningarinnar er spurt og það er alls konar svona álits hópar úr hinum á þessum hagsmuna áttum. Farnir að deila spurningunni og hvað er svona að þrýsta á ákveðna útkomu út úr skoðanakörunum.
1: Já.
2: Ég held að þetta sé jákvætt að við fáum að sem sagt úr þessu skorið hver hugur þjóðarnar er til þessara vegferðar allra.
1: Nú er það kjósendur sem ber ábyrðina, það er ekki hægt að varpa henni yfir á stjórnmálamennina, nú er það kjósendur sem ber ábyrð, þeir ráða þessu og hérna menn eiga einblín á það.
2: Ég er svolítið ánægð með að hvað spurningin er skýr, mér finnst það gott að jákvæð og ég vona að fulltrúar og þingi taki þá niðurstöðunni hver sem hún er og fara eftir henni.
1: Já.
2: En fara ekki einhver að alltaf að leið ef að niðurstaðan er ekki hagfelt meiri hlutanum.
1: Ég meni þú menir ef negin verða 51% og jáin rétt tæplega 50, mundi þá ríkisstjórnin hugsalega segja við ætlum að halda áfram þessari Evrópu vegferð vegna þess að það var svo lítill munur, gæti það farið þannig, gæti forsætisráð þegar hann var að tala um það held ég að það kæmi ljós hvað afstöðu ríkisstjórnin tæki eftir kostingar, það verður ekkert ákveðið. Ég meina, erum við að horfa upp á það, ég trúi þínum alla að ríkisstjórnin ætli ekki að virða niðurstöðuna í þessari ráðgefandi hérna, þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Það hefur verið látið skína í það áður fyrir að fara eftir í hversu stórt ákallið er í þá öðru samhengi, í öðrum kostningum, ef að til dæmis varandi Æseif og svona.
1: Já, það er öðru sko, ICEF-kostingi var bindandi
2: og hún var bindandi,
1: þessi er ekki bindandi, hún er ráðgefandi.
2: Hún er ráðgefandi.
1: Já, þegar að kosið var út af stjórnarskráni, bæði til stjórnlagaráðs og líka niðurstöðuna, þá var það ráðgefandi, þannig að það var, það var vandamál.
2: Og þessi er ráðgefandi.
1: Þessi er ráðgefandi, já.
2: Það var ég svo hrifin á að þetta ICEF að fengum þarna alvöru völd í hendunar að þjóðinu var þarna treyst til að taka mikilvæg ákvörðun og þjóðin lét til sín taka og það var hlusta og það var ekki valum annað.
1: Það var forsetinn sem að beitti 2017 greininni.
2: Alvöru.
1: Það var hann sem gerði það og þess vegna fekk. Þetta hafði gífuleg áhrif held ég í íslensku stjórnmálum og mun hafa það til frambúðar held ég.
2: Í sögulegu tilliti.
1: Já, bara varðandi þetta menn eftir þess atkvæðagreiðslu þá voru mjög sáttir við niðurstöðuna.
2: Já.
1: Og það sem meira var að dómstóllinn hérna sá sem tók afstöðu til þess hann var sammála því að við þurftum ekkert að borga þetta. Þannig að þjóðin komst ekki bara pólitískri réttri niðurstöðu, heldur lagalega réttri niðurstöðu líka sem er aðtíkast.
2: Borga ekki skuldir óreiðum manna.
1: Já, einhver enga banka, ég meni það er ekki hlutverk almennings og þegar að kapitalismin bregst hjá einhverjum og þá verður þeir að bera ábyrðina sjálfur en ekki varpa því yfir ábyrðin yfir á almenning og skattgreðendur.
2: Já, nú gætir mikill óþreyju, það er ljóst að það er erfitt fyrir ákveðna hópa að bíða fram í ágúst, þannig að þessu núna hent fram og ég trúi því eins og að vera að deila þessu skoðanakönnunum í dag,
1: já.
2: Þá eigi eftir að nást alveg gríðilega skorp og góð mynd af því hvar fólk sendur. Já. En þetta eru þetta að byttingamöndir ákveðna samkvæmisleika það er leikja en það eru þetta hinn endalega skoðanakönnun í ágúst sem að telur sko.
1: Já, já, auðvitað þetta, það verða kannanir auðvitað og það er já, já, það verður bara atkvæðagreiðsla þá og menn verða, ég bara hvet fólk til þess að kynna sér málin sem best og ég hvet líka alþingismenn og hérna til þess að ná samkomulagi það að greina frá þessum upplýsingum sem reynt að fela þessi leyniskjöl í þinginu, ég mér finnst það mjög slæmt
2: að við fáum ekki fyrsta hulunni á leyniskjölum
1: algjörlega.
2: Og tryggja það að kynningin í aðdraganda kostninga verði málefnaleg
1: já.
2: En ekki litu einhverju flokkslínum
1: sko. Já, rétt, gott
2: þetta voru hulunni í dag
1: takk að ég fyrir það
2: takk,
1: blessaður.

0: Síminn hringir. Síminn hringir, gjörðu svo
1: vel. Ég...
0: Já, gjörðu svo
1: vel. Ég sé hérna á morgunblaðinu.
0: Já.
1: ESB gögnin verða ekki kýtt almenningi.
0: Nei.
1: Hvað er verið að fjöla?
0: Já. Þetta eru tæplega 300 síður, skils mér.
1: Já.
0: Og fyrst áttu bara þingmenn sem eiga aðild að undaríkismálanefndin að sjá þetta. Aðri þingmenn máttu fara í einhvern klefa og skoða það þar.
1: Já, já.
0: Nú búið að leifa að kynna sér þessi gögn. En almenningur eins og þú segir, Guðni, má ekki skoða þetta. Samt á almenningur að kjósa þetta mál. Hvernig ná almenningur að geta kosið þetta mál þegar þið fá ekki aðganga gögnu sem tengjast þessu mál?
1: Við verðum að fá aðgang til þess að geta kosið.
0: Að sjálfsögum. Líðræði felst í því að fá upplýsingar til að hægt sé að kjósa með málefnalegum hætti ágreiningsmál. Annars ekkert líðræði.
1: Það verið að ljúga einhverju að okkur. Það alveg greinlegt úr því við megum ekki sjá þessi gögn.
0: Hvað í þessum gögnum sem svona viðkvæm?
1: Já, það eitthvað eiginhagsmunni.
0: Já, það bara eitthvað sem að þeir menn vilja ekki afhjúpa það sem í samtölum að milli utanríkisráðherra og kommissarana.
1: Og það í eigin hagsmunaskinni.
0: Já, ég getur verið pólitískar ástæður líka fyrir því. Það alveg ljóst.
1: Það ekki
0: þeir eru kannski hrætti við
1: alveg...
0: það að upplýsa þjóðina hvernig samskiptið við erum að eiga við stórveldið þarna eða væntalega heimsveldið. Ég veit ekki hvað ég maður kalla Evrópusambandið.
1: Já, ég veit að með að við það sem kom fram í sveitarstjórnarkosningunum þá mun ég aldrei kjósa sjálfstæðisflokkinn aftur.
0: Hvað finnst þér þetta? Finnst þér...
1: Þetta er alveg skelfilegt hvernig þeir hafa hagað sér. Það ekkert annað hægt að segja.
0: Akkur geta menn ekki bara staðið og staðið við það sem þið segir, sérstaklega í stóru málunum. Ég meina það eru stóru mál og viðburðarík og svo er það minni mál. Það kannski menn geta skipt skoðun þar en varðandi stóru málin, þá eiga menn að standa við það sem þið hafa lofað.
1: Auðvitað, en það einhver eigin hansminnur sem að vera á bakvið þetta, finnst mér.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað er hægt að segja annað.
0: Já, mér finnst að þessi rökstöðningur hún segir, borgarstjórnin segir að þetta sé gert til að ná breiðri sátt hvernig getur það verið bara... breið sátt að útiloka þriðja stærsta flokkin í Reykjavík er það breið sátt?
1: Þetta er bara útursnúningur og ekki annað
0: og það sem einkennandi þetta í andstöðu við það sem sjálfstæðisflokkurinn stefna hans í borgarmálum því þeir vildu alltaf standa einir að þessu það hefði verið best en ef þeir geta það ekki þá vilja þær hafa tveggja flokkastjórn en ekki þriggja flokkastjórn núna verður miklu erfiðar að stýra borginni með þriggja flokkastjórn þú veist að viðreisni þannig eru frekir einstaklingar í viðreist þeir kalla sig frjálslinda en þeir eru ekkit frjálslindir þegar að þeir eru í ágreiningi vantar hann sem mikið á það og allt sem heitir umburðalind og frjálslindi, þeir vilja útiloka til dæmis flokka sem eru líðræðislega gjörnir, svo er það náttúrulega framsóknarflokkurinn og framsóknarflokkurinn hann er kannski getur svona verið með og á móti, hann er kannski opinn í báða enda, eins og sagt þannig að við vitum ekki þannig að það getur ýmislegt gerst hjá Hildi þannig að hún kannski í raun og veru að taka alveg fáránlega slæma afstöðu fyrir sig vegna þess að hún getur ekki tryggt að þessi tveir flokkar standi endilega með henni í öllu málum
1: reynur í næstu alþingiskostingum það nú ekki langt eftir mjög þakkaði fyrir Pétur
0: þakkaði fyrir Guðni

0: Síminn hringir, halló, hvað heitir þú?
1: Þetta Anna, góðan daginn, Pétur minn.
0: Já, sær.
1: Ég mjög ósátt með þessa niðurstöðu.
0: Já.
1: Þetta ekki lýðræði, þetta einræði. Við að fara að halda áfram með World Economic Forum stefnu hér. Mm. Við ekki að fara að verja börnin okkar og fleira. Og almenningur bara ósáttu með þetta allstað sem ég hef skoða.
0: Já.
1: Hún Hildur sagði við Rúf, fréttakonuna, já, sjálfstæðisflokkurinn vann og þar að leiðandi verði ég borgarstjóri. En skilur hún ekki að hver var númer tvö? Var það ekki miðflokkurinn sem var númer tvö í þessari kostningu? Stórsigur?
0: Já.
1: Já, hvað hún að gera? Ég skil núna eftir að hún Arnþrúður var að lýsa þessu með sjálfstæðisflokkinn í gær, að þeir voru, sko hann nefnilega klofinn í tvo hluta.
0: Já.
1: Já. Það vók sjálfstæðisflokkurinn, vók vinstriflokkurinn, sjálfstæðismenn.
0: Já.
1: Og ég skil núna af hverju ég hef verið að lesa svona hjá sjálfstæðismennum að þeir vilja losna við Hildi. Ég skildi það því að mér alltaf fundist bara indal og fín og allt þetta.
0: Já.
1: En núna skil ég það með að við hvað ákvörðun hún hefur tekið, hún ákváð að vanvirða lýðræði. Hún telur að hún hefur verið að borgarstjóri að því að sjálfstæðismenn unnu stór sigur. En einhverja hluta vegna hún skert þegar kemur að því að sjá hver var í öðru sæti. Hvað er að henni þar? Ég bara spyr. Borgarlínan er náttúrulega hluti af internet og bodies. Þar sem við situm í strætó með skýið yfir okkur og höldum á smartsímanum. Og bara mist óhuglegt að horfa börnin okkar að vera borga inn með QR-kóða og smartsíma. Þetta allt sama ógeð sem í vandum og ég bara vil uppreist og út með. Virðing skal vera hér, ég læt ekki vanvirða mig svona, ég ein get ekki breytt þessu. Við þurfum bara mótmæli og ekkert svona yfirgang yfir okkur. Ég vil virðingu og þetta ekki virðing sem við sjáum núna. Svo var ég að skoða póstina Sigmundar.
0: Já.
1: Og vil benda það að það þarf að rannsaka árásirna sem eru hjá honum. Já, þetta undir þegar hann skrifa greið út af þessu. Því að það fullt að feik hérna svona profílu.
0: Hvað árás er þetta að tala núna?
1: Bara ógeðslega umræða þarna við hann undir.
0: Nú.
1: Bara ógeðslega umræða. Bara niðurlægjandi og annað. Þú getur séð að hann postaði náttúrulega í gær. Ég sá þetta í gær. Og ég bara stóð hneyksluð að sjá hvað þið talaði til. Þess að þetta bara sama lið og þegar var verið að koma hælisleitundunni hérna inn og fleira eða svona svipa, þá fór ég að rannsaka, tengdi þetta fólk beintin á Rúf og beintin á Stöðtvö og Rauðakrossin og fleiri stofnanir hérna. Já, og líka til hennar, þarna fjölskyldi hjá, þetta bara eitthvað svona utanfrá sem bara hérna komið inn í okkar samfélag. Og hann á bara að láta lögregluna rannsaka þetta, því ég leita á einn.
0: Já.
1: Og þetta var bara beint til útlanda og fake mynd og annar, en samt voru 15 Íslendingar að læka undir, sko.
0: Já, já.
1: Bara snarbila, bara virkilega ljót umræða við hann á kommentakerfinu á hans Facebook síðu.
0: En varðandi þessa breytingu, hún eins og þú segir réttilega, menn byggust við því að Hildur myndi taka þessu. Og,
1: já, þetta er vanur.
0: Já, byttu við, en það menn byggust við þessu. En það er spurning með sjálfstæðisflokki, nú erum við að ræða Evrópumálin í þinginu meðal annars. Og getur verið að ákveðin stór hópu sjálfstæðismanna ætli að styðja Evrópusambandsaðið? Er ekki hægt að treysta flokknum í þeim öfnum?
1: Sjálfstæðisflokkur náttúrulega sýndi sig hver hann var þegar hann vann með kallinu.
0: Já, vísu.
1: Og við vitum að hann klofinn í dag. Og ég sammála hérna hvernig Arnþrúður vetti þetta í gær að Guðrún hefði unnið þetta.
0: Já.
1: En hún, sko, vók sjálfstæðisflokkurinn að fá þetta því að þetta í borgin það sem að Hildur og ég skildi þetta aldrei sem ég sagði á þann.
0: Já.
1: Það vilja sjálfstæðismenn losnað í Hildi. Þetta er máli.
0: Mm.
1: Rangur sjálfstæðishluti vann í borginni. Og hún á að svara fyrir það hvað hún gerir við lýðræði hér. Þetta fór í tauga þar á mig þegar ég var að fylgjast með þessu þessa daga. Já, þeir eru ennþá að skoða þetta svona. Skoða hvað? Þetta lá bara kýrskipt fyrir strax í upphafi.
0: Já.
1: og það ekki verið að virða fólkið í landin eða sérst hérna í borginni Pétur. Og ég læt ekki bjóða mig svona, þetta er óvirðuleg framkoma, dónarleg og bara fyrir neðan allar hellur og ég vil ekki sjá þetta fólk sem að hún hefur ákveðið að hafa þarna inni og bara vanvirðing á miðflokkin og hérna hvað almenningu kaus og ég vil ekki láta bjóða mér upp á þetta og ég get ekki ein reikið þetta leið út. Þetta fólk á að hlýða, þetta að þjóna okkur og þau eiga að gera það sem að við viljum, en þau ráða ekki svona.
0: Þakka ég fyrir Anna að hringja.
1: Já, þetta liðs og fara yfir í liði og snoppið og svona bullið í kringum þetta. En já, Pétur, við lifum ekki líðræðu, það alveg augljóst.
0: Takk að ég fyrir að hringja.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæll, Pétur, Ásgeir og Jóna heitir.
1: Já, sæll og blessi.
2: Heyrðu, maður alltaf svolítið fyrir smá áfalli, sko, hvernig þessi meiri þýtta myndun var núna.
1: Já, já,
2: já, já. Þó ég ætli nú ekkert að fara að gegnum lýsa það, en sko, enn erum við að ráða fólk sem er enga rekstrar reynslu.
1: Nei, nei.
2: Yeah. Er það eðlilegt? Ég mun, þetta er rísa fyrirtæki Reykjavíkurborg.
1: Já.
2: Og þarna er verið að kjósa fólkinn sem að hefur unni hjá ríki og borg af sitt líf.
1: Já, en oddviti viðreisnar var í 7 ára af 8 í meirihluta, þessi Björg þarna, og hún, hennar flokkur var þar í meirihluta. Og, já, já. Og borgarstjórinn, Einar, hann var borgarstjóri, hann var meira þess að sá borgarstjóri sem skrifa undir samgöngusáttmálan. Ég meina þeir hafa reynslu þarna einhverja, en þeir hafa ekki reynslu af rekstri á einkamarkaði, meinaru. Það er rétt.
2: Nei, sem að það er náttúrulega vera þegar að fólk er að taka að sér svona störf.
1: Já.
2: Það verður náttúrulega að vera eitthvað að baku, sko.
1: Já.
2: Það gengur ekki að hafa unnið hjá og rúf af sitt líf frá því að kom úr háskóla. Það er ekki málið, sko.
1: Nei.
2: Málið er náttúrulega að fólk hafi einhverja reynslu, rekstra reynslu. Og það virðist vera, það er alltaf mikið það að fólk haldi bara að reka fyrirtæki sé bara ekkit mál. Þetta er heljarinn að mikið mál. Fólk sem að stendur í rekstri, það þarf að vita nákvæmlega hvernig það á að búa til peninga, hvernig það á að spara peninga, og hvernig það á að velja fólk til starfa hjá sér.
1: Já.
2: Þannig er þetta, Pétur. En þegar þú ert hjá ríkinu, þá er eins og þetta skipt engu máli.
1: Nei.
2: Ég meina þetta er okkar fé sem er verið að höndla.
1: Já.
2: Og það segir ekki kjæftur eitt eða neitt, og það er ekki eins og hægt að rjúfa hérna 4 ára kostningatímabili hjá Reykjavíkurborg.
1: Mér langar að spyrja þig, Ásgerður, það var fjallað mikið um borgarlínuna og þetta var eitt stóra stærsta málið í þessari kostningabaratu.
2: Já.
1: Og heyrðir þú það frá til dæmis þessum meiri hluta núna eða oddvitum þeirra, heyrðir þú nokkuð tíma hvernig nætti að fjármagna þetta?
2: Nei.
1: Ég heyrðir það hvernig nætti að fjármagna, sko nú var rekstartapið sem verður 15 miljardar á ári, sem er sögðu það verið úr láttala. Heyrðir einhver tíma hvernig ætti að fjármagna þetta hennar taprekstu framtíðarnar? Við bótar taprekstu sem á að leggjast á borgi og hérna sveitafélögin.
2: Maður heyrði ekkert það. En ef þetta væri aðeili sem að væri að fara út í þessa framkvæmd og væri með einkafyrirtæki, það væri löngu búið að fjármagna það. Af því þetta er ríki og þetta er borg og þá er ekki að hugsa, sko. Það er bara ætt áfram. Og hérna, og ekkert verið að taka ábyrgð, þetta fólk tekur ekki neina ábyrgð á gjörðum sínu, nema náttúrulega píratar, þeir töpuðu náttúrulega sínum mönnum. Þannig að...
1: Já, en tökum þetta stórmáli sambandi við píratana, því að þeirra stefna í samgöngumálum varð ofan að þeir stýrðu þessu batteríi. Þeir voru með stjórnarformannin lengi.
2: Já, já, en þeir eru náttúrulega líka með skipulagsmálin.
1: Ég er að segja það, skipulagsmálin, líka, þeir eru með skipulagsmálin.
2: Já, já, en allavega það er ekki bjart framöndan og ég held að fólk verið bara að passa sér núna að halda að sér peningum og hérna þó að samdráttur sé ekki góður í sjóðfélaginu, þá held ég að fólk verið bara fyrst og fremst að hugsa um sjálfan sig. Ég held að sé bara þannig í dag að staðan er orðið fast line og það er viðtal við sérfræðing í Morgunblaðinu í dag og hann spáir nú ekki góðum spám í fjármálaheimi heimsins í dag.
1: En hvernig eigum við að fjármagna, ég er ennþá svolítið bundið við það, hvernig eigum við að fjármagna þessa borgarlínu, sérstaklega þegar Seðlabankastjórinn og aðrir eru að vara við þenslu, það er búin til samdráttur hjá flestum, það er að margir eftir að fara í þrot út af því, en á sama tíma koma er sama hjá borginni og það er svo flott að búa hérna til borgarlínu og þétta byggðina með fram borgarlínunni og þetta er svo flott á teikningum og svona. Ég meina, og engin áætlunum hvernig eiga fjármagna þetta?
2: Nei, og þar koma náttúrulega fjármiðlar inn í. Já. Akkur ganga þeir ekki á þetta fólk sem að taka þessar ákvarðanir?
1: Ef þú spyrðu þetta, þeir fara að tala eitthvað allt annað.
2: Já, þá bara ekkert að gefa þeim sinn.
1: Já, það kom oft fram. En það skipti engu máli, það virðist vera ef að menn lofa nægilega miklu og segja já, þetta verður einhvern veginn borga, þá einhvern veginn vilji fólk heyra það. Ég meina, kjósendur bera líka ábyrð á skerðu. Það er ekki bara stjórnmál, það eru kjósendur sem verða að bera ábyrð líka ef þeir eru að kjósa flokka sem lofa einhverju sem eru útilokka að standa við það mjög erfitt og ekki samræmi við góða efnahagstefnu. Nú þá verðum við bara að búa og lifa við það, það er ekkert öðru vísi.
2: Nei, nei, en við sýndum nú aðeins smá skoðanamyndun hérna allavega við í Reykjavík.
1: Sannarlega var það og það eru mikla breytingar en svo er ekki tekið mark á því.
2: Nei, því miður.
1: Það er ekki tekið mark á því. Sem að þýði miklu, það... Já.
2: Það þannig að velja bara miklu betur þegar verið að ákveða fólk á lista. En þetta eru svo mikla klíkur líka.
1: Já.
2: Þú veist, Gunnar vill Jónu og svo framvegis.
1: Já.
2: Þetta er voða mikið hérna klíkubundi hverju fara að lista.
1: Já, en ég held að sjálfstæðisflokkur verður fyrir sko hann, ekki til að byrja með kannski ekki fyrstu vikundar en smám saman þá á þetta eftir að skaða sjálfstæðisflokkin verulega að hafa farið þessu leið að mínu bandi.
2: Já, hvernig góður í borginni, bara hæðilegt. Ég held hún væri nú skynsa, hún nú skynsum hún Hildur og þó hún sé ekki búin að vera kannski neinu rekstri að þá hérna er hún alveg ágætlega skynsum kona og maður var bara hissa hún skildi velja þessa með sér.
1: Hún tók ekki skynsalega ákvörðun í þessu máli varðandi
2: velvitamentu.
1: Nei,
2: alls ekki. Heyrðu, en nú ætlum ég bara að hleypa fleiri mað.
1: Takk að ég fyrir.
2: Og ég þakka kella, já, bless.

0: and home. Only know you love her when you let her go.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan dag, Jónas veit ég.
1: Jónas, sæll og blessaður. Hvað segir þú þá?
2: Þessi borgarsjóð, þetta er bara móðgun við, hérna, við kjósöndur í Reykjavík.
1: Já.
2: Er ekkert annað, það meina, sko, framsvöldaflokkur er náttúrulega tapflokkur, en ég er eitthvað ein af þóttir, hún er nú er eitthvað þannig maður að hann er einn í flokkum og hann getur náttúrulega svo sem er góður maður með hverjum svo sem hann vinnur helgi, en sko, viðreist, það var ekki það sem fólk var að velja.
1: Nei, nei, ég held að þetta sé alveg auðljóst hvað eru völa, hérna, kjósöndur voru að byggja sko.
2: Þeir voru að byggja breytingu.
1: Já.
2: Sem er þá tæmlega núna.
1: Já.
2: Það var ekki slaktar upp með.
1: Nei. Það var það ekki, ég held að margir verði mjög undrandi á henni Hildi að gera þetta, sko. Af því að hún verðist
2: það verið einhverjum. Það var hrein móðgun.
1: Já, það eru margir sem ábyggilega upplifa þetta einhvern veginn á þessa vegu, ég held það. Af því að það er líka, sko, það er náttúrulega fortíð viðreisnar þarna inni í borginni, þau eru búin að vera í þessu framlengingastarfi og stefnu dagspjækisunar, það er bæði þétting byggðar og það er borgarlína og eislapeninga og engin bílastæði skilur, þetta er, og þetta er smart city, 15 mínútna borgir og hverfi innan Reykjavíkur, það er verið að fara þessa leið, þetta er bara ESB leiðin, ef svo má segja. Þannig að, já,
2: það á að nauka henni upp á okkur með öllum ráðum.
1: Já, og síðan er náttúrulega eina líka, hann talaði svo sem ekki skýrt í kostningabaratunni, þannig laga hann að beggja blans og svona, svolítið opinn í báða enda hvað það varðaði, en...
2: Já, hann er náttúrulega miðjumaður, hann...
1: Já, það er ekki þar með...

0: fólk er náttúrulega með alls konar skoðanir á þessu en þetta er náttúrulega bara eitthvað sem er að byrtast núna á margir.
1: Þetta er nú eiginlega bara sko við sem dásumum þetta líðræði okkar þetta er nú samt eiginlega gall við líðræði eins og það er byggt upp hjá okkur að hérna að við vitum aldrei hvað sko þó svo afkvæðin falli á afkvæðina vegu þá vitum aldrei hvað hérna stjórn við fáum hverju vera ráð þeirra eða borgarstjóri eða eitthvað og menn geta að mynda alls konar kríkur sko í kringum úrslitin úrslitin er ekki sko, það sem fáum er ekki dendil alltaf í samræmi við úrslitin heldur þetta í samræmi við það kríkur sem er rotta sér saman
0: já þetta eru kríkurnar sko ég var nú bent á það sko að þarna eru náttúrulega bara gamli vinnufélagar og þetta er það var þetta löngu vitað alveg ég var nú svona persónulega búin að sjá þetta fyrir nokkru síðan bara út frá því hvar vinastrengirni liggja þó að þetta hefði nú verið leikitt aldrei vel svona í kostningabaráttunni
1: já
0: já Þetta er nú svona, þetta er nú
1: svona. Þetta er ekki, mér finnst ekki gleði tíðið fyrir Reykjavík.
0: Nei.
1: Já, og ég finn ákveðan að sveitina líka því að þetta er náttúrulega tengi sporgalínni sem að þeir í hérna, byðalöginn hinn í kring.
0: Já, já, já. En þetta, auðvitað, svona talandi þetta líðræði og annað að vera að horfa til kostninga úrslita alveg svo Hildur sagði þá þetta náttúrulega mikið sko, mikið skellur fyrir hana að byrtast síðan kjósendum núna í dag held ég held að ég nú ýmislegt eftir að ganga og þannig fyrir Valhöll aftur og það finnst mér alveg sinn því að Guðrún Hafsteinsdóttir var búin að vera að byggja flokkin mjög flott upp
1: Já.
0: Hún var að koma tilbaka að koma með sjálfstæðastefnuna, gerði það mjög vel og tók þarna við feikila erfiðri stöðu miðað við það að Bjarni Bendisson hafi verið svo lengi og hann var auðvitað bullandi innviklar í allt þetta sem hafi nú gengið á í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur og menn misjafnlega ánægði með það og allur þessi vókismi sem var komin eins og inn í skólana og á fleiri staði og náttúrulega þétting byggðar og anna þetta bara, fólk var bara vitni að þess og horfða á þetta og það er það sem að til dæmis Inga Sæland enn og að vinda ofan af í gegnum menntamálaráðandi til að bjarga skólanum og náminu fyrir börnin og ég veit ekki hvað já, allavegna þessu atriði og hefur nú þurft á braktan að sækja þar en hins vegar að þá sjáum við það náttúrulega núna að það er ágefni hvað verður sjálfstæðisflokkin og trúveruleika flokksins eftir þetta og Hildur ber mikla ábyrgð á því að kannski að skaða þá vinnu sem Guðrún hefur verið að leggja á sig það því miður en við sjáum bara við sko nú óskaðum alls góðs þannig ekki það við viljum auðvitað bara hér verði almennlega haldið á málum og það við fáum bara okkar bílastæði aftur og þetta ruglu og þetta vóku bara hætti en ég bara verð að segja það að vonbrigðin eru mikil af þvíleitinu til að þetta er fólk sem er búið að vera svo lengi í sko gömlu menguðu stefnu sem hefur valdið svo miklu skaða og allar þau þá að fara og koma með eitthvað nýtt það er nú þar sem er
1: Það er fullt af bílastæðum að við þurfum að passa að fara að vinda ofan að þessu rukkunaræði sem er í kringum að bílastæði á því.
0: Það er partur af þessum vókus.
1: Það er búið að vera þannig í mörga ára. Það er sko, fermetra verða bílastæði, bíl standandi úti við Keflavík.
0: Já.
1: Það er herra fermetra verða heldur en að leigja íbúnir í 101.
0: Já. Já, já, það er nú það sko en þarna er bara líka sko hún var náttúrulega búin að segja það að það myndi, hún myndi ekki líða neitt rasisma á sinni vakt sko, en þau verða náttúrulega passa sig sjálf að vera ekki með rasisma gagnvart Íslendingum það verður það sem þau verða tekin á og við skulum bara sjá hvernig framvindan á þessu verður en bara, Jónas, hleypum fleirum að
1: Já, takk
0: fyrir þess

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Ég er næsti lustandi, góðan dag.
2: Já, góðan dag.
1: Góðan dag.
2: Ægir, heiti ég.
1: Ægir, já, komdu sæll.
2: Ég er nú algjörulega móti þessari sjoppa sem var að mynda núna, sko.
1: Já.
2: Ég finnst að það alveg verið farið gjörsælega bak við kostninguna, sko, menn í Reykjavík. Og Reykjavíkuborg er ekki bara höfuborg Reykjavík, hún er höfuborg allra landsins.
1: Alls landsins, já, já.
2: Já, það er ég haldið. Ég finnst núna, og hefur nú haldið, að þeir eru alveg hittis geta bara farið út í Eldey.
1: Já.
2: Og verið þar smá tíma, súnundar hefur allar að drulla yfir þeir. Og yfir Hildi og Björgu.
1: Já, svona, þetta er...
2: Og Einar, þannig að þetta fólk á eftir að drulla yfir við ekki.
1: Við skulum nú vona að þau gerir það ekki. Við skulum nú bara...
2: Við skulum vona það. Hún sagði síðast þegar var myndu ríkistjórn, en myndu borgarstjórn, þá var hún algjörulega þessi Björg á móti því að sjálfstæðum við kemur stað.
1: Já, já.
2: Hvað er verið að hossast með hana núna?
1: Í þetta eru líka kannski peningalegir hagsmunir. Þú voru aðtöða það eru hagsmuna aðilar á bakvi. Já, það eru, sko, hagsmuna aðilar eru þarna einhverstaðar í nágrenninu og það er fjöldin allur af aðilun til dæmis sem hafa hagsmuni, peningalega hagsmuni að borgarlínni. Þú veist, við skulum bara horfa stjöðu við það.
2: Já,
1: það er útlutun lóða. Hverjir fá það og hvers vegna og svo framvegis. Það eru lóða útlutarnir og nóg hefur nú gengið á. Við munum nú eins og hérna olíufélags lóðirnar.
2: Ég held að ekki borgarstjórinn hérna, hann hefur nú átt að vera ánægði með þetta í dag, núna, þessar kostingar.
1: Já.
2: Þá ég talið dag B.
1: Já.
2: Hann hefur verið að byrja pappíra mitt og annað undarfarið. Hann lítur að byrja pappíra fyrir allar olíustöða lóðirnar sem hann seldi eða gaf.
1: Já, hann gaf það nú að hann. Þá er það nú
2: eitt. Þetta er nú fuglarnir sem að fljúa núna, en ég spái því að þessi borgarstjórn lifi ekki 4 ár.
1: Já, sko, sá er nú.
2: Ég er nú eldri heldur um 2 vetrar.
1: Já. En það er aðalega sko þetta af því að sko Einar er svo óráðin gáta og hann fekk þarna eins og ég segi 4 menn og tapaði 3 og það eru ákveðin skilaboð frá kjósendum og nú við vitum ekki hann sko, hann bara svingast kannski til hægri og vinstri eftir í bara hvernig verið er úti sko. Ég segi svona en Einar er alveg ákveðin smaður en
2: það þarf fyrir undanir, þetta er bara svona eins og þú sagðir á það. Þetta er það Rúf komið.
1: Já, já, þetta eru gamli vinnufélagar frá Rúf.
2: Fyrir þetta svona, sko.
1: Já, já, ég var búin að verða mjög vör við það fyrir kostningar. Ég sá alveg hvað var í uppsiglingu þarna bak við tjöldin og allur æsingur við sánda líka bara á kostninganóttina. Það skein svo
2: í
1: gegn.
2: Ég held að fjölgi í miðflokknum núna. Ég hef okkur hrangurinn. Og annars ætti ég ekki að hafa þetta mikið.
1: Nei, en þetta er sko þarna var bara sjálfstæðsflokkurinn að ná sig vel á strik í gegnum formanninn hana Guðrúnu Hafsteins.
2: Myndast borgarstjórn með einum flokk í viðbót en að leita þangað þarna,
1: já.
2: Það fór alveg með hana og ég er samanlóðum þarna áðan. Þú sagði að það er ofsegnt að varglósti þegar það er allt komið dúsinnar.
1: Já, það er það reyndar, sko, en þarna það var alltaf þetta með miðflokkin, það var sett á svið bara leikrit upp í Rúf og þetta rasist á eitthvað, þetta var allt svo óeðlegt, maður sá það einsum loka þætti fyrir kostningarnar að þegar Ari Edvald er allt í henni spurðu, sko, út í eitthvað myndband sem einhverir stráklingar í miðflokknum höfðu sett á Facebook menn allir aðri voru spurður heyrðu, hvað hegst þú gera sko hann að sámar alveg hvað klíka var á ferðinni
2: já, Það hafa nú verið.
1: Þetta hefur ekkert breyst, þetta hefur ekkert breyst að ég, nei. Já, sérna, já.
2: Það er þetta bara. Takk fyrir þetta.
1: Svo er þetta, já, heyrðu, takk fyrir ægir.

0: Góðan dag.
1: Já. Já, góðan dag.
0: Þú ert í meir beinni útsendingu.
1: Já, takk. Ég heiti Elisabeth.
0: Sæl og blessuð
1: Elisabeth. Ég ætla bara lýsa því að ég varð fyrir miklum vonbrigðum með þessa nýju stjórn. Það var nú ekkert annað sem ég ætlaði að segja.
0: Já.
1: Bara varð að koma þessu á framfæri.
0: Já, það nefnilega það. Áttirðu vona á einhver öðru?
1: Ég var bara vona annað.
0: Já.
1: En því miður...
0: Heldur
1: ég,
0: að verði...
1: Ég skildi ekki, ég vona bara að sé eitthvað snjálfstæðna bakvið, ég bara skil þetta ekki.
0: Heldur að verði mikil breyting á svona stóru málunum hérna í borginni?
1: Ég efast um það sko.
0: Nei, það er...
1: En ég er ekki fær að ræða pólitík við þig. Ég ágætt við eldhúsborðið, en ekki hér.
0: Jú, það, jú. Veistu þetta, ef þú ert góð við eldhúsborðið nefnilega, þá ertu það líka í útarpi. Þú veist þetta alveg bara brjóta í sinn, þú ert að ringja og það bara mjög gott hjá þér. Og þetta bara, þú ertu alveg óhrætt við það að ringja. Frábært að konur láti sig hafa það. Og hérna, þetta bara sími.
1: Já, já, en þakka þér fyrir, ég vildi bara segja þetta.
0: Takk fyrir Elisabeth.
1: Þakka þér fyrir, ég kannski ringi.
0: Já, já, já, gerðu það. Já, já,
1: takk fyrir.
0: Já.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Sæl, Arthur, Helga heiti ég.
1: Helga, komdu blessu og sæl.
2: Blessu, hér er annað eldursborð.
1: Ó, hvað það er sætt.
2: Önnukona.
1: Önnukona frá eldursborðinu. Þetta, alveg, ég elska þetta, þetta er frábært.
2: Já, með nákvæmlega sömu spóðinu og hinu eldursborðinu.
1: Já, það.
2: Við virðist bara að vera með einhver djöfla hnútarna sem virðist ekki vera hægt að skera á. Þetta er bara alveg ótrúlegt, við skulum alltaf fá það sama, aftur og já. Aftur og aftur.
1: Já.
2: Alveg svona hvað við reynum.
1: Það er svolítið búið að selja okkur sko.
2: Já, já, það er bara búið að því.
1: Já.
2: Og hver stjórnar þessu?
1: Þetta á rætur, þetta er bara á rætur aftur í tíman og þetta er gríðarlega öflug klíka sem að er ekki endilega fjölmenn, hún, en hún er þarna og hún tengist ákunnum löndum. Þannig að, já.
2: Hún er káminn en sko hefur mikilvöld.
1: Já.
2: Það er bara þannig.
1: Það er bara þannig sko.
2: En þetta er bara þannig.
1: Já.
2: Við spyrum bara að...
1: En hvað hérna, já, hvað finnst þið svona einna helsti í sambandi við borgina sem þyrfti brá nauðsynlega að gera núna?
2: Þarf ekki bara að gera svo rosalega margt brá nauðsynlega þar sem ég sé fyrir mér. Bara að laga þessu umferð, rifja þessi burtu öllum sem hindrun sem búið að hérna, setja í veg fyrir hérna, þá sem eru að komast borgina.
1: Já.
2: Til dæmis, það er bara svo margt.
1: Mm.
2: En það er nú það sem ég sé fyrir mér að vera hægt að gera strax.
1: Já.
2: Koma umferðinni í flæði.
1: Já.
2: Svo er ég að hugsa, hvað segir að bætist þið margir bílar á viku?
1: Þegar hann að tala að væri 70.000 bílar á viku, ég veit ekki hvað hann þessi talaði fenginu voru að segja þetta í kostningabaráttunni, en það voru aðlega þeir sem að vildi ekki bílana á götunnar og það er þessi rauði tótn, þetta er þessi græna stefna, að þið þau fá svo mikla peninga í gegnum loftlagsmálin og þess allt þetta sko en að hræðslu áróður og þá myndast svona sjóðir sem að ríkin eru látin greiða í marga miljarða og við sjáum nú frétti frá fjórmanni fjárlaganefndar alþingi sem var hérna í síðustu viku og hvað sagði hann? Heyrðu, hann er formaður fjárlaganefndar, hann er búin að vera leit og leit og leita hvert var að peningarnir sem eiga og Ísland er að borga til loftlagsmála. Heyrðu, hann gat rakið 2-3% af 40 miljörðum.
2: Miljörðum, já.
1: Og hvert fóru þeir penning?
2: Menn að halda áfram að reyta þetta?
1: Ha?
2: Menn að halda áfram að reyta þetta?
1: Já, hann er bara algjörlega, hann Sigurjón Þórðarson er mjög öflugur í því að reyna að rekja hvert í ósköpana sér peninga fóru, þetta er búið að vera í mörg ár og svo er þetta bara litli sjóði sem að þeir deila út til vina sinna og annara slíka. Þetta er engin hverju með þessa peninga.
2: Ég veit ekki hvernig þetta endra með einhverjum hérna bara styrjöldna, borgarastyrjöld eða ferju. En ég ætla að segja sem þetta í bíla, þess að auknu bíla á hérna í umferð.
1: Já.
2: Hann að koma bílstjórarnir.
1: Já, hvaðan koma bílstjórarnir?
2: Hver er að keyra þessa bíla? Hvaðan eru, þú veist, 70.000? Það eru 70 á viku.
1: Já,
2: það er
1: þetta. Já, það, akkurat, þetta er það sem var minnsta kosti sagt í kostningabaratunni og er ekki líka bara því það er fjölgun hérna og svo eru þeir náttúrulega að fá bíla líka sumir hverjir sem að er að flytjast inga.
2: Já, en er þetta því að réttu hlutalli við bíla flottan?
1: Ég hef ekki haldið það.
2: Ef þú margfaldar þetta, ef þetta eru, þú veist, 70 sinnum kjóri
1: já.
2: 780 sinnum hvað á ári höfum við bílstjóra?
1: Nei, akkurat, þetta er mjög gott en það er alltaf spurning hvað er úrælda mikið en mér finnst þetta ekki geta staðist, ég held að þetta sé áróður og já. Ég held það.
2: Já. Herðu, þakka þér fyrir Arthur.
1: Sumu leiðis og ég beði heils í eldhúskrókin og hringdu endil aftur. Dásanlegt að heyri.
2: Er margir sem ræða hér við þetta eldhúsborð?
1: Já, það er blað það.
2: Allir á sömu skoðunni.
1: Já, já, góða kveðju til ykkar. Já, flott. Já, blessuð.

0: Góðan dag, út að saga.
1: Já, góðan daginn, Artrúður, Ingibjörg hér.
0: Já, sæl og blessuð Ingibjörg.
1: Ég hringi úr borstofinni.
0: Já, gott, enn betra. Já, hvað segir þið?
1: Ég bara fyrir mjög miklum vonbrigðum. Mér finnst þetta að vera algjör svik í sambandi við kosningarnar.
0: Já.
1: Já, mér finnst það að sko lofa breytingum og hvaða breytingar eru sem eru að lofa. Íslendingar Já. Yfir höfuð eru hættir að fara inn í bæ í Reykjavík.
0: Já.
1: Það er bara, gengur ekki lengur.
0: Mm.
1: Það eru bara ferðamennar ef einhverjir. Nú fer þeim að fækka líka.
0: Já.
1: Já, og sko, þeir sem vilja vera bíllausir fyrir aðra, eiga ekki að byrja á sjálfum sér.
0: Já.
1: Bara spurning.
0: Jú, við bent á það sko að, að því að Dagur B. Eggjursson hefur talað svolítið mikið fyrir þessu, en Já. Svo bara einmitt leta hann útbúa þrjú bílastæði við húsið heima hjá sér og hérna ætlaði að fara í blómarakt þegar hann máli fór í gegnum nefnd hjá borginni, Já. Þá ætlaði hann að segjast að ætlaði að fara í að gróðusetja, en hann bara steytti bílastæði þrjú fyrir fram að hjá honum.
1: Já, nákvæmlega, þetta er alveg lýsandi.
0: Svona mikið marka þetta skilur í raun.
1: Já, það er bara, sko, þetta er orðið svo dapurt að það er ekki hægt að trúa neinu sem að þetta fólk er að segja. Þannig að sko, þegar það segir eitthvað, þá hugsa maður, já, það eru glöfug.
0: Já,
1: það... eins og þegar börnin voru í mótfróa.
0: Já.
1: Þá þurfti maður að segja öfugt við þau.
0: Já, akkur til þess
1: að... Til að fá þau til að hlýða.
0: Já, einmitt. En já, það er nú þetta sem er að hérna... Hvað fólk getur bara eiginlega gert en þetta er svona... maður hefði vilja sjá svo nauðsynlega breytingar. Eins og bara að laga umferðina, það er líka að setja bílastæði við nýbyggingar. Og hérna ekki að banna byggingavertökum að samþykja til dæmis ekki teikningar sem gera ráð fyrir bílastæði. Hvað er það? Hvaðan kemur sú stefna? Og sérðu til dæmis í Gufunesi, í því hverfi, að það átti að vera búa, jú, átti að vera almenningssamgöngu, en núna þegar fólkið er látið hringja á leigubíl.
1: Já.
0: Sko þetta er galið.
1: Þetta er til svo mikið.
0: Og við erum bara að fá okkur að framlengingu af þessu. Minnst það Já. Svo sorglegt.
1: Það er það. Og að, þetta í Gufunesi þarna, þeir sem voru sekta er þarna alveg gífulegar uppæðir að því þú var ekki stæðið þarna.
0: Nei, fólk var reyna að komast heim.
1: Og svo lagðu þeir og þeir bara sátu fyrir fólki.
0: Já. En það er náttúrulega bara gali og borgin á bara að fá þann reikning því að þetta er náttúrulega alveg, þetta er snar gali, sko.
1: Já.
0: Sko, það er nú það.
1: Ég hefði viljað að þeir myndu efla strætisvagnana og það væri frítt í strætó, það myndi spara alveg rosalega gatnagerða gjald öll.
0: Já.
1: Viðgerðir og þetta er svo til skammar líka hvernig veginnir eru á Íslandi að þeir séu hættulegir eins og Já. Þetta sem gerðist þannig Hvalfjarðargöngunum fólkið á mótuhjólunum þetta var bara eins og svell
0: Akkurat Það er nú þetta sem er og hérna, ég held að fólk bara hef ágjör af því, mér þetta ágjöfni fyrir sjálfstæðisflokkin að þeir gætu tapa alveg gríðalegum trúverðuleika og að slæmta því að það hún Guðrún Hafsteinsdóttir ekki skilið því að þetta var hennar sigur að stærstum hluta til hvernig vel til tókst.
1: Algjörlega.
0: Það var það, þegar hún sett kom bara með flokkin niður á jörðin aftur og Já, núna er verið að kippa fótunum undan því, þannig að þetta Já. Er graf alvarlegt mál, ég bara, mér finnst það svo sorglegt að segja það. En, já, Ingibjörg mín, nú tíma okkar búin, ég ætla að koma með niðurstöðu skoðanakönnun.
1: Já, takk að þér kella fyrir.
0: Sömmu leiðis.

0: Gerðu það svo vel.
1: Viðar Friðjónsson.
0: Já, blessaður.
1: Svartur dagur.
0: Segðu mér með þennan fulltrúa sem skipaði annað sæti á lista
1: sjálfstæð.
0: Já, segðu okkur frá þessu samtali sem þú áttu við.
1: Já, svo er ég þá að segja meira, sko, út frá þessar hagfræði. Sko, hann sagði við mig, ég spurði hann, allir þegar hafa eitthvað samstarfi flokkar sem að vilja halda borgarlínunni og þessu brautarkerfi.
0: Já.
1: Sagði, nei, það er alveg á hreinu og ég get ég farið með þetta lengra og má ég farið með þetta í útvarpið.
0: Já.
1: Hann sagði, já.
0: Já.
1: Ég veit ekkit hvort þau séu komin í samstarf við viðreist eða þarna framsók.
0: Þeir eru það.
1: Það halda þessi borgarlínuverkefni áfram eins og þeir með einhverja lest.
0: Já, þeir vilja, framkvæmdin heldur áfram, það búið að samþyggja það, viðreist vildi það.
1: Já, ég sá það í morgunblaðinu, það er verið að bjóða út, sko, stoppistöðarnar
0: já, já.
1: Á evróska efnasvæðinu.
0: Það er allt í fullum gangi og verður áfram.
1: Já, en þá kemur að hagfræðinni, sko, það sem ég nú að taka eftir hvernig, sko, alþjóðavæðingin er að ná kirkingataki á fólkinu. Svona auðvelt, sko. Það var, sko, þegar ef þið ná einhverju borgarlínu sem lest, einhverjum eitthvað svona varanlegt, þá verður viðhaldið alltaf frá Þýskalandið einhverju landi í Evrópu sem að skaffar okkur þessu lestir. Ég sé það núna, þetta er líka í bílaðinnaðinu. Allir þessi sensorar og svona, þú getur varla gert í bílinn orðið á þess að þú að fara á sko, alvöru vestaði sem að er með sensora og bælir þú og allt svona. Þannig þú ert orðið svona eins og bara, þú ert orðið eins og dröggbílar og þú færið svona mjög ótið tvist.
0: Já.
1: En svo þarft að borga. Þetta er líka í þessu lestakerfum og svona sem ég sé þess að þróun koma. Þetta er bara hagfræði, venjulega hagfræði. Þetta tóku rússarnir eftir í þarna seinna stríði. Þeir vöruðu sig þegar að nasistarnir höfðu góðan fyrirvara að hafa brautarteinarna sína lestakerfin. Allar brautarteinar voru breiðari heldur en sko þýsku teinarnir. Þannig að lestarnar hjá þjóðurum Þeir gátu ekki notað teinana hjá rússum. Það var eitt að hluti af vörnum. Og það er ekki, já, sko, vörnin var þarna að geta ekki notað lestakerfið, eða lesta teinana, þessum maður segir.
0: Já.
1: Það var sko, mjög stór hluti af vörnum. Sko, þeir áttuðu sér alveg að nasistanir, þeir, þetta var náttúrulega ræðilegt ástand, en þeir höfðu samt þennan fyrir. Þetta sér maður núna þróast í allir þessari og heims, alheimsvæðingu og þess vegna held ég að sé svona mikil svona bardagi núna hér á, í Reykjavík og ýmsumstöðu við vildum fá, það var rosaleg ósk eftir að fá lest til Keflavíkur hérna fyrir einhverjum árum
0: Já.
1: Og verkfræðingar íta mjög á þetta og maður sér hvað verkfræðikostnaður er orðin gríðalegur það má ekki gera mislega gatnamót í Reykjavík þetta er búið að vera fresta í 20 ár, ekkert gert Og alltaf er þetta borgarlínur og ég veit ekki hvort þetta sé bara heimska kjánaskapur eða fyrir hjá pólitíkinn að sjá ekki svona, það er verið að beina allt inn á að sko þú getur blóðmjólka skattborgarna. Þetta er á svo ýmsum sviðum eins og með óhagnaðardrifin húsnæði, það er sko ef verið að fara að byggja á fullu óhagnaðardrifin húsnæði sem skattborgarna er á borga og svo selst ekki sko einhverju 7000 eignir hérna. Þannig að það búið að búið til einhver trærgröð. En, sko, ég náttúrulega draugfull í dag, svona yfir þessari, hvernig þetta þróaðist. Akkurju er sjálfstæðisflokkurinn að taka þátt í viðreisnaflokki. Þetta er fólk sem hljóp út úr sjálfstæðisflokkinn. Þeir eru að koma bremsur á ESB á sínu tíma, 2008 og eftir það. Ég tók þátt í því, var á landsfundum og sá þetta. Æsefmálið. Þetta var allt fólki sem vildi fá æsir, borga æsir. Ég tók eftir þessu, ég var mertur alltaf á landsfundum. Nei, ESB, nei, æsir. Þetta fór rosaleg töðatar á sem svo bara varð viðreist til. Á baku viðreist eru náttúrulega gömlu heilsalafnir. Eða þessi sko umboðsmannakerfin. Og þeir munu græða ef þið fá lestakerfin. Þeir verðum endalust við þann alveg þessi vinnmilónum okkar sem við erum að gera. Hver heldur að fái... og viðhaldsmálin á vindmjölu bara. Ég veit að það ekki vísa, ég veit að það verið einhverju umboðsaðilar. Búa til kerfi þar sem hún verður að versla við einn, ekki annað. Þetta svona einokkur.
0: Já, þú varst að tala, þú varst að tala um vonbrigði þín. Sko, já, getur, en þú hefur nú sagt hér í, á útvarpi sögu að þú værir sjálfstæðismaður og væntanlega meðlimur í þessum flokki. Er það rétt hjá mér? Er það ljóst?
1: Ég í sjálfstæðismaður, gráður í sjálfstæðismaður.
0: Já, en hvernig líst þér á þetta frá. Núna? Er eitthvað, getur þú treyst því sem sagt er? Þú talar þarna við frambjóðanda, hann leifir þér að koma að fara með þessi ummæli og í fjölmiðla.
1: Já,
0: en nú fekk hann einhver það ráðið. Ef að Hildur kom með þessa tillögu, hvað sagði hann á þeim fundi? Sagði hann, vísaði hann til þess vantarlega þegar hann segi þér þetta, þá var það samstaða innan flokksins, innan þessa hérna, borgarstjórnar meiri hluta sjálfstæðismanna eða þeirra sem voru í efstu sætunum að hafa þessa skoðinu, þegar ekki?
1: Já, en sko, nú eftir að sjá alveg og fá hreint hvort þessi borgarlínu ævintýri verður við haldið.
0: Það er búið að ákveða það. Það er búið að segja, kemur alveg fram, að framkvæmdin mun halda áfram. Hún fór fram að það við reist, að það er bara framkvæmdi kjelda áfram. Þeir alltaf hins vegar að tala við ríkisstjórnina og væntalega inn við að ráð þeirra og fjármál ráð þeirra. Og þeir alltaf fjalla, þá er þeir að fjalla um fjármögnunina, það er að segja, þeir eru að móti hérna þessum gjöldum sem verða hérna veggjöldum og síðan er það framkvæmda hraðin. Þetta er alltaf að ræða, þau ætla ekki að ræða efnislega hvort að æskilegt sé að fara í þessa framkvæmd sem kostar mörg hundru milljarða. Það er ekki, þeir eru sammál það. Það liggur alveg fyrir núna. Þeir segjast eins og er alltaf sko, að draga úr eða skoða þetta. Það er náttúrulega, þú getur ekki, hefur enga þýðingu, það hefur enga efnislega þýðingu að ræðu það því þeir getur að túlka það eins og dettur í hug. Þannig að spurningin er þessi, þú sem sjálfstæðismaður, treystir þú þessum flokki? Alltaf þú að treysta því, til dæmis þegar að sjálfstæðismenn segjast alltaf vera hérna andvígir aðild að Evrópusambandinu, er hægt að treysta því? Ég meni, ég bara spyr.
1: Ég er alltaf tortrygginn maður orðinn á allt,
0: Pétur. Það er bara það.
1: Þakka
0: ég fyrir við þar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Sæll Pétur, ég heiti Guðmundur.
1: Já, sæll Guðmundur, blessaður.
2: Ertu búin að segja þú flóknum?
1: Nei, ég ekkert í einum, neinum tengslum við þessa flokka.
2: Nei, þetta svolítið merkilega hérna, stefna sem hún tekur hún hérna, Hildur.
1: Já.
2: Að nú þetta álýst flestra sem vil gerðum pólitíkar, hérna, þetta hafi verið skýr kostur eða skýrt umboð sem ríkingar var að gefa hægri flokkunum.
1: Já.
2: En hún ákveðu það að fara svona til vinstri.
1: Já.
2: Ég hýndi í og sagði frá því, ég farið hérna skilið séður og kortningarskjörstofu hjá miðflokknum.
1: Já.
2: Og við þá að þeir þyrst að vera miklu skýrar í sinni framsetningu varðandi hvaða kostir Reykjavíkingar ætti í þessu stöðu. Þar að segja að vitriflokknir voru búin að gefa þú út að þeir myndi ekki vilja vinna með miðflokknum. Þannig að það var í skýr kostur, ef þú kýst með flokkinn, þá var það kjósa til hægri. Þeir fara ekki í samstarfi við vitri.
1: Já.
2: Og við höfum séð það með sjálfstæðisflokkinn að hann vonum er ekki treystandi, þá er ég að vísa til þessar ömurlu stjórnar sem sjálfstæðisflokkinn var í með vitri grænum.
1: Já.
2: Og nú er komin enn skýraði kostur.
1: Já.
2: Nú hljóta vera mikið úrsök úr sjálfstæðisflokknum og hvert heldur það fólk fari. Það eini möguleiki sem þetta fólk á þar að fara yfir í Miðflokkinn. Og Hildur eiginlega því þessa hérna, þennan uppgang sjálfstæðisflokknum sem var í þessum kortingum.
1: Já. Þegar
2: fólk gjörsanlega búin að missa trú á sjálfstæðisflokknum vegna þess að það er ekki hægt að treysta honum. Hann er búin að sýna það. Ekki einnig fyrir hlutu þess
1: að. Þú meina að þeir vildu gefa þessum flokki sjens núna og undir stjórn Guðrúnar og Guðrún eiginlega, hún kemur vel út úr þessu sem formaður, hún átti miklu erfileikum sem formaður, hún hafði tæplega halvan flokkin, já, kannski frekar upp á móti sér. En eftir þennan sigur þá hérna, er þessu klúðrað núna hérna í Reykjavík og það mun hafa varalega áhrif. Er það sem þetta segir?
2: Hann ákvæmna þetta sem ég er að segja og benda á að Hildur eiginlega og það var makalust að hérna, það hafði ekki verið gert neinn aðdóðsendur við Hildur sem hún var í þessu vegna sem þetta er ekki engamál Hildar.
1: Þetta
2: lítur að vera mál sjálfstæðarflokknum því að hún koma upp úr mikilli lagð að hún skuli leifa sér að eiginlega eða svona og þó finnst mér líka hitt að Ari að hann á náttúrulega sko gláttu sér þetta í hug að taka með þessari formersku í okkurveitinni, ekki láttu sér þetta í hug.
1: Nei.
2: Ég skil ekki þennan hugsun á því að vera hugsa máli.
1: Nei.
2: En eins og því, þetta er, ég held að þetta sé eini skýri valkosturinn í fyrir hægri menn þar að fara yfir í miðflokkinn og miðflokkunum lóttur að enn á þetta styrkja. En ég vil líka minna á því, ég sagði það líka við á þarna og hvernig skýrt hún að spurði þarna frambjóðandar sem eru í öðru sæti hvort að þetta hefur með vitund og vilja flokksins að Snorri hafi verið að brytja upp á þessum fána þarna rétt fyrir kosningar.
1: Já.
2: Það nei, þetta var alfarið hans að það vissi engin að þessu.
1: Nei.
2: Og það er mitt mat að hann hafi stór skaðað flokkin með þessu kjartaðu með hann fána. Þetta er eitthvað sem skiptir engu máli þennilega því að skilur við. Við getum horft upp á ung fólk í skólum sem er líður illa og veit ekki hvori með það á vera, skilur við. Það var alveg sjálfsagt að hérna að finna ykkur stuðningarnar skólana.
1: Með langar
2: þetta var alveg gjörð húðu skoti honum að vera að tala um þetta honum þorra.
1: Já, með langar að spyrja þig í sambandi við borgarlínuna, samgöngu sáttmálan. Telur þú að það verði einhver breyting hjá þessu meiri hluta í varðandi borgarlínuna?
2: Já, þú sér það nú að hérna.
1: Já, hver er þitt mat svona eftir að skoða það sem þau komið frá þessum meiri hluta og í hérna þessum samkomulagi þeirra á milli og hvað finnst
2: þið? Það var alveg skýr afstaða viðreisnar að hún vildi óbreytt og mætti ekki reyfa viðreisnar.
1: Rétt.
2: Og svo höfum við annan rúmara þarna innan þessara nýju stjórnar.
1: Já.
2: Og við veitum aldrei hvenær hann fyrir fíl og stýtur þessu.
1: Já.
2: Hann kann það.
1: Já.
2: Þess vegna þetta á algjörlega óskiljanlegt af henni að láta sér detta þetta í huga að bara draga þetta liðin. Gjörst svona óskiljanlegt. En eins og við segir, sjálfstæðarflokkur náttúrulega tapa mikið og svo þá byggjulegt að vera mikið úrsagnur í Húsuborg.
1: En við erum að tala meiri hlutan í Reykjavík höfuborginni. Höfuborginni er ekki einkamál höfuborgarinnar. Þetta höfuborg Íslands. Og það skiptir máli hvernig staðið á máli hér í Reykjavík.
2: Og vera að draga einhverja tapar inn í þessu stjórnir eins og Franklandsfólki. Þetta bara alveg, bara skilur þetta nokkur einast sem aður og hvernig datt þetta í hug. Og svo farið hann hennar stippil á flokkinn að þetta sé konar rannstaflokur meðal annars sem snorri að ít undir með þessu helvítis fánakjarnari sem yngu skiptir.
1: Takk að ég fyrir Guðmundur að ringja.

0: gerðu svo vel, þú heitir.
1: Já, sagt Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl og blessi Lína.
1: Þetta nú fína balli maður, rannan fyrir sunnan.
0: Já, já.
1: Hver

0: Ég, það var innringjandi sem hjælt þessu fram.
1: En af hverju fer þetta fólk ekki fram með góðu fordæmi og tekur bara strætó?
0: Já.
1: Það er ekki miklu ódýrara fyrir ykkur.
0: Á ekki almenningur að borga borgarlínuna fyrir almenningssamgöngur? Það er alveg rétt hjá þér, Lína. Akkur ekki?
1: Akkur fer hún ekki með börnin með strætó?
0: Einmitt.
1: Spýr hann í sjálfstæðisflokknum.
0: Að sjálfsögðu.
1: Hún er svona supermamma, hún vill bara vinna á það.
0: Já, en þetta svona. Er alveg rétt hjá þér, auðvitað. Einar Gerhardsen, hann var formaður verkamálflokksins í Noregi, hann átti heim í blokkaríbúð og hann fór alltaf í strætó í vinnuna, hann var forsætisráðherra.
1: Já,
0: hann var forsætisráðherra hérna Einar Gerhardsen og jafnaðarmaður, hann var alvöru jafnaðarmaður. Hann stóð með verkafólki og launafólki og fór í vinnuna en... Það er alveg rétt hjá þér. Auðvitað eiga þessir borgarlínumenn sem að trúa á þessu gildi almenningssamgangna hér á svæðinu að nota strætó.
1: Sjálfsögðu.
0: Það er rétt.
1: Með glótir að fyrir reykvíkinga.
0: Ef ekki að hafa bara í skoðanakönnun hvort að þessir menn eigi ekki að nota bara strætó.
1: Jó, ég held að það sé bara góð hugmynd.
0: Já, ég held
1: að. En ég held að máli sé með þetta lið allsaman og þetta er bara út allt land. Þetta hangi saman og sömu slefunni. Ef að einhver, Jón Jónsson út í bæ, myndi komast að og sjá hérna bókaldið hjá þessu bæjarfélögum, mörgum, ekki kannski öllum, en vel flestum, þá held ég að það yrði bara bylting á Íslandi. Þegar að fólk vera að sjá óráðsíuna. Og hvert peningarnir hafa farið og hvað þetta fólk er búið að gera.
0: Já.
1: Þannig að það er mjög fróðlegt. Við fáum almenningur náttúrulega ekki að vita, en við fáum að borga.
0: Já.
1: Okkur kemur hitt ekkert við.
0: Nei.
1: Það væri nefnilega mjög gaman að, og fróðlegt að sjá hver umveruleg staðan er á þessum bæjarfélögum. Og eins hvernig fólk er sett upp ef þú ert að playa. Þetta er leikreglan og þetta er út allt að neym. Já, þetta eru globalistarnir.
0: En það
1: og
0: dottur...
1: þeir klóra þeim, þessum og hinum og hann klóra tilbaka og þeir fá allir sponslur. Þessum að fara hérna verk fram yfir áallun. Því að þá er tekið út úr ríkinu eða sveitafélögum út allt land, auka peningur, nú hvert verð hann, skiptaði því á milli sín.
0: En þú bendir réttilega á það, Lína, að skattgreiðendur verða að greiða þetta. En tökum dæmi, nú á þjóðina víst að kjósa það hvort það eigi að leggja fram umsókn til Evrópusambandsins, núna 2009. ágúst.
1: Það myndist ekki á það og gráta.
0: Pýttu við, það var að gerast. En... Það er verið þannig að það eru 300 skjöl tæplega sem eru til staðar og eru samskipti utanríkisráðherra við komissarana í Evrópusambandinu. Nú, þá er það þannig að við megum ekki sjá það. Við eigum að kjósa þetta, þurfum að fá upplýsingar samskiptin og hvað er að gerast í þessum málum, en þá er sagt almenningur, hann hefur ekkert að gera með þetta, en þingmenn í utanríkismálum nefnd mega skoða þetta. Herðu, enn er bara bundin trúnaði. Núna er búið að leifa öllum þingmannum að kynna sér ESB-gögnin núna. Þá er það búið, en þeir eru líka haldið trúnaði sem þýðir að þingmennirnir stjórnmálastéttin færa að vita þetta og færa að greiða atkvæði vantarlega í þessum kostningum 63 þarna. En almenningur í landinu, þetta var að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, hún veit ekkert hvað þessar upplýsingar eru og ég var að lesa það úr helst frá helsta Evrópusinnanu hér sem er að hissa á því og er að kenna andstæðingum Evrópusambandsins eða sem vil ekki ganga inn að koma í vekk fyrir upplýsingar. Þarna er viðreist og sérstaklega að koma í vekk fyrir það að almenningur á Íslandi fái aðgang að upplýsingum sem kunna að skipta verulegu máli afstöðu þeirra í þessum þjóðsari þjóðar.
1: Já, og sérðu, hún var nú að tala hvað heitir hún Björg, hann að hjá Íres.
0: Já.
1: Að hún hafði aðstofa maður Einars.
0: Já, hún var það.
1: Já,

0: Sérðu hvernig þetta fólk vinnur saman? Ég meina,
1: ja, veistu hvað líka
0: það hafa... eftir að skrifa þetta á bakið á þessu liði svo Íslandinga fatti þetta.
1: En veistu hvað Björg og Einar hafa unnið annars staðar saman?
0: Nei.
1: Á rúf!
0: Nei,
1: jú.
0: Nú ert að ljúga
1: Nei,
0: heilaga rúf
1: Ég nú hrættum það Þau eru bæði á rúf er, Hún búin að vera rúf mjög lengi Og svo þriðji maðurinn sem skipaði 5. Sæti á sjálfstæðisloknum hann starfar hjá rúf
0: Já,
1: og þannig að hann alltaf frá sjálfstæðisflokki eina frá Framsókn og Björg frá Viðreist öll rúfarar þau koma saman í rúfpartíi og bara mynda meiri hluta ekkert annað og svo hringja er í hildi
0: og við borgum stór penning fyrir þetta apparat maður
1: neða, ég veit ekki til það bara, hann á að þér hafi
0: þessu rúf, jú
1: já, nú heldur þú að rúf muni gagnrýna þennan meiri hluta þetta er rúf meiri hlutin sem að kemur inn
0: þetta er náttúrulega bara ekki hægt betur sko. Þetta er, úst, maður er hættur að menna að hlæja þessu vitlýsingu þetta er bara alveg með ólíkjöndu hvernig þetta allt saman
1: þetta er engir vitlýsingar, þeir bara vita hvað þeir vilja og þeir nota sér þá möguleika sem þeir hafa ég er alveg ósamanlega þessu vitlýsingar þetta er bara fólk sem menna þetta sko skilja og kjósendur verður bara fylgjast betur með og skilja hvað er eiga sér stað
0: Já, þetta er eins og með ellistan hérna á Akureyri hérna sá sem í forsvari fyrir hann hann rúfari líka
1: Já.
0: Ha, veist, erum við ekki að verða búin að fá nóg af þessu rúfdóti ég bara spyr sko
1: Nei, er
0: þetta takk. Er alveg svakalegt Pétur
1: Takk að ég fyrir Lína
0: En takk fyrir mig, já, bæ

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu þú svo vel?
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Ég er sveit ég.
1: Sæl og blessi.
2: Ég var lesin á kommentakerfi.
1: Já.
2: Og að þið voru að tala saman um að hún er ekki verið business. Hún er með hvað byggingafyrirtækjum heldur.
1: Já.
2: Og mér skildist að Dagur P. Eggertsson redda henni lóð í Valsheimina sem bíl. Þannig hún skulda hann breyða. Það er ástæðan fyrir að þau voru sem er góði vinir. Hún er lóð, eða hún og maður hennar, þau byggðu hann að þau eru eitthvað byggingafélag. Það er eitthvað maður að skrifa
1: um það. Já, eftir að tala um príu, er eftir að tala um egg sem þau búa í, eftir að tala um byggingafélag. Maður, það er það geyi maður hennar sem er...
2: Já, ég held að þau hafi keyft lóð á Valsheimreiknum í gegnum Dagur P. Eggertsson var þetta maður að skrifa á Facebook. Og hún í rauninni var, sko, hann var að fá greiðan tilbaka.
1: Já, ég veit ekki þess að loð, sko.
2: Þannig að hún er með eitthvað byggingafélag og býr í einni eigninni sem við byggðu, ég veit ekki hvernig þetta er.
1: Nei.
2: Það var áttilega fyrir eitthvað að googla þetta og finn út úr þessu.
1: Já.
2: Að hún í rauninni hafi fengið þarna lóð fyrir eitthvað eignir á við Valsheimili að lóðina þar.
1: Já, já. Já, já.
2: Þannig að það er ákveðið þannig að þú getur alveg óskáð hann til hamingju, hann náður
1: þetta til hamingju. Já, hún hefði þá áttaka þess að fara í meilvita samstæð með samfylkingunni, er það ekki?
2: Algjörlega, ég hengi ekki að það og ég er fór fáni, en ég er ekki á eftirhæðingar lífiðri, því ég er gömul kettling, ég er bara 68 ára, en ég er öll í lífiðri.
1: Já, já, einmitt, já.
2: Já. Til að lifa á svo litlu peningar sem við erum að fá,
1: já, já.
2: Sem er rétt rúma 500.000, ég vil að útlýtingarna hafi meira en ég. Þannig að þetta er ekki auðvelt að lifa okkur melli sem ætla að launum frá Íslandi, sko.
1: En það er auðveldara að lifa á þessum...
2: Maturinn er bara allt verið frí, sko.
1: Já, já.
2: Þannig að það er allt annað að köfi matinn, húsalega sviti hér og Íslandi, sko.
1: Já.
2: Hún er dýr húslega hérna, en
1: það er... Er hún svipu þarna á Íbísa eins og í Reykjavík, húsalega? Já.
2: Við erum að borga saman, ég og dóttir mín, 2500 evrur í leigu.
1: 2100 evrur í leigu?
2: Nei, 2500.
1: 500?
2: Já.
1: Og evran er á 150?
2: Já.
1: Ég er svo aldrei sissa. Þetta lítur á flott íbúð sem þetta er, er það ekki?
2: Það er mér hús, elskar mín, þú ert að tala með. Ég er í stóru einbilshúsi, ég er í villu,
1: þú bara
2: með eins... garði með svona 123, viltum garði, ég er aldrei búið að falla verið það. Ég býr fjöllunum á Íbísa, þetta er endar ekki dansa og það er miklu dýra á það.
1: Þú bara lifir eins flott eins og hún Hildur, er það nú veru?
2: Flottar, af því ég er með gott yfir alltaf
1: það. Já, já, þú menar það, já.
2: Já, ég segi það bara, þetta er alveg geggja að vera þetta, sko.
1: Og býrðu með dóttur þinni þarna?
2: Ég býr með dóttur minni þarna og barnabarni.
1: Já.
2: Og við bara ákveðum að prófa að breyta til, við vorum í Alicante og við líka bara ekki þar.
1: Nei.
2: Það er bara konkrétt og svona, af því við erum ekki innan fólk sem er að drekka áfengi, við notum ekki áfengi.
1: Nei, nei.
2: Við nennum ekki að hitta þessa Íslendingar sem eru áfengir í, það er bara þannig.
1: Eru margir Íslendingar á fyllir í þetta?
2: Ég held að sé alltaf sem þeir eru.
1: Já, já, það er ódýrt að drekka þarna.
2: Það er ódýrt að drekka þarna, en ég hef ekki áhuga því.
1: Nei,
2: ég er ekki fólk sem ennir að eða lífinu sinni í það, ég bara áhuga orðið það.
1: Já, já,
2: það er svona. Ég er búin að skila nátt köllum sem hafa áttið það vandabilsum.
1: En ég veit ekkert þetta, svo talar við í fyrir, en þeir geta náttúrulega, menn geta bara skoðið eitthvað þetta, ég veit ekkert hennar.
2: Já, það
1: og ég hef aldrei talað um pólitíkina með því að fara að tala um einhver enga prísa.
2: Og þau voru að tala um að hún kynni ekki á business, en hún rekur eitthvað byggingafélag, þá lítur hún kunni ekki á business.
1: Já, eða hún er ekki eigi maður hennar sem er.
2: Maður veit það ekki.
1: Nei.
2: Það var að vera betta hana.
1: Það er nefnilega það. Takk að ég fyrir Írisa ringja.
2: Já, ok.

0: gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
1: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl Lína, blessuð.
1: Ég ætla bara að hafa þetta stutt. Þarna maðurinn sem var að tala á þann.
0: Já.
1: Hann var að tala hérna, já, þessi kerfi, njósnakerfi og annað sem að við erum að sjá hér alveg allafuna hérna fyrir norðan. Það fer engin út eða inn úr bænum. Hvort sem það norðan eða sunna megin nema
0: en Óskar sem var að tala social credit á hann
1: og þá erum við kannski farin að skilja í datacenterum
0: já,
1: hvað gerir data datacenterar þeir eru að geyma gögn
0: já.
1: Þannig að þeir vita allt um okkur og þess vegna eru þeir að fara innlega þetta credit score
0: já.
1: Það eru að koma fólk verður bara að fara að vakna og fara að berjast hérna og því að það þýður ekkert að sitja bara og halda einhver aðri gera það fyrir okkur við verðum að gera það sjálf
0: þetta er, alveg...
1: Já, þetta er að koma
0: Já.
1: Og 15 mínútna borginnar og þess vegna held ég að sjálfstæðisflokkurinn er núna í vandræðum í Reykjavík að því að það er sjálfstæðisflokkur meðal annars sem byrjaði á þessu smart city kjaftaði á samt fleiri flokkum ekki tók tala bara fjórflokkana og tekið þess að rauðsokku hérna flokka með líka
0: Já, en áttu við á við að þeir vilji innan sjálfstæðisflokksin séu upp sem vilji ekki fá hérna miðflokkin inn í meiri þetta samstarfi
1: Já, því að miðflokkurinn vill ekki hérna borgarlínu dæmi
0: Já, rétt.
1: En sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega búin að selja sig út
0: En að borgarlínu dæmi snýst ekkit endilega bara samgöngur þetta hugmyndafræði
1: Já, já, þetta fint á mínútna sitt í dæmi þetta internet of everything sem þeir kalla þeir eru með internet of everything þá eru þeir með bara allt þitt líf Og hérna medical, þeir geta stjórna lifunum sem að við fáum af því að þeir eru með DNA-ð okkar. Þeir vita allt okkur. Við fáum ekki aðganga okkar læknaskýrslum en fólk út allan heimi hefur aðgangaði. Hugsaði hvað þetta klikka og hvað þetta hættulegt kerfi. Og þetta eru að fara að koma börnunum okkar inn í. Og svo börn heila þegin í skólum og þú hafi ekki hugmynd hvað í gangi.
0: Þetta öflugasta allræðiskerfi sem hefur verið hannað.
1: Já, þeir eru búin að testa þetta í Kína.
0: Já.
1: Og þetta AI-kerfi sem tali bara mjög gott sem að þeir geyma nú í hérna Estonia, halló, og sem ekkert að tala Þannig að hérna, já, þetta var mjög góður punktur hjá stráki, ég vildi bara bæta þess við þetta því að þetta er hjúts dæmi og ég ætla að vona að við náum að fara að standa upp og hérna vakna og hætta að berja svona innbyrðis í einhverju titlingaskít sem engum máli skiptir því að það fyrir vilja við síðum þar. Þeir vilja ekki að við förum út á götunar eða annað því að þeir geta stjórna okkur í samt við netið.
0: Já.
1: En þeir geta illa gert það, eða þeir geta vel gert það núna, þeir eru komnir með öll njósnatækin og svo búa þeir til alls konar drast fá hérna útlending og annað til að innleiða hérna ennþá meiri hérna bæði, þú veist, viðbúnað og annað hjá lögreglunni, sjáðu bara víkingasveitina, hvað erum við að horfa á 8 miljardana sem að við borgum til rúf sem hvað, hernaður þeir eru búin að vera innlega þetta, svo eiga björgunasveitinar að vera löggæslan hérna. Ég held að við séum svona farin að fara að sjá þetta eða ekki en allavega takk fyrir mig Pétur
0: takk að ég fyrir Línar hinga til okkar
1: já, bæ
0: blessus

0: Gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Guðlaugur heiti ég.
0: Já, Guðlaugur blessaður.
1: Hérðu.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort að fólk hefur séð á Facebook. Já. Það var ljótsaga sem að maður var að segja af fjölskyldinu sinni.
0: Já.
1: Nána tiltekið af dóttur sinni.
0: Nú, hvað var það?
1: Að hún hérna fór í fjóra sprautur.
0: Já.
1: Og hérna hún lést hérna 2004.
0: Já, út af því hann vegna, tók, út af bólefnunum.
1: Út af bólefnunum, vegna þess að hún var fulla krabbameini.
0: Var hún ekki veik áður en hún var bólusett?
1: Nei.
0: Hún
1: var ekki veik en hún fór í bólusetningu til að hérna borðast að verða veik. Fer síðan út á land til að vinna. Hérna læknarnir gáði henni einhver lyf sem að voru fyrir hinu og þessum veikindum. Sem voru ekki tilvæmd í hérna færslunni á fjöspókinni en...
0: Það var alveg ófullkomin sjúkdómsgreining, er það að segja það?
1: Já. Ekki fyrir en hún kemur hérna suður aftur og fer á Borgarspítalann, bráðdeildina. Þar kemur í ljós að hún uppfulla krabba.
0: Já. Og faðir hennar telur að þetta sé út af bólefnum.
1: Já. Hérna, hann lenti í því frá krabbameinsfélaginu að fara á fund með henni Ölmu.
0: Já.
1: Einhverju aðeins áður.
0: Já.
1: Og hérna, hann hittir hann út á eldir hann út á plan og spyr hann hvort hann megi tala við hann jú hann byrjar á því að mæra hann fyrir það að hann hélt góða tölu þarna inn á fundunum og hérna síðan segir hann hérna á hverju fekk tengdamamma en ekki bólusetningar? Já, ég ræði sko ekki hérna fjölskyldumál hér.
0: Nei.
1: Og ekki við þig.
0: Nei.
1: En ég get sagt fyrir það að hún fekk eina bólusetningu. Alma er gift hjartalækni. Nokkrum. Þannig að við vitum náttúrulega að Alma hefur haldið þýðskildi yfir tengdamömsin.
0: Já, það er sko, já, þú veist alveg hvernig umræðan var í upphafi þegar verið var að fjallum þetta. Nú við vorum að fjallum þetta útvarpssögu og mönnum fannst þetta.
1: Já.
0: Og enn þann dag í dag erum enn að tala um það. Og fara með að segja ranglega frá því að við séum að móti öllum bólefnum. Það er all rangt. Við höfum ekki verið að móti öllum bólefnum. Hins vegar hafa menn haft efasemdir um þessa leið sem farin var í COVID. Og varandi þessi tilrauna bólefni sem voru ekki rannsökuð að öllu leiti. Þetta var bara skoðað í mjög skuttan tíma og þetta var þetta umdeilt mjög. En hér tókst að brjóta niður alla umræðum þetta, fela hana og síðan kom afneitun af hálfu yfirvalda. Þannig hefur þetta verið. Og sem segir í raunum raskabla mikið hver tjáningafrelsið á erfitt uppdráttar og upplýsingaréttur um almennings í landið.
1: Jú. En sko, mála er að þetta bóluefni sem var sendinga að framleiðandinn hann afbar af sér allan skafa eða eitthvað skafi
0: kæmi. Það áttu við allstaðar, þeir neituðu því að þeir hafa undirrita að þeir bæru ekki ábyrgð á því ef að þessi bóluefni myndi leiða til þess að...
1: Já, en ríkisstjórn Íslands samþykkti að hérna færi búrin skafi
0: alltaf 11 miljónum var ekki, ég held að var ákveðsupæð hámarsupæð mjög skrítið að þeir telji sig
1: en það hefur ekkert verið borgað af þessu
0: ég, það hef einhverju fengið greitt þannig að ríkið hefur viðurkennt það að bóluefni hafi valdið skaða ég held að það, en þeir vilja ekki láta það fara hátt eðlilega
1: nei, þeir vilja ekki láta það fara hátt það alveg rétt
0: já.
1: Ég get alveg sagt það að þessar þrjáls brautu sem ég fekk
0: já.
1: Þær gerðu mér skaða
0: hvernig þá?
1: Ég er með síþreytu eftir þetta Ég eftir fyrstu sprautuna, þá varði ég fár veikur hálftíma eftir að sprautan var sett í mig.
0: Já, já.
1: Ég fer frá, hérna, frá, skal ég segja, staðnum það sem að það var sprauta, annað á þessarni.
0: Já.
1: Ég fer upp í Hagkaup, þar limpast ég bara niður.
0: Já, já, já.
1: Ha, ég var, ég lá fyrir í þrjár vikur þangar til að ég gat fara að gera eitthvað smáttir í. Síðan fer ég eftir fjölskyldunni vinna að hérna fara í sprautu og svo í þriðju sprautu.
0: Já.
1: Og upp úr því að þá verð ég bara að fara með ykkur. Ég er ekki með neitt frótt, var ekki með neitt frótt. Matalýsi var ekkert og er ekkert í dag. Ég hef lagt af 41 kíló frá því að fyrsta sprautan var sett í mig.
0: Hvað mikið segirðu?
1: 41 kíló.
0: Og ertu ennþá svona, hefurðu náð aftur þyngd fyrir þyngd?
1: Nei. Ég var 120 kíló, ég 79 kíló í dag.
0: Já. Einmitt, heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar og greina frá þessu. Hvernig ertu í dag?
1: Ég þróttlaus. Ég get ekki labbað meir en... svona 100-200 metra þá ég búin að vera
0: Já Þakka ég fyrir að hringja
1: Já
0: Blest.
1: En ég í enduræfingu hjá styrk
0: Já
1: Þannig ég. Að hérna þeir eru að reyna að fá mig upp
0: Já, já Þakka ég fyrir þetta Guðlaugur
1: Já
0: Blessaður.
1: Já.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Halló.
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Íris heiti ég. Ég var að hlusta á Viðar vera tjá sig á hann.
0: Já.
1: Og mér langar að bara benda á hvað sem að kannski þið sjáuð ekki. Nei. Það óvítið og sprautunar síðustu 5-6 ár. Já. Ég veit 100 manna sko, sem reykir og long COVID og þetta fólki sem komið á örf bara benda á það endur hæfingar lífið, fólk ónýtt til þess að fólk sprengt og
0: hættu
1: að vita að þið fara ekki í hana
0: fostu,
1: en ég er að fylgja stið og ég líka að hjálpa fólki að reysa sig ég vinn við það eða út á spáni núna, hjálpa fólki sem að drepa sig
0: fórst þú í sprautu, segir við, fórst ekki sprautu
1: ég fór ekki sprautu og ekki fólk ekki minn fjölskylda fór það bara að byrja fólk að detta niður veikjast og deyja og maður búin að fylgjast með mörgu sem hafa hvað til það líf hérna en það long COVID í gangi hjá fleiri þúsund manns hvað fóru margir bólusetning á Íslandi?
0: Já, ég fór ekki sprautu
1: Nei, ekki heldur
0: Nei.
1: Þessna er ég sko, ég er svo mikla angist yfir í söll mín fjölskylda fór í það
0: Já, fór hann í margar sprautu, þrjár, fjórar, það var að byrja.
1: Bara allir í minni fjölskyld, ég reyna sjö sískinum og ég reyna sem fór ekki.
0: Og hvað hafa mörg þeirra vext?
1: Hvað
0: hafa mörg þeirra vext út af þessu heldur?
1: Það einn núna komið krafa minn.
0: Já.
1: Og svo bara sér maður bara að fólk bókið og það hefur ekki orku og það allir svo mikill sko vörnum að fara því þetta fyrst mér. Og fólk bara yfir höfuð bara í svo mikill sko, að gleypa það að hafa verið plata, það einhvern veginn stoppar fólk til að gera eitthvað.
0: Hvað finnst þér Hvað finnst þér afneitun heilbrigðiskerfisins?
1: Þetta hræðilegt bara.
0: Treystir þú heilbrigðiskerfið?
1: Og þetta fólk veikt og þetta fólk komið á endurhæfingar lífverðir. Ég þekki svo marga sem eru komnir ráð út af þessu. Veistu, ég bara þóliki að vera að tala svo niður konur. Og viðar alveg sérfræðingur að tala illa konur og svo ég ber mikla veringu fyrir karlmennum og mér karlmenn miklu betri í pólitík og annað því við erum með hormonakerfi keflingar eiga bara ekki, það í pólitík, það mjög skoð
0: það
1: hafa ekki hormonakerfi í þetta, það bara höndleit ekki
0: nei,
1: og
0: vera
1: bara að bussnátt eitthvað
0: ég vona að upplifa ekki þannig að við séum að tala ég ekki að tala illa konur en viðar er með svona einhver svona harlínu stefnu í gangi En hérna, en hann hefur áhyggjur af þessari upplaus sem hann að tala
1: Já, já. Máli bara það að þess að sá sem hringdi á undan var að rekna allt saman út hvað margir í endur, hvað komin á endurhæðingar lífinir.
0: Já.
1: Og þetta allt sem hann minna minna fólk sem búið að veikt bara var sniðu, það var að tala um þetta fór sérfræðingar að skoða þetta. Skoðið bara hversu margir með long COVID eftir síðustu 5-6 ár.
0: Já.
1: Það fáið tjöluna.
0: Já.
1: Þetta er ekkert annað.
0: Nei. Hvernig er það, ertu á Spáni, hvernig hefur þið séð hvort að hvernig ástandi á Spáni, hafa menn rætt þetta þar?
1: Ég flutti á Eyju sem heitir Ibiza, af því hér engin bólusettur.
0: Já, Ibiza,
1: mann
0: rétt hjá Mallorca, ekki langt frá.
1: Já, ég bara á Eyju sem að dóttir mín búin að vera hérna að hitta mikið af fólki, og ég takk að það engin bólusettur sem hún hitt. Engin, hún sagði mamma, við vissum ekki hundar áður kominga,
0: veist,
1: en guðið góður, þetta er bara, þetta er alveg drauma eiga, þetta er alveg magnað að vera, fólk heldur alltaf þetta sigur partíja og svona, þetta er bara friður og kærleikur og það tekið svo vel á mótimann, þetta er allt öðru sem þetta er alveg kallið, við vorum þar fyrst, það er bara
0: hittíkur,
1: steinsteipa á leiði, hérna er bara gróður og gott loft og býðum við sveit
0: en er þetta ekki, er ekki mikið ferðamenn þarna á Íbísa?
1: Jú, rosalega mikið yfir sömari þá já. Er þetta bara allt fyrst hérna í einu sko.
0: Já, þetta er svo falleg
1: en nú er þetta búin að stoppa svolítið ferðamenn að færa enginn að koma bílum hérna yfir á eina
0: nei,
1: þá sem reyna því það er svo mikið að bílum hérna
0: já.
1: En þeir fá ekki þegar við skilja bílarnir sinni eftir
0: já.
1: Sem er að koma af
0: hvernig er að lifa þarna? Hvernig er dýrt að lifa þarna? Hvernig er það? Þetta er nú dýra
1: sko, þetta er bara svipað að fara í Mekadona hér eins og alveg kanti sko. En það dýrar í húsalega þarna en bara það er engin muslimi þarna þeir hafa gefna á þeirra þarna
0: nú, já, þú meina það
1: en ég laus við allt svo lið en það er bara, veist Það bara ótrúlega skemmtilegt, maður að fara í partí þetta kannski klukkan 11 á mótna sem bara vera að dansa og huglega og hafa gaman fyrir utan einhverja villu og gekkja að mata eftir og eitthvað þetta fyrir efnur skilur við.
0: Já, þú Kók er bara...
1: Fólk á mínum aldri skilur, ég er 68 ára að verða.
0: Já, þú er bara hamingjusöm þarna, ha?
1: ég bara í skýjunum og alltaf sót líka við
0: ég óska ætli hæfingu
1: ég bara í endur hæfingu hérna ég geti alveg sagt það sko
0: já, já, já, takk að ég fyrir
1: já, ok
0: bless, bless

0: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Dún og fyður auðlýsir. Nýju hör sængumerasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fyður. Laugavegi 86. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64. Flutningslausnir.is.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
4: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-95-96. 845-95-96. glg.is.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í auðlýsins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Logi Kjartansson, lögfræðingur. En Logi hefur sendt umsögn til nefndarsviðs Alþingis og birt grein í Morgunblaðinu. Lögmæti boðarar atkvæðagreiðslu vegna ESB og þar er hann að benda á það og rökstu að það með lögfræðilegum hætti að utanríkisráðherra hefur þess að leiða þetta mál varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna. Velkomin.
1: Já, takk fyrir það, takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, og þetta er, þú sendir hérna umsögn þetta mál.
1: Akkurat.
0: Og hérna, nú þú skrifar svo þessa grein, en þú ert í raun og veru, þetta fyrirsögnin er lögmæti boðaðar þjóðaratkvæðagreiðslu vegna ESB.
1: Já, það er náttúrulega fullanar efli, náttúrulega snýst það. Þetta lögmæti á tilteknum forsendum sem að ég er að rekka þarna og byggir engungu á gildandi réttareglum varandi verkaskiptingu ráðherrann til að rétta. Svona lýsa aðdragandur maður, svo var þetta nú þannig að ég var fengin af tveimur ágættum mönnum, báðum að vinna þessa álitsgerð og umsögn til að senda inn á Alþingi. Það voru hérna Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarmaður á Múlaþingi fyrirvendi og svo Sigfús Aðalsteinsson. Þannig að ég fer í þetta sem sagt eftir þeirra beini og þá þeim grundvelli. Það má kannski spurja okkur að umsögnin hafi ekki verið komin sko frá mér fram fyrr. En ég hafði nú verið að velta þessu fyrir mér sko þessum atriðum sem er að rekja dalti mikið lengur en hérna einhverja daga eða vikur sko.
0: Já, þú ert í raun og verið þessi gagnrýni sem þú setur fram og við ætlum að ræða hún er byggð á lögfræðilegum forsendum.
1: Engöngu,
0: en ekki pólitískum.
1: Nei, alls ekki, neinum slíkum forsendum og eins og ég hérna er að benda á að árunni við höldum eitthvað lengra með þetta að þetta byggir eingöngu á lagalegum forsendum gildandi réttareglum en ekki einhverjum stjórnmálalegum sjónarmiðum eða einhverjum persónum hvað viðkomandi ráðherra heitir eða hvar hann í pólitíki hann stendur eða eitthvað slíkt. Þetta er að sjálfsögðu algjörlega óháð því.
0: Í fyrsta lagi þá gerum okkur grein fyrir því að hér erum að ræða mjög alvarlegt mál því að verð er að, í raun og vera að framselja fullveld og sjálfstæði landsins.
1: Já, það er það sem að
0: og
1: gerist.
0: Og það er það sem er að gera og síðan eins og þú ert að benda á að það er þetta nauðsynlegt að fara sér eftir reglum bæði í stjórnarskrá, forseta úrskurðum og öðrum réttarheimildum þegar að staði er að þessu máli.
1: Já, það kannski fyrst svona nefna í því samingi að og það liggja fyrir fleiri álitum það atriði að til þess að við getum öðlast aðild eða gengið í Evrópusambandið, eins og sagt er sko öðlast aðildina með stjórnskipunlega gildum hætti, þá þarf fyrst að breyta stjórnarskránni náttúrulega sjálfri. Það hefur ekkit verið gert.
0: Nei.
1: Svo það sé líka alveg hérna á tæru. Nú, en það sem er nú kjarnin í þessu hjá mér er að benda á gildandi verkskiptinga grundvöll ráðherra landsins. Og hann ræðist nú á dögum af þeim forseta úrskurðum sem að gildi eru í samhengi við það. Og hérna þetta eru tveir úrskurðir sem eru samhljóma efnislega þetta. Það er annars vegar forseta úrskurður starfskiptingu ráðherrana og svo hins vegar hérna verkefna skiptingu stjórnarmálefna í stjórnarráði Íslands. Og þetta er nú þannig að samkvæmt fyrstu grein beggja þessara úrskurða þá heyra málefni varandi stjórnskipan landsins og stjórnarráðið í heild eingöngu undir forsætisráðherra. Þetta heyrir ekkit undir neitt annan ráðherra sem sagt. Það er alveg skýrt.
0: Og ekki utanríkisráðherra.
1: Ekki utanríkisráðherra. Það er engin vísbending það í hvorki þessum úrskurðum né þá öðrum réttarheimildum sem getur komið til álita í því samhengi eins og til dæmis lögum utanríkisþjónustu. Það er engan ádrátt slíkt að finna þar. Þannig að þar af leiðandi er hlýtur réttarastaðan að vera sú að eini ráðherran sem að getur farið í svona vegferð með fullveldi sjálfstæði og stjórnskipan landsins og það náttúrulega varðar stjórnaráði í heild og allt stofnana kerfið að sjálfsögðu. Það er þá samkvæmt þessum fyrirliggjandi mikilvægu réttarheimildum engungu forsætisráðherra.
0: Það er athyglisvert að þegar að fyrri ríkisstjórn Jóhann og Steingrim sendu erindi, hvað var það í júlímánu 2009, til Evrópusambandsins. Þá undirritaði Jóhanna það erindi.
1: Já, ég þykist muna það.
0: Já, og að vísu kemur Össur þetta neðarlega.
1: Já, akkurat.
0: En hún er raunin að kemur fram fyrir hönd Íslands.
1: Já, og það er náttúrulega eins og allavega samkvæmt því sem að þeim lagagrundvelli sem gildandi er í dag, samkvæmt þessum forseta óskurum sem byggja nú hvorki meira en minna en á sjálfri sko hérna 15. grein stjórnarskrárinnar og gleymum því heldur ekki að forsetin er ekki bara æsti handhafi framkvæmtavaldsins, hann er líka annar handhafi lagasetningavaldsins og hann gefur út þessa úrskurði.
0: En nú eiga ráðherrar og þar með utanríkisráðherra að virða þessi valdmörk.
1: Það er allir ráðherrar að virða sínu valdmörk.
0: Það.
1: Já, það er partur af þeirra frumskyldum að fara að lögum og vinna.
0: En ekki vaða inn á verksvið hinna, skilur.
1: Já, það er náttúrulega ber öllum stjórnvöldum að forðast það. Að taka sér vald og halda á málum sem eiga ekki undir þeirra verksvið.
0: Nú myndi kannski einhver segja, hérna Logi, að þingið hafi bara veitt utanríkisráðherra heimild til þess að koma fram fyrir hönd landsins og í krafti þingræðisregluna eða það að þeir skuli sætta sig við þetta. Hvað sem myndur segja það að þeir heldur þessu fram, einhverjir sem vilja verja utanríkisráðherra?
1: Þá myndi ég segja að slík afstafa þegjandi einhvers konar afstæða, hún getur ekki haggað gildandi forsetaáskurun í þessu samingi því að það er líka gert ráð fyrir forsetaáskurun samkvæmt stjórnarás lögunum. Það ertu að byrja á því að
0: breyta lögunum.
1: Breyta lögunum, sko.
0: Já, en í raun og verum að segja þetta

0: sem er virt af þetta.
1: Já, má segja það, þegar forseta úrskurðin eru náttúrulega dregnir af eða leittir af þessari 15. grein sjálfrar stjórnarskrána, þeir eru semst þannig með sérgreinda og skýra, sko, sérstaklega afmarkaða stoð í stjórnarskráni sem að löggjöfin er ekkit almennt með, sko.
2: Nei.
1: Bara gert ráð fyrir að löggjöfin sé til lögin, en þarna er alveg sérstakur grundvöllur markaður í sjálfra hérna, stjórnarskrána.
2: En forseta úrskurðir fjalla skiptingu starfa ráðherra og svo einnig skiptingu stjórnarmálefna í stjórnarráði Íslands.
1: Já, já. Og þetta, þeir eru bara samrýmanlegir efnislega, þannig varandi verksviðin, sko. Og verkefnaskiptinguna, þetta er svona samhljóma þannig.
2: En hvað hérna, nú er það þannig að það gerist ekkit í raun og veru. Nú er ráðherran fer hann með þetta vald til sig hafa þó hann sé ekki valdbær. Svo gerist ekki neitt við þessu og það er ekki gera neinar athugasemdir. Þú sendir inn þessa umsögn. Hvað þyrst að gerast núna? Þyrst ekki þá ef að annarkvort að fella þetta tillögu, þingsályktunar tillögu eða hreinlega henni verið vísa frá?
1: Hvað? Já, það er náttúrulega meðal þeirra álitaefna sem að ég velti upp í bæði umsögninni sem ég sendi nýr á nefndasíð og eins þessari morgunblaðs grein. Jó, vissulega er verið að bera eitthvað upp af þá ráðherra sem er ekki til að spær að fara með það vald sem að hérna er indið endurspeglar, sko. Og það verkefni sem að þetta er. Þannig að það lítur að koma til álita eða í það minnsta að ef þingið ætlar hreinlega að ganga svo langt að taka tillöguna til atkvæða greiðslu og tala nú um ef hún verður þá samþykkt þrátt fyrir að samkvæmt þessum gildandi hérna forsetaúrskurðum hún sé borin upp af ráðherra sem að hefur ekki vald til þess að halda á málinu og fara með það, sko, þá er það auðvitað alvarlegur hlutur og þinginu þá ber í það minnsta að upplýsa þjóðina þann annmarka og ágalla sem að er á erindin og þá boðar í atkvæða greiðslu.
2: Já, þetta getur haft í för með sér að gerða verða einhvers konar athugasemdir á síðari stigum eða verð þá...
1: Já, við tannlega getur það líka orðið, sko. En ég er að tala með að á að leggja svona gerning til grundvallar og til grundvallar þjóðaratkvæðagreyslu að hérna mögulega að framselja hérna okkar stjórnskipan og fullveldi til einhver algjörlega ólýræðislega samtaka til heimi, gagnvart okkur allavega.
2: Já.
1: Þá er það auðvitað graf alvarlegu hlutur.
2: Já, og að ráðherra sem hafði ekki til þess heimild leggur stendur fyrir þessu og leiðir í raun og veru vegferðina þessu leit.
1: Já, eini ráðherran sem að hefur vald og þá þar á leiðandi heimild líka í þessu er forsætisráðherra.
2: Nú ef sumum myndi kannski halda í fram að forsætisráðherra gæti framselt þetta vald sitt til utanríkisráðherra. Það er ekki heimild fyrir því fyrir stöðra.
1: Ég tel að það sé mjög vafasamt að álykta að slík framsals.
2: Hefurðu heyrt nokkurn halda því fram?
1: Nei, ég hef ekki gert það. Ég mér er ekki kunnugt að liggja fyrir nein gögn um einhvers konar lögmætt framsal frá forsætisráðherra til utanríkisráðherra í þessum efnum. Einhver ummæli eða tilkynning í einhverjum fjölmiðlum að hérna, annar ráðherra sé að vela með þetta. Sko, það er ekki lögmættur grundvöllur framsals. Að mínu mati. Það getur bara ekki verið það, sko.
2: En nú er þetta nú kallað í fræðunum valdþurð?
1: Já, þegar stjórnvaldið gengur inn á verksvið annars stjórnvalds.
2: Já, og það er raunur ógildingar ástæðar.
1: Jú, einmitt, það hefur verið það, talið það.
2: Já, þannig að en hvað finnst þér það að það skuli ekki hafa verið rætt sérstaklega þennan þátt? Nú er þetta búið að standa yfir.
1: Já, akkurat, já, mjög torkinlegt, maður svona, kannski hvað maður segja, reynt að fylgjast með umræðinni í þessu, sko, að taldi nú líklegt að það er í gert á einhverju stíja er þið gripið inn í af hálfu þeirra sem að þarna

0: eru ráðherra til aðstoðar og eiga að vera til aðstoðar og ráðgjafar. Ég veit ekki, kann ekki skýringuna nákvæmlega á því, af hverju það var ekki gert.
1: Nú, ekki...
0: En það hafa eins og tilgátur verið settar fram sem að ég bara hef ekki fórsendur til að fullyrða neitt hvort þeir eru réttar eða ekki.
1: Nei, nú hefur ekkert heyrst í hérna frá háskólasamfélaginu þetta.
0: Þetta atriði, nei, mér ekki kunnum til að ekki þetta atriði, nei, en þeir hafa aftur á móti í lagastofnun Háskóla Íslands en til ágæta umsögnum málið og er að benda á það að það sé ekki hægt að fara í þessa vegferð að breyta stjórnarskráni eða þessa aðild, sko, sé ekki hægt að staðfesta hana, þannig að stjórnarskráni verið breytt og það líkur náttúrulega alveg fyrir. Löggjafaldið er hér og hvergi annars staðar, samkvæmt stjórnarskráni og allt ríkisvaldið.
1: Já, en kannski vegna þess að ef við skoðum hvernig staðir að þessu máli, þá hérna, það hefði fyrsta skrefið átt að vera að breyta stjórnarskránni, áður en að fari þessi leið.
0: Það held ég að sé rétt hjá þér og til að það hefði átt að gera þetta þannig, standa þannig að verki með þetta og hefði verið eðlilegast og réttast og þá hefði líka komið þá í ljós. Hvort að þjóðin væri sammála og þingið að breyta stjórnarskránni í þessa veruna.
1: En það hefði ráðist sko ákvæðið, hvernig ákvæðið var sett eða hvernig ákvæðið við myndum setja í stjórnarskrá varðandi framsal á ríkisvaldi til alþjóðlegra stofnana.
0: Já.
1: Það er spurning það hvort að þurfi sko aukin meiri hluta þings eða þjóðaratkvæðagreiðslur eða aukin meiri hluta og þjóðaratkvæðagreiðslur. Þannig að það þyrst að vera sko ákveðin leið og varnaglar settir í slíkt ákvæði til þess að tryggja það að svona framsal ætti sér ekki stað bara eingöngu með einföldum hætti þannig að bara einfaldum meiri hluti löggjafans gæti samþykkt slíkt.
0: Nei, þetta er ekki, við erum ekki að hérna, breyta hérna einhverjum reglum um gildistíma ökuskírtana eða nagladekja tíma sko.
1: Nei.
0: Þetta er annað og meira á alvarlegar en það sko. Og þetta er náttúrulega meira, þetta er náttúrulega bara rísa vaxið grundvallar mál.
1: En það þyrfti í raunum vera að fara fyrst þessa leið og ef að það hefði verið samþykkt, sem er alveg óvíst að þingið, hérna, þing og síðan kosningar og svo nýtt þing munir staðfesta slíka stjórnarskrárbreytingu.
0: Nei, það er náttúrulega þessi tveggja þinga öryggisventill.
1: Já.
0: sem hefði þurft að fara í gegn sko.
1: Og það í raun og veru til þess að þetta fengi eðlilega afgreiðslu, þá hefði þurft að fara fyrst í þetta, síðan ef að það hefði verið samþykkt breyting á stjórnarskrá og framsali leift, þá hefði átt að fara fram hérna, þyrfti meiri hluti vantarlega þings og ríkisstjórnar að vilja gangi í Evrópusambandið, sem er ekki núna. Það er ekki, liggur ekki fyrir að meiri hluti ríkisstjórnarnar vilji gangi í Evrópusambandi þótt að meiri hluti eða ríkisstjórnin vilji leifa ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem er allt annað, er ekki hið sama með svo.
0: Nei, nákvæmlega, það allavega ég til að það sé hefði átt að standa þannig að verkja fyrst hefði átt að gera nauðsynlegar stjórnarskrárbreytingar.
1: Svo hefði þingið átt að sækja eftir að þessi framsalsheimir það verið samþykkt breyting á stjórnarskránni.
0: Og þá réttur sá ráðherra sem fer með málaflokkin, verkefnaflokkin. Hann sem hefði þá þurft að borið að ganga sko, fram með það eftir að tíkum þá í einhvers konar frekara umboði þingsins.
1: Já. Og síðan hefði þá þjóðin geta gefið þá samþykkt það í þjóðaratkvæðagreiðslu, hvort það ætti að fara þessa leið.
0: Það hefði verið nærlagi, sko.
1: Já, og þar með hefði þetta ferli, hefði tekið nokkur tíma, hefði tekið kannski 4-5 ár.
0: Já, það hefði tekið drjúan tíma, eðlilega.
1: Eðlilega,
0: ég sagði, rosa mál og rísa vaxið það.
1: En ég hef heyrt að þessi utanríkisráðherra þegar hefur verið talað að við gætum verið komin inn í Evrópusambandi eftir 15 mánuði. Ég held að hljóta að verið mistökja á henn að segja þetta eða mismæli, ég trúi því ekki að hún hafi búist við því að það væri framkvæmalegt.
0: Já, ég bara, mér rámar eitthvað í þau umæli, ég veit ekki hvað hérna málshraða, hérna vinið hún var með í huga því samhengi, en allavega er þetta þannig yfirstaðan að það þarf að stjórnarskráin þarf að breyta og þannig að líkilega atriða ef, ef á að, sko, að réttur ráðherra haldi á málinu sko. Það getur ekki verið bara húsnæðismálaráðherra eða heilbrigðisráðherra einhver sem fer með svona mál það bara einn ráðherra, það forsætisráðherra
1: Þú segir í þessari blaðagrein og segir í raun ein höfuðspurningin í ljósi framangreindra réttarregla og sjónarmiða einkum þessi. Það áttu við réttarreglunar sambandi við forseta
0: já, úrskurðina já, þessi
1: og 15. grein stjórnarskrárinnar.
0: Þar vil að vera leitt, já.
1: Og þú segir já og sjónarmiða einkum þessi. Álítur alþingi Íslendinga, ráðherra og ríkisstjórn landsins bundna af stjórnarskrá og lögum í samræmi við þær frumskyldur sem í því sambandi hafa frá upphafi fari verið viðurkenndar og gildandi taldar eða er í lagi að leyfa hér það sem nánast mætti þá nefna stjórnarfarslegan anarkisma. Þú kallar þetta stjórnleysi þá algjör.
0: Já, ég er að meina það, þetta er þá ákveðin, já, tengst.
1: Anarkismi því er leila án stjórnar.
0: Já,
1: stjórn. Það er stjórnleysi, það er þeir vilja ekki stjórn.
0: Allavega ekki, þetta er þá ekki réttulega lögbundin stjórn.
1: En þú talar um stjórnarfarslegan anarkisma í jafnvel stærstu og afdrifaríkustu grundvallamálefnum ríkis og lýðveldisins Íslands og þá um leið vegna meðal annars réttaröryggis einstaklinga og almennings hér.
0: Já, Já, þetta er náttúrulega snertir alla þessa þætti.
1: Já, en hérna, hefurðu fengið viðbrögð við þessari grein sem hún byrtir í mokanum 22. maí?
0: Já, ég held ekki ekki neitt að því, það hefur verið bara veruleg.
1: Og hver hafa viðbrögðum verið svona?
0: Almennt og yfirleitt bara jákvæð og bara þakkir fyrir að vekja þessu athygli og í þeim dúr.
1: Já, en hérna, en hafa þeir þá sem að hafa verið að svona, eru þeir hissa á því að það skuli vera í þessum farvegi eins og raunber vitni?
0: Já, þeir sem að hafa annað borð farið að pæla í þessu?
1: Já.
0: Já, mér heyrist það.
1: Já.
0: Nú, hér. Já, ég meina, já, það leynir sér ekki, sko, af þeim athugasemdum sem koma inn á þessar síður sko að það er deilt víða á hinum ýmsu síðum og svona svæðum.
1: Já, samfélagsmeðlum.
0: Já.
1: Já. Nú, góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Logi Kjartansson, lögfræðingur. Og við ætlum núna að hlýða á nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðuna áfram eftir auðlýsingahlé.

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Gluggameistari nauðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Logi Kjartansson lögfræðingur. Og við erum að ræða utanríkisráðherra og stjórnskipun landsins. Við erum að, eða Logi að benda á það í þessari grein og umsögsinni til þingsins. Að utanríkisráðherra hefur ekki heimild til að leiða þetta mál varðandi Evrópusambandi. Nú þú segir hérna í greininni, Logi, að frumskylda sérhvers stjórnvalds, ekki síst ráðherra sem æðsta handhafa framkvæmdarvalds á tilheyrandi mál efnasviði, er sú að fara lögum og vinna þeim markmið sem þar eru boðin. En nú er ráðherrann ekki að gera það.
1: Nei, það er náttúrulega partur af þessari frumskyldu, það er auðvitað að halda sig innan eigin verksins og vald marka bara hjá öllum ráðherrum, öllum stjórnvöldum, það er bara svo leysu auðvitað.
0: Og þú segir einnig hérna hvort sem það er utanríkisráðherra eða aðrir ráðherra að frátöldum forsætisráðherra hafa þeir samkvæmt framaröktu að gildandi stjórnlögum ekkert með viðræður og tilheyrandi vegferð viðeigandi aðild að ESB að gera hvort svo sem nafn viðkomandi ráðherra er eða hvaða stjórnmálaflokki hann tilheyrir.
1: Já, eðlilega, ég meina þetta er óháð því hvað ráðherrarnir heita, hverjir eru eða úr hvaða flokkum þeir koma.
0: Almenningum myndi spyrja, veltaði fyrir sér, nú fer ráðherrann ekki þarna eftir þessum reglum. Hvað er hægt að gera? Nú, samkvæmt 14. grein stjórnarskrárinnar er gert ráð fyrir því að hægt sé að draga ráðherra til ábyrðar og það er ákveðin sérstök ráðherra ábyrðarlög og það er sérstök dómstóll, landsdómur sem dæmir í slíku málum. Nú, þetta er fyrirkomulag sem er svona ekkert, er frekar erfitt að framkvæma ef hún gjörða það og það hefur nú átt sér stað hér. Einu sinni að það var farin svo leið og þá stjórnmálamennandi, jafnvel þeir sem mæltu með þessu, þeir skiptum skoðun og þessi leið, hún virðist vera, já, sem við segja ekki mjög raunhæf í raun og veru. Ráður ábyrða reglum.
1: Sko, náttúrulega erum með þessa þingræðisreglu sem felur það í sér að hérna, meiri hluti þingsins verður að styðja eða minnstu kosti umbera sérhvert ráðherra og ríkisstjórnina í heild náttúrulega ef á meðan að það er að minnsta kosti meiri hluta stuðningur eða umburðalindi þá gagvart viðkomandi ráðherra þá náttúrulega er ekki von á því að alþingi samþykki málsöðum gegn einhverjum ráðherra meðan svo er.
0: Nei.
1: Á meðan svo er, segi ég, en hvað gerist á vettfangi þjóðþinga getur náttúrulega verið ótregnalegt, ég tala nú ekki í svona risavöxnum málum, maður veit það náttúrulega ekki, ég er ekki að taka einu svona afstöðu til þess, en ég er að segja náttúrulega meðan það er, svo þú þekki meðan það er meiri hluti á bakvið, hvern og einn, þá náttúrulega segir það sér sjálft að það er allavega er stuðningurinn er afgerandi, ef þetta er svona meirinn eitthvað bara lágmarks umburðalindi bara hann en geti setið, maður veit það svo sem ekki getur verið einhver munur þarna, stigsvæðlismunur á þessum svona stuðningsþáttum, þar að segja beinlýs að styðja eða bara umbera einhvern veginn það verði ekki neitt og antraust það getur náttúrulega verið einhver lína þarna á milli.
0: En já, alþingi fer með ákæruvaldið í slíku málum varðandi ábyrð ráðherra, þegar ráðar ábyrð
1: ráðherra
0: og síðan er það landsdómur sem dæmir.
1: Já, þeir eru með þetta málsöðun vald.
0: Og þannig að það er eins og segir, en það sem gerist í okkar stjórnskipan er það að þingræðisreglan er forsendan auðvitað fyrir þessum völdum ráðherrana, þeir starfa í skjóli meiri hluta þingsins og meiri hluti þingsins ef að hann veitir ráðherra mjög rúmt svigrúm að gera ýmislegt sem orka tvímælis þá kemst hann upp með það þó að þetta er að pólitískt aðhald
1: á meðan það er svo náttúrulega við það að það er hérna þessu tímatakmörk sett, starfstíma eða starfstíð hverjar stjórnar og ég meina ef að skiptir þing, þá getur þetta landslagið í þessum efnum breyst.
0: Já, já, já, já, já. En nú er að fara fram, nú verður hérna sjálfsagt hérna samþykkt þetta þingsályktunar tillagan, tillaga til þingsályktunar frá ráðherranum, utanríkisráðherra leggur þetta fram. Það er alltaf líkur á því að þetta verði samþykkt. Það er ekki víst, en við sjáum það í þessari viku.
1: Já, já, ég, eins og við segi, ég skal ekkit segja, ég ekki, ekki alveg með puttan og púlsinu þannig hvað að gerast.
0: Nei, þeir verða að klára þetta svona í þessari viku.
1: Já, þeir verða hérna einhvern veginn að afgreða málið, hvernig sem að hafa verið gert, auðvitað sko.
0: Já, já, en það er líklegt að þeir eru með 35 þingbenn þarna stjórnin og það er nú líklegt að þetta
1: en
0: takist.
1: En við áttum okkur náttúrulega á því að þingið ber líka mikla ábyrgð á því sem það er fyrir sko.
0: Já.
1: Það er alveg klárt. Þeir eru ekkit hérna án hérna skildna og ábyrgðar.
0: Nei, það er... En þetta mál verður, áttu þá vona því að sko þegar að hérna, þessi umræða núna á næstu vikum og mánuðum á sér stað að það verði svona tekið tillit til þess að rætt þetta sem við höfum verið að ræða varðandi lögmæti boðaðra þjóðaratkvæðagreiðslu vegna
1: sko,
0: hlutvers og verkaskiptingar innan ráðuneytis.
1: Já, sko það er svona ákveði sjónarmið í þessu ef að ólögmætur gerningur er lagður á borðið til samþykktar ok, þó að þessi pólitískur sko meiri hluti á bakvið við þann ráðherra sem það gerir hverju sinni hver svo sem það nú er og það var nú spurning hvort að gengur ekki framar sko þá hérna einhvers konar pólitísku stuðningur svona almennt eða hvort að ekki að hérna rækja þær skildur sem að leiðir af stjórnarskrá og þessu tilviki fórsett táskurðum um að afgreiða það sem slíkt.
0: Já.
1: Og þá er það spurningin væri þá ekki réttar að hafna slíku sko.
0: Já, en nú fer fram umræða, nú er þetta ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla. Þannig að ríkisstjórnin er í raun og veru og þingið sko, samtíkir þess að þingsályktun er í raun og veru að segja að þjóðin hún ákveði það hvort að umsókn verði send til Evrópu að halda þessu gangandi áfram.
1: Já, það er það sem að svo er það nú eitt sem hefur verið réttilega gagnrýnt og er bara enn óljóst. Hvað felst í þeirri spurningu sem verður lögð fyrir sko?
0: Já.
1: Hversu skýr og ótvírað og áraðanleg er hún?
0: Sko, það er leiðandi til þannig.
1: Til að mynda, villandi, leiðandi, jafnvel bara blekkjandi.
0: Já.
1: Svo er það spurning, það er náttúrulega sjálf landskjörstjórn brenti náttúrulega á þennan alvarlega ágalla og það hefur verið bent á ykkur fleiri annmarka.
0: Fenei nefndin hefur gert það líka.
1: Já, akkurat. Þannig að það eru mun fleiri annmarkar og ágallar á þessu en ég er að draga hérna fram og benda á.
0: Já.
1: Og það má ekki gleyma því heldur. Sko. Og ég er að segja sko að þingmenn hafa líka stjórnskipulegar starfskildur sko, sem að leiðir af stjórnarskrá og þeirra sem að þeir náttúrulega sverja eiðaðinni til að mynda.
0: Já, en ef þetta verður samþykkt, þessi tillaga, þá náttúrulega verður þetta bara rætt hjá almenningi í raun og veru hvað á að gera í þessu máli.
1: Sko,
0: þannig að finnst þér að þessi umræða sem að, lemmis eins og þú ert að leggja áslá hérna í þessari blaðakvein, umræðum þetta komið til með að hafa áhrif á niðurstöðun?
1: Ég held að hljóti að hérna teljast alveg ljóst allavega að sá umræðu grundvöllur sem að greinin og umsögnin sko marka hann er náttúrulega orðin mjög svona hvað þú segja, heitur, brennandi sko. Þetta er orðin mjög brennandi spurningar út frá þessu allu sko.
0: Já. Og áttu von á því að hérna verða við meiri að viðbröðin verði meiri núna eru í þessu möguleiki og að koma þessu með, betur á framfæri við, við þingi til dæmis. Nú hljóta þeir að lesa þessa hérna, umsögn.
1: Já, maður skildi nú svona vona það, það gerir það, ég myndi telja það að vera einmitt, einn þátt inn í þeirra starfskildum.
0: Þegar það á eftir að kalla ýmsa fyrir þingið.
1: Já.
0: Og, en þetta er komið úr nefnd.
1: Já.
0: Þetta... Þannig að það verður ekki kall, þeir verður ekki kallaðir frekar fleiri fyrir.
1: Nei, það virðist ekki vera, ég eins og ég segi, það er ekki, annars ekki langt síðan ég svo sem sendi þetta inn, ekki þannig.
0: Já, þannig að þú hefur ekki verið kallaður fyrir
1: nefndina. Nei, ég var ekki kallaður fyrir nefndina.
0: En það hefur verið talað það að ýmsir hafi ekki verið kallaður fyrir, þannig að
1: já, já.
0: Það er, en hérna, það er auðvitað möguleiki á því að einhverjir haldi þessu fram. Og þá er spurningin það. Til dæmis ef að, ég tökur sinn dæmi ef þú væri þingmaður og ættir að standa frammi fyrir því að greiða atkvæði. Hvernig myndir þú svara því ef þú myndir neita að senda þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá er þú sakaður það kannski að vera móti, beinu, lýðræði og þjóðaratkvæðagreiðslu?
1: Nei, það er náttúrulega það snýst náttúrulega ekki Nei. Það að vera móti því, alls ekki sko.
0: Nei, þú veist hvað,
1: já. Enga veginn sko og það er náttúrulega sko togast sjálfsagt á í líka huga einhverja en miða við sko ef við horfum vegum þá og metum saman við alla þá ágalla sem er búið að benda réttilega á af hálfu margra og málsmyndandi hérna manna þá er það auðvitað hérna þá hljóta er að vera að vega það og meta hver og einn sko þetta er náttúrulega þetta á ekki að vera virka sem hópur alþingi á hver og einn þingmaður að fara eftir samfæringu sinni einhverju og stjórnarskráni það verður náttúrulega vega og meta það hvort hann ætla að láta vikta þingra hérna stjórnskipulegar hérna starfskildir sínar eða þá hérna einhvers konar hérna þingræðislegan sko almennan stuðning við viðkomandi ráðherra því að það er ekki þar með sagt að hann sé að fara það er ekki verið að fara berendilega fram vantraust tillögu á ráðherran þó að þingmaðurinn hérna hafni því sem man leggur fyrir í formi þingsályktunar.
0: En það væri út að fyrir sig ekkert útilokað að það væri einmitt borið frá vantrauststillaga
1: og
0: endur þessu ráðherra fyrir það að fara inn á verksvið annana.
1: Það getur gerst og hefur náttúrulega...
0: Og alveg kannski á hendur forsætisráðherra fyrir að láta þetta viðgangast.
1: Það er mjög...
0: Í ríkisstjórninni.
1: Mjög...
0: Því að það er náttúrulega forsætisráðherra að gera sér grein fyrir þessu. Og ríkisstjórnarfundi á náttúrulega benda utanríkisráðherra á það að hún fari ekki, eða utanríkisráðherra fari ekki með þetta vald, heldur hún.
1: Það er náttúrulega verið eðlilegi athafna grundvöllurinn í þessu sko.
0: Það er eftirlega að geta þess að í þessum forsetaúrskurði þá er ekki talað forsetisráðherra eingöngu, það er talað Kristrúnu Frostadóttur sem forsetisráðherra og hún fari með... stjórnarmálefni sem heyra undir forsætisráðherra samkvæmt fyrstu grein fyrir forsæta úrskurðar.
1: Já, þeir hanga alveg saman,
0: já,
1: þessi tveir sko.
0: Já, og það er hennan nafn sérstaklega getur.
1: Já, það er rétt.
0: Og hérna, það er berum orðum tekið fram með fullu nafni að Kristrún Frostadóttir sem forsætisráðherra.
1: Jú.
0: En þeir eru forsæta úrskurðir þegar að kemur ný ríkisstjórn þá kemur nýr forsetaúrskurður á grundvelli þetta 15. greina stjórnarskrárinnar að forsetinn, hann er að skipa verkum
1: yfirleitt, með ráðu endur nýjaðir, þannig að
0: ef við hugsum okkur þetta að við erum að tala um utanríkisráðherra þá er það alltaf hlutverk forsetisráðherra að sjá til þess að það sé enginn að fara inn á hennar versu.
1: Eini algjörlega og hann meiri sig að svona hefur litið þannig á að hann sé svona líka tæja ákveðin odda stöðu þarna sem forsætisráðherra og með svona aðal eftirlits og samræmingar hlutverkið varðandi alla hina sko.
0: Og svo fyrir þetta það er náttúrulega alþingja að hafa eftirlit með framkvæmdavaldinu þessu leiti.
1: Já, vissulega.
0: Þannig að það er eftirlitsaðlar. En við getum hugsað okkur á ráðherrafundi að þá hérna, þá er ættu aðrir ráðherra líka að gera athugasemd við þetta.
1: Já, það er ekkit sem að hefur verið neitt nema...
0: Þannig eru margir ráðherrar og sumir eru löglærðir.
1: Það er akkurat ekki
0: til dæmis eins og utanríkisráðherrann.
1: Það er ekki nema rétt og eðlilegt í það að benda...
0: Og dómsmálaráðherrann líka?
1: Já, er ekki nema rétt og eðlilegt í það að benda einmitt á það sem að betur má fara og er jafnvel nokkuð neginn bara augljóst.
0: Já, bara að sé að verða virða stjórnarskrána vettur.
1: Já, ég er að segja það.
0: Og brjóttali lög og þessar réttareglur sem tengjast forsetaúrskurð.
1: Þetta er náttúrulega svona undir... réttarlegar algjörar undirstöður og grundvöllur starfseminar þarna.
0: Já. Nú, við förum að ljúka þessu núna, Logi. Hvað viltu segja lokum í sambandi við þetta mál og ef þú ættir að skora á þingmenn að hvað myndir segja við þá? Þeir eru að fara að greiða atkvæði núna þetta í vikunni. Á grundvelli hérna þingsályktuna tillögu sem lögð fram af utanríkisráðherra.
1: Ég myndi íhuga það sjálfur ef ég væri þingmaður alvarlega og að vega saman sko, vera það saman og vega með það hvort ég ætlaði að láta einhvers konar pólitískan stuðning ráða afstöðumenni gagnvart hérna jái við svona tillögu eða hvort ég teldi ekki réttara að virða stjórnskipurlegar skildutar samkvæmt stjórnarskrá og lögum og láta þær vega þingra og segja þá nei.
0: Takk að ég fyrir Logi að koma til okkar, Logi Kjartansson, lögfræðingur.
1: Takk svo leys fyrir að
0: Og ég vil þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
4: Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
5: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
6: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Ég held mjöll
1: Já.
0: Að þátturinn sé að hefja göngu sína. Við erum að koma í loftið, við erum svona rétt að koma okkur fyrir, búin að vera hér fram í kaffi og lú og huggulegt.
1: Já, og, bara taka það rólega.
0: Bara taka það rólega, við erum að njóta þess að vera saman.
1: Já.
0: Og föstudagurinn alltaf svona, eins og maður segir, dagur til að slappa af.
1: Föstudagur bara sparið dagur, sko.
0: Já, menn nefnilega hafa síðan alla laugardaginn til þess að klára hlutina því að það allt opið alltaf.
1: Allstaðar opið. Og á flestu stöðum á sunnudeginu líka.
0: Já, ég get sagt það að þegar þú varst ung, þá var allt lokað á laugardögum og sunnudögum.
1: Já, elska mig það.
0: Og það margir sem mun eftir því að það var eitthvað svona sjoppa sem seldi mjólk og svona dúllir í út á Seltjarnesi og menn fóru bara inn í anderið og þar var hlaupið búðina því að ég veit ekki hvernig það mátti ekki hleypa inn eða það var eitthvað svona dúllir í.
1: Já, ég man eitthvað eftir að það færi þarna í búð en ég bjó náttúrulega ekki þar, ekki Vesturbænum.
0: Nei, ég þurfti eitthvað til að renna eftir mjólk og kannski einu sinni tvisvar sem að gleymdist að kaupa fyrir börnin.
1: Já, það var þægilegt að hafa. Já.
0: Og svo ég drekk ekki manna mest að mjólk heima.
1: Já, ég drekk miklu mjólk.
0: Svona maður að opna sér alltaf í þættinu, enda erum við bara tvö hér að hafa það huggulegt og hlusta góða tónlist.
1: Já, heldur sem okkur að hlusta, nei, ég örgla ekki.
0: Ég vissi af tveimur daginn, en ég veit ekkert hvernig þetta í dag.
1: Nei, ef það ekki farið til bænum, sko, þá.
0: Já.
1: En þeir getur hlusta samt já, og farið til bænum.
0: Já, já, gegnum síman og netið og...
1: Já, já.
0: En þetta var engin smá slagari sem við byrjuðum á.
1: Nei.
0: The Book of Love. Eru leyndamál ástarinnar í þeirri bók?
1: Það kemur mér ekki óvart. Mm-hmm. Leyndamál eða bara staðarindir, maður veit það ekki.
0: Staðarindir ástarinnar?
1: Já.
0: Það er margir sem að hlusta núna og segja, já, það er gátt að vera ástfangin.
1: Já, og ég man þetta þessu leið.
0: En það komið að Danny and the Juniors.
1: Danny and the Juniors.
0: Hann fékk úlingara með sér.
1: Já.
0: Úlingar hljómsveit.
1: Og þetta lag... Þetta happ, það af að gerði allt vitlust. Hér á Íslandi, mann ég sko.
0: Ég vona að fólk verði ekki alveg vitlust.
1: Það er allt í það.

0: Þarna þetta var svakalegt.
1: Já, þarna var sko tjúttað upp, mallaveggi og...
0: Manstu hvað ár þetta var gefið út?
1: Sennilega verið 1960.
0: 57.
1: 57,
0: en
1: já.
0: En þú hafðir, ég með nefnilega spurningaleik.
1: Já.
0: Og fyrir þig, til þess að keppa í dag.
1: Já, það nefnilega.
0: Og þú
1: það.
0: Hefur alltaf fjögur ár til að hlaupa upp á, þetta var 1957.
1: Já, það var svo allt í lagi.
0: Hljómsveitin stofnu 1955. Og þeir áttu þetta fyrsta hittarinn.
1: Já, ég maður bara hvað, já, þegar þið hugsa til þess að var maður mjög ungur þegar þetta kom. Sko.
0: Já, og svo áttu þetta rock and roll is here to stay.
1: Já, já, og eru fleiri lög sem
0: að... Já, já, þeir áttu...
1: Það sungi stuð.
0: Þeir sungi stuð, en já. Þeir eru hættir núna, þeir voru að til 2019.
1: Já, það er vel að sé vikið.
0: Vel að sé vikið, sko.
1: Já,
0: Þetta, en það menn þurfa að vinna fyrir sér, það ekki, í Bandaríkjum er nú lífeyriskerfið ekki eins gott og hér.
1: Nei, það ekki að besta heiminum, sko.
0: En þetta mun lagast hér á Íslandi þegar við tengjum lífeyrissjóðskerfið okkar við Evrópu.
1: Já, þú hefur trúið því.
0: Já, ég bara fulla von á því því að ég búin að heyra það að ellilífeyrisþegar, til dæmis bara á Spáni, þeir fá greitan ellilaunin sín í Evrum. Já.
1: Ertu þá að tala spánverjana?
0: Spánverjana.
1: Já, já.
0: Já, og þjóðverjana líka.
1: Já.
0: En spánverjana fá aðeins minna, þó þetta sé ekki alveg jafnað, en ellilaun á Spáni eru nú ekki svo lítið, það 800 evrur
1: já.
0: Á mánuði, fyrir já. Svona bara venjulegan ellilífis þega.
1: Já.
0: Þannig að það gerir það eitthvað 110 kall íslenskan.
1: Já.
0: Þannig að þetta svona eitthvað sem við erum að stefnað.
1: Já,
0: við
1: hérna, þetta kemur bara með allt komið ljós.
0: Já, já, þetta verður spennandi.
1: Já, já.
0: Já, já, já, já. En það koma næsta lagi.
1: Já.
0: Mm.
1: Og það heitir Those Oldies but Goodies, svo þetta er gamla og góðu lagi.
0: Þetta er svo langi texta sem þetta velja og ég ekki nokkuð rjensku.
1: Jú,
0: Oldies but good.
1: Those Oldies but Goodies. Því er þessi gamla og góðu.
0: Já, og það er engin smá hljósveit.
1: Nei, það Little Caesar.
0: Er það pizza fyrirtækið?
1: Ég, það má vel vera. Hvað þetta fólk að gera í dag?
0: Já.
1: Það bara pizza.
0: Já, getur verið það sem að fara í pizzubransan eftir.
1: Já, það skiptir einhver mál gott gama, þú getur alltaf bara pizza.
0: Ég veit það. Þannig að við bara leggjum
1: í það. Það heitir sko Little Caesar and the Romance.
0: Mm.

0: Árið 1959 þegar þessi hljónsveit gefur þetta lag út.
1: Já, enda alltaf þessi stíl sem að þá var.
0: Að þetta var stæðsti hittarinn þeirra.
1: Já.
0: Menn byrja bara á toppnum og svo fara þeirra dalir og leitunum.
1: Já, já, já.
0: Eða halda bara, áfram.
1: Þetta er nefnilega, það er erfitt að fylgja eftir ef að fyrstalega er rosalega vinsælt.
0: Já.
1: Það er mjög erfitt að fylgja eftir.
0: Já. Því að næsta lag sem kom með þarna á svipum tíma hétt Hulli Gulli Again.
1: Já, ég veit ef ekki eins og heilt tala.
0: Nei, nei, nei. Og svo kemur annar lag hérna til þess að þetta gekk ekki nóg vel, þannig þá bara ákveður að fara í annar lag sem heitir Memories of Those Oldies but Goldies.
1: Já, það svolítið sniðum, sko. Já,
0: það eins að poppað upp.
1: Ylja svo í minningar.
0: Já, já, það mér líst bara vel á þetta.
1: Það bara fínt.
0: En þættinum báru skjafir.
1: En svo venjulega.
0: Já.
1: Já.
0: Hér kom ykkur í hátíðinu.
1: Já.
0: Kom með prins Pólo.
1: Já.
0: Og handa mér, þér og tæknimannu þrjú prins Pólo. Og Steini, hann nú búinn að borða sitt, hann var svangur. En sleppti því að fara í hádegismat, enda maðurinn hress og kátur alltaf, en tvö prins Pólo létan liggja hér á borðinu fyrir okkur.
1: Já.
0: Og við skulum bara njóta og njóta, ég let þetta í hug, sko, ef við tækjum eitt prins Pólo,
1: mjöll,
0: skiptu í tvennt, og svo myndi hitt prins Pólo fara til að sjúla mannsins sem þú elskar mest.
1: Já, hann getur fengið prins Pólo.
0: Ég elskaði það mikið júli minn að ég ætla að senda þær ég kem heim prins Pólo, sko. Já, þú myndir segja þetta svona. Eitthvað, segja þetta hannig. Þetta er svo smísjant hvernig það er orðað.
1: Já.
0: Oft ætlar maður að segja eitthvað voða romantíst, stundum fellur það í góða jarðveg og stundum ekki.
1: Nei, neða, svona eftir hvernig tónninn er og,
0: já.
1: Og margt annað sem að skipta máli.
0: Það er eins og einn félagi minn, hann kemur alltaf heim. Sent hann er að vinna á bílavegstæði.
1: Já.
0: Kemur alltaf heim og kemur svo til konuna sín og segir, Jæja, ástin mín, ég ætla hérna að fara í eldhússkápurinn og í hausverki á töflu fyrir þú vatn. Og þá segir hún stöðu, ég ekki með neitt hausverk. Já, nú lýst mér á það, sagði hún. Já, nú lýst mér á það, sagði
1: kallinn. Já, já.
0: En prins Pólo, við skiptum þess á milli okkar.
1: Já.
0: Og Júli fær.

0: eitt heilt alveg.
1: Já, já, hann tekur það.
0: Og það frá hlustanda til júla.
1: Já, fæ ég að vita hver það
0: Nei,
1: ég veit það ekki.
0: Veistu hver, nei, hann veit ekkert hver það
1: Nei, hann
0: Bara
1: kom
0: hlaupandi inn og, já, hann sagði það var svo.
1: Já, hérna.
0: En það komið að stórsveit, bræður þrýr.
1: Já.
0: Þeir voru fleiri.
1: Þeir og, voru fjórir, já.
0: Þeir voru fjórir, svo dó svo yngsti, Andy Gibb.
1: Já.
0: Og svo fór hann tína tölu bara í rólitónum.
1: Já.
0: Sá elst er ennþá lifandi. Hann var í sjónarsprun daginn.
1: Já.
0: Já, já.
1: Hann ætlar að halda það út.
0: Já, hann ætlar að eitthvað að þrauka.
1: Já.
0: En svo var Steina benda mér á að hvort viltu fá þetta í mono eða stereo því að sko Steini tæknumaður, hann snillingur, hann búinn að finna tvær útgáfur af þessu lagi, Massachusetts.
1: Tökuðu stereo.
0: Tökuðu stereo.
1: Já.
0: Þannig að ég ætla að byrja þá fólk að hækka vel í og setjast, ef þeir eru skal ég segja þar í bíl og leggja út í kant og þessu bara ein í bílnum, þá geti sess svona klofvega á mitt svæðið í bílnum svona yfir gírstöngina en fyrir aftan hana, passa sig og þá nærði maður stereónu betur.
1: Já, ég þú nærði bara hvað sem þú setur sko.
0: Allt í þeim, þá bara leggjum við hann.
1: En hérna lærði ég, hvað heitir það?
0: Það heitir Massachusetts.
1: Einmitt.

0: Bee Gees. Þeir byrjuðu 1958.
1: Já, þeir byrjuðu svo ekki, það voru bara smá guttar. Og þá tókuðu svona lög, sko, þau ekkert smá mörg sem að
0: þessi gömlu góðu
1: já, fyrstu góð,
0: leiðir já. Á, og svo þetta var alltaf foreldrarnir sem að voru að keira áfram til þess að en það var vita að þarna verið peningar í þá tíð eða hún náður einhverjum númer eitt lagi þá
1: já og þetta líka mjög sérstætt að það bara mörg þeirra laga voru svo vinsal sko. Ekki bara einn
0: sló í gegn alveg út í eitt ég held að ég sé samt hann að slá í gegn sem módel
1: Nú,
0: varstu... ég veit ekki hversu marga jakka ég prófaði í morgun ég fór til bóbovinnar okkar kallmann alltaf að ná í sokka fyrir júla vinn okkar
1: en fjastu jakka í staði?
0: Ég fekk jakka en það kom kona hún var að fara í brúðkaup á morgun og kallinn er að nennti ekki að koma með henni nýra lögur 77 til bóbo bara sagði, bara ég nenni sig ég fer bara í gamla jakkarum hún sagði nei þú ert búin að vera í hún í 20 ár og mataleifarnar, það bara sést orðið sko hvað þú varst að borða síðust orðið en ég mælu nú með að fólk fari með jakkana sína reglulega í hreinsun
1: Já, það alveg lágmátt
0: Já, ekki sko. Bara strjúka með tusku og stundum sétt að bjarga ykkur með því Jæja, hún var þarna nýr á laugavinum Ég er þarna að fá mig kaffi og svona dúlla mig að velja sokka fyrir júla þinn
1: Já
0: Þannig að hann fái nú eitthvað frá okkur Jæja þá kemur þessi konin, bara anskoti, eða má ekki segir svona, flott kona.
1: Já.
0: Hún segir, mér vantar jakka og hann segir, já, hvernig, hvað stærðir hann í? Og það bendur hún mig, hann er bara eins og hann, bara nákvæmlega eins og hann. Hann er flott og kallinn, sko, hennar, fyrir styrra, hann eins og ég. og þá var bara fara stað og ég mátaði þetta eitthvað fjóra jakka, svona lappaðum
1: já,
0: og tegðum og togaði og hún valdi tvo.
1: Já, það
0: fyrir
1: tvo
0: En það var samt svolítið svona slæmt að mér hvað þetta varðar því að mér var svo kláraði svo kaffið og tók svo í hendin á bóbo þarna og konunars og þakkaði bara fyrir kaffið
1: Já
0: Gleymdi sokkunum á borðinu
1: Já, þú en sækir það bara næst
0: Ég sækir það bara næst
1: Já,
0: þá færðu tvo næst Ef ég man eftir að koma við hjá Bóbó, ég gerði þetta alltaf eins og við að færi kaffi til hans.
1: Þú manst það örugglega.
0: Já, já, ég lauga verðin heillar.
1: Segir það.
0: Og nú gott fór bílastæði og hugsa ykkur, ég veit ég hvernig að verður með nýja Reykjavíkurlistan, því að það búið að bæta sjálfstæðisflokknum við Reykjavíkurlistan.
1: Já.
0: Verða blómapottarnir tekni núna af öllum bílastæðunum, verður þessi timbur pallur sem er búin að setja á bestu stæðin, fjarlægður.
1: Það verður bara að koma í ljós.
0: Nú kemur það í ljós.
1: Við getum ekkert vita.
0: Nei.
1: En ég bara mjög bjarsinn fyrir þeirri hönd
0: og
1: vonaði þetta bara það besta.
0: Og raunbærin liggur á hnjánu núna allan daga upp á að verða aftur hægt að taka tvöfalda beigjagrin inn í raunbæin.
1: Já, það sem staðar alveg bara hræðilegt sko.
0: En já, ekki vonaði því að þeir fara að rífa niður nýju húsin á Snorrablautinni sem að fara bara alveg út í agrin og gerða verkum að það alveg mjög þröng snorrabrautin.
1: Nei, það er náttúrulega svo allt, það er aldrei að laga allt, nei. Gera bara svo hægt eða.
0: Já, ég held að hægt við að skemma Suðurlandsbrautina.
1: Já, það er sérstaklega þarna fyrir fram upp á
0: fyrir ofan,
1: efsta laugavegin.
0: Já, fyrir ofan
1: laugardalsvöllinn.
0: Já, ég held að þeir sleppið því að skemma það.
1: Já, það er bara mjög slæmt líka það, það verður alveg að taka það tilbaka sko
0: eins og Hildur sagði við miðflokksstelpuna with a girl like you þá hljótu að bjarga þessu þannig að þetta verður gaman að fylgjast með
1: það
0: en það
1: gaman.
0: Er komið að hljónsveit ertu tilbúin?
1: Ég er tilbúin
0: Já, The Trucks
1: og lagið heitir With a Girl Like You

0: Trucks, fórstu ekkert þér á ball með þeim?
1: Nei, ég gerði það ekki. En það hafa verið spilalega það sem ég var kannski á belli.
0: Já, já. Sko, hér að koma næst á svið hljónsveit stofnu 1955.
1: Já, þetta alveg, sko. Svo langt síðan, sko.
0: Og þeir eru ennþá starfandi.
1: Já, hugst, það finnst mér alveg stórkostlegt.
0: En það búið að skipta meðlimi ansi oft.
1: Já, já, það hlýtur að vera.
0: Já, já, já, enda.
1: En bara það nafni sem sko þarf að hafa það náttúrulega endar. Sko.
0: Já, Coasters.
1: Já,
0: já, já. Já.
1: Strandarmennirnir.
0: Já, strandarmennir, þeir voru skemmtilegir.
1: Já.
0: En, Mjöll.
1: Já.
0: Ég sé að hann orðin sneggri en áður hann steini tæknumaður.
1: Já.
0: Lægið tilbúið og sko, ég ætla ekki að bera þetta fram því að þetta eru Upsilon þrjú Upsilon
1: þetta er jegget í jegg
0: jegget í jegg
1: já

0: Gluggaþvottur um allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
2: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk, allt í ferðalagið.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
3: Ekki spænu dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari,

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Geti ég þetta, ég geti sungið þetta.
2: Já, ég fara létt með það.
3: Don't go back.
1: Já. Gott að fá þér svona bassarödd inn í.
2: Og ég myndi taka raddirnar.
1: Já. En næsta lag gríðarlega vinsælt. Var 40 vikur í röð á topp 40 í Bandaríkjunum.
2: Já.
1: En Karl Greyið gaf bara út að þetta eina lag því að hann var í þvílíkum lagaflækjum við útgáfafyrirtækið og þetta seldist í milljón eintökum en hann fekk bara einhverja rúma $6,000 í laun fyrir þetta.
2: Já, ég skil. Hann, já. Þetta er mörg dæmum svona.
1: Já, hann hætti bara að syngja. En það aftur mútið svaka lag.
2: En lagið...
1: Hvað segirðu, Steini? Steini hérna íta með pokanum.
2: Já, já.
1: Já, já, ég nú að fara... Já, já, þetta... Ég...
2: Dreifa kúlum.
1: Já, ég sé hérna hann með rískúlurnar.
2: Já,
1: já. Já, já, þetta nú bara, sko...
2: Það eru svo góðar alltaf.
1: Mér datt hug.
2: Já.
1: Sko, Steini nú alltaf að reyna að gera eitthvað skemmtilegt svona í hálfleik.
2: Já.
1: Búin að kaupa rískubbana fyrir konuna sína. Samt ekki Eurovisionu kvöld, þannig að þau horfa bara eitthvað annað.
2: Það alltaf nóg
1: að horfa. Já, nóg að horfa á. Og annað mér datt í hug. Rískúlunar. Þetta svona samkvæmisleikur.
2: Já.
1: Fyrir ykkur hjónin, þig og Júla.
2: Já, þú meina það.
1: Já, þá kemur þú með pokan heim á opnan og segir svona Júlaðin. Júli minn, ég hefna með rískúlunar frá Freyju og... Þú voru að gera grein fyrir það eru færri kúlur í þess en ella því að það er þykkt súkkulega utan um kúlurnar og þú átt að gíska á hvaru margar kúlur í þessu og þér má skeika 10 rískúlu fram og tilbaka, hvað þessi meira að minna. Ef hann nær þessu, þetta, þannig að meira að minna, þetta 20 kúluna,
2: já. Skil þig.
1: Og ef hann... Nei, þessu rétt, þú ert búin að hella þessu skál og telja, svo þá, já, þegar búin að gíska á, þá opnarðu rískúlunar, telur þetta í róleitunum,
2: já.
1: Og ef hann hafði rétt fyrir sér, þá má hann sita, þá verður skálinn á milli ykkar hjóna í kvöld.
2: Já, það bara betur framan hann.
1: Já, já, og ef hann hefur rétt fyrir sér, þá má hann fá aðeins meira. Ef við getum haft eitthvað frá lýs. En hann má þá bara vera með frjáls inngrip í rískúlunar.
2: Já.
1: Já. Þetta ekki sangjart leikur, Steini? Jó, Steini er sammála því að menn sko þurfa alltaf að vinna fyrir sér einhvern veginn. Ég held að sé enginn að hlusta sem að getur sagt það að lífið sé bara ókeypis.
2: Nei, það þarf að hafa fyrir lífinu.
1: Maður þarf að hafa
2: fyrir lífinu. Það þarf að gera.
1: En það nú verið gaman ef hann hefði bara bítið á jaxlinan vinnur okkar Phil Phillips.
2: Og haldið bara áfram.
1: Ég haldið bara áfram. Já, já. Bara sungið þetta lag og svo byggt á þessu.
2: Já.
1: Ekki farið fílu strax.
2: Nei.
1: Nei. En auki bara, ég sé Steini tilbúin. Við skulum bara fá þetta.
2: Sea of Love.

0: Steini náttúrulega passar upp á því sem ekki að segja ykkur að vitleysu.
1: Já, það eins gott.
0: Það voru fleiri lög á svona plötu sem að koma út, þannig að það til nokkur lög með kallinu.
1: Já.
0: Þannig að við leiðréttum það hér með.
1: Já, að því að ég meina, það kom mér ekkit óvart, það var mikið verið að gefa bara litla plötu, sko. Mm. Og en það voru líka gætna stóra, já. Sko.
0: En svona getum að glimt sér bara.
1: Já, það veit ekki allt.
0: Það er svo sokkarnir sem að ég glimti niður í kallmönnum
1: fyrir jóla. Það er jóla. Sko nóga sokkum fyrir.
0: Já, fekk bara... hann á eitthvað til.
1: Já.
0: Það er svo leiðist að hafa hann á tásunum við að þrýfa bílinn helgina.
1: Alveg svona bara. Hann fyrir að selja þetta.
0: Já, en nú ég komið með efnið. Það var að koma ný sending. Ég fór í Automatic og náði svona Glass Extreme Nano Coating frá Hendlex fyrir kallinn.
1: Veit, hvað er það?
0: Þetta er þetta, það hét þarna Umbrello í gamla dag, svona efni.
1: Já, er þetta það?
0: Já, þetta er bara frá öðru framleiðanda sem að er núna komin í Automatic, ólíka ólís stöðarnar, heitir Hendlex og er á framrúðunar.
1: Já, þetta Umbrello, það var svona sprayið ekki?
0: Jú, nei, þetta var svona klipið í svamp, en þetta er svona lítið flaska, ég er búin að nota þetta mikið svona efni og...
1: Og setur þetta á rúðina?
0: Já, setur þetta í lítið svamp sem fylgir.
1: Já.
0: Setur puttan inn í, setur nokkra dropa á og nuttar. Og þetta duga fyrir báða bílan ykkar.
1: Og þarf ekki að gera rúðina alveg tandur reyna?
0: Hún þarf að vera reyn. Já, hún var að vera reyn. Það vera reyn og undan og ekki fýta á hennar nýtt svo
1: þess.
0: Setur bara hendleksið á framrúðuna og svo bara nota þú ekkit rúðþurkunnar. Í sumar í rigningunni?
1: Nei.
0: Rigninga sumar er mikla. Flottu kassi.
1: Þetta er bara þægilegt þetta.
0: Já, þægilegt eiga við þetta.
1: Já.
0: Ég treysti alveg það. Júla í þetta verkefni.
1: Já, mér líka, já. Það ekki.
0: Meðan að þú ert inni að telja rískúlunar.
1: Úps.
0: Já, þá Júli út í bílskúr eða fyrir utan að setja Glass Extreme frá Hendlex á framrúðuna.
1: Já, og byggja til Guðs að koma ekki rigning.
0: Já.
1: Eða komi rigning.
0: Já, svo Automatic líka með Hendlex á sturtuglerið. Ef þú þá þreytt á að vera að þrýfa mikið sturtuglerið?
1: Já, þarf þetta að setja það þar.
0: Já, það er svo margir með svona gler í sturtuglefanum, sko.
1: Já.
0: Og oft það bara þannig, eins og nýjubúinn, þá ég tekið eftir að það ekki hurð.
1: Nei.
0: Heldur bara svona milli closets og sturtu er bara svona gler.
1: Svo stórt gólfið, það er svo stórt, skynsum
0: þetta. Já, og þetta hefur aukjörglega mörg sambönd því að meðan að kallin eða konan er í sturtu,
1: já.
0: Þá getur hinn aðlið setið á klósettinu og þá getur þau spjalla saman svona og ég segi ekki meir.
1: Nei,
0: ég segi ekki
1: meir. Þurfum ekki nálvært í það,
0: nei. Sko. En þá er mjög gott að vera með Hendlex sturtu efnið á glerinu, því þá myndast ekki móða.
1: Það er mjög sniðið, sko.
0: Alveg bara briljant.
1: Já.
0: En þessi frásögn fékk rautt í einkun með bláu.
1: Nú, byttu Hvað er frásögn?
0: Þessi frásögn núna hendleksið.
1: Nú?
0: Já, ég var að láta að meta þetta. Steini var að gefa hérna spjald upp.
1: Já, þú meina það.
0: Þetta er bara eins og skólanum. Þetta er bara eins og skólanum.
1: Já.
0: Barni kemur heim og foreldrið spyr, jæja, Gunnar mín, hvernig gekk þér í starfræði? Bara vel, ég fekk rautt með bláum punktum. Og hvað þýðir það? Bara gott, sagði kennarinn.
1: Já, það er, já, ég skilji, það er engin númer, sko.
0: Engin, nei, en Inga Sæland ætla nú að koma því í gegn.
1: Já, en ég var bara að lesa daga eða, á Facebook að hún var komin í veikindarleyfi.
0: Hún Inga mín?
1: Já, ég varst ekki gott að heyra
0: nei,
1: það.
0: Nei, það er ekki gott.
1: Ég bara vona að það sé ekki alvarlegt.
0: Nei, því að þetta var svona eina konan með viti á þingi.
1: Alveg sammálaðir.
0: Já,
1: já. Hún getur alltaf treyst henni.
0: Hún var með aga á ríkistjórninni.
1: Já, og hún er bara manneskjum sem stendur í orsín.
0: Allir þessi atkvæðagreiðsla hafi farið í gegn út af því að Inga var veik.
1: Nei, það veit ég ekki.
0: Nei, maður veit það ekki, sko.
1: Ég meina að það er bara, þú veist, það er alls konar pestar að ganga og...
0: Ég veit að það er margir búin að aflýsa ammælum og brúðkaupum næstu vikur vegna þess að þjóðin er klofin í tvennt til þess að koma í veg fyrir slagsmál og öskur í brúðkaupum og ammælum næstu vikurnar fram yfir atkvæðagreiðsluna. Því að það þorir enginn að vera með mannfögnu lengur.
1: Það er ekki nógu gott.
0: Það er ekki nógu gott, sko.
1: Fólk verður að lifa áfram.
0: Já, en það er oft í svona veislum eru kannski tveir sem eru með jáið á hreinu,
1: já.
0: Eru hávarir og bara rústa veislunni.
1: Já, það, við skulum vona að það rættist
0: ekki. Nei, þeir voru að tala um þetta í sundi, ég hef ekkert vita á þessu.
1: Nei, ég meina, sjálfsagt, jú, jú, það sjálfsagt víða sem kemur svona upp.
0: Það var einn með mér í vaktinni uppi líka og hann sagði, það búið að aflýsa 70 sammæli hjá frenda mínum út af þessu. Þóra ekki, tekur ekki sensin. Það veitum nokkra jámenn sem að munum mæta.
1: Ég, við munum aldrei að stóra með heimu að mér áður að þetta verður og það já, verður ekkit
0: þú getur líka verið búin að setja band
1: ég set bara svona rocktúlanst á og
0: já, getur sett eða, já, já, já,
1: þá gleyma þess að
0: þér það skóladagurinn
1: já,
0: school day
1: það school day og það er hinn einu sannig Chuck Berry
0: já,

0: Þetta er alveg rockari. Þessi spilaði bara þanglan dó 2017.
1: Já.
0: Byrjaði árið 1953.
1: Já, það var með alveg með þeim fyrstu.
0: Já. Og þetta
1: frumkvöld.
0: Já, já, rockið alveg þvílíkt flott.
1: Svona. Já, já.
0: Vá. Ég ránaði með þetta.
1: Þetta ekta rock.
0: En Mjöll.
1: Já.
0: Ert þú eitthvað upptekinn helgina? Í svona sko það smá svona húsgagna uppröðun í gangi. Það hjónin ósammála. Ég sagði, ég gæti fengið stúrku til þess að koma út á Naustabryggju, þau búa þarna vina fólk mitt.
1: Já.
0: Og voru að fá sér aðeins leiri húsgögn frá Signature, sumar húsgögn og línni.
1: Já, já, já.
0: Og það svona smá vesend hvernig að ræða þessu upp. Ég skil ekki hvað fólk þarf að vera með læti. Sko, þú ert bara að fá þér sumar húsgögn.
1: Já.
0: Og svo bara ræðar þeim eftir stemmingu.
1: Já, já, það alltaf að breyta líka.
0: Já, já, ef að gólanir og þessar átt, þá tekur bara signature sumarhúsgögnur og bara snýrðum. Þetta þó séu þung,
1: já.
0: Þá var þetta ekki óviðránlegt fyrir
1: nei,
0: tvo.
1: Nei,
0: nei, nei, nei.
1: Og það líka gaman að breyta til, já. Það þarf ekki að vera alltaf eins.
0: Nú sérðu til dæmis Hjördís í Geis,
1: já.
0: Bara leggja sig hér og þar bæinn.
1: Nei, ég nú ekki sé það.
0: Hún nefnilega fékk púða frá... Það var að koma púðasendingi signature í sístu viku.
1: Já, ég heyrði þáttina sem var að tala púðan.
0: Já, ég kem við hjá
1: já.
0: Böðvar, hann vildi endilega senda henni púða.
1: Já.
0: En svo kom ég í dag, þá voru púðanir búnir, en málega það að hann var að fá nýja sendingu bara líklega seinni partin í dag, hann átti voru nýju sendingun á púðanum, en ég sagði, hvað erum við þá að gera við mjöll? Já. Við látum hann hafa bara svona hlepara kertastjaka.
1: Já, þetta er sakgripur hjá mér. Ég safna svo.
0: Já, þetta er hvergi selt, þetta er bara gefið.
1: Ég safna svo, ég er gaman krakkaður að gaman þess.
0: Og stekkjabakkin eins og hann leggur sér núna, sko, þannig er eitt af þessum fáa fyrirtækjum það sem næg bílastæði.
1: Já, þetta upp í Breiðholti?
0: Já, stekkjabakkanum.
1: Stekkjabakka, já.
0: Þú þekkir það kannski betur það sem átíða verfar í stekkjabakkanum
1: Ég var nú ekkert hvað átífa ferð er þarna.
0: Nei.
1: En ég bjó í Breiðholti í nokkur ár sko, hérna áður fyrr.
0: Já, já, já. Og blómabúði var þarna niður frá sem er búin að flytja. Þetta er ekki blómaval, nei, blóm...
1: Heyrðu, já, þetta er hérna eitthvað æsufellinu.
0: Já.
1: Nei, þetta er þar hjá grænagimaldinu.
0: Já, það sem að, nei, þetta er það sem garðheima voru sko.
1: Já.
0: Já, svo kemur hérna... Þetta bara stekkja bakkinn.
1: Já, þetta bara stekkja bakkinn, já, það er nóg að vita það.
0: Já, já, já. En Böðvar í þvílíku formi, hann var alsæll að klára alla kottana og gat þá opnað nýjan gám eftir hátíði og bara fyllt búðin á kottum.
1: Já, ég heyrði það hjörði svo.
0: Það er púðum, þetta eru púðar. Ég sé alltaf kottar, þetta eru púðar.
1: Já.
0: Já, en hver er munur á kottar?
1: Hver er munur á því?
0: Kannski púðin... Er meira í stofunni.
1: Já, hann kannski með svona eitthvað utanum.
0: Já, já.
1: Já.
0: En kottin þannig að þú þarft að setja lag utanum.
1: Já, þú setur.
0: Já, já, já.
1: Sængurver eða eitthvað.
0: Já, kottaver.
1: Kottaver, já. Ekki sængurver.
0: Nei. Já, sumir gera það kannski.
1: Já, málu gera.
0: Já, já, málu gera.
1: Bara brjóta upp á það.
0: Já, já, já. En já, þá eru púðarnir komnir, ekki kottarnir, púðarnir.
1: Að púðarnir,
0: já. Já. En stóra stelpa.
1: Já.
0: Big girls don't cry.
1: Já, svo segja þér.
0: Það muna litla þessi hefði komið fyrir mörgum ára, nokkrum ára síðan í Laugardalshöllina.
1: Já, hérna, Frankie Valli.
0: Já.
1: Já.
0: En það vissi ekki hver það var. Þannig að seldist ekki á þetta. Og var það aflýsað.
1: Já, ég held ég að vera búið að kaupa með það. Ég ætla að sko vera svo fyrst þessu mætti.
0: Já, Garða var búið að kaupa með
1: það. Já, og Garða líka. Já. Við ætlaum sko að fara.
0: Já, en það, ég held að bara, það er svo dýrt að kynna
1: Það er nefnilega málið að þetta er bara nákvæmlega svo við þekkjum að geta alltaf þess að nýju og
0: nei.
1: Þetta bara fylgir eitthvað já. Hverju kynslu og það er ekkert því að gera.
0: Nei, það er eins og ég sagði við manst eftir þessu lagi þarna, ég sagði við manst eftir lagin Honky Tonk Woman, nei, sagði maður, hann þrítur og ég sagði Rolling Stones, já, ég veit hver þær eru, en hann sagði ég get tala upp 40 listamenn sem eru búin að vera vinsæli síðust 20 árin
1: já.
0: Sem þú þekkir ekki neitt sagði mig, láttu vaða og svo komu alveg bara ding ding ding og það voru allt menn sem ég bara kannast ekkert
1: ég veit það, svo er það bara maður getur ekki
0: það getur
1: það
0: ekki
1: er bara allt. Tækt,
0: nei.
1: Þó maður vildi
0: en aftur á móti
1: en þetta er svo svo Frankie Valli
0: and
1: the Four Seasons Big Girls Don't Cry

0: Það hafa allir gott að því að gráta og hreinsa tilfinningarnar.
1: Já, já, það ekki rétt að stóra stelpur gráta ekki.
0: Nei, nei, nei.
1: Að sko langur vegur frá því.
0: Það bara holt að gráta.
1: Já, já.
0: Sína tilfinningar.
1: Segir það.
0: Þá líka stutt í gleðina.
1: Það bara nauðsynlegt að því þú þarft að losna við það, þá getur þú verið glöður, glaður og ánægður.
0: Mm.
1: Já.
0: Þannig að þeir sem eru að gráta yfir þessum þætti, þeir geta fara svona finna gleðina ný því að það komið að síðasta laginu.
1: Ertu að meina það?
0: Tíminn flýgur hér svo hratt. Ég myndi segja að klukkutíminn hér bara eins og hálftími.
1: Ég bara trú ekki, sko, mér svo gaman, ég vil klára allir.
0: En þú fær verkefni.
1: Já.
0: Sko, prins Pólo búið, lukkjax búið, það var nú frekar spara á lukkjax.
1: Já, var eitthvað svona lítið fyrir þessu.
0: Ný, ég held hann,
1: ég held hann
0: hafi svona verið að spara eitthvað eða hugsa línunar okkar.
1: Já,
0: það veit
1: það
0: ekki.
1: Já, það ekki ólíklega.
0: En þú fær verkefni. Þegar því Júli færði í leikinni kvöld með rískúluna frá Freyju, þá ætla ég að byrja að telja þér og koma með tölnar næst þegar þú kemur.
1: Ég veit að við mun hlæja svo mikið að ég veit ekki hversu lengi hann mun haldast til leikur.
0: Já, já, en þú reynir. Þú
1: já,
0: reynir
1: já,
0: best að reyna að finna út.
1: Já,
0: það eru margar rískúlur svona póka sem, við þú, ég ætla að sjá hérna hvað hann fungur. Þetta eru 200 grömm, þannig að ég ætla að gíska á bara svona í byrni, 150 kúlur.
1: Og ertu svo, byrðu mjög að telja
0: já, svo telur
1: ég
0: þú.
1: Ég get gert það sko, já, það bara...
0: Þú, enda að verður leikurinn að vera réttur hjá ykkur Júla.
1: 150,
0: já. Ég segi 150.
1: Það er þú sem segir
0: já.
1: Það.
0: Og svo segi Júli eitthvað annað.
1: Magnús,
0: já. Já. Við erum að fara að keppa hjá Júli.
1: Já, það þið sem keppa.
0: Já, við erum að keppa, já.
1: Já.
0: Já. En það komið að síðast laginu, það hljómsveitin The
1: Hollies.
0: Hollies, já. Og þetta náttúrulega bara...
1: Gamla góði.
0: Er þetta einhver skýrskotun í EES-samningin, Just One Look?
1: Just One Look.
0: Já, bara kíkja.
1: Það er þetta verið skýrskotun í hvað sem er.
0: Just One Look, kíkja í kassan. Og byrja nú Just One Look, ég sé hann með svo marga listamennin, ég ætla að breyta svo hann, sjá hann, setja hérna The Hollies, já.
1: Já.
0: Þá kemur þetta.
1: Já.
0: Og hann nefnilega var að koma með Lindu Ronstadt alltaf.
1: Já, það hefur verið allt í lagi.
0: Það hefur líka verið allt í lagi.
1: Já, já, hún frábær.
0: Mm. Og Doris Day syngur það líka.
1: Já, þetta alveg bara...
0: Það fullt af fólki sem reynt
1: við það. Já, eins og Holly, þetta hefur ekkit verið, þeir hefur verið að flytja gamalt lag.
0: Mm. Maður veit það ekki.
1: Já, það spurning, hver er söng Doris Day þetta?
0: Já, maður veit það ekki.
1: Nei,
0: spennan magnast.
1: Þetta er heljar leit, sko,
0: já,
1: þessi.
0: Já, en Mjöll, takk æðislega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir að fá mig.
0: Steini, takk fyrir tæknimennskuna.
1: Takk, Steini.
0: Hann er ótrúlegur á Steini.
1: Já,
0: já,
1: hann er líka svo skemmtilegur.
0: Hann bara hress, lífsglæður, kátur.
1: Já.

0: Grófrastöðu lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, Grófrastöðu lampa í.
1: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
0: Dún og fiður auglýsir, útskriftatilboð á sængum og sængumverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður, Laugavegi 86. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Hamborgarabúllan. Maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar. Gluggameistari Nauðlýsis. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.

Já, góðan daginn, kæri hlustendur, þetta þátturinn tala tónar og þú ert að hlusta út af sögu. Sofía Karlsdóttir heiti ég. Mætt í beinni og verð með ykkur til klukkan fjögur. En við ætlum að hlusta á svona ef ég má sletta fílgút lög í dag með hækkandi sól og smá D-vitamíni, reddast þetta nú allt. En við erum að skríða undan þó nokkuð þægilegum vetri, krakkar. En við þurfum smá spark í rassinn til að komast í gírin, eða ekki? Við hófum þáttinn á sólargnúsi frá bítlunum, Here Comes the Sun. Ég bý í nágrenni við Suðurbæðlaun í Hafnarfirði og þegar ég heyri viljið þið hætta að hanga á línunni við eldhúsvaskinn, þá sko komið tími á sandalana. En við höldum okkur við bjölludrengin og fáum friðarsinnan John Lennon á fóni næst. Imagine all the people living life and peace. Þetta söngan 1971 og enn mannskepnan að læra. En aldrei segja aldrei, sendi frið út í kosmósið með Imagine, gerðu svo vel.

Já, hvað það sem veitir okkur frið? En næst að Dion Warwick sem ætlar að minna okkur á kærleikan og ástina. Hvernig heimurinn setur svo oft óþarfa rugl á undan því sem skiptir okkur máli. What the world needs now, nú þurfum við bara smá kærleika. Gerið svo vel.

sigurlag þess árs, All Kinds of Everything. Og það sem svo dásalegt að hugsa til að ég svo rosalega mikil Pollyanna. En ég held að þetta sé svona læðina Pollyannu, All Kinds of Everything, gerir svo vel.

Já, sakleysið uppmála hér, það má nú segja mér að þessi söngkona hafi hlustað á Julia Andrews í æsku, svo björt og falleg, en ást, ung ást er dásamleg, en svo er það ástin sem kemur seinna á lífsleiðinni, Barry Manilow á lagum Von og Hugrekki sem ég langar að kynna hér. Ef þið finnir ástin á efri árum, taki smá séns. Kærleikurinn svo langlífur og getur bætt tilveruna og maður veit aldrei, maður lifir kannski bara aðeins lengur. Hérna kemur hinn eilífa romantíker, Barry Manilow. Gjörðu svo vel.

0: Já.
1: Alla þessi sniðis að taka stökkið. Láta sig vaða, var kannski bara þess virði. En að finna góða vini sko ekki sjálfsagt og það sem við viljum að vinur okkar standi með okkur í logni og stormi og þessi eini vinur sem hefur dröslast mennmanni í gegnum sóladaga og þá grimmustu og ennþá að hlæja með þeir yfir bjánalegustu hlutum. Haltu í þessa vináttu, hún ótrúleg og ég ætla að senda með þessu lagi góður vinkonum minn sem situr þetta hjá mér. Næsta lag, Stand By Me, gerir svo vel.

Já, það ekkert eins dýrmætt eins og sálin sem stendur með manni í gegnum hvað sem en komið sæl þeir sem voru að líta við, þetta þáttur tal og tónar út af sögu, ég heiti Soffía Karlsdóttir. Næsta stórstjarna á fónin Elton John og hér þakkar hann eins og maður gerir fyrir góða sáli í sinni tilveru sem gerir lífi bara enn betra. Munum að segja fólki nokkuð hvað það ómissandi meðan það hægt og það líka alltaf gott að vita að maður sé bara góð manneskja og geti tekið svolítið pláss. Your song, Elton John.

0: Útvarpssaga í Grímsnesi, FM 99,1.
1: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is
2: Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
4: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dverksöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

það alltaf besta leiðin að lyfta andanum að hlusta á fjögur fræknu frá Svíþjóð. Og hér voru það eldheitir kostar sem réðu ferð, en nú verða það svona, sem í dagar eru pínum grári en aðrir, en það hefur áhrif á sólin, svona farin að kíkja út og hún lítur nú ekki mikið við á klakanum, en það styttir upp síðir eins og Johnny Nash, ekki Johnny Cash, þetta Johnny Nash, syngur hér, I can see clearly now, gerðu svo vel.

Já, það hægt að ímynda sér sólina, alltaf. En nú komið að smá bryggju tjúkti með Carpenters. Það svo gaman að sjá bryggjun í Hafnarfirði til dæmis, krakkarnir farnir að dorka og labba niður rétt með veiðistanginnar og bara veiði svoðið. Vonandi svona þokkalega góðu fiskur, en maður veit það ekki. En tökum sveifluna við bryggjuna og tjúktum aðeins. Carpenters, Jambalaya.

alltaf krútlegt þegar gítarleikarinn gefur svona góðan enda. En að ástinni, hún vaknar oft á sumrin og auðvitað viljum við finna þess að þetta ósamlega veru og gerum okkur hugmyndir hvernig allt á að vera. En við skulum ekki missa okkur strax, matur bráðast betur ef maður hámar hann ekki í sig og þú losnar við maðapínuna. Hér syngur Fairground Attraction við hið fullkomna samband, kannski aðeins og bjartin þessi, en lagið dásanlegt. Perfect. Gerið svo vel.

fullkomið og ekkert minna sko. En aftur að sænsku vinum okkar nú komið frí í skólum og ætla að hafa nú einhver kist kennara sinn fyrir hjálpina í vetur en það sjálfsagt eitthvað sagt yfir svona textum í dag en það öskrið allir því ég kisti kennaran söng Abba 74 When I Kissed the Teacher brjálaðislega flott lag

Já, ætla maður að segja ekki frekar útrúði að fara að kissa kennara sinn. Og næsta aðri Eurovision-lagi við vorum með, það margt sem að ég var svona að spá í hvað geti komið okkur svona í mesta uppbíti, það kannski Alexander Rybak, ungi Charles Ingalls, svona hús og slettunni þegar maður smá í gangi þarna. Það eitthvað við fiðluna, hún eins og Nikkan, gerum hann bara dansóðan, fairy tale, gerum við svo vel.

Já, greið, bara andsetin segir hann, það ekki góð ást. En ástin í næsta lagi, hún sko alvöru. Ef maður sendir kærleik út í kosmósi þá fær maður það í beinti smettið tilbaka. Við erum góð hvort og annað, ég komst ekki hjá því að setja eitt appalæði viðbútt. Bang a boomerang, gerir svo vel.

Ástin allstaðar. Þá komið að lokum hjá okkur í dag, kæra vinir, tími flýgur þegar gaman. Takk kærlega fyrir samveruna og ég þakka Þorsteini Sigurðssyni kærlega fyrir tæknimálin og minni á tala og tóna þættina á Spotify og síðan okkar á Facebook tala og tónar og svo það e-maili mitt, sofia@utarsaga.is. Vonandi þið komin í smá sumarskap og með brosavör og við ljúkum þættinu með möndru eilífrar bjartsýni frá Bob Marley. Don't worry about a thing. Þetta reddast. Eigið ykkar besta dag og góða stundir.

0: glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.
1: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gluggahöllin auglýsir, við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum, fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Dún og fiður auglýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Grófrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, grófrastöðun lampa í.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði, gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Guðni Ágústsson. En Guðni er fyrirverandi alþingismaður og ráðherra. Velkomin, Guðni, til okkar.
2: Kæra þakkir, gott að koma til þín.
1: Þú skrifaði grein í Moggann og sem ber heiti Söguleg aftaka hóla í Hjaltadal.
2: Já.
1: Og það var nú annar fyrirverandi ráðherra sem kom til okkar. Það var hann Jón Bjarnason.
2: Já,
1: og hann var nú að fjalla þetta líka.
2: Já.
1: Nú er það svo að það komið fram frumvarp.
2: Já.
1: Og það að leggja hóla í Hjaltadal niður, er það ekki rétt hjá mér?
2: Er undir Háskóla Íslands.
1: Já, er það ekki það sama bara?
2: Ja, það er það má það deila sjálfsagt.
1: En... Er þetta umbót eða afturför?
2: Ég tel að þessi afturför.
1: Já.
2: Og ef við förum nú bara í upphafið.
1: Já.
2: Matthías Jochumsson, hann sagði fyrsta skólamann Íslendinga á Norðurlandi, Jón Ögmundsson biskup, hóla stóll með hefð og sóma, hafin stóð, biskup nýr með lista ljóma, listi þjóð, posturlega prýtti hóla, prestalærði, vígði skóla, lék á hörpu himna ljóð. Þannig að hólar eiga svo merkilega sögum, að það er ekki, snýst ekki bara þennan skóla sem þar hefur verið rekin með glæsi braga mörgu leiti í hátt í 40 ár. Já, í 40 ár og auðvitað miklu lengri, miklu glæsi braga gegnum aldir. Að þetta er mikil saga og mörgum þykir vænt þennan skóla, þangað að menn sótt menntun sína. Og ég get þess í grein minni að 1991 urðu tímamót, þau urðu að vísu fyrr. Þegar að hólaskóli var runin og allt í vandræðum, þá tóku stjórnmálamenn sig saman og stóðu fast hóla, þingmenn kjördæmisins og ráðherrar, en með nýrri ríkistjórn, sjálfstæðisflokks og alþýðuflokks 91, þá var Halldór Blöndal landbúnaðar ráðherra og hann var auðvitað menntamálar ráðherra landbúnaðarins og ég var síðar. Og Halldór með heimamönnum og Jóni Bjarnasyni markaði þá stefnu að kennslu fræði hólaskóla er í íslenski hesturinn, það er í fiskeldi og ferðaþjónusta. Og þetta eru nú einhverja mestu greinar sem hafa sprungið út á Íslandi með slíkum glæsi brag að það er verra þegar menn setja hóla í uppnám út af einhverju miklu í gömlum húsum sem að ríkinu ber skylda til að halda utanum. Því að Guðjón Samuelsson og fyrsti sá sem á undan honum var, hvað hétt hann Rögnvaldsson, já, að þeir teiknuðu þessi skólahús, það er ykkur mikla í þeim, en það verður ber ríkinu skylda því að þau eru byggð fyrir 1930 þessi hús að gera fyrir þau ekkert síður en tukt húsið á skólavörðustýrkum.
1: En með þessu frumvarpi að það verður að lögum, þá er verið að taka sjálfstæði frá hólum, að landbúnaðar háskólan á hólum. Er það rétt skilið hjá?
2: Það er rétt skilið og sagan hræðir, sporin hræða. Því að Háskóli Íslands er auðvitað mjög merkileg stofnun og en sporin hræða. Og ég rek það í minni grein.
1: Já.
2: Að kennara Háskóli Íslands var sameinaður og settur inn í Háskóla Íslands, eins var það íþróttakennara skólinn á Laugarvatn sem var mjög merkileg stofnun með þeim fyrirheitum að þeir myndu lifa áfram en á örstutum tíma þá var til dæmis Laugarvatn lagt niður. Það var allt og langt úr Háskóla Íslands austur á Laugarvatn. Hvað þá núna þegar búið að leggja kennitöluna niður á hólum og Háskóli Íslands sá að fara að reka skólan, alltaf því ekki dátu langt norður á hólum og sagan verði ekki virt og þessi mikli staður sem hefur allt til að bera í nútíma tækni, ljósleiðarann, gervigrindinna, fólk sem vill setja stað með menntun og veri í þessum fagra umhverfi. Ég allavega var það svo þegar ég var landbúnaðarráðherra Íslands.
1: Guðni, Hólastaður hefur verið miðstöð menntunar í það það bil 700 ár.
2: Já.
1: Og ef við erum að tala Hólastaði, allur almenningur eða svona flestir sem hafa lámar þekkingu sagnfræði, þetta fólk þekkir sögu Jóns Arasonar,
2: já, já.
1: Guðmundar Góða
2: já,
1: og Guðbrands Þorlákssonar og það mikla bókmenntaverk sem hann var.
2: Já, já.
1: Þetta eru sko undirstöður íslenskrar menningar sem við erum að tala
2: Þetta er hárrétt hjá þér,
1: Og þegar að menn koma svona fram, Mm-hmm. við þá var hægt að koma ansi illa fram við ymsa aðra.
2: Já, ég segi
1: Erum það. Við bara komin á eitthvað menningalegt hnignunarskeið? Ég spyr, Guðni, hvað
2: segir þú? Ég tel að við séum komin á það hnignunarskeið og höfum verið það nokkurn tíma að við þykjast enga peninga eiga en ríkasta þjóð þegar kemur alls konar framkvæmdum og halda uppi. Ég rek það í greinminni að Páll Magnússon rektor, nei Páll hérna Skúlason, rektor Háskóla Íslands var minn ráðgjafi þegar ég var menntamálaráðherra landbúnaðins eða landbúnaðaráðherra og hann sagði við mig besta byggðamálið á Íslandi og öll hinn vestrænu land eru litlir háskólar í byggðunum. Þar sest að mennta fólk, þar nema menn fræðin og setja svo að í byggðinni. Og Páll Skúlason var óumdeilanlegur yfirburða maður. Og mér finnst að þessi hugsun, hún viki að því að ríkið þykist enga peninga hafa. En ríkið hefur peninga þegar það vill. Ég heyrði einhvers staðar að, ég veit ekki Pétur hvort það eru 40 miljardar eða 100 miljardar sem við höfum á síðustu árun sett í til dæmis loftslagsmálum.
1: Já, já, já.
2: Fremsta þjóð í Evrópu með 90% græna orkum.
1: Sannlega.
2: Hún farin að haga sér eins og hún sé enn á kolum og í óreiðum.
1: Já.
2: Meðan að Evrópusambandi er svona komin með 25%, ég man ekki hvort Evrópusambandi stefnir að því að komast í loftslagsmálum svona í 40% innan 10 ára. Þá látum við peningan okkar fólksins í landinu renna í loftslagssjóð og mér er sagt að menn sem reyna að rekja all þessi útgjöld til loftslagsmála að þeir finni aldrei endan.
1: Nei.
2: Ha, er Nei. Það ekki rétt?
1: Jú. Það kom hérna þingmaður í gær sem að formaði fjárlaganefndar. Hann getur ekki, hann var að leita 40 miljörðum sem fór í loftslagsmál meðal annars.
2: Og skakferðingur, Sigurðan Þórðarsson.
1: Já, og hann var búinn að finna 2-3% af þessar upphæð. Og ég held nú að það væri bókald þarna hjá ríkinu. Hvernig neða, Guðni, þú varst úr á þeirra, voruð ekki með bókald?
2: Jú, ríkisfía hirðir var til og mikið bókald og það þarf ekki að segja mér að þetta sé ykkur leyni, herbergi, eins og Evrópumálinu.
1: Já,
2: kannski. Þetta hlýtur að vera rekjanlegt og ég fagna því nú að einn maður úr stjórnarliðinu skuli þó koma hér og opinbera það að hann er á standandi gati, er hann formaður fjárlaganefndar núna eða var
1: hann
2: það?
1: Já, hann er það núna.
2: Hann er núna ný formaður fjárlaganefndar.
1: Já.
2: Þannig að það er ekkert lítið verkefni hjá honum að kafa onni þetta.
1: Hann ætlar að gera það áfram.
2: En ég er þeirra skoðunar að Hóla beri að standa vörðum og þess vegna hefla þá ríkinu beri að gera við þessi hús bara lögum samkvæmt þau eru á vendun og lista. Það er ekki stór mál, segir Jón Bjarnason mér
1: Já.
2: Og skakfyrðingar.
1: Já.
2: Og ég kannski gruna skakfyrðingar stundum það að þeir halda að Sauðárkrókur geti orðið höfuðborg Íslands sumir.
1: Nú að Framsókn að tapa í Skagafirði?
2: Já. Það, en að Framsókn vann nú víða að glæsta síðan.
1: Já.
2: Þetta gengur upp og niður og það...
1: Nei, ég bara segja þetta í þessu tilfelli.
2: Já.
1: Hvort að veiki stuðning við Hólastaðin?
2: Já, ég veit ekki eða styrkir það getur vel verið að þeir sem
1: þarna kom. Nú, miðflokkurinn vann þarna skilsbyrð, hann kannski er hinn...
2: Já, svo vann bara sjálfstæðiflokkurinn og síðan óháður listi meðan Eyþór í broddi fylkingar. Glæsir hann sigur, þannig að ég trúi nú að heimamenn setjist nú niður í framhaldi af þessari umræðu og velti fyrir sér. Eiga þeir að láta kennitöluna og þetta gerast því að sagan og sporin hræða. Háskóli Íslands hefur etið í morgunverð þá skóla sem þeir hafa tekið og þeir eru ekki til lengur og kennir til að tala þeirra er horfin.
1: Ef þetta frumvarp verður samtist sem þú kallar sögulega aftöku Hóla,
2: Já.
1: Hvað verður Hólastað? Ég meina, hvað verður um staðinn og samfélagið sem þar hefur verið? Hvað verður þetta?
2: Sko, nú segir mér Logi Einarsson háskólarektor að hann trúi því að hesturinn muni blómstra þar.
1: Hann norrlendingur.
2: Já, ég ætl geti gera lítið úr honum,
1: en þeir
2: margir menn, Einar Guðfinnsson og fleiri eru þarna að hann í háskólaráði og fleiri og, og Hólmfríður rektor, þau trúa því að þetta geti blómstrað, þó að fiskeldið og ferðarþjónustan farið og hestunum verði einn, en ég hef því miður trúa því að háskólanum þyki, sko ég logandi hættur við, að allt kerfi á örstutum tíma í staðinn fyrir að byggja aftur þrjár stoðir undir Hóla og ég sé ekkert að því að hafa fiskeldið á Hólum, ferðarþjónustun áfram eins og hún hefur verið, hún hefur blómstrað í landinu og hestin og ég var auðvitað þeirra skoðunar meðan ég var landbúnaðarráðherra að nú eru 60 nemendur í hestafræðum á Hólum og ég var þeirra skoðun að ég var landbúnaðarráðherra sumarið eftir að dynja af hófadinn Hjaltadalurinn þá ættu menn að vera með dýr námskeið og þar kæmi heimurinn Íslands hesta heimurinn 20 þjóðir eru með Íslands hestin og færi í þennan einstaka dal og það sagðu mér margir háskóla kennarar sem voru á Hólum þegar ég var þarna að það veri yndislegt að setjast Þeir væru í miðju heimsins, í nafla heimsins, í allri tækni og það veri ekkert að því að hafa skóla á Hólum og Jón Sigurðsson og Bifrós sagði ykkur tíðan við mig að svona staðir væru rétt staðsist settir í byggðanum. Þannig ég hef áhyggjur af sem nefni að það muni gerast að þessir landsbyggðar háskólar, hvort sem það er Kanneyri, Bifröst, háskólinn, á Akureyri og Hólum að þeir hverfi allir inn í hítina í Háskóla Íslands og verði að stórveldi og hestunum verði þess vegna fluttur til Reykjavíkur hér á Foxsvæði til dæmis. Já. Þannig að ég vil halda þessu fyrir norðan og þessari sögu og þessa merka staðar auðvitað til haga áfram. Og ég vona menn saminist um það. Já.
1: En Guðni,
2: og þetta er ekki stórir peningar sem þar
1: Nei.
2: Og menn eiga ekki að láta ekki að reikningslist embættismanna Nei. Sem eru þekktir fyrir að gefa út skýrslur fyrir stjórnmálamennina.
1: Rosa.

0: Það er fyrir löngu komin kennslu aðstæð á Sauðárkróki í fiskeldi en ég sé nú ekkert að því að námið fari fram á hólum því að menn eru að læra heima hjá sér og menn eru að læra um allan heim og mér sagt að sumir kennarar háskólans á Íslandi þeir búa ekki einu sinni á Íslandi
1: Nei
0: Og þannig er nú þessi tækni nútímans það svo margt breytt en standi vörðum hóla og þá menningarlega sögu sem þar og haldið utanum þessi verkefni eða finniði þá ný verkefni til þess að fá staðnum.
1: Er hann ráðherra þessara mála?
0: Hann er háskólaráðherra Logi Einarsson, já, frá Akureyri.
1: Já, er ekki hægt að samfæra hann að breyta skoðun?
0: Ég skal ekkert segja það, en ég stóla núna á að...
1: Eru þeir að spara pening?
0: Ég trúi að nýr meiri hluti í Skagafirði, þar sem að sennilega sjálfstæðismenn og þessi nýji listi,
1: Já.
0: Sem að hann er fyrir öðrum lista sjálfstæðismanna Magnús Bardal,
1: Já.
0: Og fyrir hinum Eyþór... Sveinsson líklega frá Eyhildarholti ættaður að þeir taki nú höndum saman og byrð með hóla
1: En gætu þeir tekið hafa þeir bólmagt til þess sveitarfélagið að taka á sig kostnað við uppbyggingu hólastað
0: Guð hjálpiði ríkinu ber skild að gera það bara lögum sangva
1: Já, fjársýst... nú alltaf að breyta þessu
0: Nei, fjársýslu ríkisins ber að sjá öll þessi gömlu hús Þeir eru að leggja miljardar
1: Þú meinar að þegar að ef og þegar að frumvarpið verið samþykkt þá mun þeir halda áfram að halda við húskosti þarna á staðnum
0: Það verður að gera það lögum samkvæmt, þetta er gamla skólahúsi annað teiknað að Guðjóni Samuelssyni
1: Nei, ég bara að tala með ef þetta frumvarpið verið samþykkt er að það víðtækt að getur það komið í veg fyrir uppbyggingastar ríkisins að öllu leiti þarna
0: Ríkinu ber að halda þessum húsum við bara
1: lögum Ekki ef að frumvarpið verið samþykkt
0: Já, þeim ber að halda þessum húsum við alveg eins og 20.000 á skólavörðustíknum. Það eru miljardar að fara í það. Þannig að þeim ber að finna þessum skólahúsum verkefni og ég vil auðvitað hafa það bara áfram fyrir kennsluhúsnæði að laga þessa miklu, ég held að þurfi að skipta þak á öðru húsinu. Þá er þetta komið í lag.
1: Já, en er ekki hægt að ímynda sér ýmislegt annað? Gæti ekki þá... Nú var þarna náttúrulega kaþólskur staður á sínu tíma.
0: Já, já.
1: Og hefur verið rætt eitthvað við kaþólikana, við Vatikanið, að þeir komi að þessu?
0: Ég hef nú ekki
1: Þeir heilt. Myndu nú velja halda við minningu Jóns Arasonar, gerir þér á fyrir?
0: Já, við skulum hugsa okkur, ég rekk það nú í greininni þegar líkin komu, Jón Arason og sinni hans, Björn og
1: Já,
0: Ari,
1: ég sá það.
0: Og líka svona... og líka böng sprakk.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega mikil saga margra biskupa Guðmundar Góða, Jóns Ögmundssonar
1: Já.
0: Og fleiri og fleiri.
1: Og en þetta er bara á svo vel við út af sjálfstæðisbaratunum sem nú stendur yfir á Íslandi.
0: Já, já.
1: Ha, saga já. Jóns Arasonar.
0: Já, svo er náttúrulega eitt sem er að í ferðaþjónustunni þá er gert út á þessa sögum
1: já.
0: Og saga Jóns Arasonar. Náttúrulega svo stór í landin og hans frelsis baráta var náttúrulega, hann var tekin af fyrir kóngsins megt, kóngurinn skipaði að höggva þá í Skálholti.
1: Þetta er svona Shakespeare,
0: það var ekki,
1: að Shakespeare hefði nú vilja að skrifa þess að
0: Kirkjan er svo hégómleg íslenska, þeir þor ekki að segja frá þessu í Skálholti.
1: Nei.
0: Ef ég fer með hópa í Skálholt, þá hef ég aðeins og Gunnar vinnur minn Eyjólfsson sem var kaþólskur.
1: Já.
0: Við segjum sögu Jóns Arasonar
1: Já.
0: Þegar búið var að taka þá til fanga
1: Mm.
0: og dæmdir landráðamenn þessir feðgar
1: Já.
0: Og öxin og jörðin geymir þá best sögðu þeir og kóngurinn skipaði og Jón dó fyrir kóngsins megt eins og hann orti sjálfur
1: Já.
0: Og síðan listi Gunnar Reyjólfsson þessu svona Biskup mátti ekki, það mátti ekki blóði út hella úr biskupi samkvæmt lögum himins og kirkjunnar.
1: Akkur þið gerir
0: Og þess vegna var Jón Gerreksin í drekkt í Brúará, Já. Áður, uppvöðslumanni, en þeir ætluðu aldrei að höggva Jón Arason. Þeir tóku fyrst björn og hjuggu hann og blóði litaði snjóin, rauðan og Og svo sóttu þeir aðra og leittu hann 10 metrur lengra og hjuggu hann og blóðið litaði snjóin rauðan. Svo sóttu þeir hetjuna Jón Arason, stoppuðu við björn og sagðu, Jón minn,

0: þarft ekki að fara svona eins og sinnir þínir. Þú getur orðið einn af oss ef þú skiptur skoðun. Áfram piltar, sagði Jón. Þá gengu þeir að arra og sagði þú getur enn skipt skoðun. Mikið eru þeir magnaðir drengirnir mínir að fylgja mér svona langt upp að Golgata, sagði Jón Arason, áfram piltar, svo hún klára verkið. Og svo hjökkuðu þeir biskupin sem var brot gegn lögmáli himins og kirkjunnar. Og þetta er náttúrulega svo mikil saga í dag í ferðarþjónustu, bæði heim í Skálholti, sem er nú hálfpartin búið að leggja í eyði, og nú á að leggja hóla í eyði. Þessa sögur hægt að selja allan heim. Kaþólikkarnir þegar við komum með Gunnari Eyjólfssyni, vini mínum, í Skálholt og hann sagði þeim söguna, þá grétu þeir yfir örlögum biskupsins og sona hans. Þeir krupu á jörðinna og kistu jörðinna þar sem hinu saklausa blóði feðganna var úthelt.
1: Af hverju þykir Íslendingur svona væntu Jón Arason?
0: Hann var frelsishetja.
1: Já.
0: Hann stóð
1: og vantar, eða Guðni, vantar okkur ekki frelsishetjur einmitt núna?
0: Nú þarf frelsishetjur.
1: Já.
0: Nú erum við konni á þann stað enn að við þurfum að berjast fyrir frelsi okkar á slíkri einur að þar má ekki hvika. Og íslenska fjallkonan, hún er menn ætla að láta hana falla í faðum Evrópusambandsins með auðlindum.
1: Hún segir nei, hún meinar nei.
0: Já, heldur að fjallkonan segir nei.
1: Já, og hún meinar nei, þýðir nei, hérna, hún er.
0: Nei, þýðir nei, hún lætur ekki Evrópusambandið nauðga sér nei. Og taka íslenskar auðlindir, hvort sem það er hafið blá eða landið græna. Þannig að mér finnst að þjóðin sé nú að vakna Pétur og átta sig á því. Að þarna þarf að segja nei og nei er nei.
1: Nei þýðir nei. Þið er að hlusta á útvarpssögu og ég, þið er að hlusta á síðdegisþáttinn og gestur minn í þessum þætti er hann Guðni Ágústsson, fyrirverandi ráðherra og alþingismaður og við höfum verið að tala sögulega aftöku hóla í Hjaltadal eins og Guðni kallar þetta frumvarp sem liggur fyrir þinginu. En í seinni hluta þáttarins þá ætlum við að ræða Evrópusambandið og ég ætla að hafa hér opin síma fyrir þá sem vilja beina spurningum til Guðna. En við munum ræða við Guðni Evrópusambandið og stöðuna í þeim máli eftir auðlýsingahlé. En síminn verður líka opin fyrir ykkur, hlustendur góðir.

0: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar. Njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is Gluggameistari Nauðlýsis. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is Grófrastöðun lampa í Ölýsis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Gluggahöllin auglýsir, við veitum faglega ráðgjöf, ísetningi glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Kottu bara í lúuna KFC

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Guðni Ágústsson, fyrirverandi alþingismaður og fyrirverandi landbúnaðarráðherra. Nú Guðni, við höfum ætlum að ræða hérna Evrópusambandi.
1: Já.
0: Og síminn er opinn. Síminn hjá okkur 588-1994. Fyrir þá sem vilja beina spurningum til Guðna. Nú Guðni, mér langar að spyrja þig fyrst. Þú hefur nú verið allatíð í framsóknarflokknum, við vitum það.
1: Já, já.
0: Og þú hefur alltaf varið og barist fyrir málefnum og stefnu framsóknarflokksins. Hver er nokkuð ljóst að framsóknarflokkurinn stendur einhuga að ganga ekki í Evrópusambandi. Ég spyr þetta svona nokkurt veginn að vísu kannski 100% en svona að megin stefnu til.
1: Hann stendur algjörlega einhuga. Hann klofnaði á milli mín og Halldórs Ásgrímssonar og við Steingrímur Hermannsson og Páll Pétursson stóðum hinum einn og Halldór hafði mikið lið með sér og vildi ganga í Evrópusambandi á sínum tíma og hafði þá skoðun. En nú stendur hann undir forustu Lilju Daggar Alfreðsdóttur, algjörlega heilli í málinu og var að vinna ekkert síðri kosningasigur Framsóknarflokkurinn í þessum sveitarstjórnarkosningum. Hann er næst stæðsti sveitarstjórnarflokkur Íslands, vann stæðsta sigur síðast en vann verulega á í landinu og núna var hann að mælast í 8% þannig hann er byrjaður að stíga. Hann er algjörlega heill í þessu máli, Pétur.
0: Já, telur þú að fyrri staða flokksins hafi skaða flokkin?
1: Gerði þá sínum tíma, að klaufan.
0: Þetta er heimt
1: á stöðu. Sagði Björnum Bjarnason forðum, þegar þessi Evrópumál var að koma, að þau ættu sennilega eftir að kljúfa alla flokka á Íslandi, nema kannski alþýðuflokki eða samfylkinguna.
0: Þeir vildu allir ganginn?
1: Já, og Framsóknarflokkurinn var klofin í tvennt á þessum tíma og ég fór úr forustu flokksins eftir miklar árásir á mig að því mér var ekki trist, að því ég var ekki Evrópusinni og þetta afl var sterkt þá í flokknum og Valgerður tók við að mér skamman tíma í einn mánuð eða svo og Sverrisdóttir og svo kom Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem hafði verið aðstoðamaður minn algjörlega heill í þessu og Framsóknarflokkurinn reynsaðist af þessari áráttu og síðan sprakk flokkurinn þannig að nú eru tveir Framsóknarflokkar á ferðinni sem eru báðir hreinir í þessu efni og Sjálfstæðisflokkurinn er algjörlega heill í Evrópumálinu þannig að nema hann á náttúrulega sinn litla flokk sem klofnaði út úr honum viðreist. Ég man Þorgerði Katrínu þegar hún var ráðherra með mér aldamótin, unga og glæsilega konu, varaformann Sjálfstæðisflokkinn, heila í lund, hesta konu, en hún fekk bakteríuna eins og menn hafa fengið.
0: Já, smitir.
1: Smitaðist og er algjörlega hel sjúk, hún þessi góða kona og skemmtilega, hún minnir mig svona á handboltastelpunna Þorgerði Katrínu og nú er eins og hún sé að tapa leik í FH, hún lætur alveg eins og hún sé óð, það er aðeins eitt mál á dagskrá hjá henni og ég verð að segja fyrir mig því að horfi á Þorgerði Katrínu, svona bandóða í málinu búin að fá Kristrúnu til að skjóta Ísland úr hendi sér Frostadóttur með því að svíkja kosningaloforð sín að þetta væri ekki á dagskrá, þetta kjörtímabil, það verið önnur og stærri mál og hefur Ingu Sæland í floti með sér sem að er nú heil í Evrópumálun og vill ekki þar inn. Þannig að þetta er mjög alvarleg stað og ég segi líka fyrir mig að sjá þetta brot úr Sjálfstæðisflokknum. Þorstinn vinn minn Pálsson sem var formaður Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra.
0: Var í þínu kjördæmi.
1: Og var í mínu kjördæmi áan trúað og margt alveg afburða stjórnmálamaður, sjávarútvegsráðherra, kirkjumálaráðherra, dómsmálaráðherra gerði allt vel. Nú á hann aðeins eitt mál. Og ég sé hann er að ráðast núna Ólaf Ragnar og gera lítið úr hans 7 eða 10 atriðum sem hann telur upp. Svo skýrt í viðtali við, hvað heitir stöðin? það var ekki á þér Pétur heldur þarna Dark eða hvað já, já strákarnir skemmtilegum
0: já.
1: Ólafur Ragnar fer þar með 10 atriði hvað er að vera hvers vegna við eigum ekki að ganga í Evrópusambandið og þessa hugsíki alþýðuflokkurinn gamli var með þetta stefnaskásinni samfylkingin hefur haft þetta á dagskrá
0: en við ætlum að heyra hvað hlustendur þeir eru að ringin, það eru símandir eru glóandi menn vilja tala við þig og beina spurningum, gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
2: Komdu sætt Guðni heiti ég
1: Sælguðni, nafni minn
2: það góður lettur sem er búin að fara yfir og
1: Kjæra
2: þetta alveg skelfilegt hvernig mýttri þessi flokka sem núna í stjórn haga sér
1: Já, það nú ekki víst þessi á vinstri menn því ég veit Þorgerður var hægri maður og Þorsteinn Pálsson var hægri maður
2: og ekki allt nýja flokkurinn
1: Nei
2: Jónsson ráðherra á sínum tíma hann myndi ekki láta framleiða neitt hér á landi hann myndi bara versta erlendis hann sagði það við mig á allt ekki
1: Nú var það virkilegt
2: Já,
1: það var svo
2: Já, en EES, þetta samband þar, það er stór hættulegt út á því að úlíkar með ekki koma inn á vinnustöð.
1: Nú greiti ég ekki atkvæði með EES á sínum tíma eins og veist.
2: Nei, ég er ekki að skamma þið fyrir það.
1: Og ég ætla að segja það samt, sá samningur var gerður og það var það veruleika. En fremsti stjórnmálamaður Íslendinga æði langt skeið var Davíð Oddsson, stór og sterkur. Og skipti örglega skoðun eins og margir gera var Evrópusinni kannski ungur maður, tók afdráttarlausa skoðun, hann sagði þetta við mig. Ég spurði hann eitt sinn að því að hvort hann hefði gripið ES því að ég óttast að því það á sagðanguðin minn. Ég leit svo á að ef við myndum fallast á ES, þá værum við að fá trompspilin á hendi. Og værum lausir við hundanna sem að fylgja því ef við yfirtækjum, Evrópusambandi yfirtækja okkur, þar með væri öll stjórnun, allur okkar ráðahagur á landi okkar gagnvart auðlindum og öðru og landbúnaðurinn yrði búinn, landhelgin, það væri allt farið fyrir bí og Davíð rakti þess alveg skýrt. Hann taldi að með því að ganga í Evrópusambandið þá værum við að fá hundanna á hendi með grannspilanum, þetta væri bara búið.
2: Þetta er nokkur rétt hjá honum og þér líka, en það er úlingarnir. Það sem er þar innan dyra.
1: Já.
2: Halló.
1: Já.
2: Þeir maður ekki koma inn á vinnustöð.
1: Já, við skulum ekki fara í það núna, nú er baráttan að uppfræða þjóðinna afleiðingarnar af því, því að þetta er ekki þessar kosningar sem við erum að fara í 29. ágúst, þær snúa það alveg hvað Pavel og Þorgerður Katrín segja Dagur B. Eggertsson og Sigmar Guðmundsson þá snúa þær að því að við ætlum með samningum að reyna að komast inn í Evrópusambandi það ætlar þessi ríkistjórn
2: Þorgerður er nú hættuleg ríkinu Þakkaði fyrir minni.
0: Þakkaði fyrir Guðni að hringja til okkar.
2: Já,
0: Blessaður, já, þið er að hlusta á útvarpssögu, við erum að ræða við hann Guðni Ágúrson Evrópusambandið og við erum með opið síma líka fyrir þá sem vilja beina spurningum til hans. En Guðni, þarna sérðu að það eru mörg mál sem að brenna á fólki, gerðu svo vel.
1: Má ég minnast á það sem brennur mjög?
0: Já.
1: Ég var kallaður til utanríkismála nefndar og beðinum að stila inn skýrslum, ég er þáttu vænt það.
0: Já, núna.
1: Já, gögn í þessari umræðu umsóknina.
0: Já.
1: Sem ég gerði og það er nú bara á tveimur blöðum örstuð. Ég var svo heppin þegar var landbúnaðarráðherra að til mín komu 3 ungir menn og ég hitti þá í morgun Sævar Kristinsson og Karl Friðriksson, Eiríkur er dáinn en þeir buðu landbúnaðarráðherra að gera sýrslu framtíðina fyrir landbúnaðin á Íslandi til 2025. Ég fekk Harald Benediktsson formann bændasamtakana með mér og í þessa vinnu var farið. Þegar þeir voru búin að vinna í eitt ár þá komu þeir til mín og þá spurði ég hvað er að gerast og þá var hugmyndin, þá var hugarflugið þannig að sennilega væri andinn sá að við erum gengnir í Evrópusambandi árið 2012. Og þeir sögðu, sviðsmyndin er þessi, þetta var allt í sviðsmyndum, ef við gerum það. Þá voru 400 kúabú starfandi á Íslandi. 6 árum síðar, 2018, voru við orðin 100 og 2025 voru aðeins 20 eftir.
0: 20 kúabú?
1: Já. Og síðan sögðu þeir sauðfjárbúskapin að 2025 eru bara 100 sauðfjárbændur til á Íslandi. Allt kjúkling og svín væru farið úr landinu, garðirkjan væri farin og ég stóð fyrir stuttu á hjá þeim feðgum á upp í Biskupstungum, þeim Sælands feðgum á og þeir stóðu á fallegum liljuakri og blómaakri þar sem fólk færa á hamingjustundum, þeir sagði Gunni minn þetta fallegt og Lilja Dögg var með mér og Halla Hrund. Og þeim ég vita það, ef við göngum í Evróp samtidig, þá er þessi starf sem er líka farin. Og ég segi núna við í Pétur, hvað skildi ríkistjórnin láta mikla peninga til landbúnaðins til að hann geti rannsakað þá stöðu sem liggur í þessari sýsluminni? Hvað skildi þeir fá mikla peninga? Allir bændasamtökin, þetta er eina atvinnugreinin sem sennilega mun leggja staf. Ef við göngum í
0: alveg.
1: Já, ég býst við því.
0: Áttu vona því að verðum að flytta inn mjólkina líka?
1: Ég kannski þessi 20 bú annist það, en sko, tollarnir færum og við varum varnarlausir og það er engin vandi hjá Arla að slátra mjólkursamsölunni á nokkrum mánuðum.
0: En er það ekki nokkuð ljóst að stórmarkaðir hér sem að stýra verslunni að þeir vilja í raun og veru komast í ódýra landbúnaðarvörur, smjör og annars líkt og osta og flytja þetta inn og við fengjum þetta mjög lágu verði til að byrja með. Síðan myndi verðin breytast eftir að búið væri að festa það í sessi.
1: Það er þannig og hér er náttúrulega allt verðlag hátt á Íslandi að því launin eru há. En við erum það ríki í Evrópu, Ísland, Noregur og Sviss, þar sem er viðurkennt fræðilega og í heiminum að þetta eru bestu lífskjör sem þessir þjóðir búa. Og það er ekki að þeirra í Evrópusambandinum. Ég ætla bæta einu við sem kom fram í sýslunni hjá þessum ungum mannum og það var það að svona 25% jarðanna, bújarða á Íslandi eru farnar í hendur á auðhringum í Evrópu um leið og landbúnaðurinn fer að leggja stað. Þannig við eigum ekki þetta land lengur.
0: Ef við segjum já 29. ágúst og ef það gerist, þá hefjast svo kallar aðluguna viðræður sem fel í sér að við fáum aðluguna styrki frá Evrópu til að ráðuneytin færu aðlagast hér strax. Og ef að það gerist, þá verður ill mögulegt í raun og vera að aftengja okkur. Þá myndum við smán saman dragast inn í þetta og síðan öllu óljóst hvert er þeim framhaldið, sambandi við breyting á stjórnarskrá og annars líkt. Væru við ekki komin bara á mjög slæman stað þegar, ef við segjum já?
1: Ég held að reyndar, Pétur, að Þorgerður Katrín, þó hún láti svona, þá mun hún reka sér nákvæmlega hodnin á sama stað og Jóhanna Blessu Sigurðardóttir gerði þegar hún fór til Evrópu að reyna semja aðild. Össur satt þar í 4 ár og remdist eins og rjúpan við staurinn að ganga inn og fyrir kosningar 2013 þá neitaði hann að fara í pottana landbúnað og sjávarútveg að því að hann vissi að það var ekki fært og hann vildi ekki gera það fyrir kosningar og svo fjall náttúrulega ríkistjórnin. Þannig að ég hef grun það að ef menn eru hér með því ráði að vilja eiga þetta land og auðlindir þess sem eru dýrmætar en nokkru sinni fyrr, rammagnið, heitavatnið, kaldavatnið, orkan, landbúnaðurinn, sjávarútvegurinn fyrir komandi kynslóðir, að þá muni þjóðin ekki fallast á þetta 29. ágúst. Ég finn það hvað sem ég fer, ekki síst hjá ungu fólki, að það gerir sér grimm fyrir því að þetta er ekkert platum að skoða í pakka. Það veit alveg hvað...
0: En hávaxta stefnan er að eyðileggja mörg heimil í landinu og þá er þeim talið trú um það ef menn fari í Evrópusambandið, þá mun það leysa allan hann vanda sem það fólk
1: Ég býst nú við því að Ragnar Árnason sem var hjáður áðan hafi farið yfir það.
0: Já, hann gerði það.
1: Að þetta eru bara útúrsnúningar og svo heyrir maður gjarnan eins og hjá Þorsteini Pálssyni og Degi B. Eggertssyni og Sigmar Guðmundssyni og Pavel. Að þetta sé alltaf sama umræðan eins og var eftaðild EES.
0: Sem fólett ekki í sér einar þvinganir eins og Nei. Það sem núna er.
1: Og efta var bara að snerið að innaðunum og fór illa með hann til að byrja með hann. En það var snerist innaðin.
0: Já.
1: Svo kom EES-samningurinn. Hann snerist allt nema landbúnaðarmál, aðalega viðskipti og átti ekki alltaf snúist á landbúnaðarmál. Jón Baldvin tók jú garðvirkjuna þar inni að þeir í tollafrýtti í hálft ár. En ég varð að bregðast þá við og fella tolla af garðirkjunni allri og fekk Davíð Oddsson í það með mér sem var mikill landbúnaðar sinni og Halldór Ásgrímsson og þeir hjálpuðu mér í því sem fóringjar fyrir ríkisstjórnar að það eru beingreiðslur í staðinn fyrir tolla og þess vegna eigum við garðirkjunni ennþá hér uppi standandi. En
0: hvað verður mann ef við göngum þetta inn alfarið?
1: Verður
0: garðirkjuna.
1: Já, hún bara farin. Ég held að menn, sko, það ekkert verið að blekja. Nei. Það liggur allt fyrir í þeirri skýrslu sem ég var að kynna þeir að það.
0: Já.
1: Svo er enn eitt starra mál sem að er í minni greinagerð líka og fjallar heilbrigði dýrastofnanna. Innflutningur á hráu kjöti sem hefur verið leiður hingað er talin af færustu vísindamannum heimsins og læknum hér eins og Karli, prófessor Karli, Karl Kristinsson og fleirum, hættulegur og Margrét Guðnadóttir Marg varaði við því. Því að hér er dýr að stofnarnir svo heilbrigðir og viðkvæmir fyrir smiti. Og það segja menn núna, að sé alveg klárt, að það verða engar undan þáur leifðar hvað varða lifandi dýr nema skammast und. Svo föllum við bara undir reglur Evrópusambandsins og verðum að flytja...
0: Þannig að Evrós dýravend á að gildum Ísland.
1: Já.
0: Sem er mjög engil.
1: Já. Og þar með, og meira að segja Daði Már, fjármálaráðherrann, hann er landbúnaðar menntaður maður. Hann var fengir fyrir bændasamtökunum fyrir nokkrum árum til að fara yfir það og hann tók einn sjúkdóm og með færum manni sem að var garnaveiki í kúm og hann komst að þeirri niðurstöðu ef að garnaveiki bærist hingað þá myndi það kosta íslenska ríkið jafnvel alltaf 3 milljörðum barátta við þann sjúkdóm. Hvað þá ef að kæmi nú gin- og klaufaveiki og kúariða? Þannig að við eigum heilbrigðustu og þetta snýr náttúrulega dýra vernd þessa atriði.
0: Nú vitum við vel að við mættum aldrei veiða hvali aftur ef við göngum í Evrópusambandið.
1: Nei og ekki skjóta rjúpu.
0: Nei og ekki skjóta rjúpu þannig að hérna, það er talsverð breyting að þessu leiti en svo eru til samtök sem heita Friðun Hafsins sem leggja til að minka fiskveiðar 30% og þeir njóta sko virðingar innan Evrópusambandsins og fá þar aðgang að æðstu embættismannum getur svo staða kunnsala komið upp að Friður Hafsins og einhver öflina Evrópusambandsins geta bara stóllega staði fyrir tillögum og áætlunum sem draga verulega úr fiskveiðum
1: Íslands. Það er náttúrulega miklu öfgar í heiminum.
0: Já.
1: Ég var að fara yfir það áðan að við þessi hreina þjóð sem getum drukkið vatn bint úr krananum og lækjum og lindum.
0: Já.
1: Við ekki bara flytjum inn, erum farin að flytja inn lambakjöð frá Nýja Sjálandi 18.000 km inn í auð lindina hér. Til þess að ganga frá bændum, við flytjum inn vatn, við getum drukkið á hverjum kranna, við erum farin að flytja inn klaka sem jafnvel er endurunnið vatn úr holræsum, þannig að við erum náttúrulega óskaplega óskynsamir Íslendingar á margan
0: hátt
1: og það sem meira er að það sagði við mig góður businessmaður sem ég hitt á dögunum með EES-samningnum og fleiri þá er búið að gefa mikið frelsi og hann sagði það sem er sorglegast í þessu öllu að frelsinu fylgir alveg gríðarlega ábyrgð á því sem við eigum og það er kannski það sem hefur farið út þúfur að við virðum ekki frelsið og hér eru konni businessmen sem að láta það lönd og leið og þeim er anskotan sama hvað þeir flytja inn bara eða geta grætt á því og hvort það séu til ykkur auðlindir og ég var nú að fara yfir það inn í kirkjunni á dögunum Guðríðarkirkju
0: Já.
1: Hvernig menn fara með nöfnin hugsaðu þeir upp í Guðríðarkirkju hún fær þó að heita Guðríðarkirkja en við virðum sögun að engu og við nefnum allt hér upp á ensku með fallegasta og elsta tungumál heimsins og útlendingunum þykir óskaplega gaman að nefna íslensku nöfnin og ferðast eftir þeim landið en við setjum allt upp á ensku þannig ég held að það þurfa að fara fram algjör ný hugsun og yfirferð á að varðveita söguna og þá menningu og auðlindir sem við eigum
0: og kannski er stærsta málið orku auðlindir og orku vinsla
1: og það er gaman að sjá náttúrulega Ólaf Ragnar Grímsson ganga fram forseta Íslands
0: Já.
1: Og gera það með þeim styrk sem hann gerir og hann er nú áraðanlega sá maður sem þekkir umheimin best af öllum Íslendingum hann hefur varið þessa þjóð með því að láta hana fá í hendurnar ISAF, tvisvar sett hann ISAF drápsklifjar sem átti að leggja á íslenska skattgreiðendur í dóm þjóðarinnar
0: Já.
1: Og þjóðin var skynsöm og þjóðin sagði nei við borgum ekki óreiður skuldir við segjum nei og hún sagði tvígang nei þannig að ég trúi því líka að hans rödd og margra manna sem fara fram að þekkingu í þessum málum hvað þetta þýðir að það verði til þess að menn verji fjallkonuna og segi nei.
0: Nei þýði nei.
1: Og nei þýði nei.
0: En hvað ég var að tala orku auðlindirnar, það er eitthvað sem að verður mjög erfitt að verja. Orku auðlindirnar hér og orku vinsluna.
1: Já, veist þú nokkuð hvað muni gerast á næstunni? Sko, nú er aðal málið hjá þessum Evrópusinnum. Að við þurfum að gera þess af hernaðarlegum ástæðum.
0: Já, já.
1: Gangi í Evrópusamt, ég sé að Þorsteinn Pálsson meira sé að komin að Þórskoðun, með Þorgerði.
0: Nú er það allur Þorri Íslendinga sem vill ekki að ungir Íslendingar sé að deyja einhver staðar í ókunnu landi og fluttir hingað heim líkin og berjast fyrir einhverjum, já, málstað sem að við höfum engan áhuga á sérstaklega.
1: Nei, nú ætla ég ekki að ætla það. Að það virði en ég segi við þig að þó að bandaríkin séu núna stödd þá er þau auðvitað okkar stóri aðili í Evrópu í NATO og Evrópa er herrlaus heimur
0: Já ekki lengi, þeir alltaf ef ég núna þeir eru þegar farnir að krefja þess af ungum mönnum í Þýskalandi að þeir fari ekki utan
1: en þeir fari ekki
0: til útlanda nema tilkynna það hvert þeir sé að fara
1: þeir hafa ekkert afl til þess að verja sig og við erum mjög vel settir með bandaríkjánum og við þurfum ekkert að blanda þessu máli inn í hernað
0: en það verður gert í áróður skyni af hálfu Evrópusinnana
1: það er byrjað þannig ég vara mjög við því og ég sé það núna og ég heyri að Bandaríkin og Danir og Grænlendingar eru farnir að tala saman um allt aðra leið eftir að Trump hafði í huga
0: Já.
1: Og Ísland er náttúrulega mjög mikilvægur staður í veröldinni við vitum að Bandaríkjamenn fóru hér í reiði sinni með herinn á sínum tíma nú vita þeir að þeir þurfa að staðsetja sig hér og vera hér og ég var að segja fyrir mig Þorgerður Katrín hefur farið mjög glannalega fram gagnvart Bandaríkjunum ég veit ég hún fær að tala þar við dyraverðina en ekki ráðamenn
0: Nú, hérna, Guðni, við erum að fara ljúka þessu.
1: Já.
0: Tíminn er útrunin. Að loka, hvað viltu segja? Nú, hvað viltu segja við hlustendur útvar sögu, varðandi Evrópu?
1: Ég segi bara við hlustendur og Íslendinga, við elskum þetta land, við eigum hér betri lífskjör, við eigum hér alveg gríðarlega möguleika í framtíðinni og við megum alls ekki valda því að við förum svona með peningana sem við gert í loftslagsmálum, hundruðir miljarda út í loftið og út í heim, því að við þurfum í þessu kalda landi að hafa mjög góð lífskjör til að æska framtíðina vilji búa hér og við erum með ein bestu lífskjör í heimi á Íslandi í dag og við leifum okkur margt og við getum enn bætt okkar kjör þannig að ég skoðiði þetta mál frá öllum hliðum, hliðum landbúnaðarins, hliðinni að hver stjórnar Íslandi valdið færist til Brussel. Það skulum við aldrei láta gerast. Við skulum vakna og vinna og verja voru þjóð.
0: Þakka ég fyrir Guðni að koma hinga til okkar á útvarpssögu og ég þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verði sæl.
3: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Dún og fiður auglýsir, útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
4: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
7: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Geir Våge, pastor emeritus. Velkomin, Geir.
2: Takk að þið fyrir, Pétur.
1: Nú við ætlum að ræða að byrja að ræða það sem að gerast í borgarstjórn Reykjavíkur. Nú það var nú þannig, Geir, að sjálfstæðisflokkurinn á sínu tíma stjórnaði borginni og hafði ekki hann yfirleitt meiri hlutan og jafnvel góða meiri hluta. Nú þeir tímar eru nú ekki hér löngu liðnir, en hvað finnst þér vera að gerast núna í varðandi myndun meiri hlutans í Reykjavík og það hefur, þetta hefur vakið athygli og gagnrýni hjá mörgum sjálfstæðismönnum og þá spyr maður hvers vegna gerir borgarstjórnum þetta nýji og hver ræður?
2: Það veit ekki nokkur maður og valla hún sjálf. Hins vegar er það alveg ljóst að sjálfstæðisflokkurinn vann stór sigur í sveitarstjórnarkosningunum, ekki bara hér í Reykjavík heldur land allt. Og Guðrún Hafsteinsdóttir formaður, hún eðlilega gladdist yfir þessu, en henni varð held ég dálítið á þegar hún fór að segja að þetta væri bara sigur sjálfstæðisflokksins. Það var nefnilega annar hægri flokkur sem að vann stór sigur líka og það er Miðflokkurinn. Og sigur Miðflokksins er ekki minni heldur en sigur sjálfstæðisflokksins á landsvísu. Og flestir svona kundaslega hugsandi menn myndu nú hafa látið sér þetta í hug kannski að fólkið vildi snúa til hægri, að þetta hafi verið hægri sveifla í þjóðfélaginu. Og eins og stjórnmálamenn myndu orðað að ákall að snúa sér til hægri, ákallum samstarf sigur vegaranna á landsvísu í þessum kosningum sem sé sjálfstæðisflokks og miðflokks. En hvarvetna sjáum við allt annað gerast og hið augljósasta hér í Reykjavík. Það eru þetta algjörlega óskiljanlegt. Í fyrsta lagi er augljóst sýnist mér að formaður sjálfstæðisflokksins hefur ekki verið með í ráðum við þessa meirihlutamyndun. Því að ég má hundur heita ef að formaður sjálfstæðisflokksins sér ekki hættuna af þessari meirihlutamyndun hér í Reykjavík. Hættan er augljós og hún er æpandi, hún er sú að í framhaldi af þessu, þegar að stjórnmála stéttin í sjálfstæðisflokknum, ég er þá ekki að tala formanninn, Guðrún Hafsteinsdóttur, ég er að tala stjórnmála stéttina vítt og breytt í flokknum, tekur gjörsamlega til sinna ráða burt sé frá því hvað kjósendurnir hafa verið að melda með því sem þeir kusu og gerir bara eins og henni sýnist. Hildur hér í Reykjavík hefur greinilega ákveðið og gerði það öruglega strax því að þú manst eftir því að hún talaði að hún vildi mynda breiða samstöðu með hvaða fólki. Með vinstra fólki sem að hefur engan áhuga á sjálfstæðisflokknum öðruvísi heldurinn til að eyðileggja og með þessum undanvillingum úr sjálfstæðisflokknum sem að skipa Viðreisn og framundan er orusta upp á líf og dauða framtíð landsins í þessum kosningum aðild að Evrópusambandi sem framundan eru. Þar hefur sjálfstæðisflokkurinn ekkit legið á því að hann mun vera ásamt Miðflokknum aðal andstæðingur ríkisstjórnarinnar sem greinilega er samstæð að leið okkur inn í aðild að Evrópusambandi. Þvert ofan í lofvorð Kristrúnar að þetta væri ekki á dagskrá á kjörtímabilinu nema þá kannski í blá lokin á kjörtímabilinu. Og þrátt fyrir það að flokkur fólksins var yfirlýstur fullveldis flokkur fyrir kosningar, þá hefur flokkur fólksins reynst vera notaleg hækja fyrir Viðreisn og samfylkinguna í stjórnarsamstarfinu til að leiða þjóðina inn á þessa galiðu sem að Evrópusambandsaðildin er. miðað við þetta allt saman, þá hefði það verið algjörlega augljóst að sjálfstæðisflokkurinn átti að mynda meiri hluta með miðflokknum. Já. Eða hvað sýnst þér?
1: Já, það náttúrulega, þeir eru með 12 borgarfulltrúa og reyndar sagði miðflokkurinn að eina leiðin til þessa tryggjunni væri að kjósa miðflokkinn og ef þeir hefðu fengið 4 menn í staðan fyrir 3, þá hefðu þeir náð því fram. Það hefðu verið ekki hægt að mynda þá meiri hluta stjórn fyrir sjálfstæðisflokkinn.
2: Fjölmargir sjálfstæðismenn sem ég talaði við fyrir kosningarnar voru staðráðnir í því að fylgja sjálfstæðisflokknum ekki lengur, voru fyrir löngu búnir að fá nóg af honum. En ákvaði nú að slá til eigi að síður og kjósa bara flokkinn, af því að þeir vilja vera þar og vildu vera heima í sjálfstæðisflokknum sínum. Þeir eru núna ósandi reiðir yfir því hvernig forysta sjálfstæðisflokknum sér í borginni fer að ráði sig. Þessir menn, ef þeir lifa fram að næstu kosningum, munu aldrei kjósa sjálfstæðisflokkinn meir.
1: En nú er borgarstjórinn, ef hann hefur nú ráðið mest þetta, að leiða viðreist til valda hér í Reykjavík.
2: Ekki bara til valda í Reykjavík, þú manst nú eftir mynstrinu gamla klassíska, að sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík þegar hann var stór, eins og eðlilegt var lengst af, sjálfstæðisflokkurinn var stærsti flokkurinn í Reykjavík, hann var leiðandi afl í Reykjavík, sjálfstæðisflokkurinn á sínum tíma byggði upp þessa borg, Þar til spellvirkjarnir náðu yfirhöndinni og hafa farið með hann eins og raun ber vitni og það er þessi spellvirki sem hafa verið unnin á borginni undanfarna áratugi eftir að sjálfstæðisflokkurinn misti fótana hér í Reykjavík. Það er þessi spellvirki sem að fylltu kjósendunum til þess að kjósa sjálfstæðisflokkinn á ný og miðflokkinn. Sjálfstæðisflokkinn fremurinn við flokkinn, ég hugsa margir hafi verið mjög tvístigandi hvort þeir ætti að kjósa sjálfstæðisflokkinn eða miðflokkinn. Valkosturinn hjá mönnum var annar kor þessara kosta og gömlu sjálfstæðismennir völdu það að í voninni að sjá flokkinn sinn reisa við aftur að þá kusuði sjálfstæðisflokkinn, fremurinn við flokkinn og þeim eru að hefnast fyrir það núna.
1: En það eitt mál sem að hefur þetta haft verið rættum í mörg ár. Það þessi, þessi samgöngu áallun og borgarlína og hann Dagur Bjeggjesson kemur með þetta fram og hann hefur sýnt mikla staðfestu í að viðhalda þessu og ég var nú að óskona til hamingju með þennan árangur núna halda mun þessi meiri hluti í Reykjavík halda áfram stefnu hans varðandi borgarlínuna. Það kemur alveg fram að það er, það stendur til að halda áfram þessari framkvæmt en þeir ætla að leita til að tala við ríkisstjórnina, varðandi vegtolla og framkvæmda hraða en öðru leiti þá virðist bara vera þannig að borgarlínan eigi að halda bara áfram. Og það er verið núna, ég var að heyra það núna, að Betri samgöngur hafa auglýst útboð á framleiðslu og afhendingu stöðva útbúnaðar fyrir væntanlega borgarlínu. Og þær eru boðnar út, þetta er í fullum gangi.
2: Auðvitað er þetta, sko það eina sem hefur gerst og fólk á eftir að sjá það í æljósara og í æríkari mæli framöndan, varðandi borgarlínuna og það ævintýri allt saman. Að það sem gerðist var það að daman skipti hárkollu, hún lagði ljósku hárkollvinni sinni og er orðin rauðhærð núna í bili og það er hægt að skipta hárkollu eins og þú vilt og gera nýtt útlit og allt
1: Já, fram. En af hverju? Er það vegna þess að hún?
2: Þessu sauðahúsi og hún er auðvitað augljóslega ef að rétt er sem maður heyrir um viðskiptatengsl nákomina hennar þá er hún í sama sauðahúsinu og sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í slagtogi við núna lengi hann er öðrum þræði stendur sjálfstæðisflokkurinn fyrir varðveislu hagsmuna, auðvitað, ég er ekki að segja þetta neikvætt því að hagsmunir geta verið augljóslega réttir eins og það er hagsmunir íslensku þjóðarinnar að varðveita frelsi og fullveldi þjóðarinnar, það er hagsmunir og það er hagsmuna gæsla.
1: Já.
2: En ég er ekki að tala um slíka heildarhagsmuni, ég er að tala um einstaka, í sömum tilvikum mjög flókna, persónulega hagsmuni sem tengjast ákveðnum fyrirtækjum. Og hér í Reykjavík eru slíkir hagsmunir mjög tengdir auðvitað ráðandi flokkum. Auðvitað hefur sjálfstæðisflokkunum ára bil gætt ákveðina hagsmuna hér í Reykjavík eins og hann hefur gætt ákveðina hagsmuna á landsvísu og ég ítrekkaði aftur að ég ekki að tala illa hagsmuni út af fyrir sig. Ég bara benda á það að þessi kona sem ræður hér í borginni, hún er tengd tilteknum hagsmunum sem að ég ætla ekki að fara að tjá mig hér og nú en allir vita hvað ég að tala þegar ég segi hagsmunir og ég ætla líka að segja að ég vil helst ekki tala mikið borgarlínu og þau ævintýri á gönguförinni vegna þess að ég sveitamaður Pétur og ekki reykvingur og verður ekki reykvingur.
1: En þú látum borga þetta því að ríkið ætlar að standa.
2: Já, ég látum borga það bæði sem gjaldandi í Reykjavík og að svo miklu leiti sem ég gjald fastegnagjöld hér og sem gjaldandi á landsvísu. Auðvitað verið að borga brúsan eins og allir aðrir. En það finnst mér alveg makalaust að fólk skuli hérna hlusta á þetta skvaldur borgarlínuna. Þegar að þeir sem standa fyrir henni hafa sjálfir sagt opinberlega í útvarpi, ekki í útvarpinu hjá þér. Mm. Ég að tala sjálft ríkisútvarpið.
1: Já.
2: Þaðan sem sannleikurinn útgengur til landslíðsins. Þar hef ég heyrt forystumenn gamla meiri hlutan sér í Reykjavík segja frá því að hluti af því að undirbyggja borgarlínunni línuna var að tefja fyrir og þrengja að umferð einkabílsins í Reykjavík. Þetta ekki leyndarmál. Ég lendi í þessu í hvert skipti sem ég geri mér ferð til Reykjavíkur og Reykjavík. Og þá verið ég fyrir töðum og hverskins óþægindum vegna þess að það að óþörfu verið að tefja fyrir umferð í borginni, koma í veg fyrir að fólk á einkabílum geti sinnt erindum sínum eða tefja minnstakosti fyrir þeim erindisrekstri. Þannig að ég verið fyrir þessu. En ég ætla ekki að fara að blanda mér mikið í umræðuna borgarlínuna eða málefni hér í Reykjavík yfirleitt. Ég verð að játa það fyrir þér að mér þykir dálítið vænt borgina því að ég var hér í menntaskóla og í háskóla og bjargaði mér svo í burtu strax og því tímabili lauk. En á þeim tíma þótt fór mér að þykja vænt ákveðin hverfi í Reykjavík, gamla bæinn, Þingholtin. Og ég hef horft upp á það að þessi hverfi þeim hefur verið spilt og sum þessara hverfa hafa verið eyðilögð vananlega og mér líkar það illa. Að öðru leiti ætla ég ekki hafa miklar skoðanir málefni Reykjavíkur.
1: Nei.
2: Þó að hún sé höfuðborgði hana eins og aðra landsmenn.

0: ég var að víkja að aðan. Þetta, þú auðvitað beitir þú mútum eins og þú kemur mögulega við. Og þú kallar það ekki mútur eða útburð fyrir menn. Þú kallar þetta auðvitað að það sé verið að sína þeim sóma og þetta eru auðvitað. Hún mun beita því, tel ég víst, að með þessu útspili sínu sé hún að vísa til stjórnar á hinum víða grundvelli sem hún talaði strax eftir kosningarna.
1: Skapa breiða
0: sátt og allt þetta bull.
1: Já.
0: Ég segi bull fyrir geðu Pétur vegna þess að aðal bullið sem að nú oftast nær haft uppi tilvísunin til lýðræðisins. Það sé svo lýðræðislegt sko. Þetta og hitt sé svo lýðræðislegt. Og með því að tala nógu mikið lýðræðið og hið lýðræðislega, demokratíuna, þá felurðu það að það allt annað en lýðræðislega aðferð sem vakir fyrir þessu fólki. Eins og ég kom inn á í byrjun, þá hefði hið lýðræðislega núna í sambandi við sjálfstæðisflokkin og aðild hans að sveitastjórnum vítt og breytt í landinu, verið að hlýða kjósendum með það að þeir vilja hægri stefnu. Í stað vinstri glundróðans, þú heyrir að ég að vísa í gömul slagorð sjálfstæðisflokksins. Í stað vinstri glundróðans sem að valin ekki bara hér í Reykjavík, heldur líka í mínu sveitafélagi og víðar í landinu. Í stað vinstri glundróðans vildi fólkið, vildu kjósendur, fá skýra hægri stefnu. En með því að bulla nógu mikið og nógu fjálglega og nógu oft lýðræðið og það að vera með allt á breiðum grundvelli og svo framvegis, þá fela þessi stjórnendur hið raunverulega. Þeir eru að koma sér fyrir við stjórnina þannig að þeir verði fyrir sem minnstri truflun. Og auðvitað borgar sig að vera vænn við andstæðingana og vera vænn við þá sem að sviknir voru til þess að fela það að það stendur ekki til að fara að neinu lýðræðisreglum í stjórn þessarar borgar frekar en víðast hvar það sem að þessar aðferð er beitt.
1: En Viðreist telur sig vera umburðalindan flokk og vísi flokkur segja þeir, en þeir útiloka til dæmis miðflokki, þeir segja við ætlum ekki samstarf við miðflokkinn og þeir vinna því að útiloka miðflokkin frá samstarfi innan sveitarstjórna. Finnst þér, ef við lítum svona, reynum að vera svona líta hlutlægt á þetta, hvernig er hægt að halda því fram að flokkunins í umburlindur eða lýðræðislega sinnaður ef hann vill útiloka til dæmis flokk sem núna þriðji stærsti flokkur í Reykjavík.
0: Þú ert að biðja mig að fara aftur með nákvæmlega sömu ræðuna ég var að ljúka. Með því að tala nógu mikið breytt og umburðalindi og víðsýni og lýðræði og allt þetta.
1: Já, þú ert að segja þetta sé hræsni.
0: Þetta er jórtrið þeirra, þetta er tuggan þeirra. Þeir kingjenni annars lagið og gubbenni svo upp aftur til að jórtra á henni hríð. Svo fer hún sömu leið aftur honni vömb og þaðan út í meltingafæri. Og þá orðin óþekkjanleg þegar hún kemur út sem mikja á endanum. Þetta er ekkert annað, Pétur, heldur en þetta þessi marg þvælda aðferð þessa fólks sem að hefur enga pólitíska hugsjón, heldur bara hagsmuni. Og það eru fyrst og fremst hagsmunir er að ráða og stjórna og sitja að valda apparatinu, ráða hlutunum, ráða fyrir sig og sína kollega og kunningja og kompána og aðra sem að er gott að eiga að vinum eða minnsta kosti hlutlausa og hafa vald á hlutum til að bjóða eins og til dæmis stjórnar setu í hinum og þessum opinberum sjoppum eða hinum og þessum aðstöðu til þess að hafa menn sæla við sitt þó þeir hafi verið andstæðingar rétt á meðan kosið var. Það er venjan nefnilega, sjáðu.
1: Já, en sko það sem að er athyglisvert er að sjálfstæðisflokkurinn, hann breytti um Já, má segja hann ef við hafum ekki bara áherslubreyting, heldur líka bara breytt stefna sem verður til í kosningabaráttunni.

0: upphafi kosningabaráttunnar þá voru samkvæmt skoðanakönnunum þá var fylgi sjálfstæðisflokks og samfylkingar svona svipað, þeir voru svona sex menn hvor flokkur. Nú þá ákveður sjálfstæðisflokkur að taka meira upp stefnu miðflokksins meðal annars í þessu máli sem að þú vilt nú ekki sérstaklega reyfa, þar að segja borgarlínuna. Og þeir fara að taka upp þá stefnu og þá eykst fylgi þeirra og endar í það með því að þeir fá ekki sex, heldur níu. Og svo náðir þessum árangri og núna eru þeir búin að ákveða það að snúa aftur til fyrra viðhorfs og fara að reka stefnu Dagsbjö Eggertssonar í borgar.
1: Þeir nörruðu, þú ert að segja það sem að er satt og augljóst, að þeir nörruðu gömlu sjálfstæðismennina sem voru búin að fá svo upp í kok af gamla flokknum sín.
0: Já.
1: Að þeir kusu flokkinn jafnvel ekki í síðustu alþingiskosningum, þú manst nú eftir því að sjálfstæðisflokkurinn reið nú ekki mjög feitum hesti frá þeim kjör kosningum. En þeir eru svo glaðir þegar þeir heyrðu gamla tóninn slegin aftur, það er að segja tóninn sem að hafði farið úr sjálfstæðisflokknum með sjálfstæðismönnunum yfir til miðflokksins. Þeir eru svo glaðir þegar þeir heyrðu þennan tón slegin núna í aðdraganda kosningana að þeir ákváðu að fara heim, snúa heim. Þeir ákváðu að fara aftur og kjósa gamla flokkin sinn og þeir voru sælir á kosninganóttina. En þeir heyriðu strax hvert stemdi þegar að frúin hér í Reykjavík fór svo að tala það að hún ætlaði að leita breiðra samstöðu. Þá áttuðu þeir sig á því að þeir höfðu verið narraðir. Og þessi leki úr sjálfstæðisflokknum sem verið hefur yfir til miðflokksins á undanförnum árum, hann mun að mínu viti verða að flóðbylgju á þessu kjörtímabili og ég þá að tala kjörtímabili til alþingiskosningan. Þessi leki frá sjálfstæðisflokknum verður að flóði frá sjálfstæðisflokknum yfir í miðflokkin. Að minnsta kosti meðan miðflokkurinn heldur áfram þess, nú veit ég ekki hvort að miðflokkurinn kann og vill fara þessa leið blekkingana að narra til sín hægri sinnað fólk á Íslandi og þá sem er orðnir þreyttir á vinstri stefnunni aldrei.
0: En það er eitt,
1: ég ætla að segja þetta, sko. Að eitt er að narra til sín menn rétt á meðan kosið er en menn gera það ekki trekk í trekk. Menn láta nefnilega stundum narra sig en ekki alltaf í öllu. Sjáðu til, sjálfstæðisflokkurinn er ekkit að byrja þetta. Sjálfstæðisflokkurinn undir Bjarna Benediktssyni, seinasta sprettin að minnstakosti, var í vinnu hjá samfylkingunni og var í vinnu hjá var lakæ, var vassal, var þjónn á heimili alþýðu bandalagsins gamla, þar segi hérna, hvað hétu þér síðast?
0: Vinstri græn, já.
1: Sjálfstæðisflokkurinn þjónaði krötunum og vinstri grænum af trúmennsku og dygð á dögum Bjarna Benediktssonar. Ég ætla bara að nefna tvenna löggjöf því til staðfestu. Til dæmis lögin kynrænt frjálsræði.
0: Já.
1: Þetta var lögleitt á Íslandi, það gums allt saman var lögleitt með dyggri og beinni aðkomu sjálfstæðisflokksins. Og konan sem að í ræðustóli og alþingi lýsti því að þegar að var verið að ræða breytta og opnari fóstureyðingalöggjöf, að hún væri sjálf hlynnt fóstureyðingum alveg fram á síðasta meðgöngu. Það var forsætisráðherra þeirra ríkisstjórnar sem Bjarni þjónaði í síðast.
0: Hún lýsti því yfir í ræðustól í
1: alþingi.
0: Já, það er skráð.
1: Það er skráð, að hún væri fylgjandi sjálf, væri hún fylgjandi
0: fram að fæðingu.
1: Já. Og þessi forsætisráðherra, býttu var hún ekki vinstri grænum, ég nú orðin svo gleymina, ég man ekki,
0: jú.
1: Það gat verið að hún væri þar,
0: hún
1: var hún það, ekki þar, og veitti forystu þessum gamla eðla flokki sem á rætur að rekja til kommunistaflokks Íslands sem hétt svo sameiningarflokkur alþýðusósíalistaflokkurinn Pétur sameiningarflokkur alþýðusósíalistaflokkurinn til fallegt nafn er þetta ekki uppskriftirnar í grunninn sem við erum að tala um að segja eitt en gjöra annað að gefa sig út fyrir að vera eitthvað annað heldur en menn eru endar í því að vera vinstri grænir sem mjög fallegt heiti hver á móti grænalitnum við fögnum grænalitnum núna því að skaparinn sendir okkur vorið að venju og að vera vinstri maður það hefur stundum verið talið mönnum til dygða ég alinn upp í því að það var mikil tíska að vera vinstri maður þegar ég var ungur maður
0: já
1: en það sem ég að segja Pétur Sjálfstæðisflokkurinn, hann dregur dám af því hvar hann hefur verið. Kínverjarnir segja, sýndu mér vinið þína og ég skal segja þér hver þú ert. Sjálfstæðisflokkurinn hefur dyggilega þjónað vinstri grænum og krötunum, nýkrötunum, sem eru núna við völd og Sjálfstæðisflokkurinn kemst ekkit frá þeim verkum sem hann vann í þjónustu sinni í ríkisstjórnum undir forustu vinstri afla.
0: En kjósendur hans vilja að hann fari aðra leið.
1: Já, og það gerðu þeir, það sögðu þeir núna í kostningunum. Og það svínvirkaði, ekki bara í Reykjavík, heldur land allt. En hvað gerir þessi stjórnmála stétt sem að ræður sjálfstæðisflokknum? Þetta er ekki amatörar. Þetta er ekki menn sem að eru að dútla við þetta í frístundum. Þetta eru atvinnu stjórnmálumenn. Og þá varðar andskotan ekkert kjósendur nema rétt á meðan þeir fá atkvæði þeirra í kjörklefan. Rétt á meðan.
0: Þú myndist á stuðning sjálfstæðismanna við Kristrúnu en þegar hún tilkynnti forsetaframboð sitt þá voru helstu stuðningsmenn hennar forystumenn úr sjálfstæðisflokki og kosningarsmala
1: það var þetta sem datt niður í ræðunni hjá mér áðan ég ætla að bæta þessu við í lokin hver var það sem að lísti því yfir að það væri rétt að kjósa þessa konu hana fyrrandi forsætisráðherra hana Katrínu Jakobsdóttur
0: það var formaður flokks
1: þessa stór greindu ákaflega sjarmirandi glæsilegu konu þá voru forysta sjálfstæðisflokksins þeir vildu fá hana sem forseta
0: með þess að Hannes Hólmsteinn lýst
1: já, ég elskan mín minnstu það manstu sjálfstæðisflokkurinn hann var til á sínum tíma úr tveimur stjórnmálöflum
0: já
1: úr íhaldsflokknum gamla
0: og
1: frjálslyndaflokknum gamla já. Og frjálslyndið í sjálfstæðisflokknum síðustu 30 árin á ekkert skilt við frjálslyndi gamla frjálslyndaflokksins sem tengdi sjálfstæðisflokknum 1929-30. Ekkert. Þetta er neoliberalismi sem er einhver eitraðasta útgáfa kapitalismans sem til er. Hún er svo eitruð að þeir sem að gangast á hönd neokapitalismann Þeir eru á beina leið til hans þú veist hvers og má ekki nefna.
0: Já, en þá kannski eitt áður við förum í auðlýsingar og ætlum að tala Evrópusambandið og eftir, að nú stendur til að selja ákveðin fyrirtæki sem Orkuveitan á, þar að segja ljósleiðaran og Carbfix, og heldur þeir hafi ekki verið að bjóða oddvita miðflokksins þetta starf þess að hann tæki að sér þetta því að nú hefur miðflokkurinn aðra stefnu í einkavæðingamálum en sjálfstæðisflokkurinn bæði varandi landsvirkjun og varandi það að veri sér að selja hér einokuna fyrirtæki sem eru mjög arðbær fyrir almenning í landinu og þeir segja nei við því en það vilja sjálfstæðismenni gera hins vegar En þeir vilja hins vera aðrir geti borið ábyrð á.
1: Hvað heldur?
0: Og þá best að Ari verði formaður, stjórnaformaður Orkuveitunnar og svo segja menn þegar hann mun hækka rafmagnsverðið, það verður samþykkt fyrst Og svo þegar að verður óanægja með það og hann fyrir að selja þessi fyrirtæki, þá og því er lokið, þá segir, jæja, þetta er, Ari, þú ert nú orðin svo óvinsæll, það er best að þú færir úr þessu starfi og þá erum búin að ná árangri sínum og...
1: Þeir hafa Pétur minn...
0: þetta er bara gildra
1: sem auðvitað þeir... Auðvitað er það það, það sé það hver einasti maður. Þetta er nákvæmlega ferðin sem að sjálfstæðismenn fóru undir stjórn Bjarna Benediktssonar, síðasta spölin meðan hann leiddi flokkin. Þetta er nákvæmlega gamla leiðin sjálfstæðisflokksins og þeir ætla auðvitað, eitthvað það var lært af henni og þeir ætla núna að beita henni á miðflokkin. Og þetta er auðvitað alveg hárrétt sem þú ert að segja. Þeir ætla að gera miðflokkin í gegnum formanninn ef hann lætur glepjast og gengur að þessu.
0: Já.
1: Þá gera þeir hann aðstoðarmanni með sama hætti og sjálfstæðisflokkurinn varð vinstriflokkunum gömlu til aðstoðar á ferlinum fram með...
0: Og eyðileggja miðflokkin í leiðinni.
1: Já. Það er þetta. Gamalt speki orð úr sveitinni á mjóum þvengjum læra hundarnir að stela. Engin skipti sér af því þó að hundur sé að snapa gólfin í baðstofunni þar sem menn sitja við yðu sína þó að hundurinn grípi einhverja leður spotta sem eru hvort þeir ekki nýtilegir til annars og eru látnir detta á gólfið þó að hundurinn grípi þessa mjóu þvengi sem eru ónýtir til annars og éti þá tekur engin eftir því og hefur engin fyrir því að sneipa hundin fyrir það en þegar hann orðin vanur því að komast upp með það að éta þá hinna mjóu þvengina þá kann hinum nýtilegri þengjum að fara að verða hætt og þetta er nákvæmlega alveg hárrétt hjá þér þetta er uppskriftin og aðferðin og sjálfstæðisflokkurinn er orðin alveg snillingur í því að nýta þengina bæði hinna mjógu og hinna sveru og jafnvel heilu húðirnar ef að því er að skipta og þetta með þetta sem þú sagðir um hérna Landsvirkjun Það stóra málið. Fleygaðu utan úr því, skerðu af því skafankana, skerðu af því hæklana og hentu fyrir hundin og þá mun enginn finna því þó hann taki húðina alla og geri sér hana góðu.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus og við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og eftir auglýsingar hér þá ætlum að ræða Evrópusambandið, Ísland og Evrópusambandið.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Geir Våge, pastor emeritus. Nú hérna, Geir, nú vilja tveir stjórnmálaflokkar sérstaklega að Ísland gangi í Evrópusambandið. Og kannski langa að spyrja þig fyrst, ef að þjóðin segir nei, sem að margir...
1: Guðlofi.
0: Já. Hvað gerist þá? Mun þá ríkisstjórnin segja af sér? Mun utanríkisráðherra segja af sér? Eða mun þeir lýsa því yfir að þeir alltaf hætta því að sækjast eftir aðild Íslands að Evrópusambandinu? En þá myndi því að það væri engin pólitísku grundvöllu fyrir tilvist viðreisnar. Svo valla gera þeir það. Hvað segir nú?
1: Ég segi það að forsætisráðherrann sem nú lofaði því að það yrði síðast á kjörtímabilinu sem er í gengi til atkvæðis þetta ef það yrði yfir höfu gert á hennar vakt. Og við, ég ætla að vona það að það fari eins og þú í aðeir að þetta verði nú felt.
0: Já.
1: Og þá verði hún látin standa við lofort sitt það að það verði þá síðast á kjörtímabilinu. Að stjórnin segi þá af sér og svo framvegis. En ég efast að fara eftir gömlu siðvenjunni, þegar þú tapar stóri kostningu að þá segir aðeir, það verði gert núna. Þetta fólk er í er íþróttafólk í því að koma standandi niður úr hvaða stökki sem er. Og þetta fólk ætlar sér inn í Evrópusambandið með góðu eða illu og þeir mun ekki hætta því þó þeir tapið þessari kosningu.
0: En ég skil
1: ekki... Þeir gera það ekki og þeir eru á fleigi ferð með innleiðslu okkar inn í Evrópusambandið. Ég bara að tala það sem áður hefur komið fram og opinbert að það búið að skrifa yfir vilja yfirlýsingar út og suður þvers og kruss okkar aðild að hinu og þessu verkefna Evrópusambandsins. Skulum ekki eyða tímanum í að fara að rekja það allt saman.
0: Nei.
1: Við erum á fleigi ferð inn í Evrópusambandið og það skelfilegasta núna út frá öryggishagsmunum Íslands það að þær eru á fleigi ferð að hengja okkur aftan í einhverjar íþróttir sem að Evrópusambandslöndin í NATO eru með núna. Þeir láta eins og Ameríkanar séu á leið frá Evrópu, þeir séu að fara úr Evrópu. Það gera þeir ekki. Auðvitað halda bandaríkjamenn áfram að vera í NATO í Evrópu meðan NATO við líði.
0: En
1: það sem ég ætla að segja,
0: já.
1: Við erum með varnarsamning við Bandaríkin. Varnarsamningurinn við Bandaríkin er grundvallar þátturinn í vörnum Íslands. Við erum ekki með neitt varnarsamning við Evrópusambandslöndin. Evrópusambandið ekki ríki og Evrópusambandið heldur ekki úti her. Einstök ríki Evrópusambandsins eiga heri. Flest þessara ríkja eru með fyrrverandi heri. Fyrrverandi stórveldi eins og Frakkland og Bretland eiga einhverja heri en sum af nýrri ríkjónum eða endurreistu ríkjónum í Evrópu eiga burðuga heri eins og Pólverjar. Þjóðverjar eiga engan her sem heitið getur. Ekkert af þessum ríkjum hefur neittn hernaðarmátt eitt og sér og saman hafa þau ákaflega lítinn hernaðarmátt. Þessi Evrópusambandslönd sem að þær leiðtogar okkar hér vilja fara að binda okkar truss við okkur til öryggis. Þetta alveg svakalega hættulegt, þetta stór hættuleg leið, stór hættulegt tal vegna þess að það breytist ekkit og hefur ekkit breyst að öryggishagsmunir okkar eru komnir undir varnarsamningum við Bandaríkin. Er þetta nógu ljóst?
0: Já, en hún í viðtali við utanríkisráðherrann, viðtali við Guardian, þá segir hann að Ísland eða hún og hennar afstæði byggist á því að við séum að taka þátt í hernaðar uppbyggingu Evrópu og Evrópusambandsins innan NATO í varnar og öryggismálum vegna framgöngu Bandaríkjanna gagnvart Grænlandi. Og þetta skiptir máli.
1: Því að hún
0: hefur alltaf sagt, auðvitað eigum við að viðhalda varnarsamningnum frá 1951. Auðvitað treystum við á Bandaríkin. Auðvitað viljum við hafa góð samskipti. En við treystum þeim ekki eftir þeir fóru að ráðast gegn Grænlandi. Og við viljum þá treysta betur varnirnar við Evrópu, við treystum Evrópubúum, við treystum Frakklandi, Þýskalandi og Ítalíu betur heldur en Bandaríkjum. Það sem ég segja. Það segir það.
1: Við erum hjálenda Bandaríkjana. Öll vesturálfan er meira og minna svo háð Bandaríkjum að staða þeirra eins og sér, oftast nær, er eins og hjálenda. Burt sé frá því hvað því...
0: Í varnarmálum.
1: Já. Ég að tala bara í varnarmálum.
0: Já.
1: Ég að tala í hernaðar og varnarmálum.
0: Já.
1: Ég að segja það að það breytir engu til eða frá hvort að Grænland og þá Ísland, þessi lönd eru nefnd í sama orðinu þegar Trump að tala þetta,
0: já.
1: Hvort að Grænland eða Ísland er í einhverju varnarsamstarfi við Evrópuríkin eða ekki, þessi draumórar sem að þú ert að vísa til. Ef að Bandaríkjamenn ætla sér eitthvað á Grænlandi og á Íslandi, þá gera þeir það. Því að þeir eru með samninga við Dani og samninga við okkur hér það að þeir gera það sem þeir vilja þegar og ef þeir vilja. Þeir bara ganga að okkur og þeim samningum sem við höfum gert við á, Þeir ganga að dönunum og þeim samningum sem Danir hafa gert við þá og gera í Grænlandi og á Íslandi það sem þeir vilja. Hvað sem menn segja í Brussel eða einhverjum fyrverandi höfuðborgum fyrverandi stórvelda á meginlandi Evrópu. Hvernig ástandið á þessum herjum? Skulum skoða það, hvaða möguleika hafa þessir herir þessara einstaka Evrópuríkja? Skulum segja að áður við förum í það. Þá núna fyrir nokkrum vikum búið að stofna til samstarfs á höfunum Bretland, Stóra Bretland og Evrópusambandsríki, nýju ríki alls, strandríki í norður og vestur Evrópu, hafa stofnað til mjög náins flotasamstarfs undir breskum aðmíráll og sjoppunni stjórnað frá Lundunum. Þetta flotasta samstarf þýðir það, því auðvitað beint gegn rússum. Þýðir það að ef að kemur til einhverra árekstra eða hernaðar árekstra á sjó, á hafi, á milli Rússlands og þessara ríkja, að þá það breska yfirstjórnin sem á síðasta orðið. Ekki bara síðasta orðið, heldur allt orðið, frá hinu fyrsta til hinn síðasta. Þetta er eitt. Finnar eru að gera samkomulag við Frakka að Finnland njóti kjarnavopna Frakka sér til hlífðar ef á þá verði ráðist. Þeir eru að biðja að frönsk kjarnavopn verði staðsett í Finnlandi. En þeir þurftu að breyta lögum til þess að geta farið fram með þessa ósk vegna þess að fram undir þetta hefur það verið bannað að finnskum lögum að flytja kjarnavopnum finnska lofthelgi eða landhelgi eða geyma þau í Finnlandi. Það búið að afnema það ákvæði. Nú eru þeir að biðja frönsk kjarnavopn. Hvað þýðir það? Það þýðir það að Frakkland og Finnland gerir þrátt fyrir NATO-samstarfið og þrátt fyrir að vera í sama varnarbandalagi sérstakt samkomulag sín á milli varnir Finnlands með frönskum kjarnavopnum og þetta mikilvægt að skoða í ljósi þess að yfirstjórn frönsku kjarnorkuvopnana ekki hjá NATO, heldur hjá frökkum sjálfum. Frakkar hafa aldrei afhent yfirstjórn sinna kjarnorkuvopna frá Frakklandi. Þetta eitt bandalagið, annað nýtt bandalag boðað núna, það bandalag Norðurlandana, Þýskalands, Frakklands, Póllands og, haltu þeir nú í eitthvað, Tyrklands. Þessi ríki eiga samkvæmt því sem að Starmer, forsætisráðherra Bretlands, boðar núna að verði að koma á lakirnar sérstakri hernaðarsamvinnu þessara ríkja. Bretland, Þýskaland, Frakkland, Norðurlöndin, Pólland og Tyrkland. Hernaðar samvinna innan bandalags sem að öðru leiti virðist eiga að sjá öryggismálin, ekki satt? Ég að lýsa því hvernig NATO í Evrópu að brotna í sundur. Og við af NATO í Evrópu sem auðvitað stjórnað frá Bandaríkjunum og Bandaríkin 80% af allri hernaðargetu í Evrópu. Hvernig þetta gamla hernaðabandalag að brotna upp í svona einhvers konar einkavætt sérsvið. Vafalaust ætlum við að vera með í þessu. Ætli við afhendum ekki yfirstjórn landhelgisgæslunar til Lundúna bara í framhaldi af því sem hefur verið að gerast.
0: En þetta bara hernaðabandalag myndi þá geta hafi styrjöld án þess að tala við Washington? Til dæmis?
1: Maður gæti látið sér detta það í hug. Vegna þessar aðstæður, Pétur, hversu skynsamlegt það hversu skynsamlegt er það fyrir Íslendinga að fara rugla reytum sínum saman við þetta hitt og þetta einkaframtak í Evrópu þegar að við erum með varnarsamningin við Bandaríkin ríkið sem að hefur burði til þess að gera það sem það vill þegar það vill og þar sem það vill
0: og höfuð áhersla íslenskra stjórnmálamanna ætti að vera að viðhalda þessu sambandi við Bandaríkin óbreyttu
1: höfuð áhersla íslenskra stjórnmálamanna ætti að vera að tryggja frelsi, fullveldi og öryggi landsins fyrst og síðast gagnvart Bandaríkjunum er það að halda sig við hérna, varnarsamningin við Bandaríkin og að öðru leiti að láta fara eins lítið fyrir okkur eins og að hugsast getur á hverjum tíma ef við förum yfir reynsluna sem erum kannski ekki rétt að gera núna vegna þess að það kannski yfir einhverjar fjæðrir að óþörfu en farðu yfir það hvernig við höfum hlýtt Bandaríkjunum í stóru og smáu í löglegu og löglausu framferði á alþjóðavettvangi sem viljúk þjóð á sínum tíma áttum við ekki aðild að blóðbæðinu í Írak það var ekki NATO-verkefni
0: nei
1: en við vorum með
0: Já.
1: Áttum við ekki aðild að árásunum á
0: Serbíu
1: á sínum tíma sem nú byrjunin
0: og búa til Kosovo
1: erum við ekki þar erum við ekki fullkomna ábyrgð á því réðumst við ekki á sínum tíma á kínverska sendiráðið í
0: Belgrad. Serbari hafa þetta ágæðla í sínum bókum.
1: Gleyma því aldrei.
0: Nei.
1: Tókum við ekki fullkominlegin þátt í árásinni á Líbíu, þetta burðugasta ríki Afríku? Þegar að ráðist á Líbíu og hún var lögð í rúst, voru þeir sem að stóðu sig best í eyðileggingu og manndrápum þar, voru einmitt norðmenn frændur okkar.
0: Ítalir.
1: Norðmenn fyrst og fremst, norðmenn skutu mestu, hittu best, drápu flesta, eyðilögðu mest.
0: Og bretandi voru það líka.
1: Heldur betur.
0: Með stuðningi bandari Obama forseta.
1: Það er eins og segir í kvikmyndinni góðu, the usual suspects voru allir mættir.
0: Já.
1: Og við þar fremstir í flokki. Við höfum aldrei vikist undan því að taka þátt í glæpaverkum bandaríkjamanna á hernaðarsviðinu í heiminum. Við höfum alltaf verið þar. Og það er eina undantekningin sem að verður þó að segja til afbötunar þessar ríkisstjórn sem nú er eða minnsta kosti utanríkisráðherrann án þess að ég ætla að fara að láta leggja það í vana minn að fara að verja hana, þá konu. Það ætla ég ekki gera. En hún er einu utanríkisráðherrann í háa herrans tíð sem að hefur leift sér að gera það sem að augljóslega er skylda okkar að finna að framferði Ísraelsmanna gagnvart Gaza og nágranna löndum þeirra svo sem eins og Líbanon og Vesturbakkanum og svo framvegis hún hefur þó fundið að því þó hún sé dálítið smámæltari heldur hún mætti vera við erum alltaf með til í tuski þegar að kaninn trekkir upp einhvers konar lögleysu og þegi við þögðum þunnu hljóði þegar að bandaríkjamenn með aðstoð breta stóðu að sjóráni ekki fyrir mörgum mánuðum undan suðausturströnd Íslands. Ég ekki alveg viss það hvort að þeir voru innan efnahagslögsóðun okkar en þeir voru örgleik innan landhelginar en það heyrðist hvorki hóstinni stuna frá Íslendingum. Þegar að bandaríkjamenn rændu skipi á siglingu á þessum slóðum Og það er ekki bandaríkjamenn einir sem að opinberlega stunda sjórán á höfunum og hæla sér af því. Þú manst hvað Trump forseti bandaríkjana sagði í Flórida fyrir svo sem eins og þrem vikum svo eða svo. Við erum eins og sjóræningja sér hann. Við tökum skip á höfum úti og seljum þau og farminn og græðum vel á því. Þetta sagði forseti bandaríkjana. Hvað hefði verið sagt í heiminum? Já, förum ekki mjög langt aftur svo sem eins og 20 ár. Ef að einhver þjóðhöfðingi eða þjóðarleiðtogi, einhver staðar í veröldinni hefðu sagt eitthvað viðlíka. Það hefði ekki verið liðið. En kanninn gerir þetta og Evrópuþjóðirnar hafa staðið þessu líka.
0: En það auðvitað verið að
1: Frakkar hafa gert þetta og mér sagt að Svíar hafi staðið að svona sjóráni á Eystrasalti.
0: En það verið að kollvarpa þessum alþjóðlega alþjóðlegum reglum þjóðar
1: Rétt.
0: Réttar.
1: Já, já.
0: Það það sem verið að gera.
1: Já, já.
0: Og staðin, það erfitt að endurheimta það.
1: Í staðinn fyrir það sem heitir Law-Based International Law
0: já.
1: Kemur þetta sem heitir Rule-Based International Law. Það veit engin hvað það fyrir Bandaríkja forseti hefur hverju sinni tilkynnt hvað fellur þar undir og hvað ekki.
0: En þú minnist þarna á Ísrael að það aðeins...
1: Bandaríkja forseti Pétur.
0: Já.
1: Bandaríkja forseti, það eru yfirleitt þeir og svo Evrópusambandið. Sem að á hverjum tíma ákveður hvað fellur undir the rule-based law system þegar þið sniðganga hinn raunverulegu alþjóðalög sem að saminuðu þjóðunar hvíla á.
0: En það var athyglisvert á sínu tíma að bandaríkjamenn beittu ekki neitun á valdinu, mjög sjaldan, en þegar nema þegar í þágu Ísrael. Þeir hafa oftast beitt og miklu oftar beitt neitunarvaldi í þágu Ísraels heldur en í þágu Bandaríkjana.
1: Vitaskuld.
0: Þetta er ótrúlega.
1: Nei, það það ekki.
0: Þetta er ótrúlega að þetta skuli eiga sér stað að svona lítið ríki eins og Ísrael skuli hafa þessi gífulegu áhrif og völdi við bandarísku stjórnkerfi.
1: Það ekki skrítið ef að þú skoðar á hverju þetta þessi ítök þeir að byggja. Þau byggja á peningum. Sionistarnir sem að ráða því sem er vilja eða hafa ráði því sem er hafa vilja að ráða í veröldinni allri. Þeir eru ekki endilega í Bandaríkjunum eða í Ísrael, þeir eru út allt. Sionistarnir hafa báða stóru flokkana í Bandaríkjunum og sínu framfæri. Þar með talin núverandi forseta Bandaríkjana, hvað sem hann sagði fyrir kosningar eða segir annarslagið núna, það verð það alveg ljóst að hann hlýðir þeim. Þegar að þeir segja stöktu, þá stekkur hann. Saman ber árás Bandaríkjana með Ísrael á Íran. Á meðan að Bandaríkjamenn og Íranir sátu við samningaborðið og voru að semja fyrirkomulag á hlutum þarna fyrir austan. Peningarnir ráða Pétur, númer eitt, númer tvö og númer þrjú. Það eru fjármagnið sem ræður.
0: Nú, við erum þættinum verið að ljúka, Geir, við langar að spyrja þig, þú ert að tala peningana, varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna. Eiga peningar eftir að skipta miklu máli, varðandi niðurstöðuna í kostningunum, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem fer fram núna 2009. ágúst?
1: Vitaskuld. Íslensk stjórnvöld hafa lagt fram eitthvað fé, sem að hægt er að sækja skilst mér til þess að standa að opinberi pólitísku umræðu í landinu ég reikna með að þetta sé innlend fé en það er alveg ljóst fyrir lifandi slöngu hefur komið stór fé bæði frá Evrópusambandinu og þar áður frá USAID til Íslendinga og íslenskra stofnana Það fullyrt að ríkisútvarpið hafi fengið verulega peninga frá USAID á sínum tíma og það væri fróðlegt að vita hversu mikla sjóði þeir hafa fengið í hendur frá Evrópusambandinu núna. Það alveg ljóst að það má vera aumt bæjarfélag eða kvenfélag eða eitthvað annað félag á Íslandi sem ekki fær einhvers konar tilboð einhvers konar fyrirgreiðslu fyrir því að fara til Brussel og kynna sér Evrópusambandi hið góða, fagra og fullkomna framtíðarland sem oss búið ásamt öllum öðrum hér í þessari álfu, ekki satt? Það munu allir fá einhvers konar tilboð fyrirgreiðslu, styrk við verkefni sem að menn að vinna á heima slóð. Félagasamtökum verður boðið í kynnisferðir
0: Já.
1: Ef það ekki nú þegar komið á fullt og ég alveg viss það að ríkisútvarpið fær þá fyrirgreiðslu fjármuni sem þeir vilja og þurfa til þess að búa til kynningarefni, Pétur það sem framöndan
0: Já
1: Það er engin borgarmúr í Hellas svo hár að asni, klifjaður gulli, komist ekki yfir hann, sagði Filippus Makedóníu konungur, faðir Alexanders mikla.
0: En Geir, fjárstuðningu frá Evrópusambandinu til þeirra sem vilja segja já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, getur ráðu úrslitum? Njöðstönd. Hvað, já?
1: Já og nei, hann ræður vafalaust úrslitum gagnvart stjórnmálastéttinni, ekki bara í Reykjavíkuborg,
0: á.
1: Heldur á landsvísu, það að segja frammámenn í öllum flokkum, öllum stjórnmálflokkum. Þeir verða gintir með peningum og það eins víst að þeir frammámenn bæði í sveitarfélögum og á vettvangi ríkisins í heild, embættismenn og stjórnmálamenn, að þeim verður boðið fé í einhverri mynd og vísast gínaðir við því eins og venjan En ég efast að almenningur láti þetta líðast. Það gjá á milli almennings og stjórnmálastéttarinnar. Hún að verða breiðari og sýnilegri í öllum Evrópuríkjón, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, einnig á Norðurlöndum, þar sem að aðildin að NATO var samþykkt á þjóðþingunum af stjórnmálastéttinni. Hún var ekki borin undir almenning
0: í Svíþjóða eða Finnlandi.
1: Korki í Svíþjóða eða Finnlandi.
0: Nei.
1: Nei. Og mér sagt að það séu æ fleiri svíjar og finnar að átta sig á því að þetta var óeðlilegt og séu farnir að reiðast þessu og sjá eftir því að ríkið að gengu inn í NATO. Ég ætla ekki að fullirða frekar þetta ég heyri og sé dæmi að þetta sé að gerast, þetta að breytast, en í Frakklandi og í Bretlandi og í Þýskalandi vilja þjóðirnar hvorki sjá né heyra leiðtoga sína. Merz er komin undir öll gólfi í vinsældum, flokkurinn komin niður í áttina 20% á meðan alternatíf fyrir Deutschland í 29% og stefnir upp. Á Bretlandi forsætisráðherrann með gríðarlegan meiri hlut á þingi en með 30% kjósenda á bakvið sig í þeim þingkosningum sem þá fóru fram. Ef að eru gengið til kosninga núna telja menn að verkamannaflokkurinn myndi líklega nánast þurkast út eins og gerðist bæði í Wales og á Skotlandi.
0: Já.
1: Ef að eru kosið í Frakklandi núna þá vandséð hvort að vinstriflokkarnir næðu því að koma saman bandalagi gegn Le Pen. Það vandséð að það tækist.
0: Nei, hún ekki frambúið að dómstólar hafa ja, reynt að koma í vegna.
1: Ég veit það, en ég að tala flokkin hennar.
0: Já, Bardella já. Gæti búið sér fram.
1: Bardella gæti búið sér fram og náða árangri. Nógu fallegur hann, nú blessaðu kallinn.
0: En ungur.
1: Ungur og glæsilegur maður. En fyrst og fremst held ég að það muni gerast í Frakklandi enn ríkari mæli að menn muni kjósa þá hreyfingu og ganga undan vinstri flokkunum en flokkur forsetans horfinn og forsetin guði sér lof bráðum líka af vettvangi. Ég á ekki að kjósa 27 nýjan forseta.
0: Jó, rétt.
1: Sko það að gerast þarna í allri Evrópu nákvæmlega það sem að gerast hér hjá okkur á Íslandi. Íslenska stjórnmálastéttin fer sínar leiðir, hana varðar ekki kjósendur nema rétt á meðan þeir drattast í kjörklefan til þess að skila þeim atkvæðinu sínu. Hver var kosningaþáttakan í sveitarstjórnarkosningunum síðast, Pétur?
0: Já, 60%.
1: 60%?
0: Já, rúmlega.
1: Hvað hefði verið sagt fyrir 10 árum eða 15 árum? Eða 20 árum. Ef að kosningaþáttaka á Íslandi hefði farið
0: niður... Hún var meiri Reykjavík heldur en fyrir 4 árum.
1: Af hverju? Fóru
0: 62%
1: alveg er ég, hvað skildi það vera?
0: Já.
1: Ætlið að hafi verið gömlu sjálfstæðismennir sem í
0: mættu á kjörst
1: vonglaðir rifu sig upp úr setinu sínu heima og sögðu jæja, ég fór nú ekki á kjörstað síðast því að ég gat ekki hugsa mér að kjósa annað en sjálfstæðisflokkin og ekki hann þá og þar síðast ég gat ekki hugsa mér að fara á kjörstað því ég gat ekki kosið flokkin minn núna sögðu þeir býtu, þeir tala allir eins og í gamla daga Þeir tala allir fyrir gildunum gömlu sem að ég studdi alla ævi. Það er best að maður drífi sig á kjörstað kannski síðasta skipti til þess að kjósa flokkin minn.
0: Gamla góða Reykjavík verða veruleika.
1: Gamla góða Reykjavík verði eitthvað lík henni því sem að hún var hér áður fyrr. Þegar að sjálfstæðisflokkurinn réðinni og fekk 60%.
0: Já, tvisvar.
1: Tvisvar.
0: Það var
1: eðlilegt ástand sögðu gömlu íhaldsmyndin Reykjavík. Það er bara ágætis ástand og eðlilegt gömlu frjálslyndu Reykvíkingarnir sem stuttu sjálfstæðisflokki.
0: En kanski, þá hafði frjálslyndi sugtækið allt aðra merkingu,
1: allt aðra skýrskotu. Frjálslyndi núna er orðin meira skammaryrði heldur en það var fyrir 20 árum. Og það hefur tvisvar sinnum gerst á síðustu 20 árum að einhver hefur haldið því fram að ég væri frjálslyndur maður og ég út af einhverju sem ég sagði og ég brást vitaskuld ókvæða við því það er valla hægt að hafa uppi um mann meira skammaryrði heldur en að kalla hann frjálslyndan því að það er orðin samnefnari þess að vera geðlaus og til sölu.
0: Þakka ég fyrir, Geir Voga. Þetta verða loka orð hjá okkur. Ég þakka fyrir að koma til okkar.
1: Já, mín er ánægjan, Pétur mín.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Góðu hlustendur komið í sælir. Þetta er þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skátdómari. Gestur minn í þættinum í dag Dr. Oddgeir Ágúst Ottesen, formaður skátdeildar KR og framkvæmdastjóri kjarafélags viðskiptafræðinga og haffræðinga. Velkomin í þáttinn, Oddgeir.
1: Takk fyrir.
0: Ég kannski byrja á því að spyrja það bara framkvæmdastjóri kjarafélags viðskipta og haffræðinga. Í hverju felst starfið?
1: Kjarafélag viðskiptafræðinga haffræðinga stéttafélag og við gætum hagsmuna okkar félagsmanna, gerum fyrir það kjarasamninga, við gerum stofnanasamninga við ríkisstofnanir, við sinnum pössum upp á réttindi okkar félagsmanna. Þannig að þegar að einhver vafamál koma varandi það hvort verið sér að brjóta þeir réttindi, þá reynum við að gæta þeirra hagsmuna. Þannig að það svona helsta.
0: Helsta starfið, þannig að, já.
1: Núna erum við sagt, í miðju kjarasamningstímabili, það var gerði kjarasamninga til 4 ára, 2004, sem tók gildi frá apríl 2004 og renna út þá í 2008. Kjarasamningstímabili er hálnað.
0: Já. Það er fínt að hafa svona heilt kjarafélag á bakvið sitt þess að geta hagsmuna sinna.
1: Það getur verið kostur. Þetta eru auðvitað sumuleiti eins og kaupa tryggingar og veist aldrei hvenær þú þarft að aðstoða að halda.
0: Einmitt, tryggingar snúfast hugaró. Og það sama, við starfið hjá þér.
1: Já, má segja það sko.
0: Já. En það gaman að fá því, þú komið inn áður og ert formaður skáldeldar KR eins og áður er komið fram. En mér langar kannski líka til að byrja á að tala um, ef þeir verið sama gestin sem var hjá með í síðasta þætti. Það er fýtimestarið Þorsteinn Þorsteinsson. Sem var gestur minn í síðustu viku, en hann varð öldingameistari í Íslands á Akureyrum síðustu helgi.
1: Hann er aldeilis að standa sig frábærlega þessa dagana. Þetta er þriðji titill hans á árinu. Hann var Íslandsmeistari með Taflfélag Vestmannaeyinga. Svo var hann brons og hann var hann brons sem sagt á öldungamóti í liðakeppni sem sagt öldungamóti yfir
0: 65.
1: Já. Og þetta er þá þriðji titill hans á árinu og hann er bara heldjaldan sé að sinna skákinni mjög vel þessa dagana, æfa sig vel og er að standa sig vel. Svo langum við líka nefna að þar síðasti gestur var, það ekki Vignir Vatnar.
0: Jú.
1: Hann stóð sig aldeilis frábærlega á Evrópumótinu. Ef ég var rétt þá mannan í fyrsta sinn skákmann yfir 2060 stig hausti 2004. Þá var Anton Demchenko á Íslandsmóti skákfélaga.
0: Káringur,
1: já. Og núna er hann bara farin að vinna menn með 2060 stig og það er eiginlega hægt að vera viðburður sko.
0: Þetta er bara reglulegt
1: hjá honum. Bara hérna stendur sig rosalega vel og virðist hafa verið að bæta sig mjög mikið bara hún á einu hálfu ári og auðvitað eftir að sjá, ég er bara mjög bjartsýnn fyrir hans hönd og held að það sé hérna, við erum eftir að sjá meira á honum í framtíðinni, standa sig vel í framtíðinni. Hann er líka held ég fyrst í Íslendingunum til þess að vinna sér inn rétt til þess að keppa á byggarmótinu í skák. Hjörvar teldi þar, en hann fékk sérst boðsæti, sem það vann fékk ekki réttindi með því að vinna sér inn rétt í gegnum árangur á Evrópumóti. En hann er svo fyrsti Íslendingurinn til þess að ég held að heimsbyggarmóti hafi raun og verið ekki verið sko, þetta sé ekki það gamalt mót sko, það var ekki komið þegar að ef þetta við hugsa til gullaldar árana sko, það var ekki komið á lagginar þá sko. En ég held hans ég svo fyrsti sem þetta sindum að
0: já, það er gaman að Vigni skuli vera að taka þessir
1: vinnisur inn rétt þess að tefla á heimsbyggarmótinu skák og bara frábært hjá honum og hérna það er greinilegt að hérna, þeir sem að koma í viðtal við þín þeir hafa staðið sér vel.
0: Já, það kemur að þér þá.
1: Já, vonandi.
0: En þarna, já, talandum Vigni, þeir fenguðu hann nú sem lánsmann í eitt ár, káringar, og skiluðu hann aftur inn í Breiðablik.
1: Já, það var alltaf að tala um það og hann talaði sjálfur um það, hann yrði hjá okkur í ár. Þetta var þegar að Breiðablik fjall niður í deild og með því að tepla í úrvalsdeild var Vigni auðvitað að fá tækifæri til að tepla við mun sterkari andstæðinga, heldur en ef hann hefði verið í næst efstu deild.
0: Þetta er eðlilegt. Mér langar til að klára það sem vorum að tala um áðan með Þorsteinn Þorsteinsson, öldungameistara Íslands núna. Þorsteinn fekk 8 vinninga af 9 í 9 skákum og fór taplausi gegnum mótið, reyndar eins og Áskell. Í öðru sæti var heimamaðurinn og alþjóðlega meistarinn Áskell Kárason með 7,5 vinning, en hann var Íslandsmeistari áður á Blönduós í fyrra, á 100 ára afmælis ári skáksamars Íslands. En já, svo eins og þú bara nefna, þeir voru, sko Þorsteinn og Áskell voru saman í Íslenska landsliðu sem náðu bronsverðlunum og heimsmeistaramóti öldunga í Albaníu í apríl, þetta allt núna þessu ári og mér skilst að þeir hafa gengið undir nafninu eða heitinu bronsdrenginir á Akureyri síðustu helgi þegar Íslandsmótið fór fram.
1: Já, ég heyri það líka.
0: Já, já. En Þorsteinn bæði leikmaður og leiðstjóri með taffelega vestmenninga sem að sem að unni náttúrulega Íslandsmeistaratitil eins og hún sagði ráðan. Þannig að það má mér sann að segja að Þorsteinn hafi verið sigursæll við skáborðið þetta vorið.
1: Já, já. Svo núna, bara þessum sérsta dagana, þá lengka að tefla hérna árumóti kvenna í skák sem að fer fram í, hvað ekki, Batumi?
0: Georgju.
1: Já, Georgju. Og það eru tvær umferðir búnir þar en við munum fylgjast með því hvernig henni gengur.
0: Já, já, Batumi Georgju.
1: Vonandi, vonandi bara gengur, sýnir hún verðum með frábær árangur eins og Vignir. Það er hérna, það væri frábært.
0: Já, já, það er rétt, það er mikið að vera og núna alltaf eru við semst, reyndar að koma sumafrí eða þannig, eða ekki?
1: Við erum Jú, í sérst að svona hefðbundinni, þegar við förum bara í hérna, já, hefðbundi svona barn og úlingastarf, sko, það, það fer yfirleitt, ykkur yfirleitt sumafrí frí við sumarið og síðasta æfingin hjá okkur í Káur verður 7. júni hjá börnunum og mót 7. júni. Við höfum verið með atskák mót sérst að núna næstu mánæðlega sem að hefur verið mjög vinsalt og, og margir krakkar sem að hafa tekið þátt í því og krakkar úr, úr mörgum taffilum hérna á höfuborgarsvæðinu og margir krakkar virðist að vera ná í sín fyrstu stig á þessum mótum sem að krakkar minnst að þetta mjög gaman að komast inn á stigaskrá
0: komast inn á, á, á
1: alþjóðlega stigaskrá
0: hjá Fíti, að heimskáksambandunni vera skráðu þar sem...
1: já, er mikil hvatning fyrir þau að komast tangað og hérna svo fylgjast þau vel með stigana sínum hvort að þau þau auðvitað hjá krökkum, þau eru með háan stuður svona breytingastuður, þannig að stíin er að geta að fara hratt upp og niður og þau fylgjast vel með þessu
0: já, það gerist alltaf fyrst
1: en það sem er auðvitað hjá Káver sko, núna eru er við, krakkanir eru sífælt að verða meiri breytt í sinnstu getunni og því fylgja auðvitað ýmsar áskoranir þannig að núna þurfum við að halda mjög vel á spöðunum næsta árin til þess að hérna Já, svona, bara krakkanir sem skýli sér upp og verði svo fullorðnir áhuga skákmenn og kannski einhverju meira, veit það ekki. En tilgangurinn það að hérna, búa til framtíða félagsmenn, það einhverju sem að hérna, hafa áhuga að tefla og hérna, munu halda því áfram út ævinna bara. Þeir sem að sérst, ná góðum tökum á skákinni, krakkar, þeir eru oft á tíðum bara konum með gott og skemmtilegt áhugamál fyrir lífstíð, sko. Og sumir auðvitað kannski eitthvað aðeins meira en áhugamál en auðvitað eru flestir þannig að þeir eru verða áhuga skákmenn þegar þeir eldast.
0: Já, já, Káver kannski, ég veit ekki hvað það tala sérstöð en sko að því Káver nú, þetta nú tildurlega ungt, þetta berjaðan kannski þegar þú varst formaður, það, þetta barnastarf, því við tölum oft barna og úlingastarf, já, já. En það náttúrulega hefur ekki verið neitt úlingastarf hjá þér vegna þess að þetta hefur bara verið fullonni skákmenn eða sést bara fólk á góðum aldri og hérna, eða svona almenn, bara almenni skákmenn og svo hefst náttúrulega barnastarf hjá þér, þá veit mig mjög unga krakka.
1: Það hefur verið sem sagt... gegnum tíðina hefur oft verið svona skák barna og unglingastarf í eitthvað tímabil komum tímabil þar sem við höfum verið barna og unglingastarf en nú að búa að vera samfellt frá mars 2022 og við erum náttúrulega konum með nokkra unglinga það að segja krakka sem eru í því sem var kallað gagnfræðaskóli hérna eða miðstíðinu núna sem var kallað gagnfræðaskóla áður og en lungan eða flesti krakkanir eru milli 6 til 10 ára kannski og við erum með suma krakka sem eru yngra 6 ára og þá viljum við yfirleitt að foreldrar fylgi þeim með og það eru oft foreldrar sem fylgja með yngstu krakkunum ég hafði nú gaman að því síðustu æfingu að þá hérna var ein hérna mamman sem var með hérna dóttir sinni sko og svo tekur hún upp eitthvað síman og þá verður eitt 6 ára krakki sem segir nei, hvað ertu að gera? Það má ekki vera með síma í skáktíma ég hafði gaman að því sko að hérna, já við foreldrarnir fengi ekki frið til þess að taka upp síman sko en það hefur verið auðvitað regla hjá okkur að krakkanir með ekki verið með síma og það hefur ekki verið neitt vandamál en ég hafði gaman að því þegar hérna þið fór að segja foreldrarnir þetta
0: Já, já, það er svona að læra regluna.
1: Já, já, það verður að hafa reglur.
0: En þú, líka að þið hafi verið með, við höfum svo rétt áður en það er að koma að sinna það, þú ert ennþá að kenna steppa stepp eða þessi skref skrefa kennslu.
1: Jú, jú, það hérna ja, við notum þá að föra fræði það kennslefni. En auðvitað sko og ég held ég hafði nú sagt þetta áður, það sem skiptir kannski mestumáli samt þjálfararnir. Þú getur ekkert bara verið með heimsins besta hérna kennslefni og gert ráð fyrir því all kennsla verði sjálfkrafa frábær. Það eru auðvitað og það eru auðvitað ekkert svo endilega létt að kenna skáka eða bara kenna yfir höfuð. Þannig að kennslefni sem að við höfum notað er mjög gott. Það þarf svo sem að bæta kannski eitthvað við það svona umfram það sem að það er en það gefur krökkunum mjög góðan grunn og þjálfarðu í ýmsum þáttum skákarinnar. Svo er þetta líka það að vera með kennsluefni og vera með eitthvað svona langtímaplan. Það gerir það verkum að þjálfunin verður ekki bara miðu við sko undirbúa að krakka fyrir næsta mót heldur að verður þá langtíma hugsun í henni.
0: Nei markvissari.
1: Nú verður að verður langtíma hugsunni og það er kannski ákunnir hlutir sem þú vilt þjálfa sem að eru kannski ekki endilega að skila árangri bara strax næstu helgi eða næstu móti en svo til langtíma mun það gera krakkana betri þá ég kannski að hugsa að þjálfa eins og reiknigetu og hugsa fram í tíman sem að er ekki kannski endilega eitthvað sem að krakkana sé árangur strax en mun skila árangri yfir lengri tíma. Og ef maður ekki með eitthvað þess að plan, þá held ég að þjálfunni verði oft bara miðu við hvað þurfum að gera fyrir þess að ná betra árangur á næsta móti. Og ég held að það skipti máli að vera með langtímaplan.
0: Já, já. Þeir eru eiginlega á tveimur stöðu núna í Káur heimilinu og svo eru þið með aðstöð í Aflagranda.
1: Já, samfélagshúsinu í Aflagranda.
0: Já,
1: það sem er... Mjög fínar aðstöðu þar.
0: Já.
1: Og, en svo eru þetta verið að byggja húsnæði í þérna...
0: Þetta einmitt að koma að því, hörðu, er það gert ráð fyrir svaka plássi fyrir ykkur?
1: Jú, við fáum pláss þar og hérna bara bæði pláss fyrir okkur og svo aðgáð.

0: sem að það fjölmenn krakkamót eða önnur mót, það verður auðveldara.
1: Já, en þú tókst upp núna, já þú reyndir alltaf verið með það kannski, þú hafur alltaf verið svona djús og kaffi og þú hefur gert hlé, krakkarinn har oft komið bara beint úr skólanum og hérna langur dagur og fara beint í kennsli hjá ykkur.
0: Og hér með sko eins og hálfstíma æfingar, þannig að sérstaklega með yngri krakka og raunar kannski bara með alla krakka, þá mjög gott að taka svona smá hlý eftir 45 mínútur. Það ástæða fyrir því að kennslustundir eru hérna 40 til 50 mínútur og svo gert eitthvað hlý. Þannig að sérstaklega með unga krakka þau verðar að taka smá hlý á milli.
1: Hvílási.
0: Og þá höfum við boðið upp á svona djús og kex, en tilgangurinn hefur raunar aðalega verið að fá krakkana til aðeins að standa upp og Svo annað sem ég hef verið mjög ánægð með og það eru yfirleitt alltaf ykkur foreldrar sem fylgjast með og stundum eru að hjálpa til og ég hef mjög ánægð með það og við höfum verið líka eins og kannski það bóðið på kaffi fyrir þá foreldra. Við erum góða aðstöð fyrir foreldra að fylgjast með.
1: Svo tókst upp á því í fyrra að vera með, eða núna, að vera með þessi atskákmót, þar að segja almennt, ekki bara æfinga hjá KR heldur bara opið fyrir alla hinn félögin og þá verðum verið með atskákmót þar sem að krökkunin gæst kostur á að ná sér í alþjóðlegu skástig og þú hefur verið með hérna helmingi partí bara á undan, þetta byrja með pítsuveslu og svona Já. Hefur þetta ekki
0: Ég myndi kannski vilja að þú segir ekki þú hefur verið með eldur þið sko því ég auðvitað ekki einn í þessu og hérna Óðinn Vifússon hefur til dæmis leikið líki hlutverki varandi þessi atskákmót og ég ekkit vissum að þau hefur verið haldir hreinlega hann ekki komið inn í kennslu teimið Já, þau hefur gengið mjög vel við höfum byrjað hérna með verið með pitchur fyrir mótinn og það hefur bara gengið mjög vel það er smá vandamál stundum með svona mót fjölmenn kannski segjum og sér með 8-10 manna krakkamót að ef að þú ert ekki með eitthvað svona fyrir áður en móti byrjar þá mæta allir hérna 5 mínútur fyrir, eða jafnvel 2 mínútur fyrir áður en móti að byrja og þá getur verið daldið hérna erfitt að staðfesta mætingu hjá 8-10 krakkum á örfá mínútum og ef við erum ekki með eitthvað svona fyrir áður en móti byrjar þá hætt við því að móti ná ekki að byrja réttni tíma Nú sumarmót hjá Fjölni á morgun fyrir grunnskóla krakka. Þetta árlegt mót hjá honum sem hefur verið vel sótt og þar hann með byrja móti klukkan 4 og það byrjar á fjöltefli og skráningu. Þannig að þegar að þetta svona líka til þess að hann geti byrjað á réttum tíma þó að séu margir sem þarf að skrá.
1: Já, það snöðut.
0: Mjög snöðut, Helgi Gretarsson verður með fjöltefli.
1: Helgi Ás,
0: já.
1: Og en þarna í Vesturbænum hjá þér eða ykkur gáfar, þarna hvað eru nemendur frá mörgum þjóðlöndum? Þetta er svaka breidd.
0: Það ég nú bara ekki alveg viss á sko. Það náttúrulega við erum með marga frá Indlandi. Það eru krakkar sem eru börn foreldrar sem vinna hjá Alvotech. Og skákin alveg gríðalega vinsæl á Indlandi. Hún næst vinsælasta íþróttin í Suður Indlandi og eftir krikkat. Og við erum með, já, tölvert af krökkum þaðan. Og það hefur ekki verið mikið brottfall í þeim hópum. Það hefur verið meira brottfall hjá Íslendingun. Það voru einhverjir Íslendingar sem höfðu eftir, krakkar sem höfðu eftir þarna í 2 ár sem hættu síðasta vor. Það er mjög mikil frambúð afþreyingu fyrir krakka. Íþróttin náttúrulega oft mörg sem viku, svo eru tónlist mörg. Þannig að þegar krakkarni verða eldri þá þurfa það stundum að velja á milli íþrótta.
1: Eru kannski mörgum íþróttum
0: einu
1: og tónlist og svona?
0: Flestir krakkarni sem æfa hjá KR eru líka í öðrum íþróttum. Það er heila bara nánast allir.
1: Já, svo þannig að það svona þið talið íslensku og ensku vantalega mest af því að allar talar indversku þessi tungumál sem við tölum
0: þar þau krakkarnir sem koma frá Indlandi þau tala 4-5 tungumál það eru svo mörg tungumál tölu þar
1: þau reyðbrennandi á ensku
0: þau ganga, já.

0: til landakotskóla og tala náttúrulega ensku mjög vel.
1: Já, já. Svo Úkraínu, þú erum með Íslandsmeistara kvenna.
0: Við erum með Úkraínu og svo hefur við verið með rússneska stelpu líka og já, já, við erum frá mörgulöndum. Og svo erum við líka auðvitað með sko krakka það sem annað foreldri er erlent og hitt íslenskt. Mm-hmm. Það allur gangur á þessu.
1: Og Úkraínu, þú verið með tvo þjálfara,
0: við verið með þjálfara frá Úkraínu og sem eru svo sem aðalega að kenna á ensku en kenna kannski á úkraínsku við einhverja krakka, eða tala úkraínsku við einhverja krakka.
1: Þannig að þetta bara gengið vel í vetur þegi?
0: Þú gengið bara vel og en á, það verður auðvitað áskoranir eftir því sem að krakkanir verða betri þá hérna fjölgar inn og eru hópum sem að þú þarft að vera með skúst. Og það eru bara gríðarlega áskoranir sem að fylgja þetta því að vera að byggja upp svona deild eða barnastarf. Og þetta er ekki eina deildin sem í þeim sporum á höfuborgarsvæðinu. Ég get nefnt skákdeild Hauka sem eru mikill upp, ég get nefnt Taflfélag Garðabær og fleiri sem eru bara raun og vera að byggja upp. Það var kannski áður verið með barn- og úlingastarf en eru mikill kraftur í þeim núna. Og það verður bara mjög frólægt að sjá hvernig hlutinni eftir þróast hérna á höfuborgarsvæðinu næstu 5 ára.
1: Já, já.
0: Vonandi ná við þessi félög að bara gefa í og hérna gera enn betur en maður veit aldrei því að hérna, þetta er alltaf brothætt sko, það er alltaf þetta getur verið, það hefur komið sveiflur í þessu og en núna virðist vera uppgangur í hjá börnum og úlingum á höfuborgarsvæðinu allavega og kannski líka út að landi, ég þekki það bara að minna.
1: Já, já, ég meðskipta að sé líka uppgangað þar. En starfið, semst, þeir farið í svona sumafrí hvað í byrjun júni og fyrstu vikun í júni eftir hana og síðan það næsti vetur.
0: Já, það verða reyndar skákmót hérna í bóði sem að tafla Reykjavíkur halda, byggarsirpa, eða friðrikssirpa, held ég að sé nú kalla núna, eða sumarsirpa. Og það verður semst mót fyrir krakka. Það var, sögulega hefur þetta verið þannig að skákin hefur verið svona vetra íþrótt. Það er svona smá svona breytast. Og við sjáum auðvitað erlendi sem mjög mikið frambúða skákmótum yfir sumarið. Sem er þá að höfða kannski til svona, þar sem bæðir fyrir auðvitað svona atvinnumenni skák og svo líka fyrir svona einhverja skáktúrista. Skákmenn sem ferðast og hérna tefla mótum erlendis. Já, og það verður kannski eftir aukast líka frambúða á mótum hérna yfir sumarið á næsta árum. En það er skák, en allavega Tafla Reykjavík verður með mót sem að fyrir börn í sumar sem ég held að verði vel sót.
1: Já, halda áfram að verða með sína þriðudags og fimmtudagsæfingar, vantalega.
0: Já, og svo erum við náttúrulega með mót sko í KR fyrir sem sagt fullorna eða alla sem er á mánudum og þriðutum. Það var aðalega verið náttúrulega fullorna sem að mættu þau hjá okkur en auknumæli eru krakkar að koma svona stökkusinum.
1: Mánudum og lögutum.
0: Já, mánudum og lögutum.
1: Já. Herðu, áskorundaflokkur Íslandsmálsins í skák hefst á sunnudaginn.
0: Já.
1: Við reyndar hvað er aðfundur sambandsins núna á laugardaginn, við kannski ræðum það bara eftir auðlýsingar hér og eftir.
0: Já, en áskorundaflokkurinn, hann er hefist núna á
1: sunnudaginn.
0: Þetta nýjum fyrir á 7 dögum, er það ekki það?
1: Jú, það er engin frídag. Það er tvær umferðir á sunnudag. Það er ein sem byrjar sést fyrsta umferðin byrjar klukkan 10 og umferð 2 byrjar klukkan 4. Svo eru hinar umferðirnar klukkan 6:30 nema um helgar þá er það klukkan
0: 1. Og efstu tveir vinna sér rétt til að taka þátt í landsliðsflokki að ári.
1: Já. Eins og staðan er núna, nú var það lagabreytingar tillögur sem verða þeim kannski eftir líka, svo við sjáum hvernig.
0: Já, ég held að það breyti ekki afturvirk, sko, þannig að þeir sem eru að vinna núna, efstu 2 sætin verði í landsliðsflokki.
1: Já, þeir sem eru núna búin að áhengja sér réttindi.
0: Þannig að það verður bara spennandi hverju ná því.
1: Já.
0: Það eru nú þegar tóldi að sterku skákmönnum skráðir. Og...
1: Já, 20 skákmönn búin að skrá sig cirka.
0: Já.
1: Það er alveg frá 2278, Bárður Örn Birkisson og þeir bræður, Ólifer, Aron Jónsson, Jóhannesson segi og Markus Orri, Gauti Páll og hérna Óskar Víkingur, hann er komin með 2015 stig.
0: Hann er eiginlega eitthvað nýbyrjar að tepla aftur eftir þáttir hlýjaðir það ekki?
1: Jú, ég held það.
0: Fór að tepla hérna með Dímon. og það verðist kannski að hafa kveikt einhverja batteri í honum.
1: Svo eru sömu sem fari í skóla og hérna þurfa að taka sér smá frí sko meðan þeir eru í námi já. Og koma svo aftur þegar þeir eru búnir.
0: Já, já.
1: Svo Emil Sigurðar, hann fór hérna í læknanám, það náttúrulega langt, þannig að hann tók sér góða pásu, laugavegnin með sér Selfossi og þeim. Þannig að hann var mjög efnilegur þegar hann var yngri. En hérna, já, Birki Hallmundarson, þessu ungu strákar og hérna Pétur og
0: Og þeir gæti alveg vinnið eitthvað mun stiga hærri en þeir sko, þeir eru í framför og hérna Það verður spennandi.
1: Já, þeir eru stór hættulegir.
0: Svo heldur maður alltaf með hérna krökkunum þegar þeir eru tefla við fullorðin. Ég geri það alltaf svona.
1: Já, og það er veist að maður að tefla við það sjálfur, maður svona pínulti heldur með það maður sé sjálfur að tefla, þannig þetta er svona hættuleg blanda.
0: Já, það getur verið það.
1: Sérstaklega það er að gera góða hluti og tala ekki svo þegar þú ert búin að vera að þjálfa þá.
0: Já,
1: hefur
0: ég hef nú ekki lett í því að tefla við eitthvað sem ég þjálfa það á svona einhverju alvöru móti, sko, en ég tefli stundi við á náttúrulega æfingum og það hefur þetta margir krakkar unni með á æfingum, en það er sko kannski öðruvís að gera það í móti.
1: Já, já. Þú verður, það verður verið að þú eru mætir þeim á móti.
0: Já, það kemur að því.
1: Hugsaðu örfið.
0: Það kemur að því og það verður ekki langt í það.
1: Nei, hörðu, atburðir framundan, já, sést, Er næsta vetur, þú náttúrulega ekki búin að ákveða starfið, verður þetta ekki bara með hefðböndu sniði hjá þér næsta vetur eða ertu með einhverja nýjar hugmyndir?
0: Þá bara eftir að sko við eigum eftir að náttúrulega hittast þeir sem er náttúrulega aðalega í kennslunni og aftur að ræða það betur hvernig þetta verður næsta vetur en ég gerir á þegar við byrjum hana í lok ágúst og já, verður svona. En hvenar æfingar verða, hvað þau vera margar, þá bara eftir að ræða það.
1: Svo eru Íslendingarnir náttúrulega fara sveiti nú sömari þá fara þær út í og eru að taka bæði stuttar og langa ferðir. Björn og Gauti Páll, þeir fóru til Hollands núna, hvað síðustu helgi að tefla? Þetta verið eitthvað örmót hann að hjá þau með það? Það hefur verið aðskákmót, þekkjur það eitthvað?
0: Nei, þetta var held í kappskákmót sko sem þeir voru í hana.
1: Já.
0: En já, já. Það held ég sko, en...
1: Þeir Gauti fer, ég held að sé með eitthvað ættingi að hann fer þarna reglu og þú ert enda búin að vera í Hollandi líka og Belgíu, þú verður að tefla þar eitthvað undanfarin ár, farið í sumafrí, þú eru átt sumafrí.
0: Ég hef teflt bæði í deildakeppninni þannig að semst í Hollandi einu sinni og svo líka í einu móti í, hvað er Gröningan, ég er nú ekki vissum að ég berði þetta nú ekki rétt fram með hollenskan framburðan, en ég telti einu móti og svo í sérst deildakeppni þar og það var raun og eftir að ég kefti þar í deildakeppni sem að hollendingar spurði mig hvort að þeir mættu koma hérna og tefla á Íslandi með KR og það hafa komið sem sagt núna síðustu ár nokkrir hollendingar og telt með skáktild KR á Íslands móti skákfélaga. Og það eru nú veru menn hana sem ég kynntist eftir að ég taldi hana fyrir Sjakkús í Hollandi og sem á kannski segja sér þá vinaskákfélag okkar. Og ég er að fara að tefla núna móti á Spáni,
1: Já.
0: Núna í júli og það eru einmitt hollendingar þar sko.
1: Spáni? Hvert
0: Já, er þau? Kallaði, bærin heitir Oviedo, hann er hann í norður Spáni, ekkert langt frá Atlasafinu. Og það er telt í glæsilegri ráðstöfnu höll frá 20. júli til 27. júli. Ég hef aldrei komið þangað en það er víst mikið af svona sögufrægum byggingum í borginni og borgin flott og aðstæður virðast vera mjög góðar hana. Þannig það verður bara skemmtilegt. Ég hef líka svo sem telt einu sinni á móti í Belgíu. Það er gaman að tefla svona mótum þar sem að maður er saman að kannski ferðalög og skákmót. Og þá er maður, já, þá er maður og oft þá með einhverjum sem maður þekkir það er mjög skemmtilegt en ég hef gert þetta sem þrisvar einu sinni í Belgíu, einu sinni í Hollandi og hef gert þetta þrisvar og svo verði þetta í þriða sinni núna á Spáni
1: og
0: það verður mjög skemmtilegt
1: Nýjumferður?
0: Já, nýjumferður
1: Og nýjumdöfum?
0: Nei, á sjötu
1: Já, það er svona smá turbo í þessu
0: Já, það eru tveir dagar það sem verður tværum fyrir á dag Ég held að þetta sé að verða mjög algengt sko, þetta hafa menn kvarta undan því að svona sé þetta Reykjavíkur mótinu, en ég held að þetta fyrirkomulega sé orðið mjög algengt.
1: Heldur að hafi þetta ekki tværum fyrir á dag?
0: Já, já, gera það bara.
1: Að þú veist að minnast á Vigni Vatnaráðan að þarna, hann var einmitt þegar hann kom inn í þáttinn síðast já. Fyrir tveim vikum þá var hann að tala að þetta væri ekkert mál að tepla tvær umferðir því að við vorum að satt hann Hannes Hlífar, hann mennur nú ekki að tepla morgun umferðir, það reynir helst að sleppa henni.
0: Það eru þetta að þú teplir mjög langa og erfiða skák, þá eru þetta erfitt að tepla aðra skák saman daginn. Mm-hmm. Það eiginlega, en, veist, og ég myndi alveg vilja hafa eina skák á dag, en það er bara ekki í bóði. Og en ef að önnur skákin er létt, maður tapar hann í fljótt eða vinnur hann á fljótt, þá er þetta svo sem ekkert mál að tepla tvær skákir að dag, en það getur auðvitað verið erfitt ef báðar skákinnar eru langar og erfiðar. Ja. Og það eru auðvitað, hjá þessum góðu skákmönnum, þá eru kannski mjög mikið að skákur langar og erfiðar, það kannski gerist oftar hjá okkur að það eru styttri. Þannig að, en við sjáum bara til, kannski, húst, verður þetta þannig að hérna, maður verður mjög þreyttur eftir fyrrumferðina og ég hef ekkert oft, ég er náttúrulega, ég Íslandsmóti skákfélag eru teltar tvær umferðar á dag og ef maður þarf að gera það, þá gerir maður það en hérna, maður myndi kannski frekar kjósa að vera einu skák á dag.
1: Já, já. Holger, ef ekki að fara í bara auðlýsingar hér núna og svo þau komum aftur þá hérna ræðu við svona kannski atburði sem eru framundan að það finnst skáksambassins.
0: Við ætlum líka að það er heimsmeistaramótið í hérna, skák í ár, við getum líka nefnst mynd staðins á það.
1: Já, förum í það þau komum aftur.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845 95 96. 845 95 96. glg.is.
5: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
6: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
4: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Dún og fiður auglýsir. Útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum. Alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður. Laugavegi 86.

0: Já, já, þá vorum við komin aftur. Þetta þátturum við skáborðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér Dr. Oddgeir Ottesen, formaður skádeildar KR. Við vorum að fara aðeins yfir starfi hjá KR og hrósa Þorsteini Þorsteinssyni.
1: Já, já.
0: Íslandsmöndunni
1: Öldunga. Þorsteinn komið hamingi með það.
0: Og hérna, við ætlum að, þú vildir ræða...
1: Svo vorum við búin að fara yfir svona bara hvað atbyrður í gangi og eitt af atbyrður sem fer auðvitað fram á þessu ári heimsmeistari einvíð í skák. Það fer fram í nóvember. Djavokir Sindarafo og Gukes Domaraju tefla þá heimsmeistara titilinn. Nú flestir sem að spá Sindarof titlinum, sérjá. Já. Og svo eru Djúven Djúno, Veisali, Rames Babu sem að tefla, það hérna á kínveri og kínverskona, indverskona og úspekisti í karlaflokki er úspekisti og indveri. Indverjan eru náttúrulega mjög sterkir í þessu. Ég held að Veisali sé systir hans Pragnananda sem hefur telt hérna á Reykjavíkumótinu ég held nokkur sinnum. Og það var nú sláttu skemmtilega að Djavokir Sindarafu og hérna hún hérna Bíbisara Asoy Bayava frá Kazakstan sem lenti nú öðru í áskorandamótinu lenti öðru sætti áskorandamótinu þau eru par og eru líklega sterkasta skák par bara sögunar þau eru trúlofuð í dag og það munaði þess að ekki nýjum líkt miklu að það hefði verið þess að sá sem var að tefla heimsmeistara einvíð og svo sem var að tefla heimsmeistara einvíð kvenna væri þess að
0: par
1: bara hjón sko og enni Svo það velti maður fyrir sig með önnur sterk skákpör, þá kemur náttúrulega til hugar kannski Gritsjúk og Alexander Gritsjúk og Katarina Lagnó. Og það gerðist nú fyrir, ég veit ekki hvort þú manst eftir því, hann gerðist fyrir nokkrum ára þau lentu, þurftu að tefla saman á skákmóti. Og skákin tók bara svona eina mínútu.
0: Jatefli.
1: Og svo var það þrátefli, jatefli. Og þú veist að það náttúrulega má ekki semja fyrir fram hérna úrslit skáka.
0: Nei.
1: Það bara bannað. En hann var spurður út í þetta hann Alexander Gritsjúk hvort að hann væri nú hérna með sterkustu skákmönnum heims hvort hann hefði ekki átt að reyna að sigra og hann sagði bara já það betra sem ég fyrir fram eldur en þurfa að sofa á sófanum og það varði ekki neitt meira vesen út úr þessu já, það hérna var þetta var bara tekið til fullgildskýring engin viðurlög við því að þið semdu hann að fyrir fram játtefli þetta voru bara góðu gild rögg sko
0: já,
1: það vildi hérna. Þannig að það virðast vera eitthvað svona aðra reglur sem gilda hjón í skákinni heldurinn.
0: Hún gæti að vera refsað grimmilega ef hann hefði
1: tekst svo langt. Sko, já, hann bara, það var alveg augljóst að þetta var alveg augljóst að þau voru búin að semja fyrirfram úrslitin. Bara lékum mjör að skáki tók bara svona eina mínútu og svo bara enda með þráttefli. En engin viðurlög við þessu, það var bara þetta voru góðu gild.
0: Já, já. Það er nú ekki talandi um pör, það er nú ekki mikið pör í skákinni.
1: Nei,
0: aðeins, það er ekki mikið
1: sko. Það er reynda tvö pör skráði í hérna skákdeild KR sem sagt Erlend sem að hafa
0: Olga
1: Dínara Wagner og maðurinn hennar frá Þýskalandi það hafa svo sem ekki telt með okkur en þá en hérna kom alveg til greina og svo náttúrulega eða svo hérna Mikael Antipov, hann með 2-6 og konuna sem með kom 2-2 líklega. Þannig að veist, jú, það nú alveg taldið að pörm.
0: Og Olga og Andri?
1: Já, já, Olga og Olga reyndar í Tafélag Reykjavíkur og já. Andri er í skáttel Káir. Jú, það auðvitað eitthvað um pör í heiminum. En þetta par þarna sem sagt Sindarof og Bíbisara, það nú lítur að vera sterkasta skákpar sögunar.
0: Já, svo Norvei tjæstnuna, mjög stert mót í Norri, sterkast að mót ásins þar og þarna Fyrósa sem að þegar Magnús Karlsen hætti að tefla eða sérst hætti alltaf ekki að verja titilinn, heimsmeistaratitilinn, hann vildi fá einvígi við hérna, Fyrósa Alireza og hérna, hann fekk það ekki annarsinst, hann náði ekki að verða áskorandi það árið, þannig að Karlsen bara hætti. Spáunum, svo hefur kannski ekki mikið verið að frétta af Fyrósa, en hann segir það núna, hann vanna núna í fyrstu umfyrinu í Norvið Tess. Það er spurning hvort að Karlsson sé bara búin að fá leiða á þess að lungu skákin svo hann hefur reyndar búin að segja eða hvort að hérna, það taki við sér núna eftir tap fyrir Fyrósa, hvort að kveiki í honum áttur?
1: Jú, og svo veit maður ekki sko, hvað Magnús 36 ára eða ekki. Hann fættu 1990.
0: Jú.
1: Var ekki Kasparov fertugur þegar hann hætti, ég held það sko.
0: 2001, eitthvað eins. Já, svona, já, hann já. Hættur endar, já.
1: Maður veit ekki hvað Magnús tefli mikið lengur sko, veist, ég efast að Magnús haldi áfram að tefla þegar að ef að geta hann fyrir að minka sko hann var nú ennþá virðist vera hann ennþá erum með að tapa sem við tóldið svona sérkennilegt hvað hann á ennþá erum með það sko
0: Já, erum hann ekki tapsáður fram eftir öllu?
1: Jú, jú, kannski en ég hugsa að það koma að því að hann leggji bara svona skákin á hilluna mestu liti allavega hennar svona í kapskák og auðvitað var hann búin að lýsa því yfir hann alltaf að hætta að tefla kapskákir og það fer kannski að stýttast í að hann gerir það bara alveg ég á erfitt með að sjá hann eins og Kostnó kannski teflandi alveg fram á Kostnó var náttúrulega var að tefla sko mótum sko bara fram yfir áttrætt sko og var hélt getun alveg ótrúlega vel en ég spáði því að Magnús hætti svona meira minna svona kannski eftir nokkur ár
0: Já, þegar er hætti alveg gaman að svo
1: Já, þegar hérna fyrir að tapa oftar.
0: Já, menn verða að kannski vita sinn vitjunar tíma.
1: Nei, ég er enda mjög gaman að því sko, að eins og Kostnó sko, töflandi alveg hérna bara fyrir ánöðina fram í
0: Andlátu, þess að
1: maður segir. Já. Hann var að töfla fram yfir áttrætt og hann var orðin ansig gamall þegar hann já, hann var áfram að vinna bara mjög sterka skákmenn svona annars lagi allan alveg fram yfir áttrætt sko, hann var ótrúlegur.
0: Já, ef að tala aðafundina sem eru framöndan, eða aðafundin, sko, það reyndar aðafundur taffélags Reykjavíkur í dag, í kvöld.
1: Já.
0: Og ég, svo sem, maður veit lítið því að það að Ingvar Þór Jónasson, reiðstjóri, annar reiðstjóra, skákapunkturis, hann ætlar að hætta sem formaður. Okay. gefur ekki kost á sér. Þeir eru svona eitthvað að skipta svo á milli sín. Menn var svona veltaði fyrir sér hvert tæki við á honum og
1: Já, ég held að þetta sko, ég held að einhverja bara staði sér mjög vel og hérna, en ég held að þetta nátt líkla brágetis kerfi hjá hann í tafla Reykjavík. Þeir eru ekkit, það hefur held ég engin formar þar setja eitthvað mjög lengi í einu sko. Ríkarður, en hann sko hann var formaður og svo tók að sér hlé og svo var hann aftur formaður síðar sko.
0: Já, svo voru bara, þetta náttúrulega sjálfbóð að vinna þannig að það er erfitt að vera formaður í svona félagi og halda út virkri starfsemi.
1: En þeir eru að náða að skipta þessu vel á milli sín og já.
0: Já, það kemur náttúrulega ljósa eftir fundin en ég hef grunnið það sko Magnús Kristjánsson fastanarsali og hérna gjaldkeri félagsins til margra ára.
1: Okay.
0: Ég held að hann sé líklega út þess að taka við formannskuna, hann sé viti það. Og svo hérna, já þeir hafa ykkur breytingar, Jón Ólaf Fífilsson sem var nú skoðum að reikninga með þér hjá skáksambandinu í hittifæra. Hann verður sannlega gjaldkeri
1: þér. Ok, þú veist meir þetta en ég.
0: Já, maður reynir að fá fréttir og það er svolítið fyndið því að það var, eins og menn muna ekki eftir, það var svona má hasar á blöndu og síðar, það var skipt skoðuna með reikninga, sennilega verið sjaldan betri skoðuna með reikninga en þið tveir og hérna, nú hann bara á þeim gjaldkeri hjá stærsta félaginu.
1: Já, og stemmun örglast að þessi vel í því.
0: Já, engin spurning.
1: Það er ekki spurning.
0: Nei. En aðalfundurinn var að fara þangað?
1: Já, það eru bæði lagabreytingar tillögur þar og svo er líka tillaga aðildargjöld.
0: Já.
1: Það var þannig, hefur verið þannig á sístu tveimur árum að það hafði verið samþykkt aðildargjöld sem að hafði verið rukkuð, einstaki skákmenn hafi greitt beint. Það hefur verið gagnrýnt náttúrulega fyrir það að einstaki skákmenn er ekki aðilar að skáksambandinu, það eru félögum sem eru aðilar og núna er tillaga að félögin muni greiða sem sagt fyrir hvern virkan skákmann með virk kappskákstig, atskákstig eða hraðskákstig ákveðin upphæð 3500 krónur til skáksambandsins og þetta hefur verið svona það hefur verið skipta skoðunum um þetta það er félögin erumvörg hver illa fjármögnuði raun og veru. Það voru reyna að halda út í góðu starfi með litla fjármunni. Og meðan að skáksambandi kannski með mun meiri tekjur. Þannig að einhverjum finnst að það væri eiginlega betra ef það væri fjármunir og að koma frá skáksambandinu til félagana heldur en öfugt. Og en svo eru náttúrulega líka margir sem telja að þetta sé nú mun eðlilegri rukkun á gjöldum frá skákmönnum, að það sé gegnum skákfélögin sem eru með aðild að skáksambandinu heldur en að vera að rukka félagsmenn beint eða skákmenn beint. Og ég nú svo sem stattur þar að það er mjög staðalilegra en móti kemur auðvitað að félögin eru svo sem ekki sérstaklega fjárhagslega burðu mörg og eru reyna að halda út í góðu starfi án þess að hérna, með litla fjármuni. Þannig að þetta verður örugglega eitthvað rætt og svo eru tillögur hérna, liggja frammi breytingar tillögur á lögin. Þar er tillaga frá Gauta Pál og fleirum um að taka upp meistaraflokk, lokaðaflokk sem verður fyrir neðan landslíksflokk. Í dag er þannig að það er landslíksflokkur þar sem að 12, tólf bestu skákmenn landsins tefla og svo er áskoranaflokkur sem er opinflokkur og efstu tvö sætin þar gefa rétt á að tefla í landslíksflokki og hugmyndin er að það verði þannig meistaraflokkur á milli sem eru lokaðaflokkur og efstu þrjú sætin í honum gefi sæti í landslíksflokki. Þetta á líka eftir að vera rætt. Ég held að séu margir skákmenn sem að horfið til þess langistaldi til þess að þetta verði stór skákhátíð, skákþing Ísland. Það er þannig í lögum sem sagt skáklögum skáksamt Íslands, þá er hérna tala skákþing Íslands. Keppni á skákþingi Íslands skiptist í landsliðsflokk, áskorandaflokk, Íslandsmót kvenna, landsliðsflokk kvenna, barna og unglingaflokka og Íslandsmót öldunga. Og það má alveg skilja orðalagið þannig að þeir sem voru að skrifa þau lög hafi svona verið að hugsa þetta sem eina stóra skákhátíð sem skiptist í þessa flokka. Og þannig skilst mér að þetta sé allavega sumum Norðurlöndunum, þetta sé ein svona stór skákhátíð sem keppti í mörgum flokkum. Og ég veit að það eru hérna margir sem horfa svona til framkvæmdina á þeim á Norðurlöndum. Og ég hugsa sko tilgangurinn með tillögu Gauta síðan að reyna að stækka þá raun og veru skákþingi að síðan þarna sem sagt og gera þetta meiri skákháttíð. Og en svo náttúrulega sko það eru allar tillögu sem hafa kost og galla. Gallanir eru kannski þá með því að gera þarna sterkan flokk, meistarflokk á milli landslíksflokksins og áskorandaflokksins, þá sé verið að veikja líka áskorandaflokkin þar sem er ung og efnileg krakkar eru að tefla og þá er sá flokku veikari, það er kannski gallin og svo þetta líka hort til þess að þegar við höfum reynt að halda mót fyrir þá sem við erum með yfir 2000 stig, þér hefur reynt að þá hefur það ekki alltaf tekist vel, það verður ekki náðst að manna þann flokk, þannig það er auðvitað spurningin hvernig það mun takast með þennan meistarflokk. En það er auðvitað ekki rétt eða rangt í þessu og það er rétt að vera með sjónarmið með á móti þessum breytingum. Ég held að þeir sem leggja þær fram séu að reyna að horfa til þess að þetta verði meiri skákhátíð, skákþing Íslands og flokkurinn hann að meistarflokkurinn verði öflugur og gefi þá sterku skákmönnu tækifæri á að tefla í sterkara móti. Svona þeir sem eru ekki alveg samt komnir í landslíksflokkan eru kannski annað rétt fyrir neðan. Það er svona kostur og gallar við þetta. Það þetta verður alveg örugglega eitthvað deilt og verður að skipta skoðanir og svo verður bara eitthvað samtykt og það mun allir unna því held ég sko. Og það er eins með aðildagjöldin, það eru skipta skoðanir um það. Þetta mun auðvitað koma mismunandi illa vel við félögin og svo er auðvitað ótti við það líka þegar einhver svona ný gjöld eru sett á að þau muni svo hækka á næstu árum og og já en og það væri svona æskilegra þetta væri kannski hinn megin það væri fjármunir að fara frá skáksamtum til félagana
0: já.
1: En það er þetta er alltaf barátta og fjármagna starfsemi taffélag er ekki alltaf auðveld við höfum reyndar verið hefnir með það svo sem að við höfum fengið auðvitað styrki líka frá fyrirtækjum og auðvitað einstaklingu sem hafa styrkt okkur og gert okkur kleift að halda efla og bæta barnastarfið og líka auðvitað styrki okkur í keppnum
0: Það fyrir ekki trættur með þetta grafi undan hérna þessu græðsáttastarfi félagana Nú fyrir vandi formaði K.R. eða skáldeldi K.R. Kristján Stefánsson, lögmaður.
1: Já.
0: Hann tala nú það að það verið nú erfitt að vera í samkeppni við skáksambandið um styrki og peninga. Og svo þegar menn hafa leitað til félaga, þá kannski hafa menn sagt, já, við erum að styrkja skákreifingar, við erum búin að styrkja skáksambandið. Og svona svör hafa menn verið að fá. Þannig að þetta er svona samkeppni, þetta er að vera miðstýr svolítið. Þeir hafa komnið svolítið yfir í skáksambandi, það er búið að leggja niður launasjóð stórmeistara, það er búið að leggja niður skáskóla Íslands, það er að segja lögin um skáskóla, þetta er allt komið inn í skáksambandi. Og þessu er öllu stýrt þaðan og nú er verið að leggja í fyrsta skipti í sögunni aðaldegjöld á félögin og sjálfum ekki lægi að hafa aðaldegjöld, sko, vera kannski með eitthvað að lága upp að 10, 15, 20 þúsund bara á félag, vegna þess að félögin hafa fá all kjörbréf og hafa atkvæði sett á aðafundi sinn dæmi. Sum eru óvirk og menn hafa nú verið að kjósa fyrir félög sem eru svona hálftóm og þau borga ekki neitt og hérna það fylgir þessu eins og ég segi hérna eitt atkvæði og þarna getur verið ósamræmi og það er verið að leggja þessi gjöld á þá sem eru 18 ára eldri. Þetta er ekki á börn og unglinga heldur þá sem eru eldri þannig að sumfélagin eru með barnaólíkastarfi eins og kannski þið í KR og Breiðablik og TR taffélag Reykjavíkur sem eru með svo eru önnur félagin svo félagin mitt skákfélag Íslands Víkingakluburinn er með eitthvað lítið við erum með Dímon sem ég veit ekki hvernig þetta hjá þeim og við erum með fullt áður félagum með þess að Helgi Árnason hjá Fjölni, hann er á móti þessu en hann er samt búin að vera með mikið barnaólíkastarf og hérna Já, sko, mér finnst þetta að vera svona, eins og ég sagði hérna þegar þetta er svona prinsipmál, hvernig við gerum þetta, það er verið að mismunna, það er ekki gætt jafnræðis á milli félaga og ég var að fara ykkur aðra leið, ég myndi miklu frekar að borga bara fastgjald og öll félögin, byrja á því, að svona einhvers konar aðaldagjald sem fyrir ykkur kostnaði en til dæmis að því menna á að vera með þessa skoðun að þetta þurfi að hérna greiða, það er náttúrulega greiða fyrir stigaútreikningana sem fara út, en það var alltaf verið, en byttu við, þú varst að tala að káveringar væri, þeir voru með mót og krakkanir eru að fá stig og það bara gott, en þeir sem eru að stunda þetta eru þá ekki greiða fyrir þetta. Og þarna er sko, það er að skák hreyfingin algjörlega klofin í þessu aðstöð, mjög stað slæmt.
1: Varðandi sem sagt fyrstalega fyrir hvað er verið að greiða, þá er sem sagt stigútreikningur hjá, kostnaði stigútreikning hjá FITI var 215.000 sem sagt fyrir síðustu 12 mánuð. Þannig að það er síðustu tveir reikningar sem går fyrir 6 mánuð. Þannig að þetta er ekki að mæta þeim kostnaði. Spurningin bara raun og veru sú, eiga félögin að vera greiða til skáksambandsins og þá horfum maður til þess að skáksambandið er auðvitað með miklu meiri tekjur, það með 100 miljónur í tekjur, 40 miljónur frá ríkinu, 40 miljónur frá ríkinu til þess að greiða fyrir sína starfsemi og félögin eru bara öll frekar illa fjármögnu að reyna að halda úti öflugur starfsemi. Einhverju leiti kemur þetta illa fram illa niður á hérna mislandi niður á félögunum hjá svona sumum minni félögum sem eru kannski ekki með barn og líkastar, þá er nú alveg hugsalegt að þessi reikningur lendi bara hjá einum aðila sem að sem sagt, greiði þetta þetta er vel verið en mína afstæðin enda svo að þetta sé sko skárri gjaldtafa heldur en fyrir árið síðan að skárra reikna greiða fíláttu félögum greiða heldur en einstaklingana sem að í þeim félögum eru en svo er sem sagt má hérna deila um það hvort að það sé þörf á þessum hvort að skáksamt hafist þörf á þessu og já, hvort að það eigi að vera í ljósi þess að, að það eru þetta líka ríkistyrkt, það eru, þetta eru, sko, en aðild að gjöldin sem slík eru bara eitthvað rúmt 1%, eru bara 1% af tekjum skáksamhættins, þannig að þetta eru ekkit líki latri í fjáröfnum skáksamhættins, en auðvitað geti munna félónum, félónum geti munna meira um þetta.
0: Það eru eitt bara stutt af því að tími okkar er bara illa bóin, að áðurum við förum í lokin á þessu, það er hérna, Gunnar Björnsson, fyrirvarandi forseti Skáksambands Íslands og hérna núverandi framkvæmdastjóri, hann er núna, er á svo kallu ticket, hann er hérna er að bjóða sem fram sem gjaldkeri evrópska skáksambandsins, hann er á hérna í framboði með...
1: Það eitthvað þrjú framboði í gangi.
0: Jú, hann er þrjú framboði í gangi.
1: Og hérna, það þrjú lið, það má segja.
0: Já, það er kosið sem það bara allt tekið, bara pakkar sem eru teknir. Og hann er þarna að fara þá gegn sitjandi forseta, Súrap.
1: Já, hans líðir en að vera þannig sé sko.
0: Já, hans líði og þetta, ég veit ekki, ég hef nú ekki talað með þetta við Gunnar en þetta, hann Súrap er ekki ánægð með þetta og svo náttúrulega Ívan Sokolov hefði stuðningsmaður Súraps, þannig að það er eitthvað að gerast, það er eitthvað hérna, menn vilja breytingar, hann er með Tukas, hérna tölvið frá Póllandi, Lukas segi ég. Og það eitthvað að gera þannig að menn vilja kannski stokka upp hana úti í evróska skáksambandum sem ég finnst kannski eðlilegt, en mér finnst líka eðlilegt að gera hérna heima, að vera stokka upp hérna heima.
1: En við vorum að tala það sem sagt já, einhlega þess að bara klára, segja hans eitt upp á því aðalfundin, það verið að ræða hérna lagabreytingar og sérst aðaldugjöld, en bara hjá mjög mörgum heildarsamtökum, þá snúast aðalfundir miklu leiti lagabreytingar og aðaldugjöld. Aðalfundur bandala háskólamanna PHM var í hérna síðustu viku þar auðvitað var verið að ræða líka lagabreytingar og þar eru oft verið umræðum aðaldagjöld og þetta eru hérna oft hjá heildarsamtökum sem ég eru félög þá eru þetta oft þættir sem að taka mikinn tíma aðalfundum
0: Aðeim Oddgeir, þetta er búið hjá okkur, ég baðið maður að velja lag, þú er búin að velja lög á þú baðst mið bara maður að velja lag.
1: Já, það er ekki komið tímið það.
0: Ég fletti þið bara upp og hérna, mjög vinsall lag í dag,
1: okay.
0: Allafan út í heimi og sennilega í Bandaríkjunum og örugglega henni í Íslandi líka.
1: Lestu gervigreindina bara
0: að
1: velja?
0: Ég reyndi að gerði það, fyrstu nefnir hana, ég spurði hana bara að því og hún svaraði.
1: Já, já.
0: Og hún hérna valdi lagið með Taylor Swift. Feit og ófélja með já, með telosir, ófélju, er þetta ekki öllu ófélju, eitthvað svo leðis en hérna, ég þakka að vera komin í þáttinn
1: Takk fyrir, og já. Hérna, númer hvað þessi þáttur?
0: Hann númer eitthvað?
1: 100 og eitthvað?
0: Tæplega 200
1: Þetta er alveg búin að halda þessu út í lengi þessum þáttum
0: Já, rúm þrjú ár En ég þakka fyrir komin í þáttinn. Ég sem sagt þakka þættinum við skákborðið loki í dag. Ég þakka gesti mínum Dr. Oddgeiri Ágústi Ottesen, formanni skákdeildar KR og framkvæmdastjóra kjarafélags viðskiptafræðinga og haffræðinga fyrir komin í þáttinn og gott spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakka ég fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustunina. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verið sæl og góða stundir.

0: Útvarp saga, besti vinur þinn.
1: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, grófrastöðun lampa í. Gluggahöllin auðlýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, ég heiti Baldur Þór.
1: Sæll og blessaður, Baldur Þór.
2: Ég hef verið að velta mikið fyrir mér ákveðn hlut og það er svolítið verið að velta því upp. Það er varðandi þessi spurning, varðandi þetta áframhaldandi viðræður eða nýjar viðræður. Liggur fyrir hvort við erum ennþá í sem sagt umsóknarferli. Ég spurði að þessu og þau, ég sendi út í þrjóðundinu mail og þeir sögðu við erum í umsóknarferli. Þá spurði ég hvernig stendur á því þegar ég fer inn á heimasíðu ESB og skoða lönd sem verið umsóknarferli, við erum ekki þar.
1: Nei.
2: Og ekki heldur yfir væntanlega lönd.
1: Nei.
2: Og þá fæ ég ekki svar.
1: Nei.
2: Erum við í umsóknarferli, þau svar ekki sér spurningu.
1: Nei, sko, þeir tala áframhaldandi viðræður. Við höfum ekki, erum við í, ég spyr einfarar spurningar, erum við í viðræðum við Evrópusambandið? Áframhaldandi.
2: Sko, við getum ekki farið áframhaldandi viðræður nema við séum umsóknarferli. Ef við erum ekki umsóknarferli, þá erum við farið viðræður, ekki áframhaldandi.
1: Við hættum viðræðum 2013.
2: Já.
1: Og það, 2013, þá hættum við bara að ræða við og þá er fyrir
2: hlutast.
1: Já, 13 árum síðan.
2: 13 árum. Það þýðir að við getum ekki þar í áframhaldi viðræðunum að það er að taka eitthvað frá grunni hefur svo margt gert á þessum tíma.
1: Já.
2: En það sem ég svo skrítir það að þeir skulu ekki geta svarað í hvort með, sko, afdöldis, hvort við erum í umsóknarferli eða ekki, hvort það sé gild umsókn í gangi. Þeir sögðu það er gild umsókn í gangi og þegar ég spurði út í af hverju veru þá ekki heimasíðunni sem umsóknar aðilar, þá svaraði mér ekki.
1: En þetta skiptir málu vegna þess að þeir segja að þessi búið að afgreða 8 kapla, segjum svo að sé 33 eða 35 kapla sem þarf að afgreða. Mm-hmm. Þeir eru búin að afgreða 11, held ég held ég. Og þá segja þeir, já, við erum búin að afgreða þá, það þarf ekki að fara yfir þá aftur. En já, nú að kjósa ráðgefandi í þjóðaratkvæðagreiðsla, þá nær hún engungu til þeirra kapla sem eru óafgreiddir, það er greitt. Þannig að lýðræði nær ekki til þessara 11 kapla sem búið er afgreða. Það er aldrei talað um þetta grundvallaratriði, finnst mér.
2: Þá er það bara alveg utan kostningan sem
1: er ákveða.
2: Þessir 11 kaplar, eru þeir fullu gildi 13 ára setna, hefur ekkert breytt þar?
1: Nei, svo
2: það er ekkert að fara yfir það.
1: Nei, já, það er svo.
2: Þetta er svo skrítið. Líka annað, að hefja umsóknarferli kostar ykkur að milljara.
1: Já.
2: Halda áfram umsóknarferli, það kostar ekki neitt.
1: En við fáum greitt.
2: Við þurfum að fá þessari, þetta þurfum að fá þessari spurningu svarað, eru við umsóknarferli, eða þurfum við að hefja umsóknarferli og borga ykkur að milljara fyrir það?
1: Já, en Evrópusambandi borgaði Jóhannesstjórninni 8 miljardar ef það er uppreiknað vegna þess að við vorum í aðluna ferli. Núna eftir ef að Íslendinga segja já meil hlutinn þessar ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu þá fáum við, þá fær Ríkisstjórnin senda peninga frá Evrópu til þess að hefja aðluna ferli. Það er alveg ljóst eins og gerist við Jóhannu. En svo segja þeir í Ríkisstjórnin, nei, við erum ekkert aðlagast. Við erum bara að semja. Og finnst ekki skrítið samningaferl og þetta semja við aðla sem er að borga þér fyrir aðlaðast.
2: En nú spurði Sigmundur Davíð Kristján Þorsteinsdóttur hvort við gætum tekið upp lög á Íslandi sem samræmast ekki lögum Evrópusambandsins ef við erum gengin inn. Þetta er eins og fríverslunarsamning við ykkur ákveð ríki.
1: Nei, við getum það ekki.
2: Og við getum það ekki.
1: Nei,
2: við getum engin lög tekið upp hjá sjálfum okkur. Við getum ekki gætt fríverslunarsamning við Indland eitthvað svo leið. Nema það sett, sé í samræmi við Evrópu lög, það er mjög alvarlegt.
1: Kjarni málsins er þetta. Æðsta vald í málefnum Íslands eiga Íslendingar samkvæmt annarri grein stjórnarskrárinnar. Hverju fara með ríkisvald á Íslandi? Þetta er fært yfir til Evrópu, til Brussel, smám saman og síðar að mestu leiti. Það er það sem mun gerast. Nú sumir segja, lífskjörum munu bara, gerum ráð fyrir því. Einhver geti spáð fyrir það að lífskjörin muni batna ef við göngum í Evrópusambandi vegna þessa. Mm-hmm. Eigum að gera það samt? Eigum að gera það þrátt fyrir það? Í fyrsta lagi er engin trygging fyrir það að lífskjörin muni batna. Lífskjörin hér eru miklu betra á Íslandi heldur en víðast hvar í Evrópu. Þannig að það virðist ekki vera reynslan sína það. En bursið frá því, ég myndi jafnvel þótt að einhver myndi spá því að efnahagsástandi væri batnandi á Íslandi. Þá þar með ekki komin fullnægjandi rök fyrir því að við verðum að ganga í Evrópusambandið. Við lifum ekki á brauði einu saman sjá til. Það nú bara
2: segir mér rétt, ekki rétt hjá mér fyrir mörgum ára síðan, tók ekki svartfellingar upp evruna án þess að vera í ESB? Ef við maður rétt, þá tóku þeir upp evruna án þess að vera í ESB.
1: Ég held það, já, ég held það.
2: Já, og þess vegna ekki skilið því greinlega til að vera, til að fá evruna að vera í ESB. Þetta eru mörg lönd í Evrópusambandinu sem ekki með evruna.
1: Já, já, það rétt og
2: sum hafa... Þetta evruna alveg aðskilin.
1: Sum ríki eins og ég hafa, ég held að Búlgaría til dæmis, þeir hafa sótt að fá evru en þeir hafa ekki uppfyllt skilirðin sem að Seðlabanki Evrópu setur. Það að það misjátt, það getur vel verið að, ég veit ekki hvað samkomuna er gert við Evrópu hjá Svartfjallalandi, ég bara ekki
2: humvitað. Ég man það bara á sín tíma, ég var svo hissa á þessu, það var bara flogið hann bara þótt á milli með evru og þeir skiptu út gjaldmiðlunum án þess að vera í Evrópusambandinu.
1: Já, já.
2: Þeir bara gera það, bara tóka bara sitt einn þeim að bara gera það. Já, þeir stóðist vaxtakröfur annað þínlega, þeir bara gera þetta. Þannig að þú veist, það eru eins og möguleikar, alveg svo það þeir að tala það núna að verðtryggingin hún fari fyrir mjög ESB. Þeir geta alveg felt út verðtryggingun á þessu fyrir mjög ESB. Þeir vilja bara ekki að því þeir vilja komin í ESB. Þeir vilja að það sé svona hvað að segja, gulrót.
1: Takk fyrir að hringja.
2: Ég þakka að kjála fyrir.
1: Blessaður.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Sigurður, hvað þú sætt getur?
0: Sætt Sigurður.
1: Hérna, ég svo gaman að því hvað margir íslendingar konum að yfir náttúrulega skyggnigáfu.
0: Já, já, er það ekki.
1: Veit það alveg bara hár hvað gerist í framtíðinni?
0: Nei, já, já, nei.
1: Já, nú er það ekki.
0: Já, ég veit það ekki.
1: Já, þú varst til dæmis að telja þetta núna hvað gerist í framtíðinni í Evrópusambandinu.
0: Nei, ég var að vísa í Ursula von der Leyen, hvað hún vil
1: gera. Já, hún er ekki alveg búin að kinga þessi kerlingi því hún þarf að samþykja allra aðildarríkjana.
0: Já, hún heldur að ekki fer hún nú að vinna gegn hagsmunum Evrópusambandsins, er það?
1: Nei, ég meina það ekki, er fullt að ríkjum sem getur stótt það, ef það ríki vilja þetta ekki.
0: Hvað finnst þér að þeir gera? Heldur þeir gera það? Spáir þú því það?
1: Ég veit það nú ekki, en hérna, þetta svona dálítið lungskur áróður, sko, til þess að einn í viðbót til að fá okkur ofan að því að eitthvað spá í það gangi í ESB.
0: En heldur sér rámt, sem ég er að segja, í sambandi við meiri hluta?
1: Nei, þetta er auðvitað ekki rámt, ég er búin að heyra þetta líka.
0: Já.
1: En þetta,
0: en þetta skiptir máli, ég meina, nú eru margir sem vilja ganga í Evrópu, margir, já, allavega margir, ymsir sem vilja ganga í Evrópusambandi og þetta skiptir máli þetta, hvort að við höfum neitunavaldið ekki í utanríkis- og öryggismáli.
1: Já, skyggni svona upp til hópa við það bara hár hvað stendur í samning sem ekki búið að gera og þessi er haldið stíft núna í öllum hérna, fjölmiðlunum sem að hérna, auðvaldið á Íslandi á í dag útarpi sögu morgunblaðinu og ég telja þetta upp.
0: Já, ef þú ert að tala um þetta það er alltaf greina frá því hvað reglur gilda innan Evrópusambandsins, það er ekki
1: já,
0: saman samningur.
1: Já, það er líka að snúa út fyrir öllu og snúa öllu á hvort getur.
0: Jú, það geta nú fleiri gert það.
1: Sérstaklega, ef við ekki lesi greina þetta í morgunblæðinu sem að skrifa hvernig hvað þetta er hjörtur, á hverju minnast að degi einhverja, þessi rugl greinar,
0: Já,
1: hann er eins og maður eins í andsetin.
0: Já, það eru ymsir með
1: stjórnlösu hatri á Evrópusambandir.
0: Finnst þér það vera hatur á Evrópusambandir þó menn vil ekki ganga þar inn?
1: Nei, en það verður að fara rétt með.
0: Já.
1: Það var ekki að vera að bera út lígar. Það er þessi maður að gera.
0: Hvað, getur þú tekið dæmi um lígar?
1: Ég ætla ekki að taka dæmi núna. Ég er ekki með það fyrir frá mig.
0: Nei, ég skil.
1: En mér finnst þetta afskaplega eitthvað hérna óviðeigandi skrif og ekki passa.
0: Já, svona helsta sem að þú myndi, ef þú væri spurður, hvað er vest við Evrópusambandið? Hverju myndir þú svara?
1: Ég sé afskaplega að fá að galla því.
0: Já.
1: Ég var að segja eins verið.
0: Já.
1: Ég hef alltaf sagt það og ég ætla að hafa það mjög

0: þetta er bara lítilfjörlega reglur, þetta er mest að þessi mjög góða reglur.
1: Já, það er sínskoðun, já.
0: Hérna, ef er ekki, hérna, varst þú aldrei inn í kaupfélagi betur?
1: Í kaupfélagi, nei, ég var ekki.
0: Nei, það
1: ég var ég átti, ég var í samfélagi.
0: Evrópusambandi er nú bara svo eitt stort kaupfélag.
1: Já.
0: Það er byggt þann, þetta er samvinnu félag.
1: Já, já, já, já. Samvinnu hreyfing, já.
0: Já, hefur þið aldrei þátt í það, hefur?
1: Já, ég hef nú svona co-op, svona eins og, já, svona samvinnufélag, já, ég,
0: já.
1: Nei, ég hef nú ekki svona nei. Til, sko, ég hef nú haldið þetta væri fyrst og fremst félagskapur um samkeppnu og ákveðnu svæði.
0: Og, já, líka.
1: Já, það var nú einlega allstefnan og það var nú kannski ekki endilega það sem þú
0: varst. En er þetta ekki samvinna milli landa? Og það er það sem að þið eru margir andstækina að bera út, það er allt ómálegt og núna síðast. Það var nú ástæðan fyrir ég hringdi í þig.
1: Já.
0: Það er bara alltaf þetta tala það að Evrópa sé að hrynja og alltaf er þið ónýtt og hérna, og menn hafi ekki fyrir sér í þessu.
1: En við erum sammála það, við vonum ekki að Evrópa sé að neitt að hrynja, ef ekki að segja það.
0: Nei, ég er sammála því, Pétur.
1: Þakka fyrir það.
0: Við skulum enda þetta því.
1: Já, takk fyrir það. Já, okay. Takk fyrir það.

0: Gjörðu svo vel.
1: Blessaðu Pétur.
0: Sæll.
1: Valentínus heiti ég.
0: Já, blessaðu Valentínus.
1: Sællinn minn, heyrðu þau?
0: Já.
1: Þarna með kosningarnar.
0: Já, þú ert að tala 29. ágúst, er það
1: ekki? Já, já. Sko, mér finnst þetta alveg út í hött að það skuli vera jafn atkvæði 50-51 eitthvað svoleið sem fyrir 29.
0: Já.
1: Sko, mér finnst að það ég að vera, þurfa að vera með miklu meiri mun.
0: Aukin meiri hluti alveg.
1: Ha?
0: Aukin meiri hluti fyrir aðild eða
1: Já, sko ég, við Íslendinga verða að njóta meira en þessa.
0: Já.
1: Rauðgrónir Íslendingar geta ekki sætt sig við svona.
0: Nei.
1: Það finnst mér ekki.
0: Ég það verða að hafa áhrif á það hvað gerist næstu ár og aldir þess vegna.
1: Ég, sko, ég myndi vilja hafa þetta 80.

0: ef 80% vildi ganga inn, þá má taka mark á þessu kostningum. Ekki öruvísi. Mér finnst þetta, finnst þér ekki rangt að hafa þetta á jöfnu nánast að kljúfa þjóðilega bara í tvein?
1: Mér finnst að fyrst eigi þingið að samþykja þetta með auknum meiri hluta og hérna það er í fyrsta lagi en það er ekki meiri hluti í þinginu fyrir aðelda Evrópusambandið, þú gerir grein fyrir því og síðan eftir það ef það sé þessi skotið til þjóðarinnar og lagt undir dóm þjóðarinnar þá þurfum við að hafa aukin meiri hluta kannski ekki 80% eins og þú segir en
0: já, aukin. Nei, kannski ekki nei, alls ekki, ég er ekki að segja
1: nei, ég veit
0: dæmi. Skulum segja 65
1: já.
0: Til dæmis ekki má það vera minna
1: nei En gerum ráð fyrir því að 50,1% og 49,9% vill ekki ganga eða efnum til þessara samninga, fari þessar samninga viðræði, svo það er kallað. Hérna síðan er farið í samningana og síðan fáum við upplýsingar það gegnum RÚF að þetta séu mjög hagstæði samninga fyrir Ísland og miklu hagstæðir heldur búist var við. Og þá greiðir, já, þá verður 50,1% sem að segja þá já. Þá erum við allt í innum komnir inn í Evrópusambandið.
0: Þetta gengur
1: ekkert. Og það er spurningin hvernig ástandið er. Kannski verða þannig sama dag að hækka vextirnir hér, stýrivextir fara upp í 8-9% og fólk er alveg að gefast upp. Þá verður kannski kosið á svipun tíma og það getur
0: já,
1: haft áhrif.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já.
0: Það er þetta sem er að gera. Þeir eru að búa til eins góða stöðu
1: já.
0: Í þetta mál eins og þeir geta. Og með því að jafnvel að ráða vöxtum að hækka og hækka til þess að láta fólk gefast upp.
1: Já.
0: Á þessu vitleysu. En ég verð að segja það að ef það verður gengið í Evrópusambandi með litlu mun, já, þá er voðin vís hvað gerist hérna á Íslandi. Í hvaða foræði eru þeir að fara þessa fólk?
1: Já.
0: Hvað gerist?
1: Þetta er svona þvingað hjónaband.
0: Já, en get ekki einhverjir orðið frekar reyðir?
1: Ég býst nú
0: að þig. Og get eitthvað?
1: Já.
0: Þú já, meina... við skulum jafnvel vona það að það renni blóð í Íslendingum.
1: Já.
0: Að þið láti ekki sparka sér út í horn bara með engum mótið.
1: En Valentínus, þá verða menn að hugsa um það núna. Núna er tíminn. Það er enga stund að líða þessi þrír mánuður.
0: Ég veit
1: það. Það er enga stund þá bara eftir, bara menn vakna hérna eitt, hvað þetta í sumar. Já, og
0: Þetta er óþæra.
1: Og þá er bara allt í einu komið að því að kjósa og svo eru menn kannski, já, ég veit það ekki, sumir fari ekki á kjörstað og segjast ekkert vita hvað er vilja og viti lítið þetta og svona.
0: En svo segja, látu þjóðina ráða.
1: Já.
0: Með 0,1 mun eitthvað svolík.
1: Já, rétt.
0: Hvað er þetta fólk að gera? Þeir eru að æsa fólk því að sinnræktaður Íslendingar láta ekki og munu ekki láta fara svona með sér.
1: Er minns...
0: Hvað kostar þetta?
1: Er minnsti meiri hluti, er hann sam og þjóðar viljinn? Nei.
0: Og sko, ef við skoðum þetta bara frá þessum sjónarhól, þá er lítið gert úr Íslendingunum.
1: Já.
0: Það er lítið honum, það er sínd honum smán og það gera þessi stjórnmenn. Ég hef aldrei heyrt talað þennan mun nema bara nú koma eitthvað prósent í kirkuráttina.
1: Ef það er erfitt að stjórna Íslandi í dag vegna sundrungar og sundulindis, hvernig heldur að verði eftir þetta eins og þú lýsir þess?
0: Já, veistu, ég hef bara að segja, ég hef nú 39 mótili og fann að síga.
1: Já.
0: En ég mun aldrei gefa þessi málið.
1: Nei.
0: Aldrei.
1: Nei.
0: Ekki um að ég dreg andan.
1: Nei.
0: Þá verður sami vilji hjá mér.
1: Já, en þú
0: menn... Þorgerður Katrín er bara ekki manneskja til að hún á fara frá hafa vit á því áður en allt verið blossa. Því það er hún sem er völd að þessum vandræðum. Engungum að segja.
1: Já.
0: Þetta er alveg skelfur í stað sem við erum að koma að þessum íslendingum hætta að stjórna landinu af einhverju vispunni en bara að láta allan tíman að leggjast fyrir Evrópu bara burt með þetta tótt. Það er bara ekki döði.
1: Við reisnarflokkurinn, hann er með 11 þingmenn, hann vill þetta, það eru 63 þingmenn á þinginu. Samfylkingin er klofin í þessu og forsætisráðherrann lofaði því að þeir eru ekki farið í þessa vegferð, en hún stóð nú ekki við það reyndar. En aðrir flokkar, allir hinir sex, allir hinir flokkarnir, það er að segja að það eru 6 flokkar á þingi og 4 á móti og 1.5 með þessu, ef ekki að segja það bara. Sko þetta já, er náttúrulega, en þá við að fara...
0: Hún sagði, ég ætla að vera forsætisráðherra allra landsmanna.
1: Já.
0: Hún já. Er ekki forsætisráðherra minn.
1: Nei.
0: Það er að hún reynu.
1: Já.
0: Sko, þetta fólk gæti alltaf sjó því að þeirra fara með fjöreg þessara þjóðar, reyna að tróðinni inn undir önru valsvið annara þjóða og þetta er brottrektra sög úr íslensku þjóðfélagi. Það ætti að svita Þorgerði Katrínu íslenskum ríkisborgarrétt. Það er bara ekki flókna. Og hún má fara af landi burt og þar með máli dött. Þetta vil ég ekki heyra að sjá þetta viðbjóð sem er að koma. En er ég dotti?
1: Nei, þú ert ekki dottin út. Nei, en ég þakka
0: þér fyrir... Þetta er allt í
1: læg. Ég þakka þér fyrir Valentínu
0: sem hengið. En, sko, þetta er eini fjölmiðlinn á Íslandi sem stendur með alþýðunni.
1: Já.
0: Ég ætla bara að vona það að það svífi til stáls og þá að því að ljúka þessu svona þá skal býta og blóðlifrum spýta. Það er ekki dörvísi. Þetta er mín hugsun.
1: Takk að þið fyrir Valentínus.
0: Bless, fyrir minn.
1: Bless, aður.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Í sællastu fyrir, Steinar heiti ég.
1: Já, blessaður.
2: Gaman að hlusta. Herðu, þá er það ljóst. Þinginu tókst að nýta lausa enda og við fáum að kjósa.
1: Já.
2: Og boltinn er farin að rúlla niður hlíðina.
1: Já.
2: Á ógnar hraða. Og það er eins og ákveðni aðeinslega svona eigi erfitt með sína biðlund með að fá úr því skori hvernig þetta fer. Og það eru samfélagsleikir búin að byrtast vítt og breytt á öllum ljósvakans þar sem að fjölmenna setja ákveðina skoðunarkönnun. Þar sem að spurningarinnar er spurt og það er alls konar svona álits hópar úr hinum á þessum hagsmuna áttum. Farnir að deila spurningunni og farið svona að þrýsta á ákveðna útkomu út úr skoðunarkönnunum.
1: Já.
2: Ég held að þetta sé jákvætt að við fáum að sem sagt úr þessu skorið hver hugur þjóðarnar er til þessara vegferðar allra.
1: Nú er það kjósendur sem ber ábyrðina, það er ekki hægt að varpa henni yfir á stjórnmálamennina, nú er það kjósendur sem ber ábyrð, segir ráða þessu og hérna menn eiga einblín á það.
2: Ég er svolítið ánægð með að hvað spurningin er skýr, mér finnst það gott að jákvæð og ég vona að fulltrúar og þingi taki þá niðurstöðunni hver sem hún er og fara eftir henni.
1: Já.
2: En fara ekki einhverja alltaf að leið ef að niðurstaðan er ekki hagfelt meiri hlutanum.
1: Ég meni þú menir ef negin verða 51% og jáin rétt tæplega 50, mundi þá ríkisstjórnin hugsalega segja við ætlum að halda áfram þessari Evrópu vegferð vegna þess að það var svo lítill munur, gæti það farið þannig, gæti forsætisráð þegar hann var að tala um það held ég að það kæmi ljós hvað afstöðu ríkisstjórnin tæki eftir kostingar, það verið ekkert ákveðið. Ég meina, erum við að horfa upp á það, ég trúi þínum alla að ríkisstjórnin ætli ekki að virða niðurstöðuna í þessari ráðgefandi hérna, þjóðratkvæðgreiðslu.
2: Það hefur verið látið skína í það áður fyrir að fara eftir í hversu stórt ákallið er í þá öðru samhengi, í öðrum kostningum, ef að til dæmis varandi æseif og svona.
1: Já, það er öðru sko, æseif kostningi var bindandi.
2: Hún var bindandi,
1: þessi er ekki bindandi, hún er ráðgefandi.
2: Hún er ráðgefandi.
1: Já. Þegar að kosið var út af stjórnarskráni, bæði til stjórnlagaráðs og líka niðurstöðuna, þá var það ráðgefandi. Þannig að það var, það var vandamál.
2: Og þessi er ráðgefandi.
1: Þessi er ráðgefandi, já.
2: Það var ég svo hrifin á að þetta æsif að við fengum þarna alvöru völd í hendunar.
1: Já, algjörlega.
2: Að þess að þjóðinu var þarna treyst til að taka mikilvæg ákvörðun og þjóðin lét til sín taka á það var hlusta og það var ekki valum annað.
1: Það var forsetinn sem að beitti 28. greininni. Það var hann sem gerði það og þess vegna fekk. Þetta hafði gífuleg áhrif held ég í íslensku stjórnmálum og mun hafa það til frambúðar held ég.
2: Í sögulegu tilliti?
1: Já, bara varðandi þetta. Menn eftir þess atkvæðagreiðslu þá voru mjög sáttir við niðurstöðuna.
2: Já.
1: Og það sem meira var að dómstóllinn hérna, sá sem tók afstöðu til þess, hann var sammála því að við þurftum ekkert að borga þetta. Þannig að þjóðin komst ekki bara pólitískri réttri niðurstöðu, heldur lagalega réttri niðurstöðu líka, sem er aðtíkast.
2: Borga ekki skuldir óreiðumanna.
1: Já, einhver enga banka, ég meni að það er ekki hlutverk almennings og að þegar að kapitalismin bregst hjá einhverjum og þá verður þeir að bera ábyrðina sjálfur en ekki varpa því yfir ábyrðin yfir á almenning og skattgreðendur.
2: Já, en nú gætir mikill óþreyju, það er ljóst að það er erfitt fyrir ákveðna hópa að bíða fram í ágúst, þannig að þessu núna hent fram og ég trúi því eins og að vera að deila þessu skoðanakönnunum í dag,
1: Já.
2: Þá eigi eftir að nást alveg gríðilega skorp og góð mynd af því hvar fólk sendur. Já. En þetta eru þetta að byrtingamöndir ákveðna samkvæmisleika, það er leikja, en það eru þetta hinn endalega skoðanakönnun í ágúst sem að telur sko.
1: Já, já, auðvitað, það verða kannanir auðvitað og það er, já, það verður bara atkvæðagreiðsla þá og menn verða, ég bara hvet fólk til þess að kynna sér málin sem best og ég hvet líka alþingismenn og hérna til þess að ná samkomulagi það að greina frá þessum upplýsingum sem reynt að fela þessi leyniskjöl í þinginu, ég finnst það mjög slæmt.
2: Fyrsta hulunni af leyniskjölum
1: algjörlega.
2: Og tryggja það að kynningin
1: Já.
2: Í aðdraganda kostninga verði málefnaleg
1: Já.
2: En ekki lituð einhverju flokkslínum.
1: Já, rétt. Gott.
2: Þetta voru hulunni í dag.
1: Takk að ég fyrir það.
2: Takk.
1: Blessaður.

0: Síminn hringir, gjörðu svo
1: vel.
0: Já, gjörðu svo
1: vel. Ég sé hérna á Morgunblaðinu.
0: Já.
1: ESB-gögnin verða ekki kýtt almenningi.
0: Nei.
1: Hvað er verið að fela?
0: Já. Þetta eru tæplega 300 síður, skils mér.
1: Já.
0: Og fyrst áttu bara þingmenn sem eiga aðild að undaríkismálanefndin að sjá þetta. Aðri þingmenn máttu fara í einhvern klefa og skoða það þar.
1: Já, já.
0: Nú búið að leifa að kynna sér þessi gögn. En almenningur eins og segir Guðni má ekki skoða þetta. Samt á almenningur að kjósa þetta mál. Hvernig ná almenningur að geta kosið þetta mál þegar þið fá ekki aðgönga gögnu sem tengjast þessu mál?
1: Við verðum að fá aðgang til þess að geta kosið.
0: Að sjálfsögum. Lýðræði felst í því að fá upplýsingar til að hægt sé að kjósa með málefnalegum hætti ágreiningsmál. Annars ekkert lýðræði.
1: Það verið að ljúga einhverju að okkur. Það alveg greinlegt úr því við megum ekki sjá þessi gögn.
0: Hvað í þessum gögnum sem svona viðkvæm?
1: Já, það eitthvað eiginhagsmunni.
0: Já, það bara eitthvað sem að þeir menn vilji ekki afhjúpa það sem í samtölum að milli utanríkisráðherra og kommissarana.
1: Og það eigin hagsmunaskinni.
0: Já, ég getur verið pólitískar ástæður líka fyrir því. Það alveg ljóst. Þeir
1: eru
0: kannski hrætti við alveg... það að upplýsa þjóðina hvernig samskiptið við erum að eiga við stórveldið þarna eða væntalega heimsveldið. Ég veit ekki hvað ég maður kalla Evrópusambandið.
1: Já, ég veit að með að við það sem kom fram í sveitarstjórnarkosningunum þá mun ég aldrei kjósa sjálfstæðisflokkinn aftur.
0: Hvað finnst þér þetta?
1: Þetta er alveg skelfilegt hvernig þeir hafa hagað sér. Það ekkert annað hægt að segja.
0: Akkur geta menn ekki bara staðið og staðið við það sem þið segi, sérstaklega í stóru málunum. Ég meina það eru stóru mál og viðburðarík og svo er það minni mál. Það kannski menn geta skipt skoðun þar en varðandi stóru málin, þá eiga menn að standa við það sem þið hafa lofað.
1: Auðvitað, en það einhver eigin hansmennir sem að vera á baku þetta, finnst mér.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað er hægt að segja annað.
0: Já, mér finnst að þessi rökstöðningur hún segir, borgarstjórnin segir að þetta sé gert til að ná breiðri sátt hvernig getur já, það verið bara... breið sátt að útiloka þriðja stærsta flokkin í Reykjavík er það breið sátt?
1: Þetta er bara útursnúningur og ekki annað
0: og það sem einkennandi þetta í andstöðu við það sem sjálfstæðisflokkurinn stefna hans í borgarmálum því þeir vildu alltaf standa einir að þessu það hefði verið best en ef þeir geta það ekki þá vilja þær hafa tveggja flokkastjórn en ekki þriggja flokkastjórn núna verður miklu erfiðar að stýra borginni með þriggja flokkastjórn þú veist að viðreisni þannig eru frekir einstaklingar í viðreist, þeir kalla sig frjálslinda en þeir eru ekkit frjálslindir þegar að þeir eru í ágreiningi vantar hann sem mikið á það og allt sem heitir umburðalind og frjálslindi, þeir vilja útiloka til dæmis flokka sem eru líðræðislega gjörni, svo er það náttúrulega framsóknarflokkurinn og framsóknarflokkurinn hann er kannski getur svona verið með og á móti, hann er kannski opinn í báða enda, eins og sagt þannig að við vitum ekki þannig að það getur ýmislegt gerst hjá Hildi þannig að hún kannski í raun og veru að taka alveg fáránlega slæma afstöðu fyrir sig vegna þess að hún getur ekki tryggt að þessi tveir flokkar standi endilega með henni í öllum málum
1: reynur í næstu alþingiskostingum það nú ekki langt eftir mjög þakkaði fyrir Pétur
0: þakkaði fyrir Guðni

0: Símin hringir, halló, hvað heitir þú?
1: Þetta Anna, góðan daginn, Pétur minn.
0: Já, sæl.
1: Ég mjög ósátt með þessa niðurstöðu.
0: Já.
1: Þetta ekki lýðræði, þetta einræði. Við erum að fara að halda áfram með World Economic Forum stefnu hér. Mm. Við erum ekki að fara að verja börnin okkar og fleira. Og almenningur bara ósáttu með þetta allstað sem ég hef skoða.
0: Já.
1: Hún Hildur sagði við Rúf, fréttakonuna, já, sjálfstæðisflokkurinn vann og þar að leiðandi verði ég borgarstjóri. En skilur hún ekki að hver var númer tvö? Var það ekki miðflokkurinn sem var númer tvö í þessari kostningu? Stórsigur?
0: Já.
1: Já, hvað hún að gera? Ég skil núna eftir að hún Arnþrúður var að lýsa þessu með sjálfstæðisflokkinn í gær, að þeir voru, sko, hann nefnilega klofinn í tvo hluta.
0: Já.
1: Já. Það vók sjálfstæðisflokkurinn, vók vinstriflokkurinn, sjálfstæðismenn.
0: Já.
1: Og ég skil núna af hverju ég hef verið að lesa svona hjá sjálfstæðismennum að þeir vilja losna við Hildi. Ég skildi það því að mér hef alltaf fundist bara indal og fín og allt þetta.
0: Já.
1: En núna skil ég það með að við hvað ákvörðun hún hefur tekið, hún ákváð að vanvirða lýðræði. Hún telur að hún hefur verið að borgarstjóri. Að því að sjálfstæðismenn unnu stór sigur. En einhverja hluta vegna hún skert þegar kemur að því að sjá hver var í öðru sæti. Hvað er að henni þar? Ég bara spyr. Borgarlínan er náttúrulega hluti af internet og bodies. Þar sem við situm í strætó með skýið yfir okkur og höldum á smartsímanum. Og bara mist óhuglegt að horfa börnin okkar að vera borga inn með QR-kóða og smartsíma. Þetta allt sama ógeð sem í vandum og ég bara vil uppreist og út með. Virðing skal vera hér, ég læt ekki vanvirða mig svona, ég ein get ekki breytt þessu. Við þurfum bara mótmæli og ekkert svona yfirgangi yfir okkur. Ég vil virðingu og þetta ekki virðing sem við sjáum núna. Svo var ég að skoða póstina Sigmundar.
0: Já.
1: Og vil benda það að það þarf að rannsaka árásirna sem hjá honum. Já, þetta undir þegar hann skrifa greið út af þessu því að það fullt að feik hérna svona profílu.
0: Hvað árás er þetta að tala núna?
1: Bara ógeðslega umræða þarna við hann undir.
0: Nú.
1: Bara ógeðslega umræða, bara niðurlægjandi og annað, þú getur séð að hann postaði náttúrulega í gær, ég sá þetta í gær og ég bara stóð hneyksluð að sjá hvað þið talaði til að setja bara sama lið og þegar var verið að koma hælisleitundunni hérna inn og fleira já. Eða svona svipa, þá fór ég að rannsaka, tengdi þetta fólk beintin á Rúf og beintin á Stöð 2 og Rauðakrossin og fleiri stofnanir hérna. Já og líka til hennar, þarna fjölskyldi hjá þetta er bara eitthvað svona utanfrá sem er bara hérna komið inn í okkar samfélag. Og hann á bara að láta lögregluna rannsaka þetta því ég leita á einn.
0: Já.
1: Og þetta var bara beint til útlanda og fake mynd og annað, en samt voru 15 Íslendingar að læka undir, sko.
0: Já, já.
1: Bara snarbila, bara virkilega ljót umræða við hann á kommentakerfinu á hans Facebook síðu.
0: En varðandi þessa breytingu, hún eins og þú segir réttilega, menn byggust við því að Hildur myndi taka þessu. Og,
1: já, þetta er vanvirðing.
0: Já, byttu við, en það menn byggust við þessu. En það er spurning með sjálfstæðisflokki, nú erum við að ræða Evrópumálin í þinginu meðal annars. Og getur verið að ákveðin stór hópu sjálfstæðismanna allir að styðja Evrópusambassaðið? Er ekki hægt að treysta flokkum í þeim öfnum?
1: Sjálfstæðisflokkur náttúrulega sýndi sig hver hann var þegar hann vann með kallinu.
0: Já, vísu.
1: Og við vitum að hann klofinn í það. Og ég sammála hérna hvernig Arnþrúður rætti þetta í gær að Guðrún hefði unnið þetta.
0: Já.
1: En vók sjálfstæðisflokkurinn er að fá þetta því að þetta er í borgin það sem að Hildur og ég skildi þetta aldrei sem ég sagði á þann.
0: Já.
1: Það vilja sjálfstæðismenn losnaði Hildi. Þetta er máli.
0: Mm.
1: Rangur sjálfstæðishluti vann í borginni. Og hún á að svara fyrir það hvað hún gerir við lýðræði hér. Þetta fór í tauga þar á mig þegar ég var að fylgjast með þessu þessa daga. Já, þeir eru ennþá að skoða þetta svona. Skoða hvað? Þetta lá bara kýrskipt fyrir strax í upphafi.
0: Já.
1: Og það ekki verið að virða fólkið í landin, eða sérst hérna í borginni, Pétur. Og ég læt ekki bjóða mig svona, þetta er óvirðileg framkoma, dónarleg og bara fyrir neðan allar hellur. Og ég vil ekki sjá þetta fólk sem að hún hefur ákveðið að hafa þarna inni og bara vanvirðing á miðflokkin og hérna hvað almenningu kaus. Og ég vil ekki láta bjóða mér upp á þetta og ég get ekki ein rekið þetta leið út. Þetta fólk á að hlýða, þetta að þjóna okkur og þau eiga að gera það sem að við viljum, en þau ráða ekki svona.
0: Þakka ég fyrir hann að hringja.
1: Já, þetta liðs og fara yfir í viði og snoppið og svona bullið í kringum þetta. En já, Pétur, við lifum ekki lífraðið, það alveg augljóst.
0: Þakka ég fyrir að hringja.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæll, Pétur, Ásgeir Jóna
1: heitir. Já, sæll og blessu.
2: Heyrðu, maður er náttúrulega svolítið fyrir smá áfalli, sko, hvernig þessi meiri hluta myndun var núna
1: já, í borginni.
2: Þó ég ætli nú ekkert að fara að gegnum lýsa það, en sko, enn erum við að ráða fólk sem er engar ekstrar reynslu.
1: Nei.
2: Yeah. Er það eðlilegt? Ég mun, þetta er risa fyrirtæki Reykjavíkurborg. Og þarna er verið að kjósa fólk inn sem að hefur unni hjá ríki og borg af sitt líf.
1: Já, en oddviti Viðreisnar var í 7 ára af 8 í meirihluta, þessi Björg þarna, og hún, hennar flokkur var þar í meirihluta. Og borgarstjórinn, Einar, hann var borgarstjóri, hann var með þess að sá borgarstjóri sem skrifaði undir samgöngusáttmálan. Ég meina að þeir hafa reynslu þarna einhverja, en þeir hafa ekki reynslu af rekstri á einkamarkaði, meinur. Það er rétt.
2: Nei, sem að þarf náttúrulega vera þegar fólk er að taka að sér svona störf. Það verður náttúrulega að vera eitthvað á bakvið, sko.
1: Já.
2: Það gengur ekki að hafa unnið hjá og rúf af sitt líf frá því að kom úr háskóla. Það er ekki málið, sko.
1: Nei.
2: Málið er náttúrulega að fólk hafi einhverja reynslu, rekstra reynslu. Og það virðist vera, það er alltaf mikið það að fólk haldi bara að reka fyrirtæki sé bara ekkit mál. Þetta er heljarinnar mikið mál. Fólk sem að stendur í rekstri, það þarf að vita nákvæmlega hvernig það á að búa til peninga, hvernig það á að spara peninga, og hvernig það á að velja fólk til starfa hjá sér.
1: Já.
2: Þannig er þetta, Pétur. En þegar þú ert hjá ríkinu, þá er eins og þetta skipt engu máli.
1: Nei.
2: Ég meina þetta er okkar fé sem er verið að höndla.
1: Já.
2: Og það segir ekki kjæftur eitt að neitt, og það er ekki eins og hægt að rjúfa hérna 4 ára kostningatímabili hjá Reykjavíkurborg.
1: Mér langar að spyrja þig, Ásgerður, það var fjallað mikið um borgarlínuna og þetta var eitt stærsta málið í þessari kostningabaráttu. Og heyrðir þú það frá til dæmis þessum meiri hluta núna eða oddvitum þeirra, heyrðir þú nokkuð tíma hvernig nætti að fjármagna þetta?
2: Nei.
1: Ég heyrðir það hvernig nætti að fjármagna, sko nú var rekstartapið sem verður 15 miljardar á ári, sem er sögðu það verið á lágtala. Heyrðir einhvern tímann hvernig nætti að fjármagna þetta hennar taprekstu framtíðarnar? Við bótar taprekstu sem á að leggjast á borgi og hérna sveitafélögin.
2: Maður heyrði ekkert það. En ef þetta væri aðeirlega sem að væri að fara út í þessa framkvæmd og væri með einkafyrirtæki, það væri löngu búið að fjármagna það.
1: Þetta er
2: ríki og þetta er borg og þá er ekki að hugsa, sko. Það er bara ætt áfram. Og ekkert verið að taka ábyrgð. Þetta fólk tekur ekki neina ábyrgð á gjörðum sínu, nema náttúrulega píratar. Þeir töpuðu náttúrulega sínum mönnum. Þannig að...
1: Já, en tökum þetta er stórmáli sambandi við píratana, því að þeirra stefna í samgöngumálum varð ofan að þeir stýrðu þessu batteríi. Þeir voru með stjórnarformanninn lengi.
2: Já, já, en þeir eru náttúrulega líka með skipulagsmálin.
1: Ég er að segja það, skipulagsmálin, líka.
2: Já.
1: Þeir voru með skipulagsmálin,
2: já. Já, já. En allavega það er ekki bjart framöndan.
1: Já.
2: Og ég held að fólk verið bara að passa sér núna að halda að sér peningum og hérna, þó að samdráttur sé ekki góður í sjóðfélaginu.
1: Nei.
2: Þá held ég að fólk verið bara fyrst og fremst að hugsa um sjálfan sig. Ég held að sé bara þannig í dag að staðan er orðið fast læn og það er viðtal við sérfræðingi Morgunblaðin í dag og hann spáir nú ekki góðum spám í fjármálaheimi heimsins í dag.
1: En hvernig eigum við að fjármagna, ég er ennþá svolítið bundið við það, hvernig eigum við að fjármagna þessa borgarlínu, sérstaklega þegar seðlabankastjórinn og aðrir eru að vara við þenslu, það er búin til samdráttur hjá flestum, það er að margir eftir að fara í þrot út af því, en á sama tíma koma þeir saman hjá borginni og það er svo flott að búa hérna til borgarlínu og þétta byggðina með fram borgarlínunni og þetta er svo flott á teikningum og svona. Ég meina, og engin áætlunum hvernig eiga fjármagna þetta?
2: Nei, og þar koma náttúrulega fjölmiðlar inn í. Akkur ganga þeir ekki á þetta fólk sem að taka þessar ákvarðanir?
1: Ef þú spyrðu þetta, þeir fara að tala eitthvað allt annað.
2: Já, þá bara ekkert að gefa þeim sinn.
1: Já, það kom oft fram. En það skipti engu máli, það virðist vera ef að menn lofa nægilega miklu og segja að þetta verður einhvern veginn borga, þá einhvern veginn vilji fólk heyra það. Ég meina kjósendur bera líka ábyrð á skerðu. Það er ekki bara stjórna, það eru kjósendur sem verða að bera ábyrð líka ef þeir eru að kjósa flokka sem lofa einhverju sem eru útiloka að standa við að mjög erfitt og ekki samræmi við góða efnahagstefnu. Nú þá verðum við bara að búa og lifa við það, það er ekki öðruvísi.
2: Nei, nei, en við sýndum nú aðeins smá skoðanamyndun hérna allavega við í Reykjavík.
1: Já, já, sannarlega, sannarlega var það og það eru mikla breytingar en svo er ekki tekið mark á því.
2: Nei, nei, því miður.
1: Það er ekki tekið mark á sem að þýðir það. Já.
2: Það er náttúrulega að velja bara miklu betur þegar verið að ákveða fólk á lista en þetta eru svo mikla klíkur líka.
1: Já.
2: Þú veist, Gunnar vill Jónu og svo framvegis.
1: Já.
2: Þetta er voða mikið hérna klíkubundi hverju fara lista.
1: Já, en ég held að sjálfstæðisflokkur verður fyrir sko hann ekki til að byrja með kannski ekki fyrstu vikundar en smám saman þá á þetta eftir að skaða sjálfstæðisflokkin verulega að hafa farið þessa leið að mínum að.
2: Já, hvernig góður í borginni er bara hæðilegt. Ég held hún væri nú skynsa hún Hildur og þó hún sé ekki búin að vera kannski neinu rekstri, að þá hérna er hún alveg ágætlega skynsum kona og maður var bara hissa að hún skildi velja þessa með sér.
1: Hún tók ekki skynsalega ákvörðun í þessu máli, varðandi
2: meðlutamindu,
1: nei.
2: Alls ekki. Heyrðu, en nú ætlum ég bara að hleypa fleiri mað.
1: Takk að ég fyrir.
2: Og ég þakka kella, já, bless.
1: Bless.

0: chasing home. Only know you love her when you let her go.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan dag, Jónas heiti ég.
1: Jónas, sæll og blessaður. Hvað segirðu þá?
2: Þessi borgarstjórn, þetta er bara móðgun við hérna við kjósendur í Reykjavík.
1: Já.
2: Er ekkert annað, ég meina, sko, framsvöldaflokkurinn er náttúrulega tapflokkur, en ég er eitthvað eina þótti svona, en nú er eitthvað þannig maður að hann er einn í flokkum og hann getur náttúrulega svo sem er góður maður með hverjum svo sem hann vinnur held ég, en sko, viðreist, það var ekki það sem flokk var að velja.
1: Nei, nei, ég held að þetta sé alveg auðljóst hvað raunverulega hérna kjósendur voru að byggja sko.
2: Þeir voru að byggja breytingu.
1: Já.
2: Sem er fátæflega núna.
1: Já.
2: Það er ekki slaktar upp með.
1: Nei. Það var það ekki, ég held að margir verði mjög undrandi á henni Hildi að gera þetta sko. Af því að hún verðist
2: það verið bara hrein mókun.
1: Já. Það eru margir sem ábyggilega upplifa þetta einhvern veginn á þessa vegu, ég held það. Af því að það er líka, sko, það er náttúrulega fortíð viðreisnar þarna inn í borginni, þau eru búin að vera í þessu framlengingastarfi og stefnu dagspjækisunar, það er bæði þétting byggðar og það er borgarlína og eisla peninga og engin bílastæði skilur, þetta er smart city, 15 mínútna borgir og hverfi innan Reykjavíkur, það er verið að fara þessa leið, þetta er bara ESB leiðin ef svo má segja. Þannig að, já.
2: Það á að nauka henni upp á okkur með öllum ráðum.
1: Já, og síðan er náttúrulega eina líka, hann talaði svo sem ekki skýrt í kostningabaratunni, sannilega hann var beggja blans og svona, svolítið opinn í báða enda hvað það varðaði, en...
2: Já, hann er náttúrulega miðjumaður, hann...
1: Já, það er ekki þar með sagt og þurfa að vera opinn í báða enda þó sett miðjumaður. Það er nú bara þannig, en hins vegar að þá var það alveg ljóst að hann talaði hvorki með á móti borgarlínni, það var svona alltaf eitthvað svona óljós hvað hann vildi, en hann hins vegar líka fekk sinn tækifæri, hann var borgarstjóri og síðan klúrast það allt saman og hann tapar þremur mönnum og nú er hann komin að aftur til hvers?
2: Já.
1: Þú veist, ég minna að fólk er náttúrulega með alls konar skoðanir á þessu en þetta er náttúrulega bara eitthvað sem er að byrtast núna á margir.
2: Þetta er nú eiginlega bara, sko, við sem dásumum þetta líðræði okkar, þetta er nú samt eiginlega galli við líðræði eins og það er byggt upp hjá okkur að hérna að við vitum aldrei hvað við, sko, þó svo allkvæðin falli á ákveðna vegu. Þá vitum við aldrei hvað hérna, stjórn við fáum, hverju vera ráðherrar eða borgarstjóri eða eitthvað og menn geta það mynda alls konar kríkur sko.
1: Já.
2: Í kringum úrslitin.
1: Já.
2: Úrslitin er ekki, sko, það sem við fáum er ekki endil alltaf í samræmi við úrslitin. Heldur þetta í samræmi við það klíkur sem að rotta sér saman.
1: Já, þetta eru klíkurnar sko. Ég var nú bent á það sko að þarna eru náttúrulega bara gamli vinnufélagar og þetta er það að þetta löngu vitað alveg. Ég var nú svona persónulega búin að sjá þetta fyrir nokkru síðan bara út frá því hvar vinastrengirni liggja. Þó að þetta hefði nú verið leikitt aldrei vel svona í kostningabaráttunni.
2: Já.
1: Þetta er nú svona, þetta er nú
2: svona. Það er ekki, mér finnst ekki gleðið tíðið fyrir Reykjavík.
1: Nei.
2: Já, og ég er nákvæmlega sveit hérna líka því að þetta er náttúrulega tengi sporgalínni sem að er í hérna byðalöðin hérna í kring.
1: Já. En þetta, svona talandi um þetta líðræði og annað að vera að horfa til kostninga úrslita alveg svo Hildur sagði þá er þetta náttúrulega mikið sko, mikið skellur fyrir hana að byrtast síðan kjósendum núna í dag held ég held að ég nú ýmislegt eftir að ganga og þannig fyrir Valhöll aftur og það finnst mér alveg sinn því að Guðrún Hafsteinsdóttir var búin að vera að byggja flokkin mjög flott upp.
2: Já.
1: Hún var að koma tilbaka að koma með sjálfstæðastefnuna, gerði það mjög vel og tók þarna við feikila erfiðri stöðu miðað við það að Bjarni Benediktsson hafi verið svo lengi og hann var auðvitað bullandi innviklar í allt þetta sem hafi nú gengið á í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur og menn misjafnlega ánægði með það og allur þessi vókismi sem var komin eins og inn í skólana og á fleiri staði og náttúrulega þétting byggðar og anna þetta bara, fólk var bara vitni að svo horfða á þetta og það og það sem að til dæmis Inga Sæland enn og að vinda ofan af í gegnum menntamálaráðandi til að bjarga skólanum og náminu fyrir börnin og já, ég veit í hvað já, allavegna þessu atriði og hefur nú þurft á braktan að sækja þar en hins vegar að þá sjáum við það náttúrulega núna að það er ágefni hvað verður sjálfstæðisflokkin og trúverðuleika flokksins eftir þetta og Hildur ber mikla ábyrgð á því að kannski að skaða þá vinnu sem Guðrún hefur verið að leggja á sig það því miður en við sjáum Já. Bara við skulum nú óskaðum alls góðs þannig ekki það við viljum auðvitað bara hér verði almennlega haldið á málum og það við fáum bara okkar bílastæði aftur og þetta ruglu og þetta vóku bara hætti en ég bara verð að segja að vonbrigðin eru mikil af þvíleitinu til að þetta fólk sem búið að vera svo lengi í sko gömlu, þessari menguðu stefnu sem hefur valdið svo miklu

0: Það nú það sko, en þarna bara líka sko, hún var náttúrulega búin að segja það að það myndi, hún myndi ekki líða neitt rasisma á sinni vakt sko, en þau verða náttúrulega að passa sér sjálf að vera ekki með rasisma gagnvart Íslendingum. Það verða það sem þau verða tekin á og við skulum bara sjá hvernig framvindan á þessu verður. En bara, Jónas, hleypum fleirum að.
1: Já, takk.
0: Takk fyrir þið.

Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Ég næsti lustandi, góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Ægir, heiti ég.
0: Ægir, já, kom til sagt.
1: Ég nú algjörlega móti þessari sjoppa sem var að mynda núna, sko.
0: Já.
1: Ég finnst að það alveg verið farið gjörsala bak við kostninguna, sko, menn í Reykjavík. Og Reykjavíkuborg ekki bara höfuborg Reykjavík, hún höfuborg allra landa.
0: Alls landsins, já, já.
1: Já, það ég haldið. Mér finnst núna og hefði nú haldið að þeir eru alveg hittist geta bara farið út í Eldey
0: og
1: verið þar smá tíma súnundar hefðu allar að trulla yfir þær og yfir Hildi og Björgu
0: Já, og svona, þetta er
1: og Einar, þannig að þetta fólk á eftir að trulla yfir við ekki yngar
0: Við skulum nú vona að þau geri það ekki, við skulum nú bara...
1: Við skulum vona það, hún sagði síðast þegar var myndu ríkistjórn, en myndu borgarstjórn, þá var hún algjörulega þessi Björg á móti því að sjálfstæðismenn kemur stað.
0: Já, já.
1: Hvað er verið að hossast með hana núna?
0: Í þetta eru líka kannski peningalegir hagsmunir. Þú voru aðtöða það eru hagsmunir aðeinar á bakvið. Já, það er, sko, hagsmunaaðilar eru þarna einhvers þar í nágrenninu og það er fjöldin allur af aðilun til dæmis sem hafa hagsmunni, peningalega hagsmunni að borgarlínni. Þú veist, við skulum bara horfast í augu við það. Það er úthlutun lóða.
1: Já,
0: Hverjir fá það og hvers vegna og svo framvegis. Það eru lóða útlutarnir og nóg hefur nú gengið á. Við munum nú eins og hérna olíufélags lóðirnar.
1: Ég held að ekki borgarstjórinn hérna. Hann hefur nú átt að vera ánægði með þetta í dag núna, þessar kostingar.
0: Já.
1: Þá ég tala um dag B.
0: Já.
1: Hann hefur verið að byrja pappíra mitt og annað undarfarið. Hann lítur að byrja pappíra fyrir allar olíustöða lóðirna sem hann seldi eða gaf.
0: Já, hann gaf það nú
1: aðeins.
0: Þá er það nú eitt.
1: Þetta eru nú fuglarnir sem að fljúa núna en ég spái því að þessi borgarstjórn lifi ekki 4 ár.
0: Já, sko, sá er nú...
1: Ég er nú eldri heldur en 2 vetra, sko.
0: Já. En það er aðalega sko þetta af því að sko Einar er svo óráðin gáta og hann fékk þarna eins og ég segi 4 menn og tapaði 3 og það eru ákveðin skilaboð frá kjósendum og nú vitum ekki hann sko hann bara svingast kannski til hægri og vinstri eftir í bara hvernig verið er úti sko. Ég segi svona en Einar er alveg ákveðin smaður en
1: það þarf fyrir utan þetta er bara svona eins og þú sagðir á það. Þetta er frá Rúf komið.
0: Já, já, þetta eru gamli vinnufélag frá Rúf.
1: Þetta er fyrir þetta svona, sko.
0: Já, já, ég var búin að verða mjög vörfið það fyrir kostningar. Ég sá alveg hvað var í uppsiglingu hann á baku tjöldin og allur æsingur við sáum þetta líka bara á kostninganóttina. Það skein svo
1: í gegn. Ég held að fjölgi í miðflokknu núna. Ég hef þá grunn. Og annars ætti ég ekki að hafa þetta mikið.
0: Nei, en þetta er sko þarna var bara sjálfstæðsflokkurinn að ná sig vel á strik í gegnum formanninn hana Guðrúnu Hafsteins.
1: Myndast borgarstjórn með einum flokk í viðbót og en að leita þanga þarna,
0: já.
1: Það fór alveg með hana og ég já. Sammálónu þarna áðan. Sem sagði að það er ofseint að varglóti þegar það er allt komið buksinar.
0: Já, það er það reyndar, sko, en þarna þá alltaf þetta með miðflokkin, það var sett á svið bara leikrætt upp í Rúf og það, þetta rasist á eitthvað, þetta var allt svo óeðlegt, maður sá það einsum loka þætti fyrir kostningarnar að þegar Ari Edvald er allt í einu spurðu, sko, út í eitthvað myndband sem einhverir stráklingar í miðflokknum höfðu sett á Facebook menn allir aðrir voru spurður heyrðu, hvað hegst þú gera sko hann að þá sámar alveg hvað klíka var á ferðinni
1: já það hafa nú verið
0: þetta hefur ekkert breyst þetta hefur ekkert breyst að ég nei já sérna já
1: takk fyrir þetta
0: svona er þetta, já, heyrðu, takk fyrir ægir

0: Góðan dag.
1: Já. Já, góðan dag.
0: Þú ert í meir beinni útsendingu.
1: Já, takk. Ég heiti Elisabeth.
0: Sæl og blessuð
1: Elisabeth. Ég ætla bara lýsa því að ég varð fyrir miklum vonbrigðum með þessa nýju stjórn. Það var nú ekkert annað sem ég ætlaði að segja.
0: Já.
1: Bara varð að koma þessu á framfæri.
0: Já, það nefnilega það. Áttirðu vona á einhver öðru?
1: Ég var bara vona annað.
0: Já.
1: En því miður...
0: Heldur að verði...
1: Ég skildi ekki, ég vona bara að sé eitthvað snjálfstæðna bakvið, ég bara skil þetta ekki.
0: Heldur að verði mikil breyting á svona stóru málunum hérna í borginni?
1: Ég efast um það sko.
0: Nei, það er...
1: En ég er ekki fær að ræða pólitík við þig. Ég ágætt við eldhúsborðið, en ekki hér.
0: Jú, það, jú. Veistu það, ef þú ert góð við eldhúsborðið nefnilega, þá ertu það líka í útarpi. Þú veist það alveg bara brjóta í sinn, þú ert að ringja og það bara mjög gott hjá þér. Og þetta bara, þú ertu alveg óhrætt við það að ringja. Frábært að konur láti sig hafa það. Og hérna, þetta bara sími.
1: Já, já, en þakka þér fyrir, ég vildi bara segja þetta.
0: Takk fyrir Elisabeth.
1: Þakka þér fyrir, ég kannski ringi.
0: Já, gerðu það. Já, takk
1: fyrir.
0: Já.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Sælar, frúr, Helga heit ég.
1: Helga, komdu blessu og sæl.
2: Blessu, hér er annað eldursborð.
1: Ó, hvað það er sætt.
2: Önnur kona.
1: Önnur kona frá eldursborðinu. Þetta, ja. Ég elska þetta, þetta er frábært.
2: Já, mér nákvæmlega sömu spóðu nú á hínu eldursborðinu.
1: Já, það.
2: Við virðist bara vera með einhver djöfla hnútarna sem virðist ekki vera hægt að skera á. Þetta er bara alveg ótrúlegt, við skulum alltaf fá það sama, aftur og aftur og aftur.
1: Já.
2: Alveg sama hvað við reynum.
1: Það er svolítið búið að selja okkur sko.
2: Já, já, það er bara búið að því.
1: Já.
2: Og hver stjórnar þessu?
1: Þetta á rætur, þetta er bara á rætur aftur í tíman og þetta er gríðarlega öflug klíka sem að er ekki endilega fjölmenn, hún, en hún er þarna og hún tengist ákunnum löndum. Þannig að, já.
2: Hún er kámin en sko hefur mikilvöld.
1: Já.
2: Það er bara þannig.
1: Það er bara þannig sko.
2: En þetta er bara þannig.
1: Já.
2: Við byrjum bara að...
1: En hvað hérna, já, hvað finnst þið svona einna helsti í sambandi við borgina sem þyrfti brá nauðsynlega að gera núna?
2: Þarf ekki bara að gera svo rosalega margt brá nauðsynlega þar sem ég sé fyrir mér. Bara að laga þessu umferð, rifja þessi burt öllum sem hindrunum sem búið að hérna, setja í veg fyrir hérna þá sem eru að komast um borgina.
1: Já.
2: Til dæmis, það er bara svo margt.
1: Mm.
2: En það er nú það sem ég sé fyrir mér að vera hægt að gera strax.
1: Já.
2: Koma umferðinni í flæði.
1: Já.
2: Svo er ég að hugsa, hvað segir að bætist þið margir bílar á viku?
1: Þegar hann að tala að væri 70.000 bílar á viku, ég veit ekki hvað hann þessi talaði fenginu voru að segja þetta í kostningabaráttunni, en það voru aðlega þeir sem að vildi ekki bílana á göturnar og það er þessi rauði tónn, þetta er þessi græna stefna, að þið þau fá svo mikla peninga í gegnum loftlagsmálin og þess að allt þetta sko en að hræðslu áróður og þá mynda svona sjóðir sem að ríkin eru látin greiða í marga miljarða og við sjáum nú frétti frá fjórmanni fjárlaganefndar alþingi sem var hérna í síðustu viku og hvað sagði hann? Heyrðu, hann er formaður fjárlaganefndar, hann er búinn að vera leit og leit og leita hvert fara peningarnir sem eiga og Ísland er að borga til loftlagsmála. Heyrðu, hann gat rakið 23% af 40 miljardum.
2: Miljardum, já.
1: Og hvert fóru þeir
2: beinir? Er það að halda áfram að reyta þetta?
1: Ha?
2: Er það að halda áfram að reyta þetta?
1: Já, hann er bara algjörlega, hann Sigurjón Þórðarson er mjög öflugur í þegar reyna að rekja hvert í ósköpunum sér peninga fóru, þetta er búið að vera í mörg ár og svo er þetta bara litli sjóði sem að þeir deila út til vina sinna og annara slíka. Þetta er engin hverju með þessa peninga.
2: Ég veit ekki hvernig þetta endra með einhverjum hérna bara styrjöldna, borgarastyrjöldna ferju. En ég er það að segja sem þetta í bíla, þess að auknu bíla á hérna í umferð.
1: Já.
2: Hvað að koma bílstjórarnir?
1: Já, hvaðan koma bílstjórarnir?
2: Hver er það að keyra þessa bíla? Hvaðan eru, þú veist, 70.000? Það eru 70 á viku.
1: Já,
2: það,
1: akkurat, þetta er það sem var minnsta kosti sagt í kostningabaráttunni og er ekki líka bara því það er fjölgun hérna og svo eru þeir náttúrulega að fá bíla líka sumu hverjir sem að er að flytjast hingað.
2: Já, en er það því að réttu hlutalli við bílaflotan?
1: Ég hef ekki haldið það.
2: Ef þú margfaldir þetta, ef þetta eru, þú veist, 70 sinnum kjóri,
1: já.
2: 180 sinnum hvað ári, höfum við bílstjóra?
1: Nei, akkurat, þetta er mjög gott en það er alltaf spurning hvað er úrælda mikið en mér finnst þetta ekki geta staðist, ég held að þetta sé áróður og já. Ég held það.
2: Já. Hérna, þakkaði fyrir Arnþrúður.
1: Sömmu leiðis og ég beði heilsi eldurskrókin og hringdu endil já, aftur. Dásanlegt að heyri.
2: Það margir sem ræða hér við þetta eldursborð.
1: Já, það nefnilega það.
2: Allir á sömu skoðunni.
1: Já, já, góða kveðju til ykkar. Já, flott. Já, blessuð.

0: Góðan dag, út að saga.
1: Já, góðan daginn, Arthrúður, Ingibjörg hér.
0: Já, sælum blessið Ingibjörg.
1: Ég hringi úr borstofinni.
0: Já, gott, enn betra. Já, hvað segir þau?
1: Ég bara fyrir mjög miklum vonbrigðum. Mér finnst þetta að vera algjör svik í sambandi við kosningarnar.
0: Já.
1: Já, mér finnst það að sko lofa breytingum og hvaða breytingar eru sem eru að lofa. Íslendingar Já. Yfir höfuð eru hættir að fara inn í bæ í Reykjavík.
0: Já.
1: Það er bara, gengur ekki lengur.
0: Mm.
1: Það eru bara ferðamennar ef einhverjir. Nú fer þeim að pækka líka.
0: Já.
1: Já. Og sko, þeir sem vilja vera bíllausir fyrir aðra, eiga ekki að byrja á sjálfum sér.
0: Já.
1: Bara spurning.
0: Jú, við bent á það sko að af því að Dagur Eggjusson hefur talað svolítið mikið fyrir þessu en Já. Svo bara einmitt leta hann útbúa þrjú bílastæði við húsið heima hjá sér og hérna ætlaði að fara í blómarakt þegar hann máli fór í gegnum nefndi á borginni Já. Þá ætlaði hann að segja það að hann ætlaði að fara í að gróðusetja en hann bara steyti bílastæði þrjú fyrir fram að hjá honum.
1: Já, nákvæmlega, þetta er alveg lýsandi.
0: Svona mikið marka þetta skilur í raun.
1: Já, það er bara, sko, þetta er orðið svo dapurt að það er ekki hægt að trúa neinu sem að þetta fólk er að segja. Þannig að sko, þegar það segir eitthvað, þá hugsa maður, já, það eru glöfug.
0: Já,
1: það... eins og þegar börnin voru í mótróa,
0: Já.
1: Þá þurfti maður að segja öfugt við þau.
0: Já, akkur til þess
1: að... Til að fá þau til að hlýða.
0: Já, einmitt. En já, það er nú þetta sem er að hérna, hvað fólk getur bara eða gert en þetta er svona, maður hefði vilja sjá svo nauðsynlega breytingar. Eins og bara að laga umferðina, það er líka að setja bílastæði við nýbyggingar. Og hérna ekki að banna byggingavertökum að samþykja til dæmis ekki teikningar sem gera ráð fyrir bílastæði. Hvað er það? Hvaðan kemur sú stefna? Og sérðu til dæmis í Gufunesi, því hverfi, að það átti að vera að búa, jú, átti að vera almenningssamgöngu, en núna þegar fólkið er látið hringja á leigubíl.
1: Já.
0: Sko þetta er galið.
1: Þetta er til svo mikið.
0: Og við erum bara að fá okkur að framlengingu af þessu. Minnst það Já. Svo sorglegt.
1: Það er það. Og þetta í Gufunesi þarna, þeir sem voru sekta er þarna alveg gífulegar uppæðir að því þú var ekki stæðið þarna.
0: Nei, fólk var reyna að komast heim.
1: Og svo lagðu þeir og þeir bara sátu fyrir fólki.
0: Já. En það er náttúrulega bara gali og borgin á bara að fá þann reikning því að þetta er náttúrulega alveg, þetta er snar gali, sko.
1: Já.
0: Og það er nú það.
1: Ég hefði viljað að þeir myndu efla strætisvagnana og það væri frítt í strætó, það myndi spara alveg rosalega gatnagerða gjald öll.
0: Já.
1: Viðgerðir og þetta er svo til skammar líka hvernig veginnir eru á Íslandi að þeir séu hættulegir eins og Já. Þetta sem gerðist þarna í Hvalfjarðargöngunum fólkið á mótuhjólunum þetta var bara eins og svell
0: Akkurat Það er nú þetta sem er og hérna, ég held að fólk bara hef ágjör af því, mér stið ágjöfni fyrir sjálfstæðarsflokkin að þeir gætu tapa alveg gríðalegum trúverðuleika og að slæmta því að það hún Guðrún Hafsteinsdóttir ekki skilið því að þetta var hennar sigur að stærstum hluta til hvernig vel til tókst.
1: Algjörlega.
0: Það var það, þegar hún sett kom bara með flokkin niður á jörðin aftur og Já, núna er verið að kippa fótunum undan því. Þannig að þetta Já. Er graf alvarlegt mál, ég bara, mér finnst það svo sorglegt að segja það. En, já, Ingibjörg mín, nú tíma okkar búin, ég ætla að koma með niðurstöðu skórakönnun.
1: Já, takk að þér kella fyrir.
0: Sömmu leiðis.

0: Gjörðu svo vel.
1: Viðar Guðjónsson.
0: Já, blessaður.
1: Svartur dagur.
0: Segðu mér með þennan fulltrúa sem skipaði annað sæti á lista
1: sjálfstæð.
0: Já, segðu okkur frá þessu samtali sem þú áttu við.
1: Já, svo er ég þó að segja meira, sko, útbráðu þessar hagfræði. Sko, hann sagði við mig, ég spurði hann, allir þegar hafa eitthvað samstarfi flokkar sem að vilja halda borgarlínunni og þessu brautarkerfi.
0: Já.
1: Sagði, nei, það er alveg á hreinu og ég get ég farið með þetta lengra og má ég farið með þetta í útvarpið.
0: Já.
1: Hann sagði, já.
0: Já.
1: Ég veit ekkit hvort þau séu komin í samstarf við viðreist eða þarna framsókn.
0: Þeir eru það.
1: Það halda þessi borgarlínuverkefni áfram eins og þeir með einhverja lest.
0: Já, þeir vilja, framkvæmdin heldur áfram, það búið að samþykja það, viðreist vildi það.
1: Já, ég sá það í morgunblaðinu, það er verið að bjóða út sko stoppistöðarnar
0: já, já.
1: Á evróska efnasæðinu.
0: Það er allt í fullum gangi og verður áfram.
1: Já, en þá kemur að hagfræðinni sko, það sem ég nú að taka eftir hvernig sko alþjóðavæðingin er að ná kirkingataki á fólkinu. Svona auðvelt sko. Það var sko, þegar ef við ná einhverju borgarlínu sem er lest, einhverjum eitthvað svona varanlegt, þá verður viðhaldið alltaf frá Þýskalandið einhverju landi í Evrópu sem að skaffar okkur þessar lestir. Ég sé það núna, þetta er líka í bílaðinnaðinu. Allir þessi sensorar og svona, þú getur varla gert í bílinn orðið á þess að þú þurfa að fara á sko, alvöru vestaði sem að er með sensora og bælir dót og svona, þannig að þú orðið svona þessu bara, þú orðið eins og dröggbílar og þú færið svona mjög ótið tvist.
0: Já.
1: En svo þarft að borga. Þetta er líka í þessu lestakerfum og svona sem ég sé þess að þróun koma. Þetta er bara hagfræði, venjuleg hagfræði. Þetta tóku rússarnir eftir í þarna seinna stríði. Þeir vöruðu sig þegar að nasistarnir höfðu góðan fyrirvara að hafa brautarteinarna sína lestakerfin. Allar brautarteinar voru breiðari heldur en sko, þýsku teinarnir. Þannig að lestarnar hjá bjóðurum þeir gátt ekki nota teinana hjá rússum. Það var eitt að hluti af vörnum. Og það er ekki, já, sko, vörnin var þarna að geta ekki nota lestakerfið, eða lesta teinana, eins og maður segir.
0: Já.
1: Það var sko, mjög stór hluti af vörnum. Af því að sko, þeir áttu sig alveg að nasistarnir, þeir, þetta var náttúrulega hræðilegt ástand, en þeir höfðu samt hérna fyrir. Þetta sér maður núna þróast í allir þessar og heims, alheimsvæðingu og þess vegna held ég að sé svona mikil svona bardagi núna hér og í Reykjavík og ýmsumstöðu við vildum fá, það var rosaleg ósk eftir að fá lest til Keflavíkur hérna fyrir einhverjum árum
0: Já.
1: Og verkfræðingar íta mjög á þetta og maður sér hvað verkfræðikostnaður er orðin gríðalegur það má ekki gera mislega gatnamóti í Reykjavík þetta er búið að vera fresta í 20 ár, ekkert gert og alltaf er þetta borgarlínu og ég veit ekki hvort þetta sé bara heimska kjánaskapur eða fyrir hjá pólitíkinn að sjá ekki svona það er verið að beina allt inn á að sko hún getur blóðmjólkað skattborgara þetta er á svo ýmsum sviðum eins og með óhagnaðdrifin húsnæði það er sko er verið að fara að byggja á fullu óhagnaðdrifin húsnæði sem skattborgara er á borga og svo selst ekki sko einhverju 7000 eignir hérna Þannig að það búið að búið til einhver trærgröð. En sko, ég er náttúrulega draugfull í dag, svona yfir þessari hvernig þetta þróaðist. Akkurju er sjálfstæðisflokkurinn að taka þátt í viðreisnaflokki. Þetta er fólk sem hljóp út úr sjálfstæðisflokkinn. Þeir eru að koma bremsur á ESB á sínu tíma, 2008 og eftir það. Ég tók þátt í því, var á landsfundum og sá þetta. Æsefmálið. Þetta var allt fólki sem vildi fá æsir, borga æsir. Ég tók eftir þessu, ég var mertur alltaf á landsfundum. Nei, ESB, nei, æsir. Þetta fór rosaleg taugatar á sem svo bara varð viðreist til. Á baku viðreist eru náttúrulega gömlu heilsalafnir. Eða þessi sko umboðsmannakerfin. Og þeir munu græða ef þið fá lestakerfin. Þeir verðum endalst við þann alveg þessi vinnmilónum okkar sem við erum að gera. Hver heldur að fái... og viðhaldsmálin á vindmjölu bara. ég veit að það ekki vísu, ég veit að það eru einhver umboðsaðilar. Búa til kerfi þar sem þú verður að versla við einn, ekki annað. Þetta er svona einokkur.
0: Já, þú varst að tala, þú varst að tala um vonbrigði þín. Sko, já, getur, en þú hefur nú sagt hér á útvarpi sög að þú værir sjálfstæðismaður og væntalega meðlimur í þessum flokki. Er það rétt hjá mér? Er það ljóst?
1: Ég er í sjálfstæðismaður, gráður í sjálfstæðismaður.
0: Já, en hvernig líst þér á þetta rann. Núna? Er eitthvað, getur þú treyst því sem sagt er? Þú talar þarna við frambjóðanda. Hann leifir þér að koma fara með þessi ummæli og í fjölmiðla.
1: Takk, já.
0: Já, en nú fekk hann einhver það ráðið. Ef að Hildur kom með þessa tillögu, hvað sagði hann á þeim fundi? Sagði hann, vísaði hann til þess vandarlega þegar hann segi þér þetta, þá var það samstaða innan flokksins, innan þessa hérna, borgarstjórnar meiri hluta sjálfstæðismanna eða þeirra sem voru í efstu sætunum að hafa þessa skoðinu, það ekki?
1: Já, en sko, nú eftir að sjá alveg og fá hreint hvort þessi borgarlínu ævintýri verður við haldið.
0: Það er búið að ákveða það. Það er búið að segja, kemur alveg fram, að framkvæmdin mun halda áfram. Hún fór fram að það við rest, að það er bara framkvæmdi kjelda áfram. Þeir er alltaf hins vegar að tala við ríkistjórnina og væntalegin við að ráð þeirra og fjármál ráð þeirra. Og þeir eru alltaf fjalla, þá eru þeir að fjalla um fjármögnunina, þar að segja, þeir eru að móti hérna þessum gjöldum sem verða hérna veggjöldum og síðan er það framkvæmda hraðin. Þetta er alltaf að ræða, þau ætla ekki að ræða efnislega um hvort að æskilegt sé að fara í þessa framkvæmd sem kostar mörg hundru miljarða. Það er ekki, þeir eru sammálu um það, það liggur alveg fyrir núna. Þeir segjast eins vegar alltaf sko, að draga úr eða skoða þetta. Það er náttúrulega, þú getur ekki, hefur enga þýðingu, það hefur enga efnislega þýðingu að ræðu það því þeir getur að túlka það eins og þeim dettur í hug. Þannig að spurningin er þessi, þú sem sjálfstæðismaður, treystir þú þessum flokki? Alltaf þú að treysta því, til dæmis þegar sjálfstæðismenn segjast alltaf vera hérna andvígir aðild að Evrópusambandinu, er hægt að treysta því? Ég meni, ég bara spyr.
1: Ég er alltaf tortrygginn maður orðinn á allt,
0: Pétur. Það er bara það.
1: Þakka
0: ég fyrir við þar.

0: góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
1: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
2: Gerðu svo vel.
3: Sæll Petur, ég til Guðmundur.
2: Já, sæll Guðmundur, blessaður.
3: Ertu búin að segja þú lóknum?
2: Nei, ég ekkert í einum, neinum tengslum við þessa flokka.
3: Nei, þetta svolítið merkileg hérna, stefna sem hún tekur hún hérna, hérna Hildur.
2: Já.
3: Að nú þetta álið flestra sem við getum búldið að hérna, þetta hafi verið skýr kostur eða skýrst umboð sem ríkingar var að gefa hægri flokkunum.
2: Já.
3: En hún ákveðu það að fara svona til vinstri.
2: Já.
3: Ég hýndi því og sagði frá því, ég er farið hérna skuli sér eða eru kortningarskjöld og hjá miðflokknum.
2: Já.
3: Og við þá að þeir þyrst að vera miklu skýrar í sinni framsetningu varðandi hvaða kostir Reykjavíkingar ættu í þessu stöðu. Þar að segja að vinstriflokknir voru búin að gefa það út, þeir myndi ekki vilja vinna með miðflokknum. Þannig að það var í skýr kostur, ef þú kýst miðflokkinn, þá var það kjósa til hægri. Þeir fari ekki í samstarf við vinstri.
2: Já.
3: Og við höfum séð það með sjálfstæðisflokkinn að hann vonum er ekki treystandi, þá er ég að vísa til þessarar ömurlu stjórnar sem sjálfstæðisflokkurinn var í með vinstri grænum.
2: Já.
3: Og nú er komin enn skýraði kostur.
2: Já.
3: Nú hljóta að vera mikið úrsök úr sjálfstæðisflokknum og hvert heldur það fólk fari. Það eini möguleiki sem þetta fólk á þar að fara yfir í miðflokkinn. Og Hildur eiginlega því þessa hérna, þennan uppgang sjálfstæðisflokknum sem var í þessum kostingum.
2: Já. Þegar
3: fólk gjörsanlega búin að missa trú á sjálfstæðisflokknum vegna það er ekki hægt að treysta honum. Hann er búin að sýna það. Ekki einu fyrir hlutvísar.
2: Þú meina að þeir vildu gefa þessu flokki sjens núna og undir stjórn Guðrúnar og Guðrún eiginlega, hún kemur vel út úr þessu sem formaður, hún átti miklu erfileikum sem formaður, hún hafði tæplega halvan flokkin, já, kannski frekar upp á móti sér. En eftir þennan sigur þá hérna er þessu klúðrað núna hérna í Reykjavík og það mun hafa varanleg áhrif. Er það sem þetta segja?
3: Hann ákveðna þetta sem ég er að segja og benda á að Hildur eiginlegt og það er makalust að hérna, það hafði ekki verið gert neina aðdóðsendur við Hildur sem hún var í þessu vegna sem þetta er gengamál Hildar.
2: Nei,
3: þetta hýtur að vera mál sjálfstæðarflokknum því að koma upp úr mikill lægð að hún skuli leifa sér að eiginlega það svona og svo finnst mér líka hitt að Ari að hann á náttúrulega sko gjáttu sér þetta í hug að taka með þessari formæðku í lokkuðinni, ekki látt sér þetta í hug.
2: Nei.
3: Ég skil ekki þennan hugsun á því að vera hugsa máli.
2: Nei.
3: En eins og því, þetta er, ég held að þetta sé eini skýri valkosturinn í þeirri hægrimenn þar að fara yfir í miðflokki og miðflokkunum lóttur að enn á þetta styrkja, en ég vil líka minna veit, ég sagði það líka við á þarna og hversu skýrtu hann að spurði þarna frambjóndar sem eru í öðru sæti hvort að þetta hefur með vitund og vilja flokksins að Snorri hafi verið að brytja upp á þessum fána þarna rétt fyrir kosningar.
2: Já.
3: Það er nei, þetta var alfarið hans að það vissi engin að þessu.
2: Nei.
3: Og það er mitt mat að hann hafi stór skaðað flokkin með þessu kjartaðu með hann fána. Þetta er eitthvað sem skiptir engu máli, þannig að því að skilur við. Við getum orðið upp á ung fólk í skólum sem er í